0: Duan ordutik hasi ginean, ba, zean, zea prozesua nola da?
1: Parte hartze
0: prozesu ehar bat egin genuen, Elhuyarrek lagunduta, horrere ikusi izan zer nolako beharra zeuden, nola kudeatu, goiz luze eta ederrak pasa genitun, herriko eragile eta norbanako askokin, eta pixkanaka, pues ja badatorren proiektu bada, hemen eraikin bat izango da, eta eraikin hortan, egongo dira alde batetik, ba, zutik zuzeneko emanaldiak egiteko toki bat, ze Usurbilen falta handia zeon.
2: Zutik, hori zen, hori zen garrantzitsua.
0: Ez, hemen, zutegi hemen munduan dakau eta zoragarria da, baino eserita da.
2: Hori da.
0: Eta orduan, ba, zutik leno gaztetxiak pixka bat funtzioi betetzen zuen, baino hain, pues, falta da eta behar deu. Eta alde batetik hoi, gero ensaiotako lokalak ere bertan egongo dira, musikarinak, sormen, pare bat sormen gela, akela narratxa deitutakoa, ba, pixkat arte plastikoak eta bultzatzeko, beste era bateko sormenare bai, antzerkiak, koreografiak, sormenerako, eta baita ere, aisialdi, leheno aipatutako aisialdi zona hori ere, ba behar delako.
1: Non kokatuta dago dira, madakizue, mutxi bera? Esan daiteke, bakaso ez, eh?
3: Bai. Lehen parte hartze prozesua hasi aurretik erabaki genuen gunea, izango da hor ikastola kiroldegi aurreko zelai hortan kokatuko da. Eta Antxonek garki asko definitu du, baina tokia zaratago, gabiltza bueltaka proiektua lantzen eta bultzatzen. Urte luzeko ibilbidea dalako, oraindik gelditzen dalako, eta bertan sartu aurretik ere eragile ezberdinen arteko elkarlan hori funtzionatzen dula eta areta hobe funtzionatzeko ekintzak elkarrekin egiten gabiltza eta bueno, proiektuakin buru belarria tope.
2: Kale esan du, ez? 4-5 urte, hau da, zuk enbidua lehen da bizi kaletik bota zemen eta gero udaletxan eutxi zionari errelebu hartu eta hortik segi behar izan duzu lanean?
3: Ba, enbidoak forma ezberdinak izan ditu.
2: Ze hori kurioso izango zen zuretzako, klaro.
3: Eta enbidoa, hasi zen gazte asambladatik ere, hasi zen pixkat enbido hau, gazteo behar genitun beharretatikan, kulturgunera jo genuen, kulturgunetik ziortzara, gero gaztelekoa gehitu da, baina gaztelekoan ere, ba, karo, beste eragiletan, herriko militanteago gaude, baina gaztelekoan, ba, langile kontratatu dago langilea zeu, baina baiak ere inplikatu da izugarri proiektuan parte hartzera eta gila esan posteko izan da, baina bai, enbidoak buelta batzuk izan ditu.
0: Ni bost esan dut, baina eske igual gehiago dira, eh? Ze behar hauek aspalditi datoz.
2: Claro. Gero kokalekua bitxia da, ze pandemia garaian kokaleku horretan kontzertuak egin ziren. Haze hori zopena kontzertu egenak ez da?
3: Bai, eta Usurbil bai izan zen aitzindari momentu hortan
2: aire libreko
3: guztia gelditu zen hortan bueno, kulturbira izena jarri genetan Santi Xabelen ordezko jaialdi emanaldi hoiei eta egia da, bai, bertan antolatu ziala ekitaldi potenteak eta ba, sortzaileak oso eskertuak izan zian momentu hortan Usurbil egintzen apustu hartaz.
2: Egira.
1: Zenbat duzu, lehen ez gaztetxearen faltak sortzen ditutela beharrak, zenbat urte dira gaztetxea eraitsi zenetik?
0: Ba, zortzi bai, seguru, eta igual amarre bai.
3: Gehiago, bai, bai. Eta lehenengo enbidoa bazterren hortik ere. Gaztea esanbolan bagintzen gaztetxearen bueltan eta enbidoa horta, bani beste leku batetik eta beste... Agurtzan erekin ere beste elkarrizketa batzuk izaten.
2: Eta zuri asko aldotu zaizu rola, esan edut. Erritarrek errezten dute, esan edut. Hemen nolakoa da, udaletxeko lana kasu honetan. Eragilekin lana... tenkatuko dute pixka bat pentsatzen dut beti, normala denez. Zuretzako erosoa da?
3: Aldatzen da, baina zorionez gertuko harremana dugu onerako eta txarrerako udalean gabiltzanok, onerako noski, ba, erreiz parte hartzen daulako beste espazio batzutan, eta

0: en hemendikan urte betea o berriro ingo da elkarrizketa eta esplikatuko dizu.
1: En egia sormen gune horren definizioa dela igual gehien definitzea falta zaigun kontua. Musikarien buelta nahiko argi daukagu, gaur egun baditugu baita ere musika entxegu lokalak eta ba, antzeko funtzionamenduakin jarraitzea pentsatzen dugu, ba, ikasturte hasierako izen emate bat, eta pixkat parte hartu berduten musika talde horientzako espreski izatea lokalak, baina gero baditugu Antxonek aipatu dituen beste bi gune, arte plastikoak, gune digitala esan daitekeena, edo gorputzari lotutako dantza antzerki gune horiek, eta hor ere pixkat herriko sortzaileak nola parte hartu, herritik kanpokoek ere behar bada bertan parte hartzeko aukera izatea, hori definitzeko badaukagu eta nahi dugu ba, bertako sortzaileekin ere ba, elkarrizketa batzuk izan hori definitu alizateko.
0: Bai, en prozesuan gaude ez, eta oraindikan gauza batzuk ba, ba, erabakitzeke daude. Hor adibidez, ingenun bisita bat en Azpeitiko Dinamora eta ba, ba erreferente garbila, ez? Eta bertan ikusi ze zenba gauza dauden, zenbat aukera eta bai herrikuak, bai kanpokuak ere nola erabiltzen duten. Eta bain dikan forma eman gabe, baino ba erralitzake, ba holako zerbait hortikan
1: Oñatin ere izan ginean, Elzian.
2: Eta orain horretan ere zabaldu dute, bat urke okera espaldiman ez, sorben gune bat ere zabaldu berri dute, errenterien hor nik uste dut baietz, ez da gidana, ze momi gisa berekoa den, ez den, ze han ere, eta ez da leku hona, ireki dute han...
0: Txarra alda.
2: Leku hona,
0: Markatu, markatu.
2: Ona, ekarpen hona egin, ikusten sorben gunetatik horreko, ozak ere sortzen dira. Ez, baina ez, olako tokiek ezkenean sustatu dezakete baita ere, esan duz ez, ez da erako herriko entzako bakarrik, baina bai ez, harremanak ere sortzeko aukera ematen du ez. Hau da, beste talde bat edo beste sorben sortzaile bat herriko batekin elkarlanean jartzeko aukera ere eman dezake eta hori interesgarria da ez.
1: Eta Robitxulok duen puntu politia ere da, bertan ibiliko diala herriko nerabeak, gazteak, aixiali taldeak, gazte asanbladak, eta hori dana gurutzatzea, eta ba, gaztelekutikan sormengunera salto dituko aukera izatea, edo aretoan zerbait antolatzeko edo ikustuko aukera izatea, hori da, pixkat, ikusten diogun balore erantzi hori, eta horregatik gu ere gaude apustu hortan indartxu bat kultur transmisio eta herri hontan daukagun indar horren ba, ondoren gotza horri ba, bertan sortuko danak lagunduko jolako.
3: Kuriositatez, Arrobitxulo izena nondi dator, zergatik?
0: Ba, toponimia termino bada. Arrobitxulo dago justu eraikiko den horren gaineko kale bada eta kale horren izena dator hor eremu hortan leheno zeolako ba, Arrobitxulo bat. Eta bertan ustet baten batek jasota daola pizarra jasotze zuela garai batean herritarrek eta ba, eskolarako ta erabiltzen zuela eta hortxe ba, Arrobitxulo horren ingurun, Arrobitxulo horren ingurun eraikiko dan terminologia toponimiati dator eta baita ere ba pixkat Arrobia, ez?
3: Lantzeko
0: pixkat joku hori, ba, Arrobia, kultur transmisioa eta hori dana. Izan genuen eztabaida handi bat izan zen H bai, H ez, Arrobia. Baino ez, ba toponimia hola da jarrita, H gabe eta orduan errespetatu genuen.
1: Arrobia eta Zuloa ere bai.
2: Claro,
1: Zulo hori da, hori da. Zulo kutsuare izango du.
3: Bai, ez da. Ezin besteko da, pixkat.
1: Eta gaztek ere behar dute, eta egia esan herrin Zulo falta ma daude. Beste espazio batzu baditugu interesgarriak, bueno, eneiz ausartuko usurrulgoa diala, igual aginarrak igual aserre hartuko dutelako, baina aginako liza zarra ere bada pixkat
2: usurrulgo kaskokoek inbidiaz begiratuko duten toki bat, ez, liza zarra.
1: Bai, eta guk ere ba, bertan antolatu ditugu gauzak, oso gertuti bizi dugu, eta haiek ere izugarrizko lan egiten dute. Horre ere badeu Zulo, baina guk ere hemen gertu okaskoan ibiltzen geanok ere ba, beste Zulo baten beharra bat genuen da, Arrobi
2: bueno,
1: eta Zulo.
2: Ura Zulo gehiago bihurtzen da San Praskutan.
1: Bueno, urte osoko dinamika dute hauek,
2: Baina ez, zueño, Zuloa, berezik Zuloa.

0: Goizaldeko ordi bai. Saioetan eta...
1: Gustoko santua dute.
0: Bai.
2: Gustoko meza, eh?
0: Nik sekule izan dudan, ordutegi arraroena pintxada bat egiteko.
2: Bai.
0: Bai, goizeko lauetan hasi.
2: Bueno, ondo.
0: Hasi.
2: Polikia, ordu polikia da.
0: Bai, goizeko sortzeko.
3: Gozalduta o gozalduta?
0: Lo eginda. Lo eginda, benetan, eh? Lo egin, eta esnatu, eta pintxatzera. Eta goizeko sortziak eta pikoan bukatzeko esaten dizuten eta jendeak ez duen nahi. Hor sortzen ziren olako gora berak. Julen, zu dantzaria zaren aldetik, da dantza irakasle zaren aldetik, zuk horlako espazio batean zer irudikatzen duzu?
4: Nik, isfila handi bat. Eta gian, bueno, ni euskal dantzaren. Barra bat, ariketak egiteko, eta horrelakoak. Batez ere handia izatea. Ze, irakaslea zarenean, ez dakit, dantza klaserik edo emango den areto horreta, baina dantzako irakaslea zarenean espazio handiak behar dira, batez ere umeekin lan egiteko. Azken nik horrela irudikatzen dut, ez dakit.
3: Arrobitxulo definitzen jungean nean beste erronketako bat izan da herrian dazkan gauzak ez bikoiztea. Eta herrin dantza talde potentea badugu, horbeldi daukagu, eta bere egin entxeiatzeko gunea ere badute. Orduan hortan ere bagabiltza, dantza entxeioak edo saioak edo ikastaroak edo zer bai, zer ez. Baina, bueno, aretoan ere kriston leku egongo dantzaiteko.
1: Aretu handi bat izango da, eta erabili dezakete nahi duten nian dantzataldekoak ere, baina gehi joi sormen gelan edo, bai izango litzakela pixkat, igual koreografia bat asmatu, edo jende, ez hainbeste jenderekin praktikatu, baina ez... Ba, ehun lagun dantzan jartzeko.
0: Akaso dantza kontemporaneoa eta...
4: Nahi duenak, ba, atxaldean zuze prestatzera joateko.
0: TikTokerrak. Begira, hauek ez dut dut ez.
2: Hori beste palau joa da, Buki sortzaien zako ere gunea izango da?
3: Ba, musika entxegu lokalez gaine, aipatzen genitun bi lokal horietan.
0: Zaten ikusentzunekoak aipatu ditu.
3: Antxonek definitu du bat gure narratxa bezala. Bueno, arte plastikoa izan daitekela, baina gazte asanbladakoen pankartak ere bertarin daitezkela. Eta beste hasieran definitu genu gune digital bezala. Gero beste form, baina gela balioan hitza ere izango da, ze hor ispilua, dantza, gero kroma pareta ere buruan genuen ba, irratsaioa egiteko espazio ere izateko aukera
1: eta udarregiko ikastolako ikasleekin ere nahi da harreman bat sortu, ba, aprobetxatzeko lako toki bat. Ba, esan dezuen kromakin zerbait grabatu, TikTokeko, bueno, justu TikTok ez dakit, baino. Zerbait grabatu, bai audioa, bai bideoa, ediziorako...
2: Kalitate minimo bat izan dezan.
1: Ediziorako erabili, ba daude...
2: Ratsaio podcast bat egiteko gunea.
0: Tabakalera bazegoen, hor liburutegian zonalde bat, gisa horretakoa, eta ez dakit gaur egun funtzionatzen duen. Baina, bueno, irudikatzen dukune digitalarekin zerretan.
1: Beste adibide bat.
0: Bideoklip bat sortu.
1: Hoi da. Bira, sormen gela hortan, egin daiteke, bideoklip bat aurrena musika grabatu, ez? Talde bat eraman ekipotxo batekin eta bertan grabatu maketa bat, eta egon igual astebete maketa bat grabatzen. Ondoren bideoklipan zati batzuk ere grabatu daitezke. Beste adibide bat izan daiteke baita ere musika, dauden musika lokaletako jendiakin, edo kanpokuak musika eta irudi proiektzio baten arteko espektakulo bat sortu.
2: Hori da.
1: Hor, aukera ematen du, disiplina desberdinak nahastutzeko. Eta horrek ba, biderkatzen du potentziala.
2: Eta talde berriak sortzeko, ez duk esan duzuna ez, dantza, musika uztartzeko, horrelako uztarako. Eta bueno, gero ere, akaso bideoklip bat egiten ez dakienak ez, akaso norbait izango da hor egiten dakiena ez, eta bueno, elkar erakusteko ere bada gure dara.
3: Bai, eta aipatu duzuen hortan elkarri irakaste hortan, musikariek lokalak erabiltzearen trukean ere eskatu nahi deguna da, pixkat proiektuan ekarpena egitea, bai kontzertuak antolatzen, edo soinu ekipo bat nola montatzen den eta nola erabiltzen den erakusten.
2: Taiartxo batzuk,
3: bai, orduan...
0: Artu eta eman. Hori garrantzitsua da, ez askotan, ez?
2: Bai, askotan musikaria bere erosotasunetik, ez? Kulturan badelako pixka bat musika, ez? Pixka beti goran jartzen dena, bueno, bere badu ensaiatzeko lokala, ensaiatu egiten du, berea grabatzen du, eta kitxo, ez?
0: Kano. Eta, bueno. Ez da, egia da, horrelako, ez, baliabideak ekartzen dutenean, udalak ematen dutenean baliabideak, ba, bueno, bestalde bat ere egon behar duela, ez? Mm. Ez dela soilik hartu, ez? Hori ere bada, ba, garrantzitsua. Ze garaitarako aurre ikusten duzu egongo dela gutxi gehiago?
1: Oso galdera ona. Beste galderari?
2: HTA bezala, hemen tiri.
0: Ez, baina. Esan dut, baduzue hola zuen burutan dataren bat edo baduzue. Gero beteko da edo ez da beteko, baina beti jartzen da ez. Holako itxasarri bat behar dugu ez, iristeko kostaldera.
3: Proiektua idatzita dago, ja, exekuzio proiektua bueno, azken zertzeladak eta azken errepasoak falta dira, baina idatzita dago, ideia da udazken inguru hortan listatzera teatzea, 27an horrekin abiatu, eta, bueno, gero bak, igualako gauzak ere batzutan komplikatzen dira, baina 28-rako, 28-an...
1: 28-an,
3: bai, nire uste horiet, 28-an, bai.
0: Azkena listatu eta gero esekutatu behar delako eta esekuzioak ekarriko duen lan guztia. Bueno, kezkarik ere egongo da ziur asko hor aparkaleku bat existitzen delako eta horrek ere egingo duen gora bera, bueno, hori gero, ez? Azkenean momentu bateko ezein egon bat, gero etorkizunerako espazio garrantzitsua didazteko bada, ez? Hortaz, herriak ere hori ulertzen du.
3: Bai, eta ez du gukatuko kezkak eta bildurpuntuak ere guk baditugula, holako proiektu handi bat iterazoa zenean, ba daude kezka horiek eta zer esango duten eta zer pasako dan. Baina gu ba, oso sinistuta eta oso indartxugoaz, ba, esan bezala urte luzez herritik sortu dugun proiektua dalako, gero apustuari udalak heldu dio baita ere, baina ba, hor bueltan ibilian taldeak lan izugarria indulako eta guzti hur gaudelako funtzionatuko dula proiektuak.
2: Ez dakit kirolak esaterako tokirik duen Arrobitxulon edo gehien bat kultura sormena horren inguruan hariko den?
1: Kirolak du tokila, ba, 50 metro ezkerreago.
2: Igoldegian.
0: Oi ardonez.
1: Bai, eta gaina uste padeleko pista, gero, bai, ze gehi hori behar dutela, eta hori ere azten dikua.
0: Hori ere azten doa ez.
3: Kirolak bere hortan, Arrobitxulon gimnasio horik adibidez ez da horrek usten, baino, bai, behar bada, herriko eskola kiroleko proiektuak, zirimara proiektuak, ba, urte luzetan ere bere hausnarketak inditu, eta pixkat zabaldu nahi izan du eskaintza, ba, zirimarak antzerkia landu nahi baldin badu momentu batean, gorputza erazpenak inlotuta, edo beste jarduera matei ima nahi baldin badu, ba, bertan egotea, ezinbesteko da. Eta beste Arrobitxuloren definizio fase hortan ere, eraikina barruti definitziaz gain kanpoko espazioa ere garrantzia handia eman diogu, nola txertatuan proiektua zela egune hortan, eta uste dugu kanpo espazioan ere asko irabaziko dula gune horrek, eta hor jolaserako, mugimendurako, aukera handia egongo da.
0: Egira, hori ere garrantzitsua delako. Bueno, zuek, zuen proiektuak ere baditu zuen, piskatorren zer ere galdetu nahi zuen, uda nola doan zuen zako, zuen proiektuakien, esan dugu ez, mihise ameba, bi proiektutan ibiltzen zaretela, bueno, mihise dikasiko gara, uda nolakoa da zuena?
1: Ba, mihise ez da oso udarako taldea, eta hor, izan dugu, udaberri aldian ratxa polit bat, lau astetan bost kontzertu jogen itun, eta oain udaran lasai, dazkau Zarautzen dakau kontzertu bat, abuztuak 13, Arrano pareko...
0: Ostegunean, zei zozki egokitu zaizu azu behi?
1: Twister.
0: Zegin dut elako kartel bat, talde bakitzarekin izozki bat jarrita, eta...
1: Bai, eta hiru twister ateatze zian, eta hor txegu hirurak. Bai, oso polita. Eta gero elbeten jotze deu, zapatileran, baina, bueno, uixe, neko udara lasaia, bakoitzak bere aldetik oporrak, Eta, bueno, kursua astiakin berrirore hasiko geha egurrian.
0: Gira, bueno, amebarekin, oren txepasa berri dena ere konta iguzuz, zesan duzu ez, bai honat izatozela kasik-kasik.
3: Bai, bai, bai, eta esperientzi ikera harria bizi berri, egia esan oso harrera politia izan genuen, eta bertan dabiltzan militanteak, boa, kristonan eta dute. Baina gu barrua irabiskatu daran. Azaroan gordeta azkagu azte buru batzu garatean.
0: Apa!
3: Hirugarren lana grabatzeko.
1: Spoiler!
3: Gordun barrura behira, eta entxegu lokalean sartuta.
0: Behira, hori hori ere bada ze, bueno. Patxa plazan iaz izan ginengo?
2: Bai, bai, bai, bai, bai. Goratzen ez, goratuko ez zainz, ba.
0: Zerratu diozu?
2: Bueno, bertako giroa gatik.
0: Ah, gero atera ginenean, eta... Bai, izak guiko esango izginen han, karo. Zupentsako zer.
2: Baina, koizango izatik ere.
0: Bai, ba, enbaze bilen, atzeratu.
2: Bai, bai, bai.
0: Atzeratu, enbaze bilen, enbaze bilen jendea. Bueno, bakutza bere lanetan eta murgiluta. Karo, zuek dia, hariko zarete baita ere, arrobitxulon irudikatzen zuen burua. Nola irudikatzen duzu zuen burua bertan?
1: Bueno, nik kulturgunetik gertuatu naiz, arrobitxuloa. Eta nik esperoet aldan neurrin, batzutan intensitate gehiago eta bestetan gutxillo, ba hor jarraitzia. Bueno, gazte jendia ba gehiago sartuko bat, zorionez, eta ba zartzen ari geanok. Eta maialen, zartzen ari geanok pixkanaka, ba bueno, pauso bat atzea, baino hor txegongo geha. Eta nik irudikatzet, bai kulturgunetik eta bai miserekin ere, bai ensaio lokaletan, edo kontzertu antolaketan, edo aldan guztitan, ba nere laguntzatxua ematen.
3: Uf, ni personalki nahi zauzartzen esatean nun eta nola eta zer, bai bertan izango naizela, ziur, zelekutatik lanian, ez dakit. Baina bertan seguro.
0: Bueno, hortik entzuten, entzulean esango dugu hor txirula entzuten dela, hori ez dela seinale hona. Hori, zuk Julene badakizu txirula horrek zesan nahi duen?
4: Bai.
0: Zer?
4: El afilador.
0: Eta horrek badakizu zesan nahi duen?
4: Zer?
0: Euria da torrela.
4: Ah?
0: Ze, zorrozteaz gainera aterkia konpontzen ditu.
4: Ah, hori ez nikien.
0: Karo, horrek esan nahi du, hau agertzen denean, euria datorrenaren seinale izaten da.
2: Irauten ari du, eh?
0: Baina berak esperantza izango du, euria ingo duenaren ez, hori bada.
4: Berandu xeago, espero.
0: Aterkiak preste duki behar direla, alegira. Baina, zaparra date ingo du, takit jo asko jota.
2: Ez dut uste gotako denik,
0: eh? Euskalo, grazioso da, justu entzuten ari fondoko musika hori. Bueno, arrobiaz ere galdetu nahi nizuen, espatu zuelako batek eta besteak, ez? Nola dago zurgo arrobia gazteak, nola diri dira?
3: Batana bezala ahaldatzen, Antxon? Baina, badago, zurbilen badago, azteri potente bat, badago, azteri indartxu bat, eta bai sortzaile aldetik, ezta? Bueno, guk beti musikara jotzen dugu, beste alderdiak igual, bueno, ezagutza egin bertan dekulako, entxegu lokaletan amabi musika talde dabiltzau zurbilen atope.
0: Zira gutxi.
1: Eta egunero dago mugimendua, dakau WhatsApp talde bat, eta egunero dago, gui joko geha, libre dago, eta gusten da mugimendua handia, eta benetan postekua.
3: Gainontzeko disiplinetan, ba, bueno, epatu dugu lehen horbeldik ere arrakasta badula, azten ari dala urtetan zehar, arte plastikotan, pinturan ere jende pila bat ibiltzen da, antzerkian oain Santixabeletan irekiera ekitaldi bezala gazte antzerkiak sekulako arrakasta eta bultzada hartu du. Orduan, bueno, disiplina ezberdinetan jende xente badabil eta gero gazte mugimenduan gazte eragile desente ditugu zurbilen. Indartxu baita ere, noski bere gora berekin, gazte asamladak eta gazte mugimenduak egun olakoa dian, ziklikoak aldakorrak eta ba, erreleboiek ematea ere ez da errexe izaten, baino herri biztila dugu eta arrobitxuruen apustua horregatik dator, dudik gabe.
4: Mugimendu biziokiko du orduan.
3: Oida, esperantza, bai.
2: Bueno, ikusi da usurrien ze martxa goten den beti, kultur eskaintza aldetik behintzat egongo da jendea eta mugimendua, seguro.
0: Bai, ze kultura jende ere potentea duzu. Ez dakit uda honetarako zer daukazuen aurre ikusita?
3: Ba, biharko ekitaldia deu potentea, festa pasagarritan gaude ere, baina gero usurbilek pixkat atxeden are hartzen du. Udaran kultur eskaintzai dago kionez, gero...
0: Hauzotako festako adituzu, eh?
3: Bai, noski.
0: San Estebana...
3: Santi Joako hain, zubitan, bai, eta gero atxegaldeko festako gukazteko. Bai, baina gero udazkenean sartzen geanean egia da, ekitaldi pila bat izaten ditugula. Eta urkasturtean zehar pixkat, gaztei begira nik uste falta dela da gaueko eskaintza. Eta arrogi txulo ere pixkat hori ematea badator. Ekitaldi mordua dauzkagu, baina pixkat egunean zeharrekoak edo iluntze partean. Eta...
2: Gauela gehiago falta dira.
3: Gauela gehiago falta dira, zuru jen, oskio, ez.
0: Bueno, badak izue gau aprobetsatzen, baina akaso ez, falta zeizionara ez, kontzertua, gau ez, behar... Erritik atera gabe ere, egia da usurildarra nahiko lo autoktonoa geratzen dela, ez? Ez da ikanpora gehiagin mugitzen zareten, ze hona etortze baldin mazara beti dago, jendea hemen, bada herri bat etortzen zarenan beti dago movimendua, bizi asko duen herri bada.
1: Bizadua behar izate dugu ateatzeko, ez da beti lortzen.
0: Sartzeko eskatzen duzue?
1: Segun zeri.
0: Ez, baina bada, ez, mugimendu badu, baina egia da gaueko hori zuek ere sumatuko zuela faltan, batez ere beti edo Donostiara edo Zaratzera edo hori ora, ez, gaztetxera joan beharrek izan gabe, ez da?
3: Bai. Eta arrobi txulon, ba, ez da, azte ururo sekulako parrandak ere ez da uste dongo dainiek, baina, bueno, gaueko eskaintza hori ere usurbilen izateak uste du garrantzitsua dela. Herriko gaztea behien artean harremantzeko, eta gaztiak ez dianak ere gaztiakin harremantzeko ere.
1: Mira, hor, guk minisekin jo genuen, oindala hilabete do, Arrasateko gaztetxian, kultur ostegunetan, eta hor ikusi nun, gauza zoragarri bat esan hilela, holtzatik esan hilela, nik hause nahi detu usurbilen. Karo, 16 urte da makiskile, hori iten, baina sortu dute otxura bat, kontzertu otxura bat, ostegunero, irailetik ekainea, ostegunero, kontzertuk. Eta 60+ pertsona juteia, ostegunero, berdin duze talde daun, baina otxura hori sortu dute. Igual gehitxo da gutzatoi, hola golpetikan hemen, astero, ez dakizema, kontzertuk eta zean, baina hor sortuko balitzake otxura bat, edo zirkuito, musikan zirkuito batian, ba, talde interesgarrik eta ekartzeko aukera bat, ba erralitzak, otxura hori,
2: ba, bai.
1: Ez dakitzen matero, baino, ba, kontzertu otxura hori sortzia.
3: Eta guk musikara jotzen dugu beti, baina zeratik ez salsa ikastaroa gazteazken iluntzetan.
0: Hori ere, bai. Noski, bai. Edo antzerki txikiak, mikroantzerkiak, alakotan, edo, bueno, horretako aukera ematen du. Hor galdera da, kudeaketa eredua nolako izango den. Zerda beste kontotako bat hitz egingo zenuten, ez? Zenbateraino autogestioan, zenbateraino gudaletxeko laguntzekin, zenbateraino... Hori nola uztartu duzu?
3: Hori da erekin abi izan bitarte ere, definitzen, goazen, azken zatitxoa, baina, bueno, sartuko da gauzak esatea.
0: Hori da zuri buruostek egienetako mongo dizun gauz, horregatik
3: bai, galdera. Bai, zalantzi gabe. Eta alde batetik, proiektua sortu zanetikan, bai garrantzitsua ikusten zan autogestio puntu garrantzitsua izan bertzula, eta gero autofinantziatzeko gaitasuna ere, ba, urtez urte handitzen jutea garrantzitsua zala, eraberian ikusten dugu ezinbestekoa proiektuak martxa izan berdula eta funtzionatu behar dula, orduan, hasierako abia da hortan, bai udalaren laguntza egongo da, arrobi txulo elkarte modura sortzeko prozesuan gabiltza hoain, eta noski ba, udalarekin abia puntu hortan hitzarmena izango du, bueno, gerora ere izan beharko du, ba, udalarekin enean. Langile bat ere bertan egotea aurre ikusten da, pixkat espazioa dinamizatzeko, eta bertan antolatuko dian ekintzen finantziazioa, ba, zati bat udalak zehatuko du, pues, aipatu duten hitzarmen hortan, baino ideia da, ba, proiektuak ere bere kaxa autofinantziatzeko gaitasuna izatea geroz eta gehiago, beraz, kudeak eta partekatu bat eta zitze egiten dugu.
0: Kolaborazio publiko-pribatu
3: bat. Hori.
0: Baina erritik eta herriaren zate egin da, ez?
3: Hori da. Orduan, gero hor xehetasun asko daude eta barne araudia ere definitzen gabiltza eta gauza asko jakin da, urteetan aldatuko diala gauzak claro. Ere.
0: Gizarte baino... ez dela likido izan behar duela horrek ere ez da.
3: Hori da.
0: Bai, begira. Hori no? Ba, garrantzitsua. Animo, datorkizunarekin. Bueno, ametsa errealitate bihurtuko duzu behintzat. Horrek ere asko aliko du. Gero kostabideak etorriko dira, ez? Baina behintzat ametsa errealitate bihurtuta. Ez, ba, guk...
2: Ea guk ere gozatzeko.
0: Guk, bai.
1: Ikusle edo pintxatzea ere etorri barko ez, eh?
2: Jotzera, ikustera, dena.
0: Eskatzen duzuen horretara, guztera etorriko gara, zidur asko. Ba, bikote, mila esker. Gurekin izatearen.
3: Zuei.
0: Eta, bueno, akura joan horrekin. Ba, izue, amebaren doinuekin etzuko ditugu entzuleak. Amildegian, ez du, amildegian dagoen egin mi, baina amildegian
2: dagoen
0: egin etzuko ditugu bere bigarren lanekoa, irugarren lanaren zaire geratuko gara. Zegiar izor, bigarrenarekin ez nien deitu.
2: Ara. Baba duzu...
0: Eskapatu zitzaia, begira, hor zerbait esan ega, eskapatu zitzaia.
3: Ez, bigarrenakin deitu ez, baina lehenengoakin deitzen eta antxonekin leheno izketan ebile naiz, Iker baino hobe aztertzen ditun, hola, lana goitik behera, azken akorde eta azken letra baino ezagutzen duen, inor ez dut topatu eta gila esan placer, ba, hola, golako elkarrizketa jasotzea, eh?
0: Ba, bigarrena eruen harrapatuz, sorpresan harrapatu ninduen diskoak, ez nirek ez daukan orbitan eta... Dena bete-betea, hortaz badak izu, rengoan abixatu.
2: No, ya badak izu.
0: Bai, badatorrela, bai, baina tata nesko datorren, ikusi tatatak, uda berrirako etorreko dela pentsatzen dut, hortaz.
3: Hor bueltan.
0: No, adibiliko gara. Ba, mila egan, koldo soretekin egintzuten kantua erekin eutzeko ditugu. Aste buruan ondo pasazuk, eh? Ordizi aldean.
4: Eskerrik asko, bai.
0: Eskerrik asko, bai. Zidur asko, bai, ez ez? Aste lenean animo, eh?
4: Ni ondo iritsiko naiz.
2: Ajea
0: hori. Bueno, egia da etxan jasoko dugula. Berez ere etxan jasoko dugula.
2: Bai.
0: Sorte duen azu, gazte izagoaz, errekale horrena guaz.
4: Ia.
0: Errekale horren izango araztelenea.
2: Bai. Eta bitartean, ba, este buruan bizikita pixkat, eta utxio gila.
0: Edo gaur kontzertu. Gaur herrian baditu kontzertuak, eta bihar gogoratu hemen. Ikimilikiliklikek.
2: Noski.
0: Berroi tamargarren urte horre, ikimilikiliklik, volumen bi. Gaurak amarterrietan.
2: Onda esan duzu, ikimilikiliklik?
0: Ikimilikiliklik.
2: Onda esan duzu, mara.
0: Ez que, badek izuz erratik esaten dugun errezguk, zaharrok. Bazeo belako videoklip saio bat, o musika saio bat Euskal Telebistan, ikimilikilik klip deitzen zena. Eta hori, ba, sortekoak.
2: Bale, badu zaitzakia.
0: Badu zaitzakia. Biarra beka marte erretan hemen usurrilean izango da emanaldi esan dute berek ere, Euskal Herri oso gombidatuta. Bueno, bagoaz.
2: Sondo? Ondo izan. Este buruan.
0: Aio.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

história muito louca.

0: Naiz Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko tartea ere zehazki ik hasiren tartea eta horretarako gurean dugu Olatz Lasagabaster ikasitik. Kaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Malen.
1: Zer moduz?
4: Ongi, ongi. Zuek ere?
1: Ongi, mintxe. Uda heltzear da, denboraldia amaitzen.
4: Bai, azte burua gerturatzen.
1: Hori da, hori da.
4: Bagoaz, bagoaz.
1: Bai, bai. Bueno, hau ikasturteko azken ik hasi izango dugu, azken tartea guretzat ere. Bueno, ba, hasiko gara kontatzen, ale honek, ekaineko aleak zer kontatzen digun, 309. alea dugu hau, eta gai nagusiari begira jarriko gara, azken hilabeteetan pilpilan ibiliden gai bat da, nik uste asko keluketela ezagutuko zer den, zein den aurre eskola hau, ez balitz izango, ba, azken hilabeteetan eman duen oihartzun guztiagatik, Urmendi aurreskola duzue gai nagusian, ez da?
4: Bai, Urmendi aurreskola dugu gai nagusian. Bueno, maiatzaren 31 egin zioten oihartzunen agur esateko eta aitortza egiteko horrelako egun bat, ez, antolatu zuten. Bueno, kontua da oihartzungo udal aurreskolak partzuergoan sartuko dela, datorren ikasturtetik aurrera. Eta bide bera jarraituko dutela Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko zenbait udal aurreskolek ere. Aurrerantzeak, ba, hezkuntza sailak ez dituelako diruz lagunduko. Erabaki hori hartu du hezkuntza sailak eta orduan ba aurreskolak, udal aurreskolak diren hoiek, ba, partzorgora sartu beste irtenbiderik ez dute izango, ez? Biziri jarraitu nahi balin badute behintzat. Orduan tira ba 03 zikloa eta udalen gertuko kudeaketa hori, kudeaketa deszentralizatu hori amaitu egingo dira. Eta iritsi zaie, ba, bai beste udal aurreskola batzuei eta baita Urmendiri ere, ba, urte luzez eraiki dutena desegiteko momentua edo, ez? Urmendiren kasuak, ba, zuk esan duzun bezala hartu du, ezta, komunikabidetan toki desiente izan du, oihartzuna izan du, hain zuzen ere urte luzez bizirik egon den proiektu bat delako, herritik eta herriarentzat sortu zen proiektu bat izan zelako, herriarekin harremanetan egon dena, udaletxearekin harremanetan egon dena ere, ez, hain zuzen ere, tira udaletxak kudeatu duelako batez ere, bueno, ba, ekonomikoki eta bueno, ba, elkarlan handia izan dutelako, ez? Bueno, epe labur horretan esan dugu hainbat aurreskola sartu beharko direla aurre eskola partzorgoan. Oraindik ere hainbatek ez dakite prozesu hori nola gauzatuko dan eta gauzak nola izango diren Urmendi tartean. Badira 11 guztira. Araban Gaubea eta Gasteiz, Bizkaian Barakaldo eta Portugalete, Gipuzkoan Andoain, Aretxabaleta, Irun, Oihartzun, Ordizi, Pasaia eta Usurbil. Eta, bueno, ba, hoietako batzuk datorren ikasturtetik aurrera egongo dira partzorgoan, beste batzuk oraindik ez dakite seguru, baten bateri ere eman diote moratoria modukoren bat edo, eta tira, ba, pixka daude oraindik gauzak nola izango diren eta nola egin beharko dituzten ez dakitela. Urmendiri eskaini diogu arreta, ez da, pixka bat, kokatu nahi izan dugu, ba, Urmendiren itxiera hau ez dela itxiera edo, bueno, aldaketa hau esango dugu ez dela gauza isolatu bat, kasu isolatu bat, baizik eta, bueno, ba, testu inguru zabalagoan kokatzen dela, ez? Beste 10 aurreskola ere egoera berean daudela, baina tira, ba, Urmendiko kasua, bueno, kasuak badu bere esentzi hori, ez? Lehen aipatzen genuen hori, ba, herri ekimenetik sortu zelako, mm-hmm. eta herrian oso txertatuta egon delako, eta horri ba, arreta berezia eskaini diogu. Duela 27 urte, sortu zen Urmendi, ba, prozesu luze baten ondoren. Hasierako helburua zen Oiartzunen 0-18 urte bitarteko hezkuntza eskaintza bateratu bat egitea. Gero horrek ez zuen aurrera jo, baina bai lortu zutela 0-3 urte bitarteko eskaintza bat egitea. Mm-hmm. Ba, garai hartan, eskolan zoden 3 aurreskola, eta udala eta hortzare ikastola elkartuta. Mm-hmm. Elizalde eskola publikoa ere badago Oiartzunen, baina tira, bueno, malentzuk hau iaia ni baino beto ere jakingo duzu, ia gabe, ezta? Mm-hmm. Baina tira, Elizalde eskola publikoak gerora erabaki zuen etzela partzorgoan sartuko, izan ere sartu zuten sortu zutena izan zen Oiartzungo udal ikastola partzorgoa. Mm-hmm. Eta hor sartu ziren, hiru aurreskolak, ikastola eta udala, eta Elizalde eskola publikoak azkenean ezetzera baki zuen. Mm-hmm. Bueno, garaiua izan zen Euskal Hezkuntzan garai bueno, ba, liskartxu xamarra edo izango dugu, ez? Ez da bai da undia egon zen, gogoratu behar dugu, ba, 83. Urtean ere ikastola publifikatzeko legea onartu zela, buesa lege izenez ezagutu zen ura, eta eztabaida sutsuak egon zirela herri askotan, eta bueno, ba, hezkuntzaren gaia bolo-bolo zelgela gara hartan, ezta? Eta, bueno, ba, testu inguru hartan Oiartzunen erabaki zuten alako proiektu bat martxan jartzea. Baina, iritsi zen 2024 urria, eta hezkuntza sailak Urmendiri jakinarazi zion, ba, aurreskola partzorgoan sartu beharko zuela, etengo zuelako udaletxeari ematen zion diru laguntza udala aurreskola martxan egoteko eta jarraitu izateko. Eta, bueno, ba, horrek bi aldaketa nagusi ekarriko ditu. Alde batetik, ba, kudeak eta lokal hori, gertuko kudeak eta hori, udaletxeak egiten zuena, bertatik bertara egiten zen kudeak eta hori, bertan bera geldituko dela, eta gero bestalde batetik ere, ba, pedagogikoki pisu handia duen zerbait, eta 0-3 zikloa ere hautsita geldituko dela, ezta? Mm-hmm. Urmendin egongo dira umeak bi urte bete arte, eta momentu hortan erabaki beharko dute ikastolara joaten diren, edo Elizalde eskolara joaten diren. Mm-hmm. Ikastolak eskatu duia da bi urteko gela zabaltzeko baimena, hizkuntza sailak ez dio erantzun oraindik, eta tira, ba, hortxe daude, oraindik ere ez dakitela oso ondo, ez da, gauzak nola bideratuko diren eta nola izango diren. Badakite, bueno, ba, eraikin oso polita dute, gela

0: eta egin dituzte, eta langileek ere, beren atxekabea ere aputsi dute, ez, eta esan zuten, agerraldi publiko batean esan zuten, triste kezkatuta eta haserre daudela. Mm-hmm. Eta tira, ziklo 0-3 zikloaren austurak badu bere garrantzia, ez da? Oso etapa garrantzitsua da, edozein umeren bizitzan, eta, ohiko eskola batek, aurreskola ez den eskola batek, etapa hori zaintzeko bitarteko berdinak ez ditu, ez da? Orduan, urmendik aldarrikatzen du, eta guk ere ikasitik beti aldarrikatu dugu, ez da? 0-3 zikloaren beharra, eta hori hautsita geldituko da. Eta, urte luzetako ibilbidea du urmendik, proiektu pedagogiko sendoa dute, eta beraiek ere oso kontziente dira, ez da? 0-3 zikloak duen garrantzi horretaz. Mm-hmm. Orduan, bertako hezitzaileek esaten ziguten 0-3ak helburua duela, ez? Eta da, txikitan umea jasotzen dituztenean, segurtasuna lantzen dutela, ondoren segurtasunetik autonomiarako bidea jorratzen dutela, ederekitzen dutela, eta azkenik badatorrela ja sozializazio hori, ez? Mm-hmm. Baina, hori hautsi egingo da, eta zaintza une horiek, etapa horretan hain garrantzitsua diren zaintza une horiek, ezingo dira hemendik aurrera berdin bermatu ikastolan edo eskolan, besteak beste ratioak ere ja igo egiten direlako, ez? Mm-hmm. Eta hezitzaileak ezin duelako umearen handik edo ume guztien handik hain gertu egon. Mm-hmm. Eta horrekin batera aipatzen zuten ere nolako garrantzia duen lantalde egonkorra izateak, ezta? Pero hezkuntza publikoan interinitate tasa oso altua da, mugikortasuna handia dago, eta urmendikoa zuen lantalde 5 bat, bazuten gero lanpoltsatxo bat, ordezkapenak eta behar zituztenean hortik tira egiten zuten, baina orain udalez aurreskola partzorgoan sartuta ja zerrendak eta sartzen dira jokoan, eta oso litekena da iristea jendea proiektua ezagutzen ez duena, oso denbora gutxirako datorrena, eta kezka zuten horrekin ere nola helarazi, ez, nola transmititu beraien filosofia hori iritsi berriei, ez. Mm-hmm. Orain arte lan poltsa horretara edo sartzen diren pertsonek jasotzen dute alako formazio bat, ez, egoten dira haiekin, azaltzen dizkiete beraien funtzionamendurako gakoak, beraien filosofia, baina orain ziguraski hemendik aurrera hori zaildu egingo da. Mm-hmm. Eta tira hauxe da duten egoera, eta orain ikusteko dago irailetik aurrera zer gertatuko den eta nola antolatuko diren.
1: Baiz, ikasturte amaiera heltzear da, eta oraindik ez dakite, ea nola antolatzeko aukera izango duten.
0: Eta gezurra dirudi, ziren badatoz bi hilabete, ez, uztaila eta guztua, mm-hmm, praktikoki hezkuntzan utxune bat direnak, mm-hmm, esango dugu, eta ekaina erdialdera iristen ari gara, iraila hasieran zabaldu behar ditu ateak aurreskolak, eta oraindik ez dakite nola eta zer egingo duten, nola antolatuko diren, eta gauzak nola izango diren, ez? Mm-hmm. Eta pena bada, eta berazkenean gainera aurrek pairatuko dutelako, ez da? Hori guztia.
1: Nahi, bai. Bai. Bai, gainera agur edo, aitortza ekitaldi horretan orain aipatu duzun guzti hori ere plazaratu zuten, bai haserre daudela, triste daudela, eta ez jakintasun bat badutela hurrengo ikasturtera begira, ze oraindik ez diete ezer argitu, beraz, ikusiko dugu, ea hurrengo ikasturtera begira nola gauzatzen den, 0-3 horretatik 0-2 aldaketa hori, Elizalde Herri Eskolak badu 0-3 ez, baina gerorako badu 3 edo 2 urteko gelako tarte hori, haurtzaro ikastolak ez du, orduan ea hortik zer ateratzen den.
0: Bai, saltza badago.
1: Bai. Elkarrizketari begira

0: jarriko gara, beti duzu elkarrizketa nagusiren bat edo, gaurkoan edo hilabete honetan, Enrique Javier Díez, duzue?
1: Bai, Leongo Unibertsitateko irakaslea da bera, eta, bueno, ba, antifasismoaz eta hitz egiten du Díezek, baditu ere bai hainbat liburu idatzita, eta pedagogia antifasistaren inguruan ari da lanean. Eta, bueno, ba, titular nagusian esaten du eskolak ikuspegi antifasista sendoa behar duela. Gutxitz egiten dugu gai honi buruz, ezta? Badugu hor, bueno, politika eta eskola, nastu ez nastu, bueno, ez dakit, korapilo hori ez, askotan korapiloa den hori, eta, bueno, ba, berak argi du hezkuntza antifasistari tokia egin bartzaiola eskolan. Berak esaten du baduela kezka bat, ez? Eta iruditzen zaiola gure buruari galdetu behar diogula, ea zer egin ote dugun gazteen laurdenak gaur egun fasismoari botua emateko.
0: Mm-hmm.
1: Eta era berean esaten du begiratu behar dugula, eta kontziente izan behar dugula, ba, neofasismoaren gorakada horren oinarrian dagoena gaixotasun baten sintoma dela, eta gaixotasun hori kapitalismoa dela, ez?
0: Mm-hmm.
1: Bestalde irmoa da, ez? Esaten du, ba, antifasismoan ezten ezpalin badugu, fasismoan ezten ari garela. Ez? Ez dagoela hor, erdibiderik. Eta eskolak bizitzarako ezi behar duela.
0: Mm-hmm.
1: Eta eskolak inklusioan, demokrazian eta feminismoan ezi behar duela, ikuspegi antifasista irmo batetik. Berak uste du fasismoa iritsi dela eskoletara, ikasgeletan sartu dela, baina ez tala berandu inondik inora ere hori frenatzeko, eta hori bai eskolak lehentasunez heldu beharko liokela gai horri. Iruditzen zaio oso garrantzitsua dela, ba, zentzu horretan kurrikuluma eguneroko gaiekin lotuta egotea, ez? Eta eskolak ikasleen eguneroko bizitzarekin konektatu beharko lukeela esaten du, ez? Eta honekin, ba, berak aipatzen zuen adibide bezala, ba, matematikako ariketa bat jartzen balima diete ikaslei, ez? Ez dakit. Tren batek alako distantzia egiteko, denbora neurtzeko eskatu beharrean, ba, ariketa izan daitekeela adibidez, soldaten egokitasunari buruzkoa, edo soldaten arrakalari buruzkoa, ez, ba, matematika horrekin batera, ez, lantzeko ere, bueno, ba, alderdi sozial hori, ez, eta politiko hori. Eta, tira, ba, berak esaten duena da, eskolak berez ez duela mundua aldatzeko, baino pertsonei mundu aldatzeko tresnak eskaini beharko lizkiekela.
0: Mm-hmm.
1: Bai.
0: Ba, egia esan oso interesgarria eta gustatu zait esaldia, antifasismoan ezten ez baduzu, fasismoan ezten ari zarela, egia delako, ez baldin baduzu.
1: Bai, hori da.
0: Bai.
1: Bai.
0: Bai, ala da, eta zerbait egin beharko genuke horren aurrean, lan handia dagoelako, ze berak aipatzen zuen moduan, fasismoa ja da ikasgeletan sartzen ari da, edo aspaldi sartzen hasi zen, beraz, bueno, eskolak inklusioan, demokrazian eta feminismoan hasi behar duela, nik uste nahiko argia dela, beraz, oso interesgarria. Horrengo puntura pasatuko gara esperientzia atalera. Hemen oso okerrez banabil Gasteizko bi ikastetxek bat egingo dute?
1: Bai, hori da. Datorren ikasturtetik aurrera.
0: Uh-huh.
1: Gasteizko Landazuri eta Santa Maria de Vitoria ikastetxeak dira. Eta tira, bai, irailetik aurrera eskola bakarra osatuko dute bien artean. Eta errota eskola izena hartu du.
0: Mm-hmm.
1: Eta beraien helburua da, ba, auzoko erreferentziazko eskola publikoa izatea hemendik aurrera.
0: Mm-hmm.
1: Landazuri T ereduko ikastetxea izan da, eta Santa Maria de Vitoria berriz A eredukoa. hori ere bitxia da, ez da? Nei. Eredu desberdinetako bi ikastetxek egin dute bat, ala ere, Santa Maria de Vitoria, aeredukoa izan arren, 2016-2017 ikasturtean ja hasi zen de eredunantzko prozesua egiten.
0: Meira.
1: Eta beraz, datorren ikasturtean, ja 2027-2028 ikasturtean amaituko dute seigarren mailako ikasleek, aereduko ikasleek, eta hor ja aeredua desagertu egingo da. Hortik aurrera datozen guztiak ja de ereduan eskolatutakoak izango dira.
0: Ez zen erresa izango trantsizio hori egitea, ez? Ikas maila batzuetan de eredukoak, beste batzuetan eredukoak, ez zen erraza izango?
1: Egin dutena izan da urtez-urte, hau da, demagun orain dela 10 urte hasi ziren ikasle hoiek, ez? 3 urteko gelan hasi ziren ikasle hoiek, jada de ereduan matrikulatu zituzten. Mm-hmm. Baina 4 urteko gelan zeudenak oraindik ereduan zeuden.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, 3 urteko ume hoiek gorantz jundiren bezala, beste guztiak ja bukatzen joan dira ereduan. Eta orduan de ereduak, pixkanaka progresiboki hartu du, a ereduak zuen leku hori.
0: Mm-hmm.
1: Eta, bueno, ba, martxan, urrengo ikasturtea izango da ja azkena, egarren mailako ikasleek, aereduko ikasleek bukatuko dute, eta ordun ja bai, 100-100 de ereduko ikastetxe bihurtuko da. Koordinatuta egin dute lan, ikasturte honetan ala ere, ez da egun batetik besterako prozesua izan, jakina, espazioak partekatzen zituzten aurretik ere, eta ikasturte honetan, orain bukatuko den ikasturte honetan, ba, koordinatuta egin dute lan bi ikastetxeek, dinamika asko ere elkarrekin egin dituzte, ba, ikasleak ere elkarrezagutzen joan daitezen, eta, bueno, ez, ba, gertutasun hori lantzeko, eta, bueno, ba, esan ziguten prozesua ilusio handiz egin dutela, eta oso aberasgarria izan dela. Eta gero hemen, bada beste, bueno, plus bat esango dugu, ez, eta da, ikastetxeek elkarrekin egin dutela lan, gerturatu egin dira, dinamikak elkarrekin egin dituzte, koordinatuta egin duten lan, baina batez ere komunitateak pisu handia izan duela prozesu honetan. Eta, bueno, ba, bai biak ere izan dira prozesura irikita, osea, prozesura ezarkatu, auzora zabalduta egon diren eskolak, eta, bueno, nahi zuten elkartzen diren momentuan ere hala izatea. Orduan, errotan errotuz izeneko sarea sortu zuten, eta pixka bat, ba, sare horren inguruan, eta familiak kontutan hartuz eta hola, ba, bueno, ba, prozesu parte hartzaile baten bidez erabaki zituzten eskola berriaren izena, eta logoa zein izango ziren, eta, bueno, ba, auzoak izan du, ez, bere garrantzia, eta bueno, konexio hori dago, ez, auzoaren eta eskolaren artean beti esaten dugun hori, ez? Garrantzitsua den eskola ba, bere ingurunearekin konektatuta egotea, ez? Eta elkarrekintza hori eta harreman hori egotea. Eta tira, ba, 400 ikasle inguru dituzte eta 30 hizkuntza eta kultura inguru daude errota eskolan.
0: Wow.
1: Beraz, bai, aniztasun ikaragarria dago. Kultura eta hizkuntza asko bizi dira elkarrekin eta orain nahi dute ba fusio hau segregazioari aurre egiteko ba tresna gisa erabili, ez? Baliatu ba horri aurre egiteko, bai.
0: Ba, non eta non bideo podcastera egingo dugu salto, ze ekainan estreinatu duzu atal berria eta oraingoan pantailak izan dira gaia?
1: Bai, oraingoan pantailak eta, bueno, ba, teknologia izan ditugu izpide, Amaia Arroyo Sagasta, Mondragon Unibertsitateko UESI Fakultateko irakaslea izan genuen gurekin, gaiari buruzko hainbat liburua idatzi ditu Arroyo Sagastak eta bueno, ba, bere lan eremua kompetentzia digitala da. Eta tira, ba, beti bezala pertsona ezagun baten galderarekin hasi ginen, kasu honetan Sustraiko Lina bertsolariak egin dio galdera, eta galdera hauxe da, pantailek inguratuta bizi gara eta horri ezin diogu ies egin. Baina non edo non entzun dut, gakoa erabilera egokian dagoela. Zein da erabilera egokia? Eta tira, ba, galdera honi, ez? Tiraka hasi genuen solasaldia. Eta berak esaten zuen, erabilera egokia dela plus gehiago dituena minusak baino. Hau da, nola baiteko ekarpena egiten diguna. Eta erabilera desegokia izango litzakela eraberean, ba, minus gehiago dituena, ez? Adibidez, ba, beste pertsona batzuen gandik aldentzen gaituena, edo beste jarduera batzuk egiteko denbora kentzen diguna. Esaten duena ba, oso beharrezkoa dela testu ingurua ere kontutan hartzea. Bestela, ba, ezin dela modu erraz batean edo esan erabilera hori egokia den edo ez. Eta, bueno, galdetu genion ere bai, ez? Claro, zeren pantailak esaten dugu, baina pantailak desente dira, ez? Edo gailu teknologikoak, hor ditugu tabletak, ordenagailuak, telebista, smartwatchak, mugikorrak, eta ea mailaketaren bat egingo lukeen berak, ez? Zein den hobea, zein den okerragoa egin, ote daiteken mailaketarik. Eta berak esaten zuen ezetz, berak elukeela mailaketarik egingo. Smartwatcharen kasuan adibidez, ba, esaten zigun, iruditzen zaiola smartwatchak ematen dizkiegunean umei gehiago egiten dugula gure beharretatik, ezta? Bai, gure kontrol behar horrek bultzatuta, eta bai, gure erosotasunak bultzatuta. Eta, bueno, ba, garrantzitsua dela ikustea zein den umeen adina horrek esango digulako garapenaren zein momentutan dauden eta bueno, ba, horren arabera ere modu batera edo bestera jokatu beharko dugulako. Adibidez, esaten zen, ba, laburteko ume bat sare sozialetan ibiltzea ez da egokia, eta hori argi eta garbi dago, ez da. Ba, daude egoera batzuk, ba, oso modu garbian ikusten dugunak, ba, erabilera hori ez dela egokia, beste batzuetan, bueno, ba, zalantza gehiago sortzen zaizkigu, eta zalantza gehiago sortzen zaizkigun horietan, ba, ba, oso garrantzitsua dela lehen esan dugun hori, ez, testu inguruari ere begiratzea, eta oso garrantzitsua dela baita ere, umeen ondoan egotea pantailak erabiltzen dituzten bitartean, ez, presente egotea, eta akompainamendu egoki bat egitea. Horrek lagunduko digulako ere, bueno, galderak egiten, modu kritikoan begiratzen hainbat gauza, eta bueno, ba, konsumitzen duten hori zer den ikusten, ez, batez ere. Eta, bueno, ba, mugikorrari buruz ere esaten zuen bera, bueno, ba, ba ez zela pixkate adina edo zenbaki bat emateko zalea, baina aurraren autonomia eta ardura maila zein diren begiratu behar dugula, ez, mugikor bat eskutan jarri aurretik, eta bueno, ba, ba, hori ere oso garrantzitsua dela. Eta gero, bueno, jolas moduko bat aipatu genitu, guk hainbateko era proposatu genizkion, ba, ikusteko erabilera egokia edo ez, edo nolako haute zen, bi adibidetxo ekarri ditugu ona, batean planteatu genion, ba, bueno, tira ba, bi urteko semeak ez duela ondo jaten, ez da la jatun ona, eta otorduetan pantalla jartzen diogula, ez da berak esaten zigun ba. Gaur erabilera desegokia dela, ez? Ezin dugula lotu, ez? Janarekiko harreman hori pantailarekin, zeren, bueno, ba, aurraren gainera asoziazio hori bultzatzen dugu, ez? Jana eta pantaila, eta hori ba, arriskutsua dela. Eta beste adibidea da, ba, bueno, ba, 8 urteko alabak biharri irteera du, eta, bueno, mugikorra hartu dugu begiratzeko ze eguraldi izango duten, horren arabera, ba, erropa, ze erropa eramango duen, edo jantziko duen aukeratzeko edo erabakitzeko. Eta berak esaten du adibidez hori gustatu egiten zaiola, ez? Informazioa kontsultatzea dela, baino gero, erabakia ere guk hartzea, informazio horren gainean, eta, bueno, denbora gutxi eskaini bartzaiola gainera, minutu bat edo bi minutuko kontua dela, eta horrez gain beste gauza batzuk ere landu daitezkela, ez? Agian irakurri dezakegula iragarpena, eta horrekin ba, irakurketa lantzen ari garela, ulermena lartzen ari garela, eta, bueno, ba, erabilera horrek, hasieran esan dugun bezala, ez, plus gehiago kiko lituzkeela minusak baino.
0: Bai. Ba, bueno, norbaite konen inguruan gehiago jakin nahi bat ba, non edo non bideopodcasta ikusteko aukera izango duzuen kanalean, ez da?
1: Hori da, YouTubeen kanalean, edo bestela gure web horrian ere bildumatxo osoa dute bai.
0: Eta horretik aipatu ditugun gaien inguruan ere, gehiago jakin nahi baldin badute, ba, ik hasiren 300 eta 900 alean topatuko dute guzti hau. Beraz, bueno, amaitzen joateko edo, ikasturteko gure azken saioa da hau, baina zuek datorren ikasturtera begira ere jada jarriak zarete, ezta?
1: Bai, bai, hori da. Bueno, gu gaur 300 eta 900 zenbakiari buruz ari gara hitz egiten, orain 310a prestatzen ari gara, uztailean ere argiraratzen dugu aldizkaria, eta bai, horrekin batera ja, ba, urrengo ikasturtea begira ari gara, eta bueno, pixkanaka ari gara gure eskaintzaren berri ematen, eta kasu hori da laborategiaren kasua. 3. urtez eskainiko dugu ikasi laborategia. Bueno, 3 atal moduko ditu, ez? Eta bueno, ba aditu batek gidatzen ditu laborategiko saioak, berak bueno, ba bere mintzaldia egiten du. Gero irakasleen arteko solasaldi bat edo abiatzen da eta gako praktiko batzuk ematen dira gai hoiei buruz, gai hoiek lantzeko eta gai hoiei buruz hitz egiteko eta bueno, badatorren urteko eskaintza prestatzen ari gara esan bezala, oraindik denak ez ditugu zehaztu, baina batzuk bai eta tira ba izango ditugu gurekin Alvaro Beñaran adibidez, aurra subjektu izatetik subjektu komunitari izatera izeneko laborategia eskainiko du. Eneritz Muguruzak ezitzailearen ongizatea ardatz zeure burua zeintzeko tresnak izenekoa, adimen artifizialari buruzkoa ere izango da, Elhuyarreko Daniel Solabarrietaren eskutik, 0-3 urteko aurren zaintzak izango ditu izpide Eider Gardek, Feli Oregik neurogarapenari buruzko laborategi bat eskainiko du, Iñaki Pikabea ikas estiloak eta ikas estrategiak izenekoaren gidari izango da, Jakimin elkarteak elkarrizketa argudiatu kooperatibari buruzko laborategia eskainiko du, klaustroan erabakiak hartzen laguntzeko eta Oiana Zabaletak zirkulo errestauratiboi buruzko laborategia eskainiko du, begirada errestauratiboa bizikidetza sustatzeko izenekoa. Gehiago ere izango dira, eta gero izango ditugu jardunaldiak, eta abar, baina tira, honi buruz irailean hitz egingo dugu sakonago.
0: Osongi, ba hemen txautziko dugu gaurkoan, bueno, gaurkoan eta ikasturte honetan, mi eskerrolatz gurean izateagatik eta urrengo ikasturtera arte.
1: Hori da, udara una pasa eta irailean izango gara berriz.
0: Ongi txegi.
2: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.
0: Eta gaurkoan, ostirala den honetan, iritsi zaigu aktualitatearen tartea ere. Atzo aipatu nuen, tarte honetan, laister kolaboratzaile berri bat izango dugula. Ez da gaurkoan izango, baina hurrengo asterako izango dugu kolaboratzaile hau. Eta aste honetan, jaieguna duen arren, gurean dugu Iraia Cambra, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, jo, uste dut, pixkat izango dela entzulentzako, jo, berri zau.
0: Ez, nik uste ez.
3: Eta berri bat baina horrengo astean, eta zengute, jo, berri Iraia pestada, hau, hemen da.
0: Ez, nik uste jendeak eskertzen duela, esaten du, ah, Iraia, ze gauza interesgarriak ekartzen dizkigun.
3: Bai, ez da, bueno, hori da pentsatu nahi duguna.
0: Zer moduz astea?
3: Ondo, egia zen, ondo, osteguna taztela jai egitea da, sekulako plazera, egia da, kero kontrapuntua dukala dela, astegura lan egin merozula. Claro. Baina, bueno, beste mentalitate batekin hartzen dut. Bintzat, astean zehar jendean lanean dagoenean nik jai daukat. Orduan ondo. Gero, asteburuak hurrengo aste guztia egitea horria nekea etortzen da. Baina, bueno, hori hurrengo asteko arazoak izango dira.
0: Hori. Etorkizuneko iraiaren arazoak, ez da?
3: Hori da, bai, hori da.
0: Ba, gaurkoan, gai oso interesgarri bat ekarri diguzu, nire behintzat oso interesgarria iruditzen zaidana, eta sare sozialak edo TikTok erabiltzen duen jendea nik uste identifikatua sentituko den gai bat da. Kontatuko diguzu zer ekarri diguzun?
3: Bai, gauza da, Bueno, eta marro, enkargo izan pasatzen zait, ez gezurra, egunero gertatzen zait. Botako dut galdera entzulek eta zuberantzuteko. Zenbat aldiz ikusi duzue pelikula bat edo seri bat TikToken?
0: Askotan, gehiagitan, oso maiz. Bai, bai.
3: Nikere.
0: Txea, gainera izaten da nahi gabe. Agian, pelikula bat, edo bestela ere, pelikula bat ezagutzen enuena, edo telesail bat ezagutzen enuena, TikToken agertzen zaizkit bideo laburrak, horren bideo bai. Laburrak, orduan, gustatu baldin mazait, lehenengo bideo labur hori, joaten naiz urrengoaren bila. Eta orduan, daude kontu batzuk, guztiak jarraian jartzen dituztenak, ordenean, eta zatika, eta beste batzuk, ezetz. Ez dute ezer jartzen gehiago, orduan, momentu
4: hor... Jartzen dizute klip bat engantzatzeko, eta gero hor duten dizute.
0: Hori da, hori da, orduan, momentu horietan izaten da, ua, ba, nik hau ikusi nahi dut. Edo, gero adibidez, ikusten dut pelikula hori bera, eta badakit ja zer gertatu den, edo horrelakoak asko gertatu zaizkit zuri ere.
4: Bai, gauza izan da, gaur goizean gertatu zaidala, nago obsesionatuta serie batekin, eta gaur goizean gertatu zait, ikusi dudala temporada berria, bueno, temporada berri erdia ikusi dut ja TikToken.
0: Agertu zein da telesaia?
4: De Rocky.
0: Ez dut ezagutzen.
4: Da, bueno, polizia, thriller, nire olakoak piat gustatzen dezkit, milaka dauzkat ikusita, eta horren spoilerrak handitut, ba, mila. Ja eritsi da puntu bat, spoilerrak ere berdin didatela, oda, agertzen dut eta ez dut egiten, paso geratu egiten naiz ikustera, baina bai, egia da, ikusi ditut. Milaka pelikula osorik zu esaten duzun, eske, gauza da dela.
0: Zein den de Rocky, nik hori ikusi dut TikToken.
4: Bez, eske TikToken pia da, baina daude, batez ere gero eta gabonetako pelikula pia da dut TikToken.
0: Bai. Bai, eta bai.
4: Gauda hori, gauda, kontuak bakarrik dedikatzen direla pelikulen zatiak igotera, eta azkenean, ez duzu pelikula osorik ikusten, eta ezin delako azkenean, amabostez, minutu bateko klipetan bi orduko pelikula bat jarri, baina aukeratzen dituzte hain ondo klipak, dela resumena, baina pelikula osoa ikusi bazenu bezala.
0: Bai.
4: Eta iruditzen zait, oso ideia honari, askotan pentsatzen dut, horren atzean dagoena, zeko erotuta dago, hasi zaitezu, pelikula bat vertikalizatzen, hori jakizton lana dela, gero, klipak aukeratzen, eta hori, sare sozialeta igotzen dauden copyright arazoekin, eta bar, bueno, ez dakit, ingeniosoa horren atzean dagoena, baina beste egiten digu sekulako fastidioa.
0: Bai, niri hor, egia da, gauza batzuetarako ongi etortzen dela, ni adibidez naiz pertsona bat asko kostatzen zaiona erabakitzea zer ikusi nahi duen, zerrez, horrelako kontuak, adibidez pelikula bat aukeratzea asko kostatzen zait, sartzen naiz dena delako plataforman, eta ikusten dut, dauden pelikula guztiak, eta ez zait iruditzen bat bera ere momentu horretan ikusteko modukoa. Orduan, alde horretatik, gertatzen zait, ikusi baldin badut klipen bat gustatu zaidana pelikula horrena, esaten dut, ba orduan ikusiko dut hau, ze gustatu zait, edo ia pelikula guztia jada ikusia dut, eta gira da, kentzen diola, grazia hori, ba momentu horretan asmatzearena ba zer den pelikula hau, zer gertatu da, guzti hori, grazia hori kentzen dio, baina ni naiz pelikulak behin eta berriz ikusten dituen horietakoa. Dauzkat, pelikula batzuk, ja, direla, ez dakit, no, ingeles ez da, comfort films, direla, ba, bueno, badakit zer gertatuko den, baina gustura ikusiko dut berriro, ze badakit zer gertatuko den, zer askotan gertatzen zait ezagutzen ez dudan pelikula batean, beti asmatzen dudala zer den gertatuko dena. Eta hor,
4: benetan.
0: Beti, ez dakit nola egiten dudan, baina beti asmatzen dut zer den gertatuko dena, eta gainera ni naiz pelikulak isilik ikustan ez dituen horietakoa. Ezin dut isilik egon pelikula batean, orduan dena komentatzen dut. Eta askotan ikusten ditudanean pelikulak nire amarekin, esaten dut, ba hemen gertatuko da ez dakit zer, eta hemen gero badakit zer, eta amak esaten dit, Malen, ez esan hori, zeda spoiler bat niretzat, nahiz eta zuk ez ikusi pelikula hau, da spoiler bat. Eta orduan, ba, horrelakoak gertatzen zaizkit, eta kontrako ere gertatu izan zait. Ikusi klip bat, esan, bua, hau izango da super guaia. Eta gero ez, izatea, zero zer ikusi klip horrekin, eta ez izatea bat ere horrelakoa. Ez dakit, zuri horrelakoa gertatzen zaizkizun?
4: Bai, egia zen, bai, baina ni eta ez dakit zergatik den, oraindik nire barruan hausnarketa hori egiten nago. Askotan gertatzen daukatik karpeta bat, agertzen zaizkidanean klipik eta baten bat interesantea iruditzen zaidanean, gordetzen ditut, daukat hor karpeta bat, pelikulak eta seriak.
0: Mm-hmm.
4: Eta hor gordetzen dut. Baina benetan aizaten ditut, gorde ditudan guztietatik bat ere ez dudala ikusi. Gero ematen didalako sekulako pereza jartzea pelikulari bilatzen, jakiten non dagoen, gero igual bilatzen dut, baina esaten dut, ezke oraintxe bertan, ba ez dut nahi. Eta dauzkat horrela, pelikula pila bat, orduan, arritzen dit jendeak benetan gero ikustea pelikula horiek. Zenik, o TikToken bertan ikusten ditut, ola pixkat gainetik, edo gordetzen ditut, eta gero kasurik ere ez dit egiten. Benetan, erakutsiko ditut, daukat karpeta bat, pelikula pila batekin, gero zure egin berdina gertatzen zait, sartzenez plataforma batean, eta gero ez dakitze pelikula ikusi, ez ditelako eta batekin kajatzen, edo momentuan ez dakitelako oso ondo zer ikusi nahi dudan, edo nolako ikusi nahi dudan, eta gero karpeta sartzenez, eta oraindik gogo gutxiago daukat, orduan, ba ez dakitze eta baukagan karpeta hori egia esan. Baina, bai. Eta nahi nuen ekarri batez ere, gai hau ze, egia da, batzuetan ondo dagoela, bezakit, pelikulak short moduan ikustea TikToken, eta esan dezakezu pelikula ikusita bukazula, eta bueno, bat gehi ikusita bukazu, baina beste batzuetan fastidiatzen pilo bat spoilerrak jatea.
0: Bai? Eske, niri bai? Berdin zaizkit spoilerrak.
4: Niri ez. Spoilerrekin naiz oso zorrota. Ez ezkit bate gustatzen, gustatzen zaialako momentuko sorpresa karrapatzea. Egia da, zu bezala naizela, hau da, pelikula bat ikusten ari naizenean beti altuan komentatu behar dut, naiz isiltzen, komentatu behar dut jugada bakoitza, zerbait pasatzen da malalima da, telebistarekin azerretzen naiz, eta gainera pertsona jaritz egiten diot, naiz olako, oza, hitz egiten dut, niretzako, ondokoarentzako, telebistarentzako.
0: Bai.
4: Eta, baina, gero, eta ni beti zaiatzen naiz asumatzen, gertatuko da hau, edo pasako zaio hau, edo hau hilko da, baina gero, nik jaten badut spoiler bat, hortik jaz naiz pasa, jaz dut ikusiko.
0: Karo, eske niri hor gertatzen zaidana da, niri spoilerrak berdin zaizkit, ze horrek ematen dit gero segurtasuna, badakidala zer gertatuko den. Ez baldin badakit zer gertatuko den, ematen dit tensio moduko bat, bai, baina tensio moduko bat izaten dut, hor daudenean, bat thrillerretan eta horrelakoetan, nik beldurrezko filmak ez ditut ikusten, eta ezkit bat ere gustatzen, baina zientzia fikziozko pelikulak, naiz eta thrillerra izan, ikusten ditut, ze ez dakit zer daukaten, baldin bada zientzia fikziozkoa edo baldin badakit ez dela erreala, ez didala hainbesteko beldurrik ematen. Baina,
4: vale.
0: Daudenean, tentsiozko uneak, naiz eta nik jakin musikaren gatik edo dena delakoaren gatik, momentu horretan sustoren bat edo horrelakoren bat egongo dela, ez jakite horrek, sortzen dit sekulako tentsioa eta momentu batzutan pasatzen dut geizki. Edo ari direnean egiten zerbait, pertsonaiak zerbait geizki egiten ari direnean, ni sentitzen naiz geizki askotan.
4: Ai, niri hori gertatzen zaite, errudun sentitzen naiz.
0: Hori da, eta horrelako kontuekin ez zait gustatzen. Orduan, spoilerrak lehen ez zitzaizkian inporta bat ere, orain hasi naiz pixka bat gehiago inporta izaten, ze klaro, adibidez, Stranger Things,
4: nik
0: bostgarren denboraldia saiatu naiz, ez ikusten,
4: baina zaila da,
0: baina TikToken agertzen dira kontuak, orduan,
4: bai.
0: Badakit gutxi gora beraz zer den gertatu dena,
4: baina ezki horrik ez dauka grazia.
0: Bai, alde horretatikan, justu momentu honetan, ez zaitari gustatzen, TikToken agertza bideoak etorrela, zen nahi dut ikusi, benetan. Ze, ari nahi txaiatzen horretan. Baina, orain arte, jendeak esaten zuenean, ez egin spoilerrek da esaten nuen, niri kontatu. Niri esan.
4: Nik jakin nahi dut.
0: Bai, guztiz. Eta,
4: hor,
0: bai, kontatu.
4: Esan.
0: Ez, horregoten dela, segun zen momentutan, baldin bada film edo telesail berri bat, ulertzen dut, pertsonaren batek esatea, ez egin spoilerrik edo horrelakoak.
4: Mm.
0: Baina, baldin bada, duela 10 urte ateratako telesail batena, ba, barkatu, baina ez jakitea Los Serrano nola bukatzen den, nik telesail hori ez dut ikusi. Baina badakin nola bukatzen den, da kultura generala. Orduan, daude zenbait kontu jakin beharrekoak eta jendea haserretzen da, aipatzen bali maduzu zerbait, adibidez, bua, ba, Los Serrano bukatzen da ez dakin nola. Eta pertsonari momentu horretan ari baldin bada ikusten, haserretu egiten da, eta da, ba ez haserretu, badakizu zer ari zaren ikusten. Badakizu film bai. Edo telesailau aterazela duela 20 urte?
4: Hor, esango dut, enagoela ados zurekin. Los Serrano egia da, hori da, ez dakit, jakita bezala, Aida nola bukatzen den, edo, hau da, horrelako gozak bai, baina gero daude beste serie batzuk, adibidez, nire etorri zaizkit burura, Gossip Girl, eta nola da bestea, Pequeñas Mentirosas, olako seriak direnean thrillerra eta bukaeran jakin behar duzula norden pertsona bat dela aurreko 8 temporadak fastidiatu dituenak, horrelakoetan, bezez, osea, ez egin espoilerri, behar bada ez dut ikusiko inoiz, baina behar bada bai, eta jakitea seri, ikustea seri bat, 8 denboraldikoa, jakinda, zein den bukaeran gaizki egiten duena.
0: Jo, baina hor ikusten duzu telesaia beste modu batera, harrapatzen dituzu gauzak, beste larrapatuko etzen dituzkenak.
4: Bai, baina egiazkotasuna galtzen dute, zeia dena dakizu, eta inozentzia hori non geratzen da, zena guatuz. ba, akizu, eta hau bitxia da, nilen nintzen oso spoiler zalea, hau da, zubetzela. Behar nuen jakin, behar nuen nireiz oso gustatzen zitegoerak gutxi gora bera kontrolpean eukitzea.
0: Bai, guztiz.
4: Bai, eta orduan, lehen gertatzen zaidan, ez duela pelikula bat ikusi edo liburu bat irakurri jakin amaitzen zen, ze, pasatzen batzen zerbait, enuen espero, gaizkera maten nuen. Eta lehen beti egiten nuen, adiez liburuekin, ba, eskolan bidaltzen zizkigutenak, edo nik etxean irakurtzen dituenak, beti egiten nuen, azkeneko kapitula irakurri lehenengo, eta gero aziratik, hazi.
0: Wow! Buah, nik hori ez dut inoiz egin. Nik ba, liburuekin niretzat desberdina da. Liburuekin etzait gustatzen spoilerrik egitea, liburuetan asko sartzen naizelako. Nobeletan batez ere, asko sartzen naiz liburuan, eta niretzat da, pelikula bat ikustea bezala, baina beste emozio batekin ari naiz hori egiten. Ari naiz deskurritzen, ze klaro, liburu bat jende gutxiago irakurriko du pelikula bat ikusiko duena baino. Eta pelikula da, gauza bat guztiz visuala, ez duzu imaginazioa asko lantzen, ze dena emana daukazu, baina liburuetan ez. Eta horra adibidez, ne adibidez naiz oso Harry Potter frikia. Oso. Eta, ba, ikusi nituen DBH baten film guztiak, agian ikusi nituen 8 filmak aste betean, ze lehenen apustu bat galdu nuen. Eta apustu horren ondorioz ikusi behar izan dituen 8 filmak. Lehenengo filma ikusi nuenean, engantzatu nintzen hainbeste, ezin izan nuela etxaron, eta ikusi nituela film guztiak aste betean. Orduan, horren ostean, liburuak irakurri nituen. Eta liburuak oso desberdinak dira pelikuletatik. Orduan, pentsatzen baldin badu, aste baldin mazara Harry Potterren liburuak irakurtzen, pelikulak ikusi ostean esango zu, ba, badakit zer gertatzen den, baina ez. Ez ala, ez dakizu zer gertatzen den, agertzen dira pertsonaia berriak, horrelako gauza kurioso asko daude, orduan, kasu hauetan oso gaia da inork ezer kontatu gabe liburu hauek irakurtzea, eta nobeletan hori gertatzen zait, ba, etzait gustatzen jendea kontatzea, ba, nola bukatuko den, edo horrelako kontuak. Baldin badago momentu bat, tentsioa dagoena, eta urduri jartzen ari naizena, irakurtzen ari naizenean, agian begiratuko dut zer gertatzen den orrialde batzuk aurrerago. Baina...
4: Ba, hori da, nahiko spoiler da.
0: Baina, orokorrean saiatzen naiz horrelakorik ez egiten.
4: Nik hori lehen egiten, baina enez gogoratzen eta gogoratu nahi dut, behin egin nuela, beti bezala, beste liburu batekin, baina fastidiatu zidan horren beste bukaera jakitea enuelako espero,
0: claro.
4: Ez da nuela onarte, zut gehiago egingo, aziratik irakurriko ditut eta punto. Eta pelikulekin ere horrela bihurtu naiz. Nahiago dut aziratik buka ikusi, eta spoilerrik ez jan, ze gero ez gustatzen jakin. Hau da, batzutan ez esaten da, spoilera ikusten baduzu, bal, zuk lehena ipatzen zenuena, spoilera ikusten baduzu, beste gauza batzutan figatzen zara, ez? Adibidez, Gossip Girlen jakina zein dan Gossip Girl, gero ikusiko duzu, ba, figatuko zara gauza gehiagotan, gauza txikiak ikusiko dituzu, ostras, hemen dago pista, baina nik horretarako nahiago dut, bigarren aldiz ikusi eta bigarren aldiz eban buelta horri, eta lehenengoan inozentziatik ikusi.
0: Izan daiteke, adibidez.
4: Eta.
0: Niri, esango nuke, behin bakarrik gertatu zaidala, ez jakitea nolakoa izango den bukaera pelikula batean. Bueno, agian gehiagotan bai, baina behin bereziki izan zen film bat ikusi genuen inglesan, ikusi genuen klaserako ikusi genuen pelikula bat izan zen, esango nuke filmaren egia dela joren etzait etorriko da nahiko zuzendari famatua. Woody Allenen film bat zen uste dut, ez banabil oso oker, izan zuen Match Point pelikula horrek. Eta bukaeran, zekan hainbesteko plot twista enuela espero. Film guztian zehar ematen zuen zerbait gertatuko zela, baina gero azkenean ez zen horrela. Orduan, momentu horretan gelditu nintzen, ezagut, deskolokatuta egongo banintzu bezala, ze orain ordura arte film guztietan gutxi gora bera banekien zer gertatuko zen, baina honetan ez, eta esan didate Woody Allenen filmetan hau asko gertatzen dela. Bukaera adibidez,
4: ikusi behar dituzu film bota hoiek.
0: Bukaera adibidez, ez dakizula oso ongi nolakoa izango den. Eta bai, egia da, pelikula nahiko arraroa zela, Ingelesean ikusten genituen pelikulak orokorrean nahiko arraroak ziren.
4: Bai, nahi zemen pixkat irakurtzen zertazuan, eta esan, bai, pixkat arraroa.
0: Eta espoilerren bidetik, asko gustatzen zaizkit, direnak, basadoen hechos reales direnak.
4: Bai, indi horiek piatu zaizkit.
0: Ikaragarri gustatzen zaizkit, ze hor badakizu zer gertatu zen. Historikoa bai. Denez, badakizu zer gertatu zen, eta internetan dago hori. Orduan, txarrenean, badakizu zer gertatu den. Eta
4: aldiberean, horrek egiten du dena askoz makabrogoa, ze ikusten ari zarena pelikula bat da, baina gero konturatzen zara hori benetan gertatu dela. Zoitutago da azkenean, pelikula guztiak izatea, zientzia fikziozkoak edo irrealak, eta niri batzutan gertatzen zait, jakitea ikusten ari naizen horri benetan gertatu dela, oraindik eta gehi inpaktatzen dit.
0: Claro, baina nik ez ditut ikusten beldurrezko filmak, benetan gertatutakoak. Hombre, ez horrelakoak ez ditut ikusten.
4: Ikusten dut, ez que niri, basados en hechos realesek, gehien bat ikusten ditut, thrillerak, ba...
0: Claro, Ted Bundy eta horrelakoak ikusten dituzuzuk.
4: Zein?
0: Ted Bundy. Hiltzaia.
4: Bai.
0: Horrelakoak.
4: Ikusten dut, ba, el caso Asunta, horrelakoak, denak dira, hilketak, edo, bueno, adiez, nire trauma hundiena izan da, lo imposible pelikula. Zaten da, nire traumarik hundiena.
0: Baina bizirik daude.
4: Baina, adiez, bintzait. Baina, olatu hori, ez da oso traumatikoa, hortik aurrera, sekulako beldurra diot, itxaso alden urrunen eukina dut, eta hori Donostian egiten dudala lan.
0: Egia da, niri pelikula hori ikusi ostean gertatu zitzaidala tsunamiei beldurra bapatean. Egia da, bai?
4: Nik sekulako beldurra altzatu diet, eta amesten dut tsunamiekin oso aizki.
0: Bai?
4: Benetan.
0: Nik ez, niri horrelako
4: hori ikusi. Horrein dela gutxi ikusi nuen berriro pelikula hori.
0: Baina zergatik ikusi duzu.
4: Hori, ez dakizu, nola, zure traumak egin behar dira, enfrentatu. Beldurak aurrez hartu. Zezenari bezala adarretatik ez. Horrela nuen, eta okerra tarazetan. Gau horretan, enuen lorik egin, berri gamestu nuen tsunami batekin, oso gaizki, ez dut gomendatzen. Hau da, da pelikula bat ikusi beharrekoa, baina behin ikusita nahikoa da.
0: Vale. Nik ikusten dituen film historikoak normalean izaten dira gehiago, adibidez, dago pelikula bat ikusi dudana, ustut, 50.000 aldiz, dira NASAko emakume batzuk, beltzak...
4: ikusi eta daukat pelikula.
0: Nola da, figuras oskuras.
4: Bai.
0: Hori da? Horrela izena du, Dark Figures, hau uste dut izena duela. Horrelako zerbait.
4: Okultas igual, a ver.
0: Ah, figuras ocultas igual. Bai, bai, bai, bai, bai. Horri. Eta film hori dakar ikusi da 50.000 aldiz, Nelson Mandelaren zera ere filma ere Invictus ikusi genuen lehenengoz klaserako eta ikusi dut beste 50.000 aldiz. Horrelakoak asko gustatzen zaizkit, bai zientzialariei lotuta doazenak edo bai politikoak ere askotan ikusi izan ditut, aktorei lotutakoak ere. Bai, horrelakoak asko gustatzen zaizkit. Bai, eta horriek guai daude ze spoilerra ja badago. Gertatu da.
4: Bai, bai.
0: Orduan ez da guztiz spoilerra, ze ja gertatu da. Orduan ez baldin badakizu zer gertatzen den zure arazoa da.
4: Zu ez ara enteratu ez da nire errua.
0: Hori da. Eta gero, aipatzen zenuen horretatik ezin duzula pelikula bat isilik ikusi, gai honek askoz luzerako eman dezake, baina zuri gertatzen zaizu film bat ikusten ari zarenean esatea, bua, aktore hau ezagutzen dut, agertu da ezakin non, eta hasten zalela begiratzen ea non atera den. Eta ikusten duzula bere biografia guztia bapatean pelikula ikusten ari zaren bitartean. Horrelako agertatu zaizkizu?
4: Bai, mila aldiz. Vale. Eta adibidez, olakotan gaizki pasatzen dut zinera joaten naizenean.
0: Claro.
4: Gustatzen zait pila bat zinera joatea, baina ezin dut, zinean mobil ateratzen baduzu gaizki.
0: Claro.
4: Bai, iluminatzen da zine guztiaren zat.
0: Claro.
4: Eta gainera gomar duzu isilik.
0: Bai.
4: Eta niri zinera gustatzen zait, baina alde horretatik ez, nik behar dudarako hitz egin, behar dut komentatu, behar dut gauzat ikusten dudanean mobilan begiratu ea hori aktore hori den edo beste bat den edo ze pelikula egin zuen azkena, ze bat bestearekin lotu dut eta agertzen den ezakin nun eta zinean hori ezin dut egin. Hemendik bultatzen duzen dira zinera joatea, baina niri naiz eta gustatu gaizki pasatzen dut horregatik, ez dudalako ez hitz egin, ez gauzak lasai begiratu ez ezer.
0: Bai, ni zinera joaten naiz tarteka, ze jartzunen ostegunetan, jartzen dute ostegunero pelikula bat, edo dokumentalen bat, edo horrelako zerbait, eta azkenekotan joan naiz, eta hor bi alde ikusten dizkiot, alde onak eta alde txarrak ikusten dizkiot. Alde txarrei dagokionean, ba hor sartzen da, ba edo zein konturekin ezen duzula mugikorra atera, bueno, hori ez da horren alde txarra, baina nahi bat eman zu bilatu aktore bat, ean unagertu den edo ean orden, orduan bai. Baina alde txarrenan iretzat da, ezin dudala hitz egin. Ze, momentu askotan, ba, nik edo zein gauza komentatu egiten dut. Eta askotan jaten naiz amarekin, eta amari sartzen dio txokulako txapa, eta esaten malen isildo. Eta...
4: jendea dago.
0: Claro, orduan, alde horretatik hitz egin ezin dudalako oso gaizki, baina beste aldetik, mugikorrik eduki aliz izatea, edo mugikorra atera aliz izatea, eta ezin hitz egin izate horrek, behartzen nau filma behar den moduan ikustera.
4: Bai, eta atentzio gehiago jartzea gauzik.
0: Claro. Orduan, alde horretatik oso ongi zinea. Beste aldetik ezin dela hitz egin, oso geizki.
4: Bai, bai, hor da de txamporaren bialdeak.
0: Claro, eta hor spoilerrak ezin dituzu egin.
4: Imaginatzen zaitut, zinean zure amarekin komentatzen, zine guztiari spoilerra egiten, eta malen zinetik kanpo. Zara, ezin dutu gehiago sartu, gure benik.
0: Ba, orain goz ez da gertatu eta espero dezagon ez gertatzea horrelakorik, baina
4: bai, igual
0: agian noizbait gertatuko da, espero dezagon ez ez. Espero dezagon ikasiko dudala ez hitz egiten zineman. Hogeita bi urte ditut eta oraindik ez dut ikasi, baina agian noizbait...
4: Hori ez da gertatzen, hori da iztuna garela eta gustatzen zaigula gauza komentatzea, punto.
0: Bai, ba, gaurko gaia borobiltzeko, zein da gure gaurko ondorioa?
4: Ba, galdera ona, zuzut bat baina gehiago atera ditugula.
0: Bai.
4: Nire aldetik, mesedez, TikTok, geratu espoilerrak egitea, joan zinemetara, kultura sustatu behar dela, eta ikusi pelikula gehiago.
0: Eta jarri sala bat zinemetan hitz egita gustatzen zaigun pertsonentzat.
4: Ah, ostra, begira, hori ondoriona, vale, hemendik zinei botatzen diegu
0: jarriko
4: kabina bat nahi badute, horrela insonorizatua, jendeak ez entzuteko. Baina hor hitz egita gustatzen zaigun hori, ba hor
0: hor dago, bai. Baina sala hori,
4: vale, perfecto.
0: Sala hori ez da ke ta berrongi aterako zen, ez zen inorri xilduko.
4: Ja.
0: Bueno,
4: bueno, baina bere grazia du lukitu.
0: Bai, hori da. Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, esango nuke, aritu garela 50.000 kontuz hitz egiten, ez dugula gauza argi bat bera ere esan, baina gure entzulek bat egiten baldin badute guk aipatutako edozein konturekin idatzi lasai eta komentatuko dugu urrengo batean, eta Iraia, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, zure jaieguna gurekin pasatzeagatik,
4: eta
0: hemen dik bi astera arte.
4: Hori da, urrengo arte.
0: Aio.
2: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.
5: Kazetari lanaz hariko gira bizipen eta esperientziez, eki Erremondegik Baionako kazetariak berrian, auzitegi aintzinean gertatu zaionak kontatu nahi izan ditu, eta frantsesa zorzaie titulua duen iritzi artikulu labur batean hori bildu du, eta hortik abiatzea beraz proposatzen zuet. Aitziber Zapirain, Jon Telleria, atxaldeon.
6: Kaixo, atxaldeon.
5: Forman, atxaldeuntan.
7: Bai.
6: Bai.
5: Bai. Bai. Bai.
6: Zera,
5: fin, fin. Biztan dena. Hori bai. Hori posible da beti fin aritzea edo?
6: Ez. Baina, sola salde honetarako bai.
5: Bai.
6: Prestatzen garelako, fin, fin egoteko, egiten dugu aurre prestaketa ere, gure artean, ez? Epsia nerbioak entzeko, eta fin, fin ekiteko.
5: Bai. Hori da, kazetariak normalki aski fin izan behar baitu, ahalaz, ez gira gorputza zari, biztan dena, baina...
6: Ez hori zailago da.
5: Bai. Hori da, kazetari ontzat ere zaila da. Bo, eta artikulura joango gira, beraz, eta gertakarira, pixka bat labur biltzeko, kazetari batek frantsesez nahi zituen Euskal Herrian euskarazeko auzipetuen adierazpenak, baina azken hauek auziperatuak ziren justuki Euskal Herrian euskarazekoak euskaldunen hizkuntza eskubideak errespeta ditzatela aldarrikatzeko egin zuten ekintzagatik. Ara, eta auzian beraz euskaraz hitz egitea ukatu zaie, hori joen astean zen, eta kanpoan adierazpenak euskaraz egin dituzte segituz funtsian hoiena, eta frantses kazetaria beraz kexu agertu da, eta hortik Eki Erremondegik beraz gertatutako tartetxo hori atera nahi izan du frantsesa zorzaie titulupean. Orduan, zer diozue, irakurri duzularik artikulua edo, Jon, berdin zurekin hasteko?
6: Bueno, zoritxarrez, harritzen ez duten gauzak, ez? Harritu beharko gintuzke, egoera horrek, inekik bizizan dauka bestein bat gazetari euskaldunek ere bizitakoa da, eta, bueno, eta ez gazetari, herritarek ere nik uste bemeiago egetan ahorituko zutela, azkenean, espainol edo frantses iztun ele bakarrek, badutela alako, ez, gaientasun sentimendu bat edo, eta euren hizkuntza ere badakigunok, ba, nolabait, ba, benpotzat edo, hartzen gaituztela, eta euren ezin horren aurrean dela kasunetan, ez? Euskeraz ez dakielako, zer eta dakiena, nolabait, ez dakit, lotxatu ez, baina bai egure ezer oso bat sortu, ba besteak uste duelako, ez hori hizkuntza komuna edo, ez, iruditzen zaie eurena dela, beste denak dialektoak, patua, ez, txikien kontuak, eta haundikeriz, edonon, edonola agertzeko gai dira. Eta bueno, egi esan, ni uste euskaldun denei noizbait biziko zutela, alako egoeraren bat, antzekoren bat, eta ba, gogorra, baina sorpresazko ez.
5: Mm-hmm. Aitziber?
7: Bueno, alde batetik azpimarratuko nuke epaituak zirenen ausardia, ez? Alde batetik oroitarazteko Ipar Euskal Herrian euskarak ez dura inolako ba, aitortzarik legearen aintzinean, ez da hizkuntza ez ofizial, ez koofizial bat, orduan beraien irmotasun hori batetik epaitegi barruan, eta gero ondotik kazetaren aintzinean, gainera Ekik ere artikulu hortan aipatzen du komunikazio estrategia, ez? Hainitzetan pentsatzut euskaldunok hor zalantza egiten dugula, norengana iritsi nahi dut, nori eragin behar diot edo nori eragin nahi diot mezu honekin, ez? Baina zenbait kasuetan uste dut, hain justu, Gorka Torreren hitzak berriz hartuz, hori ere bada estrategia, alegia, nire hizkuntza eskubideak defendatzen ari naiz, ez nauzu ulertzen. Ezakitera ginkorrena den edo ez, baina batzuetan eman beharreko zaplasteko moduko bat bai. Iruditzen zait eta alde batetik, beste euskaldunoi begira ere, uste dut, ahalduntze ariketa bat eskaini digula, ba, edozein euskal herritarri errateko euskaraz nahi dut. Beraz, hor, erkidegoan eta Nafarroan lurraldearen zati handienetariko batean, aldute zorrotzaritu eta exigitu, eta Nafarroan, ba, Iruñatik bera eta Ipar Euskal Herrian, ba, bueno, izan daitezke egunerokoan edo tarteka egiteko ariketa txikiak gure hizkuntzaren baliotasuna eskatzeko.
5: Mm-hmm. Bai, egia azpimarratu duzu ere ekik atera duen gaia edo, ea komunikazio aldetik egokia den, autu ona den, justuki mezua pasarazteko ba haien hizkuntzan ematea ere mezu hori, eta kasu honetan euskaraz egitea erabaki dute, Jon, hortaz?
6: Bai, eta gainera uste dut, azkenean da, ez, beti egon daitezke momentuak eta lekuak eta hor norberaren autua, baina, bueno, kasu honetan, uste dut, azkenean, epaituak dira justizia euskararen tzat aldarrikatzeagatik, aldarri hori egoera zail batean, alegia euren gain mehatxu bat dagoelarik ere eusten diote, epaitegi barruan, kanpora ateratzean eusten diote euren jarrera horri, eta nolabait horrekin erakusten dute ere Frantses kazetari honen erreakzioarekin, ba, zergatik behar den justizia euskararentzat aldarrikatu, ez? Bai, epaitegietan euskaraz egiteko eskubidea, edo bai, euskarak berak behar duen justizia. Ordan ikuste alde horretatik, ekimen komunikatzea bilatzen duzunean, alde horretatik arrakastera batekoa dela. Hor beti ez da bai agoten, daino, badira, ez da, azken urteetan adibidez, futbol munduan eta asko aipatu dute, eta nik uste dut oso leku egokia dela, adibidez, ez, entrenatzaile, jokalari batek, hor jende horren hitz egiten denean, badu berme bat, dela euskaraz egiten badu, hori itzuliko dela, o azpititulatuko dela, edo alegia iristian nahi duen leku guztietara mezu hori iritsiko dela, gero eta botere handiagoa, edo ez, gero eta pertsonaia ba, publikoagoa, garrantzitsuagoa, are errezagoa duzu, zuk esateko duzuna, ba, garrantzitsuagoa izan daitekelako hartzaile horrentzat, eta nire uste olako puntuek bai ematen diotela, ez? Oraindik adibidez gutxi dira euskara hutsez egiten dutenak, baina adibidez futbolean dexente ari da nagusitzen eliteko hegoaldeko futbol taldeetan euskaraz dakiten entrenatzaileen kasuan lehen hitzak euskaraz egitea, ez? Eta horrek, bueno, asaldatzen ditu kazetari espainolak, hor oso ezaguna izan zen garaian Gaizkagarritan horrekin gertatu zena, ez? Euskaraz hasi zen erantzuten eta gazetari egoiuka, baina, bueno, aste honetan bertan Kataluniar talde bateko entrenatzaile izan da Donostian, Reala eta Eltxeren arteko partidan, bere euskalduna da, gazetariek euskaraz egin diote, eta gainera Realaren prentsa aretoan lehenbizi euskaraz egiten dira galderak, eta gero ikusi ditu, ez, Eltxeko jendea eta kexu, nolatan badenek espainolez jakin da zergatik egiten duten euskaraz, ez. Orduan, joan ikustu dut, azkenean, euskara askotan aipatzen da euskararen erabileraren galera, ez, edo jendearen hori, ez, erabilera gutxitzen dela, eta ni benetan ezagutzak kezkatzen hau, ze ni garritut espazioak, euskaldun bezala, ni bintza faltan hori botatzeot, euskaraz lasai egingo dudana parekoak, edo ulertuko didanaren segurtasunarekin, edo gutxienez, aurpegi txarrik jarriko ez didanaren segurtasunarekin, zer estera behartzen dugu euskalduna beti, jarrera militante bat izatea, ez? Eta, jo, ba, ni batzutan gogoa dut borrokarako, baina bestatzutan nekatoa nago, edo triste nago, edo ez da izer nagoen, eta ba, ez dut borrokatu nahi, beti, egunero eta ordu oro, eta orduan, jo, bai, or, nik uste, kriston lana dugula egiteko, bueno, alduntze sozial batean, ez? Izan zen korrika bat alduntze, euskalduntzea ze hitz egiten zuena, eta nik egia esan, niretzako, orain, nik nire gorputzean behintzat, okerren bizi dudana da, euskaraz egin da parekoaren, aurpegi txarra, txinoz hitz egiten ariko banintza bezala sentitzea, eta nik nahikoa dut parekoaren errespetua egun egun euskaraz bizitzeko. Hoxe bakarrik badakit ez dela denen kasua, hori baino, bueno, nire kasuan alaixe da. Eta, bai, hor uste dut, bueno, balan asko dugula, ze gainera, jo, gure ongizateare kaltetzen du, ez? Esan nahi dut, zu bazoaz, goizean, goan duknik, bueno, ez, esan duzu, egunon, ogi bat, eta bonjour konbian, eta ja, motel egunon, ogi bat, nola ez diak pobl hartuko? Ez da, etzen parixen, urruñan zen, esan nahi dute, esan egunon eta ogi bat ulertzeko gaizela, okina, esan...
5: Bai. Hori bai, pixkata atera duzun gai bat ere bada, barneko sentsazioak euskararekiko hortan sartzen gira, baina ze zaila da, batzutan borrokatzea ere pixkat barra tematua izan, egoskorkeria hor ba, garrantzitsua da txikitzea, baina batzutan ez da gogorik eta

0: ariketa bat, baina inkontzienteki, eta da, kasik egunera hautatzen dugu euskaldun izatea, zeren, behiratzen mazu zenbat indar egin behar dugun, gure hizkuntzan aritzeko, esango nuke, adibidez, gu hiruok aski salbuespen garela euskaraz lan egiteko osantza dugulako. Baina beste jende askok ez dauka, gehiengoak ez dauka aukera hori, eta sartzen da bere fabrikan edo bere dendan, eta uste dut aski esaten zegunan egoskorra, nik uste dut gu eta bertute bezala beharrik euskalduna, orokorran egoskorra dela, ze bestela gure hizkuntzak ez zuen iraungo. Eta gero da gainera, egoskorkeria horri esker, ohartzen gara zonbait lekutan, espero ez dugunean, bam, euskaraz erantzuten zaigu. Edo pentsatzen dugu ondokoak ez gaitula ulertuko, eta bam, esan dugun guzti hori ulertu du, ez? Ora, nik uste dut, egoskor izatea nekeza bada ere, baditu bere alde honak.
1: Bai, oio, aipatu duzunarekin, aitortuko dut, nik nire bikotea bai da beti lehen hitz euskaraz egiten du, beti. Nik aldiz, parekoak uste badut, ez dakiela euskeraz, behar dut indarrekin eta egunaren arabera egiten dut, lehen hitza beste askotan, aitortzut, ezetz. Eta behin gertatu zitzaigun, aipatzen zen nuen kasu hori egitzi bertzela, baginen leku baten, nire aurre iritziaren arabera, ba, erdalduna nagusiki, eta zen supermerkatu bat, eta lehen bizi ustut arategira joan ginen, eta nixo, ba, hemen ez daki euskeraz, eta ginen erderaz, ark, ni espainolez entzun da, bere alantzen ban, nire espainola, ba, alegira. Euskalduna nintzela, eta ark euskera zeratzen, baina nimen jau, lotxa inda geratu nintzen. Eta alare, gero, joan arraindegira, eta gauza bera, berriz nik gazteleraz, eta ark berriz antzeman, da berriz euskeraz. Eta jameko, bueno. Lotxa inda, eta itxoin, Eta horreindik, ordaintzera joan, da behira, pertsona hartaburua nola izan daiteken, ordaintzera joan, eta ordain lekuko ari ere, gauza bera, erderaz eginik, eta ark euskera zerantzun.
0: Ostras!
1: Bai, egun hortan irakaspen handi bat hartu nuen, bat aurre iritzien inguruan, hori ere, orain berrik egin dute kanpaina bat, jatorri, ona arraza, zero, ba, jatorri anitzekoak direnen, hola, ba, ez, bereziki txuriok egiten dugula, ba, beste zin kolorik usitakoan, bere ala, ez, espainolera jotzen dugula, taldarrik atzen zuten, eurei ere ez, lehen itz euskara zeiteko, eta zer den, eta egia da, ba, askotan, ba, beti, ez, euskaldunaren estresa deitzen zaion horrek, eramaten zaituela, ba, zuk bat egiten ez duzun, jarrerekin bat egiten ere kasuan, ez, erderaz egitea, lehen hitza ez pasatzeagatik estres momentu hori, eta zorionez batzutan, ba, kontatu duan kasu honetan bezera, ba, irten partez bortitz sentituta parekoak, ba, Blamin Cristiano edo ekiri kastarioi honekin ez, aipatzen zuen moduan frantsesa aldarrikatzean, bueno, kontrara ere zorionez batzutan pasatzen da ez, lotxatuta irtetzea, denak euskalduna zirelako eta nik ez du alako egin, baneri zegoki dana. Bueno, ala izan da dia beti.
2: Ebe, interesgarria, baina, bai, bada, gaina aipatzen zuna, aurre iritziarena, ustut, ainitzek badugula, ala ere ez, euskaldunaren itxura edo duen, zakit, ez da, ezin da gainera hori egan, eta, ba, bakizu, batzutan, ba, bakizu, hau, kusten da euskalduna dela, edo, zakit, bada, olako zerbait, baina, bestentzat, ezakizu euskalduna izan daitekela, edo, kanpo jartzen dituzu batzu, zakit, olako itxuraren aldetik ere, baduzun olakorik zukaitzi behar?
0: Bai, mintzatzen ari zinela, justu bi anekdota etorri zaizkit, eta bat da gaur goizeko ikusut gizon bat, eta pentsatzen, hau euskalduna da. Bere aurpegiaren zabalera, sudurra, eta euskalduna zen, eta aspaldian lagunekin Argentinan lagun batangoa baitut, eta han Rosarioko euskaletxean sartu ginen, eta egia da zeuden gehienek bazutela Euskal Herriarekin loturaren bat, maitasuna bazen ere gutxienekoa, baina sartu zen gizon bat, eta esan nion ere lagun hori esan nion, hau da zure osa bata, nola akizutza, hau euskalduna da, hau hori itxura, itxura, jazkera, nik uste dut horrek egiten duela horrazkera ere, segun eta ze testu ingurutan, baina beste bat badut adibidez, duela, iaz izango zen Irunen bazar batean mozorro osagarrien seka sartu, eta

0: Nire seme alabekin nintzen, eta bazen hor langile bat gaztea, aurpegi zola berak ere ezaguarri txinatarrak zituen eta nik zan, ba, honi euskara zingo diot. Zan, nion, barkatu, ba, zu txapela da, eta euskara esan zian, bai, bigarrenean ezkerretara. Eta nik uste, nire seme alabeketan, ni, hau zabali gelitu ginen, eta zan, ikusten lehen hitza euskaraz, eta begira. Ze sorpresa, orduan, bere itxuran bakarrik mugatu izan banintz, ba, nik ere gaztelera zingo nion, ez? Gizon horri.
1: Bai, bai.
2: Ba, gainera nik uste azken urtetan alde horretatik espazio asko irabazi direla, bueno, batetik euskaldun, bai. Zora eski ba, bueno, itxura ezberdinek euskaldunak beti egongo ziren, baina azken urtetan nik nire ingurune gertuko amintzat, asko nabari dut, azkenean, ez, etorkinen kasuan ere bigarren belaunaldikoak, asko, hien kasuan euskaldunak, eta hor, ia, badugu, agian, ez da, egiten nik nire ingurunean bizi duan agati behintzat, badira, ez dakit, bigarren belaunaldikoak, magrebiarrak, txinatarrak, hoien kasuan nire inguruan, ia denak euskalduna dira, seme alabak. Aldiz, herrian bertan jaio direnak, euskerari bazter bizi izan direnak, hor lehen belaunaldia, bigarrena, hirugarrena, espainol lutsak izate, jarretzen dute. Hoi, euskera erakutsiko direk ez da munduan.
1: Bon, eta behar bada berriz kazetari lanera edo hurbiltzeko hasi gira aipatzen eta joan gira gehiago euskararekiko genituen sentsazio horiek, baina gertatu zaizu ezu erin noizbait olako egoerarik kazetari gisa hizkuntzari lotua izan prentxorreko batean edo kazetari erdaldun batekin ere harreman zailak edo onak, ez dakit sorpresa onak ere izan daitezke horakorik gogora heldu zaizue?
0: Bez, Nikola, bat aipatzearen gogoan dute Irungo EAJ-aren prentxaurreko batean, beste EAJ diot, baina beste edozeinik egiten du hau. Kaixo egunon, mi eskerretortzeagatik, pra, segitu zuen dena gazteleraz. Eta gero, galdenei zorretzen gaia zentzen, baina galderen tartea hasi zen, eta nik beso altxa noen, eta sanion, nik behar dut prentxaurrekoa euskaraz, mesez. Eta esan nion, lasai, gero esan zian, lasai, gero emango dizute elkarrizketa. Eta bukatu zen prentxarrekoa, eta nik nire gauzak bildu eta abiatu nintzen. Eta esan zian, zire, ez duzu elkarrizketa nahi? Eta esan nion, nik ez dut elkarrizketa bat nahi. Nik nahi nuen, prentxarreko hau euskaraz, nik ez dut 7 minutuko elkarrizketa behar zurekin. Behar dut. 30 segunduko, nahi dut hautatu zer hartu zure diskurtsotik, zerretik eman behar izut 7 minutuko nire denbora eta gainera espazioa, ez? Orduan, gainera hor, taldea abertzaleak eta euskararekiko abertzaleak ez direnak ere, baina euskararekiko errespetua dutenek segitzen dute ariketakola egiten, eta hor uste dut guri dagokigula egitea. Ez, begira, ez balima da beste munduko gai garrantzitsu bat, ez? Baina batzutan uste dut, ohituegiak daudela, guk ba, itxoitera eta nola, audioa behar dugunez, gure kasuan, ba, dena soportatzera audio bat ukatearen.
1: Eta badakite, badakizula, ere beste hizkuntza, beraz erdara dakizula, bai. Beraz hortan ez dela arazorik, mezua pasarazia izango dela. Hala ere, ausardia, ez dakit momentu hortan zuk ausardia, kan behar izan duzun, alazuk berez edo egin duzun hori, baina nik hemendik ausardia zerbait ikusten dut bederen.
0: Ni aspertu nintzen, 40 minutuko prentxaurreko bat, eta ez dakite pentsatzen nahi zerratiare ere sarri gertatzen zaiola, bagoaz prentxaurrekora, gaia ez, interesgarria delako, euskal iztunak ikusten dugu horregongo direla, eta bam, dena edo 80%a espainolez edo frantsesez, ba ez, ez, barkatu, ez, euskaraz egin, eta ez dakit izan zen ausardia edo benetan aserretu nintzen, zehetzen lehen aldia.
2: Bani, bai uste, Arantxak dio bezala ausardia berdela, hori egiteko, nik uste egoera, antzeko egoeretan egon naizenean, ni un momentuan ez dute zer esan, gero egia da kronika normalean aipatuko nuela, edo gaztelera utxez izan da, edo 1980 gazteleraz izan da, edo alakoak. Eta ni Ageralditan da, nei, behin baina goiotan bai pasazai, ba, dibidez, ez, iztuna euskeraz hasten baldin bada, kazetari espainolak, aste horren hartan txutxumutxuka, ba, nola ez zuten ulertzen, ez, ba, ez diote kasorik egiten, ez, eta errespetu falta izugarriarekin edo, garai batean ohikoa zen orain gutxiago, ba, espainolez egin den bizi, eta gero euskeraz, eta orduan, euskaraz hasitakoan, ba, kazetari espainolek martxa, eta hasi dena jasotzen, ez, eta edo nola orain, alderantziz gehiagotan tokatu zain eri behintzat, emisi euskaraz egitea, eta orduan aurpegi txarrarekin, baina hor egoten dira, eta ia da, iztunen zatere, ez, kasuan kasu agerraldi hori egin behar duenaren zatere, batzutan egoera bortitzak sortzen direla diz. Mm-hmm. Presoen azken manifestazioan, ez dut gogoan hortzen, bai, asamblea katalanako bat egin zuen emisi katalanez, eta gero esan zioten, bueno, gehatu zen kastariak zai eta berak alde egin zuen, eta alde egiten, pero oke, no has hacerren en castellano, oke? Hola, gainera, hola, tonu, baina txar bat, analegia, eta buelta eman zuen da, no, eta gainera horrek ezki zan da intzuen euskeraz, eta katalanez egin zuen euskeraz ere, pixka bat, bai bazekien berak, eta gane amorra hundia ematen dit, ze, legebiltzarrean ere askotan informazioa jarraitzean, jo, badira batzuk, adiez, normalean, euskeraz, bat, tarderaz, bizkuntzetan egiten dutenean, euskeraz mezu nagusia eta botatzen dute agian, euskeraz esan duten guztia gazteleraz egoten da. Ta alderantziz, ez da egoten. Ta orduan, demora alemo duzu kronika polit bat egiteko, ba, izugarrezko amurra ematen dit, ba, ikustea espainolez, ze korte polit eta borobildu eta gauzatxukun esan ditun, eta euskeraz, ze mugatua utzi didan eri kronika egiteko aukera. Ze agian, itzartzen luze batera eman dizkit, hiru lau korte, eta ez dizu ematen hautatzeko aukerarik, azkerean egiten duzu kronika, ba, izlariak erabaki duen hiru lau korte horiek hartuta, ez? Eta, jo, aina gaur egun daudela itzulpen, bere alako itzulpen zerbitzuak, aligia aukera ematen ditera euskaldunei adibidez parlamentu batean euskara hutsez egiteko, derentza da itzulpen zerbitzua, aligia gero azpititulatu alda, euskararen ezagutzara ba, bizkaitak Gipuzkoan oso altua da, alegia oso jende gutxi da, zero edo bat ere ulertzez duena, alegia da hola margena undia, ez, eta jo, beti sentitzea bigarren mailako, beti barkamena eskatzen, ez, euskalduna izateagatik, oso oso nekagarria da.
1: Eta, ba, hori da, ez, hor pixka bat, beste egoera initz bat eta izke pentsaraztenit bati lankide batek onatu zidana erriko etxe baten prentsorekon zen, hor Lapurdiko erriko etxe baten prentsorekon, eta arro orkesten, beraz hoien euskara plana edo lako zerbait, baina frantsesez orkesten, ze kazetarien artean, bazen bat frantses duna eta euskaraz etzakiena, baina kaztari batek erran, barkatu, baina dena frantsesez egiten ari zarete, oartzen zeizte, zertan ari zisten, ba, baina frantsesez, justifikatzen, ze badabat, euskaraz ez dakiena, beraz horregatik, eta azkenean, bai, neutrala ez den kazetariaren rola, ez, horra gertzen da ere, badugu rol bat, pentsatzen dut, euskal kazetari gisa, olakotan, zer diozue, neutroa den kazetari bat, hortaz galetzen aldut, baina gure jolaz, olakotan edo kazetarien jolaz?
0: Nik uste dut gure kasuan kazetari bezala, ez, ukeman duzun adibide hori oso esanguratsua da, ez, politikari bat hizkuntza plana kasuntan euskara plana aurkezten ari da, frantsesez ari da, bakar batek euskaraz ez dakielako. Uste dute gure lanare badela horrek itzikatzea eta esatea, izu, gu itxoinarazten gaituzue, eta gero ezakitzen denbora zuekin egon behar izaten, eta kasu honetan, ba, gisa berean jokatu berarekin, ez? Da, bueno, Gorka Torre eta Euskal Herrian euskarazeko epaiketan bezala, ba, ez dizute egin, goaiek beraien erabakiarekin aurrera segitu zuten, ez? Nik uste gure kazetari bezala, gure rola initzetan informazio emateaz gain, denok dakiguia da kazetaritza ez dela objektiboa, ez? Badauka subjektibotasunetik eta asko, horrek ez du esan nahi informazioaren manipulazioa dagoenik, eman dezakezu zuzen eta subjektiboki, ez? Baina nik uste dut hori berriz azaleratu beharreko atal bat dela, ez? Agian edo nor kazetari den garai honetan, ez, denok dugulako edo askok dugulako sakeleko bat eta sare sozialak, kazetariaren lana ez da bakarrik informazioa ematea. Da, egiazko informazioa ematea, nola ematea, eta uste dut guk parte hartzen dugun komunikabidetan da ikuspegi kritikoa auspotuz. Eta ez botereak emandakoa bere horretan irentziz, ez? Orduan, berriz, nik uste dut berreskuratu beharko litzatekeela kazetariaren izaera hori.
2: Gainera, nik uste, euskaldunon kasuan, euskalduna nik uste militantea da sortzez, ez berak hautatu duelako, ez ari zaigulako lehen Aitziberrek aipatzen zuen, ez? Azkenean, iaia egunero hautatu behar dugu euskaldun izatea. Zautatze ez badugu, espainol edo frantxez bihurtzen gaituzte. Orduan, horrek berekin badu militantzia hori eta kazetarien kasuan ere, balekuan leku euskalduna garen neurrien, badira batzutan agian ausardia edo interlokutoriari aurre egitea eskatzen duten jarrerak, Aitziberrek pare bat adibidea aipatu ditu, beste batzutan sinpleagoak izan aldira, dela, ez dakit, prentxorreko baten lehena hitza hartzen euskaldun bat izatea, galdera euskaraz eginez, modu horretan, ez dakit hori gazteekin eta nik ikusten dituanean hola gazteak edo espainolez hizketan bai saiatzen naiz euskaraz galdera bat egin eta klak momentu horretan mitzat aldatu egiten dute hizkuntza, ez? Horrek hortarako ere balio du eta adibidez, gu plaza publikoan ez digute uzten nahi dugun dena hitz egiten. Baina bai du hor izugarrizko lan, garrantzitsu bat egiteko, bazkenean euskarazko galdera batek, euskarazko erantzuna dakarrelako, betiaren euskiztuna, euskaliztuna baldin bada, agerraldi hori egiten ari dena, eta asko alda dezake agerraldi baten, prentsa agerraldi baten dinamika, lehen bi hiru galderak euskaraz izateak, ez, adibidez euskal kazetariek, ba erantzun gakoak, beste baino lehenago, jasotzeak, eta, hor, baina sustot ezin dugu lauko egin, horri, Baionan auzitegian kexu zen kazetari frantsesa, berak esango du, frantsesa dela hizkuntza naturala eta normala eta denena eta errepublikako bateratzen duena eta bar eta bar eta bar eta bar, baina ez, da, berak izatzen jarrera, da, erabat ideologikoa, jakobinoa eta frantses batasunaren aldekoa eta euskararen aurkakoa. Eta, dena dakagu, azkenean postura bat, eta erabakitzez duena ere erabakitzen du ze aldetan dagoen. Euskara biziko gala, guk gure euskararen aldeko hautatu beharko dugu.
1: Behala, itzoiekin bururatuko dugu, gaurkoa.
2: Begira, Banuen, Arantxa, Banuen hor, bilen, bai, hola, xamolde bat amaitzeko.
1: Hola,
2: oso ezaguna, ingo zeizue. Nire hizkuntzak zure estatuaren oinarriak astintzen baditu, esan nahi dut zure estatua nire lurrean ere eki duzula.
1: Are.
0: Hala.
1: Horrekin nahikoa. Biba. Hori barko zaio erantzun, beraz, ondokoan. Muntza.
2: Abida.
1: Ongi. Ebe, eta t-shirtak, behar bada ez? Hola, prentxarrekoak t-shirta horrek ilan, edo.
2: Abida.
0: Venga, Ion.
2: Venga, ekin ben polita. Izango banuke Euskal Kazetarien elkargo euskaldunen bat, proposatu nola ez dugun, frantxesa eta espainolak direnez, zai, ez dut ametituko bestela ekimen polita litzake bai.
1: Bontxa, mire esker, Ion Telleria eta Aitziber Zapirain, bestaldi arte izan ongi.
2: Aio.
3: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.
1: Orain bai, Aitzi, arratsalde hon.
4: Kaixo.
1: Txaldion bai, zuzentzun astapeneko sartzea, baina Paradisu zineman berazginen kantuarekin, eta zagit, Paradisura eramango gaituen gaurko filmak, ez? Aski berezia emaiten baitu gaur aipatu nahi zinuen filmak, Brasilen filmatua izan dena, hori da? El Agente Secreto?
4: Hori da, bai, Brasilarrez o Agente Secreto izan ditzateke, eta azken aldian pelikula bitxiak topatzen ari naiz, horietako bat ekarri dizuet gaurkoan ere, eta Brasilarra da, esan duzun bezala, 2025-koa, eta Kleber Mendoza filo da zuzendaria, trailerra entzunen dugu berehala, baina datu bat gehiago bakarrik esan dizuet hori entzun baino lehen. 1977 urtera eraman gaituela. Eta nahi duzu Arantxa, entzunen dugu trailerra.
1: Ados, joen urtean ateraia, baina 1977 goazen beraz.
5: Dona Sebastiana?
6: Só sim, até de
7: pouco. Eu tô viajando tem 3 dias já.
5: Você é o cara?
6: É esse mesmo.
5: Bem-vindo.
6: Isso aqui é o edifício Ofim.
8: Olha, seja bem-vindo aqui no nosso prédio.
6: Quer ver aqui, me conheci.
7: Poxa, gente, dança do chão.
8: Parece.
7: Tá aí conhecendo a feirinha dos refugiados.
5: E a Mangaba veio hoje?
7: Vamos evitar de falar esse termo.
1: Brasildarrez beraz, ari dira, filman, musika ere giro batekoa dela, aski alegera edo, bada joko pixka bat, eta espimagatu nahi izan oso, 1967koa zela edo han kokatua zela gara jortan zergatik?
4: Bai, esan ditut eta ja horrekin badakizuen nik pelikula ikusten hasi horretik nekiena baino gehiago. Denbora bat pasarte ez bain nintzen ohartu ere egin 1970garren hamarkadan kokatua zegoenik eta ez dugu gezurrik esango ezer gutxi nekien eta dakit nik 1970garren hamarkada bukaerako Brasilen inguruan, ez? Honi gehitzen baldin badiogu eta musika aipatu duzu eta horrekin zer ikusia duela esakoke, ba pelikularen estilo narratiboa humore absurdotik hartzen duela asko, ba oso pelikula bitxia topatzen dugu. 2 ordu eta erdi pasatxoko filmea da, eta egia esaten badizuet, erdira arte, oraindik ez nekien oso ongi zer gertatzen ari zen, eta zertaz ari ziren, baina tira, zuei errazago jarriko dizuet, eta gutxienez momentu sinopsia ere emanen dizuet, eta nik igual ohitura hartzen hasi beharko nintzateke, eta sinopsia irakurtzen, ez? Zer ikusten hasi baino lehen.
1: Uste duzu? Ba, uste duzu behar dela sinopsia irakurri film bat ikusi entzien, justuki?
4: Igual ez beti, zegania batzutan sinopsiak ez dakit oso ongi deskribatzen dituzten pelikulak, baina hemen esan da, esan dizuet, ordu bete igaro eta gero oraindik ere ez nekiela oso ongi zerrotatzen ari zen, eta sinopsia irakurrita gero behar bada zer hori gehiago lertuko nuke lakoan nago. Zergatik, ba, 1977an Brasil diktadura militarrean zegoen, ez? Bete-bete sartuta, eta hor Marcelo irakaslea topatuko dugu, iragan ilun batetik iesetan, ez? Iesean ari da, eta horrela Recife irira itzuliko da, han semearekin biltzeko, eta bizi berri bat hasteko asmoz, baina azkar konturatuko da, iria ez dela bilatzen zuen babeslekua izanen, eta gobernuko indar polizialak atzetik dituela. Trailerraren zati bat entzun dugu, trailerrean ere, eta pelikulan nahala gozatzen da ere, erdialdean ero giroa aldatuko da pixka bat, duanen gara poliki-poliki gehiago ulertzen, eta ez da behar da bain alaia izanen.
1: Ados.
4: Bai, horre aldaketa bat ere izanen da.
1: Ados, bo, sinopsiak ere hola ematen du, baina begiratzen du golari trailera, eta umorea badela badirudi edo alde absurdo bat ere badela filman.
4: Bai, pelikularen lehenengo zati horretan, hasiera batean, ba, absurduak eman ditzaketen gauzak eta irudiak ikusten ditugu, spoilerrik egin gabe, baina hasieran protagonista Marcelo gasolindegi batera iritsiko da, bertan hildako bat dago, lurrean eta kartoia zapatuta bakarrik oinak ikusten dizkiogu, eta inguruan dituen uliak, kiratxa dariola, ez, adierazten digute, eta bitartean, ez, gasolindegiko langilean, naturaltasun oso ze jarraitzen du lanean, eta ikusiko dugu protagonistaren harridurarako, ez, hori, pues, adibide bat jartzeagatik, ez? Beste momentu batean ere, adibidez, ba, hilik dagoen tiburoi baten barruan giza hanka bat agertuko da, eta horre egoera arraro bat ere emanen da, eta egoera horiek barrea egin, ez? Galdien digute, hala ere, bueno, algara deserosoa izanen da, ez? Atzean zerbait iluna dagoela, sumatu dezakegulako nonbait, baina esan dizuedan bezala, oraindik ez dugu oso ongi ulertzen zer gertatzen ari den, ez? Eta naiz eta ez diren gauzak argi esaten, edo ez dugu dena ongi ulertzen, gero joanen dira gauza batzuk lotzen, eta diktaduraren fantasma edo mamu hori, ez, agertzen joanen zaigu, eta uste dut, umore hori eta hasierako deserosotasun hori badela pelikularen gakoetako bat eta genialidadetako bat. Egia esaten bali maizuen niri kosta irezait batzuetan umore tipo hau harrapatzea. Egia da batzuetan eta honetan kasu bat, deserosoa izatearen helburua baduela eta zaila irezait esatea umore harrapatzen ez dudan edo gustoko ez dudan, edo deserosotasun horrek eragindako sentsazioa den, ez? Beno brakigo ez, umore gehiena behitzate kritikarako erabiltzen dela, eta umore garratza honek askotan behar bada proposena da ere, ez? Kritikariko horrena egiteko, eta hemen pelikula bitxi honen lehenengo bitxikeria dugu, ez? Ez dakizu oso ongi gustatu, neri alagentu duzitzaidan, ez? Ez dakito gustoko izan dudan, baina bai, ikusten dut, ba, umorea badela pelikula honen giltzarri edo gako garrantzitsuenetakoa.
1: Bai, eta justu deserosotasuna aipatzen baituzu, ja da film bat begiratzen duzularik eta desoroso sentitzen bazaitu, ba, behar bada sentsazioa lehena izango da, zaizula gustatzen filma, baina eragin hori sortu nahi duelarik zerbait ere ekartzen dizu eta goguetarako ere balio izaten aldela filma ere.
4: Bai, ados, guztiz ados nago horrekin. Uste dut baduela ere, o hemen garrantzia ere baduela zuzendaria bera, ez? Esan dugu Kleber Mendoza fillo dela, eta irakurri dudanez, nik ez duen ezagutzen, eta ezakite asko beraren inguruan, baina irakurri dudanez, zinema kritikoa ere, ez? Izan da bera, eta zinemaren inguruan idazten zuen, eta hor ere, eta gerora sortzaile bezala, ba, oso ausarta eta berritzailea izan omen dela, eta umorea, eta horrelako umorea bereziki, ba, diktadura hitz egiten duen pelikula batean erabiltzeko, ba, esan da ausarta izan behar zara oso, hori bai, zailena da, ongi erabiltzea umore hori ez, eta jakin behar da erabiltzen, bestela, funtzionatzen edo ez du funtzionatuko eta bueno, nahiko kritika onak dituela ikusi dut, beraz bai, hemen funtzionatzen duela esanen dut, esan bezala, niri pelikularen hasieran arraro samar egiten zitzaidan eta ez du oso ongi harrapatzen baina bueno, badaukala bai, nik uste dut baduela emamia, ez? Bai.
1: Ados, eta kontraste hori, umorea, umore absurdoa eta baigoera gogorrak eta irrealak alde horrek funtzionatzen du?
4: Bai, kontraste handiko pelikula da. Esan dizuete, bitxia dela oso, umore berezi horrekin gainera, eta umore horrekin lotuta ba, kontraste hori, ez? Zuke aipatu zuen bezala, ba, bizipen gogorrak egartzen ditu pelikulak, Brasilgo diktadura militarrak eragindako errepresioa, estatu indarkeria, haren kalteak, ez? Herritarren ala sufritu zituzten, hori da nik uste funtsian filmak kontatzen du diguna, edo kontatu nahi diguna, eta uste dut osoituta gaudela, ez? Normalean, drama serioak edo historiko oso dokumentatuak, ez? Direne pelikulak izaten direla ohikoenak, nako bizipena kontatzen dizkigutenak, ez? Ba ikuslea aurkitu nahi dituztenak, eta horretara oso dituta gaude eta hau kasi kontrakoa da, ez? Umore oso absurdotik abiatzen da, pertsonaia satirikoz beteta dagoen pelikula da. Eta horrekin ez, denbora guztian ikuslearekin ere jolastu nahian Daviden pelikula da, ez? Eta kontraste horretan, eta historiako beste elementu batzuk ere aurkituko ditugu, ze iria, Recife esan dugu, ez? Hor kokatzen da pelikula, ba, iria karnabaletan dago, denok ezagutzen dugu ze garrantzitsuak diren ioteak, ez? Brasilen, beraz, ba, festa, mozorroak ikusiko ditugu tarteka, jendea dantzan, musika jotzen, hori egonen da fondoan denbora parte dutze batez, eta kontrara, ez, estatuak segika duen pertsonaia baten historia gogorra kontatzen ari da, eta hori guztia irudian ere transmititzen da fotografian, ze argitasun handia eta kolorea da nagusiki, ez, pelikula honen irudietan. Por cierto, fotografia polita duela iruditzen zaite pelikula honek, eta teknikoki bikaina egina dagoela ere, aipatu nahi nuke hau esan da, baina, claro, violentziaz beteriko historia bat kontatzen ari da, ez? Eta, bai, oso kontraste handiak ikusten ditugu. Honek ekarri dugu gora gainera, aurreko tertulian ekarri dizuen beste pelikula, Chung King Express, ez? Hong Kongeko pelikula, oso bestelako pelikula da, baina horre ere ikusten genuen, ez? Kontraste asko.
1: Bai, simbologia ere, hor elkartzen dituenak?
4: Bai, pelikula brasildar honetan ere simbologia asko dago irudietan eta agertzen diren elementuetan, zinemaren historiari ere keinuak egiten zaizkio, pertsonaietako bat zinema batean lan egiten duelako, proiektzio gelan, zehazki, proiektzio gela horrek ere garrantzi handia izanen du pelikula honetan, eta zinema horretan, ba, pelikulak botatzen dira, ez? Adibidez, hemen hegoaldean El Resplandor bezala itzuri den pelikula, adibidez, baina dudarik gabe, keinurik argiena da Tiburón, edo nesez, jatorrizko pelikulan Jaws izan zuena.
1: Frantsesez Les Dents de la Mer deitzen den filma.
4: Ados, ados. Ba hori ere botatzen dute agertzen zaigun zinema horretan, baina ez, lehen ere aipatu hilik agertzen den ba, marrazo hori, tiburoi hori, gizan kabate teripan duena, eta gerora ere momentu batean agertuko zaigu ba une bat telebista ikusten, eta hor Popeyeren marrazkiak ez, agertzen dira, eta hor ikusiko dugu Popeye, ondo denok ezagutzen dugu, ez, marrazkitako itxasne izan famatu hori, nola zintzilik dago, eta tiburu bat salto eta salto dago Popeye harrapatu nahian, edo jan nahian. Ba, iruditzen zait, hori dela pelikularen referentzia simboliko landienetako bat, Joz pelikula honetan ikusi baldin baduzu ez, Steven Spielbergen 1975 filme arrakastatsua da, eta hor elementurik onenetarikoa da, ba, pelikularen gehiagoan ez dugula kasik figuroia bera ikusten, ez? Baina musikarekin bakarrik badakigu, ba, nonbaiten agertuko dela, edo nonbaiten izkutatuta dagoela.
1: Bai, eta hori da, beldurra sortzen eta duen eta estresa sortzen duen, bai. Agertu gabe, bera, hori da, bai, Spielbergek lortu zuena, bai, filmarekin.
4: Bai, nik gaina oso txikitan ikusi nuen eta gero pixka traumatizatuta ere, gerritu nintzela uste
1: dut, baina, ere, bai.
4: baina tira, honetan oso ongi erabiltzen den simboloa iruditzen zait, zen ikusten dut figuroia diktaduraren metafora bat dela, ez? Pelikula honen hasieran batez ere ez da aipatzen ere egiten diktadura, gero ez dira gauzak oso garbi esaten, baina hor dago, ez? Represioaren mamua denbora guztian, eta nik uste dut hor metafora bat egiten duela figuroi pelikula horretin, ez? Edo nola ere, ba, bai, oso pelikula berezia iruditu zait, eta Agente Secreto, mene goaldean horrela itzulia, o Agente Secreto brasildarrez, eta, bueno, iruditzen zait, bai, ikustea merezi duela, zerbait ezberdina ikusi nahi baldin baduzu,
1: okay.
4: Merezi duela.
1: Bai, niri hori da, jaiten duzuna alde hori zerbait ezberdin ikusteko gogoa balin bada, eta hori emaiten dut trailera ikusterakoan, frantsesez begiratu dut, izena du L'Agent Secret, ara, espainolezko itzulpena du berdina, eta zer da, thriller moduan ala ere, bizka bat kokatzeko edo, ala ere olako giro beltz batean gira, ez? Umore bizkatekin?
4: Bai, baina esan bezala, umoreak hartzen duen eta inbesteko tokia, bueno, gero esan dugu, bi parte ditu aldatzen da gero, baina hasieran hain absurdotik kontatzen da, ez dakit thriller ere esaten aldio, nik hasieran banuan hasi nintzenan ikusten, esaten nuen, ai ama, hau, erokeria hutsa da, ez? Ez dakit irudiakola bata bestearen atzean, ez dakit zer gertatzen ari den, kritika bat ere egiteagatik hor badira tarteka irudi sexual batzuk ez ditudanak nik oso ongi ulertzen edo ez dakit beharrezkoak diren ere, baineri deserosotasuna ere ez eragiten zidatenak, orduan hasieran esaten nuen, jode, ez dakit zara dira izan ikusten, ez dakit asmatu dudan, baina tira, bai, gero aldatu egiten da eta interesgarria.
1: Bai, ados, gustuko ala ere, komendatzekoa filma.
4: Bai.
1: Eta aipatzen ziren beraz, pixkat magazoa bezala Spielbergen filman, diktaduraren mamua beti hor ikusten zela, Brasilgo diktadura militarraz ere gehiago jakin duzu, do nahikeri zerbait ere sortu dizu, horren inguruan?
4: Bai, aipamen txikia bada ere, Brasilgo diktadura militarrari egin nahiko nioke oso harrituta dutu nahizelako, ezagutzen ez nuelako ere, eta duan, bai, ibili naizola pixkat, informazio pixkat bilatzen gerora, zesaten, jo, dira Argentinakoa, ez, oso ezaguna dugula, Txilekoa, ez dakit, Brasilgoa ez nekien ezer ez duen entzun da, eta iruditzen zait, jo, bueno, dela, bai, historia garrantzitsu bat, ez, bai, historian. Eta, bai, jakin izan, harrituta goa gaitu nahi, zeire, iraun zuen, 1964-tik, 1985-tik arte, beraz, bueno, gehi urte baino gehiago, ez da gutxi, ezaguna zaigun, aipatu dut Argentina, Txile, ez, ba, ezaguna zaigun plan kondorrean sartzen den estatu kolpe fasistaren ondorioa izan zen, Ego Ameritan arrakasta izaten ari ziren ezkerreko gobernuekin amaitzeko eta estatu batuek bultzatutako, finantzatutako eta babestutako operazioa izan zen plan kondorra, hori ezagunagoa egiten zaigu, eta Brasilgoa ere estatu kolpe militar nazionalista konservadorea eta antikomunista izan zen, ultra eskuindarra, eta giza eskubideen kontrakoa eta pentsa askatasuna sogorko zuena, ez? Irakurri dudanez, bueno, zifrak hemen beti ere zaila izaten dira zehazken, baina gutxienez 50.000 pertsona atxilotuak izan ziren, 10.000 dikora ies egin behar izan zuten, hori da kalkulatzen dena, eta noski, ba, 100 erail zituzten, eta beste 100 desagerrarazi zituzten, harrituta gelditu naiz, ez ezagutzeagatik, ez?
1: Egia, errazoin, berdin, eta horakotan ere oartzen gira filmek balio hori dutela ere, ez da bakarrika isialdi momentu bat edo mezu bat pasarazteko ere izan daiteke, eta historia sustut ezagutarazteko ere.
4: Bai, jakina, niri beti gustatzen zaite, hola filme batean, bueno, ez du zertan beti, historian gertatutako berako, ez, gauzatan alagarrien ingurua, baina, bueno, beti gustatzen zaitu bai zerbait gehiago jakitea, eta bereziki, ez gauden ez oso dituta ikustera pelikula, zenbait herrialdetakoak, ez, eta adibidez Brasilgo pelikula gutxi ikusi ditut, hau baino gehiago ikusi badin baditut, orain ez zaitu ez aukurritzen, eta jo, tira, asko ikasten da horrela ere, ez, baita, ez bai karrik aien historiaren inguruan, baita haien kontatzeko eraren inguruan, eta haien kulturaren inguruan, ez bai, haien hizkuntzaren inguruan, bai, gustatzen zait zerbait ikastea, ez? Pelikula dozindo bat ikusten ari nahi zenean.
1: Hori da, beste herri batekoa, beste hizkuntza batena delarik ere erriaren kulturaren zati bat beren ezagutzeko balio du film batek, laburra balin bada ere, gauza gutxi kondatzen dira, baina zertxo baita hori segur. Ebe, untxa, hau da gaurko gomendioa, eta urteko azkena ere erran dezakegu, eta bai, Itziar Perez urte guzian fidela egon baitzira bi astero gurekin zinema aipamenean, gomendioak egiten, eta beruziki gomendioak egiten, usu gustatu zaizkizun filmak izan dira onatek arre dituzunak, eta udan, zinemaz baliatzen zupiskat, filmak ere, zudo, zinemak zure biziaren parte bat betetzen du, edo gehiago neguko aktivitatea erranen, baina momentuak dira zinemarenak.
4: Bai, bat usto, zera, kolaborazioa prestatzen ari nintzela, ez, ari nintzen horretan pentsatzen, ja, hemen behintzat beran dia dugu.
1: Bai, bai, bai. Berdin, berdin.
4: Bai, ba, jan, somatzen hasi naiz, gauza gutxiago ikusi ditu dala azken aldiontan, eta horregatik kostatu zaitzizkate tira, pentsatzea, zerrega mango dut, ba, justo, askontan ikusi dute gaurko pelikula, dozan, tira, da, daukat zerbait eramateko, baina gira da, ba, eguraldi honekin, nahiago dudala, omen dira fan, o, ez, paseo bat eman, edo, bai horrelako, gauzak egitea, eta zain beste, itxean ez, ikusten edo zinemara joatea. Baina, bueno, tarteka seguro aurkituko ditu dela tartetxoak zerbait ikusteko.
1: Bai, bai, bai, hori da. Eta batzutan ere zinemara joiteko parada bali moz, zineman fresko da.
4: Bai.
1: Usaian, freskatuak dira, oan etxan ez larik olakurik ere preziatzen da zinemaren gune hori, aire egokitua badelarik.
4: Eta... egia da ere Arantxa, egonetelako pentsatu dalako, bai, iguale bilatuko dut zerbait ola udan estrenatuko dena bai. Eta ba, gomendatzeko naiz eta ez ikusi edo gustatuko litzaidakena ikustea, eta egia da udan bereziki, udan estrenatzen diren pelikulak ez ezkiala bereziki gustatzen oso superprodukzioak izaten direlako edo bueno, beste batzuetan igual txikiendako zuzenduak eta hori ere ongi dago, baina
1: bai.
4: Baina neri ba beste motatako gustatzen zaizkit eta batzuetan asko bilatu behar da zer ikusi, baina bueno, beti daude zinemareto ez bestelakoak edo alternatiboagoak edo zinema independenteagoa ekartzen dituztenak eta seguro tarteka aukera zanen dela zerbait
1: merezi duena
4: ikusteko.
1: Egia da, sasoiak badira ere zinemaren zat, eta udan haintxego gere ba, publiko bati edo giro bati ere begira jartzen dira, beraz ez dira ba, estilo hortako filmak ikusten. Ba, nik film bat gomendatuko nuke berrik ikusi baitut, ez doa usu zinemara, baina taipatu nizun, mezuz, baina Sorda filma ikusi berri dut, dola zomait aste, Sorda eta beraz hori Eva Libertad Garciaren filma da, eta ba, bikote baten istorioa da, bikotean batek ba, entzumena badu, baina besteak ez, elkoga da, eta ba, bikote oso nola edera errango nuke dela, biziki ikusten da fusionala direla eta beste, eta emazteak beraz aurra izango du, aurdon egongo da, eta aurra ukango dute, eta hortik aintzina, ba, ikusiko da, desberdintasunarena, eta ze zailtasun dituen ere pertsona alkor batek, gizarte honetan, eta uste dut denek ikusi behar genuken filma dela pixka bat ere gure ba, gure egunerokotik ateratzeko, eta besten ba, ikuspunduak ere bizitzeko, hala, hori Sorda filma gomendatzekoa, hori.
4: Nire inguruan ere asko gomendatu didate eta nik gogo handiak ditut ikusteko, baina ez dut pilatu izan dut eta ez dut aurkitu nola, ea noizbait topatzen dudan modua eta komentatu dezakegu ere, zeria da oso itxura ona duela eta esaten duzuna batez ere ikusteko, ez? Ba bueno, zentzumenak, bueno, pasunetan, ez? Emakume horren batek zezaitasunak izan ditzaken, zer gara bat ere konturatzen, eta eta gainera, kasu honetan oso berezia iritzen zait, aurdunaldia, erditzea bera, ez? Niri lagun batek esaten zian, jo, oso argi kontatzen dute erditzeko momentu hori ze zaila egiten zaion, eta, eta ze gutxi kontuan hartzen den, ba, bidez, osasun gintzan edo osasun bidean horrelako egoerak, ez? Eta eta tira, bai, nik apuntatu da dut aspaldi eta ea lortzen dudan ikustea.
1: Agian. Euntza, Itziar Perez, mileske, bederen zure urte ontako ekarpenaren zat, eta uda ona pasa, eta agian zinema pixka batekin izan untza.
4: Berdin, aur, aur.
1: Aio, izan ungi.
3: Naiz Irratia.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Egunon, goizeko seiak dira, naiz irratian zaude. Etorkizuna eraikitzeko burujabetza ezinbesteko tresna dela berretsi dute Bergaran EH Bilduk eta EAJak foru abolizioaren 150. urteurrenean eta alkateen mugimendua eratu zenetik 50 urtera. Bi alderdietako erakunde ezberdinetako 200 atetxi baina gehiago batu dira Bergaran. Ekitaldi instituzional solemnea izan da Usondoko parkean simbologiaz betea alkateen kalejira batekin abiatu dena. Segizioa itxia ziriburetako alkateak izan dira Bergarako alkate eta legebiltzarreko eta batzar nagusi Gipuzkoako ordezkariek osatutako ordezkaritza bat. Eider Mendoza Gipuzkoako aldu nagusia izan da hitza hartu duen lehena.
1: 19. mendetik ona, gure herriak jasan ditu gerrak, ukazioa, debekua, erbestea, diktadura, indarkeria, sufrimendu ikaragarria. Iragana ezagutuz eta oroituz bakarrik lortuko dugu, etorkizunari begira, erantzun justuak eta eraginkorrak eraikitzea.
0: Eta astelen honetatik aurrera hauteskundetara aurkeztu gabe, baina alderdiaren babesarekin Andy Burnham izango da lehen ministro britainiar berria. Herrialdeak hamarkada batean izango den 7. gobernuburua izango da eta haren aurrekoek lortu ez duten egunkortasuna bermatzea izango du helburu. Horretarako britainiarren artean garesti dagoen herritarren konfiantza mantendu beharko du. Ekonomia suspertza, inflazioaren kontrola eta desentralizazio politikoa izango dira Downing Streeteko maizter berriaren erronka nagusitako batzuk.
2: In the 1980s. Political power was centralized and economic power was privatized.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lase daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta guraldian esango dugu goizean koio dei finak ugari izango direla lurralde osoan baina goizean zehar gutxitzera egingo dute eta giro eguzkitsuagoa nagusituko da. Arratsaldean zehar joera berbera nagusituko da giro eguzkitsuarekin jarraituz lurralde osoan. Behin hau esan da hau izan da informazioa eren pilulatxo bat eta orain otea lirikin utzeko zaituztegu gero arte.
3: Naiz irratia.

0: Otea Lili saioan zaude.
1: Otea Lili irratzaioaren 18. emankizunerako Janire Aranzabe kantaria gonbidatu dugu eta edo bere esan ezin proiektua. Otea Lili irratzaioan Janire Aranzabek proposatutako kantuak entzungo ditugu eta abesti horien kantu hitzetan izango du oinarria solasaldi honek. Kantu hitzen sustraietara joko dugu Janire Aranzaberen hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko gogo eta kritikoak eta baita pentsamenduaren alderik muturrekoenak ere, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Janire Aranzabe altzagaratekoa da eta 1989an jaio zen. Oriol Floresekin eman zion hasiera ibilbide musikalari ez banago oker eta esan ezin proiektuak 2021an aireratzen proiektu EPEA argitaratu zuen. Plegu Esti Márquez eta Postal Koleksionistekin kolaboratu izan du eta 2023an bigarren diskoa kaleratu ere bai, Erretratu bat. Gizarte hezkuntza ikasketak ditu eta umeen jangela batean egiten du lan. Ekin diezaiogun hausnarketaren bideari, hau da, solasaldiari Ritxe Aizpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Janire Aranzabe, edo esan ezin, eskerrik asko Otea Lili da etortzeatik. Zenbun zabiltza?
2: Hau parretxita Larraitz, bai esan, lasai azken aldian udazkenak bereziki gara digu lasaitasuna proiektuari, eta honekin batera uste dut pertsonalki ere bai, eta egin uste dut izan dula alako poso bat proiektuak azkeneko hilabetean atzera begira jarrita ere, eta ematen dut alako pozatze uste dut banaizela pertsonaneko, bueno, patxara hondiko pertsona, eta ez duena berezik eskertzen alako ritmo bizietan erortzea, eta egin azken aldean oso guztola.
1: Talde asko, gero eta gehiago esango dut, euskal talde asko daude gaztelera ere erabiltzen kantuetan. Zuk ze uste duzu? Kantzuk autu bat egin duzu, ez da, zure autua da euskaraz egitea. Ze pentsatzen duzu horretaz? Hori ekintza politiko bada?
2: Nik uste talde batetik baiet guztiz politikoa dela, bueno, egiten dugun denak dauka politikotik, nahiz eta askotan igual, ez gian igual oso kontziente. Gero egia nik uste tere hemen, batetik badagola, ezakit galdera da, baina nik nire buruari ez diotora sekula galdetu, euskeraz kantatu behar nun, zen eri hola atera izan zait, oso modu naturalean, bo, bueno, nire jaioterriak aso oso txiki bat alako ere Gipuzkoa barnealdean, betinik egunerokoan euskera egin ezen detelako nire familiarekin momentu guztietan, nire ingurua beti oso euskalduna izan dalako, eta nik naiz eta honez gain, hau da, autu natural batez gain, politikoki ere egiten deten, ze niri etzait ateratzen, nirea ez dan hizkuntza batean sortzea.
1: Hori autu politikoa baldin bada, gaztelera sartzen dutenean, hori zer da, beste talde horiek egiten dutena zer da?
2: Nire uste bakoitzak izango ditula bere arrazoiak eta bere perspektibak, eta egesan, ez dakit nik beste nean ze puntuteraino sartu naiteken, ze uste dut akaso erderaz idaztea edo kantatzea erabakidun pertsona batek akaso ez duela bizi nire egoera berdina, eta akaso bueno, bere zirkunstantziak ere ez direla igualak, ez? Akaso eku dezakela bueno, bizien lekuagatik, bueno, bere inguruan izan dezaken jendeagatik, edo bueno, musikalki ere izan ditzaken eragin musikalengatik, akaso gaso dituela beste hizkuntza batzuk ni baino neurri handiagoan, eta akaso izan daiteke hori, edo akaso izan daiteke ba bueno, musikalki ere jarri nahi izan dutela, ez dakit nora begira, eta ikusi dutela ba bueno, erderaz kantatzeak hor lagundu zezakela, egon daitezke milaka arrazoi, nik ez dut sekula erderaz kantu bat nik sortuko desde luego, erderazko kantu asko entzuten ditut, erderazko musika asko entzuten dut, eta erderazko kantuak abestuko ditut, ba, akaso cover modura edo kontzertuetan entzule modura, baina ni ez naiz irudikatzen erderaz sortzen, ez zaitelako ateratzen, eta uste detelako musikak benetan behar duela atera barrutik, eta niri ez zaite inundik inora ateratzen erderaz idaztea.
1: Altzagaratera goaz, esan ezin, eta Janire Aranzabe, kantua Altzagarate.

0: Altzagarate kantuaren letran herria aldago edo gurasoak daude.
1: Bueno, biak daude, auzoa da Altzagarate, herria Altzaga da, eta gurasoak badaude ere, baina guraso ez gain badago, bueno, Altzagaraten kasu honetan nire amaren partetik familia ia dena han bizigea, aita ere bai noski, eta azkenean badago 30 pertsonako auzo bat, eta bueno, auzo hortan jaio eta esteak eta bertan bizitzeak oraindik ere markatu do nola baite nire bizitza, nire kasuan sentitzen dute onerako izan dela guztiz, eta bada, beti zaten dute, zala beste munduko ezer, besteri gabe, bueno, leku bat dala eta auzo bat dala, baino eta ez daukala, akaso, tamainuz txikia, eta ez dauk egual ola unditasunik, baina uste dut hemen badagola ere akatsu bat asko egiten duguna, eta da, tamainu txikia izan dezaketen gauzei balio txikia ere ematea.
0: Ados, ba, nik ez dute orain zure auzoa herri bilakatuko, baina zer da zure ez dut herria?
1: Hume, nik uste dut nire sustraietara jotzea dela nire herria, ez? Ez dugu aukeratzen nun jai.

0: Bueno, ba, kusatuko litzake denok modu berdinean eta aukera berdinetan bizial izatea eta hori izatea gure herria uste dut historikoki Euskal Herria jaso duela zapalkuntza garbi bat, eta ez nuke nahi gure herriaren barruan, Euskal Herriaren barruan gure artean ere zapalketa horiek ematea, eta ezin dugu gure buruen gainetu, eta badaude, ez? Leku guztietan daude zapalkuntzak, eta ez dakit oso, bada oso utopiko imaginatzea zapalkuntzarik gabeko herri bat, baina, bueno, justuagoa izan badaiteke desde luego, ni beti horren alde denok daukagu horre egiteko, denok daukagu hausen hartzeko, denok erortzen gara zapalkuntza egiten, eta denok izan gara zapalduak eta gara zapaltzaileak momenturen batean edo bestean bizitzan. Eta uste dut falta zaigula, bueno, empatiatik asko denoi, eta irudikatzen dute gustatuko litzaidake behintzat, herri justuago batean bizitzea.
1: Bakarrik justuago batean. Orduan ez dugu bizi demokrazia bat, ez da, Euskal Herrian?
0: Ez dut uste, beste lekuetan ere, zaino gurean ere uste ez gehala, liberatzen demokrazian, ez dakit, eski demokrazia ustez badago, edo ala esaten dute batzuk, baina uste dut demokrazia berak ere galdu duela balioa, eta naiz eta esan alden estatu demokratiko batean, eta baten menpe bizi gehala, justiziak ez dago edo ustetik ustenik bat ere gure inguruan, eta honen bestez demokrazia ere gutxi ikusten dut.
1: Zuk almena izango bazenu, zer eraikiko zenuke, ze Euskal Herri mota eraikiko zenuke?
0: Ba, denok, azteko ustet, abia puntu bat izan barko lukela, denok aukera berdinak izatea, izan, ba, bueno, eta pixkat berdin izatea nun edo ze lekutan jaio zaren, zenbat diru izan dezakezun, honek ere noski markatzen ditula gozak, baina uste dut oinarrizko eskubide batzuk denok izan behar ditugula, ba, etxe bizitza bat, jatekoa, zergatik ez kulturarako eskubide bat, ze uste tarte askotan eskubideetatik kanpo uzten degula beti, eta
1: buru jabetza?
0: Nahi gustatuko litzaiak.
1: Euskal Herri independiente bat nahi duzu?
0: Hori ez dakit esaten neuneko egon garbi, ze uste dut independentziak hartzeak, bueno, bakartzala gauza asko. Eta hori esan, enaiz jarri honetan pentsatzen gehiagi, ez da kaso prioridade handia eman dioten zerbait, baina uste dut eskubidea behintzat erabakitzeko bai izan beharko genukela. Gero bakoitzak eman izango du bere iritzia ze onura eta ze, bueno, ze komplikazioek argitzaken independentziak, baina erabakitzeko eskubidea izan beharko genuke, eta nik nire gustatuko litzaiak herritar bezala, nire herrian etorkizunaz erabakitzeko autu hori eukitzea.

0: Hemen ere kantonetan, entzun dugun kantonetan ezin ikusiak Janire Aranzabe edo esan ezin. Hemen ere bizitzaren inguruan ba, ari zara. Lehen ez dizu galdetu, baina zein da zuretzat bizitzaren oinarria?
1: Bat gauza bat nioa jau izan daitezke, baina nire kasuan nik benetan txinisten dut eta bizitako esperientziak esan edo barrasten dute hori niretzako nire jendartea eta nire ingurua beti izan da oinarri oso sendo bat egunerokoan eta bizitzaren esparru

0: barru askotan, eta uste dut ezer gutxi gehala inguruko jendea gabe, eta niretzako izan da babesleku importante bat beti bizitzan edo zer egitera edo zer egin behar nuenean nire familia eta niretzako laguna dan jendea.
1: Aipatu duzu ere bizitza magia izan daitekela.
0: Bai, ez nahiz ari igual magia truku ez eta olako gauzatzen, niretzako magia da, ez dakit, metaforikoagoa izan daiteke, eta niretzako bizitzaren magia egon daiteke leku baten, egon daiteke pertsona baten, eta egon daiteke inkluso kantu edo kontzerturen batean bizi ezakezu magia hori, gehiago metaforaz ari naiz. Egia, bestelako magiaz eta truku ez eta olako gauzatzen, ez nahiz bereziki olako engatikan gertu egon sekula, eta ez ez bereziki hola sinisten olako gauzatzen.
1: Magia utziko dugu, baina nik uste dut gauza batzuk errealak ere badirela, ez da?
0: Noski, gertatzen zaizkigun gauza asko ikutu eta sentitu daitezke, eta hor gure parean daude egunero, eta hauei, bueno, batzutan aurre egitea tokatzen da, beste batzutan hauekin gozatzea tokatzen da, baina bai, errealetikan asko du bizitzak.
1: Sentitu alduzu inoiz bizitzak ies egiten dizula, edo ies doala?
0: Homen, uste etengabe doala, gero eta ritmo azkarragoan bizigea, askotan ez daukagu denbora gertatzen zaigun hortaz hausnartzeko edo gertatzen zaigun hori nolabait automateko eta askotan jakiteko ere zertan gabiltzen eta nun gabiltzen. Horregatik lehenu esan detu azken hau bereziki eskertu betera nolabait izan detelako denbora, bueno, besterik gabe gertatzen zitzaidan hortaz jabetzeko, ez? Eta uste gero eta azkarrago doala bena eta zaila dala honi ere nolabait pausa bat ematea eta, bueno, saiatu nahi nukela bertan, baina uste bakarrik ere gutxi egin daitekela, baina bai, ezakitzen gatikan gero eta azkarrago doa dena, eta gero eta azkarrago egin nahi dugu askotan ere, bai, ezakit bultatzen gaituelako gizarteak akaso, edo dena gaudelako sartuta errueda horretan, baina jo, oso zaila da hortikan ateratzea.
1: Ez dute eskortasunean erori nahi, baina noiz ikusiko duzu bizitza erdia joan zaizula edo noiz osoa?
0: Jo, da, galdera komplikatu bat, ez dakigu lagun noiz bukatuko dan gure bizitza, orduan zaila zaite kalkulatzea esaten dut oraindikan, egia esan gustatuko litzaidak esatea oraindikan biziaren erdia etzaitela pasa, eta gelditzen zaitela hemen, ze oraintxe egon nahi nuke, naiz eta bizitza horrekoa dituen zoritxarrez, ba, bueno, miseria asko eta gauza txarra asko, gauza hon batzuk ere baditugu eta azken aldian edo azken boladan saiatu nahi zauei lekua egiten da importantzia ematen nire bizitzan. Eta egon nahi nuke egia esan gauza hon hauei eta gauza hon hauekin edo gauza hon hauei tiraka luzaroan hemen egia esan.
1: Gustoko gauzak gauza honei buruz hitz egin duzu edo horiek bizi nahi dituzula, baina zerbaitik gorrotoa diozu?
0: Ba, egia esan mina egiten duen jende hori eta bereziki mina esan nahi dut denok egin dezakegu mina momenturen batean nahi gabe, baina batzutan badago jende bat mina egiten duela kontziente izan da min hori sortzen ari dela eta nahita. Ez, nahita ez. Uste nahi gabe denok egin dezakegula eta gero tokatzen dela mina egin batzen dugunean edo horrekin kontziente izatea eta konsekuente eta barkamena eskatzea tokatzen denean. Baina badago, momentu batuetan, mina ematen dute, nik sentitu betelako horrela, nahi eta jakinda min hori sortzen ari zirela, eta inkluso behin konturatuta ere min horretan gehiago zapalduz oraindik, eta hori horreke amurra hundia ematen dit.
1: Eta gorrotoa diozu zerbaiti, ez da? Oda, min hori ematen dizun horrek, horri ze eskainiko zenioke, ze desioko zenioke?
0: Ba, jo, gorrotu bat jende hori, baino ez dakit benetan mereziote duen hortan nire denbora jartzeak. Orantxe ez dut sentitzen alako mendeku nahi bat daukatela jende horrekiko. Ez dut nahi bereziki nire gandik edo ni gandik gertu, baino euki izan dut, mendeku sen hori akaso, bueno, orain dikan momentu horretatik gertu egon nahi zenean. Baina orain egia esan pixkatola urrutiago dagola, uste lasaitzen naularen nolabait hortikan urrun egoteak.
1: Eta bizitza luzatzea zer da zure iritziz?
0: Nik uste esaldi hori gehiago lotzen dudala ez hainbeste nirekin, baizik eta kantu honetan nik irudikatu nituen, itxasoa zeharkatu behar duen jende horrekin, ez? bakaso jende horrentzako bizitza uluzatzen ari da gehiagi bizitzen ari diren guzti hori kontuan hartuta. Eta bada unu askotan, guretzako igual bueno, hartu gabeko kafeak eta aspaldikusi gabeko lagunak baira nola baita itzakia edo bizitza honen tristura zitza egiteko eta ba, jende horrek sufritzen dituen gauzen alboan dira txikikeriak ez. Eta askotan badago sensazioa, bueno, jende horrentzako akaso bizitza goiegi luzatzen ari dela.
1: Bizitza luzatzea izan daiteke beste metafora bat, esateko eutanasia nahi dut. Zerra ikusten duzu zuk eutanasia?
0: Hombre, nik uste momentu batzuetan beharrezkoa dela. Ikusita egia ez daukatela honen inguruko informazio asko, eta ez dakitela iritzi oso landu bat eman dezaketen honen inguruan, baina eta badituela konek bere arantzak, eta baino momentu konkretu batzuetan nik uste dut eutanasia eskubide bat izan behar dela. Jende konkretu eta momentu konkretu batzuetan, ze bueno, uste dut hemen egotea egoera jakin batzuetan sufritzen, ba, kaso ez dela hemen egotea ere ez.
1: Gaztaroan errezago hitz egiten dugu eutanasiaz, baina sartzen garen einean, bizitza pixkat gehiago luzatu nahi dugu, eta ez dugu pentsatu ere egiten ez bada zerbait okerra eutanasia horretaz.
0: Baina, kaso, ikusten dezunean, bueno, bukaera ere gertuago dagoela, kaso zailago egiten da, hori ere egia da, nik orain kaso beste begirada batetik anitz egiten dut honi buruz, eta kaso nire inguruko norbait edo maite dudan norbait egoera hortan egonda ere, eta igual momenture matean, egoismoan erorita ere nik akaso beste zerbait pentsatuko dut, eta hori ere igual horrela da, egia da, gauza guztiak gertu tokatzen direnean beste modu batera bizitzen ditugula, eta akaso aldatzen dela gure pentsamendu ere.
1: Galdera arantzatsua egingo dizut, ezin ikusiak, migranteak ezin ikusiak ditugu Euskal Herrian?
0: Bai, Euskal Herriaren denok ez dut esango, baina Euskal Herrian ere denetik dago, esan nahi dut, egongo da jende bate badaukana kontzientzia bate bueno, migrantek bizi duten egoerari buruz, saiatzen dena egoera hauek ulertzen eta saiatzen dena ba, bueno, beste guztiek bezala haiek ez dutela aukeratu nun jaio diren eta guk bezain beste eskubide eduki beharko lituzketela, eta beste batzuk ez dut horrela pentsatuko, eta tristea da ba, bueno, partekatzea herria pentsamendu hori duen jendearekin, baina tamalez jende hori gurean ere badago eta horrek ere sortzen dita morrua.
1: Herriak boterea izan beharko luke?
0: Bazakit boterea den mundu honetan gauzak konpontzeko arma baino erramienta bat egia esan. Orain txe momentuetan ikusita boterean daudenak zer egiten ari diren, ba igual boterea ez da soluziorik onena gauzak justuak izan daitezen.

0: esan ezin Yanire Aranzabe It's Bad kantua entzun dugu. Zuzen, bortxaketa aldu letra honek bere aipamenean.
1: Ez da bortxaketa kasu hontan. Gero, hemen dago kontu bat, eta nik ez dudala idatzi hitz horretatik, baina azkenean bakoitzak izan dezake kantua bentzutean bere buruan beste hitz bat piztu daiteke ez, eta kaso norbaiten hitz hori bada bortxaketa. Egeran nire kasuan kantu hau etzala hitz honetatik jaio, baina bai egon daiteke beste norbaiten buruan bortxaketaren hitza.
0: Feminismoak askatuko algaitu zapalketatik, osa, bai?
1: Feminismoak bakarrik ez dakit, baina feminismoa behar dugu, inungo zalantzarik gabe gizarte hau berdina izango bali ma da, feminismoa behar da, bai edo, bai.
0: Eta zer gehiago, feminismoa eta beste zerbait aipatu duzu?
1: Feminismoa bakarrikan akaso ez gaitula zapalkuntza guztietatikan askatuko, baina ez arrazakeriare suntxitu behar dugu, baina feminismoak ere ustet arrazakeria suntxitzearen nahia ere badula, eta feminismo horrek ere, feminismo horren alde nagola ni behintzat.
0: Boterea eta alduntzea gauza berbera alda?
1: Ezakit. Alduntzeak suposa dezake nola baiteko boterea, den usteet feminismoak ez duela boterea bilatzen. Feminismoak besterik gabe berdintasuna bilatzen du. Eta lehen aipatu egun botereari tiraga, ez dakitela. Gero ere, boterea segunetan nola ulertzen degun, ez? Baina gaur egun boterea erabiltzen den modu hori, ni ez nago horrekin oso ados, baina feminismoak alduntzen du, eta alduntze hori oso importantea da berdintasun hori lortzeko.
0: Feminismo bakarra aldago?
1: Ez, teoria asko daude, eta nik uste dut importantea da feminismoaren barruan ere, elgarrizketak egotea, ez? Eta gure artean hitz egitea, ze uste dut elkarren gandik ikasi ezakegula, eta feminismoak guztientzat, emakumea guztientzat, eta perspektiba, eta nolabait emakumeak ere leku askotan gaudela, eta denontzako izan behar dela berdintasuna, orduan, zingarela bidez feministak izan, baina razistak izan, ez? Orduan, uste dut hor feminismo interseksionala oso garrantzitsua dela, eta kontuetan hartzea, bai guri gertatzen zaizkigun gauzak, baina bai munduaren beste lekuetan emakumeak izan ditzakeen egoerak, eta feminismo bat izatea denona, hau ez da erresa, eta uste dut feminismoaren barruan horregatik ere elkarrizketak eduki behar ditugula, eta horretan ere bagabiltzela.
0: Eta zein da zure bidea, feminismorako edo zein, bai, bidea, ze bidea aukeratuko zenukezuk?
1: Ba, nik egia esan beti eman dio garrantzia handia divulgazioari, eta nire inguruan gertu sentitzen duten kolektibo eta emakumeen ahotsak entzuteari. Nik nire etxetikan, nire jatetxetikan asko ikasi, nire jatetxe, nire familiak bazeukan jatetxe bat, nire amonak sortua, nire amonak badaki zer dan emakume izatea, bere garaian gauzak diferenteak ziren, badaki emakume zapaldu bat izatea zer dan, berak sortuzun jatetxe hori berak bakarrik, eta nik adiez asko ikasi dut nire amonaren gandik, nahiz eta berak kaso igual ez duen, ez da noren kontziente.
0: Ez dakit lehen erantzun duzun, baina iraultzarik balego feminismotik etorriko litzateke?
1: Bai, nik uste dut feminismotik ja badatorrela iraultza, gauzak asko aldatu direla emakume askoren lanari esker, eta oraindik iraultza martxan dagoela eta bidean dagoela.
0: Zuk lehen esan diazu ez duzula inor mindu, nahita? Seguru zaude?
1: Kontziente izan da momentu horretan, eta nahita minori ere egiten ari naizela sentituz, benetan esaten dut, ezetz, ekibogatu nahiteke noski, baina uste dut, gero badagoela, momenturen batean egoztean, konturatzen zarela gauza hauetaz, eta buelta ematen diozula, edo egiten dezula behar den hori, akaso egin dezuna katxori nolabait onartzeko. Eta uste dut jende batek ez zula onartu nahi ere egiten hau, eta benetan badagoela jende hori, ze gero egiten dituzten gauza horiek errepikatzen dira, ez?
0: Zorin min eman dizute?
1: Nori bai.
0: Diskriminazioa zari zera?
1: Ba ez, kantu honetan lodifobia zari naiz. Eta nik hori jasan dut nire bizitzako nera bezaroan bereziki. Eta bai, badago jende bat. Gizarteak orokorrean dakar lodifobia oraindik ere oso sustraitua dago naiz. Eta gauzak aldatzen duazen gizarte honetan, baina bainik jasan eta urte askotan.
0: Eta kulturan?
1: Diskriminazioa.
0: Bai.
1: Bueno, badago, nik ez dakit egia da autogestio aukeratu nuela eta nola ez daukaten igual ez dara espektatiba gehiegi ba nire proiektuan ez dakit nola iristearekin. Akaso igual ez nahiz dela inkontziente izan edo ez dietela erresa hauteman. Ze, ba, bueno, akaso beste bide batzutatik anjodet, baina bueno, kulturan diskriminazioa egon badago eta horregatik ere ez da erresa askotan talde txiki bate izan, entzule gutxi izan, eta hemen egotea, zure lanak nolabait jende aurrera eramatea, plazaratzea, komplikatua da bai.
0: Zuk nor diskriminatuko zenuke? Gai politiko gatik edo denalakoa gatik?
1: Hombre, ba, nik arrazista jendea diskriminatuko nuke.
0: Bakarrik arrazistak?
1: Bueno, oso asko arrazista, matxista. Egia da, ez nagoela horokoran diskriminazioaren alde, ez? Uste eta haiek egiten dutena eta ezakit guk hortan erori beharrote dugu, baina, klaro, eske zer gelitzen zaigu bestela.
0: Zut denei emango zeneke itz, baita matxista petua den horri?
1: Ez.
0: Beraz, diskriminatzen ari zara?
1: Bai, horregatik. Ez nago berez horren alde, baina kaso segontze kasutan, ba, igual merezi dute, seguro. Usteet, muga batzuk egon behar direla, oinarrizko eskubideak ezin direla zapalduak izan, eta emakume bat bortxatzea ondo ikusten duen pertsona batek, ba, niretzako ez duitzik merezi.
0: Horako jende asko aldago?
1: Hombre, egon badago. Gure gizartean egunero erailtzen dira emakumeak, egunero bortxatzen dira emakumeak, eta badago oraindik feminismoa beharraz degula esaten duen jendea. Eta, bai, dudari gabe badago jende hori gure gizartean.
0: Hori mapatik enduko zenituzke?
1: Ba, igual jartzen ari nez oso, oso estremista, baino, sinceramente, bai.

0: oraindik du izena esan ezin taldearen kantu honek edo Janire Aranzaberen kantu honek, bai. Elkarrizketa honetan hainbat gauza ezin izango dituzu esan.
1: Baina guztet, harin naizela bastante erantzuten eta saiatzen monere burua ere eramaten alik eta mugaraino. Minden ginerunek ere baditut mugak seguraski eta bueno, ikusiko da ber, den-dena erantzuteko gai naizen edo hausten naizen kantuanak esaten duen bezala. Baina, bueno, baina guztet, proiektuaren izenak ere bizkatori esaten dula, ez? Esan ezin, ba, bueno, nola baite itxez askotan neri kostatu izan zait beti komunikazio, ahozko komunikazioa, eta musikan nola baita topatu nun, ba, bueno, espresatzeko akaso, ba, bueno, modu hori, eta kantuetan akaso, ba, bueno, itxez baino errazago esaten ditut, gauzak, nahiz eta kantuan asteak ere eman didan, gero, ahozkotasun horretan ere, ba, bueno, askatzeko bidea.
0: Gauza asko aldaude isildu beharrekoak?
1: Ba, nik uste askotan akaso ez gune degulako, baina jendeak ere isilarazten gaitula haien jokabideekin, eta nik isiltasuna ere maite dut esan behar dizut, nik asko baloratzen dut isiltasuna, batzutan uste beti dagola zakit zarata edo hitz egitearen...
0: Beste isiltasun baten inguruan ari naiz, Isiltasuna esaten duenean, xo, itza mostea, eta bar.
1: Hori ez dago, ondo, nahi, ez zaitu ondo, bueno, gertatuzte dugu denoi usteet, eta zapalkuntzak asko duak kaso beste bat isiltzetik, eta hau egiteko modu asko dauden ikustet, eta beste behin erakusten dugu, ba, bueno, zapalketa ugari daudela mundu honetan, eta... Uztet, askotan egiten degula nahi gabe ere, besteak isiltzearen, ez gara konturatzen. Eta hau igual bai denok egiten degula eta zaindu behar egun zerbait dela.
0: Goze taldeak bere kantu batean dio sartu mingaina txuloan. Zer diezu? Askotan sartzen duzu?
1: Gero eta gutxiago, esango nizuke. Eta demorarekin bilatu beteren ere nolabait nire hotxa, bueno, nire hotxak leku bate edukitzeko... Ez da gaitasuna, baina bai, bueno, saiatu naiz eta usteet, ba, bueno, askotan, bari, aipatu ditudan gauzen gatik gane bai, ez? Bai, ez, lodifobia jasateak ere eragiten ditut nola baitzure nortasunean, zure nibet izan ez nahiko lotxatia, eta gauzak eragiten dute nola bait, baina usteet, denborarekin ere, ba, bueno, ikasi detela, ba, bueno, nire hau txak ere entzutea merezi duela, ez?
0: Horendi lotxatia altzera.
1: Bai.
0: Kantuaren, klaro, hori da,
1: bai, lotxatia
0: zera?
1: Horendi, bai.
0: Bai.
1: Eta ez da uko egin nahi diodan zerbait,
0: Eta zer lotzatzen zaitu?
1: Baina guztetu dala izateko modu bat da, eta nera bezaroan ere jasaten dituzun gauzak, bueno, ja berez pixka lotxatia balin ban nintzen, eta, ba, bueno, zapalketa horiek jasaten dituzunean, ba, nola baitu horrein digan, koibitzen, ezakit nola da nuskera zitzori, bazoaz horrein digan, akaso barrurago egiten, ez? Eta, ba, bueno, jende batek zurekiko jarrera horiek dituenean ulertzen dezu akaso, eta iristen da puntu bat, inkluso sentitzen dezula hori normala dala, eta onartzen dezula zuk zer horrek ere ez. Eta uste dut horrek, bueno, nolabait, esperientziek ere gure nortasuna ere ikitzen dutela, eta nahiz eta banoan pixkanak asoltatzen, ba, bueno, badan nolabait ere izateko modu bat lotxatia izatearena, eta nik ez diot ez dara euku egin nahi guztiz.
0: Ez nuen aipatu nahi loditasuna, baina loditasunatik aldatorkizu auskortasuna.
1: Asko bai. Hautsi zaitezken modu askotara, gerorare utzi naiz beste gauza askorengatik, baina bai sentitzen dut askotan, nolabait lodifobia hori jasateak eragindulan ere bizitzan asko, eta badala zauri bat nolabait sustrai batez, eta nire jarrera eta jokabide asko hortik handatu zela. Eta uste hori demorarekin ere, ba, bueno, ulertzen zua zela hobeto, eta bizitzan izan ditzakezun jokabide asko hor lotuta daudela. Eta uste horrek ere badakarrela nola baite auskortasuna.
0: Eta auskortasun horretan horrek eramantzaitu gezurrak esatera? Zeure buruari gezurrak esatera?
1: Bai, ze uste arazori daukazula onartzea askotan ez dala erresa, eta bueno, ezakit gezurrak uneko unean, baino bai jaiatzen zara kaso zure burua pixkat engainatzen edo ez dezulako ikusi nahi gertatzen ari den hori edo ez dakitan nahi beste ez ikusi edo momentuan ez daudelako prestorri horri aurre egiteko.
0: Horri bueltak ematen dizkiozu ohean edo kalean bertan baten batek egin dizunean, irein du zaintuenean?
1: Gehiago izan naiz etxean bueltak emateko, kalean baino. Zigual kalean ere badezu beldur hori. Baino, bai, kalean askotan jasan bat izan dezu, eta nik zortia izan dut, nire inguru gertukoan, ba, ez hori jaso detela. Eta ez nizera zapaldo izan.
0: Gezurrak egiak ez, isiltzeko aldira, edo tapatzeko?
1: Gezurrak tapatzen dituzte gauza... Gezurrak tapatzen dituzte egiak, normalean. Eta egia oso importantea da, baina batzutan ere igual izan behar gara empatikoak emozionalki, eta hautatu behar dugu ere egia horiek esateko momentuak. Ze askotan igual, bueno, momentu batzuetan egia...
0: Bueno, egiak esateko momentuak. Egia ez da esan behar beti?
1: Bai, esan behar da, baina uste eta askotan... Bai, eski beti egia esan behar da, eta gizel ados nago horrekin, baina esan behar da baita ere, edo batzutan igual ni banago alde egia horiek pixkat atzeratzea dena, edo aukeratzea denak momentuak egia horiek noiz bota eta noiz esan behar diren.
0: Edo erdiegi bihurtu egia? Beraz gezurra?
1: Ez, erdiegi ez. Esan behar da egia, baina igual aukeratu behar dira ondo ere momentuak.
2: Otea Lili.

0: Klein irudiak hori da Janirek aukeratutako lau beriak ez diren lau abestetako bat. Ze irudi duzu Janire zeure buruaz?
1: Ba, egia ipatu betela lehen sufritutako izan naizela nire irudiarekin, baino zorionez denbora pasada eta asko gauzak asko aldatu dira. Eta orain nire buruaz ondo ikusten dut. Eta bada musikak eman didan beste gauza bat. Nire orain izpibira begiratu eta maite deten norbait horrik ustea parean.
0: Horrein zertara Superwoman, horre From Woman zarelako?
1: Ez, Superwoman inundik inora, baina bai da zure burua nolabait reflejatuta ikustea hor, eta benetan, bueno, ezagutzea zure burua eta ikustea eta sentitzea, benetan horrego nahi dezula.
0: Kantonek dio arma Carmen kontra, zer esan nahi du esaldi horrek?
1: Ezakite haiek idatzi zutenean, zer esan nahiko zuten egia esan. Eta egia esan, ez negoen konturatuta hori esaten dula hitzetan hori dagola. Entzitan bueno, gaur artean ez fijatu egia esan. Ezakit zer esan nahiko zuten. Armak badagai komplikatu bat, eta bueno, usteet armak ere jende konkretu batek erabiltzen ditula beti. Eta kaso haiek elgarren aurka jarri barko genituzkela, ez dakit armak armen kontra horiekin lotura bat izan daiteken, ez dakit egia esan, enai sekula fijatu esaldi honetan, zer kantuari nolabait beste begirada bat eman diot.
0: Euskal Herrian ere armak armen kontra ibili dira?
1: Ez dakit, egia da neri akaso adinagatik urruti harrapatzen didala eta bai sentitzen detela, bueno, akaso ez degula ezagutzen ez da gure herriaren, edo nik ez detela ezagutzen benetan guztiz gure herriaren historiaz, usteet gauzak askotan ez direla kontatzen, eta baino egon ziren. Baino
0: presoak ezagutuko dituzu, presoak.
1: Bai. Zer egon da evidentemente, eta hor dago gure herriaren usteet min eta zauri handi bat, eta gero era usteet ez dela kontatu, baino, gurera ez da iritsi, akaso iritsi behar luken bezala, edo bueno, bintzat ez dela kontatu usteet, orokorrean, eta akaso ez da zaizu gertutikan tokatu, ba, bueno, ez dakigula gauza gehiagi honen inguruan ere, evidentemente badakigu ze gertatu dan, eta gauza orokorrak ezagutzen ditugu eta udena, baino bai, historikoak usteet ez dela benetan kontatu, eta akaso ba, bueno, gauza bek gure herria ezagutzeko ere kontatu behar direla, eta gero beti dago hemen komplikatu dela ere, ba, bueno, nor kontatzen duen eta zen modutera egiten diren gero kontakizunak, ez?
0: Gatazka?
1: Bai, azkenean uste dut erabilizan dela gai hau asko, edo erabilizan dula jende konkretu batek nola baite besteen mina ja denbora pasa denean eta bukatu denean ere bai nola baita konflikto hori gero honek ekartzen du beste, ekarri ditu beste gauza asko, ez? Baina konflikto hori bukatuta egonda ere eta urteak pasata ere, uste dut egon dela jende bat besteen mina erabili duena nola baita, ba, bueno, konflikto horretatik anetekin politikoak edo interes politikoak ateratzeko eta hau irutu zaiteko itxusia.
0: Eta nork galdu du?
1: Uste derri oso batek galdu duela, Euskal Herriak galdu duela, eta jo, izan dela gai oso komplikatu bate jende askorentzat, alde guztietatik.
0: Eta zer galdu du, zer lehen pixkate esan duzu, baina zer galdu du? Euskal Herria galdu badu, zer galdu du Euskal Herriak?
1: Hombre, galdu zuen jende asko, azteko. Eta segurazki nik ez dakit hau, eta zin dizut, eta uste dut ez naizela gai hitz egiteko gai honetaz modu sakon batean, baina uste dut harreman asko galduko zirela seguruenik, ono hor badago lan nola baite ez dakitan pareta bat, baina bai dago hor austura bat seguramente herri hau usatzen dugun edo herri hau usatzen duten pertsona batzuen artean, eta egonda jende bat saiatu dena erreparaziotik nolabait zubiak ere egitzen, eta hau pozgarria da benetan, eta badago, bueno, egongo da seguruenik, ba, min hori zapaldu besterik egin nahi, edo min hori zapaltzea besterik egin duena.
0: Eta norre zenuke zure alboan edukiko?
1: Hombre, ba, jaipatu dut, eta nire da mina sortu didan jendea ez detela alboan nahi.
0: Eta baldago diferentziarik esker eskuinaren artean, esker eskubi?
1: Noski dagoela, bai, diferentzia badago guztiz, Gero ia da gaur egun, ba bueno, eske politika instituzionalari begira jartzen zea eta ba eske da pizkat, bueno, pizkat ez, da zirko handi bat.
0: Zer da?
1: Zirko handi bat. Eta ba esker segun eta ezkerra ja ere ba ez dakizu askotan zertan nabilen. Orokorrean ni ez naiz segula pertsona oso politizatu bat izan eta ez naiz politika instituzionaletik angertu aritu eta ez naiz eta egomar ginatekia kaso gertuago. Ez uste askotan politika hori edo zirko hori ezote dan, ba, bueno, nola baita herritarrak hortikan aldentzeko beste metodo bat ere.
0: Zu autogestioaren aldez zalditza o zaude, ez da?
1: Bai.
0: Zergatik?
1: Alde batetik antokatu zaidalako autogestioaz, ez dakit musikaz ari garen.
0: La politika zere bai, eh?
1: Ja, bai, egia da. Nik bueno, musikatik anabiatuta bintzat, egia da hasiera batean, ba, bueno, izan zela nolabait autu, ez dakit autu bat izan zen, naturalki atera zen, Uriolekin hasi nintzanean proiektua kudeatzen, ba, bueno, bezeri gabe bikantu sortu genetun, bera ere egia da musikan aritutako azala, eta, bueno, bizkat lagundu zidala, eta bintzat bakar-bakarrek ere ez nebiera, zeberak ezagutzen zu bizkat mundua, eta, baina, bueno, nik nola, ez neukan ez dara espektatiba garbirik, hau da, etzen izan gauza bat, jo, proiektu bat egin nahi dut, ez dakit nun egon nahi dut, kantu batzuk egiteko aukera sortu zen, aukera hori baliatu nun eta ba bueno erabaki nuen kantu hauek ateratzea eta autogestioaren autu hori naturala izan zen.

0: Olaia Inziarte da kantari zure mina abestia. Zeintzu dira zure minak? Benire.
1: Izan daitezke asko. Daude oso min diferenteak. Izan daiteke fizikoa nik akaso. Fizikoa akaso gehiago ikusten da. Eta nik izan ditudan minak beti izan dira gehiago emozionalak. Eta uste batzutan min emozional hauek beti barrurago daudela, zailagoa dela hauek ikustea eta kaso hau tematea, eta hor, azken urtetan igual hitz egiten degula gehiago gure emozioez, daino orain digan ere kostea egiten dela. Eta uste orain digan ere gure gizartean, eurokoran etzaiola garrantzia bere ematen min emozionalari eta min fizikoari, eta hor badegula orain digan arazo bat.
0: Maitasuna zari altzera? Min emozionala esan duzunean.
1: Bueno, egia da, ez nahizari berezik, maitasun ezakit, romantikoa ez nahizari, baino emozionalkin mina sentitzen dezunean eta gaizki zaudenean akaso maitasunarekin lotura ere izan dezakenik. Egia da, maitasuna besteen gandik eta nire ingurukoen gandik beti jaso detela. Akaso zurekiko maitasuna edo norberekiko maitasuna gaizki zaudenean, falta zaigu ez, eta zalantzan jaten du gauz asko gure buruarenak ere bai. Eta norbere maitasun falta bada min emozional handi bat nik ustet.
0: Eta jende asko maite duzunean hori polimaitasuna alda.
1: Ja, nik jende asko maite dut, egia da polimaitasuna gehiago ulertzen detela, ez dakit, harreman, claro, eske bikote harreman jaza polimaitasuna, baina beste harreman estuago batean ja ari garenean, edo nik ala ulertuta neukan behintzat polimaitasuna, ez praktikatu oraingoz. Baino uretzen eta harreman estuago batez ari garela.
0: Ondo, eta zuk desordu batean, gau batean, telefonoak joko balu, ze pentsatuko zenuke? Mina da zure lehenbiziko, burura etortzen zaizun lehenbiziko hitza?
1: Ez dakit, mina da akaso estresa edo agobioa, ze normalean mauno. Ez normalean nik bintzat nire egunerokoan ez ditute deiak jasotzen alako desorduetan, eta gira da nik alako orduetan dei bat jasotzen dudanean, normalean gaizki pentsatzen detela. Eta uste dut, ez dakit denok, ze hau bakitzak denon pentsamendok jakitea ez derresa. Baina uste dut, denok badegula aman komunean hau ez. Espero ez degun orduetan dei bat jasotzen degunean, norbait, familiko norbaitena edo, beti espero degula norbait zerbait txarra, nik uste dut.
0: Maitasuna egiteko maite behar duzu bat?
1: Nik uste dut baiet.
0: Maitasunik gabe ezin da maitasunik egin?
1: Egin daiteke, egin daiteke. Gero da bakitzak ere hemen nola bizi duen hau. Nik nahiago maitasuna egiteko maitasuna egotea.

0: Olatz Salvador Idoiarekin batera eta hemen gelditu hor abestia. Baldakizu zeri buruz ari den kantu hau, Janire?
1: Ba, berez, ez dut uste, moen zalantza daukat, Olatzek idatzi otezu, no, uste beste norbaitek idatzitakoa dala, berez, moen zalantza daukat, eh?
0: Bai, harrapatu nozu.
1: Baino, egia danik, berez, idatzi zuenak Olatz balin bada edo beste norbait balin bada. Ez dakit berak zeri buruz, bueno, ez dakit exaktamente jakingo nuken, mezu konkretu hori esplikatzen, niretzako kantu honek badaukan mezu honik jasotzen dut behintzat. Mezu oso simple bat, baina askotan gure bizitzetan aplikatzea asko gustatzen zaigun mezu bat. Eta dela berez oso simplea, ez, hori, hon egiten badizu gelditu hor eta minimaten badizu ba, ez egon hor. Eta da berez oso simplea, baina gero ez eguna praktikan jartzen.
0: Ez errepikatu altza garate, ezin da zure txokorik kutunena.
1: Ja, hor ara bat nazio.
0: Txoko politikoa, txoko filosofikoa, txoko...
1: Ba, gira, niretzako txoko ezakitze deitura eman, baino ordizirrok kulturu elkartea eta kultur eragilea, ordizian dagoen kultur eragile bat, azkeneko irurteetan bertako kide eta lantaldean nago, eta niretzako bada bereziki kulturatik eta musikatik eta orokorren bizitzaz hausnartzeko hori, gune eta asamblea benetan eder bat, eta da akaso leku imaginario bat, segun, programatzen ditugu kontzertuak leku, ordiziko leku diferenteetan, eta elkartzen gera, bueno, leku diferentetan ere bai, baino bai, bada benetan elkargune bat, nire bizitzan azkeneko urteetan importantea izan dana.
0: Pasen egunean aierkanteriak komentatu zidan familia bai, baina kaleak ere egin duela, zure kaleak egin zaitu?
1: Bai, nik uste nahi gabe, bai, nire oso lotuta nagoela nire familiari, eta agia da eta onartu behar daukat oso etxean egotekoa naizela eta zalean naizela etxean egotekoa. Baina, bai, kalean gauza asko daude, kalera kaso askotan gehiago atera behar gara, eta literalmente kalean dago gure bizitza, eta usteet kalean dago nori gero gure etxeetara eramaten degula modu batera dugu estea, eta kanpokoa eta barruko askotan, askotan ez, oso lotuta daudela.
0: Ordizeko kulturgune hori gotorleku alda?
1: Niretzako, bai, ze kultura programazioa gaur egun gero eta zailago jartzen ari da, gero eta leku gutxiago daude jotzeko artista txikia izan da, eta usteet kulturak izan behar duela denona eta denontzat. Eta askotan hau bermatze aldera, ba, voluntariokin lan egiten degun kulturera gehiak usteet, bagehala horren oso kontziente, eta benetan lan egiten degula, bueno, helburu edo honetan saiatuz behintzat.
0: Kuotaren aldeko altzara, eragilea aipatu duzunez, kultura eragilea, euskal kantuen kuotaren aldeko altzara?
1: Zat nahi ezu, orokorrean euskal kulturan edo...
0: Irratietan. Irratietako zera, kuota, ez? Jarri beharrean 110 jartzea 140, demagun.
1: Baina euskera zari zara?
0: Bai.
1: Ba, nik uste, diskriminazio positiboa egin batean behar degula. Zuzet, irratietan gero eta gehiago, bueno, jotzen dela ere globalizaziora, eta, bueno, komertzialtasun horretara alde batetik analogikoa da, ze, bueno, entzuleak ere, entzuten dugun, agero uste, badagoela ardura denon gain, ez? Oso, irratietan, entzule bezala ere zentzutote dugun, baina nik diskriminazio positiboak uste txeguntazek asutan egon behar dela, eta euskera bizkuntza gutxitua degun einean irrati publikoetan behintzat, bueno, eta privatuetan ere gustatuko litzaidake, baina hori igual ezin ez sartu. Eta no, publikoetan ere ezakitzen puntutara nio sartu nahiteken, baina uste dute gutxieneko euskera euskarazko musika bati leku egin bertzaiola.
0: Matxista alda esatea inoiz baino ederrago zaude, hau da letra horretan esaten duena Olaiak.
1: Ez dut uste, inoiz baino ederrago zaude, uste dut hori esan aldiozula edo zeini eta etxeralari bera zagitza paltzen.
0: Itzigiten alduzu sexuaz?
1: Bai, gero usteet, gero eta gaiago hitz egiten dela sexuaz, usteet sexu eziketa jasa, bueno, sexu eziketari buruz gauza gaiago jaso barko genituzkela eta ez dela egiten. Gero eta dibulgazio gehiago dagoela sexuari buruz eta du importantea dela, eta gero nik ere esan barra gauza bat, oso ondo dagoela gauza gai buruz hitz egitea, eta ni beti honen alde, baina askotan ez degula bultzatu behar jendea ere, ba, bueno, erosu ez dagoen lekuetan hitz egitera.
0: Orduan, zu eta ke, sexuaren alde.
1: Hori da, bai, bai.
0: Ba, Janire Arantzabe, mil esker, hor kantu bat utzi dugu poltsikoan gaur, berdin dio. Gau utzi dugu, baina hor zerbait entzuten ari da azpian, beraz, musu handi bat eta niko oso ondo pasatu duzurekin.
1: Mila esker horretan plazera izan da.
2: Egunon, koizeko zazpiak dira naiz irratian zaude. Etorkizuna eraikitzeko burujabetza ezinbesteko tresna dela berretsi dute Bergaran EH Bilduk eta EAJak foru abolizioaren 150. urteurrenean eta alkate mugimendua eratu zenetik 50 urtera. Bi alderdietako erakunde ezberdinetako 200 etxi baina gehiago batu dira Bergaran, segizio etxiz, hiriburuetako alkateak izan dira, Bergarako alkatea eta legebiltzarreko eta batzar nagusiko ordezkariek osatutako ordezkaritza bat. Eider Mendoza Gipuzkoako aldu nagusi izan da hitzartu duen lena, herri honek jasandako zapalkuntza presente edukitzera deituz Euskal Herriaren etorkizunara ikitzerakoan.
3: 19. mendetik ona, gure herriak jasan ditu gerrak, ukazioa, debekua, erbestea, diktadura, indarkeria, sufrimendu ikaragarria. Iragana ezagutuz eta oroituz bakarrik lortuko dugu, etorkizunari begira erantzun justuak eta eraginkorrak eraikitzea.
2: Eta astelen honetatik aurrera hauteskundetara aurkeztu gabe, baina alderdiaren babesarekin Andy Burnham izango da lehen ministro britainiar berria, herrialdeak hamarkada batean izango duen, 7. gobernuburua izango da, eta haren aurrekoak lortu ez zuten egonkortasuna bermatze izango du helburu. Horretarako, britainiarren artean garesti dagoen herritarren konfidantza mantendu beharko du. Ekonomia suspertze, inflazioaren kontrola eta deszentralizazio politikoa izango dira, Downing Streeteko maizter berriaren erronka nagusitako batzuk.
4: In the 1980s, political power was centralized and economic power was privatized.
2: Eta nazioartean jarrituz, Israelek hiltzen jarraitzen du gazatarrak hildakoek bila dauden bitartean. Erreskate taldeek gorpuzken bilaketaren bigarren fasea hasi dute. Eta suetenaren indarrean egon arren hiru palestinar hil dituzte asteburu honetan, bi pertsona lerroria delakoan eta hirugarrena aireraso bidez. Eta Venezuelako lurrikararen ondorioz 5.000 hildako zenbatu dituzte orain arte, 16.700 gora dira zaurituak, eta 128.000 familia baina gehiago daude kalteduta. Nazio Batuen arabera lurrikare kaltetutako 1.300.000 pertsonek larrialdiko arreta beharko dute datozen 6 hilabetetan. Eta nola ez, kiroletan aipatu behar dugu Espainiak bigarren munduko txapelketa irabazi duela Argentina mendean hartuta. Espainiako selekzioak bere historiako bigarren munduko txapelketa irabazi du finalean Argentina bat eta huts mendean hartuta. Lehen titulua lortu eta 16 urtera jantzi du bigarren izarra.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Trafikoan esan digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
6: Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da. Goizean goiodei finak ugariak izango dira lurralde osoan, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta lurralde osoan giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan urdina nagusituko da, tarteka goiodei finen bat ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta giro ederra jarrepena izango du arratsalde guztian zehar eta eguraldi lasaiarekin amaituko dugu eguna. Haizeak goizean, aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldekoa nagusituko da eta bolada zakar batzuk utziko ditu bereziki lurraldearen ego isurialdean, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz, Maximoek aldiz gorakada jasango dute eta ego isurialdean gainera gorakada handia izango da. Ipar isurian maximoak 26 eta 33 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurialdean aldiz 31 eta 41 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak kostaldea baina bereziki Bizkaian neurtuko dira. Altuenak aldiz herriberan.
5: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea 82.2. Gasteiz eta Arabako Lautada 81.5. Donostialdea 83.8. Gernika 86.7. Leitza 85.1. Bortziriak 103.1. Urola 81.8. Goierri 102.2. Legazpi 84.6.

0: Ongi etorri beste atal batez leku baten bila podcastera, Iraia Cambra naiz, astero esaten dizudan moduan, eta hementxe gaude beste aste batez, ba Euskal Herriko emakumeen egoera jakiteko, gaur bereziki DJ eta elektronika munduan sartuko gara, gila da aurreko ataletatik desberdina den mundu bat dela, baina hau ere arakatu behar dugun mundu bat dela, ze bertan bizi den egoera ere aztertu behar dugu, eta bueno, Euskal Herriak ere jakin behar du. Musika munduan badakigu emakume korokorrean ordezkaritza baxua daukatela, baina batez ere esango nuke agertokietan, ekoizpen mailan, kudeaketan eta beste, bueno, estrategia rol batzuetan ere, ba emakumeen ordezkaritza oso baxua dela eta askotan ba talentu eta sormenaren gain beste gauza batzuk ere kontuan hartzen dira publikoaren ikuspegitik, ba behar bada beharrezkoak ez direnak, ez? Eta horretarako gaurko gonbidatua Alai Ormazabal izango dugu. Hemen izango dugu gurekin Alai Tolosako ekoizle eta artista elektronikoa da. Soinu intimoak esango nuke batez ere lantzen dituela, baita emoziotik igarotzen den musika bat ere publikatzen duena, eta bueno, elektronika, pop alternatiboa, soinu etereoak ere kombinatzen ditu bere musikan, eta bueno, berak hobeto aurkeztuko du bere burua. Horretarako gurekin daukagu, kaixo, Alai, zer moduz?
1: Pasando.
0: Pozik. Pozten naiz. Bueno, ongi etorri eman, lehenik eta behin, eskerrak ona etortzagatik ere. Eta, bueno, podcast honik beti galdera berarekin hasten dut, bueno, badakizuelako podcast honen izena leku baten bila dela, helburua dela, bueno, emakume musikarientzat eta sortzaileentzat, ba, leku bat bilatzea, eta zuretzat galdetu nahi nizun ere, zer esan nahi du emakumeak musika munduan, Euskal Herri mailan beraien tokia izateak?
1: A ber, baletzako gehien bat, nik lan aiteten tokitik gainea errepresentazioa, esan nahi du. Ze, karo, generalen, mundu osoko industria musikalen, nahi beti pasa izan du zait, emakumeek ikusten ditun postua zala frontuko ban bezala edo, abeslari bezala. Eta nik banekin, osea, txikitatik intuizio bat neukan musika mundun ibili nahi nula, Zarragoan itzenen, baino, enun nere burua postu hortan ikusten. Eta ba, pixka gehiago harakatutakon, eta netzako, nire ustez, nahiko nuna baino berandu goi izan zan, unibertsitate neola, ba, Jaegi edo Grimes bezalako artistak deskubritu nituen, ekoizleksiala, behaien musika propia egite zutela, bai zeukatela frontwoman postu hoi, baino oso modu desberdinen, pixkat eszena oso desberdin batetik eta lan askoz tekniko gaiten. Eta hoiek, ba, 20 urtekin deskubritu arte, nik enun ikusi nere burua islatuta
0: beste inon.
1: Hoi da, nik hartu nezaken postu hortan, zenun ikusten, badibidez, gaur egun baita ikuste ja, esan eta super ondo dago, eta jende asko gustatu zaio, ba, abeslaria dan emakume bat, da, pilo bat dantzatzen emakume bat, normalen oso normatiboa izatea itxura, gero ezta gutxigo, eskerrak, baina en plan super makillatuta, gorputz perfektoa, ezakit. Eta nik ez dut, oso, nik zirko jesetiko.
0: Hor ez dut txartu nahi.
1: Ez da nire zirko mota, nik ez dut zirko mota bat inai. Eta hoi, eta emakume hauek deskubritu nitunen, eta ikusten unen behaien lanan euneko handina ordenagailu aurren musika egiten egotea zala, esan un, joe, behin goz, baina 20 urtekin deskubritu dut, eta guain hasiko naiz, osea, guain ikusten posible da lanetzako, zen itxikitan beti ikusten un, badibidez, Farrell edo Rick Rubin, eta zaten un, boa, niko hoi nahi dut, baina, karo, no les hago todo lo saco un chiqui bate que van Farrell izan nahi dut, ze? Van zer da hoy. Bai, ordun, jo, ba, ni gehien bat falta sumatzet Euskal Herriko eszenan ekoizlan figura ezagunagoa izatea generalen. Bai. Ze ekoizla gabe ez dago musika, literal. Baino ekoizlean figura gehiago rekonozitzaz aparte, emakume ekoizle oso gutxi daudela.
0: Bai.
1: Osea, eske bentsu pentsatzen eta bi okurtzen zaizkit igual gehienez. Ez nizan. Eta gaina asko gertatzea beste artista batzukin lan aiteakon askotan, eske nahi etorri zaizkit, jakindakon ekoizten dakitela, etorri zaizkit emakumezkok edo kolektiboko dian pertsonak, en plan, baukazunaren musika itean mesedez, beti, en plan, ekoiztea, ze beti nijoa gizonen gana, eta ez duten ere musika oso ondo ulertzen, eta, ba, hoi, naiz guztiz komodo sentitzen, ez da estudio baten behaiekin lan aiten daula, pues garrantzitsua.
0: Gainera, galdeturen izun horar ere, DJ eta elektronika munduan eta gainera Euskal Herri mailan emakume izateak zuretzat zer suposatzen du?
1: Netzako nere babeslekoa da. Eta uste zentzugu zera gala hortikan etorri izana. Osa, nere musikan ibilbidea hortikan hasi izana. Esango nuke, zentzu hortan Euskal Herrin kriston zorte dago gaula. Ze illa die emakume gehiago daude gizonezko baino, ez azkadatuk, eh? Ez azkadatuk.
0: Zure baino, ustetatik abiatuta.
1: Bai, eta baita, bueno, a ber, ni biltzen naizen eszena, esan edet, elektronika munduan barrun, jendeak bat bakarra bezala ikusteula, genero pilo daude, eszena pilo daude, eta hoi, pues, rollo oso desbraina daude, taldetan bezala. Badago jendea, pues, house, elektro, edo tech house-etik gertugo daun musika iteula, nere ustez, hola, motzen jarrita eterogoa. Eta gero dago, ba, ez dakit, eszena oso handi bat, ba, queerra dana, emakumezko dana, dana, jende razializatuan espazioare bai, ez dakit, okurtzen ezkit, ba, dibidez da, badaban fiesta guatxa bezalako festak, oain dela urte gutxi etzeuden, eta pues, jende arrazializatu latinoantzako indako

0: Es lekubisa.
1: Bai, bai, total. Gero ja, claro, es que ni no, hanka bat alde baten da besten daukat. Ze beti daukat pulsio oso handia pop musika iteko, pop musika entzutetelako gehien bat, baina komodo sentiarazteiten eszena berez bestea diena da. Eta nahi pintxatza pio gustatzen zaite, osea, super divertigarri hori zaita, esperot inoiz ez gelditzea, en plan pintxadako egitzea, ez da, hola. Baina ekoizle bezala, bai, asko interesatzen zaitela popa. Orduan, claro, nik uste resistentzio oso handia eukietela pop musika itea eta ba hoi, nire ekoizpena pixkat alde hortatik eramatea ze eukituten hola sarrera gutxi batzuk pues taldeen zirkuitoa, kontzertu gematean zirkuitoa hain desberdin ikustet.
0: Ja.
1: Eta hain arrot zaite zait. Nik uste asko gustatu zaitela. Baita paniko estenikoa eta holako historiak daude,
0: baina gota sartzen direna.
1: Baina ambiente hain desberdinak ikuste ditut. Nahiko ezakit. Bai, kosta intzaitela nik uste hor sartzea.
0: Bai, gainera, ambientaldetik aipatu nahi dizun ere, ze musika elektrikoaren mundu askotan, elektronikoaren mundu askotan, bai lotzen da giro maskulino batekin, maskulinizatua den giro batekin, eta oroar musikan eta bai Euskal Herri mailan egia da askotan aipatzen dela ez, talentua bi aldiz frogatu behar dela, emakumea izategatik bakarrik, eta presio eta aurre iritzek ere, bueno, papel handia dutela hontan.
1: Bai.
0: Nik galdetu nahi dizun, nolako izan den zu kontatuta ere, nolako izan da pixka bat zure ibilbidea mundu horretan.
1: Aire, guze maskulinizatu goa dela, basikamente katxarro gehiago daudelako. Teknologia gehiago abeli bar dalako. DJ pi bat ez hautzitu, emakumezkoak diala, soinu froga iritsi, bueno, soinu froga bezalako, osatele batena bezalako ez dira, eta normalen USB aprobatza da, eta
0: gutxe gero.
1: Bai. Baino, askotan, froga batea iritsi, edo jo behauten toki batea iritsi, eta igual bere manajerran gana, jonen plan, torri tal, pentsatzen DJ-a manajerra zala. Eta zango, ez DJ-a ni naiz. En plan, ez ez pentsatzen botoiak eta gauzak erabiltzen daki dira. Osea, hoi piloa gertatzea. Eta nik uste, igual maskulinizatuko dela zentzu hortan, baita DJ asko ekoizlek dialako. Eta ekoizle emakumezko oso gutxi daude. Eta normala irutzen zait, eh? Osea, nik adibidez, zorteukiet ekoizpena ikastekoa, eta nere klasen, hirurogei baginen, hamarreaz ginen iristen, emakumezkok.
0: Ostras.
1: Zortzi bat izango ginen. Eta hiru ez bitar, baina bueno. Baina, osea, oso gutxi. Eta normal, ze, osea, karo, ni ikusentzunetik netorren, eta eneukan perfilain teknikoa, nere klasen asko ingenierok zian, claro, audio ingenieritza, eta denetik ikusi bar genuen baita master hortan, osea, nahiko teknikoa zan. Ni beldurtu nitzela, bueno. Baina, claro, horrek itiziten baita, osea, ikustea gehienak izonezko diala, eta gaina ingeniero diala, eta ezagutza tekniko asko zaundigoa daukatela, ni baino, ni superatzen gatzen egiten, osea, isil, eta nire klaseko beste emakumeke bai, karo, isilik gatzen zea, ze gainea askotan ahonditu iteia, gauza tekniko eguruz itzeiten, eta, ba, egontzan irakasleen bat, igual esatezula, urrengo galdera beak erantzungo. Edo egontzan momentun bat, ezakit, ba, ariketakiten estudio baten, talde bat grabatzen, maia ez dijoa, ez dakiz eman mikrofono daude, zirkuito ez dugu ondo entxufatu, ez dakiz zer, eta igual esan, nik uste hau dala, eta gizonezkak probatu. Alduten gauza guztik,
0: ezik zurea.
1: Nik esan dako ezik, eta azkenen nik esan dako azala, eta karo. Osa, momentu hortan kontuatzezea, pues, edokazula, impostore sindrome superfaltxu bat, berez, pertsona guztiek ez daudela zure ezagutzan gainetik, eta bosai baino eskeda, hain arrotza, asuntoa.
0: Eta aipatzen genuen hori ez, bi aldiz erakutsi behar izatea,
1: claro.
0: Zuk ere beraiek gaina dakizula.
1: Hoi da, osea, aukera guztik probatu, eta azkeneko azurea probatu, eta azkenen zuzena izatea. Ba, hoxe, ez dakit, normalitzu zai jende atzea.
0: Ba, ez dakit atzea.
1: Atzen gehatzea, eta ez atrebitzea espazio ditan sartzea, ez da erreixa. Osa, netzako, ba, adibidez, irakasle gutxi batzuk egon zian, ba, hoi, begia eukizutela eta ikusizutela, eta zentzu da, izu.
2: ben beste batzuk ebe irantzun gaue. Eta balio berdina eman, behaien ezagutzai eta gureai.

0: Baina, bueno, gero mundu profesionala beste historia bada. Eta askotan ez dago lako jendea.
1: Zure kasuan, zein izan dira erronka nagusiak bai DJ eta bai bueno, ekoizpen munduan emakume izateagatik identifikatu ala izan dituzunak?
0: A ber, sormenen nik nire espazioa sortuet, asko kostatu zait jendeakin kolaboratzen astea eta beste batzukin lanen astea, nire izageragatik, sin mas. Baino, mundu profesionalen, nik esango nuke, gauza gogoren edarikoa soinu frogak diala, tio. Osa, soinu frogak dia gauza bat, nahiko violentok eta zaizkitela. Eta pertsona baino gehiok esan dit, emakumezko batek baino gehiok esan dit, en plan, azkeren gehienetan tekniko gizonezko dia. Kau, nere kasun, eski behaik ikasi guenan berdina ikasi, et, segurura. Yeah. Ni momentu hortan kontzertu bat ematea noa, eta nere ordena gaiuta teklatuta txorradakin noa, baina perfectamente dakit behakin behaula nahiten.
1: Bai.
0: Baina ez dute hori kontun hartzen.
1: Eta behar bada esaten badiezu ere, dudan jarriko zaitu zer da.
0: Bueno, por supuesto, baina asumituko guen zakizula zak mikro batek nola funtzionatzeon. Orduan, pasa izan du zaitela, eh? Esan tekniko batek nola hartu baten mikroa ondo iristeko haotxa eta haotxa nundik amota garrun da nola nun giratu behar mikroa eta esaten
1: badakit.
0: Bai, netzako okerrera soinu frogak dira. Eta pena bateit, pena bateit, asko pozten naizela tekniko bat iriste zaitenen, osa tokatze zaitenen, eta zaten, jo, gaurko teknikoak intze ondo. Eta etzai pasauen digan teknikoa makumezkoa izatea.
1: Ja.
0: Eta, joe, pena bateit. Pena bateit, egia esan. Baina, bueno, ez dizuten asken normal eritzen zait.
1: Ja.
0: Dauden aktitudekin, buf,
1: faia dago.
0: Oso horra da, bai. Oso hostia itea dena, oso violentoa, bai. Zeitzeiteko modu dia, asumitzea zakizula.
1: Bai.
0: Pereza.
1: Jarrera, bai, jarrera kontzuti dator.
0: Bai.
1: Jaialdi eta kontzertu askotan die bezala egoteko aukera izan duzu. Esango zenuke zuk ekoizten duzun generoan eta mugitzen zaren giro hoietan giro maskulinizatu bat dagoela?
0: A ber, ni joeten festivalak oso txikik dira. Ordune nuke jakingo. Suposatzet haunditan badala hola. Eta jo, hain dela gutxi, ez dakit, ikusten naiz TikTok asko eta Reels asko nola festivaletan eta hola asko sartuian emakume kartelen kuotagatik eta laguntzak eman dialako eta asko incentibatu alako instituzionalki asuntoi eta bueno, gero festivaletan programatzen lan egiten jendeak beti esateu eta beti izan duit lehenengo programatu iteala. Eta gero daudela bilera batzuk esaten, bueno, goazen talde lokalak eta emakumek bota izenak eta goazen reienatzea. Porque hau, pues, kupoa betein behar da. Baina hola programatzea. Orduan, fuerte, no?
1: Bai.
0: Baina, hoi Reels asko eta ikusten hona izela azken aldin, esateuenak, pues, aida, eukitzen nahi gean atzerapen politikoakin, konservadurismo batea bueltatzen, nola ja berriz kuota horiek ez dian nahi kubritzen eta lotxi gabe gainea. Osa, berriz atzea bueltatzen nahi dala asunto hoi, datun aldetik dala esate izute. Osa, ez dialai kumplitzen bai instituzionalki jarrita zeuden kuota horiek edo premiatze zian kuota horiek. Asi que, bueno.
1: Zuk adiz gogoratzen duzu momenturen bat edo adiz jaialdi batean edo, bueno, kontzerturen batean non generoak eragina izan duen direktuki, bueno, zuzen gizuri.
0: Nik esan gure soinu frogatan tala izatea, oza, talde teknikoekin lanen. Bai, gero baita, suposatzen askotan kontratatu jatela emakume izateagatik. Seguro. Eta hori irakasle batek esan ziten masterren, asko kontratatuko izue, emakumea zalako bakarrik.
1: Emakumea diea ekoizlea, gainera nola gutxi dauden ez, kupo hori bete behar.
0: Bueno, laugea. Osa, trukatzen goa.
1: Ja.
0: Bai, bai, bai. Emakumean kupoa kubritzen, klaro, asko tokatu zait, nik uste. Tokio kubritzea, bai. Baina itxandatzen doa, eta gauza da, postu hoi ez dela multiplikatzen. Berdina dela, eta berrik etoreko ja, eta postu horrengatik aldatuko gea, eta listo.
1: Alde positiborik ikusten diozu?
0: Ba, beldurra matei, desatiz duten datu hauek, entzutrenen izan datu hauek, nola kupo hoia ez da nahi betetzen ez. Eta, osea, lehen bat balin bat zen, bain zeren gatze bagea.
1: Bai.
0: Ba, or, alde hortatik beldurra matei. Beharrezkoa irutzen ezkiz medida hoiek, baino, ba, ez dit, osea, pena matei talare. Ze, osea, erakuste izu programatzaien barrutik ez alateatzen. Postoi jartzea hor, edo emakumei jartzea hor.
1: Bai, dela, bakio behar batetik sortutako bai. Zerbait eta kumplitu behar delako.
0: Bai, eta askotan laguntza jasotik duzelako, egiten baute, o lo que sea. Ez dala, behaiek benetan emakume musika konsumitzeuelako eta gustatzen zaielako iteuela. Osa, orduan, o bueno.
1: Zu, aipatzen ari ginen ez, hainbat jaialditan egon zarela, eta bueno, askotan ez da jaialditan egon behar ikusteko, kartelburuetan zein dauden, bueno, line-up horietan ez da, gehienak gizonezkoak izaten direla, nola ikusten duzu gaur egun emakumen ordezkaritza jaialdietan? Bai zu juten zarenetan, eta bai ikusten dituzun gauz horietan.
0: Egia esango izut, esan egizten ezko duen taldek, Ia zitu konsumitzen, orduan zitu behiatu nahite, eskitzaizkiri interesatzen. Orduan, festivalen batea jun eta faltan bota, ba, enizuke, osea, eskotan kartel bat jartzi zu eta konformatu itezea, ateatzara egin daia ezta, eta etzea fijatzen, ezak izer falta da, obak izer falta da, edo... Orduan, askotan, ba, jutegea ja, jarita donakin, gizonezko askoz gehiago daudela, ba, seguro, eski seguro. Nik ez diet, osea, eski ez diet energia asko dedikatzen, zetzezkit interesatzen.
1: Bero baina, nahiz eta diez, ez ikusi ez interesatu gizon taldeak, zuk jaialdi bateko kartel hartzen baduzu ikusteko zuri interesatzen zaizuna, behar bada ikusten duzu daudela bi.
0: Ja.
1: Errogeitik.
0: Ja. Nahi dut. A ber, hainbestia zai pasa, baino, baino pentsa, bai, pasatzen nahi da. Pasatzen nahi da geroza gehiago. Bueno, ezakit, ni festivala honditan geroza gutxigo fijatzen nahi naiz baita, ezakit. Generalen irutze ezkit geroza gehiago diala, ba, movida montatzeana esperientzia bat sortzeko, kontsumitzaile batei, eta ez musikangatik programatuta dauden gauzak, orduan. Pues sin más, enpresak dia.
1: Bai. zuk zure aldetik ezakit zei iradokizun edo aldaketa ikusten duzu beharrezkoa, ezakit emakumeen presentzia kasu honetan hobetzeko.
0: Nezako eguneko egun talde teknikotik eta atzetik hasi behau, eta programatzaileetatik. Zenik adibidez esatizut, gizonezkoen musika etzait interesatzen, osea, nahi programatzen jartze baia zu, seguro kartela eguneko laroitan bamos temako izango jala. Claro, ze, hoi dantzutetena, da gustatzen zaitena, eta informatuta nahon estena da. Orduan, karo, nik uste gertatzen adala, festival baten eguneko, programatzaien eguneko euna nik uste gehienetan hola dala. Gizonezkoena balin bada, ba, hoxe, oain ikusten nahi gara ruapet guztitan daula, gizonezkoak, bakarrik gizonezkoak entzut dituztela, ezta? A ber, puntu batean jo normalitzu zaitzen, nik berdin egitet, nik empatizatzen artistakin, artista konsumitzen ditut, eta gehienetan, ba, emakumezkoak eta kolektibokok dia. Orduan, gauza da, programatzaiek parekatuta baleude,
1: hori litzaketara.
0: Seguro programazioa baita bide hortatik joango litzakela. Eta esan dizuten esperientzia guzti horiek Eliak egertatuko, teknikari emakumezko baleude, produkzion emakumezko gehiago baleude, osea esan dut, ez dauka zentzua estrukturalki eta atzetik itean lan guztioi gizonezko bakarrik itea. Ez dauka zentzuik. Baina... Gehienta nola da.
1: Eta zuk adibidez, askotan hitz egiten dugu ez, ekoizpen, kudeaketa, programazio roletan emakume gutxi ikusten direla, eta hori horrela da. Badaukazu teoriarik zergatiarena.
0: Bai, seguro. Oso sektore maskulinizatua da, ambiente aldetik. Sanet, oso agresiboa da, ordu txikitan iteko lanak di askotan, orduan Nik uste, eta seguro ikusentzunezkotan, rodajetan da berdina pasatzea, lan teknikoa seguro gizonezko gehiago duela. Dao ambiente bat, denbora oso klabea dana, hoi, seguruna jendeak lana in nahi ez duen ordutan in behar dana, ordu asko in behar lana, eta normalizatzea aktutu da asko, bat abeste agresibo goitzeiteanak, edo formak oso erreiz galtzeia. Jendeak askotan logura daukalako, nekatuta daukalako.
1: Ez dira lako lan erreizak ere.
0: Hoi da, eta gero, lehen esan dizutena, nik uste jende asko ioite zaiola asuntoa kableta makina eta asko daudenen. Literal, bai. Estudiotan hola xe da, eskifiko haitezu, oza, katxarrokin jartzeia, ez daki, demateo.
1: Kosta jutxoak ez.
0: Les pone, o sea, literal. Nik uste gertatzeala askotan. Eta hoi, daola aktitude asko, igual teknikari batek, ukibaran mehau bekario bat, emakumezkoa dana, seguru nao, tontago bezala tratatu diko jola, gizonezkoa balitz baino. Kable asuntokin, katxarro asuntokin, eta daon ambientea, ja, no invita. O sea,
1: bai,
0: orduan, gehienak emakumezko ez izatea, normalitzu zait. Eta baita formak oso erreiz galtzeialako, o sea, generalen oso ambiente violento bat sortzea. Orduan, hoi, baino lan hain beharko litzakeen ikuste. Jendeai, o sea, emakumezkoi interesoi pizteko. Ze gero ez da, gero asoziazio asko sortu ja. Zentzu hortan, ekoizlek bateratzeko, teknikok bateratzeko. Behin jakinda, etzaudela bakarrik, ze askotan hori pasatzea, ambiente desberdinetan edo estena desberdinetan oso sakabanatuta gaude, gauden gutxi hoiek, eta oso bakarri gaudela sentitze deu, zerbait gehio emate horrek, horta, ez diguna bat, oza, ez digu bultzada hori ematen, eta olako asoziazioetan eta sartzezanen ja kontuatzezea etzaudela bakarrik, igual zehala Gipuzkoako bakarra, baino Bizkaian beste bat daola, eta hoxe, baino nik uste alde hortatik inbar dela lana.
1: Bai, ze gauza ez daudela emakumeak roloiek betetzeko.
0: Gutxi daude,
1: baina adibidez, Ainhoa Vitoriarekin lehenengo atalean aipatzen genuen, enetuko goratzen jaialdearen izena, baina, hasi zirela uste dut urtean behin egiten jaialdi bat dena emakumeekin. Bai, soinu teknikariak, bai ekoizleak, bai musikariak, dena ekipo guztia emakumeena zen. Ez, yeah. Eta berak aipatzen zuen ezagutzen zituela pertsonak jaialdi horretara jun eta esatea, ostras. Eta hor konturatzen zara nik ustez, arazo ez dela, ez daudela. Da, badaudela, baina behar badetzai ere ematen merezi duten tokia.
0: Claro, bai, eta segurnat, a ber, gero amigismo asko dago, esan lau teknikari daude, eta zu deitze jozu zure konfiantzako, bai. Ez duzu berri batek deitzen, edo seguru nago, ez duzu neska bat deitzen, ze, ez da teknikari hobe izango. Bueno. Eske, egon behaue, bai.
1: Genero estereotipoak ere, oso erratuta duen zerbait da, lehen aipatu dizu irudiaren kontua ez, geroz eta garrantzia gehiago ematen zaiola. Zuk zure kasuan irudiaren eta publiko horren jartze horren egoera edo nola dara mazu?
0: estetikoki esan nahi dut? Nahi berdin dit. Osea, seguruna jende gutxigoak erosiko unera asuntoa. Ni presentatzen nahi zen modua gatik, baina esan nahi dut. Ez diot presio horri, ez de presioa sentitzen ez da, ez que nere burua ez diot jartzen. Eta nik uste nere burua ikustetela eszena baten horri etzaiona inbesteko garrantzia maten.
1: Eta jasan izan duzu noizbait iruzkinik edo...
0: Ez, esan ez. Heiterik ez dateuki.
1: Begira.
0: Ezaki seinale ona txarra.
1: Ona esan duke. Gaur egun begiratuta uste dut ona dela.
0: Ja, bai, esan ez, iguala fama nivel bat guan digan ez dut lautxi. Baita. Batzutan seinale ona da en plan, bua, ja famatua naiz. Baina, ez etzait pasa, ezakit. Nik uste parte handi bat igual,
1: publikoagatik eta
0: DJ ambiente hortatik etortzagatik dala. Bai, eta seguro daukaten publiko txikioi hortik handatrola gehiena eta musika beste modu bat eulertzeula. Bai.
1: Ta nola esango zenuke adibidez estereotipoak eragin dezakela bai zure garapen profesional zein pertsonalean?
0: A ber, super arriskutxo eritzen zait. Azkenen estetika jain besteko garantzia ematea edo bideoi eta olako gauzai. Osa, nire adibidez, kristonan ekatzeit disko bat eta batenen Instagramen ze estrategien ingoeten pentsatzea.
1: Bai.
0: Eta ja ez zita, osa, ulertzetin inbatela eta presnao eta hola dia gauzako eta lanen ez dut ezin dudenak politia izan. Baino, pena bateit ze bai irutze zaitela dodela proiektu batzuk bazkenen diru eta energia askoz gehiago jundala estetikai edo imaginario visual bati
1: bai.
0: Energia gehiago sortu zaiola horri musikai baino eta non esatzen zu, tio. Osa, ba, zertan nahi gea.
1: Osa,
0: bai.
1: Eta bestalde, bueno, badira beste historia mota batzuk ez, zuk adibidez nola ikusten duzu gaur egungo emakume musikarien presentzia, eta ze urrats falta direra esango zenuke berdintasun horretara iristeko. Ze, egia da, bueno, oraindik asko dago lagiteko, uste dut denok dakigula,
0: bai.
1: Baina badaudela emakume batzuk behar bada, beraien tokia bilatu dutenak, bueno, segunetan nundi mugitzen diren ez, baina oraindik asko dago lagiteko, bai. Zuk adibidez hortan
0: Euskal Herri mailan esatia
1: bai. Zu?
0: A ber, nik, eske Euskal Herriko estena musikala nik uste ezakit prozesu nik uste generalen.
1: Bai.
0: Osa, adibidez ez dugu inoiz super izarro bat euki oain hasi gea eukitzen jendeak, ba, adibidez estadio betetzeituna, eta ezakit zer. Karo, ordu arte dauka sensazioa Euskal Musika zala oso oinarritua ba, mitiko kantautor esatean figura hortan. Ezakit, nik uste aniztasun hori pixkanaka ateatzen doala eta profesionalizazioi, ba hoi, oain hasi geokitzen super izar bat, ja denak ez dia kantautorek, badago jendea ba elektronika aiten, edo musika urbanoa aiten, ezakit, guen dikana zitzen nik uste. Orduan zai aite zait hortan pentsatzea. Ez dizu esango superparekatuta ikustet dela, ze beti pasakoa gizonezko musika gehi entzutegue, eta emakumezko askotan denetik entzutegue. Orduan gizonezko dian artistak begi gehiokiko ituzte gainen. Eta nik uste hoia publikoan gandi joala gehiago. Baina generalen aniztasun hori pixkanaka kozinatzen nahi dela ustet. Baina, guantikan biden daola ustet, orduan, ezagit esaten, seguru.
1: Izan, gozen okera dizu Euskal Herri mailan txikiagoa izanik eta behar bada, babesa izateko ere errexagoa izanik, badagoela emakumen artean babes moduko bat.
0: Bai, guzti baietz, bai guztiz. Osea, posible izango litzakela kriston kompetitibea daotea, eta igual badago, nahi ez zaitokatu behintzat, edo behintzat, nere musika antzekoa edo iten ikusteitutenak, bai ikusteitutela gehiago kolaboratzaile posible bezala eta ez etxai bezala. Eta behin gandik energia berdina sentitzet. Orduan, nik uste zentzu hortan aktitudea hori dala generalen. Bai, kompetitibea da egongoa, seguro,
1: Osa, egongoa jendea hori sentitzeuna. Lehia hori publikoak sortzen duen lehia bada.
0: Claro.
1: Komparazioak egite,
0: bai.
1: Bai, presioa sartzen ezakit, iruzkin ezberdinak egiten.
0: Ja, bai. Haundigo dian artista hori galdetu barka egiten. Nei ze pasatzen.
1: Bueno, baina azkenean, DJ munduan, ekoizle munduan gutxiago izanik, behar bada lehia sortzea errexagoa da, ez? Denak nahi dutelako egon ikus miran.
0: Bai, badaude tensio horiek programatzaiekin, Bai, baina gehio... A ber, publiko txikiko estena bat da. Osa, publiko oso gutxi daukana. Orduan, ba, nahi eta nahi ez fetxak ezin dute kointziditu, programatzea zaila da, ezin delako aste bururo kontzertuk edo pintxadak ematen.
1: Zaila da, bai.
0: Nik uste gehiago dala egutegi goten txio bat, berez... Osa, nik uste gero... DJ... Osa, pintxadak montatzean daukan onak da... Askotan ez dula DJ bakar batek pintxatzen. Festak iteia eta festa hortan, no, normalen amabitatik sei eta dianak, norbaitek irikitzeu, gero zakizer, gero beste DJ bat, gero beste DJ bat, gero beste batek itxiera iteu, orduan nik uste joku asko da hola gure arten, ba, nik irikitzeko deitzaizut, beste baten zukingo zu pintxada como principala, beste baten itxiera beste batek, zaki, bata beste asko deitze deu, dena daukaulako lan aiteko gogoa, eta ambiente horietan egoteko gogoa, eta konpartitzeko gogoa.
1: Eta elkar laguntzeko gogoa.
0: Bai, bai, bai.
1: Feminismoaz eta privilegioaz ere hitz egin nahi nuen, batez ere zu mugitzen zaren munduan, ze askotan uste dugutenak feminista garela ez, eta diez programatzaile askok seguraski beraien burua feministatzat emango dute, baina gero bueno, benetako momentuan ez, edo programatzerak unean hori ba behar bada ez da asko islatzen. Askotan behar bada igual ez dela ez da beraiek nahi dutelako, baizik eta ez dakit ba, taldea korrela eskatzen duelako, edo bueno, mila kontu egongo dira hor,
0: bai.
1: Baina ez dakit zuk zure esperientzian nola bizi duzu feminismoaren eta privilegioaren arteko uztarketa hori?
0: A ber, nik uste emakumezkoan artean baita badaola privilegio txuri bat Euskal Herrin, oso potentea. Egia da, ez da... Ez dala, precisamente, lurralde bat kriston poblazioa arrazializatuakin, baina gero ez eta gehiago. Eta nik uste, ba hoi, osea, eske, nivel horiek ez dela ikuste ditut, ez da? Osea, feminismoa bada erronka bat, baina gero hor barrun, badaukau, ba hoi, kriston jende arrazializatu pila, banik adibidez, DJ mundun ikustetena, baina ez ditut ikusten saltoa ematen. Beste espazio batzuta musika munduan barrun, Eta nik ez hor kontuatzen naiz privilegio handia daukatela emakume txuri bezala. Segurunanik ekoizle eta DJ eta batzutan abeslari artista bezala okupazituten espazio pila hoiek privilegio bat dialan etzako eta beste batzuk ez dutela lortzen como saltoi ematea.
1: Euskal Herri mailan hori igartzen duzu?
0: Bai, osea, adibidez DJ asko ikuste ditut, arrazializatu dianak, baina gero igual ez dute behaien burua prest ikusten basalto bat emateko musika ekoiztea edo musika konposatzea. Gehatzeia, ba, behaientzako, behaien gandik eta behaientzako indako festetan musika disfrutatzen. Baina igual baten bat badago zirkuloietan, ba, disfrutatu nahi duna, zakit, konposatzen eta ez dan atrebitzen. Baina, gehatzea, ba, hoi, ba, igual, Latinoamerikako alin bada, Latinoamerikako musika pintxatzen fiesta latinotan. Ba, zagitu. Zentzu hortan pixkat, pena bateit, espazioi sortzea nik uste euskalen asko kostatzea ala. Generalen nivel guztitan eta musikako arlo guztitan.
1: Ba, izan daiteke bakoitzari behar bada igual etiketa bat jartzen zaiola.
0: Bai.
1: Eta hortik ateratzen den unean,
0: bai.
1: Publikoaren artetik dela...
0: Bueno, emakume ez bazei behidatzen, ja, arrazializatu
1: bai. Ditu.
0: Osea, horregatik.
1: Bai. Desoreka handia nabaritzen duzu baizuk, eta...
0: Bai. Bai, bai, bai.
1: Nik uste dut, espazio seguruak izatea emakumentzat lehen aipatzen zenuen, ez duk askotan espazio seguru gisa bizi duzula zure ingurua. Uste duzu gaur egun Euskal Herri mailan emakumeek oro har sentitzen dutela espazio seguru gisa beraien ingurua.
0: Oi, musika zaila da.
1: Bai, bai, bai.
0: jo, ba, nik uste baietz, ez da? Takit.
1: Bueno, askotan ere daztuk ere ikitzen duzuna, ez?
0: Karo, karo. Nik uste segun proiektuan tamaina eta segun zema jende daun proiektu hortan sartuta. Nik uste gero ez da hondigo izan, seguru daola gero eta jende gehiago urte asko damak izan edo esperientzia daukana industrian ginetan gizonezko diala. Eta hor tentsio sortza posible da. Ezakit, ni, osea, bi agentzi desberdinetan egon naiz, esperientzia oso desberdina izan da. Beti gizonezko ekin lan egiteatuko ez daizu. Batzutan tensoa da, eta beste bat, baita egon martzea prest, nire kasuan adibidez, ba, gauza batzuk atzen utzi edo eukitzen euskan posibilidade batzuk, atek irikitzeko posibilidade batzuk utzi, eta komodo gonean toki batea jun. Edo, bai, bai, olako sakrifizioekin baina batzutan zure espazio seguro aurkitzeko. Pentsatzet gero za proiektu handigoa izan, zailagoa izango ala igual espazio seguroi aurkitzea, ba, industriako jende gehiago sartzelako eta gehienetan gizonezko dialako.
1: Torte duzu emakumeek baukatela espazio propio bat, bai espazio propio bat Euskal Herrian, eta bai libreki sortzeko nahi hori.
0: Nik uste hori representazio dut datorela. Orduan, osea, zu prest sentitzeko zure gelan zerbait sortzen hasteko representatua ikusi bartzea. Eta nik uste hortan hobetu dula. Orduan, pentsatzen gero ez da gehiago da hola. Babesoi, ba hori egiten hasteko. Pentsatze bai, gero bakoitzak bere intimitaten sortzeu edo bere taldeakin, beak sortutako taldeakin edo dena delakoa, baina bai, nik uste lehenengo pauso amateko zea hoi representazioa dela. Eta balin badao, ba errexagoa izango dela. Nire ustez gehiago da baiteko, Eta, eta bariedade gehiago eotea posible balitz, ba asko zobeto. Ez daki, seguro genero musikal asko daudela, guendikana representatzeko, edo sortzeko modu asko daudela representatzeko, ba hoi, ba nire gertatuz zaiten abezela. Enula inorri guzten, ba, ekoizle friki ordenagailu mundu hortan sartuta. Baina gero ez da gehiago ondan ikuste
1: errexagoa. Bai, askotan, beste taletan ere hitz egin dugu ez, hobetzen ari dela eta geroz eta errepresentazio gehiago ikusten dugula emakumeen aldetik. Eta adibidez, artista batzuk esaten ziguten, lehen gazteagoak zirenean, ba, behar bada errepresentazio horren bila, ba, ia ez zutela, ez? Emakume bat esaten zutela, ostras, negia da gaur egun, ba, bueno, ume gazteagoak direnentzat, bueno, geroz eta emakume gehiago daudela, baina egia da, ni musika jarraitzaile bezala eta musika pia gustatzen zaion pertsona bezala, DJ eta elektronika mundua ez dudala ia zer kontrolatzen, eta uste dut asko dela horregatik ere, ez? Ez dudalako zutaz gain, uste dut ez dudala ezagutzen, edo, bueno,
0: ez dira... Bueno, egipizkat hanka bat alde baten da bestu bueno. Horregatik lako. Nik uste horregatik dala baita, eh?
1: Bai, baina ez ditudala ezagutzen behar bada, ez? Horentxe esaten badia zu, esan DJ euskaldun bat, emakumea, bi aliz pentsatu beharko nuke, zaila delako, ez?
0: Bueno, nahi, kurioso erudutzen zaita ez Braban kasua. Askoz famatu guain dala. Osea, lehenago jodula Coachellan.
1: Bai.
0: Donostiko piratetan baino.
1: Bai.
0: Bueno, ez dakit zin izan zalenago gero, baino, osea, kuriosoa da.
1: Bai, baina gira da, nik adiez Brabaren izen entzun nuen estatu maian, oda...
0: Karo, karo.
1: Enekien euskalduna zela, eta no. Deskubritu nuen, etorri zelako ona elkarrezketate matera euskeraz eta esan nuelako. Nola?
0: Bai, bai. Nik uste... Eta justo oain hortan petxezaren itzen, pena mateit, askotan lehenengo pauso hoi, ia inoiz ez dula emakume batek ematen. Esan nahi, oain igual zuzeneko elektronika gerozta toki gehiago ukitzen nahi da, gerozta artista gehiago atatzen nahi dira, baino... Eta ez da seinalatza batik para nada, eh? Baino, adibidez, zein nahi da izaten estena hoi irikitzen buru? Ba, nik alejo ikustet, kelepo. Beak ez daukala kulpa, baina nada. Baina esan nahi, gizonezkoa da, zuzenen iten nahi da elektronika, eta lehenengo pertsona da, lortzen nahi dela, ia edozein eszenotokin motan jotze Euskal Herri mailan. Eta lehenago bazudan emakumezkoko egiten, oain beratzetik doazenak, bea irikitzen nahi dan bide guzti hortatik. Brava zalako. Esan nahi, gizonezko DJ Euskaldun batek inbalu Coachella, ni guzti Euskal Herrin lehenago ezautuko zitzaiola.
1: Bai.
0: Orduan, pena bateit, ba, oi, lehenengo pausoa normalen, osea, lehenengo irekiera hoi, gizon batek iteola normalen,
1: bai, eta gero jarraitzen zaiola.
0: Gero bai, emakumeak azaltzeia, baina lehenengo ez da emakumeat izan, zergatik. Komo ezaiola aukera hoi ematen, lehenengo bideo irekitzeko. Zerak, talde hortatik pena asko bateit. Netzako Braban kasua super representatiboa da, eta, osea, irutzen zait, lamentable. Eta gaina beha beti Donostin bizi izan duala. Osea, Donostin bizi izan duat askoz gehiago pintxasizun Madrid baten
2: Donostin baino.
0: Donostin edo Bilbon edo Gasteizen baino. Osea, flipante.
2: Bai, eta nik uste dut dela kasu bat jende asko keztuen ezagutuko edo askotan behar bat ezakite ez da euskalduna dela, hau hemengoa dela.
0: Bai.
2: Bueno, gustatzen zait espazio sakon honen ondoren eta analisi honen ondoren zerbait ez dakit dinamikoagoa sartzea eta horretarako, bueno, tentsio ere horretatik ateratzeko okurritu izan jolas moduko bat egitea.
0: Vale.
2: Eta horretarako, ba, entzule izango digu, badatorrela galdera azkarren tartea. Bueno, 12 galdera izango dira.
0: Vale.
2: Erantzun beharko dituzu. Beti eskatzen dut hitz batean erantzuteko.
0: Imposible.
2: Hori da, gehienetan esaten didatena. Orduan, uzten ditut bi hitz, eta, bueno, bi hiru hitz, eta pentsatzen baduzu, azalpena behar duela zure...
0: Vale.
2: Zure erantzunak.
0: Nik uste gehienetan pasako ala.
2: Bai, da, eman dezakezu azalpen bat.
0: Vale,
2: baina
0: vale.
2: Erantzun, alba da,
0: vale.
2: Hitz bat edo bitan.
0: Vale.
2: Bai, presto.
0: Saiatuko nahi.
2: Esa merko, ezta? Vale, lehenengoa. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
0: Ezin dut bitzetan, esan ja gaizki aztegea.
2: Esaldi bat.
0: Nik uste musika itetela nere identitatea aurkitzeko.
2: Uh-huh. Bueno, itz ondo dago esan.
0: Vale.
2: Bai, ondo, laur. Industriaren gaur egungo egoera?
0: Biden dago.
2: Eraikitzen. Euskal musikaren etorkizuna.
0: Anitza, espero.
2: Musikan superbotere bat izan beharko bazenu, zein litzateke?
0: Mugagabeko aurrekontu aukitzea.
2: Ekonomia.
0: Total.
2: Musikaren industriako oztopo nagusia.
0: Oso zaila. Oso zaila. Oztopo nagusia. Komertzializazioa.
2: Uh-huh. Zure inspirazio iturria?
3: Darte cuenta de que algo pasa.
0: Oso gordinki erakustean. Oso, a ver, txoin, eh? Oso zintzok dian artistak.
2: Vale. Oltzan, edo, bueno, publiko horrean sentitzen duzun emozio nagusia.
0: Meldurra. Ez, baino gero zageio guztuago nago, bai.
2: Bueno, pizkanak ardua.
0: Bai.
2: Sorteko momenturik onena?
0: Pelikula bat ikusita gero.
2: Ostras.
0: Bai.
2: Vale. Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza? Gauza bat, edo...
0: Ba, nik eukiten bizitza esperientzia antzekoa edo empatizatu dezaketen pertsona horiek bakarrik esan ditzea.
2: Uh-huh. Euskal estena definitzen duen hitz bat?
0: Gauza asko pentsatzen ari naiz. Jo, ez dakit. Euskal estena definitzeuna
2: bai.
0: Eraikitzen bai izango bat.
2: Vale. Zuri publikoa definitzeko hitz bat?
0: Hobenak.
2: 2026erako zure helburu nagusia? Bai pertsonalki, bai musika munduan, bai...
0: Ba, nik uste azken diskoakin hasi den bidea jarraitzea.
2: Uh-huh.
0: Bai.
2: Eskatuko dizut esplikatzeko sormen... Gustatu zait pia bat erantzuna, pelikula baten
0: pelikula
2: ondoren.
0: Pelikula bat ikusita gero, jo, nahi... A ber, ondo aukeratuako pelikula bat, baina esan nahet...
2: Bai, pentsatu nahi edo zein gaik ez dizula baiuko, baina...
0: Bai. Ez dakit, nahi batzuta, oza, pelikula on bat ikusi, edo liburu bat irakurrita gero baita. Uh-huh. Aurrekon, eseri aldi baten liburu oso bat irakurri nun.
2: Ostras.
0: Eta gero, a ber, motzazan.
2: Baina, oita marrorri dituen.
0: oso berandu zalako, baina musika iten jartzeko gogoan neukan. Ez dakit, oza, batzutan asko inspiratzeiten, nik uste kontatzeko moduk diala, uh-huh. ikustitutenen, ba, musikan bidez berdin egiteko gogoa matiz, baina nik uste baita daukaten sormen motangatik, oza, ba, oi, nik uste pixkan ere identitatea bilatzeko sortzetela, orduan, hausnarketa asko
4: barneratu ditutenen pelikula baten bitartez edo liburu baten bitartez pixkat ordenatu eta nire hausnarketa propio botatzeko gogoa mateit. Orduan pixador dira. Zakit, burboina jartzen zait, atope. Bebe.
5: Bueno, haizu, askotan esaten da ez arteak arte gartzen duela.
4: Claro, total.
5: Eta horti dator.
4: Bai.
5: Ba, eskerrak besterik ez, alaik.
4: Zuri.
5: Gaurkoan gurean egotatik, egia esan oso gustora gonaiz, eta uste dut, entzulentzat ere oso aberasgarri izan daitekela, ez dakit mundu ezberdinak ezagutzea ez, ez bai. Ba, zuka aipatzen zenuen hori ez, ez bakarrik frontwoman horiek edo talde principal horiek ezagutzea, baita ere hortik aratago emakume asko daudela bai. Musikaren industrian, beste mila gauza daudela ere ikusteko eta ikasteko.
4: Emakume gehiok ekoizpena ikasteko, mesedez.
5: Hori da, hemen dikluzatuko
4: bai.
5: Dugu.
4: Bai.
5: Mesedez, ikasteko eta gainera atrebitzeko, ez?
4: Total.
5: Ez zaudetela bakarrik, jende gehiago dagoela.
4: Total. Eta zala komplikatua. Osea, perfectamente ikastea dago.
5: Teknikoki ez da intzaia.
4: Bai.
5: Ba, mila esker, gaurkoan gurean egotagatik, oso gustora egon naiz. Eta zuei, ba, urrengo astean ikusiko zaituztet, beraz, urrengo astera arte.

0: Egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
3: Egunon.
0: Prest udazirara garri bat pasatzeko?
2: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
3: Baina nire amotxorekin egon nahi be.
1: Ez.
4: Ai.
0: Zalantzarik baduzue, galdetu orain.
3: Baina noiz etorriko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
2: Eta txosnak? Non dago txosnagunea?
1: Noiz joango gara etxera.
0: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
5: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9etan hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresko, fresko.
6: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
6: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Euskal Hautetxiek subirautza eta erabakitza eskubide aldarrikatu dute Berganan, alkaten mugimenduaren 50. urteurrenean eta foruen abolizioaren 150. urteurrenean. Ireia Kamra, egunon.
2: Egunon, Pegi eta egunon entzuleak, desfilean herritako bandera eta aginte makilen laguntza Zeider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak amankomuneko etxea defendatzeko deia egin dugu.
3: 19. mendetik ona, gure herriak jasan ditu gerrak, ukazioa, debekua, erbestea, diktadura, indarkeria, sufrimendu ikaragarria. Iragana ezagutuz eta oroituz bakarrik lortuko dugu, etorkizunari begira, erantzun justuak eta eraginkorrak eraikitzea.
1: Ba, etorkizunera bezala iraganera begira, omenaldia jaso bai dute 1976ko ekitaldian izan ziren hainbat alkatek, Ramon Lopetegi, Javier Errasti, Jose Antonio Altuna, Luis Maria Juria Guerra eta Jose Luis Elkor orduko Bergarako alkate. Azken hau entzuko dugu.
4: Eta Euskal Herria ez dago geldik. Hau da doia, eta gu jarraitzen dugu herriari, eh? Herria guri ez, guk herriari jarraitzen dugu. Eta beste urlaz bada.
1: Israel ekitzen jarraitzen du gazatarrak hildakoen bila dauden bitartean.
2: Gazako defentsa zibileko larri aldizerbitzuek desagerturiko 1.672 pertsonen hilotzak bilatu beharko dituzte, hondakinen azpian ala sarbide zaila duten txokoetan. Aurre ikusi dutenez, 800 lan ordutan txikituriko 147 eraikinetan burutuko dituzte bilaketa lanak. Lehen fasean aurre ikusitako 549 hilotzetatik, 323 berreskuratu dituzte 54 eraikin ezberdinetan.
1: Eta unaikoa ez eta milaka israeldarrek lau kontrol militar gainditu dituzte Gazako zerrendara sartu eta berriro lurraldea kolonizatzeko helburuz. Hainbat ministro eta Israelgo parlamentuko hainbat diputatuk ere bat egin dutela martxarekin jakinarazi dute. Eta nazioarteko zita garrantzitsua ere aipatzekoa dugu, astelen honetatik aurrera hauteskundetara aurkeztu gabe, baina alderdiaren babesarekin Andy Burnham izango da, lehen ministro britainiar berria.
2: Herrialdeak hamarkada batean izango duen 7. gobernuburua izango da, eta haren aurrekoek lortu ez duten egonkortasuna bermatzea izango du helburu. Horretarako britainiarren artean garesti dagoen herritarren konfidantza mantendu beharko du.
5: In the 1980s, political power was centralized and economic power was privatized.
1: Kontu ekonomikoetan berriz nabarmendu beharra dugu, Oriok irabazi duela Bueuko bandera, Euskola Belikako 7. jardunaldian eta beste behin erakutsi du denboraldiko trainerurik indartsunetako badela.
2: Joseba Rodriguez Orio arraunlariak EITB-ko mikrofonoetan azaldu du izan duten tentsioa.
6: Bueno, ba, egitea zen tentzio honda aziratik bukaraino, ze aziran bai ondalakizton pikia eta estropa erditik aurre arte ez dugu aurri hartu, eta bueno, kanpotikane ba, barrutik ganbezela asko zuhurritze deu, eta bueno, bentsat duz aurri hartu jo, eta bentsat igan aurri pauso hondi bat eman deu.
1: Eta emakumezkoen Euskotren Ligan, arraun lagunak geldi ezin jarraitzen du iaia areriori gabe, Donostiarrak 7. bandera jarraian irabazi dute. Eta aipatu beharra dugu ere, ezinbestean milaka lagun mobilizatu direla Euskal Herriko hainbat txokotan, Espainiaren eta Argentinaren arteko munduko txapelketako finalaren aurretik. Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatu eta espainolismoaren aurkako mezua zabaldu dute.
2: Bilbon tentsio uneak izan dira, kale jira Kasilda Iturrizar Parkeko pantai arraldoiaren ingurutik igaro denean. Ertzentzak 5 pertsona identifikatu ditu eta beste bat ikertzen ari dira.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepideokin ez bada nabarmentzeko jasoaren bat.
2: Oraingoz lasai daude horrela jarri dezatela.
1: Ederto, eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Barruzeak.
7: Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da. Goizean goiodei finak ugariak izango dira lurralde osoan, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta lurralde osoan giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan urdina nagusituko da, tarteka goiodei finen bat ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta giro ederra jarrepena izango du arratsalde guztian zehar eta eguraldi lasaiarekin amaituko dugu eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldekoa nagusituko da eta bolada zakar batzuk utziko ditu bereziki lurraldearen hego isurialdean, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz gorakada jasango dute eta hego isurialdean gainera gorakada handia izango da, ipar isurian maksimoak 26 eta 33 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 31 eta 41 gradu bitartean, Temperatura maksimoetan freskonak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira. Altuenak aldiz, herri beran.
1: Jarraizburua teknikan Uztailako 20 da astelena.
0: Informazioaren aria.
1: Etorkizuna eraikitzeko burujabetza ezinbesteko tresna dela berretsi dute Bergaran EH Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak foru abolizioaren 150. urteurrenean eta alkateen mugimendua eratu zenetik 50 urtera.
2: Bi alderdietako erakunde ezberdinetako 200 hautetsi baina gehiago batu dira Bergaran. Ekitaldi instituzional solemnea izan da Usondoko parkean, simbologiaz betea, alkateen kalejira batekin abiatu dena. Izan ere udal mandatariek segizio egin dute Usondoko parkeraino. Alkateek aginte makile ekin egin dute kalejira eta udalerrien ikurrak eraman dituzte beste hautetxi batzuek. Segizioa itxia Zigiriburetako alkateak izan dira, Bergarako alkatea eta Legebiltzarreko eta Batzar Nagusietako ordezkariek osatutako ordezkaritza bat. Eider Mendoza Gipuzkoako aldu nagusia izan da hitza hartu duen lehena, herri honek jasandako zapalkuntza presente edukitzera deituz Euskal Herriaren etorkizunare ikitzerakoan.
3: 19. mendetik ona, gure herriak jasan ditu gerrak, ukazioa, debekua, erbestea, diktadura, indarkeria, sufrimendu ikaragarria. Iragana ezagutuz eta oroituz bakarrik lortuko dugu, etorkizunari begira, erantzun justuak eta eraginkorrak eraikitzea.
2: Gorka Artola Bergarako alkatearen hitzek itxi dute ekitaldia 1976ko alkateen omenaldiaren aurretik.
8: Baina foruak abolitu arren Espainiar eta Frantziar estatuek ez zuten Euskal Herria desegin. Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten du eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari eusten diogulako.
2: Etorkizunara ikitzeko Euskal Herriaren izaera eta eskubide historikoak aldarrikatu zituzten Ego Euskal Herriko hainbat udal ordezkarik 1976an Bergaran. 77 alkate eta hautetxi batu ziren mugimendura, tartean Bergarako orduko alkatea zen Jose Luis Elkoro, Imanol Murua Garaiko Zarauzko alkatea, Jose Antonio Altuna Arrasatekoa edota Pablo Gorostiaga Laudiokoa besteak beste.
4: Bueno, historian beste zati bada. Guk historia egiten ari gara. Eta urtetik urtera, ba, zehuzten berria oten da. Zati da egelik, urtera goaz. Eta urtera goazten einean, ba, urratzak egoten dugu. Baina beti urtera.
2: Ekitaldi hasi aurretik naiz egindako adierazpenetan ekitaldiaren esanaia nabarmendu du Jose Luis Elkorok. Urrats bat herri honen borroka luzean, herriak eskatzen duen urratsa eta hautetxeak jarraitzen duena.
4: Eta Euskal Herria ez dago geldi. Aurrera doia eta gu jarraitzen dugu herriari, eh? Herria guri ez, guk herriari jarraitzen dugu. Eta beste urratz bada.
0: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8:08 bagoaz, Gazara begirada bat eskaintzere izan ere Israelek hiltzen jarraitzen du gazatarrak hildakoen bila dauden bitartean. Erreskate talde gorpuzkien bilaketaren bigarren fase hasi dute.
2: Gazako defentsa zibileko larrialdi zerbitzuek desagerturiko 1,072 pertsonen hilotzak bilatu beharko dituzte, hondakinen azpian ala sarbide zaila duten txokoetan. Aurre ikusi dutenez, 800 lan ordutan txikituriko 147 eraikinetan burutuko dituzte bilaketa lanak. Lehen fasean aurreikusitako 549 jotzetatik, 323 berreskuratu dituzte 44 eraikin ezberdinetan. Nahi baina baliabide gutxiagorekin dabiltza bilaketa lanetan, soilik ondea makina bat, buldozer bat eta kamioi bat dutela deitoratu dute. 2025. urtean desagerturiko 7.000 lagun aurreikusi zituen Osasun Ministerioak, hala ere, 800 hildako berreskuratu dituzte suetena indarrean denetik.
1: Bain zuzen sueten hori indarrean egon arren, hiru pale Palestinarri dituzte asteburu honetan bi pertsona lerro horia delakoan eta hirugarren bat aire eraso bitartez. Eta hauneko ez eta milaka israeldarrek balau kontrol militar gainditu dituzte Gazako zerrendara sartu eta berriz kolonizatzeko helburuarekin. Hainbat ministro edo Israelgo parlamentuko hainbat diputatuk ere bat egin dutela martxarekin jakinarazi dute.
2: Natxala kolonizazio taldeak antolatutako milen martxa diturikoak lau kontrol gainditu ditu jada ia erresistentziari gabe, naiz eta ofizialki eremua mugatuta egon. Lehen kontrola zikin mondartzan gainditu dute eta handik hainbat zutabetan banatu dira, tunak gainditu eta poliziak eta ibilgailu militarrak saihesteko. Aktibistetako batzuk Gazako mugako esiraino iritsi dira, baina oraingoz ez da ezagutzera eman Palestinan koluretan sartzea lortu duten ala ez. Bidean No Borderland filmeko herriska erasotu dute, bertan zegoen meskitari zuen mandiote. Bizilagunek UAFA Palestinako albiste agentziari ofizialari da azaldu diotenez, kolonoak armatuta zioazen, Israelgo armadak babestuta, eta etxeei eraso egiteaz gain hiru abelburu lapurtu dituzte.
1: Eta Iranek 9 kurdu hil ditu, Hego Kurdistanen 6 jaurtigailu botata. Honetaz gain ere, Irango Kurdistango askatasunaren alderdiko 8 milizieno zauritu dituzte.
2: Bestalde, Estatu Batuakek 8. gauez jarraian Irango azpiegitura zibilak erasotu ditu Jordanian bi soldadu Estatu Batuari lostean. Teheranek salatu duenez, erasoritako bat Darkovinen eraikitzen ari diren zentral nuklearraren aurkakoa izan da.
0: Informazioaren aria.
1: Nazioartean jarraituz esan behar dugu ere, Venezuelako lurrikararen ondorioz 5,100 hildako zenbatu dituzte orain artean, 16,700 goitik dira zaurituak eta 128,000 familia baino gehiago kalteak izan dituzte. Nazio Batuen arabera, lurrikarek kalteturiko 1,3 milioi pertsonak larrialdiko arreta beharko dute ondorengo 6 hilabetetan. Delcy Rodríguez, Venezuelako presidente arduradunak, Hego Amerikako 6,000 erreskatatzaile eta hauen zakurrak zaritu ditu larun batean lurrikararen ostean egindako lanengatik. Eta Erresuma Batuen ere bale ministro aldaketa izango dugu astelen honetatik aurrera, hauteskundetara aurkeztu gabe, baina alderdiaren babesarekin eta parlamentuan gehiengoarekin Andy Burnham izango da lehen ministro britainiar berria. Herrialdeak hamarkada batean izango duen 7. gobernu buru izango dau eta honen aurrekoek lortu ez duten egonkortasuna bermatzea izango du helburu. Horretarako britainiarren artean garesti den herritarren konfiantza mantendu beharko du. Goi Belategi.
9: Bere burua aurrerakoitzat aurkezten du Andy Burnhamek, baina nomenklatura monarkikoaz King of the North deitzen dute, alegia, iparraldeko errege. Izan ere, botere banaketa orekatuagoa da bere promesetako bat, Londres eta herrialdearen hegoaldeko establishmentari aurregitea, bere ere alderdi laboristaren establishmentaren parte bada ere. Ekonomia suspertzea, inflazioaren kontrola eta deszentralizazio politikoa izango dira Downing Streeteko maizter berriaren erronka nagusetako batzuk.
5: In the 1980s. Political power was centralized and economic power was privatized.
9: Burnham bereziki kritiko da Margaret Thatcherren agintaldiaren ostean estatuak hartutako norabidearekin, kritikatuz botere politikoa zentralizatu zela eta ekonomikoa privatizatu herrialdearen iparraldeko gune industrialak bereziki kolpatuz. Ongi ezagutzen duen errealitatea da. Burnham Manchester handiko

0: will be a leader for the North, the South, the East and the West, for Scotland, Wales and for Northern Ireland.
1: Deszentralizazio politiko orekatua promestu du Ingalaterra osorako, baina baita ere gaur egun nazionalistek edota errepublikanoek agintzen dituzten Irlandako iparraldea, Eskozia eta Galesentzat, azken bi horietako hauteskundetan bere alderdiak jasotako porrot historikoari aipamenik egin gabe. Gainera, funtsezko zerbitzuak alanola, ursarea eta garraioa jabetza publikorantz eramateko trantsizioa kudeatu beharko du, baita osasun publikoa bultzatu ere eta horrek noski inbertsio handia egite askatuko du nazionalizazioak egitera usartuko den zehaztu gabe.
0: It will take us to a country where life is more affordable and all people and places are lifted from where they are now.
1: Konpromiso hauek gauzatu ostean bizitza herritar gehienentzat erosoagoa izango dela itzemandu Andy Burnham ingeles premier berriak. Azkenik, nazioarteari erreferentzia gehiegirik egin ez badio ere, Trumpen estatu batuen bazkide erreferentziala izatea izango du helburu, gatibu izatera heldu gabe, eta Europar Batasunarekin harreman berri bat ehuntzea Brexitetik 10 urtera.
2: Brasilgo PIX ordainketa sistema Donald Trumpen ezpala berria bihurtu da. Ameriketako estatu batuetako kreditu txartelak alboratzen dituenez, hauen erabileragatik kobratzen diren komisiori gabe gelditu dira Visa ala Mastercard bezalako konpainiak.
3: Bizon bezalako dirua bidaltzeko sistema moduan asistena karrotasuna eragindu herrialdean, PIX Latinoameriketako ekonomia handiraren ordainbide nagusia bihurtu da. Horiek ala desleiala izatea egotzi dio Washingtonek, erantzuna Brasilgo esportazio batzuei 125eko mugazergak ezartze izan daiteke. Izan ere, Brasilgo Banku Zentralak PIX erabiltzera bultzatu ditu herrialdeko bankuak zerbitzu erabiltzeko komisioak debekatuz. Estatu batuetako ordezkari komertzialen bulegoak deituratu duenez, PIX sistema erabiltzera derrigortu dituzte estatu batuetako hornitzaileak. Honek zalantzan jar dezake dolarraren erabilera, hain zuzen Kenia, Nigeria, India eta Kolombia antzeko sistemak ezarri dituzte. Urrirako Lula da Silva eta Flavio Bolsonaroren hautetsleia aurreikusi arren, Trumpen babesa duen Bolsonarok ez dirudi uko egingo dionik PIX ordainketa sistemari. Brasilentzat zein Estatu Batuarentzat ona dela esan du.
4: Kirol aria naiz irratian.
2: Ez usteko handia izan da igandeko etapan, Jonas Vingegaardek turra utzi behar izan du helmugatik 24 kilometrora izandako eroriko baten ondorioz, danimarkarra ospitalera eman behar izan dute, ezkerreko klabikulan mina zuela eta honen ondorioz, ba, Renko Evenepoelek etapa irabazi du, Tadej Pogačarren aurretik helmugaratuta. Julen Goikoetxeak utzi digu etaparen xehetasun nagusiak.
5: 15. laneguna izan zuten atzokoan ziklistek turrean, Champagnole eta Plato du Solason mendateen arteko 184 kilometroko ibilbidea amaiera maila bereziko mendatean izan zen gainera, eta Renko Evenepoel ikusi genuen bi besoak altxatzen helmuga puntuan, azken igoeraren aurretik ordea izan genuen, eguneko eta turreko albiste nagusietako bat Jonas Vingego eroriko baten ondorioz lasterketatik kanpo geratu delako biribilgune baten irteeran taldekiden gurpilean zioala, ba erorikoa izan zuen eta eskuin besoa kakoan jarrita ambulantzian sartzen ikusi genuen, hori eguneko irudi tristea eta eguneko irudi alaia, eguneko irudi pozgarria Renko Evenepoelek utzi zigun hori, Plato du Solason mendatean gora, Tadej Pogačar eta Isaac del Tororen erritmo hori usteko gai izan eta azkenean gainera helmugako esprinean errematea jartzen asmatu zuen, del Tororen bi eraso saiakerari erantzun ona emanda eta azkenerako Tadej Pogačar menpean hartu. Galtzailetako beste bat, Juan Ayuso, Lidl Trek taldeko txirrindulariak, 8. postuan amaitu zuen etapa, minutu eta 57 segundoko atzerapenarekin, eta tartean, besteren artean, Paul Seixas eta Florian Lipovitz. Evenepoel, Pogačar eta del Tororen erritmoari ezin eutsi, baina Seixasek ardura hartuta oso modu duinean egin zuen bere postuaren defentsa, eta azkenerako 4. postuan helmugaratu zen, 58 segundoko atzerapenarekin, eta sailkapen nagusian gauzakonela, Tadej Pogačar orain, liderrago, lehen baino Renko Evenepoel dago bigarren 5 minutura, 3. Isaac del Toro 5:58, Paul Seixas 4:06, 5. Florian Lipovic 6:48, 6. Juan Ayuso 7:25, Eskelmose 7:09, Lenny Martinez 8. postuan 10 minutu terdira, 9. Tom Pidcock 11 minutura kasik eta 10.

0: Jordan Llegat 19 minutu eta 26 segundora. Paul Seixasek podiuma 25 segundora dauka, del Tororen 3. postu hori 25 segundora dauka. Astelenarekin atxeden eguna lehiaketa aste artean itzuliko da, azken asteari ekingo diote turrean diren txirrindulariek eta erlojuaren aurkako bakarkako saioa izango dute 26 kilometroko ibilbidea Evian Les Bains eta Thonon Les Bains inguru horretan 9 kilometro lehen da bizi 104 penditza duen maldan gora ondoren 2 kilometroko sasi ordeka 6 kilometro terdiko jeitsiera eta 8 kilometroko ordekagunea lanegun hori amaitzeko ikusiko dugu ziklisten indarrak nola errekuperatzen diren eta hortik aurrera sailkapen nagusian dauden diferentzia horiek ikusiko dugu postu dantzarik edo diferentziak areagotzen ote diren. Guzti guztia aste artean 4:00 aurrera Naiz Irratian kontatuko dizugu zuzen zuzenean.
1: Bestelako kiroletara salto ginez, Zoriok irabazi du Bueuko bandera Euskolabel ligako 7. jardunaldian eta beste behin erakutsi du denboraldiko trainerurik indartsuenetakoa dela.
2: Oriotarrek lehia estua izan dute Zerbenarekin estropadako lehen hiru luzetan, baina azken Ziabogatik aurrera erritmo azkartu eta garaipena eskuratu dute. Zerbenak denboraldiko saierik onenetakoa egin duen arren ez da nahikoa izan Orioren nagusitasuna usteko. Joseba Rodriguez Zorioko arraunlariak EITB-ko mikrofonetan azaldu du izan duten tentsioa.
3: Bueno, ba, egitea zen tentzio onda zirati bukaraino, ze aziran bai ondalakizton pikia eta estropa erditik aurre arte ez dugu aurri hartu, eta bueno, kanpotikane ba, barrutik anbezela asko zuhurritze deu, eta bueno, bentsat duz aurri hartu jo, eta bentsat ligan aurri pauso hondi bat eman deu.
2: Hondarribia 3. helmugaratu da, azken jardunaldietako gorantzko joera berretsiz eta Getariak 4. postua lortu du sailkapen nagusian. Getariarre gainera atzoko emaitzak askarari erantzun bikaina eman diote, bigarren txandako denborarik onena ginez une batez lidergarrita.
1: Eta emakumezkoen Euskotren Ligan berriz, Arraun Laguna geldiezin jarraitzen du.
2: Donostiarrek 7. bandera jarraian irabazi dute, Bueun eta orain arte denboraldi honetan jokatutako estropada guztiak irabazi dituzte. Hasieratik estropadaren kontrola izan dute eta berriro ere nagusitasunez gailen duera. Itziar Eguren Arraun Lagunakiko presidenteak hitz egin du ITB-ko mikrofonoetan.
4: Zoriontsu. Gaurrataria bai errekorra egiteko aukera bat zegoen estroperemuak aukera hori ematen zulako aurreko urtean hemen Arraunin ginunean ere aukera ona zegoen eta bueno, pues ikustea, ez da ikustea orain taldea nolari dan ospatzen horako rekor batekin ongi. Enarak ez dira baina ez dute baina egan egitari guztien.
2: Tolosaldea bigarren sailkatu da ligako bigarren trainerurik sendoena dela Beretxiz eta Ibaikak 3. postua eskuratu du. Lehen txanda irabazi eta puntu oso baliotsuak batu dituzte Errenterriarrek. Horrela Arraun Lagunakek lidergoare gehiago sendotu du eta denboraldi historikoa osatzeko bidean jarraitzen du.
1: Eta Iñaki Artolak eta Peñat Rezustak Master CaixaBank torneoko lehen puntua eskuratu dute Barakaldon, Joseba Azkurdia eta Jonander Albizu 22-17 mendean hartuta.
2: Partida orekatua hasi da, baina Azkurdiak 5-8 partziala baliatu du Gorriak 7-3 aurreratzeko. Artolak ordea frontiari neurri hartu eta leia berdin du, horrela azaldu da ITB-ko mikrofonetan.
5: Konfiantza puntu bat falta bezala, eta gaur sensazio uste buelta eman dietela. Ja, eskozio hobeto sentitu naiz kantxan, eta bueno, oso gustoa nau horreti.
2: Gorriak markagailuko ekimenari utzi dute 16-9 berdinketar arte, hortik aurrera Artolak egin du aldea, Aleigako aurrelariak 13 tanto lortu ditu Rezustaren laguntza sendoarekin. Urdinek azken 5 tantoak jarraian egin dituzte garaipena ziurtatzeko. Eta jardunaldiko beste partian, Elordik eta Mari Azkurrenak 22-18 irabazi dute Larrazabali eta Zabaletari. Txapelketako lehen urketan berriz Etxeberriak eta Iztuetak 22-6 hartu zituzten mendean Altuna eta Imaz.
1: Eta Espainiar estatuak bigarren munduko txapelketa irabazi du, Argentina 1-8 mendean hartuta.
2: Espainiako selekzioak bere historiako bigarren munduko txapelketa irabazi du finalean Argentina 1-8 mendean hartuta. Lehen titula lortu eta 16 urtera jantzi dute bigarren izarra. Ferran Torresek egin du garaipenaren gola luzapenean Nico Williamsek emandako paseari esker. Espainia nagusi izan da 19 jaurtiketa eginda, horietatik 11 atebarrura. Argentinak berriz bi aukera baina ez ditu sortu biak partidaren amaieran. Argentinak luzapen osoa jokalari bat gutxiagorekin jokatu du, Enzo Fernandezek bigarren txartel horia ikusi ostean, hala ere, azken minututan berdinketa lortzeko bi aukera garbi izan ditu. Munduko txapeldun berrien artean 5 euskal jokalari daude eta guztiek parte hartu dute finalean. Unai Simon eta Mikel Oiarzabal hasieratik aritu dira, Nico Williams, Mikel Merino eta Martir Zubimendi berriz aulkitik zelairatu dira.
1: Eta aipatuko dugu ere, milaka lagun mobilizatu direla Euskal Herriko hainbat txokotan, Espainiar Estatuaren eta Argentinaren arteko munduko txapelketako finalaren aurretik Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatu eta espainolismoaren aurkako mezua zabaldu dute.
2: Zazpiak baietz kolektiboak sustatu ditu mobilizazioak beste hainbat eragilarekin batera. Baionan, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñan egin dituzte besteak beste. Donostian 3000 lagun inguru elkartu dira Bulebarretik abiatutako manifestazioan. Bitartean, Zurriola aldean Argentinako zalez osatutako jende multzo handi bat bildu da 100 lagunez osatua. Iruñean berriz Navarreria plazatik abiatu dira eta Polizia Nazionalak esia jarri du mobilizazioa Gazteluko plazako pantailetara zihoazenen gandik bereizteko. Hala ere, jende andana bildu da Gaztelu plazan partida pantailetan ikusteko. Bilbon tentsio uneak izan dira kalekira Kasilda Iturrizar parkeko pantaila erraldoiaren ingurutik igaro denean. Ertzaintzak 5 pertsona identifikatu ditu eta beste bat ikertzen ari dira. Eibarren ere aurpegia estalita zuten hainbat lagunek Espainiako bandera baterre eta Euskal Selekzioaren aldeko pankarta zabaldu dute.
6: Informazioaren aria.
1: Adimen artifiziala, ura kontrolatzeko tresna baino azkarrago garatzen ari dela ohartarazi du Nazion Batuen erakundeak. Adimen artifizialari buruzko aditu panel independenteak lehen txostena argitaratu du.
2: Dokumentuaren arabera, sistemak gero eta autonomoagoak dira, arrazoitu, planifikatu eta hainbat estuengurutan jarduteko gai dira. Horrek eragin handia izango du ekonomian, segurtasunean eta giza eskubidetan. Txostenak hizkuntza eta kultura ezberdintasunak ere nabarmendu ditu. Eredu gehienek ingelesez eta hizkuntza gutxi batzuetan egiten dute lan, eta horrek milaka hizkuntza eta komunitate sistematikoki baztertzen ditu. Desinformazioaren arriskuaz ere ohartarazi du bereziki bideo faltsuen eta eduki automatizatuen edapenagatik. Zibersegurtasunean berri sistema informatikoen ahulguneak automatikoki aurkitzeko gaitasuna handitzen ari dela dio. Osasun mentalean evidentzia zientifikorik gabeko erabilera, mendekotasun emozionala eta gainbegiratze klinikorik ez aipatu ditu. Horregatik nazioarteko ebaluazio auditoria eta kontrolerauak eskatu ditu Nazio Batuen erakundeakek.
1: Eta aldiz, Arga ibaira begiratuz gero, esan behar duguna da, nolatan heldu diren kaioak bertara, arrantza egitera, askok egunotan egiten dabiltzan galdera da hau, zalantza eragitean baitu, kostako txori hau, nolatan ikusial izan den Iruñean. Zehazki, kaio hanka horiak dira, zeruan ikusten direnak, euskal kostakoak baina apur bat handiagoa dira, alare hegoaldetik datoz, Mediterraneotik, Ebro ibaiaren arrotik, kolonia bat izan ere, Zolinako baltsan ezarri da eta talde handituz doa Arantzadi Zientzialkartean naiz ezaldu dionez, hegazti hauek ibaietako irlatxo eta eremu ezkutuetan kokatzen dira arrautzak eta kumeak babesteko. Txori hauei ba jartzen dieten eraztunei esker, Iruñan arrautzak jarri dituzten kaioak Mediterraneoan, Galizian ala Portugalen ikusial izan dituzte. Eta Zolinako kaio koloniak ba Arangurengo zabortegia du janleku, ala ere Arga ibai inguruko arrainen arrastoak topatu dituzte eta honek azaltzen du, kaio mota honek Iruñeko zeruetan duen presentzia.

0: hombres en la línea de meta, no va a haber ganador de etapa.
1: Eta Jonas Binego, Roca Mendago, Ebene Pola...
2: Atalasen, atalasen, atalasen, atalasen,
3: atalasen, ez da gizan bat gehiago,
4: ez que Pogatxarrek dauka, iru astetako pertsona, klasiko manua.
3: Ez dia pertsona ez bereinak izango ba.
5: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia naiz irretian. Analisi horrenarekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoenarekin.
1: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du, ormaiztegi errarentzat.
5: Blizi turraren emozioa, naiz irratian.
6: Amigo, creo que necesita una silla. Ekatzo alki bat eseri gingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez zitar nazakema.
5: Turra, naiz irratian.
7: Informazioaren aria.
8: Goizeko 8:30 heldu zaigu naiz eta garako editorialari tartea egiteko momentua, gaurkoan ondorengo irakurri dezakegu. Gazten osasun mentala simplifikaziori gabe, neraben osasun mentalarekiko kezka pandemia ostean nabarmendu zen. Alare, gazte horien depresio eta antxietate nazmenduen kasu kopurua iragan mendeko azken hamarkadan hasi zen gutxinaka gora egiten, eta hala jarraitzen duela ematen du. Nerabek gero eta antxiolitiko eta lasaigarri gehiago kontsumitzen dituzte datuen arabera, baina diskurtso alarmista oztopoa izan daiteke fenomenoa bere osotasunen aztertzeko. Hala uste du Xabi Martinez Mendia, Euskal Herriko Unibertsitateko ikartzaileak. Hain zuzen, pandemia ostean hasi zuen bere tesia, baita bere ikerketa talde OPIKek bakezka horien inguruko lana ere. Europako 32 herrialdetako faktore ekonomikoek eta genero arteko desberdintasunek psikotropikoen kontsumoan nola eragin dezaketen jakiteko xedez. Lanaren arabera bada osasun mentalaren adierazgarrien eta esandako faktoren arteko erlaziorik, baina oso desberdina da herrialdetik herrialdera. Atentzia ematen du, esate baterako desberdintasun sozial eta ekonomiko handiagoa dagoen errenta handiagoko herrialdeek sendagai hoiek behar direnean banatzeko gai den osasun sistema dutela. Beste alde batetik, hain zuzen, herrialde gehienetan nesken kontsumo tasa mutilena baino handiagoa da, eta horretan hainbat faktorek eragiten du, horietako bat medikuarengana joateko aldez aurreko joera handiagoa. Edo nola ere, Euskal Herriko Unibertsitateko ikartzaileak uste du genero berdintasunean aurrera egitea kontsumo tasen desberdintasuna murriztuko lukeela. Ikerketak argi utzi du, aztegai horretan hainbat faktorek eragiten dutela hainbat gazteren ondoezetik gaur egun norbera gaizki dagoela esateko joera handiagora. Hala ere, psikotropikoen kontsumoa ez da osasun sistemaren kontua bakarrik. Lanaren ondoriotako bada, genero berdintasuna besteak beste osasun mentalaren arloan ere lagungarria dela. Beste modu batean esan da, osasun publikoaren ardura beste eremuetan bilatu beharra dago eta honen bestez hartarako onuragarriak dira berdintasuna, justizia eta nola ez ongizate politikak.
9: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
8: Jasoko dugu gaurko honetan ere, egunkarien azalek aipatzen dutenaren berri iraia.
10: Hori da, etxetik hasiko gara, gara egunkariaren azala ere pasatuz. Gaurkoan Garak nabarmendu du, EH Bilduko eta EAJotako 200 ordezkari eta kargu hautetxi baina gehiago Bergaran elkartu zirela Euskal Herriaren burujabetzaren eta erabakitzeko eskubidearen aldeko konpromezua berresteko. Foruen abolizioaren 150. urteurrena eta elkaten mugimenduaren 50. urteurrena gogoratu dituzte ekitaldian. Argazkian ekitaldi bereko irudia ageri da Gor Kartolak eta Eider Mendozak alkaten mugimendu historikoko kidei omenaldia egiten. Asterena izanik badakizue gaur ez daukagula berri agunkaririk, beraz deiara egingo dugu salto. Deiak ere lehen lerrora eraman du Bergaran egindako ekitaldia, azpimarratu du EAJak eta EH Bilduk Euskadirentzat estatus juridiko politiko berri bat eskatu duela autogobernua eta nazioa aitortza defendatuz. Argazkian kirolak hartu du protagonismoa, Espainiako selekzioak futbol munduko txapelketa irabazi du bigarren aldiz historian, Ferran Torresek luzapenean sartutako golari esker. Noticias de Gipuzkoak ere Bergarako ekitaldia eramandu azalera. Nabarmendu du ia 200 alkatek eta erakundetako ordezkarik autogobernu aldarrikatu zutela, alkaten mugimenduaren 50. urteurrena baliatuta, etorkizunean erakunde propioak indartzen jarraitzeko eta askatasunez erabakitzeko eskubidea defendatzeko. Argazken ere gauza bera ekarri du. Diario de Noticiasek azalera eramandu Espainiako selekzioaren munduko txapelketako garaipena, Ferran Torresek luzapenean sartutako golak Argentina mendean hartu zuela azpimarratu du, eta Nafarroko Mikel Merino eta Nico Williams munduko txapeldunean zerrendara batu direla ere nabarmendu du. Diario de Navarrak ere Espainiako munduko txapelketako garaipenean nabarmendu du, El Correok ere futbola eramandu lehen lerrora azpimarratuz Rodri txapelketako jokalaririk onena izan dela, eta El Diario Baskok lehen lerrora eramandu Gipuzkoako hainbat udalek etxe bizitza bihurtzen diren lokal komertzialen salmenta prezia mugatzeko asmoa. Donostia, Irun eta Errenteria dagoeneko aztertzen hasi direla azaldu du, etxe bizitza horiek babes ofizialeko edo prezio tasaturiko izapidetara egokitzeko. Argazkien Espainiako selekzioaren munduko txapelketako garaipena ageri da, eta egunkariak Mikel Oyarzabalen lana nabarmendu du, Espainiak historiako bigarren munduko titula lortu ostean.
2: Galdituko gara, eskerrik asko Iraia.
10: Gero arte.
7: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
12: Euskotrenek jakinarazten du.
13: Errenteriako jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
12: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
11: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
14: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Demokrazia eta munduko giza eskubideen aldeko Europako abokatu elkarteak Mendebaldeko Saharako giza eskubideen inguruko misio txostena osatu du. Bertan, giza eskubideen urraketa lurralde okupatuetan ematen ari den eraldaketa eta nazioarteko zuzenbidearen urraketa aztertu dute besteak beste. Urko Aiartza, Demokrazia eta munduko giza eskubideen aldeko Europako abokatu elkarteko lehendakaria da. Egunon?
1: Egunon, bai.
0: Aipatu dugu, misio txostena da hau, jakin nahi dugu, nolako izan da lanketa egitea jakinik Marokok nazioarteko behatzailei jartzen dizkien mugak oso gogorrak izaten direla?
1: Bai, misio berezia izan da honako hau, bueno, abogatu ekarteak misio desberdinak egiten ditu lurralde desberdinetara, ondela denbora bat Turkian egon ginean, horretik Irlandan ere bai, eta kasu honetan ba, misioa desberdin joratu behar izan dugu. Azkeneko urteetan oso zaila izaten da kanpoko eragileak lurralde okupatuetara sartzea, eta bestalde, bueno, ez hori bakarrik, arriskuan jartzen da ere askotan entrevistatu nahi dugun jendearen egoera, ez da? Pertsona hauek arriskuan jartzen ditugu, gure printzipiotako bat da lan egiten degunean kalterik ez egiteena, ez kaltea horiek gehiagorik sortzeena, orduan bi arrazoi horiek dela eta, bueno, misionek eduki ditu hiru komponente, batetik internet bidez egindako harremanak eta bilerak, horretarako funtsezko izan da Saharako Kodesa elkartearen laguntza, eta beraien bidez testimonioak jaso izan ditugu giza eskubideen aktivistenak, espetxetan egondako jendearenak, diskriminazioa pairatu duten herritarrenak, lan guzti hori egin dugu. Beste alde batetik eduki dugu misio presentzial bat kanpamenduetara, ikusteko ere kanpamenduetan egoera zintzen, eta gero baita ere dokumentazio azterketa sakona egin dugu, ez? Horren arte dagoen elementu guzti egin. Eta gauza, hiru ataloiek jasota, hiru arloetatik lan eginda eratu izan dugu txostena.
0: Horre, jakin nahi dugu, zenbat lagunen testigantzak jaso dituzue, zuen helburua izan da, xede talde zehatzen baten egoera ezagutzea, la gizartearena orokorki?
1: Bueno, testigantza dexente jaso ditugu, dozenaka batzuk, arlo oso desberdinak jorratu ditugu, esan bezala, zeren, lurralde okupatuetan ematen den egoera, urrak eta multipletako egoera bat da, ez? Euskagu urraketak zer ikusi daukatenak torturarekin, desagerpenekin, epaiketa justurik ez edukitzaren arekin, hau da, nolait zateko giza eskubide pertsonalak pertsonalei lotutako giza urraketak, baina baita ere, aztertu nahi genuen asko ere bai, diskriminazioarekin zer ikusi dauten urraketak, bai hezkuntzan, bai lana lortzerakoan, bai etxe bizitza lortzerakoan, eta bar beraz herritar askorekin ere kontrastatu ditugu kontu hauek esan bezala. Eta gizarte zibilarekin handauden aktivistekin, kasetariekin, eta bar. Orgun nahiko zabala izan duda egin degunen lanbilketa hau.
0: Berrogeita hamar urte dira, Mendebaldeko Sahararen okupazioaz, txostenak errepresioa beraz, entzuzabal batean ere aztertu du, nabaritu duzu edo identifikatu duzu orduz geroztik errepresioan bilakaeraren bat izan denik?
1: Bai, historikoki esan bezala, berrogeita hamar urte dira, orduan errepresioak pasa izan ditu fase desberdinak, orain ikusi duguna da, sistematikoa da, kontrol soziala, jazarpen handiagoa dagola herritarrekiko, nolabait esateko, lehen aipatuan bezala, kanpotik joatea ere asko zede zailagoa da, orduan kontrol soziala areagotu egin da, gainera transformazio handi bat ematen ari da bertako gizartean ere bai, bertakoak eta kolonoen arteko harremana eta hor diskriminazio hori sakondu egin da azken urte hauetan. Orduan ikusi dugu eraldaketa batzuk ematen ari dira, eta gero ikusi duguna da ere azkenean hemenatzean dagoena dela patroi sistematiko bat, ezta? Hau da, urraketar guztiak elkar lotuta daude. Hau da, ez dira isolatuak, noski torturak ematen dira ligabeko atxiloketen ondoren, ez dago epaiketa justurako baldintzarik, ondoren ere espetxetan doden baldintzak ba, negargarriak dira, baina nera bere batean, ba, guztionek zer ikusi baduka ere, ba, ematen duan diskriminazioekin bere egunerokotasunean herritarren gan, diskriminazio honek zer ikusi baduka, ba, baitaren oski, botere gehiago ematearen arekin, ba, kolonizazio prozesuan etortzen diran el marrokiarrei, eta guzti honek beta duka helburu zehatz bat eta dela, noski, ba, bertako errekurtu naturalen ustiak eta esplotazioa, ez da, fosfatoarena, arrantzarena, nekazaritzarena, eta barro dun, ikusten dugu un patroia da, bueno, urreketa bat sistematikoa direla, baina gaina interkonektatu eta dela, eta helburu bat daukatela, okupazioa mantendu, eta lurraldearen espoliazioa ba, bideratu, edo albideratu.
0: Eta uneretan, nola da eskribatuko zenuke Saharrek bizi duten errepresioa uren egunerokotasunean?
1: Bueno, esan bezala, nik usteet errepresioa ez da igual lehen bezain bortitza, une batzuetan eman izan zen bezain bortitza, bidimizmiko kampamentuaena, baina dago nada oso lotuta uneroko kontrol sozial absolutuarekin, komunikazioak ere kontrolatua daude, jazarpena etengabea da herritaren aurka, baita ere oso ondia ba, aktivisten aurkakoena, hau da, kontentzio prozesu bat dago, kontrol prozesu bat dago, eta hala ere, oraindik ere, gertatzen dira ba, desagarpenak, gertatzen dira torturak, espetetan dagoen presoen egoera oso lasgarria da, unen eta preso bat osalban dago ba, libre izan beharko lukeelako, ba, bai, tutuen aurkako komiteak, eta baita ere, independentzia judizialareko komiteak ba, konsideratu dut konazio batuzakoak bere atxiloketa legezkan pokoa izan zala eta zortuak burutu zirala, baina esan bezala ba, nik esango nuke sistemak koki ematen ari dela uneroko tasunean jazarpen right, maila bajoagoko bat eta gainera ba, ba puntua dauden urraketara nabariak ematen diren.
0: Horre, hain zuzen, errepresioen Marokoko presondegiek ere badut errol zehatza aipatzen da hori ere txostenean, nolakoak dira espetxe politikak?
1: Bueno, espetxe politikak oso gorra dira, zaila izan zego jakitzen bat preso politiko dauden une honetan, noen dik informazio hori ere jasotzen ari gira, bueno, beraien barne egoera ba, negargarria da, eta informazio oso gutxi dago, esan bezala momentu enten nada más fari dago ia erioza erioziko arriskuan ba, goze garran dagoelako ba, ikustet kainaren sortzitik eta informazio oso gutxi heltzen da abogatuen eskubideak eta abogatuen gaitasunak oso mugatua daude espetxetara sartzeko eta informazioa jasatzeko, beraz oso gorra da espetxetan bizitzen nahi da egoera bai.
0: Zehazki, Said Danbarren kasua ere aipatzen da, nor da Said Danbar eta zer gertatu zitzaion?
1: Bueno, Said Danbar nuk uste zaipatzen dezuna, zain hemen dato pila bat daude, eta ni batzutan izanekin ere ja galdu egiten naiz, gogoratzen marin badia zuzen da, hil egin zuten pertsona guztan.
0: Hori da, bai, hil egin zuten eta berez gizartean, ba, bueno, arrasto handia utzi duen hilketa izan zena.
1: Bai, pertsona hau eraile egin zuten, oso informazio gutxi dago bere inguruan, hain zuzen ere, ba, bueno, ba, erailketa izan da, oso informazio gutxirekin, eta horraztu ondia utzi du egizartean. Orduan, horrelako kasuak badaude, bere kasu dago, desagertuen kasua dago, eta honek erakusten du, ba, bueno, ba, errepresioak jarraitzen duela egunerokotasunean nahiko horre izaten bai.
0: Horre ikusita, egoera hau dela, errepresioa muturrekoa dela, nazioarteko komunitateak zer du esateko edo gatazkonekiko zer nolako baliabideak daude, askotan erreparatzen dugu, ba, nazioarteko justizia instantzietan, edota bestela ere bai horre nazioarteko horre gobernuzkanpoko erakunde esanguratxoetan, horre beraien rola eta eragina nolakoa da?
1: Bueno, bai, jardin, nik uste importantea la batetiko gora eraztea Sahara lurralde okupatua dela, eta nazio batuek dekolonizatu beharreko lurralde bezala identifikatua daukatela, hau da, nazio batuak laugarren komitean dago, dekolonizazio prozesu bat eman behar zan, Espainiak kolonizatutako lurralde bezala, hau nazio batuek onartua daukate, teorian, gainera horretarako ez bere garaian, bueno, bere okupazioa mantzen eta bere garaian ezarri zen Minurso nazioetako erakundea hain zuzen ere autodeterminazio prozesu bat antolatu eta garatu alizateko eta beraz dekolonizazio prozesu bat legez eta bidez eman alizateko. Hori ez da inoiz eman, okupazioak darrai, okupazioa gainera ematen ari da transformazio bat gizartearena, kolonizazio prozesu batekin, eta gero eta zaitasun handiagoarekin etorkizuna, lurralde honek bere etorkizuna libreki erabaki alizateko, gertatzen dena da, ba, aipatu dugu Minurso honek, behin ere ez diola heldu edo ez daukala bere mandatuan, eta da, horrelako operazio bakarra nazio bat zokan, non, mandatua jasotzen duen erakundanek ez daukan giza eskubideen inguruko behaketaren ardurarik. Beraz, giza eskubideen inguruko behaketa, bueno, ez da egiten Minursoren bidez, giza eskubideen nazioetako erakundeak ere, ofizinak ere ez du garatzen behar besteko jarraipenik prozesuenena, eta beraz, gelditzen da egoera, noraitzen deko, zaldeko nazioetako antolakunde edo erakunde ordinarioen pean. Baina lehen aipatu dugun bezala, akzesua oso zaila da, oso zailtasun handia daude, giza eskubideen behatzaileak bertaratu eta giza eskubide urraketak salatu alizateko, gizarte zibilaren baldintzak han jarduteko oso komplikatuak dira eta kodesa bezalako erakundeak errepresiopean daude, gainera, beti ere baliabide oso mugatuekin, zeren finantziazioaren mugatu egiten zaie, eta zailtasuna dituzte, eta beraz giza eskubideen urraketak kanporatzea oso zaila ezaten gertatzen ari da ez. Eta guztionez ere ikusi dauka, lehen esan duan bezala, okupazioarekin, deskolonizazio prozesu baten ez garatzearekin, eta honetan noski, gainera kontuan eduki behar dugu, estatu eta botere handia daukaten interesa Marrokoren posizioa defenditzen. Orduan, beraien urraketak hor daude, esan bezala banaka garatzea, edo hobek banaka salatzea, zaila bihurtzen da, dauden boa guztiengatik, eta nazio batuetako erakundeek, eta Minursok adibidez ez du bere gain hartzen giza eskubideen behaketa guzti hau.
0: Alare hor, argi dagoena da, Minursok erreferenduma antolatu beharko lukela, autodeterminazio erreferenduma, helburu hori ezarri zitzaion, 1981 garren urtean, nolatan hori hor ematen du hor gotortua dagoela, betikotu ez atzera ez aurrera?
1: Bai, esan bezala, Minursok mandatu hori zaukan, kontua korapilatu egintzan hain zuzen ere, Navarrokok behin ez du onartu Sahararen autodeterminazio eskubidea, azkenean, beikaren prozesuen ondoren, Zirri Marroko onartza zijoare irten bide bat, baina berri ere afera korapilatu zen, hain zuzen ere, botoa eman behar zuten herritarren zerrenda osatzerako unean, une batean, polisario prestagertu zen Marroko egiten zituen exigentzien artean beste 1.000 bat botu emaile onartzeko Marrokoeken exigentzietako bat hori zelako, baina hori onartu eta ere Marroko kaskenean ez zuen onartu akordioa, eta beraz blokeatuta jarraitzen du. Kontuan eduki behar dugu, segurtasun kontseiluan, bai estatu batuak, baita Frantziak, hain zuzen ere, eta momentu honetan beste estatu batzuk ere bai, babestu egiten dutela Marrokoren posizioa, Espainiak ere momentu honetan babestu egiten du Marroko egiten duen proposamena gatazka honen konponbiderako, hain zuzen ere autonomiaren rekonozimendua, nolabait, deskolonizazio prozesu batetik kanpora egongo litzateken aukeratako bat, baldin eta soilik autonomia eskaintzen den alternatiba bezala, eta orduan kontu hau guztia blokeatuta dago, eta Minursok, benetan, ez du bere funtzioa inolaz ere betetzen.
0: hor demagun onartzen dela autodeterminazio referendum hori, hor ezbaian dauden herritar asko ere badira, ba Aljeriako errefuxiatu zelaietan dabiltzenak asko eta asko, hor errefuxiatu gisa jaio direlarik eta ez dutela ez da nunbaiteko ba naziotasuna, zer gertatuko litzateke gizatalde honekin ere?
1: Ba, hori da izango da, hori da nik uste dut, bueno, momentu honetan hori litzateke eztabaida zentratuenetako bat, hau da, eztabaida zentratzeena une honetan zein izango lirateken balizko hauteskunde edo referendum batean parte hartu beharko luzketen herritarren inguruko eztabaida emango balitz nahiko aurreratuko litzateke eztabaida zen une honetan eztabaida dagoena da baita ez onartzearekin referendum horretan independentziarako aukera egotean. Baina, ez zuk esaten duzun bezala, hori arazo bat izango da, gero eta arazo sakonagoa bihurtzen ari da, 50 urteko okupazioen ondoren, zer gertatuko izan, batetik, en Argelian bizidean, kampamentuetan bizidean herritarrekin, berai parte hartuko luketen edo ez, bigarrena zer gertatuko ditzateken, hain zuzen ere azkeneko urtetan, ematen ari dan, asentamentu kolonial, kolonizazio guztionekin, ez da? Orduan, hori da korapilloetako bat, gero eta korapillo komplexuagoa bihurtzen ari dena, baina izan bezala, zoritxarrez, eztabaida ez dago ez da hor. Eztabaida dago une honetan, planteamendua delako Marrokozena en autonomia eredu bat onartzearena, gatazkaren konponbiderako, eta hainbat estatuk, nazioarteko zuzenbideari izkin eginaz, planteatzen dute hori izan behar dela, eztabaidarako oinarria.
0: Eta gaur gaurkoz, errefuxiatu zelai dagokienez, zein dagoera, zer espero da etorkizunerako?
1: Egoera ere asko komplikatzen ari da errefuxiatu zelaietan, nazioarteko baliabideak gero eta mugatuagoa dira, laguntza gero eta mugatuagoa da, belaunaldiak eta belaunaldiak ari dira joatzen hor ere bai, eta beraien baldintzak ere ez daude ziurtatuak, ez da? Hor, narazoak daude, beraien manutentzioan, beraien sistema guztiaren mantenuan, oroar munduan laguntza molesten ari da estatuetatik, eta berdin pesatzen ari da Sahara dagokien ez, hor, egoera ere komplexua da.
0: Jakin nahi dugu, baitare lurraldearen egoerari dagokionez, kolonizazioari dagokionez ere, horre lehen aipamena induzu, baina jakin nahi dugu, kolonoen eragina nolakoa da, gehiago irudikatzen ditugu, Israelgo kolonoak, alako moldetan ibiltzen dira Marokoko kolonoak ere bai Saharan, eta zer ustiatzen dute?
1: Kolonizazioa desberdina da, kolonizazio ekonomikoagoa da, noet esateko palestinakoa baino, da kolonoa joaten dira bizipen hobeago baten bila, eta ekonomiak giratuta, hor esan bezala, hor dematen ari diran elementuak, edo nagusiena hor esportazioa da, fosfatoen mineren esportazioa dago, enarrantzaren esportazioa dago, eta baita ere, anaizken urtetan asko, nekazaritza, anaiz. Eta horreli begira ematen ari da kolonizazio hori. Gertatzen dena da, estatuko aparatuek, nolabaitzateko, lan mailari dagokionean edo eta hezkuntzari dagokionean edo eta etxe bizitzari dagokionean lehen esten dituztela Marrokotik datozten herritarrak, ez? Inzentibo ekonomiakoa dituzte, soldata hobeagoa dituzte, etxe bizitzarako babesa ematen zaie, berreko litzaileko benefizioak dituzte, eta guztien bidez sustatzen da migrazioa bertaratzen, eta horrek eraldaketa ekartzen du, eta noski horrek ekartzen dituna da ere bai, gatazkak.
0: Urko Aiartza, guzti hauekin galtuko era, eskerrik asko gurean izateatik.
1: Bai, mila eskerrik asko, aio.

0: Amabiak puntuan entzule ongetorri naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioan zaudea.
1: Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu naiz irratiak albiste boletinak. Eguerdeko amabitatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa Oinatz Aizpururen eskutik.
0: Ondoren berriz ere bajendez betetzen poliziak ustu egin du. Plaza ikusten ari naizenez gainezka dago, baina hori Peli kontatuko dugu. Peli, kaixo, egunon berriz ere.
2: Egunon, Oinatz, egunon entzulea hain duzen.
1: Astelenetik ostiralera, eguerdiko amabitan, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz Irratia.
2: Goizeko bederatziak dira, Euskal Hautetxiek subirautza eta erabakitza eskubide aldarrikatu dute Bergaran alkaten mugimenduaren 50. urteurrenean eta foruen aboluziaren 150. urteurrenean. Ireia Kamra, egunon?
3: Egunon, Pei eta egunon entzuleak, desfilean herritako bandera eta aginte makinen laguntza Zeider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak amankomuneko etxea defendatzeko deia egin du.
4: 19. mendetik ona, gure herriak jasan ditu gerrak, ukazioa, debekua, erbestea, diktadura, indarkeria, sufrimendu ikaragarria. Iragana ezagutuz eta oroituz bakarrik lortuko dugu, etorkizunari begira, erantzun justuak eta eraginkorrak eraikitzea.
3: Eta omenaldia jaso dute 1976ko ekitaldian izan ziren hainbat alkatek, Ramon Lopetegi, Javier Errasti, Jose Antonio Altuna, Luis Mari Ajuria Gerra eta Jose Luis Elkoro Orduko Bergarako alkateak.
5: Eta Euskal Herri ez dago geldik. Hau da doia eta gu jarraitzen dugu herriari, Herria guri ez, guk herriari jarraitzen dugu. Eta beste urlaz bada.
3: Estatu Batuetako unibertsitatetan Gazako genozidioaren aurka mobilizatutako hainbat ekintzaile lehen lerro politikora iritsi dira errepresioak ikasleen protestak geldiarazi dizituen arren, mugimenduak Alderdi Demokratan eragiten jarraitu du. Aldaketa kongresuan ere nabaritzen hasi da, 100 ordezkari demokratek baina gehiagok Israelin laguntza militarra etetearen alde bozkatu dute. Duela bi urte 37 baino ez zuten antzeko neurri bat babestu. Azken inkesta baten arabera hautesle demokraten ia 3/4 Israeli emandako laguntza militarra gutxitu nahi dute eta 140 erabat kendu nahi dute laguntza. Horrek alderdiaren barruko belaunaldi eta ideologia aldaketa agerian utzi du. Eta milaka lagun mobilizatu dira Euskal Herriko hainbat txokotan Espainiaren eta Argentinaren arteko munduko txapelketako finalaren aurretik. Euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatu eta espainolismoaren aurkako mezua zabaldu dute. Bilbon tentsiouneak izan dira kalejira Kasilda Iturrizar parkeko pantaila erraldoiaren ingurutik igaro denean. Ertzaintzak 5 pertsona identifikatu ditu eta beste bat ikertzen ari da.
2: Ba, hauek aipatu ostean, egunaren ondik norakoetara ere egingo dugu salto. Egunon?
6: Kaixo Pei, egunon entzulei ere, astelen honetan nabari da udabetean sartuak garela, eta horre ikuspenak ere gutxiago direla, baina ipagaiak emango ditu egunak ere seguru. Jaso ditugunen artean, asteko Osakidetzan mai sektorialera eramango duela Espainiako sindikatu medikoarekin hitzartutako guardien eta soldaten inguruko proposamena. Bestalde, Nerea Melgosa sailburuak landa ere moan nahi ezen bakardareari aurre egiteko proiektu berritzaile bat aurkeztuko du prentxaurrean, beste hitzordu bat Deniz Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak Basauriko alkatearekin duena udalerria eremu tentsionatu izendatzeko. Gainera Susana García Txueka mugikortasun jasangarriko sailburuak Pasaiantxoko bidezubia eta topoaren geltoki zarra desagerrarazteko pauso berriak iragarriko ditu, azpiegitura berria martxan jartzearekin batera eman beharrekoak. Eta gaur egingo diete ongi etorria Oporrak Bakean programako aur sahararrei Nafarroako parlamentuan. Baionako besten bilana ere espero dugu gaurko. Ekonomia kontuetan Aiaraldeko industria mailaren itxiera hartuko du Laudioko Lamuzan jauregiak eta amaitzeko munduan Andy Burnham Erresuma Batuko lehen ministro berri izendatuko dutela.
2: Bai, Itxaso León, guztiokin aldituko era, eskerrik asko.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
2: Errepidea okien ez badan armentzeko jasoreren bat.
3: Horren gozlasei daude, beraz horrela jarri dezatela.
2: Eta guraldiaren xetasuna jasoko ditugu Ikerri Barruzearekin.
7: Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da. Goizean goiodei finak ugariak izango dira lurralde osoan, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta lurralde osoan giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan urdina nagusituko da, tarteka goiodei finen bat ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta giro ederra jarrepena izango du arratsalde guztian zehar eta eguraldi lasaiarekin amaituko dugu eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldekoa nagusituko da eta bolada zakar batzuk utziko ditu bereziki lurraldearen hego isurialdean, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz gorakada jasango dute eta hego isurialdean gainera gorakada handia izango da. Ipar isurian maksimoak 26 eta 33 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 31 eta 41 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskonak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
2: Eta agurtuko ditugu ere kostala kostako kideak, Iker Gurrutxaga, Jon Garate, Julenego Iburu, egunon?
8: Egunon.
2: Zer moduz, entzabete?
8: Ondo. Bueno, non dauden, errekale horreko plazan uste dugu.
9: Ba, plazatxoan, uste. Aztetxoan dugu, plazatxoan.
8: Bai, torri gara, bera, Jonek esatezen. Gune lasai bat nahi bat ima duzu topatu nun, bait?
9: Bai.
8: Torri errekale horrela. Hori horrela da.
9: Bai, hori txea dula bi minuto torri zezkibu hemen, ez?
8: Bai.
9: Parea pertsona, baina gainontzen ez du inorik usi.
8: Bai, bueno, ez dago animarik ere, hemen inguruan.
9: Bueno, hor dago txakurra.
8: Ah, txakurra, Lucy.
9: Lucy.
8: Ja, txakurra.
9: Ah, horren bi txakurra da.
8: Ah, bigarren bat.
9: Beste bat esnatu da.
8: Ah, beste pertsona bat ere, bai. Ondo. Hortaz, ba hori, ba, errekale horren gaude, errekale horreko egunerokoa jakitako, pixkat kokatzeko, ea uda nolakoa den hemen jakin nahi dugu, ze, karo, zuk gune autogestionatu batean uda, akaso, ez, aurten gu da gaina beroa izaten ari da, Gasteizen, ez, are beroago, eta ez dakigu, ba, hemen urarekin baduten arazorik, aire girotu hori pentsatzen dut ez dela existitu ere egingo, ez? Eta ez dakik, ba, holako gauzak jakin nahian edo gerturatu gara.
2: Ba, guzti horiekin gerituko gara, eskerrik asko.
8: Eskerrik asko zuri, gero arte.
2: Eta gure partetik besterik ez, esan berrekoak esan da, bagoaz, bihar arte, aio.
1: Naiz Irratia. Ez aitez konformatu alanolako edozein irten biderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
10: Bai, bai, Alkainen!
11: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Naiz irratia, fresko.

0: Egun honen zule ongietorri kosta ala kosta saioera. Fresko, fresko, egiari zor ez.
1: Ez, bueno, iritsi garenean...
2: Pixka da, bai,
1: Pixka fresko, baina ez horrein
0: jara. Sargori dago.
1: Sargori ez. Ondo goten da orain. Ondo.
0: Ba, sargori dago, zaro da, antzematen da, zeruaren karga antzematen da. Eta guzkia gainean dugula ere, bai.
1: Beranduxiago igual.
0: Ez pada zabaltzen hau eta, hori ere esagar dugu.
1: Egin beharko luke, emun hemen gazte izen ez dakit, baina...
0: Hemen itzalik ez daukagulako diot. Guri komeni horrela mantentzea.
1: Ba, nik uste, ez, ordu bete behintzat iraungo du lanioa, gure hobe beharrez.
0: Bueno, ba, errakale horren gaude, une batetik bestera izango dugu lehen dabiziko gombidatua gurekin, baina hori, ba, gaurkoan Gasteizko errakale hor, auzo asketik izango garaela, kosta ala kosta saioan, egunon, ongi etorri zuen udako etxera.

0: Naiz Irratian. Kosta ala kosta.
1: Bueno, ba, esan dugun moduan, errekale horren gaude, errekale horren, ba, etorri garenean, hori, ez, nahiko, herri fantasma bat, ez, esango dugu zirudela.
2: Bai. Bueno, argi geratzen da ere, ez, hor paretetan eta ikusi daitezken mezuekin non sartzen zaren.
1: Hori da, bai.
2: Argi jartzen du, ez?
1: Hauzu aske
2: horrela. Now you are entering a free errekale hor, ez?
1: Hori da.
2: Eta, bueno, nahiko argi geratzen da, ez? Hemen ze pixka bat, ze, bueno, hemengo ideologiekin bat, hemengo balorekin bat egiten ez duenak argi ikusiko du, toki egokira etorri den.
1: Hori da, grafikoki ondo azalduta dago, hemengo pixka bat,
2: bai pinturekin, bai grafitiekin, bai
3: mural asko daude,
2: idatzizko mezuekin, arte lan politia dago hemen,
1: sekulakoa. Hori ere, galdetuko diogu, arte talderi bat dagoen.
2: Bai, eta ea, bueno, hemengo biztanleak egin dituzten, edo kanpotik etorri den norbait mural hauetakoren bat egitea, ze, batzuk...
1: Bai, oso batuta daude. Oso batuta, batzuk ez, orokorrean denak, eh?
2: Artistaren bat igual
1: etorri. Ikusten da, batzuk denbora gehiago dutela, beste batzuk gutxiago, batzuk errealistagoak dira, beste batzuk ez, beste erabatekoak dira. Kamiseta oso ezagun egiten zain niri. Oso kamiseta, hormiru diau, kamisetetan ikusi dudala esango nuke nik abu.
3: Ei, hor dago artista.
1: Bai,
2: Karolina Matkop. Igual Banskiren bat dago hemen, eh?
1: Akaso, begira atzeko, 2008 batean egindakoa dela jartzen du, ez? Bizitza adostu genuen, bizitzea borrokatzea delako.
2: Hau eda zartxeago, ez? Hau pixka pintura. 2008 bat. Hau bai, pandemia galekoa, eh?
1: Hortxe jartzen du. Hortxe jartzen du.
2: Aztetxeko backstagearen aldekoa.
1: Bori da.
2: Aztetxean, ni hemen egon dana, eh?
1: Eta horrik ustean dut, hau jartzen duela Loana Berkins izeneko batena dela beste,
2: bai.
1: Beste koloretsu hau. Emakume baten, ez dakit, indarra erakusten duena, ez? Nola baitera?
2: Bai, ez dakit, emakum, bai, mopsiat, igia ikusitan ikusten hasieran lami bat, bezala.
1: Bai, hor naturarekin konexioa, ez? Ura hartuko balu, bai. Bezala, eta bai, indartsuak izan, errebeldiak izan, askeak izan, ez? Jartzen duen mezuarekin. Baina, esan dugu bezala, ba, muraletako bat, Luzi Ortubiaren ere bazen.
2: Baita ere.
1: Eta, ba, horren aitzakian, ba, zopiloto esan kantu bat, jarriko dugu, ez? Korridoa Luzi Ortubia, ditzen dena.
2: Uxi duzu dokumentara, pelikula zertzen zaten?
1: Eta bai, pila gauza joan dira. Egia da, ez? Euskal Herria izan dugu pertsonaia interesgarrienetako bat.
2: Ja, Luzioren hauek zuten egin gainera Euskal hauek, irati eta egintu zen hauek?
1: Bai, ez dakit.
2: Aitor, nola?
1: Garaino eta, Jon Garaino eta...
2: Aitorren abizena nola da? Zeta aterako bauaren. Bueno, kartu jarri eta bilatuko dugu.
1: Hori da, eta horre buruz ere, itzein dezakegu.
2: Hori da.
1: Korrida Luzi Ortubia, zopilotez txerri hau. Udalako, ez da, kantu txarrena.
2: Ez?

0: Bueno, barne chistevat. Bueno, me estaba riendo, soy Julen.
1: Bai, bueno. Orain ez un melodia burutik enduko. Zuen erruz.
0: Bueno, gure ez.
2: Gure erruz da izan.
1: Zurea pixka bat, bai. Nik kotxen auton entzun dut behin kanto eta aztu zait.
2: Baina hori da, zuk ez izulako.
0: Zerrate sartu zizu kaskez urrean.
2: Jo, bak, izan pegaizoa. Eta kantu bat, denbora gozien buklean.
3: Tiri, tiri, tiri, tiri.
1: Horrega, aspergarria da.
2: Zutut, bosteun aldiz, keba, bolitxo da, kanta.
0: Aldatu da. Tiri, tiri.
2: Bai.
3: Tiri, tiri, tiri. Tiri, tiri, tiri.
2: Antzun dut iru olago aldiz irratian.
0: Bakailo.
2: Guztietan.
1: Ez da tarareatu behar, bestela gero ez da azten.
0: Lurmuturreko bakailoa, kuasa, kuasa.
2: Niri hori gertatzen zaidan.
0: Horrela izena du kantuak.
2: Gertatzen zaidanean hori, kantu bat entzun gainera, konturatu abez da gizetak, gero buruan geratzen bazait, kontuz kanta honekin.
0: Ah, klaro. Hor zerbait asmatu dute.
2: Zerbait asmatu dute.
0: Zerbait
2: asmatu dute.
0: Bai.
2: Eta, bai, hau da hori dako bat.
0: Bueno. Da oso jau baiar, berez izena. Kuasa, kuasa eta...
2: Bai, eta tonua ere, bai, pixka.
0: Bai, ukelele izan bat dimazan, noz?
2: Ben, zera, lore horiek kopetan jarri, gerrian...
1: Jula, jula.
0: Jula, jula.
2: Bai, hula hula, da dantza.
1: Hula.
2: Hula hup, horti datot.
0: Ah.
2: Txekizun hori?
0: Ez.
2: Hora, ikarrak erikasten dugu ere zerret.
0: Bai, ondo, ondo, egin hula hula esaten zitzaionek.
2: Bai, bai, bai. Hula dantza, edo hula hula.
1: Bai.
0: Zutako inorrez dago Hawaii, ez da?
1: Ez. Baina ez dago, gombearrik hori jakiteko.
0: Bueno, ez dakit. Karo, etxaron. Disneyko ze pelikulatatik ikasi duzu, eh?
1: Lilo y Stitch.
0: Ikuste?
1: Ez, nik bere ez ez da,
0: eh? Begira, begira, begira, esan dut. A ber, hauek nondik ikasi ezakete hori, ze ez dut ikusten Hawaii Bost Zero eta horlako telesailak ikusten ez zaitu zet ikusten.
1: Bai?
2: Ez, nik ez.
0: Bai?
1: Jo, Steve McGarren.
0: Bai, eh?
1: Jo, claro.
2: Hori zera
0: Hawaii 5-0. Polizia... Polizia telesailoak.
1: Arratxaldetan.
2: Biziketan polizia zikoz? Ez, hori.
0: Ez, hori. Ez, hori Pacific Blue da...
1: Autoan.
0: Ona,
1: ona.
2: Gero beste bat zegoen espainola... beti akzioa ikaragarria zietzen zuena. Habla... Zek zer rojo, edo rojoa...
1: Aguila roja.
2: Aguila roja.
0: Bai. Polizia rekizerik
1: uzik.
2: Ez.
0: Ez hori zen gehiago
1: Garaikoa
0: ninja moduko zerbait, ez?
1: Nik ere ikusten nuen Aguila Roja.
0: Ah, begira, txori bat.
2: Ara? Txori bat?
0: Ez, txori hori, txori klase hori justu.
2: Asko daude.
0: Oso grazioso egiten zait.
2: Bai.
0: Oso azkarra iruditzen zait. Ez da egize txori klase.
2: Azkarra buruz, diozu.
0: Bai, bai, bai, bai.
2: Bizkorra.
1: Pinguino txikia.
0: Bai, bai, bizkaba du, pinguino joera.
2: Bai, antza badu, pinguinoaren antza.
0: Bai, bai, bai. Bueno, Augustiari gara kontatzen zegaude zain.

0: Laster. Berrengo enbiatuaren zain, laste, etorreko da.
1: Bueno, etorre zaigu, agurtu zaigu, Luzirekin etorri da.
0: Luzirekin
1: bulta baina. Ah, ostras, una kontoratu naiz. Ez da Luzi izango Luzi horren gatik, ez?
0: Ah, igual. Gera gatuko dugu.
1: Claro. Izan daiteke,
0: eh? Izan daiteke, amaitu da ganta, eh?
1: Bueno, bastante etorreko da. Horren, ez da gizte, emisora bat sortu du.
0: Bendaukaguna da.
1: Algoritmoak emisora bat sortu du.
0: Bueno, nolait festetan jartzen dira askotan espainolituak, ez dakit?
1: Espainolituak, gernaldak.
0: Bueno,
2: gernaldak,
0: bai. Ez dakit nolait zen dira.
1: Bai, gernaldak, baina telaz egindako.
0: Hori da. Ez dakitan urte osoan mantetzen dituzten, edo festak laister izan diren edo izango diren, hori ere...
1: Oholtza da, hori da.
0: Oholtza da, oholtza da.
2: Oholtza falta da, o...
1: Ez, tela falta zen. Nik uste dut hau padela, lako, ez? Egitura bat, zeinetan hori estaltzen baldin baduzu, baduzu...
2: Hor estalpean barra bat jartzeko, txosuna txiki bat.
0: Futbol zelaia ere badugu.
1: Bai.
2: Igerilekoa ere, bai.
1: Igerileko baten dago, ez du ikusi.
0: Baina gero bisita egin beharko dugu, bai?
2: Baratzak.
1: Jakin ez da maleran, baino jantziak arret, eta baino jantziak arret.
0: Ikusteko non dagoen, eta horrek ikusten ditugu depositoak, baina...
1: Da, ez egin hori den, edo ez den, edo...
0: Barruan ez da, bango, ez kanpoan egon, da.
1: Gulertzen,
0: ahiaz?
2: Agian hor
1: goitik. Egia da ez du la auzo guztia pasa. Zenbat bloke daude, 8 bat bloke, etxe izatza bloke, horrako zerbait.
0: Baina, hemen 5 bat daude, izango dira 8 bat edo.
1: 8 bat edo, eta pena ze, lainotu da dago, baina ara bestela Gasteizko mendizerrara eta bista politak egongo dira, eh? Zene, toki...
0: Bueno, hau lauta da handia da. Gasteiz guztia dakigun, baden, ordeka.
1: Degin da.
0: Bore eta bera egine baduzu, pixka mugitu inbehar.
1: Baina, hemen ari nintzen begiratzen eta maiatzeko jaiak izaten dituzte. Gero, gereziaren jaia egiten dutela ikusi dut.
2: Bai. Gerezi asko zeuden. Bai, lurretik, eritakoak.
1: Gereziaren
2: ziren. Bai, bai, bai.
0: Hortik etorriko da.
1: Begira, txoriek ere bakiten non bazkan hon. Bueno, eta gero ikusten dut, irailan ere egiten dituztela jaiak. Baina, batez ere garrantzitsuenak. Hor, egiten dituzte urte horren jaiak, irailan. Hortaz, orain...
0: Zango da...
2: Zu erretorri zinen, jotzera?
0: Ni ez dakit noiz, zerek marira torren nintzen, ez dakit urte horren ematzen, edo festak, edo bestile gabe pentsatzen dut aste burutan ere kontzertuak antolatuko dituztela.
1: Bai. Eta zendu ze sasoitan zara gogoratzen orte.
0: Ba, ez dut
1: gogoratzen...
0: Eske, ez dakit.
2: Ez horrez.
0: Pandemia...
1: Disko aterata edo gabe?
0: Buah, eski ezakit. Haukat oso galduta, ezakit pandemia baina lehenago izango zen, no?
1: Bai?
0: Itxatzen dut, bai, pandemia aurretik.
1: Nonko ordurako martxan zenuten?
0: Ez, estandarekin, aurreko taldearekin.
1: Estanda nola jazta zenuten?
0: Nola?
1: Nola jazta zenuten estanda?
0: Normal.
1: Estanda.
0: Bai.
1: Zetatatanda tola ez.
0: La zetatatanda?
2: Zetatanda.
0: Ez normal, estanda.
1: Estanda.
0: Bai, estanda.
1: Telebista sai hori eskatu zen dioten eskubiderik?
0: Ze telebista saio, eh?
1: Oso ondo, bale.
0: Ah, baina hori noizkoa da.
1: Gerokoa?
2: Bai, gerokoa da.
0: Basi, gero kontratu ginen beste talde bat ere bat zegoela gu eta gero sortutakoa estanda ere bai, gazte batzuk erregea egiten zutenak.
1: Eta estanda ez da baita ere futboleko animazio talde eramatu badagoela, esango nuke?
0: Estanda.
1: Uste badagoela.
0: Ez da egit. Baina hori pandemia aurretik zen, hemen jo genuen gazte txean, ia esan... Oroitzapena ona daukat, gero gure atzetik beste bat jozuten celebre xamarrak esango dugu, bihuri xamar zebiltzatenak, eta gero, bueno, nolabeteko liskarra egon zen, baina...
1: Ez zuekin?
0: Ez gurekin, ez. Beste talde horrekin. Egia da, gogoratzen dut, bueno, ez dut gogoratzen, baina oroitzen dut bastante pasazela, tipo bat bereziki, eta bidali zuten auzotik, ba, bueno, bidali behartzen bezala gipetxona bai. Hori.
1: Bidali behartzen bezala.
0: Bai. Eta bueno, baina egizan horitzapen polinak eta gaztetxea toki erra da, eh?
1: Begira, hemen harin ez begira, iaz, ze egon zen festatako programari begira nago, eta iaz, ba, bueno, herri bazgaria eta faria, hori oso ondo. Baina, gero talde idago kionez, egun batez egon zen oian amaitakor, Perlata, Andrigina drag showa, eta Calzado Deportivo, oso izan
0: hona. Oso
1: izan hona. Eta burrengo gunean, aluzikinak, zaunka, las manos de Filippi, Estatu kuoniam, horrek oso izan jebia du, estatu kuoniam.
0: Bueno, punka gehiago igual, eh?
1: Euskalo, eta gero DJ Amat Real B. Bueno, hori gontzen. Eta urten berriz, festak maiatzaren 22-tik 24-ra egin zituzten, eta orkorik ez dakit baute dugun programarik. Ez dut programarik eskura. Ai, ze pena.
0: Pena.
1: Bai, ze badakit mugimendu desente sortzen dutela, eh? Eta rakalarrako jaiek badute beren, ez dakit, publikoa eta orokorrean Gasteizen horrelakoetan mugimendu pixka bat egoten da. Esan nahi dut. Auzo askeak badu, ez? Herriaren onarpen zabala, hemen mogoratuko dugu, hori berek kontatzen nahi dugu, baina sartu zirenean eta, ez? Bidaltzen saiatu zirenean eta berresistentzia handi
0: izan zela. Asko ere uste dut, eta gitu, sare sozialetan uste dut ikusen, nola, hemen zortzi, bueno, zaintzaren zortzi furgona hemen, eta gitu, zertara sartu ziren, baina. Zango gituzte hor laukak nitu binka, eta...
1: Da, errakoak ere tokatzen dira. Handau da, horren ikuste ditut, bakoan lasai.
2: Gozaltzen ari dira.
1: Gozaltzen ari dira, dozin biritan.
2: Bueno, ez dut gozerik orain dik, goiz da.
0: Azte guran parrandan ibilidat, dauka pixka gorputza.
2: Ez, ama da, ama
0: da. Erdibituta.
2: Ez nahiz pasa, ez nahiz pasa.
0: Erdibituta.
1: Biegun?
2: Bai.
0: Zira eta rumba tegintzen.
2: Bai, baina, gutxi.
1: Gutxi.
2: Bi huelta txiki.
1: Bi huelta txiki.
0: Zago matutinak zu.
1: Bai.
2: Matutinara zinez joan, igandean oporretara, noa? Orduan.
1: Bueno, horrek ez duzen matutinara zinduzunek joan?
2: Nik eraman bardot kotxea. Eta ia sei ordu dira.
1: Hor jaldatzen da kontua.
0: Relegatu.
1: Hor jaldatzen da kontua.
0: Bueno,
1: matutina, jendeak ez dakienaren zat, ordiziko festetan egiten den mozorro gaua da.
2: Bai.
1: Eta goizean, goizean egiten, tamborra da izaten da.
2: Tamborra da, txaranga, eta gero, ez dakite, zezen plazan zehoz egoten da, ez dakite.
1: Zezen plaza?
2: Parkinan egiten dute.
1: Ah, plazatxo bat behartzen dute.
2: Bai, bai.
1: Xexena askatzeko.
2: Bai.
0: Xexena edo.
2: Mozkorrak askatzeko.
1: Bigantxa. Mozkorrak biltzeko, askatzeko baino gehiago, ez? Identifikatzeko zentzun dira. Hori, tokatzen da hortaz?
2: 26 goizean.
1: 25-tik 26-ra.
2: Bai.
0: 25-26.
1: Eta beste batzuko agertzen dira, 25-ean oso estampa polita izaten da, txirrindularien kontrol sinaketa.
0: 25-ean
1: izaten da normalean.
2: Klasikoa.
1: Ordizeko klasikoa.
0: Ah, ia.
1: Eta hor, bueno, Julen Goikoetxe izaten da horko speakerra normalean, gure...
0: Bai, ba, urten...
1: Goizez izaten da, hor da ez.
0: Ah, bale, bale. Zeturra 26-en bukatuko da,
1: ira? Bai, ba, normalean hor batetik besterako saltoa. Eta Julenek izango ditu kontatzeko makina bat anekdota hor, ze goizean, pasatzen da 24 gaueko erretiratzez direnak, txirrindularien gana gerturatzen direla irtera, derrora.
2: Gainera, juerga... Politia hogeita lauko, eh?
0: Kontuzi bineitezela, ze ja edan gabe, bueno, asko edan da gango dira, baina ikulia ikusten ditugu errepideetan.
1: Ez, ez dira errepidera sartzen da horrela. Da, sinadura kontrolera gerturatzen dira, egun honak ematera. Eta sortzen dira olako elgarrizketa xelebreak.
0: Aurten Igor Arrieta izango da, urtu gabe, eh? Horrezia gara.
1: Eta kaso primoz.
0: Eta, bai, Robelitz bai.
1: Auskalo.
0: Donostiako ere noiz da?
1: Aztebete beranduago.
0: Aztebete beranduago.
1: Aztebete beranduago ditugu Getxoko eta Donostiakoa. Donostiako klasikoa lehen da bize, eta gero Getxoko zerkutua. Normalia horrela izaten da, espanezuako kertzen ari, eh? Zerura, Getxon aretako festak esango nuke direla hor, San Inazioak izaten dira.
0: Donostiakoa baizan, normalia turra bukatu eta txirindulari asko
1: zaten dira Donostiara. Izaten da, aztebetera. Bai, bai. Bueno. Bari, gozaldu dutela. Irugarren kidearen zaintziren.
0: Azkenean iru datoz?
1: Ez dakit. Bat, akaso ez...
2: Bikide.
1: Zandu bikide etorriko zirela. Baina gozaltzen beste batekin ari zen.
2: Bai.
1: Baina, akaso etorriko dira.
0: Txakurra pasiatzen.
1: Bitxakur.
0: Luzio
1: oso jatorra, Luzio.
0: Bueno, ez du esan azkenean, Moriartiko...
1: Bari da.
0: Ekoitzi izan zela. Moriartiko
1: entzen. Eta Jose Mari Guanagak. Kaso horretan?
0: Eta darri gure iregazia izan zen.
1: Bai?
0: Bai?
1: Da ondo?
0: Ondo?
1: Kaso eta izan nion?
0: Bai.
1: Zorioneko abera.
0: Zeba? Nei unibertsitatean jala saia, bueno, bilen, eh? Bai, bai. Nere
2: Unibertsitatean formal egon.
0: Derrigorrezko bigarren.
1: Ez. Formaletzen egongo.
0: Unibertsitatean,
2: bai. Formaletzen,
0: jator. Jator. Unibertsitatean, azkenean...
2: Unibertsitatean, 18 urterekin...
0: Bai, azkenean da pixka bat aukeratu duzun zerbait, orduan, interes gehiago daukazu, ikasten duzun horretan, eta gainera, esan beharra dut, nik bintzat, karreran, asko disfrutatu nuela prozesuaz. Ze, etzen...
1: Gaztarkatik etzen nolako egiten.
0: Eskolaretik gaztaren ezela ez, hau ikasi buruz.
1: Hau gaztarkatik etzuten egiten.
2: Mondragon Unibertsitatean.
0: Bai, gu denak egiten egiten lanak, proiektuak. Orduan, ari zinen ikasten lanean.
1: Eta
0: horrela ikasten da asko zere gehiago, nire ustez.
2: Guk ez dugu horrela egiten.
1: Guk ere ez genuen horrela egiten.
0: Labur bat grabatu, luze bat, gero irrati saio bat, asko zere gehiago ikasten
1: duzu. Ni badut kuriositate bat. Eta da, zu aurretik institutuen eta aurreko lerroetan edo atzeko lerroetan kokatzen zinen.
2: Gu
0: kokatu beti atzean, gero non bukatzen genuen, ba, bigarren egunean ja, aurrean.
1: Julenak nintxura bat, atzeko lerrokoa. Atzeko lerroan eta gainera bere inguru guztia ez.
0: Xili-xilik, ikasleona.
1: Irakasleak kaumentitzeko gaitasuna zuen ikasle hori, baina berak nahi zuen egiten zuena. Horren itxura da.
0: Ba, eta ni ozalako pertsone isiltzeko esaten.
1: Hori.
0: Atenditu nahi zuela.
2: Ez pentsa.
1: Ez. Zinen horrelakoa.
2: Keba. Bakarrik, batxillergoan, historiako klaseetan, apunteak hartu beharra zeudelako eta irakaslea oso azkar joaten zelako klase ematen, orduan atenditzen nuen bestetan, ba, bueno.
1: Bestetan, bueno.
0: Ikasleko nazarela esan zen nuen,
2: ez? Bai, naiz.
0: Bueno, ez da gutxi.
1: Bueno, ez da, bat The Killersen kantu bat, jarriko dugu, ze ja iristen ari dira hauek, eta zonbait etorri entzungo dugu itartean.

0: euskara jetxe harko dugu. Ez, dagoeneko gerturatu zaizkigulako, ez? A, gure ondora, ba, errekale horreko bizilagunak, ze azkenean bizilagunak dira.
1: Noski bai.
0: Hori da, hemengo gazik garrantzitsuena. Miren Alkantara, Peter Juez eta Jokin Segoia. Bueno, mikrofonoak hartu hori bai, gero partekatuko dituzu zuen edara, egunon.
2: Egunon.
0: Bueno, zer modu zaudete?
2: Ondo, astelena, oraingoz lainotuta eta bintzat erdi fresko, eta, bueno, aste-asteko prestatzen.
0: Ahi, ez? Ze, hori da, esan du, ez? Ikusten lainotuta egotea, nik esan izat?
3: Guretzako berri hona, ze beroarekin jabiltzaia pixkako kotera, no?
0: Zuek ere ala egon mozarete, ez?
2: Bai, nik uste, Gasteiz edo Euskal Herri osoan hola gaudela, ez? Bero, olatu honekin ba pixkako kotera, no? Ta, itzala eta freskoa bilatzen, balde unean, ez?
4: Bai, egia gure hauz hontan aritzen dela freskotasun handiagoa Gasteizen baino. Ba, azkenean berdeagoa da, gure etxeak bastante freskoago dira.
0: Egera.
4: Ba, bueno, alanda be gogorra izaten ari da.
0: Ba, ez...
3: Ba, uste hemen beste mikro bat, ene? Zan edut ez dibiltzeko partikatzen.
0: Ze Gasteizen egia da, datuak esan dutela, ez? Inoizko udaberik beroena izaten ari dela. Zuek ere gogoratzen duzuen udarik gogorrena izaten ari dalde horretatik, hemen?
2: Ba, esango nuke baietz, bueno, hemen bakoitzak denbora desberdina dara mauzuan, baina bintzat azkeneko zazpi urteetan, esango nuke bai izan dela, como gogorrena.
0: Baina. Bueno, hemen hori da, galdiotereko bat urtik zatorren, eskat kontestua ez, auzo askean, nola izaten da etorrera, hori da lehen da biziko goza, ze, esan duzu mozela ez, bakoitzak bere demora du, ez, auzo askera bizitzera etorren eko lukenak ze baldintza izango lituzken, hori pixkat, konta iguzuen hola den funtzionamendu hori ze, hau da goza, ezagutzen ez duen arentzat, akaso gauzik, ez, bereziena.
4: Bai, egia da jende asko galdetzen digula, azkenean egunero pasatzen da hemendik norbait, paseanteren bat, eta jakin minez galdetzen digute eguno, eta zelan egin behar da ona sartzeko. Guk ulertzen dugu errekale horrera bizitzen etortzea, proiektura parte hartzera etortzea dela, eta horregatik deko sarrera prozesua antolatuta, ongi etorri prozesua ditzen diogu, eta saiatzen gara modu zaindu eta ordenatu baten egiten, ba, bueno, bai sartu nahi duen jendeak auzoa eta proiektua ezagutzeko, eta proiektuak berak eta asanbladak ezagutzeko sartu nahi duen jende hori. Orduan, egia da historikoki aldatzen jundala eta ikaspenak egin izan ditugun gainean, ba, prozesu hori aldatzen junda, ba, bueno, gaur-gaurko solan dago antolatuta, eta txandaka egiten da prozesu hori. Jende kopuru bat dagoenean sartu nahi duena, prozesua irekitzen da, eta badatozona bizitzen beste auzokide batzuekin batera, eta horre elkar ezagutze prozesu bat jartzen da martzen. Eta azkenean, bueno, ikusten dugu ea bat egiten dugun, ea jende horrek bat egiten duen errekale hor bizirik proiektuaren oinarriekin, eta bebaia jende horrek nahi duen benetan hemen bizi, eta horren arabera, ba, azken erabaki hartzen dugu.
2: Hori da, azkenean proiektuan elkar bizitza eta militantzian hasten dira, eta askotan ez da erraxa, ez, hori batera garri egitea. Orduan baita, denboratxo bat behar da, ba, norbere buruak horri ikusten jakiteko ala ez, eta ba, saietzen gara alik eta modu ba, onenan egiten, naiz eta ba, ez den batera erraza ez.
0: Zenbat biztanle zaudete gaur egun, gutxi gehiago?
3: Ideiarik ez.
2: aldatzen doan zenbaki bat da, bueno, eta salto handiekin doan zenbaki bat, baina saiatzea ba, un euro egun tertxona inguru mantentzen, gehiago gondira, gutxiago, baina hori izaten da gure media.
0: Oso koskorra da.
3: Bai.
0: Hori esan behar dago ez. Esan zuen moduan ez, militantziara ere hurbildu behar da, ala behar ez. Hau da, militantziari gabe ez da ulertzen. Eta horrekin izango dira askotan ez, jende askoren militantzia ulertzeko moduak ez. Hor izango da azkenean... koskarik handiena, ez? Ze, karo, militantzia ulertzeko modu desberdinak ere badaude. Eta gerturatzen denak, akaso, ez dakit, denak orokorrean Euskal Herritik datozenak diren, urrundik iristen direnak ere badiren, kanpoko militantzia moduak eta Euskal Herrikoak antzeko tasunik baduten, hor ez dakit, nolako konfluentziak sortzen diren.
4: Bueno, danetari dago, bai jende asko hurbiltzen dela, bai Euskal Herritik, bai beste munduko beste txoko batzuetatik, militantzia ulertzeko 11 modu dauz, Euskal Herrian bertan bebai, militante euskaldunen artean ere modu ezberdinak dauz ulertzeko zer dan parte hartzea, zer dan militatzea, hor badeko gure korapilotxo bat eta hori lantzen gabiz, aber, alako proiektu bat sostengatzeko ze parte hartze behar dan, parte hartze anitzen aitortza egiteaz aratago, bai bermatzea, ba, hau mantentzeko nahikoa lan egiten dugula danon artean, modu orekatuan banatzen dela. Bueno, horren euki dugu gure hausnarketa prozesutzua, hori martzan dago, ez dago erabaki irmorik, eta ez dago proiektua ulertzeko modu bakarra, eta hori bada ere proiektu honen altxorretako bat, irizpide eta ikuspegi asko kabitzen direla.
3: Eta gu hemen egotearen arrazoietako bat da, pixka bat, asamblean erabaki duzuela, ez? Gu ona etortzea ere, guztia horrela antolatzen duzuela.
0: Gurekin egotea, hau da. Pentsatzen dut, trabarik ez genuela izango berez sartzeko eta saio bat egiteko, ez da? Hau da, zuek parte hartu gabe, edo hor ere horrelakoetan medioekin pixka bat sarrera eta kudeatzen da, esan edot. Normala denez, ez, medio batzuk, ba, erabiliko zuten, errekali horren nahi zuten moduan, ez, interes politiko batzuen arabera, eta horrek ere mesfidantza puntu bat ere sortu behar du batzuetan.
2: Bai, osa, kasetariak maiz gerturatzen dira, bat ez ere, ba, bueno, ba, azken, maiatzuntako gatazka gertuzinen bezala, ez, eta baude momentu puntualak, non, osoarekiko interesa, handiagotzen edo txikiagotzen den. Eta kuriositatea baita, ba, incluso partido politiko edo medio berak jarrera desberdinak izan dituela, ba, denboran zehar, errekale horrekiko, ez? Neko goratzen dut, adibidez, El Correo, normalean, ba, gure oso aldeko ez den medio bat, ba, oindala, bueno, osoko proiektua martxan jarri eta bi urtetara edo egintzun artikulu bat, ba, gure muralak goraipatzen eta, bueno, balore kultura handia ematen eta esan zen, como, jope, zein susteko...
0: Egin jakasu horretan, ez?
3: Horren inguruan ere aritu gara, sekulako artelanak daudela hemen, ez dakit hemengo biztanleak egina diren, batzu ikusen ditugu sinatuta, ez dakit guztiak hemengo biztanleak egina diren, kanpotik etorri den jendea muralabek egitera.
2: Ba, oza, bertako, ba, saiatu zen muralak ere defentsa modu bat izaten, ez azkenean, balore kulturala ematen dio, eta kontaktatu zen, ba, hainbat artista, muralista ezagunekin, gehienak internazionalak, adibidez, Blue, ba, nahiko famatua, egin zuen, ela, hemen, urtaran zombi baten murala, eta, gero, alako super barroko bate objektu eta pertsonaia desberdin askorekin, eta artista honek badauzka hainbat mural, ba, berdineko, ba, kale oso ezagunetan, Londresen, eta beste hainbat lekutan, eta, bueno, jakintza kulturala gestioa zezabalak, eta besteak ez dituta inbeste ezagutzen, baina, bai, neko artista potentean morala dauzkagu, hemen, eta oso ikuskarria gaina.
0: Eta estilo diferentatakoak.
1: Bai,
3: bai, bai, bai, oso.
0: Estilo aldetik ere oso anitza iruditu zaigu. Modu berriz ere antolaketaz eta galdetuta, modu asamblearioan zenbat gauza hartzen dira erabakian asamblearioan eta zenbateraino modu individualean. Ze horrere gomo da mugala oso bat batzuetan, ez da?
4: Bueno, igual gauzak gehiegi hartzen dira, erabakitzen dira asanbladan. Egia da asanblada luzeak egiteko joera deko gula, eta edozein zalantzaren aurrean, ba, asanbladatik pasatzen saiatzen gara, eta horrek askotan zailtzen du. Gero, bueno, saiatzen gara ditugun lantaldeen autonomia maila zaintzen bebai, auzokideen eta proiektukideen ekimenei leko ematen gehiegi komplikatu barik, baina, bueno, zaila da batzutan hori behar bezala zaintzea, orduan antela duda, ordeko goa asamblea da, bertatik pasatzen da, eta batzutan, bueno, ordu luzez egoten gara hor eztabaidatzen.
3: Asambladak astero egiten dituzue? Astean behin edo, ilabetean behin edo?
0: Edo behar denean.
3: Osa, konbokatzen dituzue igual, ez? Eta...
2: Bai, saiatzea bi asterik behin izaten, hori, igandeak eta aste arteak tartekatzen, ze, bueno, bakoitzaren disponibilitatea, ba, ez da erraza, ez, bai, pertsonen grupo asanbladak kudeatzea, nahiko jende etortzea, Ordan bai, saiatzea, ba, arazoak espilatzeko bat ez, ez, hitzein beharreko gauzak espilatzeko. Baina, bueno, eta gero beharrezkoa den puntuetan, ba, ez zoikoa, edo indaiteke, edo bat modu da, ez,
0: Eta koru minimorik eta eskatzen duzu eta horlako gauzak, edo?
4: Bai, bai, auzokideko puroaren arabera kalkulatzen dugu koru minimo hori, eta gertatu izan zaigu, ba, dataren arabera ez heltzea eta atzeratu behar izatea asamblea, baina, bueno.
0: Hau da, sorte izan dugu, izan zitekeen, koru minimorik ez egotea, eta izurrai, hori ere gerta zitekeen.
3: Claro, bueno. Ya pensaste udaran igual, ¿eh? Gente guchixeo bíblico de la gente a campoan edo
0: ez. Lanaren arabera, ez, ez dakit. Hauzo que ya quería escotanaz.
2: Hori da, o sea, ocupaga baño.
0: Ez, claro, horratik. Eta segunda zen lan mota egiten dituzten, ez, martearekin lotutako espresio artistikoetako lan askoa dugu, ez, udan, ba, kalean gehiago egiten da lan, eta festarik festalane gehiago egiten da, ez? Eta...
2: O sea, batzuk lanean geratzen gera udaran, beste batzuk oporrak hartzen dituzte bat, eskubide osoarekin. Baina, bai, aurtengo udan, saiatu gerala, pausan jende gehiago mantentzen, da inguso, ba, kanpoko jendea etortzen saiatzen, eta saiatuko gea, ba, bueno, ekintza kultural desberdinak eskaintzen. Ba, adibidez, urrengo 21ean serigrafia tailer bat egingo dugu, ba, jendea etortzeko eta, bueno, partxeak edo kamisetak serigrafiatu izateko, ba, nahi duen moduan. Gero 29ean eta beste egun batzutan ere sinema proiektzioak ingo ditugu kalean, ba, eguraldia ikusten badigu. Eta, bueno, gero ba, auzoki desberdinak, ba, dauzkagu abilesia edo jakintza desberdinak, ba, pizzak egiteko, eta, bueno, beste hainbat aier planteatzen ari gara, ba, ba, hori, auzal mugimendu pixkat egoteko udaran zehar, eta...
3: Zineren eta esaterako gaztetxean egiten duzu, edo kanpoan, edo...
2: Auzak badauka berez, zinema
3: bat. Badauka.
2: Baikuk, Martin Bart, oza... Bart, edo miren?
1: Romualdo Barroso Zinema.
0: Romualdo Barroso Zinema.
2: Martxan iruan, ba, poliziak ere hiltzuen gazte bat, auzoan bizizena. Eta, bueno, da proiektzio zala nahiko zarra, baina oso ondo ekipatuta dago, eta, bueno, ba, ez dakit zenbat pertsonak abitzen diren. Larrogei, rogotan barren guru.
3: Ia denak. Ia denak. Ez? Txura era egun
2: batzuk zutik gengo dia pasila, baina. Baina, eta erabili izan da, ba, beste proiektzio batzuk egiteko, monologoak. Baina, bueno, udara izan da, ba, udarako sinema formatu hori berreskuratu nahi da, ez, ba, kalean aurki batzu jarrita eta pare bat eta baten proiektatza, ez, ba, duk, xarma berezi hori udarako sinemak.
3: Bai.
0: Oske, kaleko sinemak beti du. Nik, claro, etorri garenean, ikusi dut eta esaten honen, hau, plaza izango da. Honi, espazio honi nola ditzen dio zioa dibintzaz?
2: Ba, baduzka bain bat plaza, errekale horren.
0: Ba, ikusi ditugu badu dela behar.
2: Hau izango litzake teknikoki gaztetxe atzeko plaza.
0: Ondo esan dugu, ondo esan dugu.
2: Hori da, gero badago, ba, gaztetxe aurreko plaza, arratoien plaza, eta norbait azten ari naiz.
4: Arratoien plaza, esango nuke la guk izendatu genuela holan, eta kuriosoa da, ze Google Mapsen agertzen zan bebai holan. Hora egun jaztakit, baina
0: nahi
4: batez agertzen zan.
0: Egira.
4: Eta bueno, auzoa bera errekale hor auzo askea bezala agertzen da.
0: Hori da. Bai, hori bai. Hori mapetako aplikazio guztietan hor ez dago galbiderik, ez? Ondo agertzen da. Ze izateaz errekale hor da, hemen ondotik pasatzen zen erreka.
2: Bai, hori da. Gaur egun izen berdina dauka, ez dakit nondik noraino dan, baina bai, hemen errekale hor errekaren.
3: Festak izango dituzu, pentsatzen dut, ez dakit udaran izaten diren edo
2: izaten ditu urtean bi ospakizun, bata da, ba, auzoko festak, ez, ba, udaran izaten dianak, eta gero ospatzen dugu baita auzoaren urte urrena. Zau da, proiektuaren hasierako data hori, ba, irailean izaten dena.
0: Ados, habe, gero da, hasieran festa batzuk, eta artean udako ekintza kulturalak, eta gero, udostean, bueno, ala ere, hemen urte guztian daukazu, ez, programazio zabala, eta bueno, gure artean komentatzen, ez, eta onarpen, sekulakoa duen onarpen, ba, iriak bertak ez, iritarrek, babesten duen ba, programa bat, eta proiektu bat, ze iritik jende asko bertaratzen da ona, ez?
2: Ba, ekintzaren arabera, baina bai saiatzen gala, bai akzizibleak izaten Gasteizko ba, iritarrez berdinei, eta kanpokoei, eta ba, nola baiteko harremana mantentzen saiatzen hiriarekin, ez? Batzutan hori zaintzen espada, ba, oso azazten da jendea, eta harreman hori osten da. Baina, bueno, auzoaren ba, izatea biziraupena oso lotuta dago, ez? Ba, jendearen ba, parte hartzeari, pertsuzioari, oza, osotik kanpoko jendeari buruz ari naiz, eta, bueno, uste dugu hori zaindu beharreko harreman badela.
1: Bai, gainera izan da gauza bat, askotan instituzioetatik edo udaletxetik leporatu digutena, ez? Errekale hor espazioa privatizatzen ari garela. Eta, bueno, pues egia da hemen bizi garela batzuk, baina gero beste askok erabiltzen dituztela hemengo espazio komunitarioak, hemengo baratzak, osea, auzo guztia inguratuta dago
0: baratzez,
1: baratze askotatik.
0: Bai, horrek ere atentzio eman digu.
1: Bai, eta hor badago adin askotako jendea, osea, como, bai, osea, oso jendean hitza, etortzen dena ona egunero bereziki udaberrian edo udan, baina, bai, baratza landatzera, gero badaukagu ere herri gimnasioa dala, bueno, bai, hemengo gimnasio popularra azkenean asmoa da eskaintzea kirol egiteko espazio autogestionatu eta doako bat, orduan, pues hor egoten da egunero programazio bat, gure artean antolatzen duguna, eta inkluso kanpoko jendea etortzen dena klaseak ematera, pues, boxeo klaseak, mm-hmm. badago ere roller derbi talde bat, oh. Arabako roller derbi taldeak hemen entrenatzen du, badago ere palan jolasteko geratzen den jendea, eta gero igual etortzen da kanpoko pues, interesa duten pertsonak eskaintzera, ez? Orain pues, tuerka emateko dantzari bat proposatu da, bueno, da mugimenduan dagoen egitarau bat, baina ematen diona bizitza, eta hori bai neguan arratsaldero, bai. Orduan, bueno, hau da gauza bat, askotan esaten digutena, bereziki, bueno, ideologia batzuetatik, baina espazioa bera privatizatzen ari garela, eta Gasteizeri itzuli behar diogula, eta uste dugu ari garela gauza bastante egiten Gasteizko hiria hartzeko auzoa.
0: Claro.
2: Gasteizeri eta beste kolektibo batzu ere, bez, kanpokoi. Ze, bueno, errekale horren bat atu zirkusak ospatu izan dira, beste mota batzutako topaketak, kolektibo batzuk etorri izan dira baita ba, espazioa eskatzera, ba, berien jaialdia egiteko, edo hori ba, boxeo torneo bat, edo bueno, hainbat gauz egin izan dira, eta guk beti prest gaude, eta teak zabalik, ba, proposamenak heltzeko, eta alba da, ba, martxan jartzeko.
0: Bai, azkenean, ez, zuen balioekin bat, balorekin bat egiten duten, kontuak baldin badira, ez, kudeu, espazio autogestionatzen funtzionatzen duten moduan funtzionatzen duzuela, ez zaretela, ez egizen martziano klase, gauza desberdi bat egiten, ez, Euskal Herren autogestioa ulertzen duenak, badaki, ez, bueno, ba, beuna etorrezkero, eta proposamen bat egin ezkero, zeinetan, bueno, proiektuarekin bat egiten duen, edo proiektutik ez duen, ez, ba, ies egiten, ba, bueno, bateak zabarek izango ditela, baina hori karo, egia da, ez, iriaren kolore politikoak horren, zer ikusirik bat duela, ze, klaro, nahiko dutena da, espazio privatizatzen ari zaretera esan, berek privatizatzeko aitzaki bat edukitzeko, ez, alegia nahiko dutena da, ustu, eraitsi, eta espazio ere bazi ez da.
4: Bai, egia da, bai, posizio politiko batzuetatik jokatzeko modu hori dutela, ez? Haiek betetzen dituzten egiteko modu horiek guri leporatzea, hori ikusi dugu, bueno, ikusten dugu espazio privatizatzen ari garela esaten dutenean, ikusi izan dugu maiatzeko gertakarietan nola leporatzen ziguten okupen arteko desberdinketa egitea eta arrazismoa leporatzea, bueno, bai, ba, azkenean haiek betetzen dituzten egiteko modu hoiek gure gain jartzea eta bastante ironikoa da.
0: Bai. A ver, pentsatzen da, ez imaginatu, no? Ez induzu hau egin, ze hau egiten zu, da, bai, nik nahi dut egin, ez beste erabatera, eta sosak irabazteko. Ez diferentzia hor dago, hor dago askotan. Bueno, lehen esan dugu, eta tarteka, ez, polizia, hola, gerturatzen zaizuela, ez, paseotxo bat ematera, poliziaren presentzia egunerokoan, zenbatera ino sufritzen duzue.
2: Ba, momentuaren araberako izaten dago ere. Hainan, iruzpalau patruia pasatzen dira, baina pentsatzen Gasteiz osoan bezala izango dela, baina bai, ba, antzematen da, ba, tentsio iagoko momentuetan presentzia handiagoa dela. Eta, ba, adibidez pandemian, mengenituen bueltaka eta megafoniatik esnatzera gonbidatzen, eta horako gauzetan. Espainiako eguna jarrita.
3: Ah, bai, eh?
0: Espainiako ereserkia jarte zizuetan.
2: Bai, bai, eta...
0: Ertzaintzak hori galdetu daitaka.
2: Ertzaintzak eta municipalek.
0: Biek.
2: Bai, gualtzengoak ere ikusitzen. Gukera erantzuten genien, ba, Loka Akademia Poliziako soinu banda jartzen.
0: Oso ona! Oso ona! Oso tin, tin, tirin, tin, tin, teko haze ona! Azko botatzen hori. Bueno, Loka Akademia Polizia ez da borrutia. Pasadugulako etortzerakoan.
2: Bai. Baina, bueno, bai, ez da... Bere burua ikustarazten dute, ez?
0: Claro.
2: Maiz.
0: Ostras, hori... Ez du eroso izan, berez ez da eroso...
3: Bueno, eskalaria nahiko ituta gaude, egia
0: bai, esan. Baina, ez, da... egia da, ez mehatxu bai, bai. Moduan ez azkenan gerturatzea hori dana. Bezala, ere, eza, pandemia garaia izango zen larria, pandemia osteko garaia, claro, toki askotan, ikusi gu, ez, krisi orokor batean murrutu daude, militantziarako ere, bueno, ba, izan zen nola baitere. Ez irudien, ez, hori izango zenik ondoriotako bat, baina ondoriotako bat izan da, ez, jendea individualistago bihurtzearena, ez, hobeto atera behar ginela esaten den horretan. Ez dakizuek hori ere, sumatu duzuen azken urte hauetan.
2: Zago nuke horren inguruko analisi berezirik ez dela egin, baina, bueno, gu ez gara kanpoko mundutik isolatuta bizi, eta, bueno, gauza berreina mugitzen gaituzte. Eta, bueno, ba, nik uste ja maila pertsonala norbanakoei ba, modu ezberdinan eragin ziela. Eta, bueno, ba, militantzian nik uste batzun kasuan ba, eragin negatiba eta bestatzen kontrakoa, oza, positiba. Ez, ba, gehiago lotu ziela mugimenduarekin, eta, bueno, beste militantzia dar batzu bilatu zituztela, honen arira. Orduan, hori, ba, ez daukago komo analizi do konklusio zehatzik honen inguran, baina eragingo zuen ziur asko.
4: Gehiago, igual neretik botako dut gehiago, ez da osoko irakurketa bat, baina bai joera deko gula pandemiaren irakurketa negatibo hori egiteko, eta herri mugimenduan zelan eragin zuen, joera individualista horietan sakontzeko, bueno, joera egon zala. Baina aldi berean nik ere badut ikuspegi positiboago bat, elkar laguntzaren beharra argi eta garbi ikusi izan garai horretan, eta esango nuke ordutik mugimendu dezente aktibatu izan direla edo indartu egin izan direla klabe horietan lan egiten dutenak, eta gainera topatu dutela modua politizatzeko gizarteko espektro batzuk igualain politizatuta zeudenak edo militatzeko joera hain handia zeukatenak, eta bueno, nik bai ikusi dut hor pandemia osteko loraldi moduko bat.
0: Mira, mira, hori era, posikazua posituak atera erdira lako.
3: Bai, bai. Nik gaitu ez dakit, kanpotik jendea tortzen den, ez dakit, bueno, turistak edo, pixka bat ezagutzera ere ez, zer den hau, eta zuei ere azalpenak eskatzera ez, pixka bat nola funtzionatzen duen honek, eta joera bat izaten ote den.
2: Ba, orain jura daren batez ere ikusten da, ez turisten ba, transito gehiago kaleetan, eta bueno, ba, jendeak aldezka. Baita bisitan etortzen dira maiz, auzoko bizikide hoiak, udaletxeak ba, bidali zituenak, ba, eta askotan ba, gurekin hitz egiten geratzen dira, ez ba, jode, beni hemen bizinitzan, ez da gizetan. Ba, pertsona hori, bloke hortan bizien pertsona bertati badago, ba, eta animatzen bada ez, ba, eskaintzea, ba, igotzea, etxe ikustea, ber...
3: Nostalgia...
2: Hori da. Eta, bueno, hori nahiko polita izaten da. Eta, bueno, tortzen den bisitari eta turista perfilera, ba, niretzako, como, harri-garria da ez ezabala izaten da, zera, ba, betiko, ba, bidaiari alternatibotik hasi, eta, ba, hiru eta marrurteko gizon aleman batetara, orduan, ba, kuriosoa da ez, hausura, ze jende desberdin gerturatzen den zentzu hortan.
0: Baize, autokarabenekin eta tortzen direnak egon gogira, noski.
2: Hori da, udaran, batez ere Gasteizko jaietan, autokarabana, furgonetak eta etortzen dira osola parkatzera, bueno, ba, nahiko leku lasaia izan hori delako, zentzu horretan.
0: Eta zuek nola kudeatzen duzu hori? Hau da, turismoarekin, ez, gentrifikazio puntu bat ere existituko da zuentzako, claro, ez, hori egunerokotasunetik aldaketa desente izango du, ez, papatean etortzen dira zaizu jende bat, batzuetan pozik hartzen da, baina beste batzuetan ez da horrela izaten.
4: Bueno, momentuz ez dugu modu negatibo baten bizi, jende asko hurbiltzen da, baina egia da modu bastante zainduan hurbiltzen direla gugana, galdetzen, beti dekogu ohitura bezala haiengana hurbiltzea, eta ez badakite azaltzea zein den proiektu hau, ze arau edo elkarbizitza minimo ditugun hemen, eta batez ere eskaintzea bebai, bueno, edo zer behar duzue, ura hemen dikartu aldo zue, orduan ez dugu modu zapaltzaile baten bizi, momentuz behintzat.
0: Bueno, begira, turismo eredua sustatzeko, sustatzen duzu, hau da, harrera bat egiten duzu, ez? Askotan esaten diren, ez? Askotan hitz egiten den protokolo, ez egizar, ba hemen, badute.
3: Bai, bueno, lehen aipatu dugu, ez? Ona sartzean ja nahiko harri geratzen dela, ez? Hemen pixka bat, ze balore edo lantzen diren, ez? Honea datorrenak, badakin ora datorren.
0: Eta ulertu nahi ez duenak, muruletara begiratu eta oso germodu grafikoan ikusiko du. Une batez, eten egingo dugu, informazioari tartea emateko. Uste dut, itxaso lehon dagoela mikrofonoaren bestaldean, ez da?
5: Kaixo, bai egunon.
0: Egunon.
5: Zer, hemen txenago bestaldean. Ondo, ondo, ondo.
0: Amaitu
5: dira da gueneko.
0: Amaitu dira.
5: Ba, ez dakit gogor joan diren, baina egia esango dut. Azken gau hau oso gau txarra pasa dut, ez dakit izan den ordutegi aldaketa arraro izan dudalako, ba, parrandaren eta atzoko sistaren artean, ba, gaur gauean ez dut lorik egin.
0: Ah, bueno, ni gustatzen bueno, beste
5: horrela nago.
3: Bai,
0: horrek akaso egin
5: ba, horrek agian ere eragin gozuen.
0: Bai,
5: gorputzaldi arraroa, bai, egia da. Horrek ere agian eragina izango zuen, baina bai, gau arraroa pasa dut eta ez dakit. Horrekin erlazionatzen dut nolabait atzoko siestarekin ere, baina tira. Amaitu dira ja.
0: Ba, momentuz, ba, bueno, ja pasa diren, ez?
5: Urrengo eta aste nagusi arte.
0: Hori da, hori da. Ba, informazioaren txanda. Zurea da iza.
5: Osando. Ba, esan bezala informazioaren txanda goizeko 10 eta minutu bat ditugun honetan. Esango dugu Lakuako gobernuak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek dermatosi nodular kutsakorraren aurkako neurriak malgutzea adostu dutela. Horren bestez, abereekin egiten diren azokak eta bestelako ekitaldiak berriro antolatzeko aukera izango da. Elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza sailak jakinarazi duenez. Erabakia animalien osasunaren arloko administrazio eskudunek modu koordinatua natuan hartu dute, gaixotasunaren egoera epidemiologikoak azken hilabeteetan izan duen bilakaera onaren ondorioz. Eusko Jaurlaritzak onartutako agindu berriak erabaki horri babes juridikoa ematen dio eta 2026 honetako urtarrilaren 30etik indarrean zegoen aurreko araudia indargabetzen du. Aginduaren berrikuntza nagusia da behi aziendaren presentzia duten aldi baterako ekitaldiei ezarritako murrizketa hoiek kentzea eta horrela berriro egin ahal izango dira esan bezala azokak, lehiaketak, erakusketak, herri kirolak, erromeriak, merkatuak eta antzeko ekitaldiak animalien osasunaren arloko agintari eskudunek ezarritako baldintzak betez. Txertaketa eremuetan dauden lurraldeek aurreikusitako txertaketa kanpainak amaitu dituzte eta ezarritako saldura mailak lortu dituzte. Gainera, Espainiar estatuan joan den martxoan atzemandako azken agerraldiaz geroztik ez da dermatosi nodular kutsakorraren kasu positibo berririk baieztatu eta Europan ere bilakaera ona izan da. Eta nazioartean esango dugu Open Armsen astral belauntzia Habanako portuko 10 lekuetan porturatu dela igande honetan Cancundik Karibea zeharkatu ondoren. Maiatzaren erdialdean Bartzelonan hasitako 6.000 mila baino gehiagoko zeharkaldia amaitu da horrela. Ontziak sargai medikoak eta material fotovoltaikoaren doaintza bat daramatza. Ameriketako Estatu Batuen 60 urteko blokeoaren baitako egoerarik zailenetako batean dago Kuba, 6 hilabete baino gehiago dira uartean erregairik sartzen ez dela energia elektrikoa sortzeko iturri nagusia, eta energia falta oso modu larrian eragiten ari zaio gizarte horren eguneroko bizitzaren garapenari, izugarri orokortu diren itzalaldiekin. Egoera hori gainera esango dugu larriagotu egin dela Trumpen administrazioak azken hilabetean hartutako neurrien ondorioz, Kubako ekonomia murriztua are gehiago itotzen ari direnak. Xedapen berriek nazioarteko transakzioei, hotelei eta Karibeko uartera itxaso sartzeko aukerari egiten diete eraso nagusik. Aitzetik, Kubako gobernuak 166 erreforma ekonomiko eta sozialen pakete historikoa atera du egungo egoera arintzeko, ekonomia liberalizatu nahi du, estatu batuaren hertsadura ez dadin hain eraginkorra izan. Ba, egoera horren erdian, otsailaren hasieran, Rumboa Kuba sortu zen, Espainiako estatuko 150 erakunde sozial, sindikal eta politikok sortutako elkartasun misioa, kongresuaren aurrean aurkeztu zena Sánchezen gobernuari Kubarekiko jarduteko eskatzeko. Misionek hasieratik izan du Open Armsen babesa, Europako errefuxiatuen krisian izandako eskuartzeagatik ezaguna den erakundearena.
6: Intentamos estar allí donde hace falta, pero también es una organización muy pequeña y muy humilde. Y hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Si eso incomoda a algunos gobiernos de la Unión Europea o de Estados Unidos, pues que espabilen. Yo creo que la solidaridad y la sociedad civil van de la mano en este proyecto y no podemos dejar a Cuba abandonada, a la población de Cuba abandonada, a las personas vulnerables, a los enfermos, a la gente mayor, a los niños.
5: Bairitxera horretan dozenak abanar bildu dira maleko jantzear astralontziaren etorrera jarraitzeko, azpimarratzekoa da duela aste batzuk oso itxasontzi gutxi ikusten direla Karibeko hiriburuko portura iristen. Itxasontzian garraiatutako gai medikoak, bestelako materialak eta Mexikoko hezkuntza ministerioaren liburu bidezko laguntza ospitaleko aur liburutegi berria osatuko duena, deskargatu eta osasun zentrora eraman dute. Bitxikeria gisa esango dugu ere, Silvio Rodríguez nazioarteko kantautoren zutetxuaren azken orduko agerraldia izan dela. Astral belauntzia abanara iristen lagundu nahi izan du eta tripulazioko kideetako bakoitzari opari bana eman dio ontzia bisitatzearekin batera. Eta marrak eta 6 minutu ditugularik hemen txautziko dugu informazioaren eguneratze hau, kosta ala kostako lagunekin jarrituko dugu goiza, eta maiketan itzuliko da informazioa naiz irratira. Gero arte, ondo izan.
7: Naiz irratia.

0: es cuando suena, cuando hacemos
1: va. Gauza bitxea gertatzen dira. Da, algoritmoak nahi bezala egiten da.
2: Azuzuzuk aukeratu?
1: Ez. A ver, aukeratu dut lehen da bizikoa.
2: Ja, hortik
1: arrera. Inda, indarrap jarri dudala, eta horren justu Gasteiz kantu hasi da. Hortaz, bueno, ba, ez, loture egin du, berak, automatikoki. Bai, bai, indarrap bada.
2: Zerra iba
1: daki? Bai, indarrap bada talde, bueno, bazen. Ez? Horein uste dut ez daudela martxan indarrap bezala. Marques Iraizoz bai, beretako abeslari bat. Zer, rap abeslari ez berdin ez da, eta gero manatu zinain, eta... Baina, bueno, errakale horren gaude esan dugun bezala. Eta, bueno, aipatu dugu ez, lehen erigirira, erigirira. Auzora sartzerakoan, ez? Ikuste dinara ima dauza. Eta nik esan diet. Nik auzora da aipatu gaude ez dut nahi gutzi. Eta da, erraldoen konpartxaren.
2: Bitxia da, bai.
1: Ze sartu eta... Asi gara, ate batea zei hartzen da. Gero QR batean ikusi dugu ez dakikula zer den, hori ez hori ikusi dut, hori gero galtuko izuet. Baina, erraldoen konpartxarena bada zerbait. Akaso, espero ez duzuna, ez?
3: Hori da, badaukau, esan desu bezala, auzoan erraldoi konpartxa bat. Ez da auzoko proiektu bat, baina bai, konpartxonek, arai konpartxa, konkretuki daukala hemen, ba, bere lokala, ba, bere entxeguak egiteko, eta materiala gordetzeko. Eta, ba, auzoko festetan eta... Edo urtu errenan, izaten dituko baita, ba, pasakai bat, erraldoi eta buru handiekin.
2: Beraiek eginako, zuek egina dira, esan edo, auzolanean egindako dira, eta...
3: Ez, konpartxak
2: berak
3: eginakoak, eta...
1: Eta ze figura dituzte, ba, egizue?
3: Ba, ez da egit, esaten noantxe bertan. Ez nahiz ni oso erraldoi eta dizalea. Baina, bueno, galdetu aldiegu.
1: Bada, ez, akaso egin dutela keinoren bat, ez, auzoarekin.
2: Luzioren buru handia.
1: Hori da, ez. Karo, izan zitek.
3: Proposatu altzaie, bai.
1: Izan zitek, ez, eta hola, ez, erraldoiak transmisio ikur garrantzitsua dira,
2: eh? Bai, bai, bai.
1: Historia pixka bat transmititzen dute. Zein ziren eta zein diren eta zergatik aukeratzen diren. Batzuk eta zergatik besteak eta gero panpinak egiten dituzte. Bueno, hor badago, ja, beste gozada mertxana eta hori guztia... beste kontu bat da. Bueno, auzoaren inguruan ere, ez, karo, asigarrelen asamblea, korumak, horlako gozak, aipatu ditugu, baina lantaldeak ere, baditu zuela, klaro. Ikusi dut, besteak beste, karo, hemen, adibidez, garbiketa lantalde bat existitzen da, kale garbiketa lantalde bat existitzen da. Ze ikusi dut, zaborrontziak eta oso txukun jarreta zeudela. Ez? Ez dakit hori zuok egiten duzuen, edo Gasteizko Hiriak bere gain hartzen ote duen, ze iruditzen zait hori ez dela nahi izango.
4: Bai, bueno, egon zen momentu bat, auzoa okupatu zenean, oraindik udaletxeak zerbitzu minimo batzuk agian zituela, baina geroz eta gutxiago izan dira, eta bueno, azkenean guk asumitzen dugu espazioaren kudeaketa eta horretarako pues batzutan igual sortu bere garaian sortu zen erreka basurilla izeneko talde bat saiatu zena pixkat momenturen batean agian zaborrak guztiz kenduko bazituzten pues pentsatzen nola kudeatu plastikoa, papera, komposta eta horretan lanean egon ziren gertatzen da batzutan ere lantalde batzuk fijoak direla eta beti bai edo bai egon bardila eta beste batzuk pues, joaten doazela pues, itzaltzen edo hiltzen eta beste batzuk sortzen direla ez. Gero egonda garbik eta taldetxo bat pues, auzolanak deitzeko edo bueno, hori pixkat kudeatzeko eta bueno, bai, azkenean da gure gain hartzen duguna, baina bueno, asko daukagu garbitzeko eta hori ez da inoiz amaitzen.
1: Espazioa handia da. Zenbat hektarere ematu da harrapatuko du? Ba, ikusi, espazioak zenbateko tamaina duen, ez da arrastorik ere.
3: Bez, ez dakigu oso zehazki.
1: Kaleko purua kaso bai, etxe bizitzako purua kaso bai. Hori da, ez. Horaino, baina, bueno, ez bada, eremu handia dela, ez, azkenean eremu ez da txikia. Lantaldei dagokien ez, zeintzuk dira, gutxera era, esan duzu, finkoak adibidez, ze lantalde dituzu, finkoak eta ezin direnak, ukitu ze badakizu funtzionamendurako beharrezkoak direla.
4: Bai, pues badaude lantalde batzuk, kasi nik uste hasieratik sortu zirenak eta mantentzen direnak, pues adibidez ekonomia, gure arteko, bai, como, bueno, bai, dena.
1: Bai.
4: Kudeatzeko txosnei begira, bueno, hemengo bizimodua aurrera eramateko. Daukagu kultura, igual gero kontatuko dizuego beto, baina oso garretzioa ikusten dugu ere kanpoari begira eta, bueno, auzo proiektua bera legitimatzeko pues, eskaintza hori egitea. Badaukagu ere azpiegitura, dala talde txobat, pues dagoena beti pendiente auzoko espazio komunak konpontzeaz eta claro. Bueno, edo etortzen diren auzokide berriei laguntza emate, pues azkenean etortzen zara ona eta zure etxea ere, bueno,
1: atondo behar da.
4: Atondo behar duzu, proiektuaren etxea da, baina bueno, zu hor bertan bizitzen zaren heinean, pues saiatu behar da etxeak hobetzen, ez? Orduan, batzutan ona zatoz eta ez dakizu gauzak nola egiten diren eta hemen ikasten duzu. Orduan, bueno, hor ere badago taldetxo bat, a ber, lagundu, orain nago bizkat.
1: Hor adidez, azpiegituraren atalean, claro, jakinduria ere behar da, esan nahi dut. Zer, ez ikusi dut, zeinen ondo erabili dituzten, berre erabili dituzten farola. Horrek, bai, baina horrek da, jakinduria, azkartasuna, ez dagoen tokitik gauzak ateratzeko gaitasuna, ez dakit, ikasi egiten dituzue iturgintza, eraikuntza hori dena, ikasten zuaztea, edo datorren jendeak badaki kasualitatez, edo nola funtzionatzen duzu horrekin?
5: Ez, hemen ikasten dugu, orokorrean, bueno, bada jakinda etorten danik, baina normalena da ezer gutxi jakin etortzea eta hemen ikastea. Oso polita da, ze azkenean gauzotik 100 bizilagun pasatu dira, 13, 14. Mairu urte hauetan, eta hor ezagutzak pilatzen doaz, eta badago transmisio moduko bat. Eta polita gabe bai, askotan, edo momentu puntualetan behintzat, hemen auzoan ez dauden jakintzak kanpoan topatzen jakin izan dugula, eta elkarlan bitartez ona ekarri izan ditugula. Hor, lanbide heziketako zentro batzuekin egon gara harremanetan, oindala bi urte edo egin ginun iturgintza formakuntza bat hemen gertu dagoen zentro batean, eta horri esker konponketa asko egin ahal izan ditugu. Eta lehen aipatu duzuela kaletako garbiketa, nik ere aipatu nahiko nuke, bueno, hemen lorategi piloa dauzela, berdegune pilo, eta horiek mantentzea bastante zaila dela. Eta hor ere elkarlan polit bat eukide dugu aurten, beste hezkuntza zentro batetik, elkarmenetik, etorri izan direla lore zaintza praktikak egitera.

0: Alako, zerarik,
1: Bueno, eta ez oiko soinu hori ez, porque zeku, bai. Zitarako torri gara gutxi gara, eta ez zegoen deus ere, isiltasuna besterik ez.
0: Bai, beldurra ere maten zigun, esate genuen, eaz, darata gehiagi egiten dugun, eta bat emate esanatzen dugun. Ze, karo, hori ere ez genuen nahi, ez? Hori ere ez zegoen zen komeni. Beste galdera burutu zaidana da, urte hauetan, ea hasieratik bertan bizidenik baote dagoen?
2: Ba, galdera ona, esango nuke... Ezetz, edo...
3: Nik uste agian lehenengo urtetik, edo, baina hasiera-hasieratik ez da inor geratzen. Egia da mantendu dela, oza, jende bat, igual, kasi amairu edo amabi urte mantendu direla, eta beste jende asko etortzen dela, igual, iru urte, oza, azkenean denak ez gara din berdinekoak, edo, bizitza, como, bueno, momentu ez berdinetan gaude, jende asko kanpotik etortzen da, eta gero bueltatzen da, beren jatorrizko lekuetara, oza, badago mugimendu handia. Ta batzutan...
2: Auzotik joan, denboratxo bat kanpoan egin, berriz itzuli, urte batzutara.
4: Adinean iztasun handia dago?
3: Bai, bueno, igual hasieran proiektua sortu zenean, gehienak ziren unibertsitateko ikasleak, ez, hogei, hogeita bost urte bitartekoak, eta orain, esango nuke, pixkat sartu dela, igual hogeita mar eta berrogei urte artean dagoela gehiengoa. Baina gero badago, hirurogei urteko jendea, eta badaude umeak ere, ez, orduan, egia dazken aldian ari garela pentsatzen, agian beharko genituzkela berriro, gazte gehiago, ez, media desorekatu dela pixkat.
5: Bueno, desorekatu da, baina txikiek ere orekatzera egiten dute eta hori aipatzea igual proiektuaren hasieratik bizidanik ez dagoela, baina bere bizitza osoa proiektu honetan eman duenik bai, proiektuan jaiotako umeak badauz eta ordutik hemen bizi direnak.
1: Nik alderat, pixkat euskararen trataeraren inguruz, hemen etortzen gara ez da dena euskaraz ikusten dugu, baina gero badago jendea ez esan duzuena, bai, igual kanpotik etortzen dena eta euskaraz ez dakiena, ez dakit asambleak esaterako guztiak euskara hutsean egiten diren edo nola egiten dituzuen.
2: Bai, segitzen gara euskarari behar duen garrantzia ematen eta osoaren oinarrietako bat ez da euskararen zaintza edo euskararen erabilera. Beraz, asamblea guztiak segitzen gara euskaraz egiten, eta normalean lortzen dugu. Eta, bueno, ba, esan dezun bezala, badago euskaraz ez dakien jendea, eta guentzako, ba, susurlari da jartzen da ez, ba, momentuan egiten diena itzulpena. Eta gero, bueno, auzoko komunikazioak eta egiteko orduan saiatzen gara euskara bermatzen eta aldenean ba itzulpen bat eskaintzen baita. Gero badauzkagu euskara klaseak, auzoan, bueno, ba indar desberdinekin, baina onda euskara lantalde bat, ba klaseak prestatzen zituna, ze auzoko auzokidazko irakaskuntzan ibili dira lanean, aekan eta bar, eta orduan, ba bueno, ba zaukaten ez, atrebetasuna gaitasuna hori egiteko, eta bueno, neko presente daukagun gauza bada.
0: Ekonomia taldea ere niri atentzio bandi dana da, ekonomia taldeak zenba gauza kuidatu behar dituen? Ze, klaro, zer da kuidatzen duena auzo, ez, olako auzo batean ekonomia talde batek? Txosnaren esan duzue, gaztetxoko kontuak ere pentsatzen dut, egia da, ba, kanpotik etortzen direnean ez bat taldeekin, harremanak, edo proiektu desberdinekin. Baina horrez gaindi, badituzue esaterako gastu komunak, non zentralizatzen dituzuen eta holako ez dakit, ez dut esango, ogasun propio bat, baina alako zerbait ulertzen da edo zer da egiten duena. Zek, gero, kanpotik entzun da, ez, talde ekonomikoa dagoela, eskotan ez da garbi ikusten zer den.
2: Ba, azkenan gizarte kapitalista naiz eta parte izaten esaiatu, ba, hortan gaude eta bat dirua beharrezko erramienta bada.
0: Bai, noski.
2: Orduan, hortik at bizitza esinezkoa denez, ba, ikusten ez, lantalde honen beharra, eta, ba, mirenik esan duen bezala, txosnetakoa da, como igual lanik potolena, baina hausak badauzka egunerokotasunean, ba, finkoak agian ez, baina gastu batzuk ez, ba, azpiegitura konpontzeko, espazio komunetako materiala ba, berritu, zaindu, erosteko, ba, sukalde komuneko gaza, jok ez autentzioak, kazuelak, zartaginak eta olako hausak erosteko, kudeatzeko, hori, espazio komunetan edo danon erabilerarako diren gauzak ekonomiak edo hausok ekonomiak kudeatzen ditu, eta etzaitezea okurritzen, ba, esan desun bezala, ez, ba, taldeak etortzen direnean edo horrein dibertzaienean ekonomiaren ardura izaten da baita, karo gorun gaztetxe dukau, ba, gure barrarekin, gure gauzekin, edo,
0: bai, bai.
2: Ornitu behar da, eta...
0: Ez da, azpegitu, ez da, azkenean, ez da, git, ez, kaleko telatu bat izorratzen bandi bat, kaleko zerbaitek izorratzen badu zerbait, zuek arduratu behar duzula hori konpontzeaz, eta hor, nork ordaintzen du,

0: ba, auzoak, ez? Askotan eta horregatik esaten nuen, ez? Hori akaso irudikatu behar izaten dela. Gero auzoari begira jarrita beste gauza batek eman dijo atentzio eta kalebizitza de xente egiten duzuela iruditu zaigula. Edo zen txokotan ikusten dugu eseri eta elkarrekin hitz egiteko tokia. Baina gainera oso sakabanatuta. Badu bakoitzak bere txokotxoren bat edo badu, bada preziatuago dena eta azkarri bili behar dena eta hartu behar dena edo nola da banaketa hori?
1: Bai, hau udarako fenomenoa izaten da ja eguzki pixkat ikusten azten garenean ba, barruan biltzetik kanpoan biltzera pasatzen aztegea eta bueno, ba, urtearen arabera txoko batek edo beste adoka como prestigio gehiago, ba, adibidez duelo urte batzuk poietea zen, ba, bloke baten egin zen olako banku moduko bat, maitxo batekin, ba, loreekin eta bar, oso, oso toki polita zen, hori zen topa honen nagusia, aurten esango du piztinaren inguruko zona dela, gero bado txilaut deitzen dan beste bat, bloke baten aurreko jarrinean, hor zuaitz batekin, eta hori aldatzen jaten da. Baina, bueno, gero egia esan edo zen tokitan bildu gaitezke. Eta,
2: udan eta neguan asko aldatzen da hemengo bizitza?
1: Ba, kaleko bizitza ziur. Eta gero, ba, maztakit, usteok ze...
3: Bai, hor argi ikusten da noiz azten dango da berria udara, ba, batean ikusten duzula jende, ikusten duzulako jende pilo bat, bereziki otorduak egiten kalean. Kalean gozaltzen, kalean alkargaz bazkaltzen, arropak ezkegita... garbituta gero zikatzeko ba, zuaitzen artean eta bueno, horrek ematen dio herri sentsazio bat, eta alde horretatik aldatzen da gehien bat. Neguak, gogorragoak dira, hemen ez gauz hainbeste kalean, bakoitza igual bere etxean, beko zuan ondoen berotzen.
0: Bai, gero, esaterako neguan izotzak eta zuen azpegiturek kalte handia egiten diate?
3: Orokorrean ez bereziki, egia da oindala hiru urte edo bi urte txingorra, txingorrak potente jozuela Gasteiz osoa eta auzoa bai, eta hor auzoko kanaloi pilo bat teilatuetan urabiltzen duten hoiek apurtu zitzaizkigula, kotxeak eta aparte, baina bueno, bai auzoko azpigituratik horretan ikusi genuen kalterik handiena, eta hor bai, bai dirutza, bai lan militante ordu pilo bat sartu gara izan genituela hoe konpontzeko. Baina bestela neguak hemen bere biziko zailtasunik ez, bai elurra egiten duenean kitani beza ona ez datorrela.
4: Ez datorrela.
0: Urtu arte zai egon behar.
3: Bai, bueno, igual badator, baina ez da lentasun bat.
0: Hori da. Lantalde dagokienean, zein da sortu den azken lantaldea edo berriena zein izan da?
5: Bueno, esango genuke igual azkenekoa izan dela errekamorfosi, igual metamorfosiarekin metafora bat egiten saiatzen dena, eta azkeneko hau sortu izan, bueno, horrelako asko sortu izan dira, ez? Baina izan da urtebete iraunduen lantalde bat, funtzio konkretu batekin, sala auzoara proiektua bera berrezaugarritu edo berriz definitu, ze azkenean esan dugun bezala, hemendik jende asko pasatzen da, kalkulatzen dugu agian 500 pertsona inguru egon direla hemendik bizitzen eta militatzen, orduan ez da proiektu itxia, osea proiektu bizia da, eta errealitate ezberdinekin batera, pues ere ambizio ezberdinak sortzen dira, ez? Orduan askotan beharra daukagu berriro esertzeko eta pentsatzeko zer garen, zer izan nahi dugun, kanpora begira ere zelako konexioak izan nahi ditugun, ez? Bueno, batzutan ere galtzen gara hemengo barruko bizi moduan eta hori ere presente izatea, orduan egon gara urte betez auzoa proiektua bezala pentsatzen eta pues, bai, klabe horietan zeintzuk diren gure oinarriak eta hortik aurrera zertan bueno, jarri nahi dugun gure indarra eta bueno, hori izan da azkenekoa, baina bueno, uste dut, igual joera daukago lantaldeak osatzeko finko eta aparte pues beharrez berdinei
4: erantzuteko.
3: Bai, egia da, prozesu horren emaitza izan direla bi lantalde berri oraindik ere ez direnak martxan jarri. Baina ikusi dugu, jardun politiko hori bai egiten zala, lantalde horiek bere gain hartuko duten jarduna proiektuaren bizitza osoan egondala, baina prozesu honetan ikusi dugu beharra horri egitura bat emoteko, eta igual sakontasun eta kontzientzia gehiagorekin lantzeko, eta bilantalde horiek izango ziren proiektuaren zaintza, buru bat proiektuaren egiturez eta funtzionamenduaz arduratuko zana, asanbladaen dinamizazioa, zen olako boterea reman ematen diren hor uka ezinak direnak, baina, bueno, kontzientera ekarri behar ditugunak eta zaiatu behar garenak horizontaltasun batera ekartzen, eta lantalde hori horretaz arduratuko zan, eta bigarren lantaldea praktika politiko lantaldea izango da. Askotan esaten dugula hau dala proiektu politiko bat, holan sinisten dugu, bai dala elkar bizitzarako leku bat, auzo bat, eta hemen beste batzuekin bizitzera sartzen zara, eta horrek politikotik badu asko, mm-hmm. baina badabe bai politikoki formatzeko leku bat, bueno, gure errealitatean ematen diren zapalkuntzan hitzez jabetzeko leku bat, ikusteko gurean ere badirela eta hoiei harreta eman barzaiela eta landu behar direla, eta, bueno, bestelako ezagutza politikoa garatzeko lekua, beste eragile eta mugimendu politiko batzuekin harremanetan egotekoa, eta lantalde hori horretaz arduratuko da, ba, formakuntzak bideratzeko, harreman politikoak sustatzeko, eta tolen.
0: Botera harremanen interesgarri eritu zaitze hor, botera harremanetako bat akaso beterania izango da, ezta?
1: Bai, kolektibo guztietan bezala, ez, ba, denbora gendaraman pertsonak, aitortzen zaio, ez, ba, ezagutza hori gordetzeko eta betearazteko inkluso almena, eta, bueno, bai, oza, esan bezala, ez hau ez da mundutik aparte bizian gauza bat, eta ba, holoko gauzek asko eragiten dute.
0: Eta etorri zaizue beste iriren batetik, beste herriren batetik, beste komunitateren batetik, gomendioak eskatuz, ea beren proiektua beste auzo bat, erorako beste auzo bat eratu nahi duen jenderik gerturatu zaizue gomendio eske?
1: Ikuste, hau, errekaleor bezalako proiektuan martxan jartzeko ez, baina igual zalantza konkretuagoak bai, ba, eta ez igual praktikan jartzeko asmoarekin, baina ba, adibidez nola antolatzen jana asambleak egiteko, edo osoa beste maila batzuetan ez, ba, hori azpiegituran aber individuala zan, kolektiboa zan, ba, holako gauza konkretuak guk nola kudeatzen genituen jakiteko, baina ez dakit asmoa zen gero beraiek ez hori praktikan jartzea, edo ez egitea ez ikusita zen maitza ematen ari zen, plan, uff.
3: Nikolan modu antolatuan ez dugu goratzen, egia da ez dudala inbeste denbora pasatu hemen, bai ia zetorri ziala urtero etortzen diran bezala Euskara Aventurakoak, eta hor bizitakin genien auzotik, eta goratzen dut taldetxo batek interes handia zeukala, eta bueno, eta ze gomendio emango zenigukete zuen bizitza eredua beste leku batzuetara eramateko, eta bueno, potenta izan zen, ba, gaztetxoak zian, eta zenolako interes zuten, eta gainera, bueno, motivazio horregaz beste leku batzuetara eramateko, ez dakita oso formatua, baina...
0: Horten etorri dira?
3: Bai.
0: Begira.
2: Bai, izakurtera beraiekin.
0: Galdatuko diegoia ze poso geratu zaien, ze gubiar izango garaiekin, eta hori ere, bueno, bada, ez interesgarri azkenen transmisioa, ez? Transmisioari ere garrantzi emango diozuela pentsatzen dut, ez? Esatu zen batzuk hemen jaio direla, eta hemen bizi guztia dara batela. Hoiek ere, izango dira, ez? Garrantzitsua gauda zuen umeak, beste umeekin eta erlazionatzen direnean, kontatzen duten horrek ere, ez? Transmisio kate bat sortzen dute, ez da?
3: Bai, nik horra aipatuko nuke auzoan badugu, bueno, nera beia, igual ez, ja gazte, izan datu alko genuke. Txiki-txikitatik bizi izan dana hemen, eta auzoa oso modu polit batean bizi duena, musika talde bat deko, estoldetan, ja, spam apur bat. Hemen sortua eta hemen hasi izan 11 urte zituela jotzen eta egia da proiektuaren eta auzoaren irudi oso polit bat eramaten duela kanpora eta bere bitartez bere lagun asko etorri izan direla, hemen hasi direla entzaiatzen eta ez dakit modu kontziente batean landutako transmisioa dan, esango nuke ezetz, baina bai ematen dela eta...
0: Ze hori da azkenean garrantzitsua da, modu kontzientean egiten dena bai, baina modu inkontzientean egiten dena ere oso garrantzitsua da, ze azkenean irudiona ez, nahi gabere inkontzienteak ematen du. Ez, ze beste batzutan badirudi, bueno, ari zaizkigu betiko pelikula kontatzen ez, baina beste gozada da, zu, hau da nire realitatea, eta nire realitate ikusten duzunez, ez da zurearen hain desberdina, ez? Baizik eta da, bueno, egiteko modu desberdinetan funtzionatzen dugula, ez?
1: Hori, eta usoko ume batzuen urte betetzek izan direnean, badaukagu ludoteka bat, jostailu desberdinekin, eta horro ospatu izan dituzte, ez? Eta etorri da, bere klaseko beste umeak, eta bueno, ikusia baita mugimendu asko, eta hori nahiko polita izan zen, ez?
0: Baina.
1: Osoko ume baten urte betetzea, eta hemen ospatzea.
0: Esan duzu, talde batzuk enseatzen dutela hemen, zer ditu zen, segun lokalera bat duzu hemen?
1: Bai, Gaztetxe Alboan, badaukagu entzaio lokal bat, ez daukat info asko, ez nahi zuen parte, eta ez daukat info asko, baina bai, neko talde etortzen dira ensaiatzera, badauka como energia sistema propioa inkluso, zakar honek.
0: Bai.
1: Hoy tengo
0: una. Bai, bai, bai, justu gai hori ateran en seguida,
1: Baina bat eta bueno, ba bai.
0: Bai.
1: Ba, martxan eta bueno, eta usoko festetan edo beste hainbat ekintzetan, ba jotzen dute, bertan entzaiatzen duten taldeek. Eta bueno, bai dago baita.
6: Hemen kontzertua zenbatero izaten dituzu gutxi gara, bera, zakite asterokoa den, bi astez behin,
1: Hori saiatzen gai, hilabetean bi edo izaten, beste denboraldi batzutan aste azkenetan programatzen dira beste batzuk como musika alternatiboa edo beste mota batetako, bas, igual hainbesteko publikoa ez daukaten saioak. Eta bai saiatzen garela beti kontzertu bat edo bueno, ekintza kultural bat eskaintzen denean doakoa izaten, ba, edo etorri alizateko, eta bueno, garrantzia ematen diogulako baita ba, kultura accesible egiteari, ez? Eta baita plan alternatibak eskintza eta ez betiko mainstream edo
0: bai.
1: Ba, kartel guztietan ikusten ditugun
6: izenak
1: ekartzen. Eta aukera ja, eskaintzen baita, ez? Ba, igual hain ezagunak ez diren taldei, ba, lehengo kontzertuak emateko. Uztet, errekale horren desente taldek eman dituztela bera
0: lehen
1: kontzertuak.
6: Gura lehena, ez? Gu joven nuen hemen. Pandemia horretik, bai. Zen lehena izan, baina egon ginen hemen.
0: Gero, ez da, nazioarteko taldeek ere geldigo aldi bezala aprobetsatuko dute, ez hori ere izaten da zuek azkenean, bueno, ba, bidean zaudete, ez? Askotan, ez? Ba, penintxula gurutzatu behar dutenak eta iparaldera duzenak, eta, ez? Geratuko dira hemen, ez da?
1: Bai, hori, ajiran biziren ba, artista asko mendik pasatzen dira, ba, hori, ba, harrapatzen dira, kolokesea, ba, hauet, askotan izan dira, ez, azte azkenetan antolatzen diren kontzertu betakoak, baina, bueno, nahiko jende potente izan dugu gola baita, eta nahiko eskaintza potenteak egon dira.
0: Gira, energiari buruz, hasi izan, zer hori, karo, hori da beste gauzetako bat, ez? Nola izan, energian buruja bexamar, ez da gindola funtzionatzen duzien, zer, hemen, ura argi eta gasa, hori hiru gozoiek beharko dituzue.
1: Eta eurra.
0: Eta eurra. Hori da, hori da, beko zu esan duzula, karo. Hori, hori etzaitazu. Ze hori aztu zaite, ez gogoratu. Nola, nola egiten duzu, hori nola daukazue antolatuta?
3: Bueno, horre mugarri importante bat egon zan, izan zela argi mosketa, dala ja kasi amar urte.
1: Bai,
3: vale, laster amargarren urte urrena. Igual auzo honek jaso duen erasorik potenteena eta impactu handia eukizuna eta aldi berean oso ondorio positibo bat bebai proiektua akatzen zaiatu zian eta azkenean beste autu politiko bat hartzera gonbiatu gintuzten bide hori hartu ginen alik eta energetikoki autosuficienteago izateko apostua klaro, ez dekogu zare elektrikora konexinorik eta gaur egun ez dugu nahi gure sistema
0: kasita gero ez, ezta?
3: Hori da, egia da horrek bueno, sistema kapitalistatik kanpo kokatzen saiatzen garen enean, horrek baditu bere deserosotasunak eta energetikoki ere horrek badu bere impactua. Ez da gauza bera, zarera konektatuta egotea eta iriko beste dozein auzotan dagoen bizimodua edo hemen egon daitekena. Guk gaur-gaurko ez dekogu sistema elektriko autosuficientea, plakekin, eguzki plakekin funtzionatzen duena. Eguzki energia baliatzen dugu energia elektrikoa ekoizteko, bateria batzuetan gordetzeko eta hortik kontsumitzeko. Claro, sistema horrek ja 10 urte beteko ditu bai, baditu bere urteak.
0: Hori berritu beharko dela lehi.
3: Bai, bai, eta ikusten da zelan urtez urte bere ekoizteko gaitasunak bera egiten duen, baina bueno, horrek behartzen gaitu energetikoki oso kontziente izatera. Badakigu zenbat kontsumitu aldugun eta zenbateraino egin aldugun gastua horrek gure bizimoduan badu impactua, adibidez elektrodomestikoak orokorrean ez ditugu elektrodomestikoak gure etxeetan, baitugu labadora komunitarioak, neberak neguan bakarrik, osea, neguan ez, udan bakarrik pizten ditugu, eguzki ordu gehiago ditugunean, eta horrek energia gehiago eukial izatea bermatzen digunean, eta ez daukagu bakoitzak nebera bat guretzean. Neberak ere komunitarioak dira, antolatu behar ditugu, egiten dugu kalkulo bat, aber zenbat nebera jartzeko ematen digun sistemak, eta horren arabera, ba, igual goizean kafea hartzeko esnea hartu behar baduzu, igual joan behar zara usokidearen portaletik urten, eta ondoko portalera jun, eta bertatik hartu zea. Eta bestelako elektrodomestikoak ere ez ditugu.
0: Karra maskuz garbetzen da...
3: ditugu labadura komunitarioak.
0: Komunitarioak, ados.
5: Eta sukaldak ere komunitarioak, denok egiten dituzue?
3: Badeko guzukalde komunitarioa, bat, baina hori ekitaldietan eta lako topaketetan erabiltzen dugu bereziki. Gero blokeka, ba, segun zenolako bizimodu ekogun, badago bere etxean bizi dana eta bertan dituena sukaldea, komuna eta batzuek elkar bizitza komunitarioagoaren aldeko apostua egiten dute eta sukalde blokeko sukalde bakarra dute eta sukaldea butanoarekin ala beharrez.
0: Bueno.
3: Eta neguetan berotzeko bekozua.
0: Bueno, bekozuaren beroa askok inbila izango du horrena. Ze bada zerbait, esaten dena bero lehorragoa dela, etxaren ezetasunere surgatzen duela. Ezetasunarekin eta lako kontuekin arazorik baduzue?
3: Ba, egia da, beko zua eukiteak alderretatik arazo asko kentzen dizkigula. Ba, igual denbora luzez utzik egondan espazioaren batean ezetasunak agertu izan direla, eta horretara adi egon behar gara, eta konponketak egin, baina bueno.
0: Ze azkenean, urmael baten inguruan zabete, eta horrek ere, segune batek ez, kartzen ditu horrelako kontuak ere. Gero, ura berriz, nola daukazu urarena? Gasteizen ura ez da arazo bat izaten orokorrean, ze hor baditu bi urtegi erraldoi, eta hoiek ustutzea, bueno, Gasteizaren erruer izateke izango, kaso beste batzuek eramaten dute ur hori beste norabait, eta beste gauza batzutarako, uraren gaia nola daukazue, saneamendua eta hori guztia ongi daukazue, ure dangarriarekin arazorik ez duzue?
3: Ez bereziki, sistema orokorrera konektatuta gauz, eta, bueno, noizbait, alde horretatik mehatzurik jaso badugu ere momentuz ez dugu urmosketarik bizi izan. Egia da, auzoko ursistema, oditeria eta dana oso zaharra dela, etxe batzuetan berunezko odiak zeuden oraindik eta horiek aldatu behar izan ditugu, ba, osasun kontuengatik, baina etxetatik kanpokoa ere kaletatik doana, eta hori bai dala argita garbi udaletzaren ardura, ze inguruko beste etxe ez okupatu batzuk ere hornitzen ditu, hor arazo handiak egon dira, egon dira garai batzuk non esaten ziguten uraren udal enpresatik kriston gastua egiten genuela, eta egon ginen kontadorekin, neurtzen, etxe guztietan, zenolako gaztu zan, eta azkenan ikusi izan zala, oditeria orokorreko matxura izugarri bat, ez dakitzen bat hektolitro galtzen zirela egunean, eta bueno, azkenan udal enpresa horrek konpondu behar izan zuen, baina gainontzeko konponketa danak gure esku, eta bueno, aldugun moduan.
0: Ez zineten zuek izan, hori da, ez? Azkenean, segituan ez horre, hauek, okupa hauek, hariko dira, ez? Arazo ez da auzo okupatua, arazo da beste bat da. Eta gero, elektrizitatearen kontuarekin esan duzte kontzertuetarako eta sistema propio bat duela ez dakit hor generadoreak dituzuen edo nola egiten duzuen ez dakit nola dagoen bestela modurik ekipo bat, soinu ekipo bat martxan jartzeko.
1: Hori, alako ekintzetarako badago generadore handi bat, eta bueno, auzo osoa hornitu dezakeena bere muekin, ez dugu jarriko de repente zukalde elektrikoa eta baina bai, claro, kontzertuak bateriekin teorian eman alko ziran, baina bueno, oso mugatu eta dago eta zein momentutan ba argia joan alko zan eta argi konstantea eta potentzia konstantearekin behar denean, ba, bai generadora erabiltzen dela, edo, bueno, momentu puntualetan, piztu izan da baita, ez, ba, usoko beharrak hornitzeko, kontzertu eta zaparte, musika gustatzen zaigu,
0: bai, no? Bai, hori da, hori da.
1: Beharritu.
0: Kaleko argitariarik bada?
3: Guk jarritakoa. Errepidean egia da bai dauzela oraindik udaletzeak jarritako farolak, bere garaian kendu izan zituztenak, baina uste dut hor, ez dakite reklamazioaren bat egon zan, edo ezin zutelako Gasteizko kale bat argi barik utzi, eta jarri zituzten farola autonomoak, bakoitza bere plakarekin guk ez pintzatzeko, naiz eta guk asmorik ez euki. Eta egia da askotan izorratzen direla, eta bueno, ez daudela oso zainduta. Guk badeko gure kaletako argiteria propioa, zentzorekin, gau ez bakarrik pisteko, bueno, kontsumo arduratzua egiteko, baina bai alik eta erosoen eta seguruen egiteko gau ez emetik ibiltzea.
0: Hori esan behar naz, hori ez, pentsatzen dut, feminismoa lantzen duen lantaldeak, puntu ilunak eta, ez, identifikatu ditera horakoetan, eta horregatik egiten duen galdera, ez, ze, bueno, jendea Gasteizeko natortzen dena, demendi Gasteiza duanean, ba, espazioak seguru izan behar du, ez, bideak ere seguru izan behar du, hori ere beti kontziente izango duzu ezta.
3: Bai, saiatzen gara mintzat, bai.
0: Zuri, hori ba, ez, askotan, bai, bai. Kezka. Ez. Eta gero, ez dakidana, hemen, animaliekin nola zaude, nola moldatzen zareten. Zuri, da beste gauzetako bat, udalak kasurik egiten ez duenean, erriko zonalde batean, bueno, belarrazten da, esan dugu mazela, belarraztearekin animaliak ere ugaritzen dira askotan, animaliak akaso mere etxetar ere ausarteago sartuko dira, lasaia delako tokia, ez dakit, animaliakin zer nolako harremana duzu?
1: Baina esan, animalia basatiekin, ba, ez du arazo berezirik izan, bat tartean, bueno, oilategia zegoenean, ba, azeireren bat, ibili izan zen hortik bueltaka, tartean bilatu izan digut trikuak batxeko portaletan, ba, katuan janaria jaten, eta loko...
0: Hori, horrako,
1: baina... Anekdota soltez aparte...
0: Eta txoriekin, ez?
3: Bueno, eta basurde familia bat eukido gu...
1: Bai, zotik bueltaka, bai...
3: Bai, apur bat harri dura zelkar begira, baina... Elkar begira, aiek urietagu aiei, baina oso baketxo... Zuek
0: egiten duzu eman, eta zuek, ez? Begira, eta txoriekin eta... Araz hori gabe, esan edut, kabiak, non egiten dituzten, zorako gauztak askotan ez, ugaritu egiten direlako ez, nahi gabe ere, ez, zepen, bueno, hor, gertatzen diren gauzako, ez da horakorik.
5: Nik uste dut azkenen hurbiltzen dela pixkat gehiago herri bateko bizimodura, ez, orduan igual horrelako, pues, leioan daukagu normalean komposterak ditugunez, leioan izaten ditugu komposterentzako kubak, pues hor izaten ditugu txoriak kompostera jaten, ez, bueno, horrelakoak, baina... Igual Gasteiz batean ez direnak ikusten hori, beste, hori. Baina ere ez nuke esango momentu zera egin diguten ikain beste.
0: Bado, hori, ez bat, ez ere auzo lasaia delako, hortik ari nintzen, ez? Ze animaliak azkenean lasaitasuna dauen tokian lasaia bibiltzen da. Ez? Horregatik esaten hori pixka bat.
1: Ba, esango nuke hau, ja, nire perla ekologismaren ikuspuntutik, baina hau ez da hain, oza, ez da hainbesteko hiri egitura ez, eta kasontan, ba, hola, izurritak eta holako gauza gertatzeko, ba, arrisku gutxiago da, arratoiekin, hola, bezomorroekin, ba, hori, naturakin kontaktu gehiago izan da, ez, ba, horrekarako joera hori nik esango nuke handiago izaten dela, eta ikusten da, ez, dibertsitate, oza, ba, hiri batean usuak eta beste bitxori aurkitalituzun bezala hemen nahiko baridad ikusi alda, eta...
0: Eta hemen uso garbia. Hemen ikusi guna, uso garbia, hori, ez, gauzetako batzik, ikusi guna, usoa, ze txori da horita esan dizu, usoa?
6: Usoa, betiko usoa.
0: Hori, berezko usoa, ez, ez kalean ezagutzen dugun, uso hori. Mira, gero, ona, etortzen denak, eta buzoan bizi nahi duenak, nola egin behar du, lehendabiziko pauso hori, noren gara jo behar du. Ze, claro, ez da hasiko, etxez etxe atea joz edo ez da hasiko, ez dakit, badago protokolo hori nola jartzen da martxan?
1: Bueno, prozesuaren hasiera ofiziala izango zen, ba, ongietorri lantaldeari idaztea, badago email bat, non, edo nork idatzi dezaken, eta ba, auzoan parte hartu nahi duela, ba, komunikatu edo esan. Kasontan erantzungo zaio, ba, esaten baita, ze askotan, ona etortzen jendearen ikuspuntua oso desberdina izan daiteke, ikuspuntua eta beharra, eta bueno, ba, saiatzen gara lehen bailen argitzen, ez, ba, auzoaren oinarria zein dira, auzoaren bizitzak zertan datzan, ba, ez dala, etxe bizitza bat bakarrik, militantzia bat daukala lotuta, eta bueno, eta pertsona honek, ba, hau irakurrita gero, ba, jarraitzen badu edo ikusten badu enkajatu dezakela, ba, ja, ziko gineateke, ba, urrengo pausoak ematen, ez, eta prozesuan sartu alizateko urrengo ba, baldintzak esplikatzen, o beharrak ezagutzen baita, ez, jende oso dibertsoa iritsi alda usora, bai bori, familia beharren aldetik, mm-hmm. gaitasun aldetik, hizkuntza, beste hainbat gauza saiatzen argitzen, eta bueno, ba, behin ba, pieza danak enkajatzea lortu dugunean, hasiko ba, litzateke ba, pertsona honen prozesua.
0: Era, espazio aldetik, bada espaziorik jendea etorre eta bertan bizitzen jartzeko, ze hori, claro, muga du honek ere, todos ondo, ez? Komunitarioa da, baina komunitarioa da, bere mugekin izango da.
1: Bueno. Bueno,
0: hori nirea da.
1: Muy korrantzetan.
0: Bai, bapaten deik hasi zaizkit.
1: Ara espazio aldetik, pixatola erantzun, xelebrea sonatuko du, baina hemen, hau langile oso bazenean eta familia bizizianean, oso udaletxea, bueno, uda, Elizak eta norkerako eraiki zuten hausa, hasi memoriaz norbait tuntua dien. Bueno, hauso eraiki zanean eta jendez bete zanean, mila pertsona inguru bizitzera iritsi zean, ez? Eta gure endoen blokeko puru berdinean, ez da gure asmoa.
0: Ez, mila pertsona hemen biziko ziren, ala moduz.
1: Hori da, oso pilatuta, gela konpartitzen, baina bueno, osa eusak badu gaitasuna jende asko hartzeko, ez daukagu basen baki zehatzik buruan, baina, bueno,
0: baina badela tokirik, ez?
1: Hori da.
5: Energetikoki baditugu gure mugak, aipatu den bezala, baina, bueno, oraindik lekua dago. Eta esan dugunez ere den dinamikoa dela, jendea joaten dela, datortzen dela, bueno, beti daukago lekua.
6: Eta gelak nola esleitzen dituzue?
0: Espazioak.
6: Espazioak nola esleitzen dituzue, esan edo zu hemen, edo berak aukeratzen du, batek aukeratzen du.
1: Bai, saiatzen gara denon artean egiten pixka bat, bueno, bloke bakoitza dauka dauzka sei etxe, ezta? Uh-huh. Bajuak agian dira ba, bizitzeko ba, gogorrenak ez ezetasun aldetik, hotza ateratzea oso zaila da, udaran fresko, baina gero negua nahiko gogorra izaten da. Eta hor da, normalean lehengo betetzen dira ba, goiko, ba, goiko tatarteko blokeak. Eta esleitzeko modua ez dago ez dara definituta, bai saiatzen gehala, ba, jo kese, ba, hau, blokea edo komunitatea behintzate gustura goten elkarrekin, edo bakoitzaren beharraren bizimoduran arabera pixkat antolatzen, baina bueno, hortan ere ez da arazo berezirik izaten.
3: Bai, eta gero horretan ere oso auzo bizia da, etxe aldaketa pilloa egoten da urtean zehar, igual sartzen zara proiektura etxe batera, eta hortik urte betera beste lagun batzuekin, bueno, horrek ere esperimentatzeko, eta
1: Erasmus batzuk, ez beste, egin izan dira baita.
0: Egira, oso na, Erasmusa.
6: Bai, bueno, horrek ere azkenean, ez, zan duzuna, komunitatea sortzen du, ez, etxe batetik bestera joan, lagunarena, ez tekize ikustera, jatera.
0: Une honetan, gehienak euskal herritarrak zareta?
1: Ba, galdera ona, ez daukau kontatuta, nik nire estimazioa da, erdia edo izango garela euskaldunak, eta beste herria kanpoko jendea.
0: Begira, begira. Horrek ere zuei asko emango dizue, esan idut. Multikulturalitate bat ere egongo delako, ez? Eta kulturanistasun horrek ere zuei ekarpen desente egingo dizue ulertzen da, ez?
1: Ba, nik uste osoran ikuspegi politiko asko aberastu dula, oza, beste hainbat borroka, beste hainbat ikuspegi sartu dela, eta honek, ba, bueno, aberastun dela, oza, osoaren jarduna, eta jertze gaitula beste norabide batzutan begira, ba, igual gure kabuz, ez ginen nagain hain kapazak izango. Eta, usta, bueno, besteok ez dakit zerbait gehiago nahi duzuen honekin.
3: Ez, azkenean zuk esan duzuna lehen, bai, militatzeko modu ezberdinak ekartzen dituela ona, mundua ikusteko kosmobizio ezberdinak, eta bueno, oiek lekua egiten eta oiek hartzen eta elkartruke hori aberasten zehatzen gara, eta benetan aberasgarria da.
0: Eta bakotzak bere arazoak kontatzean, erlatibizatzen ikasi ere egiten dela, ez? Bakotzak non dagoen, eta ze, ez, batentzako sakulako arazoa dena beste erantzako, ez? Eta kar laguntzako ere horrek bide ematen duela. Zuok, ez dakit, badute duzuen, kanpora begira, gizarteari eskaerarik, baute duzuen, auzo bezala.
3: Igual lehenengo eskaera, ona gerturatzeko eta hau ezagutzeko, burua mintea irekita eta aurre iritzirik barik, edo aurre iritzi guztieken, eta ona etor daitezela, eta aurre iritzi horiek errealitatearekin elkarrizketan jar ditzatela, ba bueno, justo azken hilabetetan asko hitz egin dalako auzoaren inguruan, gauza on asko esan dira, baina eraso larriak jaso ditugu bebai mediatikoki, eta bueno, ikusten dugu nola jendeak bizi duen hau auzo ilun, hostil eta arriskutsu bat izango bazan bezala, eta gero, bueno, zuek ikusiko zenuten ona gerturatzerakoan, gainera alako egun eguzkitzu batean, orain bai urten dela eguzkia, bueno, bestelako errealida bat dela hemengoa, oso koloretsu bat da, jendea ondo hartzen duena, oso pozik gauz jendea urbiltzen danean gona, eta elkarrizketarako aukera dagoenean, orduan, igual lehenengo eskaera hori. Zakit besterik egingo genukeen.
1: Ez zirkuluratzen, baina, bueno.
0: Baina jendea ez betor da, hile bintzat.
5: Ba, igual lehen komentatu duzu ea jendeak galdetzen digun, haber segomendio horrelako proiektu bat sortzeko, eta askotan igual jendeak esaten du, gai, ze pena, ez egotea errekale hor bat Iruña batean, edo, zakit. Igual pentsatzen da horrelako eraikin eta espazio konkretu bat behar dela horrelako proiektu bat aurrera eramateko, ez? Eta, bueno, nik uste, ikusi dugula proiektu osoan itxera duela, leku oso ezberdinetan, eta igual ba hori jende animatzea pues beraien herrietan, auzoetan gauzak egiten hasteko, naiz eta ez izan auzo oso bat, bueno, nonbaitetik hastea, osea, errekale hor ere momentu batean ere beste gauza bat zela eta beti izan da berezia daukan historiagatik, baina bueno, azkenean hor bertan bizitza egiten pues eraikitzen direla gauzak, igual.
0: Bai, espazio, ez, azkenean espazio desberdinak daudela munduan, ez, baina egiteko modua, ez, dela garantitzen, ez, hau da, zuk sinizte baldin baduzu, ez, proiektua sortu dezakezula, ez, komunitarioa dena, bueno, ba, ez dagoela mugarik, edo ez duela espazioak eragin behar, ez da.
1: Hori da, hausartzea dela igual lehengo pausua, ez, iniziatiba hori hartzea, eta saskotan ma, daukago irudipena ez dela posible, ez dela ondo aterako, baina, bueno, eta gian ala da, baina, bueno, probatu arte, ez dugu jakin gordan, beraz, animatu jendea, burundu eskan proiektu autogestionatuak martxan jartzera, eta ea segertatzen den.
3: Bai, eta lehen ikuspegi positi, bueno, optimistek ekarri duan bezala, kontrakoa bebai, edo ez kontrakoa, baina igual eskaera bat bebai, edo askotan gertatu izan zaigu, hau idealizatzeko joera dagoela, eta autosuficienteak zarete energetikoki, orduan kotxerik ez duzue behar, hemen produzitzen duzue zuen elikadurako dana, bueno, ez da holan, sistema kapitalistatik kanpo kokatzen saiatzen gara, eta hori berezia da berazgarria, horretan sakontzea eta esperimentatzea, eta aitortuta ere ez dugula lortzen. Hemen guztiok edo askok dekogu lana kanpoan, kotzea dekogu, edo beste garraiorako behar batzuk ditugu guk ezin ditugunak asetu, arropa kanpotik ekartzen dugu, bueno, 11.000 gauza.
6: Ezin ezkoa dela.
3: Bai. Kasik. Bai, baina askotan gertatu izan zaigu hori esan digutela eta goraipatu eta bueno, ez da inbesterako eta elkarbizitzak ere, bueno, zailtasun asko ekartzen dituela eta hori baldin bada, osea, hori gura beraztasun bat bada ere, bueno, gure korapilak ekartzen dizkigula, zaila da askotan gatazkak kudeatzea, beste leku batzuetan igual ez ziren kudeatuko eta polizia dituko zan edo paso egin, hemen gure artean kudeatzen ditugu eta horrek ba, lan militante ordu asko ematea eta esfortzu asko ematea ekartzen digu, emozionalidadea jokoan jartzea eta elkarrekiko minak, bueno, hori dana ere zaila dela, baina zailtasun hori ere bada proiektu honen aberastasun bat, badagoelako autu bat horren aldekoa, eta zaila bada ere, eta gogorra bada ere, ba bueno, hori izan barko zala bizitza, eta ez bakoitza bere burbujatzoan bizitzea.
0: Hori da. Bai, alegia, ez, badema kanporatzera ez tegit iritsuko zen, ez du galdatu beharko hori, ez du interesiko horretan, bai, bat auzotik kanporatu beharko balitz, azken azuek erabakitzen duzuela, hori ere asamblean erabakitzen dela, horrek duen karga emozional guztiakien, ez, zaintza, ez, osasun mentalaren zaintza elkarren egin behar duzuela, eta auzo bezala erantzun, ez, eta, bueno, horrek batik eragingo dio, beste batik gutxe eragingo dio, azkenan egun bat pertsona aldin bazerete, harremanak ere denekin zirelako berak, baina, bueno, barrelako erabakiko hor batzuk ere hartu behar ezaten direlako, ba, komunitatean, zaudete bezala. Nik galdera egine izena da, eta beldurraren zera hori, eta usardiarena, eta bakoitzari pixkat pertsonalera eraman da. Zuek zein unetan erabaki zenuten, eta zergatek erabaki zenuten hona etortzea?
1: Ufe!
5: Pues, ni 16 urte nituela, etorren nintzen hemengo Adurtzako auzora bizitzera, orduan, bueno, batxilergoa ikastera, txerri batekoa naiz. Orduan, gogoratzen dut, lehenengo pintada ikusi nuela institutorako bidean, jartzen zuela errekale hor bizirik, eta sanuen, zer da hau? Eta urte horretan uste dut etorren nintzela hemengo jardunaldi, kasu honetan jardunaldi antiespezista batzuetara, eta, bueno, pues, jende askori gertatzen zaion bezala modu idiliko honetatik, hausaz maite mindu nintzen, eta bueno, pues, sal izan nuenean, bai, pues, etorri nintzen esan nahi dut, hemen ondoan nengoen, eta ikusi nuenean aukera, ba, esan nuen, bai, hau da nire lekua, ez dakit, oso, ez dakit, oso argi neukan, ez dakit nola esan.
0: Baina, baina.
1: Nire kasuan, Gasteizera etorri nintzen lanera, eta, bueno, ezagutzen un ausoko jendea, maiz etorri izan nintzen, bai, oso, ba, parrandara edo lagunekin egotera, eta bar. Eta, bueno, etxe saldatzeko momentua iritsi zitzaidanean, ba, pentsatu, bueno, eta laguna proposatu zidan, a ber, jo, ba, idatzi errekalorrera, eta, ber, eta ez nun gehiagi pentsatu, egia esan, nintzikion buelta asko eman, eta, bueno, ba, asintzen prozesuan, justu pandemia, oza, asintzen, bueno, blokekide batekin bizitzen, justu, ba, hori, pandemia hasi, baina hiru egun lehenago, edo, olako zerbait, dira, hausora zartu, mudantza bukatu nuen, eta urrengo egunean, ja, asintzen kalera, dira, ordan pixka kuriosa izan zen nire sarrera, baina...
0: Hauzokide bihurtu zinen, nola, bai. Istat batez, eta bete-betean, ez, horren behestu dara, ies biderik, ez, nola betere.
1: Hori da. Baina, bueno, baita ezagut, ekarrezitun horrek, ba, beste ausokideak ezagutzeko, ba, zailtasun gehiago, ez, jendaren mugimendua mugatuagoa zen, eta bar, eta bai, aipagarria, ba, nire kasuan, como ikuspegi politiko edo pertsonal sakon bat egontzela hor, ez, ba, nire militantzia horrur arte nahiko, etzen, como nire bizitzaren zentroa, ez, oso basterreko gauza bat zen, eta derrepente, ba, denbora gutxean pasa zen, como oso gauza zentralizatera, eta oso gauza presentea. Eta beraz, nik hori aipatu nahi nuen baita, ez, askotan pentsatzen dugu alako espazioetan bizitzeko izan dertzela super militante, super zea, baina askotan, ba, esagulako gauzekin kontaktuak aldatzen dutela zure ikuspegia, eta
0: bueno,
1: aipagarria baita.
3: Vale, ni iruretan berrien anaz, pandemia ostean etorri nintzen, eta faktura ezberdinak egon ziren, nire kasuan. Bai, alako krisis vital batean nengoen, ni bizkaitarra naz eta sopelan bizin nintzen, aldaketa baten beharra sumatzen nuen, elkar bizitza esperientzia ezberdinak esan dakoa, eta oso politak danak eta oso aberazgarriak, baina bai beharra neukan elkar bizitzari sakontasun politiko gehiago emoteko, edo kontzientzia gehiago, eta errekale hor ezagutu nuen militantziaren bitartez onatorri nintzelako formakuntza bat egitera, oinarri eskolarekin, dela formakuntza politikoa jorratzen duen Euskal Herriko eragile bat, eta ona etorri, hemen 8-9 egun eman nituen formakuntza hori jasotzen, eta, bueno, Mirenek esan duena, maite mintze bat emon zan, kristona, gainera hau da garaian izan zen, dala igual hau zuan jende gehiago ikusten duzun garai hori eta bizitza gehiago, eta maite mintze horretatik bukatu nuen hemen.
0: Oira, idealizatu ez, baina maite mindu bai.
6: Bai, bai, bai.
0: Hori da, maitasun romantikoarekin ere egin behar dena pixka bat, idealizatu ez, maite mindu bai, ez, maite bai. Idealizaziokin kontuz, beti daude eta holako gauzak. Jo, agira, ez? Ba, udarako planak esan ditugu, datak errepikatuko ditugu.
1: Apuntatu dauzkadanak edo, bueno,
0: claro.
1: Itxita, dia 21 honetan serigrafia tailerra.
0: Hori da.
1: Bai, saiatu ekartzen mazuen parte.
0: Hori.
1: Abar, saretatik abisatuko dugu.
0: Hori da, hau da, serigrafia...
6: Eskutxik ez etorri.
0: Hori da, ez etorri da. Ez, ez dela...
1: Iga daukagula hemen tienda gratis deitzen digun espazio bat, zeinetan jartzen digun, ba, erabiltzen ez duguna arropa edo jendea.
6: Balia bideak, handea gartu ditzen.
1: Hortik hartu aldia, baina gauza politak gugartzen ditugu, beraz. Onara mam nahi dozu, ba, igual, ekarri zuek.
0: Hori hogeita batean?
1: Eta hogeita bederatzean udako zinema, irekia, oraindik ez dakik guze pelikula proiektatuko den, baina, bueno, jendea ikuste badu funtzionatzen dela, eta jendea animatzen dela, ba, saiatuko era gehiagotan egiten. Eta palomitak eta egongo dira.
0: Ordan. Begira.
6: Plamikaina.
0: Osona. Osona.
3: Eta ipatzea bai Gasteizko jaietan egon garela, ez dira hemen hauson izango, baina bai bertan txosna jarriko dugula, eta gonbiatzea jendea bai bertara.
0: Bai, gerturatu bertara, zekero hauzoaren ekonomia esan dugun bezala, hauzoak baditu hainbat gastu, eta hauzoak aurrera segitzen badu, eta hauzoak komunitateari ekarpen egingo badio, komunitateak ere egin behar dio ekarpen hauzoari, ez? Hartu eta eman, horrela ulertzen delako hau.
1: Pero pixka airean dauzkagu beste gauza batzuk, ba, paperaren gainean daude, baina oraindik ez dira publikatu, ze datarik ez daukagu, baina esango zidan pizza tailer bat, ari gara planteatzen baita, ba, lehen nintzen duguna, iturri egintza, o elektrizitatea lantzen jakiteko, o ikasteko beste tailer batzuk, bueno, saiatzen gara hori tailerrak praktikoak izaten, eta bueno, balio pixka, edo bueno, kontrako, eh? Dantza tailer batzuk ere planteatu izan dira, dantz jole egiteko, eta bueno, joan gaura, egon adi gure saretara, eta...
0: Dantz jole ikastera, ora?
5: No, agian.
0: Ba, izue, benetan, mila esker, auzo bizi hau, ez? Erakustearen, segiza zuela, aldik eta ondoen bizitzen, ze azkenean zuek esan dugu bezala, ez komunitatea ere ematen dugu bezala, komunitateak ere eman diaz zuela. Bintzat, gutxenez duzen bake hau, eta bizitzeko eskubidea, ez? Ze azkenean hori da, bizitza bat, ez? Aurrera eramateko eskubidea, hemen aldarrikatzen den gazi garrantzitsuena.
3: Bai, mila esker zuei eta nahi duzuenean ateak zabalik dituzue.
0: Eskerrik asko. Bueno, entzule, honekin gaurkoa. Bai. Bihar Euskara Aventuraren izango gara.
6: Bihar egun mugitua izango
0: da. Egun
6: gogorra. Bihar oraintxe bertan egiten duen bero hau ez egitea.
0: Bueno, edo basoan sartzea.
6: Edo basoan sartzea. Krema, eguzkitako krema marko dut, hori seguro.
0: Hori zio.
5: Azkar pasatzea.
0: Hori da egutiko kodena. Ba, bagoaz. Orain, informazioaren ariaren bigarren edizioko, lehen boletina, ez bigarren boletina.
6: Bigarna.
0: Itxasor lehonen eskutik.
6: Sondo.
0: Ondo izan.
6: Aio. Aio.

0: Kaixo entzule egunon goizeko 11ak dira, 11ak eta minutu bat uneotan, eta kontatu behar dugu Foruzaingoak 47 urteko gizon bat atxilotu duela genero indarkeriako eta bide segurtasunaren aurkako delitu bana egotzita A68 errepidean Ribaforadako atxeden leku batean, bere bikotekideari egindako eraso bat ikusi duten herritar batzuen abisuari esker. Gainera, atxilotuak gidabaimenean punturik gabe gidatzen zuen eta positibo eman zuen drogen zantzu proban Foruzaingoak jakinarazi duenez. Gertaera igande honetako gaueko 9ak aldera izan da, Ebroko autobideko atxeden leku batean, hainbat lekukok gizon bat ikusi dute berarekin zihoan emakumeari eraso egiten. Gertakariaren ondoren, bikoteak autoa utzi du eta lekukoek Foruzaingoaren agintetako koordinazio zentrora deitu dute berehala ibilgailuaren deskribapen zehatza emateko. Informazio horrekin, tuterako prebentzio eta herritarren arretarako brigadako eta trafiko brigadako agentek bilaketa dispositibo bat ezarri dute eta horri esker autoa geldiara zehar izan dute minutu batzuk geroago, esan bezala A68 errepide horretako 81. Kilometroan. Gidaria identifikatu ondoren agentek gidabaimenaren puntu guztiak galduak zituela egiaztatu dute eta beraz bide segurtasunaren aurkako ustezko delitu batengatik ere ikertzen ari dira. Gainera positibo eman du drogak detektatzeko zantzu proban. Bikotea penintxularen negoaldetik Kantauri Isurialdera egiten ari zen bidaia, poliziaren jardunaren ondoren ibilgailua geldirik geratu da eta atxilotua Tuterako Foruzaingoaren egoitzara eraman dute egin bideak bideratzeko eta ondoren epailearen esku uzteko. Foruzaingoak herritarren laguntza eskertu du lekukoen abisua ustezko erasotzaile aurkitzeko erabakigarria izan dela iritzita.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta uneotan trafikoari dagokionez, ez dugu aipatzekorik, baina astelen honetako eguraldiaren informazioa freskatuko dugu Ikeri Barluzaren eskutik.
2: Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da. Goizean goiodei finak ugariak izango dira lurralde osoan, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta lurralde osoan giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan urdina nagusituko da, tarteka goiodei finen bat ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta giro ederra jarrepena izango du arratsalde guztian zehar eta eguraldi lasaiarekin amaituko dugu eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldekoa nagusituko da eta bolada zakar batzuk utziko ditu bereziki lurraldearen ego isurialdean, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz gorakada jasango dute eta ego isurialdean gainera gorakada handia izango da, ipar isurian maksimoak 26 eta 33 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 31 eta 41 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.

0: Bueno, nio, niri begira jarri zara, baina nik ez daugat zertxo ere ez esateko, eh? Gaurko sekzio hau da sorpresa, baina hasieratik bukaerara batzuetan Aiora Mujika etortzen denean, eta hori bai, entzulei santi zaiokegu, Aiora Mujika hemen da, gurean da, Aiora Mujika berritu bat, aldaketak egon dira bere bizitzan, bere urte betetzea izan zen atzo. Normalean Aiora Mujikak esaten digu, ba, gaurko gaia edo nondik norako hau izango da. Ba, ez dakit aste ontako da berri giroa edo zer izan den, baina aste ontan sekretupean mantendu du kontatu beharko guztia. Beraz, Inigo, nik ez dakit zer kontatu.
1: Meni konta dizaiek entzulei, Aiora dela urteak ondo betetzen jakien dakien horietakoa. Ze iritsi da, gaieta batzuk egin da etxean, gaieta batzuk behar duten osagai guztiekin gainera. Gurina, txokolatea, arrautza. Bai, ez dira
2: azukrea,
1: ez dira nolabait dietarako gaieta batzuk esan dezakegu.
2: Ez da bat ere gaieta sanoa, baino gaieta goxoak dira. Hori bai, esan nuke goxoa diala, eta nire urte betetzetako tradizio bezala daukat, etxeangan txokolatezko gaietak egitea, eta egunean zehar jendeak intopatzen nahi zenen, ba, gaietak eskaintzea, eta gaur zuei tokatu zaizue.
0: Ba, ze ondo, izue, posten gara. Bai. Ilusioa egiten diogu, eta goxo-goxoak daude, eh?
2: Eskarek asko.
0: San daiteke errezeta topa dezakegula, nun bai?
2: Bai, errezeta nahi dunak YouTube-en jartzen baldin badu txokolatezko gaietak, nire bideo bat aurkituko du txokolatezko gaieta hauek egiten, eta nik aitortu barra daukat, urtero gaietak egin behar ditutenen, urtero ikusten dutela nire bideoa, beti zaitelako osagai kopuru zehatzen badan, orduan ikustaldien portentai bat nerea da.
3: Entzule izate esango diegu, nahi badute bideo hori ikusiz gaietak egiteko eta ero bidaltzeko. Guk Aioranak probatu ditugu eta egingo dugula nola baiteko zeilkapen bat.
2: Ba.
0: Hori da, eta gero Aiorari kontatzeko, ahi, ba, begira, hauek jarraitu dute zuen zure errezeta eta zai ondo atera agian berri egin behar dute.
1: Igual Gorka Hermosa behar dugu hemen.
0: Nola?
3: Gorka Hermosa.
1: Bai, Gorka Hermosa egin zuen behin, lehiaketa bat,
0: non
1: epaimaiako burua bera zen, eta lehiaketan jobartzen bere obra bat, eta Gorka Hermosa saria edo izena zuen, eta orduan nik uste dut hemen. Hemen nik aurrera goiurik exagerate egingo du.
0: Elementu gehiago zaude, eh?
3: Gorka Hermosa zen, Gorka Hermosa.
0: Gorka Hermosa saria izena zuen lehiaketak. Eta epaimaikidetako bat Gorka Hermosa zen. Eta jo behar zuten apartaidek zen Gorka Hermosaren pieza bat. Eta irabazten zutena apartaidek zen Gorka Hermosarekin jotzea.
2: Ba oso ondo zegoen izena jarrita.
1: Ba oso, kaso honetan, irabazten duenak zurekin gaietak egitea irabaziko luke.
2: Sekulako zaria.
1: Gaieta horren kata edo bai, paimaian zuk beharko zen luke izan buru. Eta Aiora Mujika txokolatezko gaietak txapelketa dituko.
2: Bueno, nik internetetik hartu nun baita errezeta, baino errezetari gehitu nion txokolate urtua botatzea, ze txokolate zatitxoak bakarrik jartzen zuen eta gutxi iruditu zitzaiten, eta erabaki nun txokolate gehiago hartzula errezetak, eta hola hobetu nun.
3: Ba, zure errezetarekin egindako onartuko ditugu, beraz, entzulek, nahi dutenean, hasi bidaltzen, Rondilla kale 15, Tolosan, Indioker, Gorka?
1: Zugu egin saiozu, akaso pakete bomba utziko dutela hor gure atean.
0: Bueno, pasaden astean Indioker etorri zen eta ekarri zituen pastak.
3: Jangan dituen, ederra zeuden.
0: Eta Inigo zuetzen hemen. Eta guk jane egin genituen.
1: Barkatu, Indioker hemen egon da?
0: Bai.
1: Indiokerek pastak ekarri ditu?
0: Bai.
1: Indioker.
0: Kanelarekin gainera baita.
1: Eta, zergatik nik ez dut honen behar izan?
0: Jo, ba.
3: Atletik etzen duelako eta bestetik zuetortzerako dana jangan dituelako.
0: Hemen zuetelako Eneko, Xabi, Manol, Jule, Goiuri, jendetza. Tarduan denentzako etzegoen.
1: Bai, zera, ezi beleak eta jango dizkizute begiak.
3: Ufa.
1: Julen, aizki dute behar dio,
3: Hainbeste, ne?
1: Aizki dute behar dio, Ostia lehar dut bintzat.
3: Bai, handik aurreaz?
1: Bueno, baita, amesturtza gero. Ez gaitu, basartuko. Bueno, Aiora Mujika. Entzun dugu, hemen txe.
2: Into the World,
1: Girls Generation enkantu hau.
2: Bai.
1: Jarri jarriko izune bazu,
2: Ba, jarri.
1: hori da dakigun guztiak gaurko kolaborazio ni buruz.
2: Nik egia esan ere orain dela gutxi arte ez nekin zeri buruz itzen gonu gaur. Orduan nik ere azkenengo momentu prestatu deten gai bat izan da. Horregatik ez dizu eta aurretik esan, ba nik ere ez nekilako, baino badaukat eta gainea oso ondo dator datarekin zerikusia daukan gai bat ekarri dutelako. Gero helduko diot abesti honi, gero bueltatuko gea Girls Generationen abesti honta. Lehenengo hitzegi hasi nahi dut hitz egiten datari buruz, martxoak bati buruz, gertu dagoen data bat, Koreantzako importantea dan data bat dalako. Ego Korean jaieguna da, Ipar Korean ikusi detenagatik ez, baino da Korearen historian egun importantea bezala konsideratzen dana, ba 1919 martxoaren bateko mugimendua deiturikoa sortu zan, ez? Ba, Japoniaren okupazioaren menpezegon ordu noaindik Korea, eta baizan zan protesta mugimendu esanguratsu bat independentziaren aldarrikapena nolabait asbiatu zuna, ez? Hau da, etorkizunen gero etorriko zian independentzia mugimenduen aintzindari izan zan egun hori, Sam Il mugimendua bezala ere ezagutzen da, 3-1 martxoak bat koreeraz, ba Sam Il. Eta hoxe, ba, egun importantea da korearrentzat, justu orain inguru hontan tokatzen da, pixka bat behiratzen nahitu naiz, eta hori ba, 33 buruzagi kultural eta erlijiosok irakurri zuten ala Korearen independentziaren aldeko aldarrikapen bat Seulen, ba milaka herritar ikasleren aurren, ikusi detenagatik 1000 mobilizaziotik gora egontzian ba hiri ezberdinetan, osea bastante potentea izan zan, gero ikusi ditut baitare datuak ikerlarien arabera, ba esaten dutenak 7500 hildako inguru egontziala, 16000 zauritu inguru, 46000 atxilotu, orduan bueno, ba, egun importantea korearrentzat eta hortikan abiatuta ekarri nahi nun gaia herri mugimendu edo herri protestena, ez? Ba, bai, martxoak bateko fetxa hortan, orain dela 100 urte baino gehiagoko ekimen hortatikan abiatuta, baino gaur egunera etorrita ere, ba, justu aurreko asten jakin genun Jung Suk-jeol, Ego Koreako aurreko presidentea zigortu dutela, bizi osoko kartzela zigorra ezarri diotela, bazakit guatu gozaten, baina 2024 abenduan, orduan presidente zala, gerra legea edo lei martzial, lege martziala aldarrikatuzun derrepente gau batez, abenduko gau batez, beak esaten zuen oposizioaren ustezko matxinada bat saiestea zula helburu, hau da, beak asmatutako matxinada fantasma baten aurka egitea zala lege martziala martxan jartzearen asmoa, eta hoi ba, ejertzitua bidalizun parlamentura, denaren kontrola hartu nahi izan zuen, herrialdea, ba hoxe, derrepente geratu zan, izututa, ez, ba, zeida gertatzen, zergatik anai da ateratzen armada kalera, parlamentura, komunikabideen boterea eskuratu nahi izan zun, orduan 2024 abenduan izan zan hau, eta nik gogoratzen dut lege martzialaren momentu hori eta gogoratzen dut oso ondo baita herritarren jokaera edo herritarren jarrera izan zala segituan kalera ateratzea. Hasieratikan ikusten genitun irudik zian herritar pila bat hurbildu ziala parlamentua inguratzera, ez? Zeuden baita ere irudi oso kuriosoak zala parlamentariak ba igual zuzeneko bideoak egiten edo bideoak igotzen parlamentura iritsi nahian, bai, esien gainetik pasatzen, ba armada parlamentua hartzen, baina parlamentariak parlamentura iritsi nahian, ez? Ba indarrean jarri nahi zuten lege hori atzera botatzeko asmoarekin, ez? Ba, zegoen alako oso irudi epikoak ere baziren, ba, demokrazia salbatzera zijoan herria bezala, ez? Pixka bat. Eta oso kuriosoak zian baitare irudi asko, zian, bueno, nahi behintzat, txokanteak egiten zitzaizkianak zian, ba, armada edo ejertzito hori parlamentua hartzeko agindua zeukana, aurrean herritarrak, baino etzegoen enfrentamentu fisiko zuzen bat, ez de? Etzegoen ohituta gauden, ez, kolpeak eta karrerak eta bazegoen halako zerbait zala gure egiteko hau da, guri agindu digute parlamentua hartzera etortzeko, parean zauden herritarrak esaten zuten badakigu hori dela zuen erre egitekoa, baina eske gure semeak zeate, ze claro, derrigorrezkoa da zerbitzu militarra Korean, ordun mundu guztia pasatzen da hortik, eta ordun bazegon alako zerbait zala, zuek hau agindu dizuete egiteko, igual ez dezute egin nahi, ulertzen dugu, ez dizue gutziko hemendik pasatzen, pixka bat nahiko kuriosoa intzitzaiten egoera hoi, eta gero baitare pixka bat hitz egin nahi nun horren ondorengo egunetaz,

0: jende asko, ordu asko pasatzen. Eta pixka bat komentatu nahi nun zen, hemendik ikusi da, o, neri behintzat ematen ziten sentsazioa da, eta jende ingurukoekin ere komentatuta oso mobilizazio eredu ezberdina zan. Hau da, ikuste hemen ohituta gauden edo gure ingurunean ohituta gauden protestekin konparatuta, Hego Koreako edo Seulgo protestak zian beste zerbait. Ikusten zenitun eta ba, protesta asko zian ikasleak, bueno, ba, liburutegian ikasten aritu beharrean, kalera jungo naiz, eta hemen eserialdia egiten nahi gehan bitartean, azterketa prestatzen arituko naiz. Eta hori izan protesta. Hemen kalea okupatuko dugu, behintzat esango dugu hemen gaudela. Gero, deigarria egiten zan baita ere, edo iruditzen zait, ze perfil ari zan protestara ateratzen, ze, klaro, gertatu zanen, hori, lege martzialaren eta bapateko tasun hori, populazioaren zati handi bati, generazio helduago bati, beldurra handia sartu zitzaion, ze ezagutzen zituzten beste garai batzu gogoratu zitzaizkien, ez? Ba, garai zailagoak eta diktadurakoak eta bortxa garaiak, eta orduan etorri zitzaizkien mamu guzti horiek, ez? Orduan, generazio hori bai aterazan kalera, ez, ba, lehen zeukaten egoerara itzultzearen beldur hortatik, ez, ba, guazen defendatzera inbeste kostatu zaigun hau, baino gero, eta ikerketak ere hori erakutsi due, mobilizazioetako perfil nagusia zian emakume gazteak. Datu batzuk ikusi izan ditutenak zan, ba, adibidez, BBC Korearen datu bat aipatzeagatik, mobilizazio bateko azterketa egin zuten, da ikusi zuten, protestan parte hartu zuten 118 ziala 20-30 urte bitarteko emakumeak, eta aldiz adin hortako gizonezkoak zian 103. Emakumezko gazteak zian gehiengoa, eta nik uste horrek ere, bueno, ez dakit esaten, baino mobilizazioaren nolakotasuna baldintzatuko dula iruditzen zaitez. Ikusten zian festival bat ematen zuen askotan protesta bat baino gehiago. Ba, K-popeko abestiak entzuten zian oso zen, hemen hasieran jarri degun abesti hau, Into the World, Girls' Generationera adibidez izan zen, himno moduko bat ikusi detenagatik, ba, himno moduko bat protestetan, ez? Ba, bestia 2007koa da, urte batzuk baditu, baina hitz egiten du mundu berri batean sartzeari buruz, eta etorkizun bati buruz, eta jendeak himno bezala hartu zuen protestetan, beste abesti askorekin batea. Eta hori, ba, ikusten zenitun protestak, zian koloretsuak, oso argitsuak, ba, K-pop kontzertutara ematen dian lightestik hoiek, nik behin baino gehiotan aipatu izan dizkizu denak, ez? Ba, nik BTS-en Army Bomba bezala, ba, talde bakoitzak badaukala bere koloretako makiltxoa, ba, ikusten zenun, jendea protestan, bakoitza bere lightestikarekin, ez? Eta kuriosoa zen, zezan, ikusten dut NCT-rena, ikusten dut Blackpink-ena, ikusten dut BTS-ena, fandom guztietako protesta lightestikak, edo bannerrak, edo koloretako diademak denetarik, zan oso koloretsua, K-popeko abestiak abestuz, gero ere bakoitzak asmatzen zituen, banderolak eramaten zituen, horrene meme asko zeuden, ze, zan, egoera oso larria da, baina beste modu batean egiten da protesta, eta banderola originalena bilatzea ere bihurtu zan denbora pasaba, zegoen. Ez que zeuden, benetan, denetik, mertxanean diru gehiegi ordaintzen dutenen aliantza.
1: Bueno.
0: Adibidez.
1: Sentitzen zara aliantza horretako kide?
0: Pizka bat bai. Bakarrik etorri direnen banderola. Baita ere, fantasia erromantikoko novela idatzi beharrean protesta egitera atera diren idazleak.
1: Romantasi.
0: Hiru adibide jartzen.
1: Onak dira.
2: Ostras, ona dira, Errepikatu azkeneko hori.
0: Fantasia erromantikoko novela idatzi beharrean protesta egitera atera diren idazleak.
2: Ba, maravilla.
0: Bai, ba.
1: Muy maravilla.
0: Hori ez, eta protestak ikusten zenitun milaka, ehundaka milaka pertsonakoak, eta ambientea zen festival batena, eta hori hemendik txokantea egiten zitzaigun askotan, ez da, hori ez, protesta, hori da, jai bat, baina beraien protesta egiteko modua izan da, gainera ikusi dugu azkenean, bueno, ba, presidente hori epaitu dute, eta printzipioz behintzat, biziosorako kartzela zigorra ezarri diote, zakit gero nola geratuko dan hori, ba, beti bezala

0: gauzak ez dakit bukatu arte nola geratzen dian, ez?
1: Baino bai, eta perfila emakume gaztearena izatea ere badu bere logika, bazken finen gehien galtzeko daukan taldea badalako beraiena, ez? Mm-hmm. Bai, presidente horrek egiten zituen adierazpenetan oso politika sexistak eta egin izanan zituen, eta ez, ba, pixka bat ikustea bai presidenteak eta bai orokorrean daukazun politika gintzak ze joera daukan eta zenbat daukazun galtzeko eta zenbat daukazun irabazteko ere bai, ba hori, gizon gehiago eratu zian etxian eta emakumezko gehiago atea zian kalera, eta hori, ba, abesti honen modukoak izatea protesta aldarri nagusi, ba, gaurko egunez ekarri nahi nun hori, bi gauzak lotuz, ez? Ba, matxoak bateko orain dela mende bateko independentziaren aldeko aldarrikapen hartatik hasita, badala protesta eta mobilizazio ohitura handia daukan herrialde bat, eta gaur egun ere oraindikan ikusten degula hori.
2: Ba, entzuleok, onaino K-poparen eraginez egin berri dugun Koreako historiaren bueno, pasarte baten errepaso hau. Egia esan, askorako maten ari da K-popa, eh?
0: Bai, eta gehiago.
2: Bai. Baina, oan dute, Aiora Mujikarekin proposatu genuenean, guk proposatu genionean aizu. Zein gozen nuke, ez? Guk nahi genuen, Aiora Mujika, egual zize egun zartaziz egiten zuen. Egia esan, horrela izan zen. Danik, ba, K-popa, danik, bai, baina, K-popa zizketan zu guzti duzu, eta bai, bai, badago asko hortik tiraka ateratzeko, eta egia esan, arrazoi osoa zenuen.
0: Puntualizatuko dizuen nik ez nuen esan K-popaz, nik
2: zuk BTS esan zenuen gainen, egia da. Egia da, ez K-popa, BTS-i buruz, hori da, hori da, bai, bai.
0: Gutxietxi gabe, baina hori, badago jendea K-poparen zale dena bere orokortasun hortan, ni BTS-en zale naiz, ordu niko esan nun BTS, baina gero egia da, hori, hortik bideak zabaltzen diala gauza askori buruz hitz egiteko K-popari orokorrean eta Koreari buruz.

0: entzuliok BTS-ek aitzak eman balin badigu beste K-pop talde batzuk ezagutzeko eta koreako historia murgiltzeko, BTS-ek aitzak eman godigu Coldplay-ekin batera eginako My Universe hau entzuteko, eta honekin urrengo minutuak egiteko. Aiora, Mujika, ba, jarraitu ospatzen zure urteak, nik uste dut, atzu izan da, ba, igandera arte behintzat ospatzeko moduan ibil zaitezkela, ez da?
1: Bale, saiatuko naiz.
0: Bai, luzatu.
1: Luzatuko.
0: Eskerrik asko, dela izan arte.
1: Zuei.

0: Gaur egun mundu digital eta azkar honetan badirudi askotan elkarren ondoan bizi harren ez garela elkar ezagutzen. Baina lasai, badaude ekimenak gure bizilagunak ezagutzen laguntzen digutenak. Etxean edo parkean harremanak elikatzen lelopean aurkeztu du bizilagunak egitasmoak maiatzaren 10ean Tolosan ospatuko den bazkaria. Herriko kohesioa indartu eta herritarren arteko sareak josteko asmoz. Gehiago jakiteko, gurera gonbidatu dugu Begoña Urdanpileta bizilagunak egitasmoko kidea. Egunon eta ongi etorri, Begoña.
1: Egunon, eskarrik asko. Baina posten naiz Begoña Urdanpileta esatea, baina naiz Aldalo Urdanpileta. Nire amaren abizena nuen esan dezun, ba, benetan, eskertzen dizu.
2: Hori ere, bada, aldarrikapen txikiak dira. Bai. Aurrekoan irakurri nuen, ze orain zuk aur bat izaten duzunean eta erregistrora joaten zarenean, galdetu egiten dizut, helen derrigorrez ba, aitaren izena jartzen zitzaion, eta orain ba, aukera hori badago amaren izena jartzeko, baina aukera hori dagoenetik, ustez Espainiar estatu osoa hartuta zela, soilik 1.6%-ak jarri diola amaren abizena lehenengo abizena bezala, eraz, oraindik ohitura hori aldatu gabe. Bueno,
3: nire semeak badauka amaren abizena lehenengo, eta oraindik leku batzutan biak joten garen ero karnetarekin edo, gelditzen dira, como, nolatan, edo, baina ez da zure abizena. Oza, oraindik badago lan aitek hortik.
2: Bai. Begoña, gure gonbidatu guztiei, egiten dizkiegu bigarren kafeko galdera ofizialak. Direla bi galdera, eta nik egingo ditut bi galderak eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat erantzuteko. Lehenengo galdera da, orain etorreko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin dula kontatu dena jaio zinenetik orain artekoa, konta ezakela soilik zure bizitzako etapa bat, ze etapa aukeratuko zenuke. Ba, gero horrela pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera luzea, eta orain galdera motza dela, nola gustatuko litzaizuken edo nola irudikatzen duzun zure funerala, zure hileta. Eta esan bezala, bi galderak egin ditut, pelikula eta hileta, eta zuk aukeratu bietako zein erantzun.
1: Bueno, ba, igual hileta, zeren nago egiten hilarte bizi, kursua egiten nago, eta bueno, eta nahaztuta nabil, ez pensa gauzerrisa deni. Eta, bueno, ba, egiten ari naiz nola, nahi dudan izatean ere hilketa. Edo bintzat hil ondorengoa, hilketa ere, hilketa erabaki dut, nahiko nukena etxean, nire persona goixoek ingurun goixo egotea, musika relajantearekin, eta alba dut, bueno, ba, biztabakin egual sofan eserita, edo ikustea zerbait nire aurrean, ez da ez, gela ilun bat. Eta gero, bueno, ba, nahiko nuke errautsak egitea, tanatoriora eraman bain, ikustet horrek lasaitzen duela familia, ez den nahi kaja irikita, itxita, bandera feminista, ikurriña, eta argazki polit batekin. Eta hor, pasa ditezela, agurtu nahi duen guziak, ez? Nahi duten bezala, nahi bat abestu, nahi bat dute bersoak, eta gero ni Aldaban jaioa naiz, Aldaban bizitu nizan 14 urte. Orduan, hor, ba, ditugu baserritik gora zelai batzuk, jangoain dutenak izenak, eta dago Gaztainondo bat. Eta Gaztainondo hortan belarra biltzen genunen, eta senidek eta horrela gurasokin jaten genuen tortilla patata. Ola, edo merenda, edo utzi gura ezartzeko, eta horrela. Ordu nahi ditut nire erartzak han botatzea.
2: Zeona, edukitza gonbidatu bat, hain pentsatuta daukana dena, itzegin da daukana, bueno, aipatu duzu, hilarte biziko, bueno, proiektu honetan ere sartuta zaudela, baina ze porilla, ba, gai honen inguruan hitz egiteko beldurra hori galdu izana. Ze ederra.
3: Bai, askotan, nahi ukuen atentzia ditu indite, askotan erantzun tendegunean, galdera honi, esan dugu, hil eta gero, ez, ba, festa bat, ezakizzer, familiko, ezakizzer, baino, jo, asko gustatu zait, ez, azken prozesu hori nola irudeketzen dula, zakituzte dut, gehiago itzain, bera, honi buruz.
2: Hori, zelantzari gabe. Bai, ba, gai, bigarren kafeko galdera ofizialak eginda orain bain mamian sartuko gara, eta bizilagunak proiektua ze itzein godu gu, gerturatu pixka bat gehiago mikrofonora, beldurri gabe, eta galdera, hau ere galdera serioa ze, baina orain galdera mamitxuagoak eneko egingo ditu.
0: Hori da, orain galdera erdi serioagoetan sartuko gara. Bueno, lehenik eta behin jakin dugu, nola sortutzen egitasmo hau, bazkari hau sortzaren egitasmo hau, maiatzaren 10ean ospatuko dena?
1: Bueno, ba, nik detena da parte hartu, egia esan ez deten lan asko egin. Badaki zozarzakeria dago latartean, eta hori, ni nago lehengo urtean izan itzan, lehenengo aldiz, ezagutzen nun, baino gaz bategatik edo bestegatik ez nun parte asko hartu. Eta lehengo urtean, Andragoran egon itzen, emakume talde badago hor emigrantea direnak, kafe tertulia ditze jotena, eta hori izan itzan beraiekin bazkaltzen. Egon nintzen baita ere udaletxe aurrean beste taldeekin, konpartiteko nun, eta esango nuke oso esperientzi ona dela, horrekin jarraitu behar degula eta gehiago zabaldu behar degula.
0: Ezuk beharren bat ikusten dezu horrelako elkarretaratzeak egiteko? Badago behar bat zure herrian?
1: Bai, nik uste baiet, porque bakoitza goaz gure bide, pentsamentuen gure bideakin aurrean nik uste naiz, baina ez, bilobarekin juten naiz ikastolara, eta beti gaude, korrika iristen zeatea daude, denetatik. Kosta egiten zaigu gerturatzea, oso gertuko ez bada, zure gelan dago nume bat espaldin bada, pues, da ez badezu gautzen, ez dakite oso errisa egite zaigun elkartzea. Orduan, olako janari barekin edo bazkariarekin obalima zaude, askoz errixago gerturatzen gara, bestela ez dut ikusten hain erriz gerturatzen garenik, eta nik uste lan asko dagoela egiteko.
2: Agian horregatik hain garrantzitsua mai baten bueltan izatea, ez? Plan hau, proiektu hau, topaketa hau, ze san bezala agian beste txokotan ez gara elkartzen, eta maiak ematen du, lasaitasuna, denbora, ez da, bada, beste goxotasun bat.
1: Bai, eta beste gauzetaz hitz egiten dugu, eta gero nik izan behar dute emakume hauek, ez, igual logei bat gara, daukate oso bizitza gogorra, daude asko 24 ordu personalitateko zaintzen, eta ordu gutxi dituzte, eta ordun horre elkartzen diaren, eta bazk janariaren aurrean, elkartzen dituzte oso janari goxoak, ematen ditugu guk ere bai, eta gero hor ja sortzen da gertutasun bat, ez giro bat, eta hitz egiten duzu gauza askoretaz, bere bizitza nola izan zan, zer egiteten hemen, zer gustatzen zaien, zer ez, eta zu ere, zuk ere konpartitzen duzu eta galdetzen diozu, pentsatez, eta nola sentitzen zea, zerbait behar bali maizuk, zuk ikusten duzu zerbait, ordu horrek gerturatu egiten zaizu, eta mai ingurua Euskal Herrin gaina oso beharrezkoa da.
2: Errezetetaz hitz egiten duzu,
1: baita, kartzen dutue, nahi gehien gustatzen zaitena gehienekoa, arroza, desberdinak ekartzen dituzte. Eta daukate arroza batzuk, bat eda bestea asko, oso ona.
0: Bueno, harremean berriak eraikitzea esan dugu dela helburu nagusia. Gaur egun zure ustez, herritarren arteko harremanak oztu egin dira, edo ez dira lehen bezain esango dugu estuagoak, espazio falta dago, ala, zergatik uste duzu gertatzen dela ba, nola behiteko, oste sensazio hori, harremanak oztearen sensazio hori.
1: Ba, nik uste gabiltzalako bakoitzak ere munduan, eta arazo handiakin asko, ez dakit beneziki esan, baina nik uste lekua espazioa behar beharrezkoa da. Hor, geratzea, espazioa behar beharrezkoa da. Ordun, egun horretan, jutentzia txarla batea, edo espazioa importantea da. Gelditu behar dugu nun baiten, porque goaz oso azkar, ez? Eta nik ikustet Andragorako espazioa, eta hor nik askoz jende gehiagokin egoten naiz, emakume gehiagokin, eta askoz gertuago, ordun espazioa. Espazioa bat importantea da.
0: Eta egongo da ekimenen bat bermatzeko, ba, bueno, denak elkarren artean eroso sentiarazeko, adibidez, dinamika bereziren bat, edo jolasen bat, edo horrelako zerbait egongo da, nola baite, izotza hausteko, harreman horiek eraikitzeko?
1: Bueno, ba, ni egoten naizen taldean, bai, eta dinamakumeak asko sufritzen ari dina, baina ni harritzen nau, edo, bueno, sorpresa izaten dut, gero, ze alaitasuna ateratzen duten, orduan, abesten dute, o abesten dugu, dantza ere, eta bati bat afrikarra bat ima daun. Berak sekitun hasten dira, eta justu gure alderantzizko dantza da, lurra, ez? Eta hasten gara dantzatzen, da, bueno, imaginatu gure dantza berarekin. Eta hasten gara parrez, eta oso ondo pasatzen dugu, ekimena, bai bat daude, horrela, eta bati bat da, dantza edo abestea.
2: Ze ona, egia da, hori hemen dantzariak eta etortzen direnean, ba, askotan aipatzen dutela, ez? Baita dantzarekin konektatzeko, edo dantzak hizkuntza bat sortzen duela, eta elkarrekin agian batzuetan, ba, ba, agian hizkuntzaren gatik elkarrez ulertu, dantzan jarri eta sortzen dela hor hor zerbait, eta jazta ez egula ezer, beste zer behar. Listo, horrekin dantza. Bai, bai.
0: Dantza ere bada elkartzeko eta batzeko bai, bai. Ariketa bat, ez da?
2: Bai, bai.
0: Bai, baita galdetu nindizuke ea, profil zehatz bat bilatzen da elkarretaratze, ba bueno, hauetan parte hartzeko, hau da, adin zehatz bateko izan behar du, herri zehatz batekoa, jatorri zehatz batekoa, edo zein joan daiteke parte hartzera?
1: Edo zein joan daiteke parte hartzea, ez dago unik uste perfil berezirik, izan daitezke umeek, nerabek, atxonamonek, denetati joan daiteke, eta nik uste denentzako dago la espazio eta ikasteko ere, eta hori gure ume txikiak, nire bilobak adibidez, inguruan nik ez nuena aditu, osea, baditu beste herrialdetako umeak eskolan, eta beraiek beste harrenman bat izango duten nik uste dut, ez horri esker, baina espazioaren esker esaten nahi ginen espazio hori, ez? Ordu meraientzat normala da, beltxarana bat egotea, saharauik edo, ez te herrialde guzitako latinoak egotea, ez? Eta meraientzat oso normala da, eta jolasten dute berdin, eta gaina euskaraz ikasten daude, eta hizkuntzak ere ez diete Orduan oso beraientzat errixagoa da, baino oraindik lan asko dago egiteko, eta bati bat haundigo gehan. Ez degunik izan harreman, normalean harreman hori.
0: Bueno, aipatu duzu orain, generazio berriak edo oraingo generazioek izango dutela nolabaiteko harreman estuago bat, ba, jatorri kanpotarreko jendearekin. Askotan esaten da ez, horiek ez dira euskaldunak, horiek noski euskaldunak dira eta izango dira, ezta? Eta galdetu nahi nizuke ea, zuretzat, euskalduna izateko euskaraz jakitea nahikoa den, hau kuriositate pertsonala da, besterik gabe, ala besterik gabe 8 abizen euskaldun horiek edukitzea beharrezkoa den.
1: Ez, nik ez dut uste 8 abizen behar ditugun euskalduna izateko. Nik uste euskalduna etorri eta Euskal Herria etorri pixka sentitzen duna eta euskarekin kontzientzi pixkat eta gure historiarekin kontzientzi pixkaduna eta gerturatzen dana gurekin bizitzea nekoa dela euskaldun sentitzeko, euskaldun izateko, niretzat behintzat nekoa.

0: Eta bueno, batzuetan baita guretzat edo norberarentzat ez ezaguna den pertsona horrek edo ezagutzen ez dugun ingurumen batek, ba bueno, nolabaiteko desoro, ez dakit deserosotasuna den hitza, baina agian ez jakintasun horrek batzutan sentitze gaitu pixkat, nolabait esan da, distantzia bat sortzen du ba bueno, pertsonen artean. Baina bazkari honek deserosotasun hori edo distantzia hori gainditzeko helburu nagusia du, ezta?
1: Bai, arregla da. Eske ja espazio horretan sartzea dituzu zagutzen da, ikusten duzu irrifar bat persona horientan, porque gustatzen zaiegu ere jutea, gure janaria desberdina matea, eta esatea jo, ba, gurekin daude ez. Nik uste, pentsatu ardegula pixka bat, eta nik pixka temakume horietaz nao ez. Bere familia dokatean, igual semea labakan, eta nola bakarri dauden. Gutxienez, kafe tertulia horretan elkartze asteizkenero, itzegituko bere haietaz, batzu paperak ez dituzte, beste paperak egiten ari dira, etxe batzutan ondo daude, beste batzutan ez, eta orduan elkarrekin itzegitea, gutxinez nola sentitzen diren, eta gu beraiekin egotea, eta entzutea, eta esatea, ba hemen gaude ez, eta ni pozpozin dago etxe horretaz, ez? Osea, aurren aurrenetik hasi nintzen eta ikustea olako makume taldeak eta jende gehiago. Hor, hain ondo sentitzea, hain arrotza dirana, nik ezke ez naiz imaginatzen nire burua hemendik kanpo modu horretan, nik bere bilua, nire familia horrela, nola sentitu daitezken, ez? Eta hor, maien guruan, hain pozik eta alako irrifarrakin, eta pozik ikusteak, ez dakizu ze ondo sentitu arazten, honez, hilen amarrean iriste sartzea eta daukazu irrifar bat, sanez, jo, ba, ongi etorri bat, ba, igualeko askotan ez daukazuna, hain ongi etorri ona, ez? Eta hoi nik uste lan ona da, eta jarraitu behar degula egiten, porque persona hauek lan egiten daude hemen, ez diatorri lapurreta esaten duten bezala, lanea etorri direa eta lan asko haidea egiten, guk egin nahi ez ditugunak. Guk egin nahi ez ditugunak, eta ondo egiten dute lana, eta nahi dute bere familia lagundu, eta orduan, hoi gure lana da. Guk kriston privilegioa daukagun nun jaio gean, nola jaio gean, ze bizitza daukagun, eta gure esku dago persona hauei gutxienez onartuak izatea eta pixkat laguntzea. Eta esatea, joa, behar zaituztegu eta maite zaituztegu, ez? Hori gure esku dago. Eta hori gutxinez egin behar dugu. Eta egun horrek lagunduko digu, ba, pixka bat geixo gerturatzea eta beste jende bat gerturatzea. Eta lan hori behar beharrezkoa dugu. Osea, ni ez naiz imaginatzen beste herrialde batean hori bizidien bezala.
2: Egitasmoak oso ondo, izena oso ondo aukeratuta dago, bizilagunak izena du, eta aipatzen ari zinen guztiaren gatik, gure bizilagunak direlako, eta zu bizizarenean, mundu guztia bizi da komunitatean. Komunitatean bizi gara, izan herri handiago edo txikiagoetan, auzo handiago edo txikiagoetan, baina komunitatean bizi gara eta gure bizilagunekin harremandu egin behar gara, bai ala bai, eta harremantzen garen heinean ze garrantzitsua ezagutzea, elkar ezagutzea eta beintzat aurpegira begiratu eta hitz egitea eta desberdintasunak noski egongo direla, baina desberdintasun hori buruz hitz egitea eta jabetzea ere, ba hori garrantzitsua da elkarbizitza baterako. Bueno, esan duzu pasaden urtean parte hartu zenuela aipatu duzu. Arrakastatxo izango zen esperientzia, errepikatzea erabaki balin baduzu.
1: Bai, oso arrakastatxo. Eta esan dizutena, eske iristen zea eta olako irrifarrakin, eta maila betean, eta zuzurea eramaten duzu, eta gero dantzan bukatu genuen. Osea, dantzan bukatu genuen. Eta gero importantea entzutea beraiei, niri hori asko gustatzen zaite, entzutea beraiek, ondo zaude, eta besarkadak, eta aldeitekon besarkadak, ez? Hori errepikatuko dut, eta jarraituko dut, gainea jendea animatzen, egin dezan gehiago.

0: Xabi, oinarekin ari ginen izketan, baina sartu zaigu atetik Xabier Albandoz, eta berarekin ere hitz egiteko tartea hartuko dugu. Gerturatu beldurri gabe mikrofonora, mugitu behar balin baduzu, jarri eroso eta ongi etorri.
1: Bai, egunon.
0: Epa.
2: Barkatu, behan du xamare etorri naiz, alde batetik behapar gaztatuk ez kostatu zera lako, eta ez nuen biltatzen.
0: Bueno,
2: egoitzau.
0: Gonbidatu askori gertatzen zaie, aparkatzeko arazoa batetik, gero hemen aurretik pasatzen direla eta beste norabait joaten direla, eraz?
3: Eta gertatu zaizkigu agian batzuk Donostiako ze atako zait.
0: Estudiotara joaten direla, hori ere bai. Bueno, Xabier, ari ginen Begoñarekin bizilagunak egitasmoko bazkarien inguruan eta zergatik diren garrantzitsuak horrelako proiektuak, baina zuri ere galdetu nahi duzu, zergatik iruditzen zaizu zuri dela garrantzitsua horrelako topaketa bat egitea?
2: Alde batez, bueno, guan, Aldabazar Baserrian, ja aspaldian, eite deu voluntariarekin konbibitu, eta alde hortatik ezautze deu nolabait esperientzia hori, eta iaz hasi ginean etxeko nerekide batekin eta etorri ginean aurreneko aldia egin zan egun hartan orduan bildu ginean udaletxen aurren izan zan jende aurren egin kizun bat eta kasualidadez iaz egon ginean familiarekin guk ere gure txera konbitatu genuen eta lehengo igandean eukik genuen bazkaria.
0: Ara?
2: Amalau lagun bildu ginen, etxeko batzuk, eta gero alde batetik iaz ezautu genituen jendea, eta beste jende berria, ba, adibidezan Aldaban erorin zitzaion lehen gurteko San Antonio egunean mutil bati, baserria ura botain zion, eta bire konbidatu genuen, rumanoa, eta nola baita zazpi nazionale bildu ginen.
0: Ara?
2: Aldabazar Baserrian, bai.
0: Eta jantz, jantzen duten?
2: Nik etxeko oliasko paella prestatu nun, eta gero, ba, haiek egarri zuen bere lurraldeko produktu diferenteak. Mm-hmm. Oso ona zeon dana, eta gero giroa oso ona, egualdi oso ona intzun, eta oso ondo pasa ginen.
0: Nola gonbidatuko bientzako galdera, eh? Nola gonbidatuko zenituzkete gure entzuleak horrelako egitasmoetan parte hartzera? Zer esango diegu? Etor daitezen eta anima daitezen eta izena eman dezaten horrelako proiektuetan?
2: Bai, ni, venga. Ba, alde batetik da, aberastasuna, kultura aldetik, sugaldaritza aldetik, eta harremenetako, gaina, igandean ingen nun paskarian, hasi ginean, ni bizkate koordinatu nun, eta haien artean etxien ezagutzen. Orduan aurrenekoan ingen nun presentazioa, baino gezurrezko presentazio bat, dekatzen dugu. Bizkate jela austego,
0: bai.
2: Eta gero ja ingen nun benetako presentazioa. Eta oso ondo, zatik, nolabait, ez hau zen zu beste realitatea, beste pentsakera, beste... Eta hoi oso aberatza da. Osa, guke gure historia, gure identitatea, gure euskera zein duen behar dugu, baina egia da, ba, oso aberatza da beste personakin, beste kulturakin harremanea okitzea. Orduan hemen egiten nahi dana oso importante iruditzen zait.
4: Nik uste dut gastronomia metaforikoki eske ekartzen dituzte bere platerak, ekartzen dituzte bere osagaiak, bere ez dakit zer, baina aldi berean ekartzen bere izaera, bere pentsaera, bere kultura eta osagai horiek oso interesgarria dira gure burua aberasteko eta gure herria sustatzeko, ez?
2: Hoi da.
0: Gertatu daiteke agian etxeren batean, ez dakit familian norbaitek esatea, aizu parte hartuko dugu honetan eta familiako kide batek esatea, ba, ez dakit, nik ez den nahi, nola konbentzituko ditugu pertsona horiek?
2: Konbentzitu?
5: Ba, beste kulturak ezagutzea guretzako onuragarria da, oso onuragarria, eta askotan sorpresa eramango dizu, onerako. Zeren, gure etxetik kanpora badago baita ere beste bizitza batzuk badaude, eta oso interesgarriak, eta merezi dut entzutea eta ikastea, eske ikasi egiten dugu beraiekin, guk erakutsi dezakegu gure kultura, baino ikasten deguna gehiago da, nere ustez ematen deguna, baino beti emango duzu sorpresa on bat.
2: Eta gaina, naiz eta gaztelara erabili, guk hemen euskaldunekin behar duguna da aldan gehiena gure euskera erabili, eta hori, arriskoan dago, ez bakarri euske, beste hizkuntza gai, globalizazioekin arrisko handia daukau, gero segapotokin, mobilekin eta internetekin ere arrisko handia daukau, orduan horregatik aldan gehiena saiatu behar dugu euskararekin eta gure historia mantentzen, gure identitatea.
0: Hori da, azkenean hartu eman bat da, ez da soilik entzuteko, entzutea garrantzitsua da noski, baina izan daiteke kontatzeko, ez? Ba, ohiturak batak besteari, baina bueno, aipatzen zenuten bezala, hasi gara, ba, bazkari baten bueltan edo bazkariaren aitzakiaz hitz egiten, baina pentsatzen dut helburua izango dela, eta hau egingo den herri guztietan helburua izango dela luzatzea, harreman hauek luzatzea, ez, eta ez mugatzea bazkari horretara soilik. Ez da lehenengo edizioa, egon dira edizio gehiago, pentsatzen dut atera direla harreman ederrak horrelako bazkarietatik, ez da egoina?
5: Bai, atera dira harreman ederrak, esenen elkartzen zea berarekin, kalen ikusten zea, eta egun baten edo geratzen zea, egun kafetxo bat hartzeko, hitz egiteko, eta gutxinez galdetzeko, eta zemuz galdete, edo zemuz galdete, edo zerbait daukazuzuk kontatzeko. Orduan, beti daukazu harreman, eta kalen ikusten zeanen, beti irrifar hori daukazu ez, porque gertutasun hori egonda. Orduan, hortik aurrera, dana, oberako da.
2: Gaina, maiatzan amarrean ingoan ingizuna hortan depende eguraldian arabera ba etxean ingo dugu baino oso nere iritzi aletik oso in, baita ere inleike kanpoan parke batean edo eta horrek ere ematen du beste ez dakit nola esango nuke lasaitasuna, zatik beste baten etxera jutea, ba, hasieran beti nervioia dago, etxean nola dauka, zer pentsatuko hemen etxea etortzen dianak, eta horrela parke baten egiten bada, aber eguraldi hona egiten duen, eta baskaixa egiten bada parke batean, pues asko zobe.
0: Segulako plana, izu, espazioak gure ganatzea, herriko espazioetan ba, bizitza egitea eta bizilagunak eta elkar ezagutzea. Aipatzen zuen Begoñak oso errealitate desberdina bizi, bueno, bere esperientziatik ez, berak eta bere bilobak ez, berak ikasgelan kanpotik etorritako jendea etzagoela, baino bilobak badituela eta edukiko dituela. Hala ere, garrantzitsua da bazkari hauetan etxeko gazteek ere parte hartzea, ez da? Naiz eta ohituago egon beste nazionalitate eta beste leku batzuetatik etorritako jendearekin egotera.
2: Gazteek edo umeak esaten zuen.
0: Umeak eta gazteak, ez da? Pentsatzen dut.
2: Ez que bira ze importantea da umeetatik olako gauza ikustea, gero heltzen danean, pues, beste ikuspegi bat izateko. Olako gauza egiten ez badeu, normalizazioa ez da etorriko. Eta, bueno, oain Iberi aldean daukagun erasokin, eskubikoekin, ba, hori, egin behar dugu gau dana zabaldu, bai?
0: Bai, azkene batean, ez, aurkezpenaren, egitasmaren aurkezpenean ere entzun nuen, bagian arrazakeriaren, eta orain geroz eta gehiago entzuten ari garen diskurso gogor hauen aurrean, ba hitzekin erantzun ordez, horrelako egitasmoekin erantzuta ere, ba garrantzitsua dela, ez, horrela gaindituko ditugulako aurre iritziak. Zuei, egokitu zaizu horrelako bazkarietan, bazen dituen aurre iritzi batzuekin esatea, aiba, banik hau uste nuen, eta hau ez da inegia, edo, aiba, honek harritu egin nau.
2: Ez, zatikan, azkenean deno berdintxu geha. Eta ikusten da olako harremana dagoenean, pues, deno gigotxu geha. Eta deno dauzko problemaren zeko, batez aiek, etorkinak, baina denok hola geha.
0: Ba, eskerrik asko Xabi eta Begoña gurera gerturatzeagatik bizilagunak proiektuari buruz hitz egitera. Ondo joan daitezela hemendik aurrerako bazkari guztiak eta entzulei ere, ba, mezua bidali nahi diogu esateko, ba, izena eman dezaten, anima daitezen eta hori egin dezagun herria herri. Eskerrik asko.
2: Bai, venga.
5: Hala.
2: Aio.

0: Eguerdion, 12ak dira puntu-puntuan eta kontatu behar dugu Osakidetzako mahai sektorialean parte hartzen duten sindikatu guztiek, Euskadiko sendagileen sindikatuak izan ezik, mahaia uztea erabaki dutela Lakuako gobernuko Osasun Sailak foro horretara eraman duen azken proposamenarekin ez daudelako ados. Alberto Martinez sailburuak medikuen kolektibuarekin akordioa lortu zuen joan den astean eta horrekin ez daude ados, beraz, mahaitik altxatzea erabaki dute. SME sindikatuaren eta Lakuaren arteko aurreakordioan guardien ereduaren inguruan eta liberantzen sisteman aldaketak jasotzen dira, baita soldata alorreko hobekuntzak ere, baina Martinezen negoziatzeko estrategiarekin ez datoz bat ordea gainerako sindikatuak. Eta bestalde sexu ukituak egiteagatik bi gizonezko atzeman zituen poliziak igandean Baionan bestetako azken gauari buruz prefeturak plazaraturiko bilanaren arabera. Elkarretaratzea egin zuen gainera asteburu amaieran Itaia taldeak bestetan gertaturiko sexu erasoak salatzeko. Lasai eta jaigiroan igaro zen prefeturaren arabera Baionako bestetako azken gaua. Laburpen hori gehitu du estatu ordezkaritzak aste azkenaz geroztik bestei buruz plazaratu dituen bilan guztietan. Alere, gau hoietan guztietan atxiloketak egon dira Baionan eta prefeturak zehaztu du gehienetan lapurretak edo bortizkeriak egotzi dizkietela atzemandako atxilotuei. Bigarren ezaugarritze horren baitan sarri sexu erasoak ziren. Azken gauari dagokion bilan horretan egiturak argitu du sexu ukipenak egiteagatik bi gizonezko atzeman zituela poliziak, beste bi atxiloketa ere izan dira azken gauean, kasu horretan istiluen testuinguruan gertaturiko bortizkeriengatik eta dagoeneko gainera beste bi sexu erasoren berri jaso zuen prefeturak ostiral gauean ere. Bere aldetik Itaiak igande goizean salatu zuen 21 eraso sexista gertatu direla bestetan guztira, tartean hainbat eraso homofobo ere. 10 lagun batu ziren taldeak askatasunaren plazan antolatu zuen elkarretaratzera.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionean ez du aipatzekorik orduotan Euskal Errepide sarean, baina eguraldiaren informazioa entzungo dugu Iker Ibarluzearen ahotsean.
2: Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da. Goizean goiodei finak ugariak izango dira lurralde osoan, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta lurralde osoan giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan urdina nagusituko da, tarteka goio deifinen bat ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe guztiari, eta giro ederra jarrepena izango du arratsalde guztian zehar, eta eguraldi lasaiarekin amaituko dugu eguna. Haizeak goizean, aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldekoa nagusituko da, eta bolada zakar batzuk utziko ditu bereziki lurraldearen ego isuri aldean, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gorakada jasango dute eta ego isuri aldean gainera gorakada handia izango da, ipar isurian maximoak 26 eta 33 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 31 eta 41 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
0: Ba honaino orain artekoak entzule 12ak eta 3 minutu ditugu eta ordu batean itzuliko gara naiz irratian informazioaren ariaren albistegiekin gero arte.
1: Naiz irratia.
3: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
4: Bai, bai, Alkainen.
5: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Kutxen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, zer moduz, ongi etorri beste aste batez ahotsen atzean tartera. Ba, akizu etarte honetan, beti gustatzen zait gogoraraztea, ba, letrak analizatzen ditugula artistekin batera, eta gogoan eukan gaurko artista hau hemen izateko, izan ere, orain dela hilabete batzuk bigarren kafeako lagunen akustikoan entzunuen bere abestia, eta abestiaz gain letrarekin ere geratu nintzen, espiat gustatu zitzaidalako bueno, bertan sortu zuena eta egin zuena, eta horretarako gaur Sara Zurtza izango dugu hemen gurekin. Kaixo Sara, zer moduz?
2: Kaixo Iraia, sandatazu.
1: Gu ondo, ez da?
3: Bai.
1: Beste egun bat hemen. Bai. Bueno, Iker ere kaixo.
3: Ah, kaixo.
1: Bezure intzen entzute dugula, baina.
3: Ni hemen, egongo ez banintz bezala ere.
1: Baina, mentade, mentade.
3: Bai, bai.
1: Sara, eskerrik asko gaurkoan gurekin egotagatik, eta niri beti gustatzen zait galdera berdinarekin hastea, eta da, nola hasi zinen musikan?
2: Uste dut horrela jaio nintzela. Hasi horrela pixka bat jendaurrean abesten, 17 urte edo 16 urte izango nituen, baina musikarekin ba jaio nintzenetik.
1: Eta zein izan zen hasiera edo nola eman zenuen pausoa bakarrarik gisa hasteko eta oholtza baten gainean jartzeko?
2: Oholtza baten gainean jarri nintzen beste artista batzuekin normalean, baina bakarlari gisa 2021 garren urtean izan zen pixka bat kutsa kultur musikaren arira bertako residentzian edo programan hartu nindutela, eta horre izan zen pixka bat jan ere aldetik apostu bat, bueno, pues, abesti hauek egin nahi ditut aurrera eman nahi proiektua, eta horre izan zen.
1: Ba, gaurkoan bi abesti aztertuko ditugu beti komoduan, Hiri Ilunen Umeak eta bi muxu izan zenik bigarren kafean entzun nuena, eta egia esan pia duzatitzaidana, eta lehenengoarekin joango gara, hau da Hiri Ilunen Umeak.

0: Niri iruditzen zaita abesti hau irudietan metafora ezberdinez josita dagoela, eta nahiko atmosfera iluna sortzen duela abestiak orokorrean, baina galdetu nahi nizun, hiri ilunen umeak zuretzat zer da?
1: Hiri ilunen umeak guretzat, bueno, niretzako, eskezakit nola esan ondo, baino niretzako zentzua zeukan azan, ba igual gaztaroan, hirietan deskubritzen, hiri ilunetan, normalean gaztaroan ere bai asko ibiltzen gara gau ez. Hor, esperimentatzen eta deskubritzen dugun pertsona hau eta zainitzen izketan pixka bat.
0: Nik hiri ilunaren kontzeptua ikusi nuenean, galdetu nahi nizuen, ea iluntasun horrek babesgabetasuna edo anonimotasuna esan nahi zuen.
1: Babesgabetasuna gehiago, bai. Azkenean, ba, gauetan gertatu daitezken, bueno, bezakit, egoerak askotan pixkat babesgabe utzi zaitezkete. Anonimotasuna, bueno, izan daiteke baita ere, baina igual pixka beste zentzuan nahi nintzen gehiago pentsatzen bai.
0: Eta zergatik erabaki duzu hiri ilunen irudia erabiltzea kantan, ez azken melodia aldetik ere bada nahiko iluna.
1: Bai, ba, jo, abestia jatzi nun 2020-an, duela dixente, pandemia ondoren, eta izan zen justo bani Londresen ari nintzela bizitzen pandemia aurretik, eta niretzako izan zen, hori bai izan zen xok bat hiri ilunen aldetik, ez. Eta abestian aurkituko dituzuen estrofak eta esaldiak dira pixka bat Londreseko iruditegi hori edo unibertsio hori gogoratu nahian. Behar bada izan zen lehenengo irian benetan gauza ezberdinak aurkitu nituen, gaua bizi nuen, eta bai sentitu nuela, ba, igual arrisku hori, ez? Askotan. Eta igual, ba, hori izan zen lehenengo punto de partida esaten duguna, eta hori ekarri nahi izan dut gaur egunera.
2: Zer da iluna, ez zein egiri da ilunago, Donostia edo Londres?
1: Londres, dudari gabe. Bai, osea, nik flipatu nelako igual behar bada, eh? Ez nintzen inoiz horrelako hiri handi batean bizitzen egon, eta egia da dauden aukerak, dauden hainbeste aniztasun dagoen, bueno, orokorrean, bai irtuzitzea laskotan iluna, ez dut esan nahi Donostire, osea, Donostik ez daukanik iluntasun hori, baina bai, pixkat horretan pentsatzen idatzi nuen.
0: Denboraren eta espazioaren arteko metafora bat ere egiten duzu, nola lotzen da denbora eta espazioa zure sormenarekin?
1: Nik uste nire sormenarekin denborak eta espazioak klabea, osea, badaukala zer ikusirik. Beti nago azkenean konturatzen naiz denborari erreparatzen edo atzera begiratzen edo aurrera begira. Eta espazioak baita ere, azkenean beti idazten dut inguruan gertatzen zaidan gauzei buruz, inguruan ikusten ditudan gauzei buruz, normalean hor espazioak badu bere zentzua, ez? Egora ezberdinak ba espazioetan gertatzen direlako, nik uste hor bai azkenean ikidazten dituten abestiak beti nerekin zer ikusi bat daukat, eta arduan hor garrantzitsua da nun eta non. Osa, nun eta noiz nagoen, ez momentu horretan.
0: Abestian bai irutu zait, oi, kaleen irudia jendearen artean garatzen diren harremanak gauza ez ezagunai buruz eta hitz egiten dela, dudan eukana da Donostiari buruz zen edo, bueno, kasunetan Londresi buruz izan da, baina iruditzen zait, iriaren masifikazioa edo zulo bat sentitzea edo aurpegien anonimotasun hori ere joratzen bai dela abestian, ez?
1: Bai, guztiz. Osa, nahiz eta Londresetan inspiratua egon, osa, nik uste bai ikarri daitekela gure egungo gizartera eta egungo errealitatera, ez da? Bai, eskene egiten zait gaua momentu horretan idatzi nuenean, gaua nahi nuen jorratu diskonetan orokorrean, igual bi muxu da bestia gelditzen dena pixkat kanpo, ez? Baina bai igual ipizi izan itulako urte batzuk esperimentatu nahi izan nuela, gaua ondo ezagutu nahi izan nuela, eta askotan baita ere puntu batetik nun askotan sentitu da emakume gazte bezala etzegun asko permititu izan ondo pasatzera, akatsak egitera, gure bizi moduan nahi dugun modua bizitzera, eta pixkat horri ere islatu nahi nun, ez bakarrik abesti honetan, baina disko osan zehar.
0: Eta
2: ez esaten, Juan, atzera begirako hori gaur egun edo urtearen arabera asko aldatzen joan da.
1: Bai, noski, bai, bai. Bai, azkenean gertatzen diren gauzak eta atzera begira hori beste perspektiba batzutien ikusten dezulako beti, ez? Eta geroz eta alduago izan, eta geroz eta errealitate gordinak hobeto ezagutu, ba hori aldatu egiten da ikuspuntu horik, noski.
2: Eta letra perbizitatu dituzu disko atera aurretik?
1: Bai eta ez. Osa, gustatzen zait

0: eta beste, zakit, beste zintzotasun batetik.
1: Horratik esaten nuen ez, azkenean, zuk idazten duzun unetik, publikatzen duzura pasatzen baldin bada urte eta erdi.
0: Bai, bai, bai. Arri dago, eta imaginatu hau,
1: horregatik.
0: Bosturte.
1: Horregatik ez, tortze zaizun ideia kaso beste bada, eta horregatik aldatzen.
0: Bai, baino gustatzen zait baita ere pentsatzea, claro, askotan ere esaten duzu, jo, eta hau ez nola idatziko igual gaur egun, edo ez nola egingo, bueno, azkenan baita ere nahiko exigentzia ere puntu bat ere badagolako ez. Baina nik uste dut garrantzitsua dela bakitza bere momentuarekin zintza izatea, eta momentu horretan horrelatea baldin bada, ba igual gaur egun ez bazuerla ikusten ez baldin bazuerla egiten, ba, errespetatu behar duzu iraganak. Iraganeko sarak idatzetako.
2: Eta orain atzera begira, Londres hiri ilun modura ikusten jarraitzen duzu.
0: Bai, eta ez naiz voltatu egia esan. Behin voltatu nintzen, gezurra. Bai, a ber, baina ez da Londres bakarrik. Osea, nik uste tere da hiri masifikatu hauetan. Piskate, askotan esan detez, disko aurkeztean, gaina eske abestionen izen buru dauka diskoak. Hiriek daukagu batzutan romantizatua, ez? Jo, hiri batean bizitzea ze ondo dagoen edo ze mat aukera dauden eta bar, baina askotan hainbakarrik sentitu zaitezke hiri hauetan, ez? Bakoitza bere individualtasun horretan dagoelako sartuta, bere erritmo azkar honetan eta hiri hauek ere asko, ba, ilunak izaten dira, iluntasun hori ez bakarrik gauean, sino egunerokotasun horretan ere nabari dezakezu. Eta hor aztu zitzaidan nere umea. Eta pixka da hori zentzua guztiarena. Eta nola bueltatu ume horretara jakin benetan nere barruan edo nere, ez da, igual esentzia puntu hori berriro aurkitu nahi izatea, ze askotan ere influentziak, jendea, eramaten zaitu toki askotara, hiri batean nun romantizatzen dugun hori, pues ez da hain romantikoa.
1: Ez da gitzuk esan zen, idan, zurekin izan dago elgarrezketa baten izan zen, elgarrezketa informal baten diote, edo antena nekon duz, ez da gitz. Baina, bai esan zidala, ez da gitzu zinen edo beste norretu, eta horien gogoratuko zua kaso, baina hori ez, hiri handi batean, esan duz ez, aukera gehiago, baina harremanetan kontu zibili behar dela.
0: Bai.
1: Hau da, kontu zibili behar dela, zezuk baten batekin, uste baldin baduzu, harreman bat binkulua sortu daitekela, binkul hori egun bakarreko izan daitekela, zez dakizula pertsona hori berriz topatuko duzu bizitzan.
0: Hori da.
1: Ez dakit hori zurekin.
0: Ostenik esan nuela.
1: Bai.
0: Bai, askotan ere bai, juten gera pertsona, bueno, ez dakit, influentzia zuzenia jarraitzen, eta ondo dago eskubritzea, eta bueno, ba, aski sentitzea egiten dezun horretan ez, baina hirietan, geroz eta gehiago guztet frogatzen detela nire egunerokotasunean ba, kontua izan behar dela ez, eta harreman guztiak, harreman gertuenak zaindu behar direla, eta berriei ere ongi etorri, baino ikusi behar da ere bainun nukokatzen den bakoitza.
2: Iluntasun horretan eta masifikazio horretan eta ala ere badago esaldi bat indarra ateratzen duzuna, eta da kaletan barrena eskuartean kemena. Hor badago oinarrian identitatearen bilaketa bat ere, ez?
0: Identitatearen bilaketa, biolentzia askoren inguruan hausnarketa, askotan sentitu izan dudalako, ez bakarri Londresen, hemen ere bai. Oinezoa zen enean kaletik askotan sentitzen dituzun biolentzia batzuk, bai dutela zer ikusia nola, pues astea nola hartzen duzun moduarekin, edo eguna nola hartzen duzun moduarekin, ez? Eta azkenean, ematen du beti jumar gala emakumeok, ba, kemen horrekin eskuan, ez? Aurrera begira, eta askotan esaten, jode, tio, ba, zerratik, ez? Baina, bueno, hori ere iluntasunaren parte da.
1: Bai. Da, kemena berdin aurre egiteko preste egotearen diozu, ez da?
0: Bai.
1: Eta hori ez dela zertan eduki barrik, da, lasai egoteak ere asko balio duela.
0: Hori da, eta askotan kemen hori baitare aguante modura, ez? Aurre egiten ez diogulako, askotan gauza askori gertatzen zaigun, gauza askori batez ere gauetan, edo batez ere, edo, bueno, egun sentian ere bai, eh? Tardon, ba, hori, sentsazio hori beti eskuartean kemenarekin ibili behar gehala, edo baita ere indar hori generatuz, gure gorputzetan, ez dakit.
2: Ba, hausnarketa honen ondoren, horrengo abestiarekin joango gara, eta hoxe da, bi muxu.

0: Esan dugu, kanta hau oso ezberdina dela aurrekotik, ez? Iluntasunetik nola baiteko argire igarotzen garela, baina bueno, kanta hau ere esango nuke, irudi aldetik askoz intimoagoa dela, emozio asko erabiltzen direla, eta gainera kanta basten da, zer da gabezia laupar eta estuen artean, eta nire uste zonek, ezakit, etxearen eta barruko munduaren nola baiteko irudia sortzen du edo azaleratzen du.
1: Bai, noski. Ia esan, esaldi, jo, iatzin honen, nengoen, hau, Bartzelonan izan zen. Donostin eriazten dut, bale?
2: Venga, ilurago, Londres, Bartzelona edo Donostia.
0: Ostras, bai.
1: Ba, igual Bartzelona, eh? Bai.
2: Eta Bartzelona... Ez aurrean arabera izaten da hori, ezta?
1: Bai, karo.
0: Eta ala ere Bartzelonan alaienatea
1: da. Bai. Ez egia da, idatzi nuela, ba, pixka bat, abesti hori, oza, esaldia, ez? Zer da gabestia laupareta ez zuen artean. Askotan, konbibentzia horretaz, pertsonak denboran zehar nola aldatzen goazen esan, esplikatu nahi du, eta aldatzen goazen einean, ba, nola konpartitu behar dugun espazioare laupareta hauen artean, ez? Uste, nola jarraitzen du, zer da gabezia laupareta estuen artean, gure aurpegiak, bazo zait, aldatzen bat bitartean. Orduan,
0: Beste batzuetan bilakatzen.
1: Hori izan, zentzua bintza.
2: Bai. Hau zona da, kantatzen hasi behar duela. Kistak, bere letra gogoratzeko, hau zona izaten da. Ez da lehenengoa, lasai.
1: Eta gero errepente, ui. Hori da, beste batzutan bilakatzea. Mazkenan, gure espazioak normalean konpartitu egiten ditugu. Bueno, gizaki kolektiboa gera, ez? Baina gizaki kolektiboak izatea horren artean ere bai badago aldatzen goazela, ez? Eta pertsona hauek nola, edo gu geu nola aldatzen goazen ere hori ikusten dugu aldatu eta bueltatu. Askotan aldatu egiten gera gauza batzuen gatik, ez iluntas horren gatik, edo beste arrazi batzuen gatik, eta nola pixkat hori esentzia horren bilak eta horretan ere bai pixkat erreparatu dut esaldia.
0: Niri lau pareta hauek etxeko paret batzuren irudia etorri zait, eta ezakit oso ondo nola lotu gabezia eta bakoitzaren etxea.
1: Ez gaudelako gustora gauden lekuan. Eta etxe bat izan behar da gustora goteko leku bat, ez? Eta, bueno, hor faktore asko sartzen dira, sartzen da faktore ekonomikoak, faktore sozialak, faktore emozionalak ere bai. Eta nik uste gaur egun gizakiak adezi asko sentitzen dituela. Eta etxea bihurtu dela leku bat ez dela guztiz erosoa izaten.
2: Oso nadaz, oraintxe esaten ari zinena, burura etortzen ari zitzaidan, esan duzu faktore ekonomikoak ez, eta begira zehiria ipatu dituen, eta laupareta estu alegia metro kuadro gutxiko etxeetan bizi izan du zara?
1: Bai, asko. Bai.
2: Ala behar
1: ez ezta. Bai eta ez, beti ez baino, bai. Eta askotan, kondizio batzutan, zetezuna jo. Baino, ez beti, baino, bai. Eta gero ere bai, konpartitu behar dezula beti etxe bat, ez? Eta konpartitze horretan edo zure lagun, edo zure bikotea, edo zure familiarekin konpartitzen dezu azkenan hori ere bai beste gozabaga, ez? Eta polita da, baina askotan zu ez balima zaude emozionalki ondo, gabezi bat balima daukaz, eta gaina edo zure lagunak edo tal, hori horrek bai afektatzen du zure egunerokotasunetan. Ikustet hori ere bai etxea simbolizatzeko modu horretan, etxe izan beharko litzateke leku bat segurua, leku bat dena gustura goteko modukoa, eta batzutan ez da hori gertatzen. Baina pertsonalki ere ez zaudelako igual ondo, eta niri gertatzen hori ere bai pixka bat, ez igual emozionalki ez negola momentu bere oberenean, eta hori askotan niri inguruko jendeak ere jasamarri izan.
2: Horregatik estutzen dira paretan daiteke, ez? Presioa sentitzen delako, ez? Akaso, ez? Askotan guk txikitzen ditugu espazioak.
1: Hori da, eta azkenan aurkitzen zera momentu baten igual lau pareta ez zuen artean pertsona batekin, eta benetan zintza izan barren, eta kontatu barren, eta hautsi barren, ba, faktore guzti hauen gatik, ez? Askotan ere egiten dugu gure individualtasun horretan, ba, ezer ez gertatuko balitze zela. Baino konsiente gara, zerbait gertatzen ari dela, zerbait aldatzen ari dela, bai nigan, bai zugan, eta nik uste hor garrantzitsua dela, ba, komunikazio hori, ez?
0: Asko aipatzen da beste honetan bi musu ematea falta da. Galdetu nahi nizunea, zuretzat bi musuk ze simbolismo duen edo zer esan nahi duen?
1: Bi musu gabili nuen azkenean delako gure gesto sozial bat, ez? Norbait ezagutzen dugu momentuan edo bi musu ematen dizkiogulako. Baino, eta bihurtu da gesto bat, ba igual garrantziak endu zaiona, ez? Ba, askotan jendeak mejia, osea, masaia jartzen dut, ez duzu benetan bi musu ematen. Posible da nik ere hau egin izatea.
0: Baina inkonsientek egiten den zerbait dela.
1: Baina, joe, ba azkenean pertsona jarri behar ditugu zentroan, eta nik ustet gabezi horretatik hain nintzela hitz egiten abestian, ba, bi musu ematearen garrantzia benetan, musu hori emateko garrantzia. Ez du zertan izan behar kaixo da gaur esatearen bi musuaren gestua. Baina bai errepateratu nintzen pixka bat simbol horretan, ze askotan pentsatzen dut, ba, galdu duela ere bai bere zentzua, ez? Eta eta garrantzia dauka. Nik ez ezkiot, osea, bi musua benetan eman behar dira. Lan kaixo, agur, baino benetan maitatu jendea, ez?
2: Hor bi musuak egin, zer uste zenon, ba, agur esaten ari zela norbait edo.
0: Bai. Bai eta ez.
2: Bi musuak bat egin dut. Alde egiteko, ez? Ez, ez.
0: Hausnarketa bat egin dut, eta orain esan behar nuen, iruditu zaidala hemen abesti honetan nik egin dudan interpretazioan, esango giderak ala den ala ez, iruditu zait dago, maiganean jartzen dela maitatzearen eta maitatzea zuztearen arteko bueno, lotura ederlaze bat, eta musu irudia badela modu bat adirazteko beste pertsonarekiko daukazun maitasuna, edo bakoitzak bere bere barnean dituen sentimendu sakonak.
1: Bai, bai, guztiz. Bai,
0: ene guen oker.
2: Ez dut esan okertzen denik,
1: eh? Esaten dut ezian, ez alda zerua okitzeko araia. Hori da, pixkan nere buruari esaten, benga zara, zure burua ere maitatu behar duzu, ez, eta guazen gora eta ikutu, zerua ikutu nahi baldin badezu. Hori izan baitaren noski.
0: Eta azkenean, musu hitza bai abeste honetan eta bai, bueno, bizitza realean bada beste pertsonekin konektatzeko modu bat ere, ez?
1: Bai, bai, lehen esan duten bezala, nik uste musua izan dela, ba, pixka bat arrazoi hori, baina baitare izan da maitasuna besti bat nire inguruan dauzkan pertsonentzako. Ama, adibidez, komentatzen dut momentu batean, ba igual askotan bizitzen ditugulako iuntasuna hauek ezak ikuten ari naizen pixkataritik, baina eta gu jende zinguratuta gaude, eta jendeak, ondo ezagutzen gaitun jendeak hori nabaritzen du, ez? Piskat bazoazenean edo bueltatzen du zeanean. Orduan, elkar maitatzeko eta elkar benetan zaintzeko errespontsabilidade hori ere pixka bat ere bai adierazen nahi dut abesti horrekin. Eta azkenan amaren simbola erabili dut eta neramaren figura, ez? Azkenan, jo, ba nola diren figura batzuk nun beti azken hor daudenak, ez? Eta hainbeste jasan barri izan dutenak. Eta mendik hanbarkatu ama, gauza askoren gatik. Baina, benetan, elkar zaintzeko garrantzia, ez? Ba, musu emanez, besarkak, edo, hitz egiten.
2: Gero, distantziara egote horrek asko eragin dizu? Zan nahi dut.
1: Bai.
2: Ez bi toki aipatu dituzu, baina gehiagotan ere egontzara. Bai. Urrun gehiago egontzara gertu baina askotan.
1: Bai, bai, guztiz, eta beti egon da hor momenture majun egin naizena, eta ere bultatu egin naizena, eta jun egin naizena. Askotan, beldur askoen gatik. Baina, bai, noski, kanpoan egon naizenean, asko jarri dut burua etxean neukanen pertsonengan, etxeko kulturan, txeko, azkenan beti kanpantza duenean ematen diozu balio erantxi hori, ez? Txeko etxan daukagun hori, baina gero ematen du etxan zaudenean aztu egiten zaigula. Orduan, bai, oza, pixka bat horri ere bai erreparatuz, noski, beti dago nostalgia puntu bat kanpotik idazten dezunean.
0: Maitasun horretan ere badago barkamena?
1: Bai, bai, barkamena nere buruari gehien bat. Eta barkamena gainontzeko momenturen batean ba ez baldin badira ondo sentitu, baina batez ere nere buruari. Askotan demonizatzen degulako gure burua, ez? Eta horre bai emakumearen partetik ere bai nola demonizatzen degun gure burua ere bai. Asko hausnartu dut. Zakit, gizon batek berdin demonizatuko zuen edo berdin fustigatuko zuen buru, bere burua tontakeria batzongatik, baino hor nere buruari barkamen abesti bat ere idatzi nion.
0: Hor, bai, bueno, apuntatu dudala, ez? Barkatu hitz hori agertzen denean batzuetan iruditu zaidala, bueno, justu esaten zenuen hori, ez, iraganenen ondorioak edo iraganen hartutako erabakiak aztertzen ditugula eta hoiei ari garela barkamena eskatzen,
1: bai.
0: Eta bai iruditu zait nolabait maitasun horretan gizartearen egia ere agertu dela, ez?
1: Bai, bai, guztiz. Eske azkenan beti izan naiz igual maitasunaren fana, beste besti batean maitatzea besterik aldago aldetzen den dene buruari. Eta nik uste gizarteak mugitu behar duena maitasuna dela, ez? Eta askotan aztu egiten degula. Ba, hainbat arrazoiren gatik. Eta hori askotan nahi gabe gertatzen da, ez dugu esaten ba mendinoa, bortinoa, eta aztu egingo zaita auto bestea, eta askotan egunerokotasun gordinak ere bai eramaten gaitu hori aztera. Eta pixka bat hori ere gizarte bezala, igual, nahi nuke gogoratu, ez, elkar maitatu behar dugula, eta azkenean garrantzitsuena ez dela teknologia berrietan noberen izatea edo TikToko beren bat egitea edo ezakite restaurante beren batera jutea, gozatu behar dela baita ere, baina pertsona gertu izatea eta benetan maitatzea eta elkartzaintza dela garrantzitsuena.
2: Hortaz, maitatzaren funtsa zuretzako elkartzaintzan dago?
1: Ez du zertan zaintza izan behar, osea, maitatu dezakezu pertsona bat eta ez zaintzako aktibo bat ean egon. Baina nik uste bai baukagula erantzunkizuna, baita ere zure ingurukoak ez baldin badaude momentu on batean edo eta zu konturatzen baldin bazea baz ezakit zaintza puntu, osea, beti daukago igual inkorporatuta askotan zaintza eta emakume izan da nare gehiago, ez? Horrela gizarteak horrela markatu digulako askotan. Ez dut zertan zaintza izan behar, no? Baina bai niritzen zait baukagula gizarte bezala besteak maitatzeko erantzunkizuna.
2: Eta konpromisoa ere hor sartzen da, esan idut. Claro, ze askotan hitz egiten da, gaur egun konpromiso falta handia dagoela, eta horrak akaso ekartzen duela gutxiago maitatzea edo desberdin maitatzea, edo bat esango dizute okerago edo beto, hori ja oso subjektiboa da, ez? Baina konpromisoaren zera hori ere badago tartean, zuretzat,
1: Ez dakit, egia esan, izan daiteke, baina nik badakidana, ikusten dutena igual gerozta gehiago, bihurtuela maitasuna kapitalista, gure maitatzeko era kapitalista batean ere bai, ez? Azkar eta jutzen diren pertsonak, konpromiso falta hori izan daiteke ere bai, eta igual benetan erreparatu gabe hor dauden erlazio doa erreman oiek zaintzen, ez? Nik aldin esan, eta askotan nik ere alde egin dut gauzak aizki jarri direnean, edo gauzak aspertu naizenean, edo eta bueno, sara bazure bai, egon barzera zauden lekuan, ez?
2: Hortaz, irilunek eragiten dute hortan.
1: Hori da.
2: Ze justu ari zara esaten, ez, kapitalismoa, iriaren abiaduran goaz, maitasunean ere abiadura hori hartuta, kaso, ez, kapitalismoaren eragina.
1: Bai, eta gero ikusgarria da nola harreman horiek ere bapatean ez dauden. Mm-hmm. Igual duela bost urte zuretzako ua super garrantzitsua zen lagun bat, ba igual gaur egun ja ez dago, ez? Ez igual Donostian, Donostiko harremanak bai azkatela oso ondo zainduta, ba igual betidanik hemen egon direnak direlako, baina igual kanpora joten zeanean eta ikusten duzu, ez? Bizitza azkar honetan hori ere galdu egiten da eta juneta etorri egiten da eta ikusgarria da hori harrigarria dela hori ikustea, bost urte beranduago nola hau aldatu egiten den.
0: Erabaki moduan hartzen duzu edo natural ateratzen da zure emozioak eta gizartearen analisi hori abestietan uztartzea?
1: Ez dute pentsatzen, egia esan. Hori nahiko harritu naiz baita ere, abestiak egiten ditudanean, da momentuan ba, nire burua espresatzeko erraminta bat, ez? Eta askotan ez dakit zertaz hitz egingo dudan. Eta hori da gustatzen zaidan, ere bai, ez? Askotan hitzekin elkarrizketa batean ezin dutena, igual ez ditutelako hitzak edo momentu aurkitzen edo benetan ez dakidalako zer gert mugitzen zaidan barruan, abesti eta motatzen dut. Eta gu beti gani gertatu zait, nahi gabe. Abesti eta motatzen dut eta gero, behin, abesti hauek alean egon da, ba, pixka bat bai egiten dutela, perspektiba, lehen esan dako beste perspektiba horretatik, analisia. Mm-hmm. Baina ez dut, askotan nahi eta esaten, ba, honen iburuz hitz egingo, et azkenean esan dako faktore guzti hauek nigan badute aldaketa bat, eta nigan badute bere efektua, ez? Eta hori azkenean horra ateratzen da. Baina ez dut, nahi eta esaten honi buruz hitz egingo, et.
0: Mm-hmm. Eta uste duzu azkenean gizartearen analisia eginda eta jendeak realitate horrekin identifikatuta horrek ere uzten duela zure publikoa zurekin konektatzea?
1: Espero dut baietz. Hori zuek esango diazu, eh? Espero dut baietz. A ber, abestien gauza polita ere bai da bakoitzak bere modura interpretatu dezakela eta ez dagola egia bakarra. Mm-hmm. Nik bidazteko momentuan interpretatu nezake momentu, osea, era batera, gero interpretatu dezaket beste era batera eta zuek interpretatu dezakezue beste modu baten, ez da? Eta nik uste hori bai dela polita. Egia da baduela igual mezu bat, igual argi bat, ez? Baino hori oso moldakorra da, eta igual hori da artea eta kulturaren gauza ederrena, ez? Ba ez dela objektiboa, osea, bakoitzak bere subjektibotasun horretan bizitzen duela.
0: Eta nolakoa da zuretzat hain momentu intimoan idazten dituzun letra batzuk gero publikoak izatea? Eta jendeak nahi bezala kostatu interpretatzea?
1: Kostatu zitzaidan, hasieran. Bai, hor emozio koste bat dago. Hasieran behintzat, ez? Nola azkenean komerzializatzen duzun edo zure sentimendua. Eta hori da emozioen kostea. Hasieran kostatu zitzaidan asko, igual gazteagoa nintzelako, abestiak egiten hasi nintzenean, eta ez nuen ulertzen, eta igual neukan zentzu romantikoago hori, ez? Wow, niretzako da, nire terapia, nire estoa, nire salvazio momentua, eta jo, zatik ez dituzu abestiak ateratzen, baizea, ze lotxa, baizea, nire estoa da, nire movida, ez? Eta azkenan eldutzen zean, enean, ba, konturatu naiz, ba, polita dela abestiak ere bai konpartitzea, jendea identifikatua sentitu daitekelako eta era batera edo bestera lagundu dezakezulako. Mm-hmm. Azkenan espresio erramenta bada eta hori jendeak ondo hartzea, ba, jo, ba, kriston onura da baita ere.
2: Eta koste hori arintzeko denborarekin letrak beste era batera idazten dira, hau da, ezain gordina, kasu, ez?
1: Noski, eta gazteagoa nintzenan hori ikusien nola aldatu den. Osea, duten gordin azten nuen, eta maitasun bat baldin baneukan hortikan, ba, argi uzten nuen zela pertsona horretzako edo zer begetatu den, ez? Eta orain saiatzen naiz pixka bat, ba, hori
0: politagoa jartzen,
1: bai, ezain esplizitu egiten.
2: Denbolan ere, gero atzera begiratu dazuk bakarrik ulertzeko norentza zen, eta beste pertsonak ez dezan ulertu, ez, akaso garrantzatzela, eta
1: guztiz.
2: Hori garrantzitsua da, ez? Claro, hemen bertan, esan edut. Eta elkarrizketetan ere neurtu beharko da hori batzuetan, ez da? Edo hori ja zailago izaten da.
1: hor zaila izaten da, ze askotan ezakin duen dudikateak ozaten. eta nik ere, karo, ba, pixka bat ez ditut erantzunak ere asko preparatzen, ez? Azkenean gustatzen zaialako hori sola saldi bat izatea. Baina, bueno, bai, noski hitzak ez ditut hain esplizitu egit nahi, denbora junala, ba, hori konturatu naiz, ez da daukalako gero bere koste hori ere, bai.
2: Mira, esan duzen gauza duzatu zait, eta erantzurak prestatu egizak hartzea. Nabari duzuk hori, horrein ja, bueno, eska, musikari elkarteko lendakari ere badat, hortaz galdetu barriko dugu. Nabari duzu diskurtso garatu egiak badituzten artistak existitzen dira, direla. Garatu egiak diot, hau da, erantzuterakoan nahi duzuna galdetu, bere bidera eramaten dutela.
1: Noski, eta hori aurretikan ere preparatuta dutenak, o azkenean, noski, beti galdera inguruen inguruetan ibiltzen direnak, bai, hori harri daukat.
2: Baina hori bada zintzotasun falta bat akaso?
1: Bai, eta, bueno, a ber, osea, zilegia dare, bai, esan nahi dut.
2: Ba, ez dut esaten ez denez zilegia, hori da.
1: Horrela egin nahi badin badute, ba, ondo dago baita ere, zaina nik uste dut hori diala igual estruktura handiagoetan ibiltzen diren artistak, ez azkenan oso neurtuta dagoela zer esan dezaketen eta zer ez.
2: Pertsona eta pertsona.
1: Hori da.
2: Beti esaten da, ez artista noraino da pertsona, noraino pertsona, bon, hori estratuaren arabera ere izaten da asko.
1: Nik uste dut igual hori eta argi dagoela, ez? Osa, azkenean estruktura handiagoetan edo jende, bezakit, handiagoetan ibiltzen baldin mazera, ba, igual kontu gehiago izan behar dezu zer esaten dezunarekin, ez? Ba, igual benetan izan dezakelako impactu argiago bat eta jende gehiago goren gana izten delako. Ala ere, bai gustatzen zait, espontaneitate hori zaintzea, ze gauza politaketea daitezke. Eta azkenan ere bai garrantzitsua iruditzen zait beste aldea entzutea, ez? Bai igual zuei ze iruditu zaizuela abesti hau, ez? Oduz, nore lama zaituzetea abesti batek edo besteak. Eta ikusi, ba, hor sortzen den elkarrizketa hori izazkenan hor badauka zerbait gertatzen dena, polita dena eta berria dena eta zaindu behar da, bai.
0: Niri horregatik etze gustatzen bidaltzea ze galdera egin dutu dan, eta...
1: ez dizkizut eskatu, ez
2: da. Ez da kasu.
1: Osa, ez ditute preparatu, ez ditute ikusi ez da ere aurretik anu.
2: Ez da hori...
0: Niri ere etze gustatzen bidaltzea.
2: Ez da, garantzitsua. Sortzen den elkarrezketa hori bakarra izan da, bila.
1: Bakarra izan, hori da. Originaltasun hori ere zaintzea.
2: Bai.
0: Ba, mila esker, Sara gaurkoan gurekin egotagatik. Hementxe, azter ditugu irilunen umeak eta bimuxu, eta azken batekin joango gara, hemen berriro. Eta mila esker eta horrengora arte.
1: Zuei, mila esker.
0: Agur.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso Leon.
1: Ordu bata puntu puntuan ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren arira. Gaurko goizak utzi digun kontu esanguratsuenetako bat, Osakidetzako mahai sektorialean parte hartzen duten sindikatu guztiek, Euskadiko sendagileen sindikatuak izan ezik, mahaia uztea erabaki dutela Lakuako gobernuko osasun sailak foro horretara eraman duen azken proposamenarekin ez daudelako ados. Alberto Martinez sailburuak medikuen kolektiboarekin akordioa lortu zuen joan den astean eta horrekin ez daude ados, beraz, mahaitik altxatzea erabaki dute. SME sindikatuaren eta Lakuaren arteko aurreakordioan guardien ereduaren inguruan eta librantzen sisteman aldaketak jasotzen dira, baita soldata alorreko bekuntzak ere. Martinezen negoziatzeko estrategiarekin ez datoz bat ordea gainerako sindikatuak. Eta bista asteburura botata ere gogoratuko dugu etorkizuna eraikitzeko burujabetza ezinbesteko tresna dela berretsi dute Bergaran EH Bilduk eta EAJak igande honetan foro abolizioaren 150. urteurrenean eta alkateen mugimendua eratu zenetik 50 urtera. Bi alderdietako erakunde ezberdinetako 200 hautetsi baino gehiago batu dira Bergaran. Ekitaldi instituzional solemnea izan da Usondoko parkean simbologiaz betea alkateen kalejira batekin abiatu dena. Izan ere, udal mandatariek segitzea egin dute Usondoko parkeraino alkateek aginte makilekin. Egin dute kale jira eta udalerrian ikurrak eraman dituzte beste hautetsi batzuek. Ba segizioa itxiaz, ziriburuetako alkateak izan dira, Bergarakoa eta Legebiltzarreko eta Batzar Nagusietako ordezkariek osatutako ordezkaritza bat. Hain zuzen, Gorka Artola, Bergarako alkatearen hitzek itxi dute ekitaldia 1976ko alkateen omenaldiaren aurretik.
2: Baina foruak abolitu arren Espainiar eta Frantziar estatuak ez zuten Euskal Herria desegin. Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten dugu eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari eusten diogulako.
1: Nazioartean Open Armsen astral belaontzia Habanako portuko 10 ralikuetan porturatu da igande honetan Cancundik Karibea zeharkatu ondoren. Maiatzaren erdialdean Bartzelonan hasitako 6.000 baino gehiagoko zeharkaldia amaitu da horrela. Ontziak sargai medikoak eta material fotovoltaikoaren doaintza bat daramatza.
3: Intentamos estar allí donde hace falta, pero también es una organización muy pequeña y muy humilde. Y hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Si eso incomoda a algunos gobiernos de la Unión Europea o de Estados Unidos, pues que espabilen. Yo creo que la solidaridad y la sociedad civil van de la mano en este proyecto y no podemos dejar a Cuba abandonada, a la población de Cuba abandonada, a las personas vulnerables, a los enfermos, a la gente mayor, a los niños.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Une honetan errepideetan ez dugu aipatzekorik, hori bai eguraldiari dagokionez esango dugu aste hau udako giro bete-betean hasiko dela beste behin Euskal Herrian, eguzkia izango dela nagusi eta eguraldia oro har egonkorra izango bada ere ba temperaturak pixkanaka gora egingo du eta zentzu horretan esango dugu giro beroena Ebro ibarrean izango dela eta asteazkenetik aurrera in zuzen termometroak 35 graduen bueltan izango dira, hori arreta puntu nagusia beraz. Beroari dagokionez, baina gainerakoan gaurko eguraldiaren berri Iker Ibarluzeak emango digu.
4: Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da. Goizean goiodei finak ugariak izango dira lurralde osoan, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta lurralde osoan giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan urdina nagusituko da. Tarteka goiodei finen bat ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta giro ederra jarrepena izango du arratsalde guztian zehar eta eguraldi lasaiarekin amaituko dugu eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldekoa nagusituko da eta bolada zakar batzuk utziko ditu bereziki lurraldearen hego isurialdean, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 15 eta 22 gradu bitartean erren dituz, maximoek aldiz gorakada jasango dute eta hego isurialdean gainera gorakada handia izango da, ipar isurian maximoak 26 eta 33 gradu bitartean erren dituko dira, eta hego isurialdean aldiz 31 eta 41 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
0: informazioaren aria.
5: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Pogatxar eta Jonas Binego borroka hemen dago. Ebene
1: pola. Atala zen, atala zen.
2: Atala zen, ez da gizan barri,
3: ez que Pogatxarrek dauka iruaztetako pertsona, klasiko manua.
2: Ez dia pertsona ez bereinak izango ba.
4: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia naiz irretian. Analisi horrenarekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoenarekin.
0: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du, ormaiztegi erraren zat.
4: Blizi turraren emozioa, naiz irratian.
5: Amigo, creo que necesita una silla. Ekatzo alki bat eseri gingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez zitar nazakema.
4: Turra, naiz irratian.
6: Informazioaren aria.

Abiatuko dugu entzule informazioaren ariaren bigarren edizio hau eguerdiko ordu bat eta zazpi minutu ditugunean. Abiatuko dugu esanez, sarreran aurreratu bezala Osakidetzako mahai sektorialean parte hartzen duten sindikatu guztiek, Euskadiko sendagileen sindikatuak izan ezik, mahaia uste erabaki dutela gaur Lakuako gobernuko osasun sailak foro horretara eraman duen azken proposamenarekin ez daudelako ados. Alberto Martinez sailburuak medikuen kolektiboarekin akordioa lortu zuen joan den astean, eta horrekin ez daude ados, beraz, mahaitik altxatzea erabaki dute. SME sindikatuaren eta Lakuaren arteko aurre akordioan guardien ereduaren inguruan eta librantzen sisteman aldaketak jasotzen dira, baita soldata alorreko hobekuntzak ere. Martinezen negozetzeko estrategiarekin ez datoz bat ordea gainerako sindikatuak. Eta esate baterako satxeren esanetan aurre akordio hori negoziaziorako foro legitimotik kanpo adostu du Lakuak Osakidetzako langileen 10.48% eta medikuen eren bat soilik ordezkatzen duen sindikatu batekin. Zentzu honetan nabarmendu du grebak iraun duen 7 hilabeteetan SMEek eta sailak ez dutela proposamen bakar bat ere egin mahai sektorialean arazoa konpontzeko eta bilerak egiten dituztela mahai sektorialetik kanpo. Elak ere gogor kritikatu du Osakidetzak eta SMEek sinatutako akordioa. Haren ustez, hitzarmenak ez du medikuen lan zama arintzen guardia kopurua murriztu arren aparteko orduen bidez lan bera egiten jarraitzera bultzatzen duelako, ordainsari handiagoaren truke. Gainera, elaren esanetan neurriak ez di Osakidetzako egiturazko arazoi erantzuten eta plantilla indartzea ere ez du aurre ikusten. Egoera horren aurrean, elak eskatu die gainerako sindikatuei udazkenean greba mugagabea deitzeko Osakidetzako lanbaldintzak eta kategoria profesional guztien egoera hobetuko dituen hitzarmen berria negoziatzeko. Hala planteatu du laburteko epean 2000 fakultatibo gehiago sartza Osakidetzan, aparteko orduak eta autokontzertazioa apurka-apurka maitzeko eta lehen arretako medikuen ordainsariak hobetzeko. Era berean beharrezkoa ez den burokraziarekin amaitzeko eta medikuntza pribatuan lan egiteko aukera debekatzeko neurriak eskatu ditu. Eta labek ere uste du langile kolektibo guztien ahotsa entzun behar dela eta negoziazio kolektiboa ezin dela sindikatu edo kolektibo bakar baten eta administrazioaren arteko aldebiko harremanera mugatu. Izan ere, laben iritziz, aurkeztutako akordioak hutsune nabarmenak ditu eta ez du benetako egiturazko aldaketa proposatzen.

Eta lan munduko albisteekin jarraituko dugu elak 115.000 langile publikoen lanbaldintzak negoziatzeko proposamen sorta aurkeztu diolako Lakuako gobernuari. Besteak beste 32 orduko lanaldia ezartzea eta galdutako erosahalmena berreskuratzea. Sindikatuak 2027an 32 orduko lanaldia ezartzeko proposamena eta behin-behinekotasuna murrizteko, soldatak berreskuratzeko eta hizkuntza eskubideak indartzeko neurriak eramango ditu astearte honetan Lakuako gobernuko langileen lanbaldintzen negoziaziora. Enplegu publikoko sailburu orde Maite Barrueta Beñarekin izandako bilera batean ela sindikatuak dokumentu bat helarazi dio Lakuako gobernuko 115.000 langileen lanbaldintzak negoziatzen dituen mahai orokorrari begira. Ohar batean azaldu duenez, proposamenak birjarpen tasak desagertzea, galdutako erosahalmena berreskuratzea, euskararen eta gaztelaniaren eskakizunak parekatzea eta plantillak gaztetzeko eta beroa saihesteko neurriak biltzen ditu. Elak planteatutako aldarrikapen nagusien artean dago astean gehienez 32 orduko lanaldia ezartzea, esan bezala 2027ra begira. Erakunde sindikalak defendatu duenez, proposamen hoiek Eusko Jaurlaritzaren mendeko langileen lanbaldintzak hobetzeaz gain funtsezko hobekuntzak ekar ditzakete herritarrei ematen zaizkien zerbitzu publikoen kalitatean. Hala, astearte honetako bileran, biharko bileran Lakuak proposamen hoiei oniritzea ematea espero du.

0: Eta ipatuko dugu ere, Lakuako gobernuak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek dermatosi nodular kutsakorraren aurkako neurriak malgutzea adostu dute. Horren beste, zabereekin egiten diren azokak eta bestelako ekitaldiak berriro antolatzeko aukera izango da. Elikadura, landa, garapen, nekazaritza eta arrantza sailak jakinarazi duenez. Iraia Kambra.
1: Nafarroan, ganaduarekin egiten diren ferien eta ekitaldien debekuak indarrean jarraitzen du. Erabaki animalien osasunaren arloko administrazio eskudunek modu koordinatuan hartu dute Euskal Autonomia Erkidegoan, gaixotasunaren egoera epidemiologikoak azken hilabetetan izan duen bilakaera onaren ondorioz. Eusko Jaurlaritzak onartutako agindu berriak erabaki horri babes juridikoa ematen dio, eta 2026 urtarriaren 30-etik indarrean zegoen aurreko araudia indargabetzen du. Aginduaren berrikuntza nagusia da behiazindaren presentzia duten aldi baterako ekitaldiei ezarritako murrizketak kentzea. Horrela berriro ahal izango dira egin azokak, lehiaketak, erakusketak, herrikirolak, erromeriak, merkatuak eta antzeko ekitaldiak animalien osasunaren arlo agintari eskudunek ezarritako baldintzak beteta. Txertaketa eremuetan dauden lurraldeek aurreikusitako txertaketa kanpainak amaitu dituzte eta ezarritako estaldura mailak lortu dituzte. Gainera, Espainiar Estatuan joan den martxoan atzemandako azken agerraldiaz geroztik, ez da dermatosi nodular kutsakorraren kasu positibo berririk baieztatu. Europan ere bilakaera ona izan da.

0: informazioaren aria.
1: Ordu bat eta amairu minutu eta asteburuak utzi dizkigun albiste nagusietako bat, etorkizun araitzeko burujabetza ezinbesteko tresna dela berretsi dute Bergaran EH Bilduk eta EAJak foru abolizioaren 150. urteurrenean eta alkateen mugimendua eratu zenetik 50 urtera. Bi alderdietako erakunde ezberdinetako 200 hautetsi baino gehiago batu dira Bergaran, ekitaldi instituzional solemnea izan da, Usondoko parkean simbologiaz betea, alkateen kalejira batekin abiatu dena, izan ere udal mandatariek segizio egin dute Usondoko parkeraino, alkateek aginde makilekin egin dute kalejira eta udalerrian ikurrak ere eraman dituzte beste hautetsi batzuek. Segizioa itxiaz hiriburuetako alkateak izan dira. Bergarako alkatea eta Legebiltzarreko eta Batzar Nagusietako ordezkariek osatutako ordezkaritza bat hain zuzen. Eider Mendoza Gipuzkoako aldu nagusia izan da hitz hartu duen lehena, herri honek jasandako zapalkuntza presente edukitzera deitu Euskal Herriaren etorkizuna eraikitzerakoan.
2: 19. mendetik ona, gure herriak jasan ditu gerrak, ukazioa, debekua, erbestea, diktadura, indarkeria, sufrimendu ikaragarria. Iragana ezagutuz eta oroituz bakarrik lortuko dugu, etorkizunari begira erantzun justuak eta eraginkorrak eraikitzea.
1: Eta Gorka Artola Bergarako alkatearen hitzek itxi dute ekitaldia 1976ko alkateen omenaldiaren aurretik.
3: Baina foruak abolitu arren Espainiar eta Frantziar estatuak ez zuten Euskal Herria desegin. Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten dugu eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari eusten diogulako.
1: Etorkizuna eraikitzeko Euskal Herriaren izaera eta eskubide historikoak aldarrikatu zituzten Hego Euskal Herriko hainbat udal ordezkarik 1976an Bergaran. 77 alkate eta hautetsi batu ziren mugimendura, tartean Bergarako orduko alkatea zen Jose Luis Elkoro, Imanol Murua garaiko Zarauzko alkatea, Jose Antonio Altuna Arrasatekoa edota Pablo Gorostiaga Laudiokoa besteak beste.
4: Bueno, historian beste zati bada. Guk historia egiten ari gara. Eta urtetik urtera, ba, zehuzten berria oten da, zati da egelik, urtla goaz, eta urtla goazten einean, ba, urrotzak egoten dugu, baina beti urtla da.
1: Ekitaldi hasi aurretik naiz egindako adierazpenetan ekitaldiaren esan nahian nabarmendu du Jose Luis Elkorok, urrats bat herri honen borroka luzean herriak eskatzen duen urratsa eta hautetsiak jarraitzen duena.
4: Eta Euskal Herria ez da egelik, urtla doia, eta gu jarraitzen dugu herrian.

zita, A68 errepidean Ribaforadako atxeden leku batean bere bikotekideari egindako eraso bat ikusi duten herritar batzuen abisuari esker. Gainera, atxilotua gidabaimenean punturik gabe gidatzen ari zen eta positibo eman du drogen zantzu proban foruzaingoak jakinarazi duenez. Gertaera igande honetako gaueko 9 aldera izan da, Ebroko autobideko atxeden leku batean, hainbat lekukok gizon bat ikusi dute berarekin zihoan emakumeari eraso egiten, ondoren bikoteak autoa utzi du eta lekukoek foruzaingoaren aginte eta koordinazio zentrora deitu dute berehala ibilgailuaren deskribapen zehatza emateko. Informazio horrekin, Tuterako Prebentzio eta Herritarren Arretarako Brigadako eta Trafiko Brigadako agentek bilaketa dispositibo bat ezarri dute eta horri esker autoa geldiarazi izan dute minutu batzuk geroago A68 errepideko 81. Kilometroan. Gidaria identifikatu ondoren agentek gidabaimenaren puntu guztiak galduak zituela egiaztatu dute eta beraz bide segurtasunaren aurkako ustezko delitu batengatik ere ikertzen ari dira. Gainera, positibo eman du drogak detektatzeko zantzu proban. Bikotea penintxularen negoaldetik Kantauri Isurialdera egiten ari zen bidaia eta poliziaren jardunaren ondoren ibilgailua geldirik geratu da eta atxilotua Tuterako foruzaingoaren egoitzara eraman dute egin bideak bideratzeko eta ondoren epailearen esku uzteko. Foruzaingoak herritarren laguntza eskertu du lekukoen abisua ustezko erasotzailea aurkitzeko erabakigarria izan dela iritzita.

0: Eta bestalde sexu ukituak egiteagatik bi gizonezko atzeman zituen poliziak igandean Baionan bestetako azken gauari buruz prefeturak plazaraturiko bilanaren arabera. Elkarretaratzea egin zuen hain zuzen asteburu amaieran Itaia taldeak bestetan gertaturiko sexu erasoak salatzeko. Lasai eta jaigiroan igaro zen prefeturaren arabera Baionako bestetako azken gaua laburpen hori gehitu du estatu ordezkaritzak aste azkenaz geroztik bestei buruz plazaratu dituen bilan guztietan. Eta alere gau hoietan guztietan atxiloketak egon dira Baionan. Prefeturak zehaztu du gehienetan lapurretak edo bortizkeriak egotzi dizkietela atzemandako atxilotuei, bigarren ezaugarritze horren baitan sarri sexu erasoak ziren. Azken gauari dagokion bilan horretan egiturak argitu du sexu ukipenak egiteagatik bi gizonezko atzeman zituela poliziak, beste bi atxiloketa ere izan dira azken gauean, kasu horretan istiluen testuinguruan gertaturiko bortizkeriengatik. Dagoeneko beste bi sexu erasoren berri jaso zuen prefeturak ostiral gauean ere. Eta bere aldetik Itaiak igande goizean salatu zuen 400 eraso sexista gertatu direla bestetan, tartean hainbat eraso homofobo ere. 10 lagun batu ziren taldeak askatasunaren plazan antolatu zuen elkarretaratzera.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

ordu bat eta hogei minutu eta nazioartera goaz aipatzeko nahiko txo dugu eta esate baterako Israelek hiltzen jarraitzen du gazatarrak hildakoen bila dauden bitartean. Erreskate taldeek gorpuzkien bilaketaren bigarren fasea hasi dute. Gazako defentsa zibileko larrialdi zerbitzuek desagerturiko 1.362 pertsonen hilotzak bilatu beharko dituzte hondakinen azpian ala sarbide zaila duten txokoetan. Aurre ikusi dutenez 800 lan ordutan txikituriko 147 eraikinetan burutuko dituzte bilaketa lanak. Lehen fasean aurre ikusitako 549 hilotzetatik 323 berreskuratu dituzte 54 eraikin ezberdinetan. Nahi baino baliabide gutxiagorekin dabiltza bilaketa lanetan. Soilik ondea makina bat, buldozer bat eta kamioi bat dutela deitoratu dute. 2025. Urtean desagerturiko 7.000 lagun aurre ikusi zituen Osasun Ministerioak eta alere 800 hildako berreskuratu dituzte sueten indarrean denetik. Basuetena indarrean egon arren, 3 palestinar hil dituzte asteburu honetan, 2 pertsona lerro horia delakoan, eta 3. Aire eraso bidez.

Eta milaka israeldarrek lau kontrol militar gainditu dituzte Gazako zerrendara sartu eta berriz kolonizatzeko helburuz. Hainbat ministro edo Israelgo parlamentuko hainbat diputatuk ere bat egin dutela martxarekin jakinarazi dute. Natxala kolonizazio

Taldeak antolatutako milen martxa deiturikoak lau kontrol gainditu ditu jada, ia erresistentziarik gabe, naiz eta ofizialki eremua mugatuta egon. Lehen kontrola Zikim ondartzan gainditu dute eta hainbat zutabetan banatu dira dunak gainditu eta poliziak eta ibilgailu militarrak saiesteko. Aktibistetako batzuk Gazako mugako esiraino iritsi dira, baina oraingoz ez da ezagutzera eman Palestinako lurretan sartzea lortu duten ala ez. Bidean, No Waterland filmeko erriska erasotu dute. Bertan zegoen eskitari su eman diote, eta bizilagunek UAFA Palestinako albiste agentzia ofizialari azaldu diotenez, kolonoak armatuta zihoazen, Israelgo armadak babestuta, eta etxeei eraso egiteaz gain, hiru abelburu lapurtu dituzte.

Iranek 9 kurdu hilditu Ego Kurdistanen 6 jaurtigailu bota ostean. Honetaz gain Irango Kurdistango askatasunaren alderdiko 8 miliziano zauritu dituzte. Bestalde, Ameriketako Estatu Batuek 8. Gauez jarraian Irango azpiegitura zibilak erasotu dituzte Jordanian 2 soldadu estatubatuar hil ostean. Teheranek salatu duenez erasoietako bat darko binen eraikitzen ari diren zentral nuklearraren aurkakoa izan da.

0: eta ekialde hurbiletik Kubaragoaz izan ere Open Armsen astral belauntzia Habanako portuko amarralekuetan porturatu da igande honetan Kankundik Karibea zerkatu ondoren. Maiatzaren herrialdean Bartzelonan hasitako 6.000 mila baino gehiagoko zeharkaldia amaitu da horrela. Ontziak sargai medikoak eta material fotovoltaikoaren doaintza bat daramatza. Ameriketako Estatu Batuen 60 urteko blokeoaren baitako egoerarik zailenetako batean dago Kuba. 6 hilabete baino gehiago dira uartean erregairik sartzen ez dela energia elektrikoa sortzeko iturri nagusia. Ba, energia falta oso modu larrian eragiten ari zaio gizarte horren eguneroko bizitzaren garapenari, izugarri orokortu diren itzalaldiekin. Egoera hori larriagotu eginda Trumpen administrazioak azken hilabeteetan hartutako neurrien ondorioz Kubako ekonomia murriztua are gehiago itotzen ari direnak. Xedapen berriek nazioarteko transakzioei, hotelei eta Karibeko uartera itsaso sartzeko aukerari egiten diete eraso nagusiki. Aitzitik Kubako gobernuak 166 erreforma ekonomiko eta sozialen pakete historikoa atera du egungo egoera arintzeko. Ekonomia liberalizatu nahi du, estatubatuarren ertxadura ez dadin hain eraginkorra izan. Ba, egoera horren erdian, otsailaren hasieran rumboa Kuba sortu zen. Espainiako estatuko 150 erakunde sozial, sindikal eta politiko kosatutako sortutako elkartasun misioa, kongresuaren aurrean aurkeztu zena Sánchezen gobernuari Kubarekiko jarduteko eskatzeko. Misioak hasieratik izan du Open Armsen babesa, alegia Europako errefusiatuen krisian izandako eskuartzeagatik ezaguna den erakundearena.
1: Intentamos estar allí donde hace falta, pero también es una organización muy pequeña y muy humilde y hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Si eso incomoda a algunos gobiernos de la Unión Europea o de Estados Unidos, pues que espabilen. Yo creo que la solidaridad y la sociedad civil van de la mano en este proyecto y no podemos dejar a Cuba abandonada, a la población de Cuba abandonada, a las personas vulnerables, a los enfermos, a la gente mayor, a los niños.
0: Dozenaka banar bildu dira maleko jantzear astral ontziaren etorrera jarraitzeko. Azpimarratzekoa da duela aste batzuk oso itsasontzi gutxi ikusten direla Karibeko hiriburuko portura iristen. Itsasontzean garraiatutako gai medikoak, bestelako materialak eta Mexikoko Hezkuntza Ministerioaren liburu bidezko laguntza ospitaleko aur liburutegi berria osatuko duena deskargatu eta osasun zentrora eraman dituzte. Bitxikeria gisa esango dugu ere Silvio Rodríguez nazioarteko kantautoren zutetsuaren azken orduko agen erraldia izan dela. Astral belauntzia Habanara iristen lagundu nahi izan du eta tripulazioko kideetako bakoitzari opari bana eman dio Silviok ontzia bisitatzearekin batera.

Bestalde, Venezuelako lurrikaren ondorioz 5100 hildako zenbatu dituzte orain arte. 16.700tik gora dira zaurituak eta 128.000 familia baino gehiago daude kaltetuta. Nazio Batuen arabera lurrikarek kaltetutako 1,3 milioi pertsonak larrialdiko arreta beharko dute datozen 6 hilabeteetan. Delcy Rodríguez, Venezuelako presidente arduradunak, Hego Amerikako 6.000 erreskatatzaile eta hoien txakurrak saritu zituen larunbat honetan lurrikaren ostean egindako lanagatik. Eta Brasilgo PIX ordainketa sistema Donald Trumpen ezpala berria bilakatu da. Ameriketako Estatu Batuetako kreditu txartelak alboratzen dituenez, hauen erabileragatik kobratzen diren komisiorik gabe gelditu dira Visa eta Mastercard bezalako konpainiak. Bizum bezalako dirua bidaltzeko sistema moduan asistenak arrotasun eragin du herrialdean, PIX Latinoamerikako ekonomia handienaren ordainbide nagusia bihurtu da. Hoiekala desleiala izatea egotzi dio Washingtonek. Erantzuna Brasilgo esportazio batzuei 125%ko mugazergak ezartzea izan daiteke, izan ere, Brasilgo Banku Zentralak PIX erabiltzera bultzatu ditu herrialdeko bankuak zerbitzu erabiltzeko komisioak debekatuz. Estatu Batuetako ordezkari komertzialaren bulegoak deitoratu duenez, PIX sistema erabiltzera derrigortu dituzte Ameriketako Estatu Batuetako hornitzaileak. Honek zalantzan jar dezake dolarraren erabilera. Hain zuzen, Kenia, Nigeria, India ala Kolombian antzeko sistemak ezarri dituzte. Urrirako Lula da Silva eta Flavio Bolsonaroren hautesleia aurre ikusi arren, Trumpen babesa duen Bolsonarok ez dirudi uko egingo dionik PIX ordainketa sistemari. Brasilentzat zein Ameriketako Estatu Batuentzat ona dela esan du.

0: Astelen honetatik aurrera hauteskundeetara aurkeztu gabe, baina alderdiaren babesarekin Andy Burnham izango da lehen ministro britainiar berria. Herrialdeak hamarkada batean izango duen 7. gobernu burua izango da, eta haren aurrekoek lortu ez duten egonkortasuna bermatzea izango du helburu. Horretarako, britainiarren artean garesti dagoen herritarren konfiantza mantendu beharko du, Egoi Belategi.
1: Bere burua aurrerakoitzat aurkezten du Andy Burnhamek, baina nomenklatura monarkikoaz King of the North deitzen dute, alegia, iparraldeko errege. Izan ere, botere banaketa orekatuagoa da bere promesetako bat, Londres eta herrialdearen hegoaldeko establishmentari aurregitea, bere ere alderdi laboristaren establishmentaren parte bada ere. Ekonomia suspertzea, inflazioaren kontrola eta deszentralizazio politikoa izango dira Downing Streeteko maizter berriaren erronka nagusetako batzuk.
2: In the 1980s, political power was centralized and economic power was privatized.
1: Burnham bereziki kritiko da Margaret Thatcherren agintaldiaren ostean estatuak hartutako norabidearekin, kritikatuz botere politikoa zentralizatu zela eta ekonomikoa privatizatu herrialdearen iparraldeko gune industrialak bereziki kolpatuz. Ongi ezagutzen duen errealitatea da. Burnham Manchester handiko alkate izan baita eta ospe handi hartu zuen zerbitzu publikoen kudeak eta autonomoagoa defendatu zuenean Boris Johnson kontserbadorearen aurrean.
2: That in turn led to the concentration of more wealth and power in the hands of fewer people and fewer places. Large parts of Britain were deindustrialized without the power to set new ambitions for themselves.
1: Aginte eredu horrek ekarri duena da, Burnhamen arabera, botere politiko eta ekonomikoa esku gutxitan pilatzea, herrialdeko eremu zabalak desindustrializatzen ziren bitartean. Paradigma hori aldatzeko konpromiso hartu du lider laboristak.
2: I will be a leader for the North, the South, the East and the West, for Scotland, Wales and for Northern Ireland.
1: Deszentralizazio politiko orekatua promestu du Ingalaterra osorako, baina baita ere gaur egun nazionalistek edota errepublikanoek agintzen dituzten Irlandako iparraldea, Eskozia eta Galesentzat, azken bi horietako hauteskundetan bere alderdiak jasotako porrot historikoari aipamenik egin gabe. Gainera, funtsezko zerbitzuak hala nola ursarea eta garraioa jabetza publikorantz eramateko trantsizioa kudeatu beharko du, baita osasun publikoa bultzatu ere eta horrek noski inbertsio handia egite askatuko du nazionalizazioak egitera usartuko den zehaztu gabe.
2: It will take us to a country where life is more affordable and all people and places are lifted from where they are now.
1: Konpromiso hauek gauzatu ostean bizitza herritar gehienentzat erosoagoa izango dela itzemandu Andy Burnham ingeles premier berriak. Azkenik, nazioarteari erreferentzia gehiegirik egin ez badio ere, Trumpen estatu batuen bazkide erreferentziala izate izango du helburu, gatibu izatera heldu gabe, eta Europar Batasunarekin harreman berri bat ehuntzea Brexitetik 10 urtera.
3: Kirol aria Naiz Irratian.
0: Ordu bata eta 32 minutu. Milaka lagun mobilizatu dira Euskal Herriko hainbat txokotan Espainiaren eta Argentinaren arteko munduko txapelketako finalaren aurretik. Euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatu eta espainolismoaren aurkako mezua zabaldu dute. Zazpiak baietz kolektiboak sustatu ditu mobilizazioak beste hainbat eragilerekin batera, Baionan, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñan egin dituzte besteak beste. Donostian 3.000 lagun inguru elkartu dira bulebarretik abiatutako manifestazioan, bitartean Zurrioldean Argentinako zalez osatutako jende multzo handi bat bildu da 100 lagunez osatua. Iruñan berriz, Navarreria plazatik abiatu dira eta Polizia Nazionalak esia jarri du mobilizazioa Gazteluko plazako pantailetara zihoazenengandik bereizteko. Halere, jende andana bildu da Gaztelu plazan partida pantailetan ikusteko. Bilbon tentsioneak izan dira kalejira Kasilda Iturrizar parkeko pantalla erraldoiaren ingurutik igaro denean. Ertzaintzak 20 pertsonatik gaindi identifikatu ditu bertan eta Araban eta txilotu bat ere izan da Gasteizen. Eibarren aurpegi astalita zuten hainbat lagunek Espainiako bandera bat erre eta Euskal Selekzioaren aldeko pankarta zabaldu dute eta maitzeko Berriozarren ere tentsioneak bizi izan dira simbologia nazia zeramaten eta terraza batean partida ikusten ari ziren militar batzuekin. Erasoak salatu dituzte. Beste terraza batzuetan ere finala emititzen ari ziren eta etzen inolako gora berarik izan.

0: Eta bestalde turrari dagokionez, ezusteko handia izan da igandeko etapan. Jonas Vingegaardek turra utzi barri izan du, elmugatik 24 kilometrora izandako eroriko baten ondorioz. Danimarkarra ospitalera eraman dute ezkerreko klabikulan mina zuela. Egoera horren ondorioz, Remco Evenepoelek etapa irabazi du Tadej Pogacharren aurretik elmugaratuta. Julen Goikoetxeak utzi dizkigu etaparen xehetasun guztiak.
1: Hamabosgarren laneguna izan zuten atzokoan ziklistek turrean Champagnol eta Plateau de Solason mendateen arteko 184 kilometroko ibilbidea amaiera maila bereziko mendatean izan zen gainera eta Renko Ebenepul ikusi genuen bi besoak altxatzen helmuga puntuan azken igoeraren aurretik ordea izan genuen eguneko eta turreko albiste nagusietako bat Jonas Binego eroriko baten ondorioz lasterketatik kanpo geratu delako biribilgune baten irteeran taldekiden gurpile zioala, ba erorikoa izan zuen eta eskuin besoa kakoan jarrita ambulantzian sartzen ikusi genuen hori eguneko irudi tristea eta eguneko irudi alaia, eguneko irudi pozgarria Renko Ebenepule gutzi zigun hori Plateau du Solason mendatean gora Batadi Pogatxar deisak del tororen erritmo hori usteko gai izan eta azkenean gainera elmugako esprinean errematea jartzen asmatu zuen del tororen bi eraso saiakerari erantzun ona emanda eta azkenerako Tadej Pogatxar menpean hartuta Galtzailetako beste bat, Juan Ayuso, Lidl Trek taldeko txirrindulariak, 8. postuan amaitu zuen etapa, minutu eta 57 segundoko atzerapenarekin, eta tartean, ba besteren artean, Paul Seixas eta Florian Lipovitz, Ebenepul Pogatxar eta del Tororen erritmoari ezin eutsi, baina Seixasek ardura hartuta oso modu duinean egin zuen, bere ba, postuaren defentsa, eta azkenerako 4. postuan elmugaratu zen, 58 segundoko atzerapenarekin, eta sailkapen nagusian gauzak onela, Tadej Pogatxar orain, liderrago, lehen baino, Renko Ebenepul dago bigarren, 5 minutura, 3. Isaac del Toro, 5:48 Paul Seixas, 4:06, 5. Florian Lipovitz, 6:48, 6. Juan Ayuso, 7:25, Eskelmose, 7:09, Lenny Martinez, 8. postuan, 10:30, 9. Tom Pidcock, 11:00 kasik, eta 10. Jordan Llegat, 19:06. Paul Seixasek, podiuma, 5:05 dauka, del Tororen 3. postu hori, 5:05 dauka. Astelenarekin atxeden eguna lehiaketa aste artean itzuliko da, azken asteari ekingo diote turrean diren txirrindulariek eta erlojuaren aurkako bakarkako saioa izango dute 26 kilometroko ibilbidea Evian Les Bains eta Thonon Les Bains inguru horretan 9 kilometro lehen da bizi 104 pendiza duen maldan gora ondoren 2 kilometroko sasi ordeka 6 kilometro terdiko jeitsiera eta 8 kilometroko ordekagunea ba, lanegun hori amaitzeko ikusiko dugu ba, ziklisten indarrak nola errekuperatzen diren eta hortik aurrera sailkapen nagusian dauden diferentzia horiek ikusiko dugu postu dantzarik edo diferentziak areagotzen ote diren guzti guztia aste artean lauretatik aurrera naiz irratian kontatuko dizugu zuzen zuzenean

Ordu bat eta hogeita amazortzi, hogeita bi minutu, ordu bietarako. Eta hainbat bitxikeriak arreko ditugun aizirratira, adimen artifiziala ura kontrolatzeko tresnak baino azkarrago garatzen ari dela ohartarazi du Nazio Batuen erakundeak. Adimen artifizialari buruzko aditu panel independenteak lehen txostena argitaratu du. Dokumentuaren arabera, sistemak gero eta autonomoagoak dira. Arrazoitu, planifikatu eta hainbat estingurutan jarduteko gai dira. Horrek eragin handia izango du ekonomian, segurtasunean eta giza eskubideetan. Txostenak hizkuntza eta kultura desberdintasunak ere nabarmendu ditu, eredu gehienek ingelesez eta hizkuntza gutxi batzuetan egiten dutelan, eta horrek milaka hizkuntza eta komunitate sistematikoki baztertzen ditu. Desinformazioaren arriskuaz ere ohartarazi du, bereziki bideo faltsuen eta eduki automatizatuen edapenagatik. Zibersegurtasunean berriz, sistema informatikoen ahulguneak automatikoki aurkitzeko gaitasuna handitzen ari dela dio. Osasun mentalean, evidentzia zientifikorik gabeko erabilera, mendekotasun emozionala eta gainbegiratze klinikorik eza aipatu ditu. Horregatik nazioarteko ebaluazio, auditoria eta kontrolarauak eskatu ditu Nazio Batuen erakundeak. Eta beste kontu bat, nolatan heldu dira kaioak Argaibaira arrantzatzera. Askok egunotan egin dute galdera hau. Zalantza eragiten du kostako txori hau Iruñan ikusi izana. Zehazki kaioanka horiak dira. Euskal kostakoak baino apur bat handiagoak dira, alere hegoaldetik datoz Mediterraneotik Ebro ibaiaren arrotik. Kolonia bat Zolinako baltsan ezarri da eta taldea handituz doa. Arantzadi zientzia elkarteak naiz azaldu dionez gazte hauek ibaietako irlatxo eta eremu ezkutuetan kokatzen dira arrautzak eta kumeak babesteko. Txori hauei jartzen dieten eraztunei esker, Iruñan arrautzak jarri dituzten kaioak Mediterraneoan, Galizian ala Portugalen ikusi dituzte. Zolinako kaio kolonia Karangurengo zabortegia du jalneku eta alere Argaibai inguruko arrainen arrastoak topatu dituzte. Honek azaltzen du kaio mota honek Iruñeko zeruetan zehar duen presentzia.

Eta beste kontu bat, yoga saioek, aire zabaleko zinemak, kontzertuek eta tailerrek osatuko dute txillida leku kudarako prestatu duen publiko guztientzako programazio zabala. Bitxien agian abuztuaren 12ko proposamena. Eguzki eklipse osoa dela eta ateak doan irekiko ditu. Udako solstizioa, aire zabaleko hiru zinema gau, ongizate eta meditazio saioak, kontzertuak eta eguzki eklipse osoa izango dira beraz, aurtengo jardueren protagonistak Hernaniko txillida lekun. Halere, aurten biziko den unerik berezienetako bat esan bezala abuztuaren 12ko eguzki eklipse osoa da 2053 arte berriro errepikatuko ez den fenomeno astronomikoa. Une berezi hori dela eta txillida lekuk doan irekiko ditu ateak ilunabarrean egun horretako argi bereziak eskulturak hautemateko moduan ere nola eragingo duen ikusteko ezaugarri berriak hartuko dituzteta. Abuztuaren 6an, 7an eta 8an aire zabaleko zinegauak ere itzuliko dira. Hiru gau hoietan publikoak Sorda, Mi postre favorito eta La doncella del lago filmen programazioaz gozatu ahal izango du. A Contracorriente Films banatzaile eta ekoizlearen laguntzarekin Europar zineman espezializatu eta independentea museoa aire zabaleko zinema areto bihurtuko da beste behin. Gainera, aurten ere, museoa Donostiako musika 15aldiko eszenatokietako bat izango da, tartean Flavio Sala edo Mikel Urdangarinena bezalako izenen kontzertuekin.

0: Eta dozen minutuetan oso bestelako gai bat ekarriko dugu demokraziaren eta munduko giza eskubideen aldeko Europako abokatuen elkarteak Mendebaldeko Saharari buruzko misio txostena osatu duelako. Urko Aiartza elkarteko buruan naiz irratian izan da gaur goizean errepresioaz, kolonizazioaz eta nazioarteko komunitatearen erantzukizunaz hitz egiteko eta ondorioak azaltzeko. Entzuteragoaz.
1: Demokrazia eta munduko giza eskubideen aldeko Europako abokatu elkarteak Mendebaldeko Saharako giza eskubideen inguruko misio txostena osatu du. Bertan, giza eskubideen urraketa lurralde okupatuetan ematen ari den eraldaketa eta nazioarteko zuzenbidearen urraketa aztertu dute besteak beste. Urko Aiartza, demokrazia eta munduko giza eskubideen aldeko Europako abokatu elkarteko lehendakaria da. Egunon?
2: Egunon, bai.
1: Aipatu dugu, misio txostena da hau, jakin nahi dugu, nolako izan da lanketa egitea jakinik Marokok nazioarteko behatzailei jartzen dizkien mugak oso gogorrak izaten direla?
2: Bai, misio berezia izan da honako hau, bueno, abogatu elkarteak misio desberdinak egiten ditu lurralde desberdinetara, ondela denbora bat Turkian egon ginean, horretik Irlandan ere bai, eta kasu honetan ba, misioa desberdin joratu behar izan dugu. Azkeneko urteetan oso zaila izaten da kanpoko eragileak lurralde okupatuetara sartzea, eta bestalde bueno, ez hori bakarrik, arriskuan jartzen da ere, askotan, entrevistatu nahi dugun jendearen egoera, ez da? Pertsona hauek arriskuan jartzen ditugu, gure printzipiotako bat da lan egiten degunean kalterik ez egiteaena, ez kaltea horiek gehiagorik sortzeaena, orduan, bi arrazoi horiek dela eta, bueno, misionek eduki ditu hiru komponente batetik internet bidez egindako harremanak eta bilerak, horretarako funtsezko izan da Saharako Kodesa elkartearen laguntza eta beraien bidez testimonioa jaso izan ditugu giza eskubideen aktivistenak, espetxetan egondako jendearenak, diskriminazioa praiatu duten herritarrenak, lan guzti hori egin dugu, beste alde batetik eduki dugu misio presentzial bat, kanpamenduetara, ikusteko ere kanpamenduetan egoera zintzen, eta gero baita ere dokumentazio azterketa sakona egin dugu, ez? Horren arte dagoen elementu guzti egin. Eta gauza, hiru ataloiek jasota, hiru arloetatik lan eginda eratu izan dugu txosteno.
1: Horre, jakin nahi dugu, zenbat lagunen testigantzak jaso dituzue, zuen helburua izan da,
2: bai.
1: Xede talde zehatzen baten egoera ezagutzea, la gizartearena orokorki?
2: Bueno, testigantza, xente jaso ditugu, dozenak abatzuk, arlo oso desberdinak jorratu ditugu, esan bezala, zeren, lurralde okupetatuan ematen den egoera, urraketa multipletako egoera bat da, ez? Euskagu urraketak zer ikusi daukatenak torturarekin, desagerpenekin, epaiketa justurik ez edukitzaren arekin, hau da, nolait zanteko giza eskubide pertsonalak pertsonalei lotutako giza urraketak, baina baita ere, aztertu nahi genuen asko ere diskriminazioarekin zer ikusia duten urraketak, bai hezkuntzan, bai lana lortzerakoan, bai etxe bizitza lortzerakoan, eta barbera herritar askorekin ere kontrastatu ditugu kontu hobek esan bezala. Eta gizarte zibilarekin handauden aktivistekin, kasetariekin, eta bar. Orduan nahiko zabala izan duda egin degunen lanbilketa du.
1: Berrogeita hamar urte dira, Mendebaldeko Sahararen okupazioaz, txostenak errepresioa beraz, entzuzabal batean ere aztertu du, nabaritu duzu edo identifikatu duzu orduz geroztik errepresioan bilakaeraren bat izan denik?
2: Bai, historikoki esan bezala, berrogeita hamar urte dira, orduan errepresioak pasa izan ditu fase desberdinak, orain ikusi duguna da, sistematikoa da la kontrol soziala, jazarpen handiagoa dagola herritarrekiko, nolabait esateko, lehen aipatuan bezala, kanpotik joatea ere asko zailagoa da, orduan kontrol soziala areagotu egin da, gainera transformazio handi bat ematen ari da bertako gizartean ere bai, bertakoak eta kolonoen arteko harremana eta hor diskriminazio hori sakondu egin da azken urte hauetan. Orduan ikusi dugu eraldaketa batzuk ematen ari dira eta gero ba, ikusi duguna da ere azkenean hemenatzean dagoena dela patroi sistematiko bat, ezta? Hau da, urraketa guztiak elkar lotuta daude. Hau da, ez dira isolatuak, torturak ematen dira diegabeko atxiloketen ondoren, ez dago epaiketa justurako baldintzarik, ondoren ere espetxetan doden baldintzak ba, negargarriak dira, baina nera bere batean, ba, guztion ez erikusi dauka ere, ba, ematen duan diskriminazioekin bere eguneroko tasunan herritarren gan, diskriminazio honek zerikusi dauka, ba, baitaren oski, botere gehiago ematearen arekin, ba, kolonizazio prozesuan etortzen diran el marrokiarrei, eta guzti honek beta duka helburu zehatz bat eta dela, noski, ba, bertako errekurtu naturalen ustiak eta esplotazioa, ez da, fosfatoarena, arrantzarena, nekazaritzarena, eta barro dun, ikusten dugun patroia da, urraketa sistematikoa direla, baina gaina interkonektatu bat daudela, eta helburu bat daukatela, okupazioa mantendu, eta lurraldearen espoliazioa bideratu, edo albideratu.
1: Uhum. Eta une horretan, nola da eskribatuko zenuke Saharrek bizi duten errepresioa euren egunerokotasunean?
2: Bueno, esan bezala, nik usteet errepresioa ez da igual lehen bezain bortitza, une batzuetan eman izan zen bezain bortitza, bidimizniko kampamentuena, baina dago nada oso lotuta uneroko kontrol sozial absolutuarekin, komunikazioak ere kontrolatu daude, jazarpena etengabea da herritaren aurka, baita ere oso ondia ba, aktivisten aurkakoena, hau da, kontentzio prozesu bat dago, kontrol prozesu bat dago, eta hala ere, oraindik ere gertatzen dira ba, desagarpenak, gertatzen dira torturak, espektetan dagoen presoen egoera oso lasgarria da, unen eta preso bat osteagoan dago ba, libre izan beharko lukeelako tutuen aurkako komiteak eta baita ere independentzia judizialareko komiteak ba, konsideratu dureko nazio batuzakoak bere atxiloketa legezkan pokoa izan zala eta zortzurak burutu zirala, baina esan bezala ba, nik esango nuke sistemak koki ematen ari dela uneroko tasunean jazarpen maila bajoagoko bat eta gainera ba, puntua dauden urraketaren abariak ematen diren.
1: Horre, hain zuzen, errepresioen Marokoko presondegiek ere badut errol zehatza aipatzen da hori ere txostenean, nolakoak dira espetxe politikak?
2: Bueno, espetxe politikak oso gorra dira, zaila izan zego jakitea zen bat preso politiko dauden une honetan, noen dik informazio hori ere jasotzen ari gira, beraien barne egoera ba, negargarria da, eta informazio oso gutxi dago, esan bezala momentu enten nada más fari dago eriotzeko arriskuan ba, goze garoan dagoelako ikustet kainerainen sortzitik eta informazio oso gutxi heltzen da abogatuen eskubideak eta abogatuen gaitasunak oso mugatua daude espetxetara sartzeko eta informazioa jasatzeko, beraz oso gorra da espetxetan bizitzen nahi dan egoera bai.
1: Zehazki, Said Danbarren kasua ere aipatzen da, nor da Said Danbar eta zer gertatu zitzaion?
2: Bueno, Said Danbar nuk uste zaipatzen dezuna, zain hemen dato pila bat daude, eta ni batzutzen izanekin ere ja galdu egiten naiz. Gogoratzen balin badia zuzen da, hile egin zuten pertsona guztia.
1: Hori da, bai, hile egin zuten eta berez gizartean, arrasto handia utzi duen hilketa izan zena.
2: Bai, pertsona eraile egin zuten, oso informazio gutxi dago bere inguruan, hain zuzen ere, erailketa izan da, oso informazio gutxirekin, eta orrasto ondia utzi du gizartean. Orduan, horrelako kasuak badaude, bere kasua dago, desagertuen kasua dago, eta honek erakusten du, errepresioak jarraitzen duela en egunerokotasunean nahiko gorra izaten bai.
1: Horre ikusita, egoera hau dela, errepresioa muturrekoa dela, nazioarteko komunitateak zer du esateko edo gatazkonekiko zer nolako baliabideak daude? Askotan erreparatzen dugu, nazioarteko justizia, justizia instantzietan, edota bestela ere bai horre nazioarteko horre gobernuzkanpoko erakunde esanguratsuetan, horre beraien rola eta eragina nolakoa da?
2: Bueno, bai, jardin, nik uste importantea la bat, digo, goraraztea Sahara lurralde okupatua dela eta nazio batuetak dekolonizatu beharreko lurralde bezala identifikatu daukatela, hau da, nazio batuetako laugarren komitean dago, dekolonizazio prozesu bat eman behar zan, Espainiak kolonizatutako lurralde bezala, hau nazio batuetako onartua daukate, teorian, gainera horretarako ez bere garaian, bueno, bere okupazioa mantzen eta bere garaian ez ari zen Minurso nazioetako erakundea hain zuzen ere autodeterminazio prozesu bat antolatu eta garatu alizateko eta beraz dekolonizazio prozesu bat legez eta bidez eman alizateko. Hori ez da inoiz eman, okupazioak darrai, okupazioa gainera ematen ari da transformazio bat gizartearena, kolonizazio prozesu batekin, eta gero eta zailtasun handiagoarekin etorkizuna, lurralde honek bere buru, bere etorkizuna libreki erabakia izateko, gertatzen dena da, ba, aipatu dugu Minurso honek, bain ere ez diola heldu edo ez daukala bere mandatuan, eta da, horrelako operazio bakarra nazio batzokan, non, mandatua jasotzen duen erakundanek ez daukan giza eskubideen inguruko beaketaren ardurarik. Beraz, giza eskubideen inguruko beaketa, ba, bueno, ez da egiten Minursoren bidez, giza eskubideen nazioetako erakundeak ere, ofizinak ere ez du garatzen behar besteko jarraipenik prozesuenena, eta beraz gelditzen da egoera, ba, bueno, noraitzen deko, esateko nazioetako antolakunde edo erakunde ordinario enpean. Baina lehen aipatu dugun bezala, ba, aksesua oso zaila da, oso ba, zailtasun handia daude, ba, giza eskubideen behatzaileak bertaratu eta giza eskubide urraketak salatu alizateko, gizarte zibilaren baldintzak han jarduteko oso oso komplikatuak dira eta kodesa bezalako erakundeak ba, errepresiopean daude, gainera ba bueno, beti ere baliabide oso mugatuekin, zeren finantziazioaren mugatu egiten zaie, zailtasuna dituzte, eta beraz giza eskubideen urraketak kanporatzea oso zaila esaten gertatzen ari da, ez. Eta guztionez ere ikusi dauka, ba bueno, ba lehen esan dudan bezala, okupazioarekin, deskolonizazio prozesu batean ez garatzearekin, eta honetan noski gainera kontuan eduki behar dugu ba botere ba, estatu eta botere handia daukaten interesa Marrokoren posizioa defenditzen. Orduan, beraien urraketak hor daude, esan bezala banaka garatzea edo hobek banaka salatzea zaila bihurtzen da, dauden muga guztiengatik, eta nazio batutako erakundeek eta Minurso ez du bere gain hartzen giza eskubideen behaketa guzti hau.
1: Alare hor, argi dagoena da, Minursok erreferenduma antolatu beharko lukela, autodeterminazio erreferenduma, helburu hori ezarri zitzaion, 1981 garren urtean, nolatan hori hor ematen du hor gotortua dagoela, betikotu ez atzera ez aurrera?
2: Bai, bueno, esan bezala, Minursok mandato hori zaukan, kontua korapilatu egintzan hain zuzen ere, bueno, Navarrokok behin ez du onartu Saharaen autodeterminazio eskubidea, azkenean beikaren prozesuen ondoren Marroko onartzea zijoa egiten bide bat, baina berri ere afera korapiatu zen hain zuzen ere botoa eman behar zuten herritarren zerrenda osatzerako unean, une batean polisario presta hartu zen Marroko egiten zituen exigentzien artean beste 1000 bat boto emaile onartzeko Marrokoeken exigentzietako bat hori zelako, baina hori onartu eta ere Marroko kaskenean ez zuen onartu akordioa, eta beraz blokeatuta jarraitzen du. Kontuan eduki behar dugu, segurtasun kontseiluan, bai estatu batuak, baina baita Frantziak, hain zuzen ere, eta momentu honetan beste estatu batzuk ere bai, babestu egiten dutela Marokoren posizioa, Espainiak ere momentu honetan babestu egiten du Marokok egiten duen proposamena gatazka honen konponbideako, en zuzen ere autonomiaren rekonozimendua, nolabait, eskolonizazio prozesu batetik kanpora egongo litzateken aukeratako bat, baldin eta soilik autonomia eskaintzen den alternatiba bezala, eta orduan kontu hau guztia blokeatuta dago eta minusok ba benetan ez du bere funtzioa inolaz ere betetzen.
1: Horre, demagun, onartzen dela, autodeterminazio referendum hori, horre, ez baian dauden herritarra asko ere badira, Aljeriako errefuxatu zelaietan dabiltzenak, asko eta asko, horre, errefuxatu gisa jaio direlarik, eta ez dutela nunbaiteko naziotasuna, zer gertatuko litzateke gizatalde honekin ere?
2: Ba, hori da izango da, hori da nik ustez, momentu honetan hori litzateke eztabaida zentratuenetako bat, hau da, eztabaida zentratzeana une honetan zen izango lirateken balizko hauteskunde edo referendum batean parte hartu beharko duzketen herritarren inguruko eztabaida emango balitz nahiko aurreratuko litzateke eztabaida, zen une honetan eztabaida dagoena da, baita esonartearekin referendum horretan independentziareko aukera egotean. Baina, ez duk esaten dezun bezala, hori arazo bat izango da, gero eta arazo sakonagoa bihurtzen ari da, 50 urteko okupazioen ondoren, zer gertatuko izan, batetik, en Argelian bizidean, kampamentuetan bizidean herritarrekin, berai parte hartuko luketen edo ez, bigarren aze gertatuko ditzateken, hain zuzen ere azkeneko urtetan, ematen ari dan, asentamentu kolonial, kolonizazio guztionekin, ez da? Orduan, hori da kolapilloetako bat, gero eta kolapillo komplexuagoa bihurtzen ari dena, baina izan bezala, zoritxarrez, eztabaida ez dago ez da hor. Eztabaida dago une honetan, planteamentua delako Marrokozena en autonomia eredu bat enon hartzearena, batazkaren konponbiderako.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Arratsaldeon, ordubiak ditugu. Gasteizko epaitegi batek 6 hilabeteko kartzela zigorra eta 1.080 euroko isuna ezarri dizkio Juan Jose Quiñones Osakidetzako segurtasun buru ohiari, agiri publikoak faltsutzea egotzita. 2023an unibertsitate titulu faltsu batekin lanpostuan sartu zen ertzain bat da. Adostasun epai irmo batean epaitegiak erabaki du halaber ezarritako espetxe zigorraren betearazpena 2 urte zetetea, baldin eta akusatuak aldi horretan berriro delitu turik egiten ez badu. Ebazpenean frogatutzat jotzen da akusatuak modu kontzientean eta borondatez unibertsitate titulu faltsutu bat aurkeztu zuela, Osakidetzako zuzendaritza nagusiko segurtasun eta lotura arduradun lanpostuko hautaketa prozesuan. Kargu hori 2023ko azaroan eskuratu zuen eta 2025ko abenduan kendu zuten kargutik. Segurtasun buruaren postua hain zuzen 2023an sortu zen, gogorekarriko dugu 2022ko kasu batzuen ondoren, ala nola Basurtuko amatasungunean emandako haurtxo baten baiketa. Lehena Juan Jose Quiñones izan zen EHUk publizitatean eta harreman publikoetan lizentziatu titulua aurkeztu zuena, Getxoko udalak erkatutako dokumentu bat faltsua izan zena. Gainera, hautaketa prozesuan zehar eta segurtasuneko buru aukeratu behar zuen balorazio batzordearen 2 bileren artean, Gotzon Esagarduiren taldeko Rosa Perez Eskerdo orduko Osakidetzako zuzendari nagusiak baldintzak aldatu zituen. Uste izan zuen jada etzela ezinbestekoa ertzain hautagaiak abatz edo abi taldekoak izatea. Kategoriarik altuena zen eta Quiñones etzen horretara iristen.

0: Eta Zubibidea eta Topoaren geltoki zarra eraisteko lanak hasi dira Pasaian katenariako kableak kenduz. Susana Gartzea Txueka sailburuak iragarri duenez eraispen lanak aste honetan bertan lizitatuko dira. Jarduketa honek 2800 metro karratu berreskuratuko ditu herritarrek erabil ditzaten. Lakuako mugikortasun jasangarriaren saila Euskal Trenbide sarea erakunde publikoaren bitartez Pasaiako trenbidearen Zubibidea eta geltoki zarra desegiten hasi da joan den larunbatean altza galtzara borda trenbide saihesbidearen parte den lurpeko terminal berria ireki ondoren. Gogoratu beharra dago lau urte igaro direla akordioa iragarri zenetik. Lanak Zubibideko katenariako kableak kenduz hasi dira gaur eta gainerako trenbide instalazioak desmuntatuz jarraituko dute trenbideak barne. Zubibidearen egituraren desmuntaketa 12 hilabetez luzatuko da eraisteko lanak esleitu ondoren.
1: Biaduktua eraisteko lanek hilabeteak iraungo dute. Eta inguruko etxebizitzentzat segurtasun berme guztiekin egingo dira. Ondoren, udalak gauzatu nahi duen urbanizazioa zehaztu beharko du. Izan ere, udal lurra denez, ari dagokio eremu horri eman nahi dion erabileraren ardura.
0: Eraispenekin hasi aurretik Euskal Trenbide sareak berrerabil daitezkeen instalazio eta altzari guztiak desegingo ditu batez ere erabiltzen ez den geltokiko eraikinean. Halaber aurretik ondoko egoitzak eta lokalak ikuskatuko dira eta eraikin hoiek auskultatzeko sistema bat prestatuko da. Zubibidearen gune batzuetan etxebizitzak gertu daudenez eraisten den puntu zehatza zati finko batez eta mugikor batez osatutako egitura tubular baten bidez kapsulatuko da hautsartzeko eta iragazteko sistemarekin esparru horretatik kanpora ahalik eta hauts gutxien isur dadin. Eraispenari esker Topoaren Zubibideak Pasaian txoko hiri eta paisaia ingurunean dakarren esia kendu ahal izango da. Jarduketa horren bidez hiri konektibitatea erraztu nahi da, eremu horren bizi berritzea bultzatu eta herritarren bizi kalitatea hobetu guztira herritarrentzat 2800 metro karratu libre utzita. Eta Pasaia aipatu dugula, EH Bilduk Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuari galdetu dio ea Guardia Zibila ertzaintza ordezkatzen ari den Pasaiako portuan dituen eskumenetako batean. Polizia autonomikoak bere gain hartu zuen azpiegituraren kontrola 2025ko otsailean. Hain zuzen Gorka Ortiz de Ginea legebiltzarkideak gogorarazi du 2025ko otsailaz geroztik ertzaintza arduratzen dela portuan herritarren babesaz, bide segurtasunaz eta portu eta eremu mugatuetako itsasoko zein aireko trafikoaren kontrolaz. Eta Zupiriari eskatu dio zehatz dezala ertzaintzak zer eginkizun betetzen dituen zein dauden Guardia Zibilaren esku eta azken horrek ertzaintzari legozkioken lanak egiten dituen eta hala bada horretarako arrazoiak zeintzuk diren. 2025ko otsailaren 3an hartu zuen bere gain ertzaintzak Pasaiako eta Santurtziko portuen segurtasun osoa. Ertzaintzak portuetan dituen eginkizunak 7 ardatzetan egituratzen dira herritarren babes polizia judiziala, administratiboa eta asistentziala, bide segurtasuna postuetako itsas uren eremua eta aire espazioaren kontrola. Edapen hori 2024ko uztailaren 24an segurtasun batzordean lortutako akordioaren emaitza izan zen. Batzorde horretan hain zuzen Bingen Zupiriak hartu zuen parte segurtasuneko sailburu gisa eta Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroa izan zen solaskide nagusia.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Arratsaldeko orduak eta 5 minutu ditugu eta trafikoari dagokionez egoera lasaia dugu uneotan errepideetan, hortaz gaurko eguraldiarekin goaz Iker Ibarluzea.
3: Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da. Goizean goiodei finak ugariak izango dira lurralde osoan, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta lurralde osoan giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan urdina nagusituko da. Tarteka goio deifine bat ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe guztiari eta giro ederra jarrepena izango du arratsalde guztian zehar eta eguraldi lasaiarekin amaituko dugu eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldekoa nagusituko da eta bolada zakar batzuk utziko ditu bereziki lurraldearen ego isuri aldean, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz. Maximoek aldiz gorakada jasango dute eta ego isurialdean gainera gorakada handia izango da. Ipar isurian maximoak 26 eta 33 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurialdean aldiz 31 eta 41 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira. altuenak aldiz, Erribera.
0: Eskerrik asko Iker, arratsaldeko ordubiak eta zazpi minutu dira, iruretan itzuliko da informazioa.
2: Informazioaren aria. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Ongi etorri bestea tal batez leku baten bila podcastera. Aurrekoan esan bezala, Iraia Cambra naiz eta hemen gaude bestea tal batez, ba musika industriaren erronkak aztertzeko eta batez ere betiko gaietan sakontzeko emakumeen rola Euskal Herriko musikaren industrian. Gaur egun badakigu emakumeek oraindik presentzia urria daukatela estenatokietan, ekoizpenean eta batez ere kudeak eta rol estrategikoetan eta horrek erakusten du ez dela nahikoa emakumeak bakarrik musikan egotea ikusgarritasuna eman bertzaiela, aukera berdintasuna bermatu bertzaiela eta beraien ahotsa ere eman bertzaiela. Eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Eneritza Olestia, bea gaztetatik trikitilari txapelketetan ibili da, Kepa Junkera eta Sorginakien ere ibili da, Neumak taldean ibili da eta gaur egun bakarkako bidea jarraitzen du. Eta kazetari ere bazara, kaixo Eneritza.
1: Kaixo, Iraia, oso ondo zu?
0: Ondo ni, ondo. Ondo. Gustora, gustora. Gia esan beste atal bat eginez, gustora.
1: Oso ondo, ire mine horreaz.
0: Poste naiz. Nik beti podcasta galdera berarekin hasten dut. Badakizue, bueno, entzulei ere esango diet, podcast honen izena leku baten bila dela. Eta izenak esaten duen bezala, ba, emakumeen lekuaren bila gabiltza musikaren industrian. Zuretzat zer esan nahi du emakume musikariek leku bat izateak?
1: Leku bat izateak edo nolakoa izan berko luken leku horrek, ez? Pixkat hori pentsatzera edo eramaten nau. Eta etortzen zaizkit ideia pila bat burura, eh? Baina izan berko luke, ba, leku seguru bat, berdintasuna bermatzen duena, espazio feminista bat, jarrera matxistarik ez dagoen leku bat, patriarkatu asistitzen ez den leku bat, eta horien atzeri datozen ideia guzti horiek bermatzen dituen leku bat, ez? Gaur egun ez dagoena.
0: Bai. Zure ibilbidearen biografia txiki bat egin dut, baina zuko eto azalduko duzu. Neumak taldean hasi zinen, orain N moduan ere aurkeztu zara, zein izan da zure ibilbidea musikan?
1: Bueno, a musika ibili naiz ume-umetatik. Bueno, agutariko asko bezala, ez? Sorfeo, eta gero abes batzan ere ibili izan du naiz, agian horra zenitzen serioxeago abesten edo abesten ikasten, ez? Umetan ba hori, txeko telegistako mando hartu eta bestu eta listo eta
0: bai.
1: Eta gero hasi nintzen pixka bat, ba hori abes batza batean abesten, gero Kepa Junkera eta Sorginak proiektuan, agian hori izan zen lehenengo proiektu serioa edo esango dugu, ez? Profesionalki ez, ze hasi nintzenean 17 urte nituen eta ikasten ari nintzen, ume batzu ginen oraindik, ikasten ari nintzen ordu hortaz. Baina bueno, bai zen zerbait serioagoa eta agian horrik hasi genuen ere zertzen ez musika profesionalki edo bizitzea, konpromiso batzuk edukitzea lan horretiko, azkenean lan bada, ez? Ziurrenik gare hartan esango nuke joi bat zela, niretzat. Baina orain pentsatzen jarrita, ba, aste guztian zehar unibertsitatean egon eta aste ururo kanpoan kontzertuak egiten egotea, ba, bagian bazen lan bide bat, ez?
0: Badalana,
1: bai. Bai, hortaz, horra hasi nintzen pixka bat serioxeago edo profesionalki zer den ikasten, eta gero Neumaken proiektua etorri zen, hori den nire aldetik bintzat bukatu da. Eta arahen, bueno, N, hori izan nuen aukera bat latxamarekin zerbait egitekoa, gehiago izan zen laguntasunetik, roi honetik, baina gira ilusio egiten zidala zerbait egitea, bueno, salsera gutxa naiz. Hortaz, beti daukat holtza bat ere igotzeko gogoa, edo beste gogoa, edo dantzatzeko gogoa, eta momentuz hori ez dute ez zer deskartatzen, ez dizut gezurrek esango, nire helburuen artean bai dago noiz bai zerbait egitea, eta bueno, ba beti hortxe nire ez dakit buruko pantailan dagoen pestainatxo bat ba hori da eta agian iritsiko da.
0: Behar bada, iritsiko da eta espero guk ere iristea. Askotan entzun dugu emakume talde batek feminista izan behar duela edo zerbait berezia izan behar duela, kasu honetan Neumak ere emakumez osatutako taldea izanik, seguraski estereotipoietan ere sartuko zinaten, naiz eta gero gizonezko taldei ez zain hori eskatzen, ez? Zure esperientzian nola hartu izan du publikoak emakume talde bat holtza gainean jartzean?
1: Ba begira, hau galdezen didazunean, lehenengo gauza etortzen zaidana da zerbait oso positiboa. Eta esango nizuke oso harrera ona izan zuela eta dukala oraindik ere taldeak, publiko aldetiko oso erantzun ona jaso izan degula beti. Eta gero baten naiz beste toki batera, eta da beti entzun izan ditugun iruzkinak izan direla Buah, ze pasada, zazpi edo sei emakume oholtza gainean. Zau sartak, ke guai, sei emakume.
0: Arriduratik eta...
1: Arriduratik eta zerbait excepzionala izango balitz ezala. Zoritxarrez bada. Baina zergatik da excepzionala, ez? Ez dakit adibide bat jartzearen eta beraien aurka ezer izan gabe, baina ETS gizonez osaturiko banda bat da. Eta ziur nago, inoiz ez dietela egin iruzkinik edo komentariorik esaten, buah, ze pasada, ez? Zagi zen badiren, imaginatu, 10 gizon oholtza gainean, ke pasada. Eta guri bai, eta agian momentuan, ez dakit, bagara kontziente, baino agian ez du guain argi ikusi nahi, eta ez ara hortaz konturatzen, eta eskertzen dezu pila bat iruzkin hori, eta esan dezu, buah, eskerrik asko, buah, sei emakume hau zanean. Baina guazen, atzera, ez, zergatik da hori pasada bat.
0: Zergatik da hori berezia, ez?
1: Karo, zergatik da hori berezia, pues, hori da berezia ez delako oikoena. Eta, klaro, gero pentsatzen jartzen ez, eta zergatik ez da oikoena, ez? Eta superatzera egin behar dugu hor.
0: Bai,
1: igual ez da oikoena, beti oikoagoa izan dalako, 15 urteko 5 mutil lokal batean musika egiten egotea, ze igual etxetik inposatu digute, ikasi zerba, izartu unibertsitatean,
0: etorkizuna,
1: claro. Osea, zure etorkizunean pentsatu, baina laboralki, eta laboral hortan etzen musika sartzen. Hori 15 urterekin.
0: Musika bestela hobi moduan izan.
1: Claro, ez dakit 28 urterekin, eta guraso izan nahi badezu, ba, ziurrenik, kanpotik entzungo dizune izango da, ez, baina orain, horaren zaitza jarri erdigunean, eta gian musika utzi behar dezu, denbora batez, eta gero 50 urterekin izango gea, helduegiak oholtza bat ari egotzeko agian, ez? Orduan, klaro, zergatik da excepzionala edo berezia ikustea sei emakume oholtza gainean, ba, ez delako oikoena, eta ez delako oikoena, ba, gizarteak eta patriarkatuak, eta guzti horrek, ez digulako guzten.
0: Ez dulako laguntzen.
1: Hori, hori.
0: Batzuetan badirudi emakumen arteko elkartasuna ez dela beti erraza. Uste dudalako, musikaren industriak eta bai gizarteak lehiakortasuna jartzen duela emakumen artean, batez ere emakume musikarien artean. Zure esperientzean existitzen da gaur egun Euskal Herrian emakume musikarien arteko sare bat edo babes moduko bat?
1: Bai, esango nuke baietz. Eta zehaztu nahiko nuke, hau dena nire irizia, baina.
0: Bai, noski.
1: Zehaztu nahiko nuke lehiakortasuna bultzatze duen faktorea industria dela.
0: Bai.
1: Azkenean, ez dakit musika jaialdi baten, 5 talde jo behar badute, eta 5 talde horietatik bakarra baldin bada emakume baten proiektu bat, bultatzen gaituzte lehiatzera zein izango den, ez? Emakume hori jaialdi horretan sartuko dena. Edo ez dakit, egunkari baten portada baten musikariei elkarrezetak egin behar badizkie, Durangoko Azoka ez dakit, oraintxe pasatu da, adibidezat jartzearen, ez? Ba, berdina, 5 elkarrezetak egin behar badituzte eta bakarra edo bi baldin badira emakumeen proiektuenak, hor azkenean nahi gabe ere, ez? Industriak arrakastatzat hor puntan jartzen duen arrakasta horretara iristeko, zaitela iruditzen dela entenik arrakasta bakarra edo arrakasta, baina esan nahi dut horra iristeko jartzen gaituzte lehian. Gizonezkoen proiektu entzatagian daude 5 toki, eta emakumezko proiektu bat entzatagian dago toki bakarra. Orduan, industriak ja lehia jartzen du. Uste dut, zorionez, ez garela hortan sartzen eta badagoela sare bat, eta aprobetxatu behar dugula, eta agian askotan kostatzen zaigula guri ere sare horren bila joatea, ez? Bueno, hor dator ere bakoitzaren autoexigentziak eta bakoitzak zer pentsatzen duen, ez? Baina ulertuko dira zu agian, ba, zein naiz ni, ez? Honi idazteko eta honi buruz iritzi bat eskatzeko.
0: Edo
1: laguntza eskatzeko. Eta uste dut, aprobetxatu behar dugula hori.
0: Zure kasuan talde baten parte izateak eta emakume talde baten parte izateak lagundu dizut sormen prozesuan?
1: Bai, talde baten barruan egotea edo gauzak bakarka egitea da oso desberdina. Hortaz, ikasten dira beste dinamika batzuk. Egia da,

0: gaitasun hori entzutekoa, ez? Eta hori da politena, ba, xeritzea, soren prozesuan baita ere, xeritzea, bata besteari entzutea, eta ea hortiken zer ateratzen den. Orduan, erronka bat da,
1: bai.
0: Askotan pentsatzen dute, agian gehiago naiz ni ez dakit gauzak bakarka egitekoa. Bai, pixkat Hitler txiki naiz. Bai,
1: uste dut denok pentsatzen dugula noiz aitorin.
0: Bai, batzuetan errazago iruditzen zaigu gauzak bakarka egitea,
1: Ni beste batzuetan
0: aliz, ez?
1: Eta laguntza beharrezkoa izaten
0: da. Claro, behar dugu laguntza. Behar dugu aprobazioa.
1: Bai.
0: Beste meloi bat.
1: Bai.
0: Ez? Behar ditugu beste ideia batzuk.
1: Bai, eta iritzi ezberdinak ere ikusteko behar badazurea ez dela ondo claro. Dagoen bakarra.
0: Orduan, garrantzitsuna iruditzen zait, sormen prozesu batean eta taldeka egin behar den zerbait alima da, izatea, espazio seguru bat, eroso zauden espazio bat, zure burua epaituko ez duzuna eta gainontzeko kere epaituko ez dutena, eta hortik ateratzen dira gozapia bat.
1: Eta adiez, zuretzat talde batean funtzionatzea, eta batez ere emakume talde batean funtzionatzea, espazio askatzaile bat izan da, edo presio ere sentitu duzue azkenean nolabait Euskal Herrian emakumen ahotsa ordezkatu behartzen utarako?
0: Esango nizuke biak. Agian askatzailea da, jada lan eginda dukazunean, ez? Niretzat askatzaileena da, holtza batera igo, eta libre sentitzen nahi duan egiteko. Horain abestu, horain irritzi bat eta horain perreatu. Berri dut. Jantziko naiz nahi duan bezala. Baina gian horra iristera arteko bide horretan, ez? Hor dator presioa, hor datoz beldurrak, ez zaigu emakume guzti pasatuko, ez? Baina ez dakiten irudi bat, estetika baten atzean, ez? Askotan entzun ditugu komentarioak argazki bat ikusita. Ai, gode dira. Ze guapa dauden, edo ze arropa guaia, edo ze estetika guaia. Ea zer egiten duten.
1: Bai.
0: Ez?
1: Bai.
0: Ea en estetikan lortu duten maila horretara iristen diren musikalki. Bizonezko izalantzan jartzen zaie. Agian kritika egiten zaie, ez, hori ere egia da, ez?
1: Bai.
0: Norbait ikusten dugu, gizon bat ikusten dugu, pixkatxo bat gehiago, ez dakit bat, jantzita, zainduta edo.
1: Estetika bat gehiago zaintzen.
0: Hor dago beste arazo, beste marri bat,
1: bai.
0: Estetikoa, eta papapapa, guzi hori. Baina ez dakit galdera egite, gizarte galdera egiten ote duen, gero musikan iritsiko da hortara, eta uste dut, emakumeon kasuan, bai gertatzen dela hori, eta azkenean, iritsi zaitezke sinistera, bagian zarela bakarrik hori. Ez?
1: Bai.
0: Eta gero, izan behar dezula, kasik perfektua. Holtza batera igotzeko. Ez? Aurrekoan pentsatzen esaten nuen, asko zere arrotzagoa egiten zaigu. Uste dut, edo gizarteari arrotzagoa egiten zaio, zuk zer deritzasun. Gizonezko bat, holtza baten gainean, zerbait, mediokrea, egiten ikusten badugu. Isto ez. Emakume bat ikusten badugu zerbait mediokrea egiten, edo ezan jondo, edo... Eske ez dute, ez dakit, ez dute alkoholismoan sartu nahi, ez dut, baina bueno, gertzen dira zu, ez? Egokiak iruditzen ez aizkigun jarrera batzuk, adibidez, imaginatu. Edo ezain perfektua, gizonezko bat ikusten dugu, eta bueno, eta emakumezko bat ikusten dugu zer.
1: Kritika ugari. Bai, guk, Ainhoa Vitoriaren atalean ere aipatzen genuenez, askotan oholtza batean igotzean gizon talde batek sekulako espektakula ematen badu, espektakulo horrekin geratzen zarela, baina emakumeak berdin egiten badu, geratzen zara irudiarekin, ze ahotsa nola erabili duen, afinatu duen, gauza gehiago kritikatzen dira, ez?
0: Bai.
1: Eta hor nik uste dut aldea nabaritzen dela. Esaten genuen, ez? Euskal Herri mailan esango genuke emakume artista guztiek sekulako ahotsa daukatela. Eta gizonetan askok espektakuloa eskaintzen dute.
0: Bai.
1: Eta hor nik uste talde handia nabari dela.
0: Bai. Azkenean, privilegio batetik igotzen dira gotzara. Eta hori hor da.
1: Taldearen ustean, bakarlari bezala ere esan dugu, N moduan aurkeztu zinela, askotaran barkarlari izateak ez hitz egite genuen askatasun hori ematen duela dirudi, baina egia da bakardadea dagoela, erantz,

0: eginkizuna zurea dela eta zure gain hartzen duzula talde baten ardura guztia kasu honetan. Ez dakit zein izan den zuretzat bakarlari moduan astearen esperientzia hori.
1: Eskertzen dut, zuk ikustea hasi duela bide hori, zen bide buruari ez diot hori. Hori sinisten uzten, hortaz, eskerrik asko, eta hor konturatzen naiz, badaudela beste gauza batzuk, ba, lehen esan dudan hori, ez? Ez dakit nola den, impostorearen sindromea, edo ez? Ez diogula gure buruari uzten esaten, ba, nire asko kostan zait esatea musikaria naiz, edo abeslaria naiz, nire buruari esaten diot, ez olima daukat proiektu zehatzen bat, edo publikoari begira ez olima daukat proiekturik, ba, ez naizela musikaria, edo ez naizela abeslaria, hortaz, hor sartzen da, bueno, ba, beste gauza bat, baina guzti dudana ere, emakume hoi gehiago pasatzen zegoela, eta zerbaiten gatik da.
0: Bai.
1: Orduan, zailtasunak lehen da bizi nik nire buruarekin,
0: bai,
1: epaitzearena eta guzti hori, baina uste dut hori dena datorrela, orain arte ipatu dugun guztiaren ondorio dela, ez? Zerbait kaleratzekotan, zerbait ona behar du izan.
0: Bai, ezin duzu edo zer gauza kalera.
1: Claro, eta gainera nator beste gauza batzuk egitetik.
0: Eta orduan maiare mantendu behar da.
1: Eta jendeak zer espero du. Jarraitza estilo horrekin. Bai edo ez, agian ez da nik nahi duena, edo bai, Baina ez, jendeak zer espero du, jarraitza estilo horrekin, egotea holtzan beste proiektuan egoten nintzen bezala, izatea itxuraz lehen nintzen bezalakoa.
0: Ba, seguraski.
1: Orduan, guztionek ez du laguntzen, ez? Du beti imaginatzen ditut hemen buruan mamutxoak. Bueno, mamutxoak eta bien eritz.
0: Bai. Ona eta txarreta.
1: Eneritz Rottenmeier, ez?
0: Bai.
1: Eta bestea dena pixkat, eta Rottenmeier horrek esaten dio, konduz. Ea zer egiten dezun. Gauza mediokre bat egiteko ez egin. Orduan ba, hortxe gaude, gatazka konstante batean.
0: Normala iruditzen zait egia esan. Garrantzitsu iruditzen zait galdetzea, egia da, ene moduan esango nuke abesti bat kaleratu duzula, eta ez dakit, galdera hau bakarlari moduan edo talde moduan ere erantzuteko, sentitu duzu emakume izateagatik zuri pertsonalki beste exigentzia batzuk eskatu zaizkizula, adibidez gizonezko bati eskatzen ez zaizkionak, ba, irudi aldetik, estetik aldetik, ahotsaren aldetik?
1: Esango nuke baietz. Agian ez dauzkagu adibidez zehatzak, ez? Ez zaite etorri gizon bat, senyoro bat esatera, auta horrela egin behar duzu. Baina nahi gabe agian bideratze gaituzte hortara, ez?
0: Bai.
1: Eta agian ez dute kontzienteki egiten edo bai, klaro,
0: bai, hor kontzientia, bai.
1: Ez? Azkenean, ez dakit, lokatza dago guztion gainean,
0: bai.
1: Dano gaude lokaztuta. Gero da, zein konturatzen den lokaztuta dago nala ez, eta zeinez, eta guzti hori. Baina, bueno, badaude exigentzi mota batzuk, emakume bi bakarrik eskatzen zaizkigunak.
0: Bai, niri adibide moduan etortzen zait, Anene Gerolaren atalean beraik aipatzen zuen, ez? Kontzertu baten ondoren, gerturatzen direla behar bada gitarra jotzailearen gana, eta esaten diotela, ostra, soloa, ze ondo, ze gitarra polita, ze ondo jotzen duzun, eta bere gana gerturatzen direnean esaten diotela, ze soineko polita, ze ahots polita. Ta uste dut adibide horrekin oso argi geratu zitzaidan, zer nolako desberdintasuna dagoen, eta uste dut jendeak behar bada ez du kontziente egiten, nahi gabe egin gozulako, eta kontziente bada, ostras, begiratzeko zerbait da. Baina hor uste dut konturatzen garela ere, gizartean ze errotuta dauden olako gauzak eta zen normaltasunez jokatzen diren.
1: Bai, eta okerrena da edo pena handien ematen didana da, hori esan dionak uste duela hori dela ohikoena. Eta hori esan dionak ziurrenik benetan fijatu dela bakarri soinekoan.
0: Bai.
1: Eta nola esango nuke? Hasieratik sinistu duela edo pentsatu duela, Anek ongi abesten du, ongi abestu behar du, eta jazta. Anek kontzertu horretan, soineko zoragarri horrekin, ez dakit, notaren batean faiatuko balu edo letra azten bazaio, edo gaito bat ateatzen bazaio, pertsona hori fijatuko litzake hortan. Mm-hmm. Fijatuko litzake soinekoan.
0: Eta
1: akatxean. Bai. Baina kasu horretan, ez dakit nola esaten den, ematen dugu por hecho edo, ez? Bai. Ondo abesten du, ondo abestu behar du, hori da disko bat jartzea bezala, disko bat jartzen dezunean zuko da gizorra akatxik ez da lagongo, mm-hmm. ez? Playman eta listo, hortaz, bai. Noa nogen ikustera, hane dago holtza gainean, izugarrizko agotxakin eta izugarrizko talentuarekin, eta nidak asentxazio mandiotela playri, horrek ondo egon behar du, eta orduan fijatzen ez beste gauza batzuetan.
0: Sentsazioa baina gehiago esango nuke dela espero duzuna.
1: Espero duzuna hori da, hori da, hori espero da. Eta neumaken kasuan ere esango nuke, estetika zaintzak eta hori ere ekarri izan duela, ez. Bua, ze guai, ala, ze hilo horrazkera, ez.
0: Begainera neumakoa talde bat irudia eta estetika asko.
1: Claro, claro. Eta agian, izugarrezko kontzertua izan da, zu zaude superpozik, eta hori esaten dizute. Eta momentuan bai, eskerrik asko baina gero esaten dizu, ostras, unatzen zer, ez? Eta ez bakarrik publikoak. Gero, epatu dezu hasieran, ez? Ez bakarrik holtza gainean dauden pertsonetan, kudeaketan, lantaldeetan,
0: ekoizpenean.
1: Hor, detaile asko maten dira. Detaile matxista asko. Zakira dana da, pertsona horiek kontzienteki edo inkontzienteki ingo duten. Baina pena bada. Guri gertatu izan zaigu, sei emakume egon oholtza gainean, esango dugu gainontzeko guztiak edo gizonezkoak, eta ni bali mandago oraintxe bertan hemen, ez dakiten, ere panderoarekin edo soinu frogan imaginatu, uste dut nik baino beto inork ezakiela nun nahi dudan mikrofonoa. Gero nora mugituko naizen, eta ematen dira kasuak, non? Pertsonari berari kasunetan, azimarratu behar da, emakumeari berari galdetu beharrean, ba, ondoan daukazun gizonari galdetuko diote. Hauek mikroan gola behar dute, gero ateatzen dira kanpora. Galdetu niri, ez? Badik badakit, zer behar dudan.
0: Bai, uste dut, kontzertuetan eta soinu frogetan asko ikusi dela, askotan pentsatzen dela emakumeak ez dakiela, ez? Adibidez, orain dela hilabete batzuk atera zen Lorenekane.
1: Bai.
0: Belakoko bajista esanez, berari kontzertu askotan geratu zaiola, etortzea soinu teknikaria berari azaltzea, nola entxufatu behar duen bajua, nola jarri behar duen, eta berak esaten zuela, hau da nire bizitza guztian zer egin dudana, badakit nola egin behar duen, etzait inor etorri behar, etzait gizonezko bat etorri behar esatera, hau horrela egin behar da, ez?
1: Claro.
0: Eta hori bakarrik emakume hori pasatzen
1: zuen. Claro, zego. Bere taldeki gizonezkoei,
0: inork ez dio
1: pasatuko.
0: Inork ez dio esango baterian nun jarri behar zaizkion mikroak, gitarra nun entxufatu behar duen, nun jarri behar duen, inork ez dio hori zalantzan jarriko.
1: Bai. Eta guri zalantzan jartzea, ez dakit mikrofono bat, imaginatu hemen dago, eta neri iruditzen zait, pandero ondo entzuteko, hemen egon behar duela mikrofon horrek baino dut, mugitu, ez?
0: Bai.
1: Zerian? Ez, oin hori horrez, hori beste aldean, ez, beti jartzen dugu hemen. Ez, oin hori beste aldean hobeto entzuko da. Ez?
0: Bai.
1: Eta gertatzen dira horrelakoak, eta agian momentuan ez zara inbeste konturatzen, baina gero, eta konturatu egin behar gara, eta kontzienti izan behar gara hortaz.
0: Eta moztu behar dira.
1: Eta moztu behar dira jarrera horiek. Bai. Hori ere ikasten joaten gara.
0: Bai, esperientziak uste dut asko
1: egiten duela. Bai, behartuta gaude ikastera, bai. Zaritxarrez.
0: Bai, ze behar bada lehenengo bietan ez duzu zer esango balotxagatik, eta egingo zu berak esaten dizuna, baina ja amargarrenean ba, behar bada hau txaltxatzea ere bai, beharrezkoa da. Beharrezkoa da lehenengoan
1: altxatu behar da.
0: Bai, baina gira da esperientzia ez baduzu eta artista berria da, bueno, munduan berria balin bazada zailagoa dela.
1: Bai, gehiago kostatzen da.
0: Bai, horri aurre egitea.
1: Bai, txikitu egiten gaituzte.
0: Bai.
1: Ez da txiki sentitzen garela.
0: Bai.
1: Sentiara zen gaituzte txiki.
0: Bai, eta uste dut hori azpimarratzea oso garrantzitsua dela gaur egungo gizartean. Gaurko saioan ezin genuen saiestu gai bat, musika eta amatasuna, izan ere ama izan zara berriki, zoriondu hartzaitu gorregatik. Musikaren munduan normalean egia da, etengabeko mugimendua dagoela, lehen aipatu duguna ez, Kepa Junkera eta Sorginak ekin, ba, astean zehar, bueno, lana, aste buruetan kontzertua, gainera gauetako lana izaten da, proiektu berriak, eta askotan ez dago lekurik eguneroko zaintza horretarako ez, lehen aipatza genuen zaintza horretarako, edo, bueno, kasu honetan familia ardurak betetzeko, ezakit, zure esperientzian edo ikusi edo bizi duzunaren arabera, erraza gaur egun musika eta amatasuna uztartzea?
1: Ez,
0: Ez da erraza, edozein lanbiderekin ez da erraza.
2: Hortik hasita.
0: Konziliazioa, hortik hasita.
2: Bai.
0: Ni oraintxe bertan amatasun bajan nago, eta ona etortzeko, odisea batez, baina bueno, antolatu behar izan naiz,
2: bai.
0: Ez? Beste herri batera joan, umea monarekin utzi, eta bueltet ez dakizzer, eta kotxan entorrela, ai, baina egin behar dut, tio, bai. Baina,
2: bai.
0: Ez? Zalantzak zu gauza horiek. Nire umeak eta uzka bila bete. Denbora askorik, orain dikairi naiz pixkaten ohartzen zer den hau, ez?
2: Bai.
0: Eta nola bizitzen den guzti hau, eta nola bizi nahi dudan guzti hau. Duela urte batzuk, galetuko bazenit, galdera berdina, ziurrenik erromantizatu egingo nuke egoera.
2: Eta
0: esango nizuke, posible da, klaro, bai. Amatasunak, ez du egingo nik musika guztea, edo ez, posible da.
2: Mm-hmm.
0: Bueno, posible da segun. Zanet, hasteko laguntze diagokionez, normalean musikariak edo autonomoak gara, edo bueno, enpresa bat sortu dezakezu, ez? Proiektuan bertan, baina normalean ia musikari guztiok esango nuke ez dakite, baina autonomoak.
2: Uh-huh.
0: Orduan, ama izaten zaren momentuan, amatasun bajaren dirutxo hori izango dezu lau hilabete horietan, baina ondoren, edo kontzertuak egiten dituzu, edo ez daukazu soldatarik, eta autonomoen kuota ordaintzen jarritu behar dezu.
2: Uh-huh.
0: Hortaz, prest ez dago. Ez gizartea, ez musikaren industria.
2: Eta askotan pertsona bera ere ez.
0: Eta pertsona bera ere ez.
2: Horrela
0: lehen esaten izuna, errazena da pentsatzea bai ez. Gero egia da, azkenean askotan etxai potoloena industria bera ere badela ez. Industriak piramidearen hor gailurrean puntan arrakasta bezala jartzen duena da, plaza handiak betetzea, hirietako festetan jotzea, ordu txikitan jotzea, gutxienez bi urtetik behin disko bat ateratzea, eta tartean ez dakizen bat single.
2: Mm-hmm.
0: Eta bueno, ulertu behar da hori ez dela musikarizateko modu
2: erraza.
0: Modu bakarra.
2: Bai.
0: Ez erraza eta bakarra ez da ere. Hortaz, amatasun bakoitza izango desberdina eta ongo dia amatasun tipo milaka. Mm-hmm. Eta ama bakoitzak edo guraso bakoitzak bizituko du modu batera edo bestera, baina nik barrutik ikusten dudan bezala, oraintxe bertan ezingo nuke industriak eskatzen duen erritmo horretara musikari izan.
2: Gainera, horrekin ere galdetu behar nizun, uste duzu gaur egungo euskal industria prest dagoela emakume bati espazio duin bat emateko amatasunaren zer ikusian?
0: Esango nuke ez. Zuk bilatu beharko duzu agian espazio duin bat, ez?
2: Bai.
0: Eta zuk aurkitu beharko dituzu musika egiteko beste modu batzuk. Industria doan hortara.
2: Bai, dirula.
0: Orduan ez zait iruditzen uztartzeko erraza denik. Egongo da jendea egiten duena,
2: Bai.
0: Esan nahi dut, claro, artista handiek edo
2: baliabideak dauzkaten artistak.
0: Baliabideak dituztenak, ekonomikoki ere laguntzak dituztenak. Ez kontzertuetan irabazten duten horretatik, baizik eta beste leku batzuetatik ere, esan nahi dut, bueno, honetan ere, egongo da jendea privilegio gehiagorekin eta privilegio gutxiagorekin. Hori horrela da, baina ez da erraza eta ez zait erreala iruditzen.
2: Mm-hmm.
0: Bai, nahiko nukela, baina ez da erreala. Egon egin behar da ariketa bat eta pentsatu. Bale, nondik jodezaket. Agian musika egiten jarraitu nahi dut, baina nondik ez ze beste aukera ditut gauza da, ea zenbat aukera ditudan. Eta aukera horietan ze baliabe dauden, ze laguntza dauden.
2: Esango zenuke amatasunarekin aukera gutxitzen direla?
0: Hombre, azkenean hor, mai gainean dauden aukera guztietik batzuk endo egin behar dituzu. Aipatu ditugunak, ez? Ba, nire kasuan, nik pertsonalki kenduko nituzkenak. Ordu txikitan jotzea, kontzertu bat, joko dezu horrela, bueno, baino, pum, kanpora. Disko bat sortzen egotea a tope estudioan astean egunero, 8 orduz,
1: pum.
2: Ia,
1: ez, pinezkoa. Kanpora. ez dakiz zer esan, astean bitan elkarrizketak egitera bata ere, basegun, gero hor norberaren egoerak asko-asko baldintzatzen du, baina uste dut badaudela goza batzuk, zure abanikotik ateratzen direnak horrela.
2: Gainera, lehen nahi patzen genuena, ez askotan, esaten da, ama izaten zarenean musikatik urruntzeko behar bat dagoela, edo, bueno, bintzat gizarteak edo industriak ala eskatzen du, bestela, bueno, zerbait gaizki egiten ari zara, ez? Zure umea bakarrik uzten ari zara, baina gizonezkoei askotan etzai hori eskatzen.
1: Claro, hor pasatzen da, amatasuna oraindik ere, gizartaren zati handi batek ulertzen du sakrifiziotik. Eta zaintzar digunean jarri behar duzu bai ala bai, eta sakrifikatu behar zara. Eta egia da, amatasunaren ondorioz gauza batzuk utziko dituzu alde batera, baina edo zein erabakirekin bezala, ez? Osa esan nahi dut,
2: bai, bizitzako erabakietan
1: bezala. Bizitzako erabakiekin beti zerbait irabazten dugu, zerbait galtzen dugu edo ez galdu, baina momentu batez alde batera uzten dugu, zerbait, orduan.
2: Prioridade kontua.
1: Claro, prioridade kontua da. Ezin dena da amatasuna beti ere sakrifizioarekin lotu. Zergatik sakrifikatu behar nahiz, ez? Edo nik hasieran banuen beldur hori, lehen nintzen eneritz. Eta orain naiz, ama. Osa, eneritz ama izan da, eta maten du ama bakarrik zarela. Orduan, ama naiz, ez aliban nago lanean, bagian ez naiz kazetaria, eta ez aliban nago ezer egiten musikan, ba ez naiz musikaria, eta orduan hemen jadukazu etiketa bat, ama.
2: Bai.
1: Kontuz, baina horrelen horberak egin behar duarik eta,
2: Bai.
1: Baina egia da, dela, gizarteak jartzen digun, ba, etiketa bat, amazara, priorizatu behar duzu aurraren zaintza, amuerte, sakrifikatu behartzera, eta utzi barrituzu gauza asko alde batera.
2: Bueno, hobiak alde batera.
1: Hobiak alde batera, hori da. Ba, bai eta ez, hor norberak priorizatu behar du. Baina egia da, eta hori horrela da. Ni ama izan banaiz iraiako gehi batean, oso arraro alitzake. Bueno, azteko fizikoki zingon.
2: Hori azteko.
1: Baina urriako gehi, oholtza baten gainean egotea. Eta gizonezkoek egiten dute.
2: Bai.
1: Agian urrengo astean. Edo agian urrengo gunean,
2: Edo egun bertan.
1: Edo egun bertan.
2: Niri gertatu izan zait. Ez dakit noiz izan zen, hori dela bi urte uste dut izan zela. Beken Merendiren kontzertuan.
1: Bai.
2: Kontzertua bukatu zen, eta berak esan zen, orain joan behar naiz, abisatu berri dirate, nire emazteak umea izan duela. Eta izan zen, modu bat esateko eskerrik asko, ez kontzertua ez bertan bera usteagatik, baina ostras, uf, ostras.
1: Baina hor publikoaren gehiagoak zer egingo zuen, txalotu?
2: Claro.
1: Ta, ostras, ze aita ona, ze xalatua, guain dihoa, enumia ezautzea.
2: Baina momentuan, nuntzinen.
1: Claro, claro, eta bere mazten goza makarrik.
2: Bai, horrelako gozak ikusten dira. Ez dakit jasan duzun iruzkinik edo norbaitek zerbait esan dizun negatiboak kasu honetan ama izan zarelako eta bai musika eta bai kazetaritza momentu batez alde baten utzi berri izan duzulako.
1: Bai, eta jaso dut hori oso gertuko pertsonekin. Defendatzen ditut egin batean beste belaunaldi batetik datozelako.
2: Bai.
1: Bai, ez dut izenik esan nahi. Bueno, uste dut ulertzen dela. Defendatzen bai. Ditut horregatik. Eta ziurrenik gien maite dituen pertsonak direlako mundu honetan.
2: Bai.
1: Baina bai, ba, adibidez, nik esate baterako neomak ez nuen utzi aurdun, ez negoen aurdun neomak utzi nuenean, edo ez... Ibilbide hori ez nuen utzi ama izan nahi nuelako. Eta ziur nago jende asko hori pentsatu izan duela, eta esan didate, eta beno batzu eman dizkita zarpenak, eta beste batzu ez, eta ez da ezer pasatzen baina etxean bertan ere, Ni orain nago kriston monoarekin gauzak iteko. Hori da horrela, osea orain txertan esaten diazu neritze gauean igoko zea holtza honta, bai, bai, bai, bai. Horrela nago ez, eta batzutan pasatzen dut gaizki, zesaten dut ostras, jaztet gauza gehiago ingo musikan edo ez daizigoko, eta entzun izan dut edo esan izan diate, etxean bertan, ja? Bueno, baina oain umeak intzaude.
2: Beste etapa bada.
1: Beste etapa bada. Hori aprobetsatu behar dezu. Eta esaten dut, ez, tio. Eta zergatik ez ditut biak egin, baina gero, dator errealitatea. Eta konturatzen naiz, biak maila horretan edo horrein horretan egitare, ez dala
2: erreala,
1: ez da bideragarria ba. Orduan, orain ordu asko pasatzen ditut baita ere etxean, eta askotan esaten dut beruari. Ez da aprobetsatu, ez da aprobetsatu. Mira lo dagoenean, venga, kantutxo bat, letratxo bat. Jengo dut baina dobitan, zauzkat beste mila gauza egiteko.
2: Bai, eta bata edo bestea.
1: Claro, claro. Eta ordu nengoenean ere, bueno, izan un sortea bai zarautzen eta bai piratetan latxamarekin igotzeko bestera, kriston tripoiarekin, ja.
2: Bai,
1: eta horre ere, baina junguztea bestea, gultzara, baina ondo zaude. Esateto, ostras, ondo bali manago, etxeko guzakiteko, paseatzera juteko, bizitza normala egiten bali manago,
2: zergatik
1: ez nahiz egoko goetza gainera, ez? Eta lehen aztuz da, hitz egin degunean, ea industria, ea kontziliatu daitekeen musika eta amatasuna, alde batetik dago musika eta amatasuna, eta beste alde batetik aurduan zauden momentu hori ere.
2: Bai.
1: Ez, aurduan aldi guztiak ez dira berdinak, batzuk oso onak, beste batzuk oso txarrak, baina abeslari edo musikaria den emakume bat, aurduan gelditzen bada, eta fisikoki osasunaletik edo mentalki edo ez balima da gai edo ez balima du nahi oholtza baten gainera igo, ez du dirurik irabaziko, baina autonomoa balima da, autonomoen kuota ordaintzen garraitu beharko. Hortaz, gauza hasten daia aurduan alditik.
2: Bai, egizan, bai. Zure ibilbidean, kazetaritza eta musika uztartu dituzu, eta esango nuke bi mundu ikusi dituzula, bai musika sortzen duela musikari aldetik, eta bai musika kontatzen duena, ezta. Kazetari bezala zer nolako begira daukazuzuk gaur egungo euskal musikan emakumeak duen tokiaz?
1: Ikusgarritasuna geroz eta gehiago ematen saiatzen gara, edo saiatzen dira medioak, baina oraindik ere da nahita egiten den ariketa bat.
2: Bai. Ez egin behar delako.
1: Egin behar delako. Zuri ere gertatuko zitzaizun eta uste dut kazetari guzti gertatu zaigula, baina zenbat erredakziotan pasatuko da. Imaginatu zuk podcast hau emakume bakarrik egin beharrean dela podcast bat ez dakiz zer buruz. Beste gauza bati buruz, eta hona etorriko, bueno, ba, musikari buruz. Uh-huh. Edo Durangoko azokari buruz, edo ez dakiz jaialdiri buruz. Eta etorriko dira gizonezkoak eta emakumezkoak. Altuan aipatu behar izaten da askotan. Baino, horrekatua izan da dira,
2: Bai.
1: Sartu emakumeak baita ere, Edo askotan gertatzen daia ez dakiten eskaleta bat edo zerrenda bat egin daukitzea eta irakurrita. Horrela ezin dugu egin.
2: Emakume bat ematei sartu behar da.
1: Sartu behar ditugu. Eta hor gero dator beste meloi bat eta gogoratzen nahi zuen ez dakin nun, baina Izaro kontatu zuen bende ditu ziotela ez dakize proiekturako eta emakume bat behar genuen eta horregatik deitu dizugu. Musikari bat gehiago hartzen duten, ez? Claro, hor dator gero ere, hor sartzen zait gero neri ere pixkat, beldurra egitzen diderakoan ze, etzait bidezkoa iruditzen, ariketa hori egin beharra, baina guztiz beharrezkoa iruditzen zait,
2: bai.
1: Ariketa hori egitea.
2: Bai, baina da zerbait aterak beharko litzatekena natural.
1: Hori da. Baina zergatik ez egu ateratzen natural, ba ikusgarritasun gehiago duten taldeak direlako gizonezkoenak.
2: Horren txertan maila altuan, esango nuke edo, bueno, publikoaren aurrean gehien daudenak beraiek direlako.
1: Pero, estadio handiak zeintzuk ari diabetetzen.
2: Bai.
1: Nik ilobak ditut, txikiak, eta 8 urteko ilobari galdetzen badiozu, bai, ezagutzen ditu, musikari emakumeak, eta ez eta alde gustatzen zaizu. Ba, esango izkizu, esango izkizunak. Eta ez eta kulego, ez daukat ezer beharien aurka, baina esan nahi dut.
2: Ez bai, baina horrela da, bai.
1: Azkenean, lehen aipatu dugun industriaren piramide punta horretan, beraiek daude.
2: Bai.
1: Onak dira, baina ez daude hor, gainontzeko guztiok, baina hobeak direlako. Orea. Beste privilegio batzuk dituztelako, daude hor.
2: Bai.
1: Eta arrazagoa delako beraiek igotzea.
2: Bai.
1: Orduan da pena bat galdetza ume bati, ze eta zer entzuten dezu ez dakizer, eta lehenengo hori esango dizu. Orduan ume horrek, egunen batean musikaria edo abeslari izan nahi badu, referentziak izango ditu, baina ez badu inoiz ikusi artista emakumezko bat.
2: Bai,
1: salma mesu. Ez?
2: Bai.
1: Ba, ez du amestuko.
2: Erreferente falta dago.
1: Claro, ez du amestuko.
2: Eta gainera, esan nuke, kazetaritza beste puntu garrantzitsu bat badela askotan, kazetaritzak erreproduzitzen dituela estereotipoak nahi gabere. Askotan ikusi dugulako egunkarietan emakumeak aipatzen direla ahots ederra duen emakumeagatik, eta gutxitan aurkezten direla beraiek direnagatik edo sortzen duten musikagatik. Ez dakit, zure ustez noski gaur egun aldatu dela hori, hobetu dela, baina zer falta zaigu oraindik diskurtso berdintzaile horretara iristeko?
1: Hori aldatu da, baina zoritxarrez oraindik ere gertatzen da.
2: Bai.
1: Eta gertatzen da modu oso heavy batean. Irakurtzen ditugu artikuluak eta kritikak, nire ustez ez liratekenak publikatu behar. Eta jarriko dut adibidez zehatz bat, dago gizon bat, senyoro bat, kontzertuen eta kritikak egiten dituenak, eta adibide bezala, untzak bere azken kontzertu eman zuenean, bueno, elkorreon idazten du, elkorreon ematen diote hitza gizon honi idazteko, eta lehenengo paragrafoan bertan jartzen zuen, la descarada Josune, eta una descarada Josune y una recatada Uxue. Señor horrek zer duen buruan hori dazteko, bale, jazta. Baina gaina publikatzea. Baina gaina publikatzea. Eta norraitek irakurriko zuen hori, ez? Esan nahi dut.
2: Jende askok.
1: Claro. Atrebituko litzak egizon hori gizon baten proiektuari buruzko artikulu baten hori hartzera, edo bi adjetibo horiek emakumezkoek emakarrik lotzen ditugu, edo lotzen dituzte.
2: Eta aguntza ez direla bakarrik bi emakume, esan dut.
1: Claro, baina hortan zentratzen da. Guk neomakekin ere izan genunen esperientzia bat, idatzi zigun elkarrezketa bat egiteko. Bidali zizkigun galderak, eta egun batzutan ez genion erantzun. Ez egin iruditzen errespetu falta badenik, zan nahi dut, baina ez badugu denborik izan, edo igual ez dizun nahi erantzun berehala, edo ez dakite edo zer,
2: bai,
1: edo zein ezak izan daiteke. Ba, bidali zigun, korreo bat esan ez, erderaz esango dizu. Siete niñas no tienen tiempo en no sé cuántos días para contestarme a estas preguntas. Siete niñas.
2: Claro.
1: Hola. Es que iruditzen zait, lotxagarria, nazkagarria, eta galderetan ere, leno estereotipoak estetika eta ipatu degula, eta guainera ipatu bezula, galderetan gogoratzen naiz, espaldi, gertatu zen, baina galdera bazen zerbait estetikari buruz, fizikoa, bueno, ulako galderen bazen. Pues no sé, zer kontatzen didazue, bazuen estetika irudian nola sentzen dezuten, nola zuten, tal, eta parentesi artean jarte zuen, que me parece bien, Barkatu? Eske ez nago zure iritzia eskatzen. Zer da hau?
2: Ez momentutan pasatzen den kazetari baten burutik.
1: Claro.
2: Gainera izan behar duela zerbait objektiboa. Gauza subjektiboak sartzen elkarrezketa egitekerak orduan. Dira, ez dakit.
1: Eta horrela, eta eske eske badakit, eske eskuazutan jarriko nuke, izango bagina, sei mutil taldean, komentari hori ez litzatekela horre egongo. Eta ez luke bidaliko horrez, seis niños no tienen claro. tiempo para, seis niñas. Eruditzen zait lotxagarria, nazkagarria, salatu beharrekoa.
2: Ez que gainera da despektiboki egindako komentari. Ez que da
1: despektiboki.
2: Bai.
1: Eta idazten dituen ia artikulo guztiak daude despektiboki idatzita. Gauza bada, zu musika kritikoa izatea ez, eta zure artikuluak kritikak izatea, eta hori noski baietz. Baina hori, eske ez dut ulertzen nola publikatzen den ere, eta nola onartzen zaion hori, eta nola onartzen den, eske gizon hori lanean ez dakit egotea.
2: Ba, zerbait eukiko du, txantxileren bat edo, baina ez dut uste bere artikuluak irakurtzen dituen mundu guztiari gustatuko zaionik idazten duela, orduan.
1: Claro, baino, bere irakurletatik, 10 irakurletatik, 7ik, hori irakurtzen badute, eta pentsatzen, eta egiten duten komentario balima da, imaginatu, bai, Josuneri ikusten zaio maz, tal, eta uxu, eske ja, ari dia sartzen,
2: bai.
1: Bere jarrera, matxistan ezkar, hortan.
2: Eta okerna askok irakurriko dutela eta ez direla ohartuko jarri duen hori gaizki dagoela.
1: Claro, zebet aurrekok ni irakurtzen ditugu gauzak.
2: Bai. Espazio sakonago izan ondoren beti gustatzen zait tentxiere mutik nola baita ateratzea. Zai egiten zait ere,
1: vale.
2: Aldaketa egitea. Baina horregatik azken atal moduan joku moduko bat proposatzen dut.
1: Vale.
2: Eta horretarako bat orgaldera azkarren tartea. Izango dira 12 galdera. Eskatu dizut bakoitza hitz bat edo bi hitzetan erantzuteko, bueno, igual utziko dut esaldi bat beharrezko bada, baina saiatu hitz bat bitan erantzuten. Izango dira 12 galdera, vale. Simple eta labur erantzuteko eta alden azkarren. Vale.
1: Presio, bai.
2: Bagoaz. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
1: Unean unekua.
2: Industriaren gaur egungo egoera. Musikaren industriaren.
1: Selektiboa eta irregularra.
2: Euskal musikaren etorkizuna.
1: Oparoa, espero dit.
2: Musikan superbotere bat izan beharko bazenu zein litzateke.
1: Musika tresnak egun batetik beste ikastia.
2: Ostras, ona, vale. musikaren industriaren oztopo nagusiena.
1: Industria bea.
2: Inspirazio iturria.
1: Bizitza.
2: Oltzan sentitzen duzun emozio nagusia.
1: Adrenalina, bai, motivazio.
2: Sortzeko momenturik onena.
1: Epairi gabeko momentu bat.
2: Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat?
1: Gauza asko.
2: Gauza bat, gauza asko. Euskal estena definitzen duen hitz bat?
1: Anitza.
2: Zure publikoa definitzeko hitz bat?
1: Ez ezagutzen oraindik.
2: Ez ezaguna. Balio du. Eta 2026-eraiko zure helburu nagusia?
1: Oh. Hemen esaldi.
2: Vale.
1: Denbora askoan helburuen zerrendan dauden gauzak tatxatu eta berri gehiago jartzea.
2: Vale. Eta musikan? Dautan.
1: Eta musikan... publikoari zerbait erakusteko gai izatea.
2: Ba, galdera hauekin amaituko dugu. Gaurko elkarrezketan uste dut hainbat bide ireki ditugula, uste dut amatasunari ere bere tokia eman zaiola, eta badela zerbait Euskal Herrian hitz egin behar dena, eta oso gutxi hitz egin dela musika eta amatasunari buruz. Kazetaritzatik ere, bueno, lan asko daukago egiteko, bai. Kasu honetan, eta nik eskerrak besterik ezin dizkizut eman, gaurkoan gure erena izateagatik, elkarrezketa politago gurekin izateagatik, eta mila eskerren eritz etortzeagatik.
1: Zuri eskerrik asko, lako espazioak sortzeagatik.
0: Bueno, eta zuei, ba, urrengo bastean ikusiko zaituztet, eta jarraitu gure atal guztiak entzuten eta ikusten, eskerik asko. Naiz Irratia.

Arratsaldeon hirurak dira puntu-puntuan. Fadin Hasan futbolaria, Almugayir klubeko eta 17 urte 7ko selekzio palestinarreko jokalaria eta beste bi herritar dira kolono israeldarrek, Zisjordanian egindako erasoen azken hiru biktimak. Israelen erasoek aurrera jarraitzen dute lurroietako biztanleen aurka kalkulatutako estrategian. Igande gauean izan zen kolono israeldarrek Deir Jarir herriaren aurka egindako azken erasoa Ramalako ekialdean, Palestinako ilargi gorriak astelen goizalde honetan jakitera eman duenez. Palestinako osasun ministerioak identifikatu ditu dagoeneko hildakoak 43 eta 26 urtekoak. Beste hiru pertsona larri zauritu dira eraso berean, Wafa albiste agentzia palestinarraren arabera, hain zuzen Wafak aipatutako tokiko iturriek adierazi dutenez, Israelgo armadak zaurituetako bat eramaten ari zen ambulantzia baten aurka ere tiro egin du. Albiste agentziaren arabera Ramalak kolonuen erasoak areagotu ditu palestinarren eta haien jabetzen aurka, besteak beste eraso fisikoak, tiroak, etxebizitzetako suteak eta nekazaritza lurren suntxiketa.

0: Eta beste ipagai bat nazioartean, 550 milioi euroko isuna ezarri dio Europako batzordeak AliExpress plataforma txinatarrari legez kanpoko eta iruzurrezko produktuen salmenta eragozteko neurri eraginkorrik ez hartzeagatik eta zerbitzu digitalen Europako legean jasotako egin beharrak ez betetzeagatik. Astelen honetan jarritako isunaren bidez, Europako arauak betetzeko neurriak hartzera derrigortu nahi dute konpainia. Orain AliExpressek urriaren 20 arteko epea du Europako batzordeari ekintza plan bat aurkezteko bere sistemaren arriskuak ebaluatu eta apaltzeko neurri zuzentzaileekin. Bete beharrei uko egiten segitzen badu edo Bruselak aurkeztutako plana ez dela aski ondorioztatzen badu, isun handiago bat jasoko du konpainia txinatarrak. AliExpressek zehazki arriskoa ebaluatzeko bete beharrei muzin egiten diela uste du Bruselak, azaldu duenez adibidez ez du nahiko langile merkaturatutako produktuak gainbegiratzeko. Plataformaren gomendio eta publizitate sistemetan ere arazoak ikusi ditu batzordeak frogatu duenez, produktu arriskutsu askoren publizitatea egiten da salmentatik erretiratu aurretik. Beste arau hauste larri bat ere atzeman dute batzordeko zerbitzuek, legez kanpokoak eta arriskutsuak diren produktuak saltzen jarraitu dute plataforman astetan, jostailuak eta kosmetikoak esate baterako detektatu eta gero ere. 2024ko martxotik datorren auzia da. Ordutik plataformak ez du neurririk hartu legez kanpoko edukiak zabaltzea ekiditeko, ez da beste praktika ez egoki batzuk mozteko ere.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, hiru ibilgailuren arteko istripo izan berri da Bizkaia 625 errepideko 343 kilometroan Urduñan errepidea itxi dute norantzabietan eta autopilaketak sortu dira. Goazen ere gaurko eguraldiaren iragarpena entzutera, Iker Ibarluzea.
2: Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da. Goizean goiodei finak ugariak izango dira lurralde osoan, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta lurralde osoan giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan urdina nagusituko da, tarteka goiodei finen bat ikusiko da, baina bat eretrabarik egin gabe eguzkiari eta giro ederra jarrepena izango du arratsalde guztian zehar eta eguraldi lasaiarekin amaituko dugu eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldekoa nagusituko da eta bolada zakar batzuk utziko ditu bereziki lurraldearen hego isurialdean, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz. Maximoek aldiz gorakada jasango dute eta hego isurialdean gainera gorakada handia izango da. Ipar isurian maximoak 26 eta 33 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 31 eta 41 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskonak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira. Altuenak aldiz, herri beran.
0: Arratsaldeko 3:04 dira, eta lauretan itzuliko da naiz irratira informazioaren aria Lander Martinezekin. Arratsaldeon pasa dezazula entzule.
1: Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
3: Bueno, aste azkena, tertulia eguna betiko gixara, eta gaur, bueno, kirol medikuntza izango dugu izpide, kirola eta urdun aldia injustu, alde zaurretik Iruñeara. Joan behar dugu, bertan ari Santa Maria dugulako, arratsaldeon aritz.
4: Arratsaldeon bai, gai mamitsua gaurkoa.
3: Mamitsua bai, bai, ikusiko dugu. Hemen hiru gizon gabiltza eta aurdun aldia zer den akaso oso ondo ez dakigu, baina horretarako dugu hemen Iñaki Arratibel, bai, kirol mediko, arratsaldeon Iñaki.
5: Arratsaldeon.
3: Bueno, esan bezala, kirola eta aurdun aldia, bai. Asteko galdera oso orokor bat. Seguru alda, kirola egitea aurdun aldian?
5: Bueno, nik uste gauzak asko aldatu diala azkeneko urtetan. Eta segurua baino nik esango nuke neurri batean beharrezkoa dala.
3: Vale.
5: Galdera da, ze mota, noiz, ze momentutan, ze kirolak bai, ze kirolak ez, eta hori izango litzake mamean, baino segurua izateak aparte, noski baldintza batzuk beteta, beharrezkoa dala baita ere jarri beharko genuke.
3: Zergatik uste duzu oraindik ere beldur hori dagoela, zalantza hori ona ote den, ez ote den?
5: Bueno, nik uste olako percepzio bat izan dalako bai medikuntzan bertan, eta ginekologo indikan bere zalantza izaten dute. Nik uste medikuntzan daude arlo batzuk edo gauz batzuk betiko esan danekin horrekin kontra ematia edo aldatzea kostaitealako. Oso xa, motel, prozesu oso motelak izatea.
3: Purismo asko dago.
5: Bai, eta bai, zuretatzen da, ba, oso saia dala neurri batean baita ere ikerketa sakonak egitea. Eta benetako ikerketak egitea. Ez, nola jarriko zu aurdun bat, jardunaldi gogorrak egiten, jakitiko haber ondorioa dakarten edo ez. Orduan, hortan ere ikerketak ere komplikatu dira, eta medikuntzan asko ikertu eztan izan eztena, edo ikertu gabe dagoena, edo nola baite maitza garbik ez daudenak, beti kontu asko egin hartzen dira.
3: Ez dakit zein diren, esaten da, ez, ja, esan duzu, gaur egun badakigula kirola egitea kasiko onura dela, ez, aurdunaldi baterako, ez dakit zein diren onura horiek, bai amarentzat, zein pentsatzen dut aurrarentzat ere, bai?
5: Bai, eta bintzat, baina batez ere amarentzat. Amarentzat, bai ikusten da, beharrezkoa dela, almen fisiko bat mantentzea, oso interesantea da pisua kontrolatzeko, neurri batean pisua handiegiak ere feumeai ez dio bate honik egiten. Nik uste talde hortatik bai erditzeko garaian ere prestatu behar da, eta hortarako prestakuntza bat, eta hortu eruguz gero itzengo deu, eta baita ere, erditu ondoren, errekuperatzeko, eta bizin modu normal batera, alik eta oberen itzultzeko, ba, beharrezkoa da.
3: Zergatik da pisu asko kaltegarria aurrarentzat?
5: Bueno, hor bi arazo daude, gizentasun bat, gehiagi izateanen, ez da ona izaten, umeak ez dulako, nolabait beak dituen kalori guztik eta ondo jasatzen, baina bestaldetik dago baita ere, pisu galera handiak ere, kaltegarria dira, eta pisua txikigia izaten denean ere, umentzat ez da onuragarria. Orduan, kontuan hartu behar da, gizentasun handia edo pisu asko hartzen denean, hor beste puntu bat dao, obesitate bat dao, izan daiteke aurdunaldiko diabetes bat, orduan, faktore asko daude non interesantea den pisua bere neurrian kontrolatzea, eta hortarako jardura fizikoa oso interesantea da.
3: Bueno, beraz, interesgarria eta onura duna, dena den pentsatzen dut, neurri batera arte ez, mugak egongo dira, eta bueno, bak, kalterik ere sor dezakela, kirolak intentsitatetik batetik gora, ez dakit zein den egitazko arrisku hori, da non etorri daiteken arrisku hori?
5: Arrisku asko daude. Eta lehenengo gauza kontrolatu behar dana da aurdunaldia nola dijoan. Gauzak tanak normal baldin badijoaz, jarduera fisikoa egin daiteke. Eta gero, planteatu beharko litzake, orokorrean, oso orokorrean izan da, hiru momentu ezberdinak daudela.
3: Vale.
5: Eta da, kontuan hartuta 9 hilabete diala, orokorrean izan da, lehenengo hiru hilabetea, erdiko hiru hilabetea, eta azkeneko hiru hilabetea. Eta hor, gauz batzuk nahiko garbi gelditu dira, batez ere intensitateen arabera eta jarduera fisikoaren intensitateen arabera azkeneko hiru hilabetetan, hor arrisku gutxi dago nahi pensatzen dena, baina gero itzen behar dugu, jakin behar da zer egiten den, nahi eta nahi ez abelaldearen pisua eta hor dauden presioak eta kontuan hartuta, baina printzipioz ikusi dena da, eta nahiz maratoia neurri batean korrita, arazoik ez daudela.
3: Matu bat ere, itzako ere. Hartzen,
5: eta araz, salantzak kozaz gehiago dago lehenengo eta bigarren hiru hilabetetan.
3: Ah, bai, eh?
5: Bai, ezker kontuan hartu behar dugu ez dala bakarrik pisua edo zabel handia izatea, baizik eta hor prozesu bat daula. Eta lehenengo hilabetean plazenta garatzen dihoa, garatze hortan osoin beharrezkoa da gauzak ondo gutea, bestela fetoa ez da ondo garatzen, berriz, azken hiru hilabetetan, plazenta ja garatuta dago, eta da umearen pisu eta azkeneko garapenak izatia, ez? Bueno, denatakik egu zazpigarren, sortzigarren hilabetetik gaurrea, naiz jaio arazo gutxi izateiala, baina arazo izateiala osatu gabe dagoelako, ez da hor dago feto bat, eta hor haunditzen digoaz, ez, egiten agian da, erraiak, egitura guztiak, eta sortzen digoaz, eta hor dago arazo handiena. Horri lotuta, kontuan hartu behar dugu, odolaren hornidura amatik fetoaren adijoaz dela. Eta hor ikusi behar dugu, jarduera fisikoak zenbateraino mugatuko dun hori. Bestaldetik daukagu, eta orokorrean esan da, edo zein momentun, aurdun aldi batean kontuan hartu beharko litzake beti, hidratazioa, temperaturaren igoera, eta pisuaren kontrola.
3: Bale.
5: Horiek dira, nola bait kontuan beti auki behar dianak. Gero ikusi beharko dugu, ze kirol mota, noski, impacto, borroka, bai. oitako kirolak.
3: Kaltegarria dira.
5: Kaltegarria dira. Eta gero beti zalantza dago intensitateak. Intensitate altu moderatuak bueno, irugarren hilabeten ikusi da ez dula inungo ondo, kaltik sortzen, zalantza dago lehenengotan bai. Baina hortan baita ere, planteatu beharko inake, intensidaden arabera, zer nahi dintzegun intensidad altua. Horregatik, persona batek olako proba handi bat egiten barin badu, arazoi gabe, eta zer. Eta, baino, beti kontuan hartu behar da, eta bai Amerikako kolegioak, eta baita Kanadiakoak, eta nik uste Europan ere sortu dela, egun da 50 taupadatik gora ez ditzakela pasa behar.
3: Bale, bale. Claro,
5: horrek esan nahi du, naiz errendimendua itzein, goi errendimenduaren kirola askotan ezinko dugu.
3: Claro, claro. Bai, bai, 150 gora egon behar duzu.
5: Kompetitzen egoteak, ia zen kompetitzen izan, eta gero ikusi behar duzu, kirola dian, ba ez da hola alako arazoi.
4: Lehen, aipatu zu Jon hemen irugizon gaudela tertulia honetan, noskinaki aditua da, baina nik banuen galdera bat prestaturik, eta galdera zen, noiz utzi behar zaion, kirola egiteari arduraldian zein faseetan, eta nik aurrikusten nuen azken fase horretan utzi beharko zitzaiola, baino okerre nengoen, ez da?
5: Bai, neurri batean bai. A ber, nik uste beti planteatzen denuna noiz utzi jarduera fisikoari edo kirolari egitea ikusi beharko du ze mailan. Orduan, hemen bereiztu behar da, lehen da bizi. Haurdun daun emakume hori. Lehenagotik kirola... koimailako kirolaria da. Orduan, alde batetik, menderatzen ditu egiten ditu nariketak, menderatzen ditu intensitateak, eta orduan kontuan hartu behar da. Hor dago de adibideak, eta esate duenen garbi ez da hola segertatzen den intensitateetan da, baina zeren aguila zen, sortzi azteko aurtun aldi batean, txapeltekata bat irabazizun. Orduan, baina orokorrean esan da, behin jakinda aurduan zaudela, inbiarko litzakena. Lehenengo osa, azterketa on bat, gauzak nola dihoazten ikusteko. Gauz bat, garbi uki behar duena da, eta nik kasu hontan etzai bat gustatzen orokortzea, baizik eta individualizatzea. Claro. Norbelak, claro, bere kontrolak, eta bere intensidadeak, eta bere gauzak jakin behar ditu.
3: Claro, urdunaldi bakoitza mundu bada.
5: Oida, eta nola dihoan urdunaldi hori, eta momentu baten ginekologo esaten bali, bau, hau etzai gehiagin gustatzen, orduan gelditu beharko litzake, baloratu beharko litzake zer egin. Beste gauz bat da, segertatzen den, kirolari izan ezten bat, edo maila bajuko kirolaria izan dena. Ba, nik uste maila bajuko kirolaria, edo gaztian birutan, bere ariketak egiten ditunak, edo bere txangoak, edo bere ez dakit, ibiltzeak.
3: Bai.
5: Horrekin, nik uste arazo gehiegi ez dukela. Eta, beste gauz bat baloratu beharko litzake. Beti, eta ikerketetan, da aurkituetena, da, asko itziten dela, oxigenoaren konsumari buruz, arnasketari buruz, bihotzaren funtzionamentuari buruz, baino kontuan hartu behar dugu, haurdunaldiak eskatzen dula hormonalki aldaketa bat, eta da prestakuntza logiko bat erditzeko garaiarako, nolabait giltzadurak, artikulazio guztik, auldu edo bere egiturak malgotu egiten diren. Claro, horrek ekartzen du, jarduera fisiko egiterakoan ere beste kalte batzuk.
3: Claro.
5: Arazo ez dago salto egiten denean, bueno, ikusi beharko dugu, zenbateraino impactoa daun perineoan, zenbateraino impactoa daun suelo pelibikoa dintzen denean, eta hortan zenbateraino arazo daukagun. Horren, bereiztu beharko litzake oso ondo, zenbateraino fisiologikoki, horren zaitu, bihotz, arnasa, eta hortik, arazo dauden edo ez, eta zenbateraino gorputzaren egiturak aldatzen dihoazten edo ez. Naita nahi ez pixua da.
3: Bai.
5: Orduan, ikerketak egiten direnean, edo batek horri egindunean, bueno, agian ez, baina orokorrea juten balin bagea, nik ez eta aurkitu inungo ikerketaik esan dutena giltzadurak nola dauden, solopelbikoa nola dihoan, sabelaldearekin kontuak. Hori izango litzake, baita ere kontuan hartu beharko litzakena.
3: Zalantzarik ez dago behintzat, ordunaldi batean, egokien abintzalitzatekela jarraipen oso zorrotz bat egitea, ez, mediku batekin, eta berak ikus ezala nola doen ordunaldi hori, eta horren arabera kudeatu, zein kirol egin daiteken, momentu batean akaso geratu ere egin behar da, ez, jarraipena ezinbestekoa.
5: Bai, oida. Oida kontuan hartuta, gero jarduare fisikoari begiratuta, hortarako ginekologak izango du, ordunaldi ondo dihoan, kalte dauden, bere ekografiak, eta segurazki maizago beste pertsona normaltin baino. Jarduera fisiko on bat, arin bat, egiten barin badu, ba, kontrol normalak nahikoa dira, baino, intensidade gehiagotan entrenatu nahi barin badu, ba, gero, askotan pensatzen dena ez, utzi, erditu ondoren, nahi det berriro konpetitzen jartu, entratu, eta gaina askotan, helburu batzuk daude, urte bete, urte terri muga hortan, ez? Eta hortik aurrea, indiarko dana da bai, ikusi, zenbateraino kirolak mugatzen duen edo ez jarduera fisikoa. Ze kirolak bai, eta ze kirolak ez. Osa, lehen esan duan bezala, impacto handiko edo txokeko...
3: Boxeolari batek, esaterako ezin du.
5: Irakurriet beste artikulu baten, ba, kirolari bat, joku olimpikoetan parte hartu zula, bere aurdunaldian zazpigaren hilabetean. Bai, baino, arkuko tiroan.
3: Bale, bale.
5: Ola esatia, esatezu, bale.
3: Hora arezkurik aldi da igual.
5: Bai, gaizki ematia, sabela, ezin dezula ondo jarri arkua, batripak ya ez dizula guztet. A ber, ora, pixkat, broma txikita.
3: Bai, bai, bai.
5: Baino, ez gaude hortaz itzeiten. Itzeiten egia, jende galdetzen dula, 1500 kasu bat, gaur, komentatzen nuen izago, 1500 atleta batek, nahizula gero, lehenbailen, ba, joku olimpikoetara joan, edo olako jendea ez. Eta gero, daude beste batzuk, tresna baten dihoaz dela. Zenbateraino bizikletan jarraitu daiteken, ez bizikleta egiteak kalte ingo izulako. Baizik eta erortzen bali mazera segertatzen da.
3: Claro, claro. Bueno, etxean, rodilloan.
5: Horregatik bilatu beharko litzake, egokitu jarduera fisikoak, gero bukatzen desunean, alik eta azkarren eta alik eta hoben egoteko. Eta ez, kontuan egia da, zu, esaten bai zu, ez egin ezarrez, eta 9 hilabete egin gabe baldin badago, forma fisikoa asko
3: erabatuko du.
5: Hori errekuperatzeko, ordun, helburuak izan behar dira garbi zer nahi degun egin aurdunaldi garaia hortan.
3: Aipatu duzula, bota aritz, bota.
4: Ez, goi mailako kirolariak izpide ditugula eta zuke aipatu zuzula Iñaki 1500 atleta adibide

0: ba, momentu baten, ez da ikusi arazo gehiegi kardiobaskularki fetoaren txat, eta bar, korri egiten balin badu, ba, intensidade batzutan korri egitea, ariketa batzukin kontu zeuki beharko litzake, ba, zenbateraino sabelaldeko presioa igotzen deun, ba, gero, kontuan hartu behar da, ba, urdunaldian askotan izaten dela, deitzen den muskulo abdominalen diastasia, horre esan edu, barne, erdi alden daukagun marra hori zabaldu egiten dela, eta gero hori izteko, ba, ariketak eta ondoin beharria, zenbate eraino ondo egin den erditze prestakuntza hori. Mm-hmm. Ba, oitan, orduan, hori ondo eginda, ez du asko behar. Forma fisiko minimo bat mantendu behar du, gaina kontuan hartu da, eta hori, eta ez da mitoa. Mm-hmm. Orduan, gelditzen zian batzuk, gero aborto egin, edo orduan, lehenengo jaetetan, hormona batzuk laguntzen dutelako forma fisikoa betzen.
1: Beira.
0: Dopa ere, eta nik uste nun bere garaian, zea izango zala, mito bezala, baino Alemanin izan kongresu baten, ja nila Alemanetik bueltatu, eta reagun nintzanen, eta ekialdeko Alemaniako mediku bati galdetu zionen, bat galdetu zionen, eta etzun oso garbi erantzun, baino askotan isilik geatzeak asko zazkiago ezaten du. Eta ordun planteatu izan da, eta hori eta ez. Eta
1: gara
0: hormona korionikoak anabolizante bezala da. Ordun hori erabiltzeak, ordun horrek danak bai laguntzen du. Gauzak ondo egiten balin behituzu. Ez dut esan nahi, oain, ordun aldia dopin badenik ez. Baina bai, gauzak ondo egiten balin badia, ba bueno, errekuperazioa ondo izan daitekela, behin erditu, behin lehenengo fase pasa, eta egin lehenengo hiru lau bostazteak, ba berriro muskulatura tensatzeko, indartzeko eta guzti, eta hortik aurrea segurazki denbora asko ez du behar. Geldirik egoetan balin bada, asko beharko du. Bai, forma fisiko orokorrean, kardiobaskularki eta behar den prestakuntza guzti hori, eta baita ere tono muskularra eta hori berreskuratzea kostaingo zaio.
1: Kontuan hartuta, kirolari profesionaletan gainera geroz eta gazteago, ez, izaten garela eta 30en bueltan dagoeneko esan genezake azken txampan gaudela, normalean ordun geratzekotan edo, ez, 30 inguru horretan izaten da, bueno, batzu lentxeago beranduago, baina inguru horretan esan genezake bueltatu zaitezke zure mailarik onenera ordunaldia izan ostean.
0: Bai, bai, nik uste gaur egun, eta gauzak ematen dien bezala, goi mailako kirolarien dantzean, forma fisikoa eta nola batzuk bere almen fisikoa mantentzen dute, 36, 37 urtera arte, eta indaiteke kirol batzuetan inungo arazoi gabe, nik uste ez da hola arazo gehiegi. Bai, egia da, tendentzi bada hola orokorrean, ez bakarrik, eta gaur irakurtzen honitzenen, atzo, jartzezun ez, nola, tendentzi bada hon, da ikerketa txiki bat inda dao, tendentzia da goigo mailako kirolarien artean, nesian artean, aurdu naldia atzeratzea.
1: Karo, karo.
0: Iskatzea, bueno, haber,
1: zure bilbidea ez izorratzeko, ez komila tartean.
0: Bueno, baina hoi, gizartean gertatzen nahi da, ez?
1: Bai. Gero zela berandoago.
0: Nik etxen dauka, medikua, hematologa, mirrain, espezialeain, eta gero, ze urtetan jartzea,
1: Nik
0: uste gaur egun gizartean gertatzen nahi dana da, baina emakumeak beste gauzetara, eta bere bilbide profesionaletara dihoaztela, eta atzeatu egiten dutela. Baino, askotan planteatu beharko litzaketa, nik uste batzuk bakit egin dutela, oso ondo planifikatuta, igual ziklo olimpikoetan, eta juten bali, baina, edo mundialetan, eta junta, bueno, ziklo hori bukatu, ordun, eta ordun badituzu beste bi hiru urte berriro forman fisikoan, talen bezala. Eta gaina, ondo planifikatuta, zure ginekologoa, zure prestatzaile fisikoarekin, eta behar bada oia jendea, bueno, pixkat espezializatuta dola, jarduera fisikoa edo entrenamentua aurdu naldietan eramateko, hori dana ondo planifikatuta, ez du zergatik luze jun behar errekuperatzea eta forma fisikoa errekuperatzea.
1: Eta honen arira, aipatzen ari ginenez, eta zuk esan duzu, gehienek atzeratu egiten dutela, ez nola baitere, bueno, bere ibilbidea ez izorragatzeatik edo ez eteteagatik, esango zenuke egokiagoa dela kasik pixkat lentxiago, naiz eta bueno, zure ibilbidearen erdian harrapatu, kasik lentxiago errekuperazioari dagokionean, ekeratu aurdun berandu baino?
0: Orokorrean, baliteke izango litzakela. Mm-hmm. Badakit gero beste faktore asko sartzen direla, ez? Claro. Gero umia zaindu, ze kiroletan zauden, zenbat eraino entrenamentu guzti horrekin umen gainen egon zaitezke, edo nola zainduko zu.
1: Claro, ez dela zu.
0: Ez da bakarriko izatia. Baino, bakarrik isolatuta. zure

0: bilbide profesional, kirol profesional hortan. Noiz hartu, azonez, aurdun laldia euki, noiz uki umia, eta esan, bueno, lehenengoa momentu enten eukikoet, eta gero errekuperatu nahi de golfan esiko, igual hau jano be izango nintzak, oita saspi, oita sortziotekin egitea, ja, zure bilbidea sendotu zuzunean, esan, guen, planifikatu, nere planifikazio barruan, hau egingo dut, eta gero, beste helburutik eta ditu beste erra. Gertatzen dana dor kirolak daudela. O sea, zu balin baukazu atleta bat adibidez edo txerrindulari bat, esatezula. Nire helburuak joko olimpikoak dira. Eta ditut lau urtez behin eta bakit hor planifikazio ondo dago. Futbolari batek, iagunero zaudela hortan, eta denboraldi oso bat galtzea. Ba, igual zure ibilbidean ez zaizu interesatzen hori jatea. Ordu, nik horregatik esan dizutena, nik galdetzen bai jazu, forma fisikoan elatik eta forma fisikoa berreskuratu eta horrekin zure ibilbide profesionalean, kirol profesionaletara bultatzea, ba, bale, horieta zebeta zebe. Baina gero norberak ikusi beharko du, claro, ze kirolen dagoen, ze faktore dauden, eta hori dana aztertu inbeharko litzake.
1: Honekin lotuta, Iñaki, beste kontutxo bat, akaso da nire pertzeptzioa. Baina uste duzu azken urteotan galdu dela tabu hori eta orain emakumeak naiz eta goi mailako kirolari izan aurdun gelditzen dira. Lehen igual zuten kluben babesa edo patrizinatzeien babesa, baina ez dakit orain egoera hori pixkat aldatuen.
0: Bueno, nik uste, egoera, zehose aldatu da, ez dakitzen bateraino, lehen esan duan bezala, futboleko talde baten, neska bat, aurdun gelditzea, eta zenbateraino respetatuko joten da, hoi dana, ez?
2: Bai.
0: Baina, hoi ikusi beharko litzake. Baina, bai, nik uste, kainak hor aldatuan da, eta segurezki honekin bultatzen gea, ba, elkarrizketa honen hasierara, jarduera fisikoan jarraitzeko aurdun zaudenean kontzeptua. Guain dala urte, sasko arte, aurdun, geldik, ezin dezu ezerin.
2: Gaixo gomba zina bezala, ez?
0: Bai, eta hoi da kontuan, ez da gaixotasun bat.
2: Claro.
0: Da egoera, ba, fisiologiko ezberdin bat, eta nola baita ikusia dana da, onuragarria dala, ez bakarrik kirolari dan bati, baizik eta edozein emakume bati, jarduera fisikoan egitea, jardun naldean zauden bitartean. Bai, lehen zanduan bezala, forma fisikoa hobegoa delako, bai pisua hobeto kontrolatzen dezulako, bai askotan laguntzeulako.
2: Aurrentzako ere, akaso oksigenazioa
0: baita, ez? Baita ere, eta zirkulazioak egin mutzen da, eta hor da, eta segurezki izan den bezala, eta pisuaren arazoa, beti arazo bat izaten dela, ordu naldean, ba, bueno, hori kontrolatzea. Kontrolatu behar dian gauzak, baina hori egitea. Nik uste kontzeptu hori sartu danean, bai ikusi da, ez da lain komplikatua norbait kirolari izan da,
2: aurdu
0: geldiltzea. Ikerketak, eta metanalisi bat esan, hau aurkituetan bakarra, lehen esan duan bezala, azkeneko hiru hilabetetan, ba, intensidadea altu daiteke, horrek esan nahi du, ja ez zehala bederatzi hilabete geldik ongo intensidade bajutan, moderatuan, baizik edo, ja, azkeneko hilabetetan, kontrol guztikien da, ilogot dezakezu, eta hasi zaitezkela, ja, intensidadea hori pixkat lantzen, eta nik uste torrek danak bai aldatzen dihuala guztia. Gero daude beste faktore sozialak, esan duen bezala, futboleko talde baten, ba, nik ez dut ikusten eskubaloiko jokalari bat jokatzen, baino bai entrenatzen. Entrenatu gauz batzuk egiten, zergatik ez. Gero itzultzeko. Hori dana klubak zenbateraino jasako
2: claro,
0: duten.
2: Karo, nola babestuko duen. Bai.
0: Askotan urtebeteko kontratuak izate dute kirola askotan, ba, pensatzazu, ez? Datze hilabete geldik egon edo saspi hilabete geldi daulako.
2: Jo, harritzen dit, aipatzen ari zara benita berriz, baina justu hor nolaldiaren azken aste horiek direla nola baita ere, bueno, indartxuen ibili zaitezkena, bai. Eta ulertzeko dela, bai. Berean, ez? Bila pixka prozesua egon kortuta dago.
0: Umeak ja, osea, fetoak ja, arazo gutxigo izango ditu, eta plazenta eta guztio ja erabat garatuta daude.
2: Eta indarkirolak esaterako, komeni zego, karo, pentsatzen dut hemen ere, intentsitatearen arabera, baina onuragarri izan daiteke ere indarra lantzea?
0: Indarra pixka lantzea, bai. Eta ikusi dana da, arazo gehiagik ez duela ematen, bai kontuan hartu behar da, ba hor gauz asko kontrolatu behar diala. Nola egiten dezun, ze indarra egiten dezun, indarrak suposatzen duena, sabelaldeko presio handia, claro. Ordun, hor bai dago, estetiko aldera, ez? Crossfit eta holako gauzak egiten denek, ba, ariketa batzuk ezin dia egin. Nen esan duan bezala, supresioa jartzen dezu, ja daukazu zure sabelaldea zabalduta, eta hor muskul abdominalak zer egiten duten, eta nola dauden, eta ondorio larriak izan daitezke gerako, horregatik, oso ondo planifikatu beharko litzake ze ariketak egin. Batzuk ekitea komeni da, tono muskularra, anketako ariketa batzuk, besokoak, komeni zaizu, baino, adibidez, etzanda egiten diren ariketa batzuk ezin dira, estia oso komenigarriak, batez ere, gero, bat daudelako, a ber, bizkarrezur guzti aldatu egiten da, hiperlordosi bat sortzen da hor, ba, sabelalde aurrea dihoan ez,
2: fisiologia bat zentzeko,
0: eta horrekin arazoak izan daitezke, baino, ariketa batzuk egitea bai komenia.
2: Aipatu zuen ere, bueno, pisua, temperatura, ez, kontuan hartzeko kontua dira, temperatura bidez nola neurtu dezake, pertsona batek, azonaldian?
0: Egin behar duena da, jarduera fisikoa egiten duenean, eta batez ere beroa eta egiten duenean kontu zeuki behar dara. Beti, danak dakigu, intensidadeen arabera, gure gorputzaren temperatura igotzen dihoala.
2: Edo norri.
0: Eta jo daiteke, intensidade altua danen, gu neurtu izan dugu modu oso beresi batean, baina neurtu izan ditugu 28, 29 gradu arraun estropada batean. Horrek esan nahi du, teorian, komatxoen artean, kalenturako datuak ditugula. Horrek danak mantenduta, eta baina beroa egiten balin baduta bar, ba beti gorputzean eragin gehiago dauka. Eta horrek bai fetoai eragin egin dezake. Horregatik esan dut, horri lotuta, jarduera fisikoan, hidratazioa askozaz garantzitsua delako, eta gastua handiua izaten delako, temperatura hori kontrolatu behar da, nola kanpoko beroa zein den jakinda, nun egiten naizean jarrera fisikoa leku itxi batean bali mazaude, ze temperatura daun, eta gero baita ere intensidadeak. Intensidadea markatzen du asko, ze temperatura gure gorputzaren temperatura, metabolismo berak beroa sortzen duelako, temperatura jotzen da. Bioie kontrolatu diardia, ondo. Eta gero, ondo jan behar da. Ondo planifikatu behar da, jarduera fisikoa, intensitate batzutan egin nahi bali madezu, planifikatu behar da, kaloriek nola sartzen dugu. Bestela, claro, kontuan hartu behar dugu, fetoak bere kaloriak eskatzeitula.
2: Claro, bi gorputz daude, hor
0: barruan. Zu gastatzen naizea gehiago, ez balin basu nahikoa sartzen hori konpensatzeko, arazo zuria ez da izango, baino fetoak agian pisu gutxik.
2: Beraz, gehiago jan behar da, ez? Pentsatu
0: bai, bai, regulatu behar da. No? Eta bai ikusi dana, gauzak ondoin da, intensidaderen arabera, eta berriz diot lan hortara, eta aurdunaldiaren azken hiruhilabetetan, bai ikusi dala, intensidade altuko, altu esan nahi dut, uneko norberaren biozmaiztasunaren maksimoaren uneko laro gillen, edurita mausten iteuenak, umeak orokorrean pisu pixka gutxixego zeugatela.
2: Ah, bera.
1: Beitu.
0: Baino, ez zan, inungo kasuan, arriskutsuko pisu bat. Bai egia da, pixka bakusiko, eta segurazki, hortan berriro esatzen zuten, kontrolatu behar dela ondo, kaloriak eta nola sartzen dira.
2: Vale.
0: Ez da, pensu, a ber, esatzen zuten bataz bestek, kasu batzutan, 250 gramuko olako diferentzia izango ditzakela. Ez da, horregatik esatet, baita ere oso individualizatu da. Ikusi beharko da, eta hoi kalkulatzen dute gaur egun ginekolog, eta oso errez, ze pixukin dijoan zure seme alaba. Bueno, hori ondo badin bai joa, momentu baten 100-200 gramo gutxigo eukitzea ez du inungo arazoik. Baino bai kontrolatu behar den gauz bat.
2: Baina logika guztia du, azkenean kirol asko egiten baduzu aurrunaldian, gastu kaloriko handiago izango duzu, aurrek ez baduzu nahikoa sartzen behintzat.
0: Bai, eta azkeneko hilabetetan, ja umea ja.
2: Hundia dago, ja.
0: Ja, hundia dihoa, eta
2: gehiago
0: eskatzen du, bai.
2: Hidratazio epatu duzula, hidratazio badakigu, edo norentzat, ez aurdunaldian, bestela ere, zein garrantzia daukan, ez da gide egunea zenbago mendatzen, eta bi litro inguru, bi iru...
0: Bai, normalean egiten denakin litro terdi, normalean, eta kero, ni betiko benten, jarduera fisikoaren arabera, ordu betero, litro erdi bat. Kalkulatu hi.
2: ordunaldi batek eskatzen du
0: pizkaixo, baino kontuan hartu behar da gorputzak ez du asko zas gehiago asimilatzen. 700 mililitrotik gora beti arazo izatea. Ordun, ba nik uste dut jarduera fisikoa egiten desun bitartean eta kontuan hartu ordu beteko saio bat egiten bali mazu, ba litro di bat gehiago kontuan hartuta ta eronen zehar ehatzen junta ja sta.
2: Beraz ondo hidratuta gaina erotu gabe.
0: Oida, oida, erotu gabe. Hemen ez dago izan du hidratatu behar da
2: egunero.
0: Litroak ate.
2: Bilitroko hiru dotia.
0: Bai egia da. Eta ez dakiz zergatik, eta niko askotan komentatzen, eta urte hortan galdezen, emakumek tendentzia daukate gutxiko edateak izanak baino.
2: Abai?
0: Bai. Eta ez da estudio bat, nire percepzio personala. Eta inguruko guztiak, bai, tragoizka bat, jode, bai, antzazu gehiago.
2: Zer, nik ere joera, kirola egiten duanean bai asko daten duela, baina ez badut egiten, egun batean kirola, egia da oso gutxi daten duela.
0: Bai, hoi da, oitura euki behar da.
2: Beti daten du, egarria duka denean, baina hori
0: berandu nabit. Hoi da beratu izan behar, berandu izan behar.
2: Berandu nabit. Bueno, epatu duzu ere ez, bueno, gurein arte, bueno, beldur hori zagoela ez, aurruna dian kirola egiteana, jende asko geldirik egoten dela hilabete horietan, baina geldirik egotea akaso kaltegarria ere izan daiteke, ez? Era bat geldi egotea.
0: Eta orokorrean gaur egun gomendio guztiak dira egin behar dela, jarduera fisikoa
2: behar dela.
0: Bai, eta gomendio dira, ba, pixkat orokorrean osasunarako ematen diren gomendioak, ez? Ba, gutxi gora bera, 140 minutu astean, ba, ordu erdi, 40 minutuko saioa, eta bizi xamar ibilita, nik esaten da, ez da kontua,
2: pasiatzen. Bai, pasaito...
0: Beti esaten da, eta bere garaian esaten bezala, itzeiten, ezin bali mazu, ondo itzein, hoi da intensitatea. Bai, gauz batzu komentatu, baino, noiz benka, intensitatea hortan, ordu erdi bat, 40 minutu, 45 minutu, eta astian zehar, 3-4 aldiz. Gero, sartzen bali meituzu, 4-5 ariketa, indarrarik eta simple batzuk eta nahikoa da aurdun daon emakume normal batentzat.
2: Aipatzen aritu gara goi mailako kirolariak, kirolari estandar bat, bueno, gu bezala izan daitekena, ez? Afizioz egiten duena, claro, aurretik kirola egiten dabilen bat edo sekula kirola egin ez duen pertsona batek maia ezberdinean pentsatzen dute egin beharko dela kirola, esan dut, orain arte egin ez duenak eta bapatean konturatu dago, aurrenaldian esan dute ona dela. Hasiko naiz kirola egiten, karo, hasi zaitez, oso poliki, ez?
0: Edozen kasuan, gomendio eta norbaiten eskutan jarri. Baina, azken finean, baita ere da, norbait kirola egiten hasi nahi balin badu, eta
2: zegoen ez balin badu. Bai,
0: no, etxe hasiko beste mailan. Hasi zaite suabe, pixkanaka, eta nik uste, kasu hortan, orain txe komentatu eten, gomendio gida hori, dala, ibili, azkar xamar. Eta ariketa batzuk simplek egin, eta zantzabalin bako zuz galdetu ze ariketak, ondo dago, azteko. Iten balin basea, ez balin basu ez egin, eta azten balin basea egiten, kontuatuko zea, nola, bakoitzean, nobeto zoa zen, bakoitzean, puntu hori, non ezin desun ondo itzein, eta bakoitzean, pixkat azkarra gogala, eta gero horrekin, ba, bueno, nahi balin basu, ikustezunen, ba, bueno, ja, mendik azkarra gogen ezkungo, bestea korrika dalako, ba, lusatzen jun. Oso, gomendio simpleak dira. Eta hori bai, baina, claro, tendentzia doa, ez aurdu nao, geldik, aurdu nao, ezin dut ez erin, ez oia pixkat bastertzen jun behar da.
2: Kuriosa egin duzai baita ere, aipatzen ari gara ez, behin eta berriz, azken fasea urnaldien, azken fasea dela seguruena, nola baitere, eta hasiera dela zaurgarriena.
0: Jendeak ez dakina da zer egin hortan. Bai daudela arrisku batzuk,
2: bai.
0: Eta da plazenta sortzen nahi dalako, garatzen nahi dalako, eta orduan pensatzen da, orduan beldur gehiago da hortan, hasi bukera baino.
2: Baina, harritzen hauena da, karo, normalean, bat orduan geratzen denean, akaso ziren ez daki. Esan edo, lehen aste horietan ez da konturatzen.
0: Baina, bueno, kirolari bat baldin bada, segiko bereakin, eta hilabete baten baxa egingo. Kontuan hartu behar du beti, edozein personaren zat, zalantza gehiena izaten dela lehenengo hilabete terri, hilabete, Iru hilabete arte, abortuaren arriskua hondiena da.
2: Hondia.
0: Baina ez kirol egiten aizalako edozen gauzen gati.
2: Claro, eske, akaso ez dakigu. Ez aurrun gaudela.
0: Eta hori da gertatu, na? Nik esatu benen, 7 azteko, 8 azteko aurdunaldia zeukala, zeren hau bilezak, irabazizunen, Zintzinatiko masterra, ez da, esatu, bale, igual etzekin, edo ja sartuta zion txaperketan, desaltu ba, bukatu arte. Eta zintzun, bukatu zunen, utzintzun. Bun utzintzun, pasazan, beste entrenamentu batzik da, jasintzun partidu batean zatu. Zergatik jokatu zuen 7-8 hilabete ordinaldiekin? O 7-8 azteko ordinaldiekin? Pasekin. Ja, claro. Txapelketan sartu zanen.
2: Claro.
0: Edo kontatu zan zeigarren ian den zantzu, zazpigarren den zantzu, behar abokatu ingo ez eta pikitxo. Buen arte inbalin baet. Ez da git, oire egia da, ez? Eta oi askotan gertatuko da. Ja jakiten zunen, eta ikuste benen, dana ondo di joala, ba, izatez, bueno, ba igual da momentua.
2: Uh-huh.
0: Bitarten, inbalin baso, ezin dezu.
2: Bai, atzera ezin da egin. Bai.
1: Bai, ikasten ari gara, aurrunaldi garaian faktore asko ke badutela zer esana, kaloriak, hidratazioa, temperatura eta bar, dena den, behin erdituta, noiz komeni da berriz ere kirola astea? Nik zer dakit, posgarren egunean, bigarren astean, prozesu produzioa izango delako nago ez da?
0: Hortan ere baukagu, erditzea nola izan.
2: Karo, karo, ez da berdina ireki,
0: zesare bat izatea, epistazi izatea, osea, moztu izatea, zati bat ondo erditzeko, gauza kaskar jundian, motel jundian, eta bar. Baina, bueno, printzipio sorokorrean, hor, esaten demen zera puntu batzuk eman balin baia. Zabela alden, gehiago kostatukoa, ba hori, ba, apendizitis bat bezala, ez? Bakuntza baldin badao, muskulatura guzti hori ondo sendatzeko, ba, hasi beharko da, ariketa simple batzukin, ja, puntuken duta, ba, pixkat indartzen juteko, eta gehiago kostatukoa, erditzen normal bat izan baldin bada, normalean, aste betetik aurrea, hasi daiteke, ja, nahiko entrenatzen. Eta are gehiago, aktiboa mantendu baldin bada, aurdunak guztian.
2: Claro.
0: Nik uste, hortan oso garrantzitsua da, eta goi kontatu nahi azkeneko esan guztiekin eta inguruko guztiekin, erditzeko plan batean sartu bali mazera, lantzen lurperbikoa, egin bali maditu zu ariketak ondo, danak esaten dute rekuperazio askoza eskarragoa dara. Nik uste, gauzak ondo prestatzen balin badia aldez aurretik, gero errekuperazio askoza azkarrago izango da. Gaizki egin balin bada, ez balin bazu ezerin, gehiago kostatu baldin bada erditzeak, eta gaina hori izan balin badia, beste bat, a ber, kontuan hartu behar dugu, kirolari askok, baita ere famatu askok, baina kirolari askok, erditzeko garaian erabakitzen dutela, noiz erditu zesarearen bidez.
2: Baya.
0: Planifikatuta daugatelako, arazoa, behin puntu kenduta eta rekuperazio plan hortan sartuta, eta normalean hiru lau astetan ja normal entrenatzen dazten dialako. Orduan,
2: hortatzen dute zesarea bidez.
0: Bai, aukera bada.
2: Claro, zehatzago da.
0: Aukera bada, eta orduan, ba, bueno, esatu behar, nik arriskuk ez denai, ez da, eta haber gero zertitzen, lurpelikuan arazoek instituteukin nahi, eta orduan, bueno, zesare baten bidez itet, eta gitxo ez. Horregatik esatet, gau guztioi ikusten dezuen ez, da, oso ondo planifikatuta behar dala. Ez da, ba, esan diate, ez. Zuk euki behar dezu, zure ginekologa, zure prestatzaileak, erabaki ondo zer egin nahi dezun, ikusi behar dezu zein dan zure ibilbidea, kirolari bat nimbazea, eta helburua zeintzuk dian, ondo planifikatu behar da guzti hori, eta baita ere, esan duan bezala guen, ba, erditzekoa ere, agien planifikatu egin behar da, gero errekuperazioa alik eta hoben nahi zan da inez.
2: Kirola egiten ari denean emakume bat aurdun, noiz sintoma batzuk etorriko dira, bueno, korputzak esatu denean kontuz, pasatzen ari zara, ez dakit, mareoak, uste izan sintoma izan daitezken honen adierazle.
0: Jarduera fiziko egiten nahi denean, aurduan bai. Bat. Nik uste hori dala saiestu behar dena.
2: Uh-huh.
0: Nik uste, esaten bali madeo kirol, edozein kirolari baten entrenamentua ondok, kontrolatu behar deula, ondo intensidadea jakin behar ditugula, jakiteko zer aidan entrenatzen, aurdun daun emakume baten entrenatzen, edo neurri batean entrenatzen jarretu nahi balin badu, are gehiago. Osea, intensidadeak ondo zehaztu behar dira, aztertu beharko dira intensidade horietan edozein sintomatxo bat, eta sintomatxoa esan nahi da, ez zorabio bat egitzea, ez mina sentitzea, ez sentitzen balin badu, ondo ez txiki bat sentitzen bali mazu, nahikoa da hori dana kontrolatzen juteko. Eta horrekin markatu behar dira intensitatea. Eta segurazki baita ere, ondo planifikatu behar da baita ere, aurdunaldiaren fase ezberdinetan, baita ere, zehariketak bai, eta zeintzuk ez. Esan duan bezala, agian bukaer alde egin dezakezu pixkaik intensitatea, igual errik aldean aldaketa gehiago dauden momentuan, egin behar da, bonzo askozaz moderatugua, baino bai mantendu forma hortan ez.
2: Bueno, ba, gauza asko ikasi dugu eta argitu dugu, naiz eta guk peintzat gure gorputzen ez dugun biziko aurrunaldia, baina oso gai interesgarria da.
0: Eta gainera nik uste aldatu behar dala pixkatu claro, claro. Percepzio hori, ez?
2: Eta, naiz eta gu gizona garen, gizonak ere jakin behar dugula, ez?
0: Bai, nola bai, funtzionatzen bai, duen. Bai, noski.
2: Horrek gure testigu geraldako egoera horrietan. Ba, mi asker inaki, dator nila betean gehiago, eta, bueno, aurdun jarriko den, edo dagoen emakume bat esango diogu, lasai kirula egiteko, ez?
0: Bai,
2: ona dela,
0: ona dela. Ona dela, ondo planifikatzeko, ondo prestatzeko, jakiteko, eta jakinun batekin egoteko, ondo bideratzeko hauztia, baina geldik egotia ez dala ona.
2: Ba, horrek isen geratzen gara, eskerrik asko Iñaki.
0: Zuei.
2: Ari zuri ere eskerrik asko.
1: Bai.
2: Eta entzule, zuei esan bezala, bihar gehiago. Gero arte, onda izan.
0: Bai, agur.
3: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
4: Egunon Euskal Herria.
5: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
6: Egunon guztioi.
7: Arratsaldean.
8: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
3: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
9: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
7: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
9: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztizinak animatzen
7: diteu
9: korrika egitea.
7: Ondo izan,
3: joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteazkena den honetan, iritsi zaigu literaturari bere lekua emateko ordua ere zehazki Galtzagorriri lekua emateko ordua, eta horretarako nola ez gurean dugu Izaskun Jauregi, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
4: Ondo, ondo, bueno, aste santu den bueltan, ba, ekintza pila batekin, eta, ba, sari banaketak, proiektuan bat ia, ba, maiera ematen, kursoa bukatzen, ez?
1: Bueno.
4: Esan dezagun.
1: Ongi orduan.
4: Bai, ongi, ongi, umeak baino beran dugu bukatzen dugu,
1: claro.
4: Baina, bueno, ba, itxiera hortan pixkate, murgildura, bai. Baina gaurre ekintza konkretu bati baino, ba, aur literaturan nazioarte mailan garrantzia handia daukan Boroniako gaur liburuaren azokari emango diogu gaurko saioa, edo eskainiko diogu lekutxoa behintzat. Izan ere, azoka honek lekua eskaini dio aurten, ba, aur literaturan, euskal aur literaturan, sekulako lekua daukan ere, eta garrantzia, eta lanpila bat egiten duen Maite Gurrutxagari. Izan ere, azoka honen baitan egiten da ilustratzaien, munduko ilustratzaien lehiaketa bat. Erakusketa. Eta erakusketa horretara, aurten 1,148 ilustratzaile aurkeztu dira, mundu osotik, Hoietatik, 317 finalista suertatu ziren, 85 herrialdetako 317 finalista. Finalista hoien artean zeuden bi euskal ilustratzaile, Maite Gurrutxaga bera eta saioa eginako. Eta finalista hoien artean gero 75 irabazle aukeratu zituzten. Eta 75 irabazle hoietako bat, Maite Gurrutxaga izan da. Orduan, bueno, ba, ez da lehenengo aldia gainera, Iaz, euskal ilustratzaile batek ere irabazi zuen, Ana Lartitegik, eta hautatuen artean zeuden Aspi, etorrezala Iaz ere Baionea, elkarrizketa litera eta pixka kontatzera nola joan zen, Kike Ibañez eta saioa bea ere antziren. Bueno, ba, aurten, azokau izan da oraintxe, apirilaren 13-16 bitartean, beraz, nainik fresko-fresko dauka.
1: Labetik atera berri.
4: Hori da, Maitek dana dauka oso fresko. Eta, anegon izan da, esan nahi nuke hau ere, ez hain erresa Boloniara joan alizatea eta finantziatu alizatea bidaia eta egona. Egun hoietan, Euskadiko Ilustratzaile Profesionalen Elkarteari esker, eta bide batez baita ere Galtzagorri Elkarteak Etxepare Euskal Institutuarekin daukan hitzarmenari esker. Ze aprobetxatu dugu Maite bertara joan dela, ilustratzaile bezala bere saria eta jasotzera, eta eskatu diogu aldi berean izatea, ba, Galtzagorri, bueno, Euskal Aurre eta Gazte Literaturaren embaixadore, edo bertan IBIK, hemen askotan aipatu dugu nazioarteko erakundeak egiten dituen ekimenetan, eta orduan, ba, horrere parte hartu du bide batez. Orduan, Maite, hemen daukago arratsaldeon, Maite.
5: Kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo.
4: Eta, bueno, ba, berak kontatuko digu pixkatan bizitako, lehenengo pertsona, bere kronika, bidei honen kronika edo egingo digu. Entzuleak ez badaki, bazpa ere, esango dugu Maite Gurrutxagak bilbide luzea daukala, aur literaturan, eta helduen literaturan ere baditu lanak. 40 liburu baino gehiago ditu argitaratuak. Batzuk bereak, eta beste batzuk beste egile batzuk egin, eta berak ilustratutakoak. Eta hainbat sari ere jaso ditu, aipatzearren Ilustrazio Euskadi saria, Abiak komikiagatik jaso zuen, Lazario album ilustratu saria Martin lanagatik, Etxepare horrentzako album ilustratu saria ere bai, Alex nire laguna lanarekin. Eta bere liburuak, adibidez, Bratislavako ilustrazio bihurtekoan aukeratuak izan dira 6 bider, oza, ia beti. Egoten dira aukeratuak. Eta bere lanetako batzuk korearrez, katalanez, portugesez eta eslovenieraz izan dira argitaratuak. Ez dut esan, beida, eta hau datu garrantzitsua da, zergatik izan den aukeratua Maite aurten Boloniako irabazleetakoa, da orain 2025an atera zuen album batengatik Tapakia. Entzuleak ikusi nahi badu nolakoa dan, itzi gabeko album bada. zoragarria, eta Erein argitaletxean argitaratu zuen. Bueno, eta guzti honetaz gain, Maitek prestakuntza ere eskaintzen du. Hau da, ez da bakarrik egile ere, gure artean ere marrazioak ilustrazio topaketetan adibidez, bi urtez behin, Juan Cruz Higuera biderekin, formazioa ere eskaintzen die beste ilustratzaiei. Zen beha marrazioak eko ikaslea izan zen urte askotan, edizio askotan.
1: Gero hitz egingo dugu.
4: Bai, gero hitz egingo dugu horretaz. Baina, bueno, orain... Bueno, igual pixkan nola gunda Boloniako aventura, lehenengo edo... Egona zehunden aurretik, Maite?
0: Egona neon aurretik... arratxaldeon berriz.
1: Arratxaldeon.
0: Egona neon aurretik, bai, egonda neon 2018, Bartzelonan ikasketak egin nitunen ezagututako lagun batzukin jun nintzen, eta bueno, ja... Nola ja, behin izan da neon, ba, aurten, nik uste aurtengo bidai hori ere errestu dula, ze. Bai da oso azoka handi bat, gauza asko gertatzen die bertan, ta, bueno, orain gontan, hobeto xo mugitzen jakindetela uste detze, benetan azoka handi da. Mundu guztiko argitaletxek daude, erakusketa asko daude, irin zehar ere gauze gertatzen die, eta bueno, hori, ondo, beste hori, bigarren aldiz izan naiz aurten.
4: Eta gainera lagunduta, ez da? Beste ilustratzaile batzuekin lagunduta, eta ilustratzaileen elkartekoekin.
0: Hori da, ilustratzaileen elkartetik Eli eta Esti Jundie, Ane Artzeluzere bai bertan tailer bat emateko, gero saioaginako finalista gelditzu zanez ere bertan zeon, eta gero bai Euskal Irudigile eta bueno, Basque Books liburu estanda nola egoten dan, ba hori bai izan da, horrek asko babestu gaitu, ze badu ezu beti toki bat nun elkartu, nun gelditzu, eta bueno, bertan zeuden Ana eta Idoia editore elkartekok, gero Uxu Errazkin ere editorea, Erengo editorea ere izan da bertan, eta bueno, bai edukitzeak han toki bat nun gerturatutan nun elkartu, ba horrek ere asko lagundu ahal izan digu, eta gero badezu nun utzi gauzak norabait joan behar badezu.
4: Kampo base bat,
0: tontakeri ematen du, baina nun liburuk utzi eta nun txaketa utzi han mugitu ahal izateko, ba sekulako alde itxegu egin izateko.
4: Bueno, baina hasieratik hasiko gean, nola egiten da? Nola egin zen nuen Boloniako ilustratzaileen erakusketara aurkezteko lanak? Nola izaten da prozesu hori?
0: Ba, kasi gero aztu itxezea, ze hilabete batzuk lehenago bidaltzen dezu zure lana. Lehen uste detzala fisikon bidaltzen zenun eta aukeratu zinen edo ez? Orain ordenagailu bidez bidaltzen duzu zure lana eta bueno, gero hilabetetara jakitzen duzu ba hori. Finalistazean eta gero beste denbora batea ba irabazi dezun. Nik bidali nun emailez eta sei itunda mutu nintzen. Osea, esanun ez da izango ze egindeten irudi aukerak eta ez da egokie eta gaina ez da nere esparrue eta jendea oso boga azkeneko, ez? Jendea oso modernoa dela eta...
4: Hori esan nahi duzu, bale, ez da lazure esparru esaten den zuen, hori esan nahi duzu.
0: Bai, oso azken, oso jende modernoa iritsi zaidan aukeratzen duena, eta ez naiz ni izango, eta tal. Ordon,
4: eta gero bai?
0: Bai, gero bai. Ezei junda mutu nintzen. Baina, bueno, gero gallinea saioak bidali ziten mezu bat, eta esan ziten, ze, Maite, ikusi duzu, eta ez zer, eta jo, ba, begiratu, hola, gaina hasi nintzen behidatzen, da ez una aurkitzen. Osa, ze bilatu behar nun, eta uste, azkenen bera bidali zitela
4: aukeratu
0: estekaz, Hori, irabazle suertatu nintzela, eta azkenen nere lana bertan joango zala. Orduan, bueno, ja kasi-kasi utzita neuken alde batera, eta orduan, sekulako sorpresa izan zen. De, bos bat aldiz behidatu nun...
4: Eta non zin.
0: Asko kostazitzaiten, ze momentu baten erabaki nun ez nintzela aukeratu izango, eta horrekin gelditu nintzen, da orduan gero bakosta izitzaiten.
4: bai, sorpresa
0: hartu nun bai. Bueno, sekulako poza, claro.
4: Eta, claro, normal. Eta behin, hasierako emozio horiek pasatakoan, gero ja bidaia prestatzen hasi beharko zen. Nun, ez da, olako azoketara normalean oso ondo dago joatea, baina lana ere egin behar da aldez aurretik, ez da? Ze, ez dakit,
0: claro, jendeako antolatzen du bidaie Boloniara, hilabete asko lehenago, ze gero hirie bete egiten da, argitaletxe, ilustratzaile, autore pilo bat juten dio, orduan, hotelak, bidaiek, dena ikaragarri garestitzea, orduan, ezuk jakiten dezuneako saritu ezeala, hori ja zailtasunek dauzkezu tokieto patzeko. Neri segitxun, ni gaina momentu hartan ez nekin ez da, oza, saritu izan nintzen, baina ez nuken ezer prestatuta, orduan gelditu nintzen, ba, pixkatola, ba, jakin gabe jungo nintzen edo ez ere, sikiera. Ta orduan Euskal Irudigiletatik idatzi zitean, segitxun gaina. Behaieke bazutela toki bat ingo zitela txoko bat, eta hegaldik ere hartuko, osea, behaiek hartuko zizkitela, bueno, horrek ere ja olatzoa zenen ez ez bida fenomeno. Eta gero zuek ere galtzagorritik abisatu ziazuen, deitu ziazuen, laguntza eskaini ziazuen, eta hola juna izan dut, ze bai, ja jakiten dezuneako ja dena oso hartuta egotea.
4: Bai, baina hori bidaiari dagokionez,
0: bai.
4: Baina esan nahi, zuk ilustratzaile bezala bertara joan daia, etzea bakarrik saria jasotzera joan, ezta?
0: Ez.
4: Nahi, eta dosierrak, eta materiala, zer egin dezu aldez aurretik?
0: Bertan, sari horren parte bezala eskatzen dizue dosierra ere momentu baten bidali beharko dezula. Orduan dosierra prestatu nun, gero egie da, eta sari hori jaso izan da, ba, argitaletxe batera jotzen dezunen, esan ez, bueno, nahiko zenukela beraiekin elkartu azokan, ba, bueno, horrek ja ematen dizu alako, bueno, bai aipatu dut, ba, argitaletxekin elkartu alizateko, eta, bueno, ba, bidali dut nere lana zenbait tokitara, eta euki ditut zita batzuk, ez asko, euki ditut zita batzuk. Argitaletxe batzuk ez die elkartu ere iten egileekin, ze argitaletxekin bakarrik elkartzen die, ze eskubidek saltzea edo erostea juten die. Osea, da, asko... hortarako...
4: Bai, hartu eman konbertzial hori edo, ez?
0: Bai,
4: edo
0: bai,
4: egiteko azoka bada bat,
0: horta behidatuta egindako azoka da, bai. Ordu, baina, bueno, atera zitza izkiten zita batzuk, eta eukiditu zita bat Taiwaneko argitaletxe batekin. Ze, bueno, ematen dizun aukera Boloniak, niretzat eta gehien gozatzen deten gauzetako bat da. Bat, erakusketak eta originalak eta besten lanak ikusteko aukera, eta gero beste herrialde, bestela ikuste ez dituzun liburu guzti horiek ikusteko aukera, eta pixka temperatura hartzen diozu beste herrialdetan ze argitaratzen da nola. Orduan, eta bueno, hau Korea, Japon, Taiwan, horri jendien liburuk diez, bueno, zoragarrik, orduan, bueno, horiek denak ikusteko ere sekulako aukera da. Eta han galdu zaitezke, ez daude liburuk eta eske pasada bat da, oso azoka hundie da. Eta...
4: esan duzu Taiwanekin,
0: frantses pare batekin eta italiar pare batekin ere, eta Eta, bueno, eta Kanadako batekin, bai, ba hori, elkartu naiz, erakutsi ditu nere lanak.
4: Bai, itzordu gutxi esan dezu, baina ez diren gutxi, ez da? Ba, zenbat demorakoak dira itzordu horiek?
0: Ba, ezaki, tortu erdi bat edo, bai.
1: Bueno.
0: Bai, bai.
4: Inglesez.
0: Inglesez.
1: Eta, zer moduz hori?
0: Bueno, ni oso lotxatuta da, oso horrekin arduratuta jo naiz beti bezala, baina bueno, azaltzeko gai izan naiz.
1: Bueno, ez da gutxi, ez
0: hori da. Ta momenturen baten broma txikin bat ere itxeko gai izan naiz. Ordun,
1: horrekin maila badago, ez? Beste hizkuntzaren batean bromak egiteko behar izaten da maila bat.
0: Baina, bueno, torpe xamar. Baina, bueno, saiatu naiz, gaina esan nion eburuei bain beharra daukezu, eta albezain ondona prestatuta joan, baina, in, eta listo. Eta momentun baten ba behar badezu azaldu ba aizu ba ez dala zure ez dala hobetona moldatzen zean hizkuntza eta beste pues listo ta aurre.
4: Baina prestatuta zenera matzan ja idatzita edo pixkatze esan behartzen nun inglesez edo zerbait.
0: Liburu bakoitzan sinopsie saiatu naiz pixkate hori eukitzen. Gero ez nun irakurtzen, baina bueno, Neronek ikusteko ze nola irakurriko litzeken hori inglesez, ez? Eta gero hori errexago partekatu alizateko informazio hori, baina bai.
4: Eta ze, ez dakit itzordu horietatik, uste sei edo zazpi esan dituzula, itzordu horietatik zerbait uste dezu martxan jarriko dela, edo ze esperantza daukazu, dune ikusitzu?
0: Ba ez dakit, komplikatu eda, oso komplikatu eda, lan asko ikusten dituzte, eta, bueno, ni beti saiatzen naiz, eta gomendio bezala, baldin badio norbaiti, ba, hor dijoa, katalogoa begiratzen, eta, aurkitzen argitaletxek pentsatzen dezuna, ba, bueno, zure lana moldatu leikela edo egon leikela katalogo hortan. Bestela ez du gehiegipena merezi, ze zitak izatea oso zure lanan gandik oso lan desberdinek argitaratzen ditun argitaletxe batekin, ba ez du zentzu handik, orduan, bueno, ba, hori, saiatu naiz behintzat, ba, interesatu lezakela uste deten tokitan.
4: Osa, aldez aurretik aukeraketa bat egin da, ez?
0: Bai.
4: Argitaletxe guzti hoien imeiak eta daude Boloniako azokako horri aldean, ez? Komentatu zenidan, aldez aurretik.
0: Bai, hori da. Baina, klaro, filtrok sartuta, ze argitaletxe guztik hasiko bazinek herrialde behidatzen, hilabetetako lana da hori katalogo guztioiek behidatzea. Orduan, album ilustratu

0: PDF-a bidaltzen dezu, eta, klaro, orain nik uste oso azkar dala orain dik ezer gertatzeko, ze orain txebukatua, eta informazio pila batekin zato sortik, eta gero hartu behar diozu egunerokoa imartxa, eta han ikusi eta hitz egin dezun guzti ere gertatzen dihoa, eta orduan ba, bueno. Horre, pixkate, pentsatzen dut, ba, oa indik azkar dala, ez dakit.
1: Bai. Gura eski ze hori eta gero jende asko porrak, ez da porrak hartuta lehenengo, eta gero oa indik ere arrankatzen.
0: Bai, ze, bertan zaudela ere, jendea ikuste jozu, hau ja dau,
1: Lerrinda,
0: bai.
2: Klaro, eta zuk bilera asko edo, bueno, jende askorekin elkartu zaren bezala, hauek ere, beste hainbesterekin edo askoz gehiagorekin elkartuko ziren.
0: Hori da, zuk batzutan, bazoaz argitaletxe batea eta ikustezu ja editore hori da hola.
2: Kokoteraino.
0: Bai, hoi da, gutxi gehiago jasotzeko gai dala, ze, ja dau, denak eman da. Bai, ze, oso tokinek agarri da, gero zaude espazio, ez, ba, hau, pabelloi hauetako, hori, ba, moketakin, eta argi artifizialakin egon guztie, eta, bueno, gu, egile bezala, batera sartu, mugitu gaitzezke, baina dau, jendea bertanan, gelditu gabe eta bueno.
2: Ezagitzea da, burura etortzen zait, Durangoko azoka moduko bat izango balitz bezala ez dakit zelakoa.
1: Bider zen bat?
2: Hori da.
0: Bider, ni zer dakit. 50, ez dakit, eske oso handi da. Eta gero, aur literaturako azoka, aur liburun azoka, baino aurrik ez da sartzen.
2: Ja.
0: Osea, egile bezala edo interesatu bezala juntzinezke, baino helduntzako da eta hori, osea, ez dauke Durangoko izaera familiar hori beste zea bat dauke. Eta gero ikusten liburuk ez die saltzen. Badau estanden bat edo beste liburuk saltzen nahi dana, baina liburuk ez daude salgai, liburuk daude liburuk erakutsi jendie. Ze die ba beste herrialde batzutan argitaratzeko, itzultzeko edo aukera horiek bilatzeko. Ez bertan saltzeko eta baina, bueno, liburuk ikusteko aukera badaukezu, bai, gerturatu zaitezke, eta liburuk hartu, eta begiratu, eta bere tokin utzi, eta zea, baina erosteko eta ez da.
1: Aipatu duzu egileentzako interesgarria izan daitekela, beste ilustratzaile batzukin egontzea, hemengo ilustratzaiez gain, esan nahi ez dakitu.
0: Bueno, gero, ba,
1: horre, ekitaldiren bat edo egontzan, sari banaketa ekitaldian, edo gero aurkezpen bat, edo beste irabazleekin?
0: Egon zan sari banaketa erakusketakoa, eta han ikusi nitun
1: oso emozionantea, ez?
0: Bai, oso politxe izan zan. Hori, Euskal Herritik batzu bageun den, eta denak bertan zeuden, eta sekulako ilusioa intziten. Eta
1: irrintzita guzti, kontatu dira.
0: Bai. Bai, osea, ni bezain babestue gutxi, jende gutxi egongo zan, egi esan babesa hundi esen ditu nun, bai? Oso politxe izan zan. Bai, eta gero ba, Kataluniatik ezagutzen ditutenak, edo beste azoketan ezagutu ditutenak, edo ze, eta berriz topatu geanak, ba, bai, Portugaleko neska bat Mexikon ezagutu nuna, eta hori Kataluniatik ezagutzen ditutenak, edo, bai.
1: Osake, baligo du baitare beste ilustratzaiekin topagun egisa, edo?
0: Bai. Bai, eta gero Euskal Irudigilek ere, halako zea bat festatxo bat ere antolatzen dut han ilustratzaileek eta ba hori juntatzen gea eta bai, beste jende batekin itzitzeko aukera dezu eta bai.
1: Bueno, sariak berak ez du diru ekarpenik, ez? Hori ere esan behar dugu. Baina, bueno, balantzea egin beharko bazenu, ezakitze ze irutze zaizu lortu dezula azokatik, edo

0: Ezakit esaten, askotan sariek ez du, ez da segitun zehozertan, zehozert bihurtzen, ezakit asko kostatzen zei sariri temperatura hartzea. Nahiko nuke lana esan nahi izatea, baina ez dakit hori gertatuko, igual hortarako ere azkarregi da. Baina bueno, ba, gehien bat ba, ilusioa eta bertara juteko aukera, eta bertan neotekoa eta guzti hori, esperientzi guzti hori, eta ze poza eman diten. Hori aukeratu, gero sari banaketan, epaimai ezeon aurretik azalpenak ematen zergatik aukeratu zituen edo ze lan interesgarri egin zitzaizkien, eta hori oso interesante izan zan, ze jartzen zituen babakoitzak bost aukerat zitun eta hoiei buruz zitzaizun, eta hauetako bate aukeratutan ere lan agertu zanta, ba, azalpenak eman zitun zergatik egin zitzaion interesantea, eta joi dena jasotzea ere ba asko gustatu zitzaiten. Ze beti, kanpotik nola irakurtzen dan zure lan, eta ondo jasotzea aldan da bestea, horrek nahi hoi asko interesatzen zaitze, azkenen irakurleak beste bere bizipenetatik eta bizitakotik beste irakurketa bat ingo duzuk eskaintzen diozun horrena, ordun hori kanpotik nola jasotzen dan ikustea, ikaragarri interesatzen zaitze, eta epaimaiek hartzea momentu bat horri buruz hitzeko ba asko gustatu zitzaiten baitaren.
1: Hori ez da egiten normalean beste sarietan, ez?
0: Interesgarria
1: da argumentuak, ez?
0: Eta interesante intzitzaiten, eh? Oso, hau izan zan sari banaketa baino lehenago eta jo, esan un babida, zuk ere informazioa jasotzen dezu, zuk egindako horri buruz, bai, hori da. Nola irakurtzen dan kanpotik. Eta hori, beak esatezun, nik uste dut, susmoa dauket, hau album, itzigabeko album bat dela, eta bueno, esena tokie denbora guztin berdine da, baina gauza asko gertatzen die, ze personaiek datoz, badi joaz, eta hori interesantein zitzaiola, eta gero bere gana jun nintzen. Eta esan ziten, jo, ba interesantie dauket liburue nola dan jakiteko, ze...
1: Baina zuk ez duzu liburua, bakarrik ilustrazio batzuk aurkezten dituzu.
0: Ilustrazioak aurkezten dituzu, bai. Eta, bai, lehen uste liburu ere bialdu itzala. Baina ez nau seguro.
2: Beraz, beraiek ez dakite berez dela itzik gabeko album.
0: Hori da.
2: Claro, bueno, orduan, azalpen pentsatzen eta esaten nuen. Claro, baldin badakite hori dela, zergatik esango dute uste dut taudela. Claro,
0: no. Nik uste azalpen txiki, eskatzen digu, sinopsi bat, eta hor bazi joan azalpena. Baina, bueno, gero, claro, hainbeste informazioan arten ez dakit nik. Bueno, hola azalduzun berak, igual. Eta gero bere gana jo nintzen, eta esan ziten ba interesa zeukela ikusteko, ba nola, ez, liburuen nola zanta. Bueno, ba bere estandea eman nion, ta utzi nion, ta hori, bai, ze...
1: Zerondo.
0: Bai. Gauza horiek egertatzen die, eta politxe da, bai.
1: Bai da. Bueno, ba... Ez dakit, igual pixkat ere kontatzen, bueno, aipatu dugu hasieran, baita ere ibiko pare batekin zatan egon zehala bertan, ze urtero ibiko adituan bizita, bat da prentsa horreko bat, urteroko egitasmoak eta bere mirabaz, sari ezberdinetako irabazleak eta aurkezteko, eta gero Europako ibiten atal ezberdinen bilera bat egiten da. Eta, bueno, ba, bertan ere egoten dira katalanak, zer bere jakin bat ere egon zehala.
0: Bai.
1: Gure... berdina dan Kataluniako elkarteko ordezkariekin. Eta, bueno, ez dakit, igual pixkatze giro, ze ikasi dezun biekin zauetan, badakit direla batzuk, behintzat prentxaurrekoa da oso entzutekoa, ez? Pixkate...
0: Bai, han ez dago aukerik ze da espazio iriki baten, tarima baten gainen igotzen da itzegin behar duen jendea, orduan ez da gero edukizan batzarra horren antzik ez du. Da bilera iriki bat. Bertan presidentak hitze egin zuen ta oso hitzaldi politxe eman zuen egi esateko. Beti aurrak zentron jarriz eta hori. Momentu baten konturatu nintzen hori faltan botatzen ari nintzela, beraiek oso presente zeukeala hori denbora guztinta esan nun. Jo, eske azkenen beraiek die irakurlek, ez? Hortun, bai. Claro, azokan ez dituzu ikusten, irakurle hori ez dago, eta orduan, ba, igual pixkat urrundu itxezea, baina, bueno, hori, ibiko bileretan eta denbora guztin beraien gana nola zuzendu, gero baita ere ikusi nun ardura handi bat, normala dan bezala, ze gatazkak dauden, eta nola iritsi arazi, gatazka egoeran bizi dien aurroiei liburuk, nola iritsi arazi, nola biblioteka bat, nola bildu liburuk norberak bere herrialden eta nola iritsi arazi lekuetara, eta hori askotan aipatu zen gauz bat izan zen. Eta bueno, hori ere, a ber, beraien hitzalditan eta beti oso presente aurroiek, eta hori ere importante iruditu zitzaiten. Eta asko, ze, a ber, mundu guztiko, ibi mundu guztin eta herrialde askota askotan dago.
1: Bai, laro gaitu gora.
0: Beraz, ba, hori, zea horiek garrantzie
1: bai,
0: hartu zuen. Bai, eta gero, ba, beraiek ere askotan aipatu zen, gero batzarren ere aipatu zen izan zen, herrialde askotako, ez, ba, hori potentzial hori daukela ibik, ba, toki askotan egotean eta hori dala saretu behar dana eta hor jarri behar dala indarra eta hori ere interesante iruditu zitzaiten. Bueno, gero ia ere aterazan, beti,
1: bai, noski,
0: beti ateratzen dana. Eta hori xe?
1: Ados, ba, bueno, ez dakit beste zerbait gehitu nahi dezun, gaiaren inguruan, edo zakit, ikasi dezunaren nabur pentsu bat egin nahi dezun, edo...
0: Ez, bueno, nik eskerrak eman, ba hori, ba, juteko aukera izateagatik, eta hori, bai, eta onako egun bideatxagatik.
2: Ba, mi eskertzu gaurkoan gurean izateagatik, eta, bueno...
1: Guk ere asko ikasi dugu, ezta? Bai, Boloniako azokaz
2: bai, gaur. Bai, nik enuen honen bai. Berri, eta oso interesgarri hori duzu, ez da?
1: Nik baritxun, informazio pixka bat neukan, baina, bida, horrela ja bertantik bertara,
2: Bai.
1: Nola kontatuta.
2: Ba, mentxutziko dugu gaurkoan, mi esker bikote gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
0: Mi esker.
1: Ai, mi esker, ondo izan.

0: Otsailaren bia zen, marmotaren eguna zen, zenuten agian zuen agendan jarria eguna, baina Ipar Ameriketan iduriz marmota eta eguraldiaren arteko lotura egiten dute gune batzutan bederen, eskualde batzutan. Sinesmen batek baitio, marmotak ondoko hilabeteetako aroaren jakinarazpenak egiten dituela. Gai garrantzitsu hau aipatzeko Garazi Zabaleta eta Inesa Dekoen gurekin, atxaldeon.
1: Iepa, atxaldeon.
0: Bo, marmotari begira jarri beharrote garen ez. Piskat, hortazariko gira, berezia izango dela gaurkoa bai, ezkira ala ere marmotaz bakarrik arituko, baina sinesmenak eta eguraldia ere hasteko. Marmotaren egunarena ezagutzen zenuten, Garazi Berdine?
1: Entzuna bai, nik uste askotan gertatzen da ohitura eta kultura estatubatuarra, ez dakit pelikulatatik edo nondik, baina behintzat usteot ezagune dela, ez marmotan egunena.
0: Bai.
1: Baina nik gehiegi ez dakit ze bueno, gaur ibili naiz pixko bat kuskusiatzen, eta por zertu oso animali politia iruditu zen bai. Marmota, baina bueno, gehiegi ere ez dakit,
0: Bai, bai, marmota biziki polita da. Ikusten alda, Pirineoetan, mendietan, nik ikusi zaintut egiazkoak, eta hori, aparte, baina biziki politako, bai. Zukin esa?
2: Nik nizun bate ezagutzen, baina badakit batxe laholako errantzaharrak beste egin zumaitentak, ohartzain unguian, edo gora, marmota ekin nizun txiklan entzun.
0: Bai, marmotarena gehiago bai, erramezala, Ipar Ameriketako itura da. Eta zuk zenion Garazi, film batean ere atera zen, eta pixkat ezagun egin zen, orain ez dut gogoan zein zen filma, baina filmean ikusten zen pertsona bat berriz egun bera bizitzen zuena, berriz, eta berriz, eta bere ibilbidea nola aldatzen alden egiten dituen autuen arabera pixkat hori izan zen filma, eta iduriz horrek ere famatu egin zuen egun hori, eta dirudienez atzo marmotak bere iragarpenak egin ditu. Ondoko sei asteetan, beraz, negua izango da, eta ez udaberria. Hori baita ideia, egun hortan marmota bere zulotik ateratzen denean, zerua lainotua bada, udaberria astekotan da. Aldiz, egun eguzkitsua bada, neguak beste sei astez iraungo du. Zer diozue, marmota sinetxi behar da, nola ziste hori begira? Ea, Garazi?
2: Ez dakit, baina uste dit... Uztit, hola egitzen dela, badizu, holako errantzahar bat eben bena hartza ekinez. Egin batetan odeitzu balin bada edo ebia, ordin egan ahedizu elkiko dela salhe, eta bestela berriz oano egonen dela hilabete bat edo hola. Badizu hoi eta usu, neamak badakit erraiten dila aldikal, eta usu ahazu dizu azkenin.
0: Atx, ikusi.
2: Gaurdin mentuz behar dizuz sinientxia mini bat, ez dakit. Matematiko ki mentuz esplikatzen dizu fenomeno hoi, ez dakit.
1: Bai, nik, bueno, esan baldin badu negu eluzatuko dela, sinistu nahi diotzen. Nik oraindik badaukete elur gogoa eta negu giro gogoa, orduan. Iragarpena hori baldin bazen, aurrera. Bai, ez dakit, nik... marmotan kasu ez dakit gehiegi, baino Inesak esaten zuna, bai egia da animalin jokaerari askotan begiratu izan zaiola, ez? Iragartzeko eguraldia eta bestelako gogoan dut fenomeno naturalak eta ere, ez? Esan izan dela bat tsunami edo lurrikarak eta lakoak gertatu dienen animalin portaeratan aurretik sumatzen ziela gauza raroak edo, ez? Orduan bueno, bai, baseatik ez marmotak ere igual eukiko do alako iragartzeko gaitasun bat, bai.
0: Ikia, eta arrazoin duzuri ere aipatzea, ze hor pixka bat alde folkloriko batekin ere aipatzen dute marmotarena, eta pixka bat olako fenomeno bat bilakatu da, telebistan zuzenean emaiten dutena, eta iduriz ere Garazi antenatik kanpo egiten ziren, Euskadi Irratian ere, zuzeneko berezi bat egin zuten atzo?
1: Bai, nik ez nuen entzun, baina pixukidek esan zin, ba, ara bidali berezi batekin, edo hango korresponsal batek, ba, kasik hori zuzeneko emisioa intzula, marmota ateratzea zihoa momentu hortan, eta esan un jo, ba, harrigarri eda ez, alako, ba, estatu batutako zenbait gauzairi, ze garrantzi eta ze toki ematen diogun gure komunikabidetan ere. Baina bai, eta animalinatik segika, ipatu dizuet mikrotik kanpo ere, hemen ultzaman bada suarbe herrin duela justo hori, azaruan edo abendun elkarrizketa bat inion gizon batei, eta bera badauke etxen montatuta alako estazio meteorologiko txiki bat bezala, ba temperaturek erregistratzen ditu, eta etxen duen euriko puru, eta hortaz aparte, ba, berak asko begiratzen dio zeruri baitare, temporak eta lakoak, eta berak hain zuzen aipatu zin, inguruko zuaitzetan eta animalitan ere, ba arreta jartzen zula eguraldi iragarpena itxeko. Adibidez esaten zun, ardik, adibidez udan, normalen, goizetan lasai xamar baldin badaude ardik, ba, belatxoan etzan, da, edola, lasaien, esan nahi dola, atxalden, edo, bueno, behintzat, esan dezakela, atxalden, ilunduko dola, edo lainoa sartuko dela, edo freskatuko dola giroa, ze, esaten zuen, bestela normalen, ardik, udan, goize neoten die, belarra jan eta jan, ze, atxalden, beroa ondigoa egiten bado, ba, lehortzen da nola belarra, eta orduan, bueno, berak arreta jartzen zune animalitan ere, eta jo, ba, iruditu zitzaien oso interesgarrie gaitasun hori egia esan.
0: Bai, bai, eta hor bada eskaz bat ez, behar bada transmisioan, ezakit gero behar bada transmititzen da, belaunaldiz belaunaldi guneka, baina guk bederen horiek ez ditugu bat ere ezagutzen, animaliak begiratzea eta hoien jajeraren arabera, ezakit, aroan diren aldaketak agertzen direla, zer diozu, Inesa?
2: Bai, mentuz kampun lan egiten dienek aboka asemaiten ditzi, ez dakit oihanin juiten dienak, edo ez dakit hartzainak, edo hola, habo, ene ustezka asemaiten ditzi, ikusi zodeiak nuntik, eta izia nuntik horraden, jakiteko hain minibat denboa, me gaduzu gu, kasetalaiak usu bulegoetan gela, eta minibat deskonetatzen gela hortaik, eta aterpin izaitez, obatzik izu ebia denez, edo denboa ezera, bena, kampun lan egiten egiten dienek, ene ustez abukaxi emaiten dizia bai.
0: Gogoa emaiten du, ez? Zara ere ezakit ikastea edo ezagutzea?
2: Bai, zirik.
1: Bai, nik uste galdu dela esaten zinuna transmisioan egon daetena, eta gaur egun karo, niri ultzamako gizon honek esaten zin, behar da denbora hartu eta patxada hartu zerue behidetzeko eta naturako elementuk ez, ematen dizkiguten beste pista batzuk behidetzeko, baina karo, berak esaten zun, gaur egun ja nor jartzen den zerura behide, ja nor kartzen don zerura behide goteko denbora ere, ez? Esango nuke askoz gehiago jotzen dugula ba, mugikorrera edo beste aplikazio mota batzutara, orduan, bai, hor badau. Bueno, galtzen ari gan informazio bat.
0: Bai, egia da, simpliki erraiten duzun bezala, jakiteko zeharo izango den egunean bertar ere, telefonoa begiratuko dugu eta webgune batean, eta ea zer dioten, eta horren arabera eguna edo antolatuko.
2: Bai, eta isu trumpatzen zuetzu erramar dizu.
0: Gainera. Eta gu ere, azkenean ze irratilari gisa, horiek ditugu ere erraiten ez egunerokoan. Inesa, bauzu hori, gertatzen zauzu justuki hori?
2: Usu, goizan erraiten ez zerbait, eta zuzu sekilan hori egitzen. Abantzu sekilan.
0: Bai. Bada, olako, zaki nire batzutan izan zait gezurkari naizela entzuleri. Aroa, egan ez, pixkat bitxia da. Aroa aipatzea batzutan, eta guk zakigularik deus ere hortaz, baina hori aparte, eta nire pentsarazi dut egan abereena aipatzen baitzinuen ere garazi, nik auzoaren sakura ikusten dut orzantza edo bakizu etortzekoa delarik edo hori etorri eintzin sakur hori zanguetan duzu, ez zaizu urruntzen, beti horrego iten zauzu eta bera beldurtzen baita. Eta ordu pare bat edo berantago hor heldu da eta arotxarra agertzen da eta sakurak senditu du, ezagit olakoak pentsarazten dizkit horiek begiratzeko. Euskal Herrian, otsailaren bia, la ere, ez dak marmotaren eguna, baina kandelario eguna da ere, neguaren luzea edo labura neurtzen da, egun horretako eguraldiaren arabera, dirudienez. Kandelario bero, negua dator gero. Kandelario hotz, negua joan da motz. Zagutzen zenuten hori?
1: Nik entzune neuken.
0: Bai?
1: Nik bai, lehitzen ikuste erabiltzen dela esaldi hori, eta ez dakit amonari edo norbatiei etxen entzune ere bai kandelarioan esaerak, bai.
0: Inesa?
2: Benik, jantzaharra ez dit bat ezagutu, badakit bai kasuman bar dela egun hori, geho ahazten dit urteoz badakit bat dela egun bat zuinden kasuman bar den, eta urteoz ahazten dit zuinden.
0: Atzo zen.
2: Bo, eniz izigarri trebe, manela atzo zen.
0: Atzo zen, beraz, zer zen bero ala hotz atzo?
2: Goxo zizun bai.
0: Goxo.
1: Bai, nahiko epel ez, haize haundi ez ebilen, oi bai, nire etxe ingurun behintzat, baina temperaturaz ez zitzaien hain freskoa ere iritu negua izateko.
0: Beraz, kandelario bero, negua dator gero, marmotak dio bezala, neguak segitzen du beraz?
2: Bai, ondoko hilabetetan berri zaipatxe beharko dizik ikusteko egia den.
1: Ja, asmatzen dugun edo ez, edo asmatzen duen kandelarioak eta marmotak.
0: Sei aste, ados, bilatuko dugu. Eta zer diozu eberaz zoekolako sinesbenetaz, edo zake sinesbenak diren, baduzu ezokolako sinesbenik aroari lotua aipatzen dugulako hemen, edo zeruari begira jahiz jakingo duzu aroa iragartzen, Zer diozue?
2: Oa, nik egiaren bate. Zit bate kasu maiten horako gaizek. Bezi, egia duzu, erraiten zuni bezala, behar dela pausat, usu egin, kampua, zelia, eto, nik ez zit bate egiten. Mm-hmm. Bizi nisu egunin egun, usu ez zit so egiten meteoa, juiten usu etxetik, ez zit deus aterpeteko, edo hosten usu, edo behotz, zer nahi egiten dit egiaren.
0: Bai, ez diozu kasu egiten azkenan ere edo aroari ez daizu importa, ze aro izango den kasik?
2: Bai, ez kasu emaiten ez. Eta geho dolutzen dit, juiten izalaik abantzu deuze gabe eta ebia hasten elaik dolutzen dit, baina bon, ez ditik hasten baneara.
0: Garazi?
1: Nik ere oso gutxi egi esan. Seguraski izanen da gure ez aipatzen iuna gure lanak edo gure bizi ez dolako gehiegi baldintzatzen eguraldik. Aipatzen iuna ez edo abeltzainek edo lurrekin lotura ondigua daukean lan bideoitan nik uste askoz gaitasun handiua dituela nik, hori ultzamakoa bezala gure etxe ondoan hor badau baserri bat hartzaiek diena baitare, eta egia da, lehen aipatzen nun aplikazioetan edo mugikorreko eta interneteko webgunetan behidetzen dutela nik normalen eguraldia, baino askotan lehen esaten zinuna, ez du asmatzen ere, eta pues, ez dakit, ekitaldi oso berezti bat edo zerbait badauketenen hola garrantzitsue, kasik ondoko baserriko hartzaiek esaten donan, edo bere iragarpenen gehiago fiatzen naiz, bai, interneteko plataforma oitan baino, ze, bai, esaten ginuna usteot, baduela, ba, naturak ematen dituen pista hoik harrapatzeko gaitasune izaten duela, orduan. Eta gero hor, bada, adibidez, bai, ultzamako gizon honek eta bai, gure etxe ondoko hartzaiek ere, arreta hundiei hartzen duet temporatan edo urtaroak, zakitzuke nola ditzen diozuen.
0: Sasoiak.
1: Ba, sasoiak izanen die, ba, hori kontatzen zein ultzamarrak, ba, pixkat urten lau aldiz edo ez, edoten diela sasoioik edo urtaroik, martxoan ekainen iraien eta abendun, eta nolabait izaten diela txanda bakoitzen hiru egun, asteazkena, ostirala eta larun bata, eta egun noitan ikendo eguraldie edo dabilen aizen arabera edo, ba, beraiek ikendue nolabait, ba, urtaroan iragarpena, urtaroan nola izanen den, ez? Eta hori bai da nahiko ezagune uste do, temporana edo urtaroana, baino hemen ultzamako beste gizon honek beste kontzeptu bat aipatu zin, nik ez nune inoiz lehenago entzune, eta da zotal egunak. Eta berak esaten zuen, garai baten behintzat, abuztun, lehendabiziko hamabi egunek edo abuztukoak izaten zila oso oso muikuk eta oso guraldi aldrebesa eta aldaketa ahundik eta alakoak. Eta abuztuko lehendabiziko hamabi egun oikin, itxentzuela garai bateko adineko jendeketa urte osorako iragarpena gutxi gora berakoa. Hau da, abuztun bata zen abuzturi zegokiona, abuztun bie iraiei zegokiona, abuztun irue urriri, eta hola, gutxi gora bera itxentzuela egun nazioetan urte osorako iragarpen bat. Baina esaten zuen aldi beren, klima aldaketakin eta ikaragarri aldatzen ari dela, eta gaur egun ba ez tola funtzionatzen gehiegi zotala egunen iragarpena. Baina esan un jose, gauzek ba esaten ginuna, galtzen guazen informazioa, eta bai.
0: Bai,
2: eta erraiten zuen bezala, klima kambiamenaekin egadizu dena ez egonkor dela, eta fite kambiatzen ordin horako erran zaharrek, ez dakitu anu balioko dienez lusaz.
0: Hori, bai, horre pentsazten zidan ere, eta baina entzunan nuen hori ere, eta ahigarria da, ezagit funtzionatzen zuen, baina ala ere ahigarria da olako iragarpenak egitea, agorileko bi asteak begiratuz urte osoko aroa jakinaraztea edo gutxi gora bera azkenan zegunak dena den beti desberdinak, beti da, baina... Baina, bai, azken finean ere kanpoan bizi denak gehiago jakingo du, begiratuko du, ulertuko du, ere pixka bat egunerokoaren aldaketa eta guk espadiogu begiratzen guk alduguna edo fe, eguna pastema dugu barnean beti komplikatua da, baina bon gogo emaiten du pixka bat ala ere ateratzea gehiago eta kanpoari begira jartzea. Sineskeri batzu aipatu ditugu, hortan garela, marmotaz aparte eguneroko bizian, zuek badituzue bestelakoak, superstizio batzu, ez da gait nik horri pentsatzen dut, adibidez ez dut erran behar nire autoa bikaina dela, badula hamar urte beti ongi funtzionatzen dula, ez duela arazorik, bestenaz bihar segur arazo bat izango du, zer diozue?
2: Nik egia erran esiatzen dit ez holakoik ikaiti ez da bestela sobea bia hartzen dit azut. Eta horrein ez dit. Zirkaxe maiten eta ene autoa izik garri maite dit eta izik garri ontsa ibiten dit. Eta ala, ez dik ez panaik.
1: Ni ez naiz siniskeria onditakoa, beho bai egia da gazteleraz alako kasutan esaten da tokar madera, nola bat zerbait ongi badijoa, ez, edo ongi dijoala kontatzen aizanen, ba esaten da egurra ekutxu behar dela, bai. Bestela gauzek okertzeko arriskue daula, eta hori bai erabiltzen dute esaldi hori, baino kotxenakin nik egia da justo kotxenaiko xarra dauketela, orduan desente tokatzen zait taierrera eramatea, eta uste dut hori ez dakit, siniskerikin edo superstizioakin baino lotugoa daula kotxen adinen kontukin eta baldintza kontukin, orduan ez naiz bereziki sineskeritakoa esango nuke.
0: Zer ziste, beraz, osoki irrazionalak edo irrazionalak bat ere ez, edo zer diozue? Nisa?
2: Ni egeran bai, behar dut zientziak frogatua izaitia sinisteko usu olako gauzetan gero batzuetan bai energia gauzare espirituak ez dut sinisten baina bai leku batzuetan badela ola energi pixkat pizu bat ez dakit pentsatzen dut adibidez Auschwitzen eta pentsatzen dut bai badela giro bat ola pizua baina da ere guk ekartzen duguna guneari, bo ez dakit. Ez dut sobera hola sinisterik, geheran nik behar dut bera frogak, behar dut ulertu, frogak behar ditut sinistu ere, zenta, ekigun bezala, zientziak fite aldatzen dira, estut zientzia sozialak adibidez, gauzak aldatzen dira, guri ikuspunduak eta, orduan zientzia egiteko manera ere. Orduan, bo, ara, ez dut sekuran zerbait sinesten gogor beti zalantzan behiz ezagia izaiten ahal da.
0: Esplikatzen ez diren horiek beraz ez dituzu onartzen?
2: Ez sobera. beti behar dut esplikazio bat. Eta ez bada esplikazio horik, ez dakit, ez dut sinesten.
0: Zuzu entzun nahi, ados, garazi?
1: Nik esanen nuke Inexa bezalatxu nahiko arrazionala naizela orokorren eta behar dutela esaten zinuna Inexa bagauzek ulertzea, edo behintzat ukitu diteken hortan sinesten dutela batez ez. Baina gero bestetik pentsatzen jartzen naizela esaten dut, hombre, argi dau materiatik arago ere badaula beste zerbait, ez dakit, askotan emozioak edo sentimentuk berak ere arrazionaletik azaltzea oso zaie da, orduan, bueno, bai, energi batzuk hortik onditzezkela, eta bai sinisten dut, baino banain nahiko gauzek ukuitzekoa, eh? Eta nik uste ez dela kaso kasualidadea, ez? Inexa eta nik uste gure belaunaldia izan dela bintzate nahiko arrazionala, edo ez dakit, gure aurreko belaunaldik adibidez, ba, erlijioan edo, ez? Kristautasunen sinisten zuenak, eta ba, zeukean beste, bai, beste harreman bat irrazionala zen horrekin, fede bat bazegoan edo, eta usteot gu izan gela oso akaso zientzia ilotutakoa, edo dena azaldu behar izateko, ez, behar hori daun belaunaldikoak, baino ez dakit azken aldien ez dute ganai horrei buelta bat ere ematen, ze geroztagei ikusten dute ingurun, ba, espiritualitate edo materiala ez tien gauzo hiri ere toki bat innaien dabilen jendeaga. Bururatzen zait, ez akaso erlijioakiko, baina bai ba astrologia bera, edo yoga antzeko meditazioak, energik, uste dut badela pixkanaka pizten nahi den zerbait, eta igual badaukegula hain arrazionalak beti, ba igual, bueno, ba, momentu baten ere pizten dela beste gauz batzuk bilatzeko gogoa, edo beharra, ez dakit.
2: Bai, eta azkenin ez baita dena esplikatzen ahal, irrazionalak tien gaizak, ez dakit, be, hiltzia, gue, erreakzionik, edo fea. Ez zinak guano esplikatzen ahal zientzia ekin, ordin berdizia rapostu bat ez da bestela, ne ustez kezka sobea sortzen ditzu jenten barnen, eta usu beha rapostik, atzmaiten zutzu espiritualismo gaiza hortan, ez dakit, ez gaiten zin bezala astrologia, kartak tiatzia, edo fea. Iduizitaz, lehen gaiten zin bezala zinez erlijua izigarri sinestun ziela eta jarraikitzen ziela, eta ordin, huai ez dela hoi, badizuitzune bat holako galtuetan, eta bakotsak esatzen dizua japostua zemaitia behemanean, ene ustez.
0: Bai. Hori agertzen da, ezakit laguntzen du, ala ere zerbait ilotzea, ze osoki razionala gelditzen bagira, bada, ezakit, stresatzerik, beldurtzerik, eta laguntzen du, ez, pentsatzen dut ere hortarako olako espiritualitateak garatzen aldirela edo.
1: Bai, nik uste lasaigarri izan itezkela, zentzu handi baten, pentsatzen dut ez, ba, garai baten eriotzan aurren eukizezakean jarrera, edo, ez, lasaitasune seguraski beste batzen, guk hain arrazionalak izan da, ba, eriotza eta gero dena bukatzen da, ez da duz gehi, orduan, bueno, egie da, uste dut, alako beste, ba, fedek eta beste energik eta beste kontuak ba, izan ditezkela momentu baten lasaigarrik edo konsolazio bat edo hauzek eramateko eta kudeatzeko beste modu bat aldi gutela eskaini.
0: Bai. Eta ez da antzi behar, ala ere erligioa sartu aintzin, hemen Euskal Herrian adibidez sinesmen ainitz bazirela, eta gehiago lurra eta naturari lotuak zirenak, eta ba hori, behar batzuek ere horren berreskuratzeko gogoa izan dezaketela. Astrologia bihitzez aipatu zuen, astrologia beraz zulertu dut, zuentzat ez da izaiterik, edo zuen hortan sinesten, bo, Inexa, suposatzen dut ez ez, segur?
2: Az.
0: Bate, garazi?
1: Ni ez bereziki. Gero egia da, igandero, gara egunkarikin etortzen den zazpika gehigarri hortan horoskopoa etortzen da, eta iganderoko tradizioa daukeu horoskopoa. Lagun batek horoskopoa beharren horroroskopoa esaten dio, gutxitan etortzen delako iragarpen oso positiboi. Baina ez naiz bereziki, baina gero pentsatzen dut, jo, ilargin eraginez askotan hitz egiten dugu, bai baratzen, bai, ez, basoan beste elementu askotan, bueno, hori bai sinisten dut eta hor presente da. Ordun, bueno, kartak eta lakoak eta iragarpenak iteko ez hain beste, baina bueno, hor badaudela energiak eta badaudela gauzek, bai sinisten dut, bai.
0: Bai. Untxa, eta oroitaraziko dugu, beraz, hor, eman nizkizuen zerrendan ikusi baititut kalendario eguneko hainbat esaldi edo bukatzeko kandelarioz eluga joan da neguaren beldura, kandelarioz euria laster da udaberria, ez gira hortan iduriz, kandelario lario aitzari hura dario, eta bukatzeko kandelario egunean eguzkia ikusi baino, otsoa arditartean ikusi nahiago. Nahiago, beraz, otsoa arditartean egon eguzkia baino, ze erran nahi du eguzkia balima da, oraindik negua egongo dela. Ikusiko dugu, beraz, ondoko asteetan, nola doan gure negua eta hain hotza izango diren ondoko hotzak, ondoko seie aste hauek. Ebe, horrekin bururatzen dugu, beraz, mil esker Garazi Zabaleta Ines Adokain zanuntza?
2: Zanuntza.
1: Ongi zanagur.
0: Aio.
3: Naiz irratia.
4: Arratsaldeon Euskal Herria, arratsaldeko bostak dira, uztaiako gehia astrena, eta Naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Bilbo Galdakao eta Barakaldo tentsionatutako bizitegi merkatuko eremu izendatu ostean, Basauri izendapen hori jaso duen Bizkaiako laugarren udalerrian bilakatu da astelen honetan. Udalerriarentzako diseinatutako plangintzan 362 etxebizitza berri bultzatuko dira, horietatik 163 babestuak eta 42 zuzkidura apartamentu. Tentsionatutako bizitegi merkatuko eremu izendapena datorren uztailaren 31ean sartuko da indarrean astelen honetan. Eman dute honen berri Denis Itxaso etxebizitza eta hiri agendako sailburuak eta Asier Iragorri Basauriko alkateak. Sailburuak besteak beste etxebizitzen parkea handitzean jarri du azpimarra tentsionatutako eremuetan etxebizitza krisiari aurri egiteko estrategia gisa.
5: Basaurik plangintza batekin dator eta plangintza hori betetzera betetzeko agindua egiten du gaur, besteak beste jakin badakielako eremu tentsionatutik ateratzeko etxebizitza gehiago behar ditugula.
4: Bi erakundeek diseinatutako plangintzak gainera deklarazioaren indarraldia gainditzen dute, izan ere behin 2029 gaindituta udalerriak beste 1114 etxebizitza eta 20 zuzkidura bizitoki sustatzeko lurzorua eta plangintza izango ditu. Guztira 1476 etxebizitza eta 62 bizitoki osatu arte. Deklarazioarekin Basauri Euskal Autonomia Erkidegoan tentsionatutako bizitegi merkatuko izendapena jaso duen 18. Udalerrian bilakatuko da. Bizkaiko laugarrena Bilbo Galdakao eta Barakaldoren atzetik. Nafarroan ere 20 udalerri baino gehiagok dute egun izendapen hori. Itxasok jakitera eman duenez, guztira 1160.000 pertsona baino gehiago bizi dira izaera hori duten udalerrietan Euskal Autonomia Erkidegoan.
5: Momentu honetan Euskal Autonomia Erkidegoan 1.160.000 pertsona inguru bizi dela dagoeneko udalerri tensionatuetan. Horrek esan nahi du Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriaren 145% inguru horretan mugitzen gerala.
4: Bien, bitartean, Basauriko alkateak neurri berriari esker herrian alokairuko prezioak mugatu ahalko direla nabarmendu du, horrela bizilagunek sarrera bat eskuratzea erraztuz. Operazio handiena Azbarren auzoan egingo da, 416 etxebizitza babestu eta 24 zuzkidura apartamentu aurri ikusten dira, Lakuak, Basauriko udalak eta beste eragile publiko batzuek elkarlanean sustatuta. Bestalde, Lakuako exekutiboak eta Guardiako udalak aurrera jarraitzen dute bi asteri zurekin proiektu komunitarioarekin. Proiektuak hauskortasun sozialeko egoeran dauden landa inguruneko pertsonei laguntzea du helburu, sare lokalak indartuz eta belaunaldien arteko harremanak sustatuz. Nerea Melgosa, Lakuako ongizate, gazteria eta erronka demografikoko sailburuak eta Raúl García Ezkerro, Guardiako alkateak bi asteri zurekin proiektuaren fase berria aurkeztu dute astelen honetan, nahi ez diren bakardadeak prebenitzeko hauskortasun osasun sozialeko egoeran dauden pertsonei laguntzeko eta landa eremuko sare komunitarioak indartzeko helburuarekin. Jarduera Guardian gauzatutako esperientzia pilotutik abiatzen da landa eremuetako bizitza luzearen gizarte berrikuntzako Transislab bat proiektu europarraren barruan kokatuta. Guardian udala gizarte eta osasun zerbitzuak elkarteak eta udalerriko eta Arabako Errioxako beste agente komunitario batzuk biltzea albidetu zuen proiektuak. Lehenengo fasean 50 balorazio inguru egin ziren adinekoen egoera ezagutzeko eta espazio parte hartzaileak sustatu ziren beren kezkak eta beharrak partekatzeko. Elkarlan horretatik abiatuta ariketa fisikoarekin, memoriarekin, ongizate emozionalarekin, digitalizazioarekin, osasunarekin eta parte hartze komunitarioarekin lotutako jarduerak abiarazi ziren. Proiektu berriak esperientzia pilotu hori sendotzea eta erkidegoko eredu egonkor ebaluagarri eta transferigarri baterantz aurrera egitea dakar. Nerea Melgosa, sailburuak, exekutiboak landa eremuarekin duen konpromisoa berretsi du eta Biasteri zurekin bezalako proiektuek bakardadeari aurre egiteko duen balioa nabarmendu nahi izan du.
6: Nosotros desde el principio hemos dicho que tenemos que hablar de la ruralidad, estamos hablando siempre del reto demográfico y cuando hablamos de reto demográfico lo que hablamos es de fortalecer la cohesión, las redes de apoyo y sobre todo todo el tema de la compañía y combatir la soledad no deseada en los entornos rurales, ¿no? Entonces yo creo que proyectos tan bonitos como estos y que han funcionado tan bien, pues creo que son necesarios de fortalecer.
4: Eta Nafarroa joko dugu, izan ere Nafarroako parlamentuak ongi etorria egin die astelen honetan oporrak bakean programaren bidez heldu diren 101 ume sahararrei. Nafarroako parlamentuak ongi etorri instituzionala egin die uda pasatzera etorri diren umeei. Unai Ualde Ganberako lehendakariak hartu du hitza eta adierazi du ekimen honek aukera ematen duela Nafarroako erakundeek eta gizarteak saharar herriari irmo laguntzeko duen mezu argia berresteko.
7: Nuestro Parlamento ha reconocido siempre el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y hoy volvemos a pedir que se respete el derecho internacional con la República Árabe Saharaui Democrática.
4: Hamdi Omar Ahmedek, Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoak Nafarroan duen ordezkariak Fronte Polisarioaren izenean eskerrak eman dizkio Nafarroako parlamentuari Sahara rauzia bizirik mantentzeagatik.
8: Para un pueblo que vive en el exilio, saber que existe un parlamento que mantiene viva nuestra causa, significa esperanza.
4: Bere hitzartzearen amaieran Omar Ahmedek Nama Asfari preso zibil sahararrak pairatzen duen egoera ekarri nahi izan du gogora 41 egun daramatza gose greban espetxean jasaten dituzten bortxaketak salatzeko eta Saharako preso guztiak berehala eta baldintzarik gabe askatzeko lan egiteko eskatu du.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
4: Eta albistegia amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere eta esango dugu ibilgailu batek matxura bat izan duela Bizkaia 637 errepideko 11. Kilometroan Leioan Sopelanarako norantzan. Herri bat itxita dago eta 3 kilometrotako autopilaketak daude tarte horretan uneotan. Arreta beraz, honen jakitun biharko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu Iker Ibarluzearen eskutik.
9: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean Kantauri Arrixuri aldean goiodei fin batzuk agertuko dira, baina gutxi izango dira eta goizean zehar desagertzera egingo dutenez, behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere zerua urdin agertuko da, apenas ikusiko den hodeirik zeruan eta giro eguzkitsuak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Goizpartean haizea aldakorantzean ibiliko da eta ahul eguerditik aurrera iparra izan nagusituko da eta bolada zakarrak utziko ditu berriz ere ego isuri aldean, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz zertxo eta da ere behera ingo dute. Kantauri Arrixuri aldean maksimoak 25 eta 32 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz 29 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
4: Hauek izan ditugu order artekoak entzuleok, baina gogoratzen dizuegu hartxaldeko seritatik aurrera informazio gehiago izango duzuela entzungai hemen Naiz Irratian, gero arte.
3: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz Irratia.
10: Geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia.
11: Arratsaldeon danori eta ongi etorri oroimenaren geltokira. Maria La Espada naiz, historialaria eta Arantzadi Zientzia Elkarteko ikerlaria eta Naiz Irratian gaude. Zenbait saioetan ez dut aipatu eta esan nahi dut saio hau zein aurretik emititutako guztiak Naiz Irratiko webgunean zein audio plataforma guztietan dituzuela entzungai. Eta astelenero seiretan, hau da, oin, irratian ere banagoela. Espero dut eguna ondo joan izana eta astelenero lez ekingo diogu gaurkoari. Gai zentralean, gerra kontseiluen inguruan hitz egingo dugu. Askotan aipatzen dodaz, gehien bat izen propioak atalean epaiketa militar hauek. Eta gaurko saioan, tartea hartuko dut ondo asaltzeko errepresio tresna legeztatu honen nondik norakoak. Ostean, izen propioak atalean, Ana Isabel Ariño Aldazabal aurkeztuko dizuet. Topak epaitutako lehenengo emakume euskalduna. Azkenik, Pegi Lekuonarekin elkartuko naiz, hemen Donostiako Naiz Irratiko estudioetan, eta 1936ko prentsaren errepasoa egingo dugu. Aurkezpen laburra hau eman ostean, ekingo diogu gorko saioari.

gaurko gai zentralean ez dut gonbidaturik izango. Eta esan dudan moduan, gerra kontseiluei buruz hitz egin nahi dizuet. Nahiko etxoetan intzunak izango dituzue baten bate epaitua izan zela gerra kontseilu batean edo sumarizimo zein urgentziazko sumarizimoren baten. Termino hauek hainbatetan aipatzen dira errepresio frankistaren inguruan hitz egiterakoan. Baina zerri egiten diete erreferentzia? Ze epaiketa mota ziren? Epaiketei buruz hitz egiterakoan, epaileak, abokatuak, frogak edota justizia etorri alzaizkigu burura. Baina jakingo duzuen moduan diktadura baten hau ez da horrela. Frankismoan zehar milaka pertsona, milaka zibil, epaituak izan ziren justizia militarra aplikatuz. Gerra kontseiluak frankismoaren aurretik indarrean zeuden, justizia militarraren parte ziren, hau da, armadako kideek egindako delituak epaitzeko balio zuten. Zuzenbide kanonikoak elizaren aferak epaitzen dituen modu berdina, justizia militarra zegoen eurei zegokiona epaitzeko. Baina frankismoan zehar, esan bezala, milaka norbanako igaro ziren justizia militarretik. Armadan ez zeuden eta errepublikaren defentsan implikatuta egondako norbanakoak epaitu izan ziren organo judizial hauetan. Zergatik, ba, frankismoaren oinarrietako bat militarizazioa zelako. Diktadura estatu kolpe batetik jaio zen eta urte luzez gerra logika bat mantendu zuen. Logika militarista batetik zibil hauek etsaiak ziren eta horrelaxe epaituak izan ziren. Gainera, justizia militarrak prozedura arinagoak eta berme gutxikoak albidetzen zituen eta zelan ez diktaduraren kontrol osokoak. Aipagarria da ere, frankismoak gerra egoera 1948 arte mantendu zuela. Gogoan izango duzue, 2020an pandemiarekin estado de alarma martxan jarri zela. Salbuespen egoera bat zen, non eskubide batzuk aldatu edo murriztu ziren. Gerra egoera beste arrazoi batzuei erantzuten, baina antzeko egoera bata. Kasu honetan, logika militarri erantzuten dio eta bando militarrak norma bihurtzen dira. Frankismoan, gerra amaitu eta ia 10 urte berandua arte, martxan egon zen gerra egoera hau. Esan bezala, 48 arte, gerra 39an amaitutzat jo zenean. Esan behar da, gerra egoera kentzeak ez zituela zibilen gaineko gerra kontseiluak ezabatu. Errepresio bide hau jarraituz aktibitate gehien izan zuten urteak gerraren ostekoak izan ziren, baina ez ziren desagertu. Justizia militarra, oposizio politiko eta militante antifrankisten aurka erabiltzen jarraitu zen diktadura osoan zehar. Izan ere, nazio artean ezagunenak diren gerra kontseiluetako batzuk frankismoaren azken urteetan iritsi ziren, adibidez Burgoseko prozesua edo eta 1975ko azken fusilatuak, euren artean Txiki eta Otaegi. Guzti hauek gerra kontseiluak izan ziren eta ez ziren frankismoaren lehen urteetan, ez ziren gerra ostean aurrera eraman. Izenapen nahikotxo erabiltzen dira prozesu hauek aipatzeko. Batzuetan gerra kontseiluak, beste batzuetan prozedura sumarizimoak edo urgentzesko sumarizimoa esamoldea ere asko agertzen da. Praktikan termino horiek ia sinonimotzat erabiltzen dira oso prozedura azkarrak izendatzeko. Berme gutxikoak eta zigor eta kontrol politikora bideratutakoak. Epaiketa hauek eta errepresio makina guzti hau atxiloketekin hasten zen. Hainbat norbanako atxilotuak izan ziren errepublikan zehar izandako kargu edo parte hartze politikoengatik. Hainbatetan bizilagun baten denuntzia nahikoa izan zezaken. Beste hainbatetan talde handiak atxilotzen ziren eta elkarrekin epaitu. Gerra kontseiluetatik igarotako norbanakoak era askotara taldekatzen ziren. Batzuetan pertsona bakar bat edo gutxi batzuk epaitzen ziren gertaera zehatz batzuei erantzuten, beste batzuetan berriz hainbat pertsona agertzen ziren auzi bakarrean, elkarrekin atxilotu zituztelako edo sindikatu zein herri berdineko kideak zirelako. Eta makroepaiketak ere egon ziren dozenaka akusaturekin. Euskal Herrian kasu ezagunenetako bat, 1937an atxilotutako gudariena izan zen. Euskal Lurraldeen osotasuna kolpisten esku geratu ostean, Santoñan, Kantabrian, sortu zen Santoñako ituna. Euskal nazionalismoko buruzagien eta Frankoren aldeko tropa italiarren arteko akordio bat. Helburua errendizioa negoziatzea eta euskal borrokalarientzako bermeak lortzea zen. Hala ere, ituna hau paper errea izan zen. Baldintza horiek ez ziren errespetatu, gudari asko ere atxilotu zituzten eta kartzelatik zein gerra kontseiluen bitarteko makroepaiketetatik igaro ziren. Atxilotu
Atxiloketen ostean ikerketak hasten ziren. Fase honetan ez ziren froga inpartzialak bilatzen. Orimenaren geltokian hainbatetan aipatu izan dugu autoritateen txostenak froga nagusiak izan zirela. Hau da, herriko alkateak, falangeko buruak, tokiko guardia zibilaren komandantziak eta apaisak esandakoak froga nagusiak ziren. Tribunal honek herrira txostena egiteko eskaria helarazten zuen, hainbatetan galdetegi batekin, eta lau organo hauek euren txostenak egin behar zituzten. Eta bueltan helarazi. Hauen bitartez, ez ziren horrenbeste leporatutako delituak aipatzen, askotan akusatuaren morala, jarrera religiosoa eta ideologia epaitzen ziren. Laguntasunak edo mezetara ez joatea kontuan hartutako irizpideak baitziren. Hauekin batera, akusatuaren testigantza ez zelako berme juridiko barik hartutakoa, eta salatzaile bizilagun edota kaudimen moraleko norbanakoen testigantzak epaiketetan egondako froga bakarrenetakoak izaten ziren. Gaur egun hauek ikertzeko, froga nagusia dokumentazioa da. Testigantzak ere garrantzi handikoak dira, baina jada testigantza berri gutxi bildu aldira. Dokumentazioan, ura idatzi duenaren bertsioa biltzen da. Kasu honetan, frankistena. Hala ere, badaude bidegabekeri hauen zenbait arrastro. Adibidez, Aldabako Ignacio Lasa Iraetaren gerra kontseiluan torturatua izan zela adierazi zuen, eta dokumentazioan hala jaso zen. Ignacio, bizilagun baten denuntzaren ondorioz atxilotua izan zen, Felix Beloki. Honek, denuntzean, Frankoren aurka hitz egin zuela adierazi zuen. Atxilotu zutenean, Guardia Zibilaren aurrean emandako deklarazioan Lasak onartu zuen egotzitakoa. Baina hilabete beranduago, espetxean testigantza hartu ziotenean, aurretik adierazi zuena egia ez zela esan zuen. Belokiri 600 peseta zorzizkiola onartu zuen, baina Frankoren inguruan ezer txarrik esan ez zuela. Eta haren testigantzan, karguak onartzen zituela Tolosan jasotako tratu txarrengatik. Horrela jasotzen du dokumentazioak. Que la Guardia Civil le hizo declarar por la violencia, pues le pegaron y además le amenazaron con pegar más. Ustezko ikerketaren ostean epaiketa heltzen zen. Epaiketa militarra. Epaile, fiskaltza eta defentsa armadako kideak ziren. Epaiketak oro har oso arinak ziren. Bakoitza ezberdina, nola ez, baina orokorrean akusazioak irakurtzen ziren, deklarazioa jaso eta sententzia egiten zen. Defentsarako ia tarterik ez zegoen, ez baiziren oinarrizkoenak diren zuzenbidearen printzipioak onartzen ere. Helburua ez zen justizia, helburua zigorra zen. Gerra martxan edo amaitu berri zegoen, epaiketa hauek orokortu zirenean, helburua zenbait jarrera politiko zigortzea eta horien inguruko mamuak sortzea zen. Baita ere etsai politikoa ezabatzea. Beldurra helburu bat zen. Sententziak errepublikaren alde mantendutakoei mezu bat helarazi nahi zien. Zer gertatuko zitzaien erakutsi nahi zien. Kolpisten aurka joatekotan zer gertatuko zitzaien erakutsi nahi zuen. Kondenak orotarikoak ziren. Horrenbeste atxiloketa arbitrario egon ziren non zerbait pertsonek absoluzioa jaso zuten. Beste batzuk kartzela zigorrak jaso zituzten, gehienek. Urte gutxikoak zein hamarkadetakoak. Heriotza zigorrak ere egon ziren, eta zelanez zigor administratiboagoak edo ondarearen gainekoak. Kaleratzeak, ondarearen bahiketak, isunak eta bar. Zenbaitetan, tribunal militarrek gertakariak euren eskumenetatik kanpo geratzen zirela aitortzen zuten, eta bestelako instituzioetara bideratzen zituzten kasuak. Honen adibide da, Josefa Lasa Arcelus Segurarra. Bere familia gerran erabat inplikatua egon zen, eta ondorioz atxilotua eta epaitua izan zen. Bizilagun baten testigantzan honako hau esaten zenaren inguruan. Fue muy roja y muy mal conceptuada en esta localidad. Se la considera por todos responsable moral de la conducta de sus hijos.

Bilbao edo San Sebastian edo tokatzen zen herria, zein eguna jasotzen zen. Eta para ver y fallar la presente causa contra eta akusatuaren izena, bilduta zeudela adierazten zen. Ostean, resultando ak agertzen ziren. Hor jasotzen ziren auzipetuari buruzko akusazioak. Esaldi asko, etxo probado adierazpenarekin amaitzen ziren. Kasu askotan, salaketa susmo edo txostenetatik zetozen baiztapenak baliozkotzat joz. Adibidez, que el procesado, sin antecedentes políticos ni sindicales, se mostró completamente adicto al monstruoso contubernio Marzo Vizcaitarra. Edo, que el procesado, que no ha pertenecido a ninguna asociación política ni sindical, sin que conste probado haber realizado hecho alguno de delictivo durante la dominación rojo separatista en Bilbao. Ondoren, resultado hauen ostean, considerados ak zetozen. Non legeak, alde militarrak edo auzitegiak epaia emateko kontuan hartzen omen zituen argudio juridikoak aipatzen ziren. Eta ezkenik, urrengo esaldia zetorren. El Consejo de Guerra falla que debe condenar y condena, edo zorte ona zutenen kasuan, que debe absolver, akusategaren izena, delitua eta zigorrak jarraiki. Egotzitako delitu nagusiak adhesión a la rebelión, auxilio a la rebelión eta excitación a la rebelión ziren. Nahiko bitxia da, matxinada delitoa egoztea legezkotasunaren defentsan aritutakoei. Gainera, errepublikan erabat legalak izandako ekintzak, adibidez alderdien edo sindikatuen parte izatea, delitu bihurtu ziren egun batetik bestera eta espetxe zigor luzeak ekarri zuten. Dokumentu honen amaieran, sententziaren amaieran, pilo bat sinadura ageri ziren. Guzti hau esan ostean, aipatu nahi dut ala ere, zigorren inguruan hitz egitea ez dela nahikoa. Askotan zenbakiak ematen dira edo ematen ditugu historialariak. Ia 900 euskaldun fosilatu zirela heriotza zigorra aplikatuz. 2,242 pertsona espetxean hil zirela edo 20,000 euskaldunetik gora espetxeratuta egon zirela gerra eta gerra ostean. Baina zenbaki hauek askotan ez dira nahikoak. Zuzenean errepresaliatutakoei eragiteaz gain, jende gehiagorengan eragina zuten zigor hauek. Garai baten non baserria ekonomia unitate oso bat zen, dozena erdi ume zegoen etxe bakoitzean eta belaunaldiek elkar bizitzan eta elkar dependentzean aritzen ziren, pieza bakar bat faltatzeak eragin handia zuen guztiengan. Gainera, gizarte patriarkal baten, non jardun politikarako aukera gehien gizonak zituzten, eurek izan ziren gehien bat epaitutakoak, baina etxea mantendu behar zituzten lamundurako sarbiderako zailtasunak zituzten emakumeak. Honetaz gain, epaitutakoen ingurukoek gizarte bazterketa eta susmo etengabeak zituzten. Zailtasun handiak aurkitu zituzten lan egiteko, etxe bizitzak alokatzeko, edo besterik gabe bizimodu normala berregiteko. Eta giro horretan, belaunaldi berriak hasi ziren. Isiltasun eta beldur horren barruan, izan ere gerra kontseiluen zein errepresio frankistaren beste ondorio nagusienetako bat, hori izan zen, isiltasuna. Hainbat hamarkadatan, familia askok ez dute gertatutakoaz hitz egin nahi izan. Urrengo belaunaldiak, gaur egun bizirik dagoen azken belaunaldi hori, ez zuen historia osoa jasotzeko aukera izan hainbatetan. Etxe askotan ez ziren atxiloketak, kartzelak edo eta zigorrak aipatzen. Batzuetan beldurragatik eta beste batzuetan minagatik. Gaur-gaurkoz gerra kontseiluak errepresio tresna garrantzitsu bat izan zirela dakigu eta diogu. Ez ziren kasusolteak errepresio egitura oso bat izan zen, kontrolera, zigorrera eta beldurrera bideratutakoa. Gaur-gaurkoz aipatu dut, hau ez delako azaltzen erraza izan, zenbaitetan epaiketak zirelako legaltasunaren itxura zuten. Zigorrak ezarrita zeuden eta zuzenbideari erantzuten zion, zenbaitetan txostenak eta zigilu ofizialak egoneran badago zalantzan jarri nahi izan dutenak. Baina gerra kontseiluek ez zuten berme judiziale errealik, defentsa aukerak minimoak ziren eta sententziak askotan epaiketen aurretik adosten ziren. Gainera, diktadura osoan zehar, bai gerra kontseiluetan zein besterako tribunaletan, zentzugabekeri judizialak egin ziren. Gertakari bakarragatik birritan zigortutako norbanakoak. Gertatu zirenean delitu ez ziren jokabideengatik kondenak ezarri ziren, eta era berean ezen errespetatzen indubio pro reo printzipioa, zeinaren arabera zalantzaren aurrean akusatuaren alde egin behar den.
Marc Carrillo zuzenbideko katedradunari entzunion aipatzen, Felipe Acedo Bartzelonako gobernadorea

zela, zuzeneko jarraibideak eman zituela justizia erregimen berriaren behar errepresiboetara egokitzeko. Zuzenbidearen oinarrizko printzipioak austea ekarriz eta eskatuz. Gaurkoan, gerra kontseiluen inguruan hitz egin nahi nuen, askotan entzuten delako nire aitona fusilatu zuten edo sumarismo bat izan zuen, eta belaunaldi berrietan gero eta gutxiago ezagutzen dugula esango nuke. Frankismoaren errepresio tresna izugarria eta gordina izateaz gain, garrantzitsua iruditzen zitzaidan, legezkoa delaren itxura izan dezaken gizateriaren aurkako krimen hau modu argian aletzea edo asaltzea.

Gaurkoan, izen propioak atalean, izen berezi bat ekarri nahi dizuet. Ana Isabel Ariño Aldazabal. Siburrenik ez zaizu ezagun egingo. Elorriarrak edo Ana Isabelen zenideak ez bazarete. Ezagutzen baduzue eta bizitza honen inguruko bestelako edo zindatu baduzue, jarri harremanetan mesedez. Emakume honen izena ekarri nahi nuen gaurkoan uginetara, Topek, Tribunal de Orden Publiko, epaitutako lehenengo euskal emakumea izan zelako. Baina hasieratik hasiko gara. Ariño Elorrion jaio zen, aurreko mendeko 20. Hamarkadaren amaieran, tradizio jeltzaleko familia baten baitan. Bost neba arreba ziren, Miren Begoña, Txaber, Iñaki, Iziar eta bera, Ana Isabel. Bigarren Errepublikan, umea zela, bere aitona Julian Ariño Salazar Elorrioko alkatea izan zen EAJ ordezkatuz. Gizon honek Sabino Arana bera ezagutu zuen, eta estatu kolpea hasi arte alkatetzan egon zen. Kargu politikoaz gain, enpresa gizona zen, fundizio bat zuen, Berriotxoa Burdinola. Errepublikaren aurretik goikoa izen arren, euskal grafiarekin idazten zuen enpresaren izena. Hau da, erre azentoduna eta teixa erabiliz. Aipagarria da, momentu hortan, gutxi zirela enpresa munduan EAJaren ideiekin bat egiten zutenak. Estatu kolpea hasi zenean, Julian Ariño Elorrioko Milizen Komitearen buru izan zen, lau jeltzalek eta bi sozialistek osatzen zutena. Herria kolpisten esku geratzerakoan, Julian epaitua izan zen, urgentziazko gerra kontseilu batean, eta erantzukizun politikoen auzitegian. Lehenengoak, haren kontrako hainbat kargu zerrendatzen zituen, besteak beste, komiteak egindakoak edo bere farmarekin gauzatutako atxiloketak. Karguen zerrenda, horretaz gain beste 11 kargu ditu adieraziz amaitzen zen. Baina aurrerago aitortzen zuten ezin zirela frogatu gertaera larrienak. Eta bestelako kausek ez zutela garrantzi penalik. Kartzela zigorretik absolbituta geratu zen, baina 10.000 pesetako izuna jaso zuen. Ibilbide politikoa zaratago ezaguna da fundizioan egindako esi baten historia. Bertan, ikurriñaren izarra eta erdian lauburua zuen, zuek iredikatzeko. Lauburu horrek ez zuen kurbarik. 30. Hamarkadan erabiltzen zen horien forma zuen, ez bastika formaduna. Esi hau fundizioan egon zen frankismo osoan zehar, zentzura denak gaindituz. Ana Isabelen bizipenetara bueltatuz, 36ko gerran bere familiak faxismoaren aurka ziharduen bitartean, bi neba arrebekin batera, Belgikara bidali zuten. Milaka aur euskaldun gerratik babesteko egindako espedizioetako baten joan zen. 1938ko urtarrilaren 19an Bilbortik irten ziren. Elmuga Bruselasetik gertu dagoen herri belgar bat zen. Ez naizena gai izena askatzeko, sentitzen dut. Belgikara joandako aurrek ezin zuten buelta egin gurasoak erreklamatu ezean. Ana Isabelen kasuan, denbora batera gurasoek bere aberriratzea eskatu zuten, eta Bizkaitar herrira bueltatu zen. Hasieran aurreratu dudan moduan, gaurkoan Ana Isabeli buruz hitz egin nahi nizuen, Topak epaitutako lehenengo euskal emakumea izan zelako. Gertakari hauek kokatzeko, Bruselasetik bueltatu eta urte batzuk aurrera joan behar gara. 1960ko hamarkadara hain zuzen ere. 1963an, Topa sortu zen. Ordena publikoko auzitegia. Ordura arte, gai politikoak, masoneria eta komunismoaren aurkako tribunalek edo tribunal militarrek epaitzen zituzten. Auzitegi honen sorrerarekin frankismoak nazioartean bere irudia zuritu nahi zuen. Militarrak alboratuz, alor penalaren erdigunetik. Azkundean zegoen oposizio frankistari aurre egitea ere helburu argi bat zen. 1963ko abenduan bere sorreran zehaztu zen zeintzuk ziren tribunal honek epaituko zituen delituak. Zerrendatuz, estatu buruaren, gorteen, ministroen eta gobernu formaren aurkako ustezko delituak. Hau da, demokraziaren alde mobilizatzea, eskubide zibilak aldarrikatzea, diktadura baten desobedientzia zibila egitea edo manifestazio baten parte hartzea delituak ziren. Topak baimendu eta probestu zuen brigada politiko sozialak egindako torturak. Brigada honek atxiloketak eta galdeketak egiten zituen, eta auzitegian salatzen ziren arren, Topak ez zituen tratu txarren aipamenak ikartzen.
Ana Isabel Ariño Aldazabal, 1964ko abenduaren 2an epaitua izan zen, Madrilen. 37 urte zituela. Berarekin batera, beste 7 pertsona epaituak izan ziren, guztiak Bizkaian bizi ziren. Dagoberto Simal, Luciano Malanda, Fernando Santamaría, Luis Ramírez, Isidro Ortiz, Fernando Rodríguez eta Mariano Elola. Guztiak langileak ziren. Sententzean jasotzen da haien delitua urte bereko, hau da, 64ko, maiatzaren batean gauzatu zela. Langileen nazioarteko egunean Bilboko kaletatik baimenik gabe joatea eta hundaka lagunekin batera sindikatuen askatasuna, komunismoa eta beste aldarrikapen batzuk egitea zen zigortu beharrekoa. Aldarrikapen hoien artean honako hauek jasotzen dira sententzean: askatasuna, bera burgesia eta komunismoa bai, Franco ez. Honetaz gain, aipatzen da gure gaurko protagonistak zorrotik afixa batzuk atera zituela akreditatu gabeko edukia zutenak eta banatu zituela. Gainera, poliziak esku hartu zuenean, hiltzaileak eta traidore hoi egin ziotela ere jasotzen du sententzak. Gertakari hauengatik, hilabete egon ziren behin-behineko kartzelaldian, maiatzaren amaiera arte. Eta epaituak izaterakoan, abenduan, sententziak hiru delito jasotzen zituen: desordena publikoa, agintaritzen kontrako irainak eta debekatutako manifestazioa. Bakoitzagatik, hiru hilabeteko espetxealdia bete zuten akusatuek, hau da, 9 hilabeteko espetxealdia. Ana Isabel Ariño Aldazabalen izena agian ez da ezaguna, baina bere bizitza estatu kolpeak eta osteko diktadurak ardaztutakoa izan zen. Gerrako aurra eta ostean diktadurako tribunal baten biktima izan zen. Topak epaitu zuen lehen emakume euskalduna izan zen, eta horregatik oroitu beharreko izan bat dela uste dut.

0: Garaiko prentsa. Pegi leku onarekin.
1: Saioa amaitzen doa eta musika hau entzutna, jakingo duzuenez, ez nago bakarrik. Duela aste batzuk, aipatu genuen 1936 urteko jazoera esanguratsua Frente Populararen garaipena izan zela. Hauteskunde hauek ondorio asko izan zituzten, besteak beste Manuel Azaña Espainiar Estatuko Errepublikako presidentea izatea. Izendapen honen anekdota jorratuko dugu gaurkoan, zelan ez, Pegi Lekuonarekin. Kaixo, Pegi.
2: Kaixo, Maria, bai. Akaso izaera agian apur bat punkia izan duen anekdota ekarriko dugu gaurkora, 1936 maiatzaren 10 izendatu zuten Azaña Espainiar Errepublikako presidente eta noski horretarako ezinbesteko izan zen ezkerraren zein abertzaleen batasuna. Izendapen hori jaso zuen 1936 maiatzaren 16 Euskadi Roja egunkariak, Euskadiko Alderdi Komunistaren egunkaria gainera bineta jarri zion albiste honi, eta larruburuak diona da konpromisario komunistek gure nazionalitate zapalduaren oiu birila bota dute gora Euskadi askatuta. Ba, albistea kontatzen duena da, kristalezko jauregian, izendapenak aldarrikapen asko izan zituela, sekulakoak, internazionala bestu zuten, Unios Hermanos Proletarios oiukatu zuten, Katalanek El Segadors eta Riegoko Ereserkiare, eta nola ez, batartean gora Euskadi askatuta. Bueno, deigarria da, komunistek aldarrikapen honetaz egiten duten azalpena, anekdota bera baino, zeberresten dute, oiua birila izan zela eta aldarrikatzen duela askatasuna ikeria bat, eta komunistek aldarrikatzen zutela eta defendatzen zutela ba, autodeterminazio eskubidea, opresiopean zegoen nazionalitate bat banandu arte. Maria, zer iruditzen zaizu hau, zenbaten du komunista abertzaleak zirela, hauek modu batean esatearen, alderak eta deigarriak egin daitezke, ba, Euskal Herrian komunismoak izan duen izaera eta marka ezberdin guzti hoiekin, Euskadiko eskubidea nazionalitaz mintzo ziren hauek.
1: Bai, kuriosoa da, era bat zentzu guztietan, ez? Pues, aipatzen duzun aldaketa edo batari garritasun honek komunista abertzale hauen artean, eta baita ere, irudia bera ere, irratiaz bestalde dauden ekidekatu dezaten deskribatu nahiko nuke, baina ez da deskribatzeko bat ere erreza bineta hau. Osa, dago jendartea pankartekin agiri da, ukabila handi bat dago banatzen jendartea eta Azaña triste bat, presidentzia dion espaloi baten gainean, esbastika bat, galderekur bat, ez da, elementu asko daude, eta zalantzak sortzen dizkitegia esan. Eta gero, aipagarria da zelan ez, zukaiz, azpimarratu duzun hori ez, oiu birila.
2: Hori da, bai, bai, gaur egun edabiltan inolaz ere ez genuke esango oiu bat birila den, ala ez den birila.
1: Eta eskerrak, eh?
2: Hori da, eta zaki pixka bat ere, azkenean bitxiare izaten da, askotan, ba, politikoki esaten dugula, ba, Espainia Errepublika garaiak izaten zirela aurrerako jauak, baino matxismoari dagokionez, ba, bueno, horre atzera pausoak ere bazeuden garaiaietan. Eta, bueno, oiuak esan beharra dago arrabotxa izan zuela, eta agian horren irudiko ere bada aipatzen zenuen bineta hau, ze nire ere arretan dia ditzen dit, Azaña hor triste bezala gotea, ze nork esango luke, zu estatu bateko presidente bilakatzen badin bazera, ba, apurpostasun puntu bat edere izan beharko, zu ez da?
1: Bai, bedago triste, besoak gurutzatuta, ez dakit da, irudi nahiko kuriosoa, eta eskinan ageri dena, ez dutu lertzen ondo zer den, tximino edo zer da, esbastika eta mamu, ez dakit.
2: bai, bikauza bitxi bada, esbastikarena hori ongi ikusten da, galdera ikur bat ere.
1: Galdera ikurra, zolantzati dago.
2: Bai, bitxia oso.
1: Bitxia era bat, bai.
2: Eta hain zuzen, ba, esan beharra dagona da ere, oiuak arrabotxa izan zuela, horren irudiko eskaini zioten bineta, eta, beno, ba, baitare, albistea zezik gora Euskadi askatu honi buruzko iritzi artikulua sinatu zuen Urizar izeneko batek, honek dio sozialismo liberalak murriztu izan duela independentzia eskubidea, abertzaletasun eskuindarraren auspoarekin, honi gehitzen dio independentzia langile kudeatu behar dutela eta beraientzat badela propioa ere gora Euskadi askatuta oiukatzea, askatasun aldarrikatzen du eta kritika egiten die, ba, hau gorria baldin bada, Madrilekiko lotuak mantentzea aldarrikatzen duten hoiei. Hain zuzen, marxismo-leninismoak hori ezin duela onartu aipatzen dute hitzez hitz, eta Ongi ikusten dute ere, ba, independentzia bera, naiz eta hau erregimen kapitalista baten menpe izan, ze honela, ondoriak ere etorriko direlako, eta aipatzen dute, ba, imperialismo espainolarentzako kolpelatza izango dela, zanpatuen borroka uspotu egingo delako. Eta azkenik, ba, deigarria ere bai, lege zarra aldarrikatzen dutela baieztatzen du, eta honek, ba, justizia eta berdintasun soziala barnebitzen dituela. Bueno, historikoki, hezkuntza arloan ere, beti lege zarra Eusko Alderdi Jeltzaleari lotu izan diogu, Maria.
1: Bai, bai. Oso kuriosoa da bi berri hauen nahasketa, ez? Tituloak eurek, ez? Ba, hori, gerrito biril eta gore Euskadi askatuta agertzea komunisten hitzetan, eta zelan ez bigarren honetan defenditzen dituen ideiak.
2: Eta intzutzen, ba, ideia ez ezik, ba, testu ingurua eta irakurgaiare proposatzen digute, aldarrikatzen dute, ba, beraien aldarrikapen hau arrazoitua dagoela eta gonbidapena ere egiten dute, eta gaur egunera irakurri daiteken, ba, Lenin, Stalin eta Bujarinen herri zanpatuen independentziaren esku horria irakurtzea gomendatzen dute.
1: Oso ondo, ja artikuluek ez dituzte horrelako proposamenak ekartzen amaieran. Ez etxerako lanekin ez gara joaten berri bat irakurri ostean, normalean.
2: Ez da, hori ere ez dago, ez da bat ere oikoa.
1: Ba, primeran, Pegi, ez dakit besterik duzun komentatzeko berri hauen inguruan, eta bestelan, ba, bi aste barru gaude, ez da?
2: Hori da, urrengoan egongo era. Gerarte, Maria.
1: Gerarte, agur.

eta pei agurte ostean, agur esan behar dizuet irratiaren bestalde zaudeten hoi ere eskerrik asko beste aste batez Oroimenaren geltokia entzun izanagatik. Erdizka entzun baduzue edo ostabe entzun nahi baduzue saio hau, naiz irratiko webunean zein audioplatforma guztietan saioa dozue. Ni hemen egongo naiz datorren astelenean, 6etan, eta ordura arte ondo segi eta zaindu.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko seiak dira, uztailak 20, astelena, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Osakidetzako mahai sektorialean parte hartzen duten sindikatu guztiek, Euskadiko sendagileen sindikatuak izan ezik, maila uztea erabaki dute Lakuako gobernuko osasun sailak foro horretara eraman duen azken proposamenarekin ez daudelako ados. Alberto Martínez sailburuak medikuen kolektiboarekin akordioa lortu zuen joan zen astean, eta horrekin ez daude ados, beraz maitika altxatzea erabaki dute. SM sindikatuaren eta Lakuaren arteko aurreakordioan guardien ereduaren inguruan eta librantzen sisteman aldaketak jasotzen dira, baita soldata alorreko hobekuntzak ere. Martinezen negoziatzeko estrategiarekin ez datoz bat ordea gainerako sindikatuak. Negoziazio mailea itzultzeko eskatu diete Osakidetzatik.
1: Euskadiko mediko sindikatuek egungo asistentzia egoerari irtenbidea bilatzeko egin duen lana eskertzen dugu. Eta ez dugu ulertzen gaur beste gainerako sindikatuek izan duten jarrera. Izan ere, berriz esaten dugu, gaur aurkeztutako proposamenak ez dituela beste kolektibo batzuk baztertzen edo mugatzen, eta negoziazio mahaira itzul daitezela eskatzen diegu, zeren baten batek esan duen bezala, borroka, ez gaude ados borroka dela dagoen bide bakarra gauza hauek ateratzeko. Gure ustez, esaldi hori edo planteamendu hori ez da egokia. Berriz ere esaten dut, eskatzen diegula guztiei mahaira bueltatzeko eta jarraitzeko lan akordioarekin egiten ari garen lanarekin.
0: Saltzaren esanetan, aurre akordio hori negoziaziorako foro legitimotik kanpo adostu du Lakuako Osakidetzako langileen 110.48 eta medikuen heren bat soilik ordezkatzen duen sindikatu batekin. Zentzu honetan, nabarmendu du grebak iraun duen 7 hilabeteetan, SMEek eta saiak ez dutela proposamen bakar bat ere egin mai sektorialean arazoa konpontzeko eta bilerak egiten dituztela mai sektorialetik kanpo. Elak ere, gogor kritikatu du Osakidetzak eta SMEek sinatutako akordioa, haren ustez hitzarmenak ez du medikuen lanzama arintzen, guardia kopurua murriztuaren aparteko orduen bidez lanbera egiten jarraitzera bultzatzen duelako ordainsari handiagoaren truke. Gainera, elaren esanetan neurriak ez die Osakidetzako egiturazko arazoei erantzuten eta plantilla indartzea ere ez du aurre ikusten. Egoera horren aurrean elak eskatu die gainerako sindikatuei udazkenean greba mugagabe deitzeko Osakidetzako lanbaldintzak eta kategoria profesional guztien egoera hobetuko dituen hitzarmen berria negoziatzeko. Hala planteatu du urteko epean 2000 fakultatibo gehiago sartzea Osakidetzan, aparteko orduak eta autokontzertazioa apurka amaitzeko, eta lehen arretako medikuen ordainsariak hobetzeko. Era berean, beharrezkoa ez den burokraziarekin amaitzeko eta medikuntza pribatuan lan egiteko aukera debekatzeko neurriak eskatu ditu. Labek ere uste du langile kolektibo guztien ahotsa entzun behar dela eta negoziazio kolektiboa ezin dela sindikatu edo kolektibo bakar baten eta administrazioaren arteko aldebiko harremanera mugatu. Izan ere, Labeen iritziz aurkeztutako akordioak utxune nabarmenak ditu eta ez du benetako egiturazko aldaketa proposatzen. Komisiones Obrerasek berriz salatu duenez, Osasun Sailak eta SMEek sinatutako akordioak mai sektorialaren edukia hausten du eta plantilla osoaren lan baldintzak banatzen ditu. Gogorarazi du osasun sistema publikoa profesional guztien lanean oinarritzen den proiektu kolektiboa dela eta plantilla banatzeak ahuldu egiten duela sistema. Esekak ere gogor jo du akordioaren aurka itzulerarik gabeko puntu bat dela azpimarratuz. Eredu horrek langileak banatzen, lehen eta bigarren mailako langileak sortzen, interes partikularak lehenesten interes komunaren aurrean eta Osakidetzaren egiturazko arazoi erantzun kolektiboak ematea zailtzen duela ohartarazi du. Oinarrizko printzipio baten porrota dakarrela gaineratu du eta langileen lanbaldintzak batera negoziatzen direla ez kolektiboka. Eta bestelakoekin aurrera jarraituz esango dugu, Gasteizko epaitegi batek 6 hilabeteko kartzela zigorra eta 1.040 euroko isuna ezarri dizkiola Juan José Quiñones Osakidetzako segurtasun buru oiari. Agiri publikoak faltsutzea egotzita 2023an unibertsitate titulu faltsu batekin lanpostuan sartu zen erizain bat da. Adostasun epai irmo batean epaitegiak erabaki du alaber ezarritako espetxe zigorraren betearazmena 2 urtez etetea, baldin eta akusatuak aldi horretan urteetan berriro deliturik egiten ez badu. Ebazpenean frogatutzat jotzen da, akusatuak modu kontzientean eta borondatez unibertsitate titulu faltsu bat aurkeztu zuela, Osakidetzako zuzendaritza nagusiko segurtasun eta lotura arduradun lanposturako hautaketa prozesuan. Kargu hori 2023ko azaroan eskuratu zuen eta 2025ko abenduan kendu zuten kargutik. Segurtasun buruaren postua 2023an sortu zen 2022ko kasu batzuen ondoren, hala nola Basurtoko amatasun gunean emandako haurtxo baten baiketa. Lena Juan Jose Quiñones izan zen EHUk publizitatean eta harreman publikoetan lizentziatu titulua aurkeztu zuena, Getxoko udalak eskatutako dokumentu bat faltsua izan zena. Gainera, hautaketa prozesuan zehar eta segurtasuneko burua aukeratu behar zuen balorazio batzordean, bi bileren artean, Gotzone Sagarduren taldeko Rosa Pérez Eskerdo orduko Osakidetzako zuzendari nagusiak baldintzak aldatu zituen, uste izan zuen, jada ez zela ezinbestekoa ertzain hautagaiak A1, A2 taldekoak izatea, kategoriarik altuena zen eta Quiñones ezen horretara iristen.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta hainbat kontu ditugu aipatzeko errepidetan uneotan. AP8 errepidean Astigarragan Baionako norantzan itxita dago errepidea kamio baten istripoagatik. Oiartzuneko sarbidea Bilbogo norantzan ere itxita dago uneotan ez beharraren ondorioz, eta 5 kilometroko auto pilaketak areagotuz doaz tarte horretan. Bestalde, aipatuko dizuegu ere, amaitu dela Bizkaia 736 errepidean Leioan Sopelanako norantzan izandako istripua, eta errei guztiak irekita daudela jada eta autopilaketak gutxituz doazela. Hau jakinda Ikerri Barlutzaren eskutik biharko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
3: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean, Kantauri Arrixuri aldean goiodei fin batzuk agertuko dira, baina gutxi izango dira eta goizean zehar desagertzera egingo dutenez. Behin desagertu ostean, lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, berriz ere zerua urdin agertuko da, apenas ikusiko den hodeirik zeruan, eta giro eguzkitsuak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Goizpartean haizea aldakorantzean ibiliko da eta ahul, eguerditik aurrera iparra izan nagusituko da eta bolada zakarrak utziko ditu berriz ere ego isuri aldean, baina gehienbat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz, zertxo edada ere behera ingo dute, Kantauri Arrixuri aldean, maksimoak 25 eta 32 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz 29 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauek ordura artekoak entzuleok, informazio gehiago arratsaldeko 7:00 aurrera hemen naiz irratian, gero arte.
2: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz irratia. Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz irratia.
4: Arratsalde ondan hori eta ongi etorri Oroimenaren geltokira. Maria La Espada naiz, historialaria eta Arantzadi Zientzia Elkarteko ikerlaria, eta naiz irratian gaude. Zenbait saioetan ez dut aipatu eta esan nahi dut saio hau zein aurretik emititutako guztiak Naiz Irratiko webgunean zein audio plataforma guztietan dituzuela entzungai. Eta astelenero 6:00, hau da, oin, irratian ere banagoela. Espero dut eguna ondo joan izana eta astelenero lez ekingo diogu gaurkoari. Gai zentralean, gerra kontseiluen inguruan hitz egingo dugu. Askotan aipatzen dodaz, gehien bat izen propioak atalean epaiketa militar hauek. Eta gaurko saioan, tartea hartuko dut ondo asaltzeko errepresio tresna legeztatu honen nondik norakoak. Ostean, izen propioak atalean, Ana Isabel Ariño Aldazabal aurkeztuko dizuet. Topak epaitutako lehenengo emakume euskalduna. Azkenik, Pegi Lekuonarekin elkartuko naiz, hemen Donostiako Naiz Irratiko estudioetan, eta 1936ko prentsaren errepasoa egingo dugu. Aurkezpen laburra hau eman ostean, ekingo diogu gaurko saioari.

gaurko gai zentralean ez dut gonbidaturik izango. Eta esan dudan moduan, gerra kontseiluei buruz hitz egin nahi dizuet. Nahiko etxoetan intzunak izango dituzue baten bate epaitua izan zela gerra kontseilu batean edo sumarizimo zein urgentziazko sumarizimoren baten. Termino hauek hainbatetan aipatzen dira errepresio frankistaren inguruan hitz egiterakoan. Baina zerri egiten diete erreferentzia, ze epaiketa mota ziren? Epaiketei buruz hitz egiterakoan, epaileak, abokatuak, frogak edota justizia etorri alzaizkigu burura. Baina jakingo duzu moduan diktadura baten hau ez da horrela. Frankismoan zehar milaka pertsona, milaka zibil, epaituak izan ziren justizia militarra aplikatuz. Gerra kontseiluak frankismoaren aurretik indarrean zeuden, justizia militarraren parte ziren, hau da, armadako kideek egindako delituak epaitzeko balio zuten. Zuzenbide kanonikoak elizaren aferak epaitzen dituen modu berdina, justizia militarra zegoen eurei zegokiona epaitzeko. Baina frankismoan zehar, esan bezala, milaka norbanako igaro ziren justizia militarretik. Armadan ez zeuden eta errepublikaren defentsan iplikatuta egondako norbanakoak epaitu izan ziren organo judizial hauetan. Zergatik, ba, frankismoaren oinarrietako bat militarizazioa zelako. Diktadura estatu kolpe batetik jaio zen eta urte luzez gerra logika bat mantendu zuen. Logika militarista batetik zibil hauek etsaiak ziren eta horrelaxe epaituak izan ziren. Gainera, justizia militarrak prozedura arinagoak eta berme gutxikoak albidetzen zituen eta zelan ez diktaduraren kontrol osokoak. Aipagarria da ere, frankismoak gerra egoera 1948 arte mantendu zuela. Gogoan izango duzue, 2020an pandemiarekin estado de alarma martxan jarri zela. Salbuespen egoera bat zen, non eskubide batzuk aldatu edo murriztu ziren. Gerra egoera beste arrazoi batzuei erantzuten, baina antzeko egoera bata. Kasu honetan, logika militarri erantzuten dio eta bando militarrak norma bihurtzen dira. Frankismoan, gerra amaitu eta ia 10 urte berandua arte, martxan egon zen gerra egoera hau. Esan bezala, 48 arte, gerra 39an amaitutzat jo zenean. Esan behar da, gerra egoera kentzeak ez zituela zibilen gaineko gerra kontseiluak ezabatu. Errepresio bide hau jarraituz aktibitate gehien izan zuten urteak gerraren ostekoak izan ziren, baina ez ziren desagertu. Justizia militarra, oposizio politiko eta militante antifrankisten aurka erabiltzen jarraitu zen diktadura osoan zehar. Izan ere, nazio artean ezagunenak diren gerra kontseiluetako batzuk frankismoaren azken urteetan iritsi ziren, adibidez Burgoseko prozesua edo eta 1975ko azken fusilatuak, euren artean Txiki eta Otaegi. Guzti hauek gerra kontseiluak izan ziren eta ez ziren frankismoaren lehen urteetan, ez ziren gerra ostean aurrera eraman. Izenapen nahikotxo erabiltzen dira prozesu hauek aipatzeko. Batzuetan gerra kontseiluak, beste batzuetan prozedura sumarizimoak edo urgentziazko sumarizimoa esamoldea ere asko agertzen da. Praktikan termino horiek ia sinonimotzat erabiltzen dira oso prozedura azkarrak izendatzeko. Berme gutxikoak eta zigor eta kontrol politikora bideratutakoak. Epaiketa hauek eta errepresio makina guzti hau atxiloketekin hasten zen. Hainbat norbanako atxilotuak izan ziren errepublikan zehar izandako kargu edo parte hartze politikoengatik. Hainbatetan bizilagun baten denuntzia nahikoa izan zezaken. Beste hainbatetan talde handiak atxilotzen ziren eta elkarrekin epaitu. Gerra kontseiluetatik igarotako norbanakoak era askotara taldekatzen ziren. Batzuetan pertsona bakar bat edo gutxi batzuk epaitzen ziren gertaera zehatz batzuei erantzuten, beste batzuetan berriz hainbat pertsona agertzen ziren auzi bakarrean, elkarrekin atxilotu zituztelako edo sindikatu zein herri berdineko kideak zirelako, eta makroepaiketak ere egon ziren dozenaka akusaturekin. Euskal Herrian kasu ezagunenetako bat, 1937an atxilotutako gudariena izan zen. Euskal Lurraldeen osotasuna kolpisten esku geratu ostean, Santoñan, Kantabrian, sortu zen Santoñako ituna. Euskal nazionalismoko buruzagien eta Frankoren aldeko tropa italiarren arteko akordio bat. Helburua errendizioa negoziatzea eta euskal borrokalarientzako bermeak lortzea zen. Hala ere, itun hau paper errea izan zen. Baldintza horiek ez ziren errespetatu, gudari asko ere atxilotu zituzten eta kartzelatik zein gerra kontseiluen bitarteko makroepaiketetatik igaro ziren.
Atxiloketen ostean ikerketak hasten ziren. Fase honetan ez ziren froga inpartzialak bilatzen. Orimenaren geltokian hainbatetan aipatu izan dugu autoritateen txostenak froga nagusiak izan zirela. Hau da, herriko alkateak, falangeko buruak, tokiko guardia zibilaren komandantziak eta apaisak esandakoak froga nagusiak ziren. Tribunal honek herrira txostena egiteko eskaria helarazten zuen, hainbatetan galdetegi batekin, eta lau organo hauek euren txostenak egin behar zituzten. Eta bueltan helarazi. Hauen bitartez, ez ziren horren beste leporatutako delituak aipatzen, askotan akusatuaren morala, jarrera religiosoa eta ideologia epaitzen ziren. Laguntasunak edo mezetara ez joatea kontuan hartutako irizpideak baitziren. Hauekin batera, akusatuaren testigantza ezelako berme juridiko barik hartutakoa, eta salatzaile bizilagun edota kaudimen moraleko norbanakoen testigantzak epaiketetan egondako froga bakarrenetakoak izaten ziren. Gaur egun hauek ikertzeko, froga nagusia dokumentazioa da. Testigantzak ere garrantzi handikoak dira, baina jada testigantza berri gutxi bildu aldira. Dokumentazioan, ura idatzi duenaren bertsioa biltzen da. Kasu honetan, frankistena. Hala ere, badaude bidegabekeri hauen zenbait arrastro. Adibidez, Aldabako Ignacio Lasa Iraetaren gerra kontseiluan torturatua izan zela adierazi zuen, eta dokumentazioan hala jaso zen. Ignacio, bizilagun baten denuntziaren ondorioz atxilotua izan zen, Felix Beloki. Honek, denuntzean, Frankoren aurka hitz egin zuela adierazi zuen. Atxilotu zutenean, Guardia Zibilaren aurrean emandako deklarazioan Lasak onartu zuen egotzitakoa. Baina hilabete beranduago, espetxean testigantza hartu ziotenean, aurretik adierazi zuena egia ez zela esan zuen. Belokiri 600 peseta zorzizkiola onartu zuen, baina Frankoren inguruan ezer txarrik esan ez zuela. Eta haren testigantzan, karguak onartzen zituela Tolosan jasotako tratu txarrengatik. Horrela jasotzen du dokumentazioak. Que la Guardia Civil le hizo declarar por la violencia, pues le pegaron y además le amenazaron con pegar más. Ustezko ikerketaren ostean epaiketa heltzen zen. Epaiketa militarra. Epaile, fiskaltza eta defentsa armadako kideak ziren. Epaiketak oro har oso arinak ziren. Bakoitza ezberdina, nola ez, baina orokorrean akusazioak irakurtzen ziren, deklarazioa jaso eta sententzia egiten zen. Defentsarako ia tarterik ez zegoen, ez baiziren oinarrizkoenak diren zuzenbidearen printzipioak onartzen ere. Helburua ez zen justizia, helburua zigorra zen. Gerra martxan edo amaitu berri zegoen, epaiketa hauek orokortu zirenean, helburua zenbait jarrera politiko zigortzea eta horien inguruko mamuak sortzea zen. Baita ere etsai politikoa ezabatzea. Beldurra helburu bat zen. Sententziak errepublikaren alde mantendutakoei mezu bat helarazi nahi zien. Zer gertatuko zitzaien erakutsi nahi zien. Kolpisten aurka joatekotan zer gertatuko zitzaien erakutsi nahi zuen. Kondenak orotarikoak ziren. Horrenbeste atxiloketa arbitrario egon ziren non zerbait pertsonek absoluzioa jaso zuten. Beste batzuk kartzela zigorrak jaso zituzten, gehienek. Urte gutxikoak zein hamarkadetakoak. Heriotza zigorrak ere egon ziren, eta zelanez, zigor administratiboagoak edo ondarearen gainekoak. Kaleratzeak, ondarearen bahiketak, isunak, eta bar. Zenbaitetan, tribunal militarrek gertakariak euren eskumenetatik kanpo geratzen zirela aitortzen zuten, eta bestelako instituzioetara bideratzen zituzten kasuak. Honen adibide da, Josefa Lasa Arcelus Segurarra. Bere familia gerran erabat inplikatua egon zen, eta ondorioz atxilotua eta epaitua izan zen. Bizilagun baten testigantzan honako hau esaten zenaren inguruan. Fue muy roja y muy mal conceptuada en esta localidad. Se la considera por todos responsable moral de la conducta de sus hijos. Hala ere, epai honen sententzean adierazi zuten ez zeudela nahiko froga altxamendu militarraren delitua eregosteko, horren erruduna zela esateko. Epailearen arabera, behinbeineko espetxean igarotako denbora bere aurrekari ezkertiarrak zigortzeko balio izan zuten, eta gomendatu zuen gobernu bidetik deserriratzeko. Proposamena onartu zen, eta 1929ko martxoaren 28an deserrirapena onartu zen. Ia bete bat beranduago, apirilaren 27an, ondarretatik aske utzi zuten eta maiatzaren hasieran kanpoan zegoen, eta erretika.

Esaldi asko, etxo probado adierazpenarekin amaitzen ziren. Kasu askotan, salaketa susmo edo txostenetatik zetozen baiztapenak baliozkotzat joz. Adibidez, que el procesado, sin antecedentes políticos ni sindicales, se mostró completamente adicto al monstruoso contubernio Marzo Vizcaitarra. Edo, que el procesado, que no ha pertenecido a ninguna asociación política ni sindical, sin que conste probado haber realizado hecho alguno de delictivo durante la dominación rojo-separatista en Bilbao. Ondoren, resultado a buen ostean, considerados ak zetozen. Non legeak, alde militarrak edo auzitegiak epaia emateko kontuan hartzen omen zituen argudio juridikoak aipatzen ziren. Eta ezkenik, urrengo esaldia zetorren. El Consejo de Guerra falla que debe condenar y condena, edo zorte ona zutenen kasuan, que debe absolver, akusategaren izena, delitua eta zigorrak jarraiki. Egotzitako delitu nagusiak adhesión a la rebelión, auxilio a la rebelión eta excitación a la rebelión ziren. Nahiko bitxia da, matxinada delitoa egoztea legezkotasunaren defentsan aritutakoei. Gainera, errepublikan erabat legalak izandako ekintzak, adibidez alderdien edo sindikatuen parte izatea, delitu bihurtu ziren egun batetik bestera eta espetxe zigor luzeak ekarri zuten. Dokumentu honen amaieran, sententziaren amaieran, pilo bat sinadura ageri ziren. Guzti hau esan ostean, aipatu nahi dut ala ere, zigorren inguruan hitz egitea ez dela nahikoa. Askotan zenbakiak ematen dira edo ematen ditugu historialariak. Ia 900 euskaldun fosilatu zirela heriotza zigorra aplikatuz. 2,242 pertsona espetxean hil zirela edo 20,000 euskaldunetik gora espetxeratuta egon zirela gerra eta gerra ostean. Baina zenbaki hauek askotan ez dira nahikoak. Zuzenean errepresaliatutakoei eragiteaz gain, jende gehiagorengan eragina zuten zigor hauek. Garai baten non baserria ekonomia unitate oso bat zen, dozena erdi ume zegoen etxe bakoitzean eta belaunaldiek elkar bizitzan eta elkar dependentzean aritzen ziren, pieza bakar bat faltatzeak eragin handia zuen guztiengan. Gainera, gizarte patriarkal baten, non jardun politikarako aukera gehien gizonak zituzten, eurek izan ziren gehien bat epaitutakoak, baina etxea mantendu behar zituzten lamundurako sarbiderako zailtasunak zituzten emakumeak. Honetaz gain, epaitutakoen ingurukoek gizarte bazterketa eta susmo etengabeak zituzten. Zailtasun handiak aurkitu zituzten lan egiteko, etxe bizitzak alokatzeko, edo besterik gabe bizimodu normala berregiteko. Eta giro horretan, belaunaldi berriak hasi ziren. Isiltasun eta beldur horren barruan, izan ere gerra kontseiluen zein errepresio frankistaren beste ondorio nagusienetako bat, hori izan zen, isiltasuna. Hainbat hamarkadatan, familia askok ez dute gertatutakoaz hitz egin nahi izan. Urrengo belaunaldiak, gaur egun bizirik dagoen azken belaunaldi hori, ez zuen historia osoa jasotzeko aukera izan hainbatetan. Etxe askotan ez ziren atxiloketak, kartzelak edo eta zigorrak aipatzen. Batzuetan beldurragatik eta beste batzuetan minagatik. Gaur-gaurkoz gerra kontseiluak errepresio tresna garrantzitsu bat izan zirela dakigu eta diogu. Ez ziren kasu solteak errepresio egitura oso bat izan zen, kontrolera, zigorrera eta beldurrera bideratutakoa. Gaur-gaurko zaipatu dut, hau ez delako azaltzen erraza izan. Zenbaitetan epaiketak zirelako legaltasunaren itxura zuten. Zigorrak ezarrita zeuden eta zuzenbideari erantzuten zion, zenbaitetan txostenak eta zigilu ofizialak egoneran badago zalantzan jarri nahi izan dutenak. Baina gerra kontseiluek ez zuten berme judiziale realik, defentsa aukerak minimoak ziren eta sententziak askotan epaiketen aurretik adosten ziren. Gainera, diktadura osoan zehar, bai gerra kontseiluetan zein besterako tribunaletan, zentzugabekeri judizialak egin ziren. Gertakari bakarragatik birritan zigortutako norbanakoak. Gertatu zirenean delitu ez ziren jokabideengatik kondenak ezarri ziren, eta era berean ezen errespetatzen indubio pro reo printzipioa, zeinaren arabera zalantzaren aurrean akusatuaren alde egin behar den. Marc Carrillo, zuzenbideko katedradunari entzunion aipatzen, Felipe Acedo Bartzelonako gobernadorea zela, zuzeneko jarraibideak eman zituela justizia erregimen berriaren behar errepresiboetara egokitzeko. Zuzenbidearen oinarrizko printzipioak austea ekarriz eta eskatuz. Gaurkoan, gerra kontseiluen inguruan hitz egin nahi nuen, askotan

zuten delako, nire aitona fusilatu zuten edo sumarismo bat izan zuen, eta belaunaldi berrietan gero eta gutxiago ezagutzen dugula esango nuke. Frankismoaren errepresio tresna izugarria eta gordina izateaz gain garrantzitsua iruditzen zitzaidan, legezkoa delaren itxura izan dezaken gizateriaren aurkako krimen hau modu argian aletzea edo asaltzea.

Gaurkoan, izen propioak atalean, izen berezi bat ekarri nahi dizuet. Ana Isabel Ariño Aldazabal. Siburrenik ez zaizu ezagun egingo. Elorriarrak edo Ana Isabelen zenideak ez bazarete. Ezautzen baduzue eta bizitza honen inguruko bestelako edo zindatu baduzue, jarri harremanetan mesedez. Emakume honen izena ekarri nahi nuen gaurkoan uginetara, Topek, Tribunal de Orden Publiko, epaitutako lehenengo euskal emakumea izan zelako. Baina hasieratik hasiko gara. Ariño Elorrion jaio zen, aurreko mendeko 20. Hamarkadaren amaieran, tradizio jeltzaleko familia baten baitan. Bost neba arreba ziren, Miren Begoña, Txaber, Iñaki, Iziar eta bera, Ana Isabel. Bigarren Errepublikan, umea zela, bere aitona Julian Ariño Salazar Elorrioko alkatea izan zen EAJ ordezkatuz. Gizon honek Sabino Arana bera ezagutu zuen, eta estatu kolpea hasi arte alkatetzan egon zen. Kargu politikoaz gain, enpresa gizona zen, fundizio bat zuen, Berriotxoa Burdinola. Errepublikaren aurretik goikoa izen arren, euskal grafiarekin idazten zuen enpresaren izena. Hau da, erre azentoduna eta teixa erabiliz. Aipagarria da, momentu hortan, gutxi zirela enpresa munduan EAJaren ideiekin bat egiten zutenak. Estatu kolpea hasi zenean, Julian Ariño Elorrioko Milizien Komitearen buru izan zen, lau jeltzalek eta bi sozialistek osatzen zutena. Herria kolpisten esku geratzerakoan, Julian epaitua izan zen, urgentziazko gerra kontseilu batean, eta erantzukizun politikoen auzitegian. Lehenengoak, haren kontrako hainbat kargu zerrendatzen zituen, besteak beste, komiteak egindakoak edo bere farmarekin gauzatutako atxiloketak. Karguen zerrenda, horretaz gain beste 11 kargu ditu adieraziz amaitzen zen. Baina aurrerago aitortzen zuten ezin zirela frogatu gertaera larrienak. Eta bestelako kausek ez zutela garrantzi penalik. Kartzela zigorretik absolbituta geratu zen, baina 10.000 pesetako izuna jaso zuen. Ibilbide politikoa zaratago ezaguna da fundizioan egindako esi baten historia. Bertan, ikurriñaren izarra eta erdian lauburua zuen, zuek irudikatzeko. Lauburu horrek ez zuen kurbarik. 30. hamarkadan erabiltzen zen horien forma zuen, esbastika formaduna. Esi hau fundizioan egon zen frankismo osoan zehar, zentzura denak gaindituz. Ana Isabelen bizipenetara bueltatuz, 36ko gerran bere familiak faxismoaren aurka ziharduen bitartean, bi neba arrebekin batera, Belgikara bidali zuten. Milaka aurre euskaldun, gerratik babesteko egindako espedizioetako baten joan zen. 1938ko urtarrilaren 19an, Bilbortik irten ziren. Elmuga, Bruselasetik gertu dagoen herri belgar bat zen. Ez nahi zena gai izena askatzeko, sentitzen dut. Belgikara joandako aurrek ezin zuten buelta egin gurasoak erreklamatu ezean. Ana Isabelen kasuan, denbora batera gurasoek bere aberriratzea eskatu zuten, eta Bizkaitar herrira bueltatu zen. Hasieran aurreratu dudan moduan, gaurkoan Ana Isabeli buruz hitz egin nahi nizuen, Topak epaitutako lehenengo euskal emakumea izan zelako. Gertakari hauek kokatzeko, Bruselasetik bueltatu eta urte batzuk aurrera joan behar gara. 1960garren hamarkadara hain zuzen ere. 1963an, Topa sortu zen, ordena publikoko auzitegia. Ordura arte, gai politikoak, masoneria eta komunismoaren aurkako tribunalek edo tribunal militarrek epaitzen zituzten. Auzitegi honen sorrerarekin frankismoak nazioartean bere irudia zuritu nahi zuen. Militarrak alboratuz alor penalaren erdigunetik. Azkundean zegoen oposizio frankistari aurre egitea ere helburu argi bat zen. 1963ko abenduan bere sorreran zehaztu zen zeintzuk ziren tribunal honek epaituko zituen delituak. Zerrendatuz, estatu buruaren, gorteen, ministroen eta gobernu formaren aurkako ustezko delituak. Hau da, demokraziaren alde mobilizatzea, eskubide zibilak aldarrikatzea, diktadura baten desobedientzia zibila egitea edo manifestazio baten parte hartzea delituak ziren. Topak baimendu eta probestu zuen brigada politiko sozialak egindako torturak. Brigada honek atxiloketak eta galdeketak egiten zituen, eta auzitegian salatzen ziren arren, Topak ez zituen tratu txarren aipamenak ikartzen.
Ana Isabel Ariño Aldazabal, 1964ko abenduaren 2an epaitua izan zen, Madrilen. 37 urte zituela. Berarekin batera, beste 7 pertsona epaituak izan ziren. Guztiak Bizkaian bizi ziren. Dagoberto Simal, Luciano Malanda, Fernando Santamaría, Luis Ramírez, Isidro Ortiz, Fernando Rodríguez eta Mariano Elola. Guztiak langileak ziren. Sententzian jasotzen da haien delitua urte bereko, hau da, 64ko, maiatzaren batean gauzatu zela. Langileen nazioarteko egunean Bilboko kaletatik baimenik gabe joatea eta hundaka lagunekin batera sindikatuen askatasuna, komunismoa eta beste aldarrikapen batzuk egitea zen zigortu beharrekoa. Aldarrikapen hoien artean honako hauek jasotzen dira sententzean: askatasuna, bera burgesia eta komunismoa bai, Franco ez. Honetaz gain, aipatzen da gure gaurko protagonistak zorrotik afixa batzuk atera zituela akreditatu gabeko edukia zutenak eta banatu zituela. Gainera, poliziak esku hartu zuenean, hiltzaileak eta traidore hoi egin ziotela ere jasotzen du sententzak. Gertakari hauengatik, hilabete egon ziren behinbeineko kartzelaldian, maiatzaren amaiera arte. Eta epaituak izaterakoan, abenduan, sententziak hiru delito jasotzen zituen: desordena publikoa, agintaritzen kontrako irainak eta debekatutako manifestazioa. Bakoitzagatik, hiru hilabeteko espetxealdia bete zuten akusatuek. Hau da, 9 hilabeteko espetxealdia. Ana Isabel Ariño Aldazabalen izena agian ez da ezaguna, baina bere bizitza estatu kolpeak eta osteko diktadurak ardaztutakoa izan zen. Gerrako aurra eta ostean diktadurako tribunal baten biktima izan zen. Topak epaitu zuen lehen emakume euskalduna izan zen, eta horregatik oroitu beharreko izan bat dela uste dut.

0: Garaiko prentsa. Begi leku onarekin.
1: Saioa amaitzen doa eta musika hau entzut da, jakingo duzuenez, ez nago bakarrik. Duela aste batzuk, aipatu genuen, 1936 urteko jazoera esanguratsua Frente Populararen garaipena izan zela. Hauteskunde hauek ondorio asko izan zituzten, besteak beste Manuel Azaña Espainiar Estatuko Errepublikako presidentea izatea. Izendapen honen anekdota jorratuko dugu gaurkoan, zelan ez, Pelli Lekuonarekin. Kaixo, Pelli.
2: Kaixo, Maria, bai. Akaso izaera agian apur bat punkia izan duen anekdota ekarriko dugu gaurkora, 1936 maiatzaren 10 izendatu zuten Azaña Espainiar Errepublikako presidente eta noski horretarako ezinbesteko izan zen ezkerraren zein abertzaleen batasuna. Izendapen hori jaso zuen 1936 maiatzaren 16 Euskadi Roja egunkariak, Euskadiko Alderdi Komunistaren egunkaria gainera bineta jarri zion albiste honi, eta larroburuak diona da konpromisario komunistek gure nazionalitate zapalduaren oiu birila bota dute gora Euskadi askatuta. Ba, albistea kontatzen duena da, kristalezko jauregian, izendapenak aldarrikapen asko izan zituela, sekulakoak, internazionala bestu zuten, Unios Hermanos Proletarios oiukatu zuten, Katalanek El Segadors eta Riegoko Ereserkiare, eta nola ez, bat artean, gora Euskadi askatuta. Bueno, deigarria da, komunistek aldarrikapen honetaz egiten duten azalpena, anekdota bera baino, zeberresten dute, oiua birila izan zela eta aldarrikatzen duela askatasuna ikeria bat, eta komunistek aldarrikatzen zutela eta defendatzen zutela ba, autodeterminazio eskubidea, opresiopean zegoen nazionalitate bat banandu arte. Maria, zer iruditzen zaizu hau, zenbaten du komunista abertzaleak zirela, hauek modu batean esatearen, alderak eta deigarriak egin daitezke, ba, Euskal Herrian komunismoak izan duen izaera eta marka ezberdin guzti hoiekin, Euskadiko eskubide nazionalitaz mintzo ziren hauek.
1: Bai, kuriosoa da, era bat zentzu guztietan, ez? Pues, aipatzen duzun aldaketa edo batari garritasun honeke komunista abertzale hauen artean, eta baita ere, irudia bera ere, irratiaz bestalde dauden ekidekatu dezaten deskribatu nahiko nuke, baina ez da deskribatzeko bat ere erreza bineta hau. Osa dago, jendartea pankartekin agiri da, ukabila handi bat dago banatzen jendartea eta Azaña triste bat, presidentzia dion espaloi baten gainean, esbastika bat, galderekur bat, ez da, elementu asko daude, eta zalantzak sortzen dizkitegia esan. Eta gero, aipagarria da zelan ez, zukaiz, azpimarratu duzun hori ez, oiu birila.
2: Hori da, bai, bai, gaur egun, edabitan inolaz ere ez genuke esango oiu bat birila den, ala ez den birila.
1: Eta eskerrak, eh?
2: Hori da, eta zaki pixka bat ere, azkenean, bitxiare izaten da, askotan, ba, politikoki, esaten dugula, ba, Espainia Errepublika garaiak izaten zira laurrako jagoak, baino matxismoari dagokionez, ba, bueno, horre, atzera pausoak ere bazeuden garaiaietan. Eta, bueno, oiuak esan beharra dago arrabotxa izan zuela, eta agian horren irudiko ere bada aipatzen zenuen bineta hau, ze niri ere arretan dia ditzen dit, Azaña hor triste bezala gotea, ze nork esango luke, zu estatu bateko presidente bilakatzen badin bazera, ba, apurpostasun puntu bat edere izan beharko, zu ez da?
1: Bai, bedago triste, besoak gurutzatuta, ez dakita, irudi nahiko kuriosoa, eta eskinan ageri dena, ez dutu lehartzen ondo zer den, tximino edo zer da, esbastika eta mamu, ez dakit.
2: bai, bigauza bitxi bada, esbastikarena hori ongi ikusten da, galdera ikur bat ere.
1: Galdera zolantzati dago.
2: Bai, bitxia oso.
1: Bitxia era bat, bai.
2: Eta hain zuzen, ba, esan beharra dagona da ere, oiuak arrabotxa izan zuela, horren irudiko eskaini zioten bineta, eta, beno, ba, baitare, albistea zezik gora Euskadi askatu honi buruzko iritzi artikulua sinatu zuen Urizar izeneko batek, honek dio sozialismo liberalak murriztu izan duela independentzia eskubidea, abertzaletasun eskuindarraren auspoarekin, honi gehitzen dio independentzia langile kudeatu behar dutela eta beraientzat badela propioa ere gora Euskadi askatuta oiukatzea, askatasun aldarrikatzen du eta kritika egiten die, ba, hau gorria baldin bada, Madrilekiko lotuak mantentzea aldarrikatzen duten hoiei. Hain zuzen, marxismo-leninismoak hori ezin duela onartu aipatzen dute hitzez hitz, eta ongi ikusten dute ere, ba, independentzia bera, naiz eta hau erregimen kapitalista baten menpe izan, ze honela, ondoriak ere etorriko direlako, eta aipatzen dute, ba, imperialismo espainolarentzako kolpelatza izango dela, zanpatuen borroka uspotu egingo delako. Eta azkenik, ba, deigarria ere bai, lege zarra aldarrikatzen dutela baieztatzen du, eta honek, ba, justizia eta berdintasun soziala barnebitzen dituela. Bueno, historikoki, hezkuntza arloan ere, beti lege zarra Eusko Alderdi Jeltzaleari lotu izan diogu, Maria.
1: Bai, bai. Oso kuriosoa da bi berri hauen nahasketa, ez? Tituloak eurek, ez? Ba, hori, grito biril eta gore Euskadi askatuta agertzea komunisten hitzetan, eta zelan ez bigarren honetan defenditzen dituen ideiak.
2: Eta intzutzen, ba, ideia ez ezik, ba, testu ingurua eta irakurgaiare proposatzen digute, aldarrikatzen dute, ba, beraien aldarrikapen hau arrazoitua dagoela eta gonbidapena ere egiten dute, eta gaur egun ere irakurri daiteken, ba, Lenin, Stalin eta Bujaninen herri zanpatuen independentziaren esku horria irakurtzea gomendatzen dute.
1: Oso ondo, ja artikuluek ez dituzte horrelako proposamenak ekartzen amaieran. Ez etxerako lanekin ez gara joaten berri bat irakurri ostean normalean.
2: Ez da, hori ere ez da bat ere oikoa.
1: Ba, primeran, Pegi, ez dakit besterik duzun komentatzeko berri hauen inguruan, eta bestelan, ba, bi aste barru gaude, ez da?
2: Hori da, urrengoan egongo era. Gero arte, Maria.
1: Gero arte, agur.

eta pei agurte ostean, agur esan behar dizuet irratiaren bestalde zaudeten hoi ere eskerrik asko beste aste batez oroimenaren geltokia entzun izanagatik. Erdizka entzun baduzue edo ostabe entzun nahi baduzue saio hau, naiz irratiko webunean zein audioplataforma guztietan saioa dozue. Ni hemen egongo naiz datorren astelenean, 6etan, eta ordura arte ondo segi eta zaindu.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 7ak dira. Astelena, uztailak 20 eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Erak, 115 langile publikoren lanbaldintzak negoziatzeko proposamen sorta aurkeztu dio Lakuako gobernuari, besteak beste 32 orduko lanaldia ezartzea eta galdutako erosalmena berreskuratzea. Sindikatuak 2027an 32 orduko lanaldia ezartzeko proposamena eta behinbehinekotasuna murrizteko, soldatak berreskuratzeko eta hizkuntza eskubideak indartzeko neurriak eramango ditu astearte honetan Lakuako gobernuko langileen lanbaldintzen negoziaziora. Enplegu publikoko sailburu orde Maite Barru eta Beinarekin izandako bilera batean la sindikatuak dokumentu bat helarazi dio Lakuako gobernuko 115 langileen lanbaldintzak negoziatzen dituen mai orokorrari. Ohar batean azaldu duenez, proposamenak bilarpen tasak desagertzea, galdutako erosalmena berreskuratzea, euskararen eta gaztelaniaren eskakizunak parekatzea eta plantillak gaztetzeko eta beroa segisteko neurriak biltzen ditu. Elak planteatutako aldarrikapen nagusien artean dago astean gehienez 32 orduko lanaldia ezartzea 2027ra begira. Bestalde, Beretxako lehen solairuak inklusio sozialean oinarritutako eskola jatetxe bat izango du Donostiako Sustapen Udal Elkarteak. Gaineratu du, tokiko produktua sustatzeko jarduerak egingo direla, bien bitartean Euskal Herria Bilduk gune hori aldezarreko bizilagunen eskaeretara ez bideratzea deitoratu du. Donostiako Sustapen Sozietateak Nasara proiektuaren gauzatzea onartu du, gune hori Beretxako merkatu tradizionalaren lehen solairuan kokatuko da, eta Ane Oiarbide udaleko ekonomia eta tokiko enplegu zinegotzia azaldu duenez, prestakuntza eta inklusioa sustatuko ditu, merkatuko lanbideekin lotutako prestakuntza ibilbideak eskainiko diren gune bihurtu. Zuda honetan astekoak dira obrak eta 2,7 milioi euroko kostua izango dute, 6 hilabeteko epean amaituta egotea aurre ikusten da. Oiarbidek azaldu duenez, Nasarak Beretxako merkatuaren bizi berritzeari zentzua emango dio. Asteren honetan onartutako proiektuak auzotarren eskakizunak alde batera utzi eta ostalaritzari lotutako jardunak gauzatzeko balioko duela deitoratu du Euskal Herria Bilduk bien bitartean, eta proiektuak inklusio helburu duen arren aldezarreko bizilagunentzako aukera paregabea galdu dela tamaldu du.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegia amaitu aurretik informazio praktikoa eguneratuko dugu eta aipatuko dugu AP8 errepideko 12. Kilometroa Oiartzunen itxita dagoela Bilboko norantzan istripu baten ondorioz. Desbideratzea Gipuzkoa 20 errepidetik albidetu dute. Hau jakinda biharko eguraldiaren berri izango dugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean, Kantauriari xuri aldean, goiodei fin batzuk agertuko dira, baina gutxi izango dira eta goizean zehar desagertzera egingo dutenez, behin desagertu ostean, lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da, eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere zerua urdin agertuko da, apenas ikusiko den hodeirik zeruan, eta giro eguzkitsuak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Goizpartean haizea aldakorantzean ibiliko da eta ahul, eguerditik aurrera iparra izan nagusituko da eta bolada zakarrak utziko ditu berriz ere ego isuri aldean, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz, zertxo eta da ere behera ingo dute, Kantauriari xuri aldean, maksimoak 25 eta 32 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz 29 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauek ordu artekoak entzuleok informazio gehiago arratsaldeko 8etan, arratsaldeko albistegi nagusian, hemen naiz irratian, gero arte.
1: Naiz irratia. Naiz irratia. Naiz bidaiari.
3: Ander Arandiarekin.

0: Kaixo, eta ongi etorri Naiz Irratiko Naiz Bidaiari denboraldi berrira. 24-25 denboraldi honetarako zakua bete bidaiari bildu dugu. Urrutira bidaiatzera joan diren gertuko lagunen kontakizunak izango dira ale-zale xehetuko ditugunak. Askotan, urrutira joan da bakarrik bizitu daitezken esperientziak bilduko ditugu. Bidaia esperientzia desberdinak, ezaugarri desberdinekoak, luzeak, pertsonalak, banaka, bikotean, familian egindakoak, bagoitza bere ikasketa, zailtasun eta postasunekin. Mota honetako bidaia pertsonalak ez baidira soilik bidaiak irauten duen bitartera mugatzen, horrelako bidaiak gehienetan aurre prestaketa bat eskatzen dute eta bidaiatik bueltan ere bizitutako guztia lagunekin partekatzean beste modu batetara, baina bidaiatzen jarraitzea da gure asmoa Naiz Bidaiariko denboraldi berritu honetan. Denboraldi honetako gure lehen gonbidatua kokatzeko, udazken garaian gauden honetan, hostoen norabide berdinean guk ere mapan hegoaldera egin behar dugu. Telefonoaren beste aldean dugun Xabi Garabiota agurtzeko. Kaixo Xabi, ongi etorri.
1: Kaixo Ander, eskerrik asko.
0: Bueno, Xabi, nora eraman behar gaituzu gaurkoan?
1: Bueno, ba, Mozambikera. Ego Afrikara.
0: Xabi Garabiota, Bermeokoa, 2023ko azaroaz geroztik, bai, duela urte bete, Mozambiken bizi zara eta bertan kooperante bezala ari zara lanean Mundukide Fundazioarekin, ezta, Xabi?
1: Bai, holan da, azaro pasadan 2023ko azaroan heldu nintzen Mozambikera Mundukide Fundazioarekin, da hemen nabil eurekaz, oraindik lanean.
0: Gogora dezagun, Mundukide Fundazioa garapenerako gobernuzkanpoko erakundea dela, duela 24 bat urte sortu zena Debagoieneko gobernuzkanpoko erakundetako kide batzuen eskutik. Behar handian bizi diren gizataldeekin batera lan egiten dute. Lantaldeak, prestakuntzak, finantzaketak, bueno, horrelako lanak izango dira, ezta? Xabier, zukan bertan kudeatu beharrekoak.
1: Bai, bai, alon da. Bueno, Mundukide Fundazioak munduan zehar bost herrialdetan egiten du lan, eta bueno, ba, herrialde bakoitzaren inguru giroa aztertuta gero, ba, proiektu ezberdinak planteatzen dira. Eta hemen hain zuzen Mozambiken, ba, proiektua nekazaritza sektorearekin dator bat.
0: Oso ondo, oso ondo. Bueno, gero kontatuko dizkiguzu xehetasunak. Mozambiken, non zaude, zehazki, Xabier?
1: Ni nago Mozambikeko iparraldean, Niasa probintzian. Eta bertan, ba, mugitzen nahi, ba, normalien probintziako eremu ezberdinetatik.
0: Beraz, Mozambikeko iparraldean kokatu behar zaitugu.
1: Bai.
0: Bueno, Xabier, lehenago ere beste herrialde batzuetan ibilia zara, 2017an Txinan adibidez, behin izeneko beka batekin, ondoren Txilera ere bidaiatutakoa zara, baina gaur, Mozambikekoari buruz hitz egitera etorri garenez. Nola edo zerk sortu zizun, Xabier, Mozambikera kooperante bezala joateko ideia?
1: Bueno, a ver, ni konkretuki ez neukan Mozambikera etorteko ideia, nik Mundukideko atea juneban, ez nuen herrialde konkretu bat aukeratu, haizik eta atea juneban, behar izan bat baldin badute, eta kasu horretan ba, behar izana Mozambiken ukieben, eta ba, baietza eman nuen. Ez nuen asko pentsatu, baina berdin zitzaidan bai Mozambike edo beste herrialde batera joatea. Baina behar izana Mozambiken zegoen eta ba, Mozambikera etorri nintzen.
0: Beraz, zuri herrialdeak etzizun garrantzi gehiegiri ematen, baino lan mota konkretu baten bila zenbiltzan, ez da?
1: Bai, kooperazioko proiektu baten atxetik nebilen, eta horregaitik esan nuen, baietz ezen konkretuki inolako, ez neban inolako herrialderik begi biztan, baina, ba, bueno, ba, Mozambikeko proiektua eskaini zidaten, eta ba, proiektu interesgarri bat iruditu zitzaidan, eta ba, aurrera egin nuen, bai.
0: A ber, onelako lan batean aritzeko, garapenerako lankidetzako masterra ikasteko aukera badugu hemen, Euskal Herriko Unibertsitatean, baina Xabier, zure kasuan, zein dira zure ikasketak?
1: Bueno, nik enpresen administrazio eta zuzendaritzan lizentziatura egin nuen, eta gero kanpo merkataritzarekin erlazionatutako posgradu bi egin nituen. Bat, txinari buruzko posgradu bat, txinaren historia eta ekonomiari buruzko posgradu bat, eta gero beste posgradu bat enpresen internazionalizazioari buruz.
0: Gero Txinako ikasketak egin ere eta Txinara ere bidaiatu zenuen, ezta?
1: Ordu. Bai, ordu. Bai, bai, holan da, da bertan urte bete egon nintzen lanean Eusko Jaurlaritzako ofizinan, gaur egun BTI, Basque Trade and Investment ofizina ditzen da, eta bertan urte batez egon nintzen lanean, bai.
0: Bertaz, herrialde desberdinak, hizkuntza ere guztiz desberdina hitz egiten den herrialdeak, Txinan egon zinenean txinatarra ikastea tokatuko zitzaizun, orain ordea Mozambiken zaitugu, nola moldatzen zara, zein da bertako hizkuntza ofiziala, zer hizkuntzarekin funtzionatzen duzu bertan, Xabier?
1: Ba, bertoko Mozambikeko hizkuntza ofiziala portugesa da, eta gero ba hizkuntza lokal ezberdinak ditugu, baina bueno, ni portugesarekin mugitzen naiz gehien bat.
0: Bertako krioioak ero izango dira, ezta, Xabier?
1: Bai, alanda.
0: Prestaketa aldetik, Xabier, Mozambikeko proiekturako hautatuta izan zinen momentutik, nolakoa izan da bertara joan aurreko prestaketa? Nola prestatzen da horrelako bidaia bat?
1: Bueno, ba, normalean, bueno, mundukidek bere sedea edo arrasaten dako, eta barrasaten egin nuen aste pare bat, bertako bulegoko lankidekin proiektuari buruz hausnartuz eta ba, ikasiz. Eta gero ja Bertone Mozambiken, ba, ni bueno, nire aurretik egon zen pertsonarekin, ba, hilabete eta erdi egin eban, ba, berarekin formakuntzan ba, Berton. Ba, baina azkenien bueno, sedean edo Euskal Herrian ematen dizuten formakuntza oso interesgarria eta garrantzitsua da, baina benetako formakuntza ba, terrenoan egiten da, ezta? Ba, Berton zaudenean, bertoko langileekin, bertoko pertsonekin harremanetan hasten zarenean, ba, horrazten da batez be benetako formakuntza, no? Egia da, ba, base bat eukitzea ba, sedean egiten duzun formakuntza basea ba, ondo datorkizula, baina benetako formakuntza Bertone egonez eguneroko lanarekin egiten da gehien bat.
0: Bertan lanean, bertakoekin eta arituz, ezta, ikasten.
1: Bai, eso, holanda. Bueno, edo zein lan moduan, ezta, eltzen zelan, oza, lanean azten zelan arte bez, dakizu benetan zer dan ba hor lan egitea, eta orduan ba hori garrantzitsua da bertoko pertsona batekin ba harremana izatea edo esperientzia duen pertsonarekin harremanon bat izatea da berak azaltzea edo formakuntza hori eskaintzea, ba, hori da gehien bat garrantzitsuena.
0: Beraz, Arrasateko, mundukidek arrasaten duen bulegoan astebete, astebetetxo bat eman, eta zuzenean Mozambikera. Bueno, pentsatzen dut, ba, bidaia hegaldiak eta bertan egoteko egonaldiko permisoak, ez, bisadoak eta guzti hori, bueno, mundukide 2002 urteaz geroztik Mozambiken dago, proiektua garatzen, beraz, horretan babestuko zizun, ez da, mundukide bezalako fundazio batek.
1: Bai, bai, alanda, azkenean ba, mundukidek, bueno, normalean esaten dugu ez dela proiektu bat, no? Programa bat dela, ez dako amaierarik, edo ez dako amaiera ikuspuntu bat amaiera bat izateko, da programa jarrai bat, hori da oso ba, interesgarria eta garrantzitsua, no? Ba, zuk esan duzun moduan 2002 urtean heldu zen mundukide Mozambikera eta hortikona egin den balana ba, oso garrantzitsu esan da eta eurek jaso duten esperientzia edo formakuntza hori ba, asko nabaritzen da berton zaudenean, ez dela ba, urte bi edo hiru urteko proiektu simple bat, baizik eta epe luzerako programa garrantzitsu bat.
0: Eta programa guzti horretan, Xabier, zuzaitugu programa horretako KTBegi bat, ez da? Duela urte betetik bertan bai zaude. Nolakoa da, Xabier, Bermeoko zure etxetik bertan litxingan zaude, ez da? Iparraldeko Niasa provintziko hiriburuan. Nolakoa da Bermeotik litxingarako garraioa?
1: Bueno, ba, logistika aldetik esaten duzu, ezta?
0: Bai, bai, bai. Zenbat ba, egun egunetan
1: izan. Egazkin ez gehien bat, gutxi gora bera bi hiru egun igarotzen duzu ba, bidaiatzen onarte heltzeko lehenago helduten zara ba hori 15-20 ordutan Mozambikeko hiriburura, Maputora, hain zuzen, Mozambikeko hegoaldean dago, Hegoafrikatik gertu, eta gero, ba, hegoaldetik ni bizi naizen lekura, 2500 kilometro daude, da bai, hortik hegazkin egiten da. Ni nago esan duzu moduan Lisingan, Niasako kapitalean, eta ba, sortez hemen aeroportu txiki bat daukagu eta astean hiru hegazkin ezberdin eskaintzen dute. Orduan ba horretara moldatu behar zara, ba bidaia programatzeko.
0: Bueno, alde horretatik behintzat, aeroportua ez daukezu oso bai. Gutik, baino bueno, lehendabizi hegoaldera, joan beharra eta gero beste 2000 kilometro pasatxo iparraldera.
1: Bai.
0: Bueno, sartuko gara, Xabier, bertan egiten duzu lana pixka bat kontatuko diguzu. Bueno, asteburu batzuetan lana egitea tokatzen zaizula ere komentatu zenidan. Nolakoa da, Xabier, zure egunerokotasuna bertan lanean?
1: Bueno, normalean lan programa astelenetik barikura izaten dugu, baina ba, lan karga handia daukagun aldietan, ba, askotan bai tokatzen da asteburuetan lan egitea, bai gu kanpoaldean gauden atzerritarrak eta baita bertoko langile lokalak ere, ezta? Saiatzen gara lankarga aste barruan sartzea, baina batxutan tokatzen da aste burutan ere lan egitea. Eta bueno, eguneroko lana ba nik koordinatzaile moduan egiten dut lan hemen. Hiru bulego ezberdin ditut. Hirugune geografiko ezberdinetan. Beste hiru lankide daukadas dira neskabi, Madrileko neskabi eta Bartzelonako neska bat eta bakoitza iparraldeko gune ezberdin baten gaude. Eta bakoitzak hiru bulego ezberdinetan egiten dugu lan. Hau da 12 bulego ditugu Mozambikeko iparraldean zehar. Orduan normalean bastean zehar hiru bulegoetara bidaiatzen saiatzen naiz kotxez. Eta ba, bertako ekipo, bueno, bulego bakoitzean ekipo lokal bat daukagu, hiru lau pertsonako ekipo lokalak ditugu, eta eurekin lan egitean saiatzen naiz, ba, ahal badut aste guztietan, baina bestela ezin baldin badut joan bulegoren batera, ba, beti daukagu telefonozko harreman zuzena, orduan. Ba, ordu asko ematen ditut kotxean, mugitzen, materiala mugitzen, pertsona ezberdinekin, orduan ba, oso entretenitua da, edo ez daukazu aspertzeko denbora askorik.
0: Bideak ere, ziurrenik ez dira hemengo, hemen ditugun bidearen berdinak izango, ez da, Xabier?
1: Ez, errepide nagusi bat dago hemen iparraldeko probintzia bi batzen dituena, Niasa eta Cabo Delgado, baina gero errepide

0: edo lankide batzuk ere badituzu, bertan, bueno, horrelako elkarrizketetan, etxeko lana jartzen ditut, eta horietako bada abesti bat kartzea. Zure kasuan, aukeratu duzun abestia, kolektibo Panamera taldearen el Arenal da, bai? Jarriko dugu?
1: Bai, da, kolektibo Panamera eta Muerdo taldeen arteko kolaborazio bat, eta el Arenal da abestiaren izena, bai.

0: Beraz, Mozambike iparraldean zaudete kokatuak, bertan, mundukiderekin lanean zaudeten lankideak, guztira lau kooperante zaudete, ez da? Esan komentatu duzu, gune desberdinetan, bakoitzak hiru provintzia kudeatzen dituela, eta garrantzitsua da, ez? Zuen arteko harremana, babesa, erlazioa, Xavier?
1: Bai, alan da. Azkenean, gu mugitzen garen lekunuan ez dago atxerritar askorik, eta saiatzen gara behintzet hilean baten talde guztia batzea, guztiok asteburu baten batzen gara, saiatzen gara lankarga asko ez daukagun asteburu baten batzea, bai, garrantzitsua da gune bardineko pertsonekin egotea, putxu bete etxeko sentsazioa emoten dagoelako, no? Orduen, saiatzen gara hori hien baten batuti ez, bestela eskara ikusten asko, bakotxagun ezberdinetan gauz, nik gertuen daukadan kooperantea ordu eta erdi bi ordura dago, beste bat lau ordura, kotxez nago itxegiten, eta laugarrena zazpi ordura daukat. Orduan ez da erreza beti batzea, baina hori, saiatzen gara aldugunetan batzea, plan ezberdin bat egitea, eguneroko rutinatik kanpora irtetxe.

0: Eko apuru bat.
1: Segurtasun aldetik, Xavier, IS-eko protokoloaren esana ja ere ikasi duzu zer den, nolatan?
0: Bueno, esan duan moduan probintzia bitan egiten dugu lan, Niasa ni nagoen lekuan, eta beste probintzia Cabo Delgado da. Hiru kooperante Niasako probintzian gaude, eta laugarren kooperantea Cabo Delgadoko probintzian. Eta 2017. Urtetik, ba, Cabo Delgadon talde armatu bat dago arazoak sortzen batez ere bertoko pertsonekin. Orduan IS-eko protokolo hori ba Cabo Delgadoko kooperanteak du, gu bizigaran Niasan bizigarenok ba alde horretatik segurtasuna ondo dago, ez dugu inolako arriskurik, baina Cabo Delgadoko kooperanteak ba batxutan bai euki ditu ba sustoren bat edo alertaren bat ba da urduri jartzen dizuna, ezta? Orduan ba alde horretatik saia egiten da lan egitea, ezta? Baina bueno, nik sortez ez daukate arazo hori, baina bai daukagu hurbil esateko era batera.
1: Eta horregatik egoera bitatik eta babesteko ba IS-eko protokolo hori, ezta?
0: Bai.
1: Bueno, kontatzen zenidan, azkenaldian ibili entzun duzue horrelako segurtasun faltarik edo somatu duzue, Xavier, edo lankiden aldetik edo nola dago egoera?
0: Azkenaldian ez dugu izan, azkeneko gertaera maiatza edo kain inguruan izan zen, martxoan baita, baina azken hilabetetan ez da egon horrelako susto larririk edo horrelako ekintza importanterik, ezta? Baina bueno, bertan dagoen kooperantea beti dago adi, inolako gertaerak ematen badira, handik irtetxeko, ekipo lokalak ere babesteko, eta orduan naiz eta ez izan egoera rutinario bat edo asko gertatzen den egoera bat, bai egon behar dira adi ematen diran gertakizunekin, ez da? Orduan oso ondo informatzen diote bai mundukideko langile lokalak edo baita beste gobernuzkanpuko erakundeko lankide edo lagunak.
1: Objektu bat ekartzeko eskatzen dizuet elkarrizketetara. Zure kasuan, Xavier, atxurra edo aitzurra ekarri diguzu.
0: Bai, atxurra, bai, alanda.
1: Zergatik ekarri diguzu objektu hau?
0: Bueno, esan duan bezala, mundukideek hemen Mozambiken egiten duen programaren helburua edo nekazal munduan
1: sektorea,
0: aurrera penbatu laguntza bat ematea da, eta baizik. Gehien bat, Mozambikeko 80-90 arteko populazioa nekazaritzan egiten du lan, eta ematen den nekazaritza eskuzko nekazaritza da. Hau da, ez dago animalien laguntzarik, ez dago laguntza motorizaturik, traktorak edo horrelako gailuak oso arraroak dira. Eta euren lan tresna garrantzitsuena atxurra da. Orduan horregaitik aukeratu dute atxurra. Adibidez, gure langile lokal batek esan zuen bezala, ez euki eskura gai euren familiari lan edo beste lan bat edo eskuntza eskaintzeko aukerarik ez baldin badu, ba, atxur bat eskaintzeko aukera eta lurreremuak lantzeko aukera beti eukiko duela esaten du, orduan horregatik aukeratu dute atxurra.
1: Hori, hemen Euskal Herrian duela 50 urte biziko, bizimodu berdin, ez? Duela 50 urte bezalako bizimodu antzekoa, ez? Izango dutean.
0: Edo, egun urte, izango nuke nik, bai, Ander.
1: Bai.
0: Baita egun urte.
1: Kontatzen zenidan, pasaden urtean, 2023an, 14.000, 15.000 familiarekin egin dezutela lan, familia bakoitzean gutxi gora bera, Xavier, numeroak egiten, zenbakiak egiten hasita, 15.000 familia, familia bakoitzean lausen ide, 60.000 pertsona inguru gutxi gora bera, ateratzen zaizkit kontuak, ikusi,
0: bai,
1: Bermeok 16.000 biztanle edo inguru dituela, okerrez banabil, Xavier.
0: Bai, bai, 16.000, 17.000 artean, bai.
1: Ba, Bermeo bezalako lau bider pertsonaen gana iristen zarete.
0: Bai.
1: Zifra esanguratsu eta zari gara izketan, ez da?
0: Bai, bai, alan da. Azkenean, ba, mundukideko 20 urte baino gehiago daroa hemen lanean, eta gutxi-gutxika eremu handiagoa hartzen du bere baitan, eta urteka ba, familia kopurua, bueno, gurekin lan egiten duen familia kopurua ba, handitu egiten da, eta esan duzu moduan, ba, pasadan urtean 14.000, 15.000 arteko familiekin egin genuen lan, bai. Hori da proiektuaren gauza polit bat, ezta? Gurekin lan egiten duten pertsonak normalean errepikatu egiten dute, eta azkenan ba, urteak zehar gero eta pertsona gehiago batzen ari gara. Orduan ba, eta eurek egiten duten lan hori urtero kontrolatu edo koordinatzen dugu, eta emaitzak hau da, kontrol bat eramaten da, ez da? Zein dan programak egin duen lan kopurua, edo ze gunetar arte, ze familia, ze aldea, ze herri txiki arte eltzen garen urtero handitu egiten da, eta datu horiek urtero batzen dira eta gehitzen dira, bai.
1: Pentsatzen du, Xavier, konpromezu eta erantzukizun handiko lana izango duzula bertan, langileak dituzuelako kontratupea lanean, baina zein perfiletako langileak dira kontratatzen dituzuenak bertan?
0: Bueno, normalean erdi mailako ikasketak duten langileekin egiten dugu lan, edo askotan baita ikasketarik ez duen langileekin ere, baina lan teknikoagoa edo burutzen duten langileak saiatzen gara erdi mailako ikasketak izatea. Gure Euskal Herrian izango litzatekeen lanbide ziketa, ezta? Horrelako pertsonekin egiten dugu lan. Azkenean esan behar da ere Mozambikeko iparraldean guke lan egiten dugun eremuetan ez dagola pertsonek ez dute aukera adibidez goi mailako hezkuntzak eskuratzeko edo ordaintzeko, orduan ez da erraza askotan jendea bilatzea, baina bueno, ditugun lan taldeak oso ondo egiten dute lan normalean baditugu ba bueno kasu ezberdinak, no? Ba beste ba Euskal Herrian ditugun moduan, baina normalean maila horretako pertsonekin egiten dugu lan, bai.
1: Eta aipatzen zenidan hiru perfil ezberdin bereizten dituzuela, ez? Kontratatzen dituzue langileen artean, ezta, Xavier?
0: Bai, normalean hiru perfil ezberdin ditugu ekipo lokaletan. Lehenengo goa izango litzateke supervisorea deitzen dioguna, pertsona honek nekazal eremuetan zuzenan egiten du lan, hau da nekazariekin harremanean dago egun guztietan, goizaldean ba, bere motoa hartzen du eta nekazal eremuak bizitatzen joaten da pertsonen nekazari ezberdinei laguntzen. Gero bigarren perfila sekretarioa deitzen dioguna da, honek administrazio lanak egiten ditu gehien bat, bulegoan, bai, ba, ordenagailuarekin edo ditugun dokumentu ezberdinekin. Baita ere, denpora duenean saiatzen gara bera ere nekazalguneak bizitatzen joatea, ba, jakiteko bertako lana ere zein dan. Mm-hmm. Eta hirugarren perfila ba, guarda bat izango litzateke, ba, azkenean bulegoan beti ditugu materialak edo diruzko gauzak, dirua kostatzen duten gauzak, eta ba, guarda bat beti daukazu behar izan bat horrelako pertsona bat izateko. Eta horrek izango litzateke ditugun hiru perfilak.
1: Osa, azken hau pixka bat, segurtasuna bermatzeko baita ere bertan, ez da?
0: Bai, segurtasuna bermatzeko eta baita ba, bueno, bizigaren gunetan edo bulegoan behar diren lan ezberdinetan ere laguntzen du. Baina bai, lan helburu garrantzi bere lan helburu garrantzitsuena segurtasuna bermatzea izango litzateke, bai.
1: Beraz, alde batetik supervisoreak, landa eremuan jaio diren pertsonak izango liratekenak, beste aldetik administrazioa eta azkenik segurtasuna bermatzeko perfilak bereizten dituzue, oso argi, hiru perfil horiek. Gero, antolaketari dagokionez, urtean zehar, landaketa, sasoi, desberdinak, sasoi bakoitzaren arabera, banatuko duzue urtea, edo nola antolatzen zarete urtean zehar?
0: Bai, lan sasoi ezberdin bi ezberdintzen ditugu. Lehenengoko aldia izango litzateke azarotik martxo bukaerara arte, apirilan hasierara arte. Sasoi horretan Mozambiken euria egiten du, batzutan euri asko, egia esateko. Eta garai horretan kultura ezberdinak lantzen ditugu, ezta? Ba, euriarekin edo ur asko behar duten nekazal kulturekin egiten dugu lan. Normalean soja, sesamoa eta babarrun ezberdinak lantzen ditugu garai horretan. Eta gero apiriletik iraia urrira arte izango litzateke garai lehorra, horrez du bat ere euririk egiten. Eta hor egiten dugun lana barazkiak izango litzateke, ezta? Orto txikiak eta barazki ezberdinak lantzen ditugu hor. Tomatea, tipula, letxuga, azenarioa, piperrak, horrela. Eta hor egiten duguna da ba, errekak duten ura aprobetxatu, ba, presa txiki modukoak eginez, ezta? Ba, erreketan presa txikiak egiten ditugu, ur hori desbiatzeko landa eremura arte. Orduan, garaile horrean normalean erreken inguruan egiten dugu lan, ba, bertan daukagulako ba behar dugun ura. Horrek izango lirateke, ba, ezberdintzen ditugun sasoi biak.
1: Eta horren beste elikagaien artean, nolakoa da, Xabi, zure elikadura bertan, ondo jaten alda bertan?
0: Ez da elikadura txarra, hombre, ez daukagu ba, Euskal Herrian edo herrialde garatuetan dugun barietatea, baina ondo elikatzen naiz, ba, normalean arroza edo eurek prestatzen duten sima dauka izena da artoarekin egindako ba, masa bezalako bat eta gero ba oioa asko kabritoa behi okela ere batxutan lortzen duzu babarrunak barazki ezberdinak fruta ere oso ondo dago ez da kasu variedade oso handia baina alzara, osea, ondo elikatzeko aukera duzu bai.
1: Ondo, nekazal eremuan beti ere elikadura osasuntsua, ezta? Izaten da. Baino, bueno.
0: Bai.
1: Esaten duzuna.
0: Gero, ba bueno, nirelako ba bermeotar batek ba faltan botaten duena ba, askotan arraina da, ezta? Ozeano indikotik ni bizi naizen lekura 11 ordu edo dituzu gutxi gora bera kotxez eta ba arrain freskoa ez da asko heltzen ona da orduan ba itsasora aurreratzen zaranean ba asko eskertzen da arrainapur bat arrain fresko on bat jatea.
1: Egongo dira egonaldi luzeak bertan ematen dituzunak etxera bueltatu gabe. Zein izan da horrela urtebete honetan egin duzun egonaldirik luzeena bertan?
0: Egonaldirik luzeena sei hilabetekoa izan da. Aurton egin nituen 3 hilabete. 3 aste bueltatu nintzen bisatuaren dokumentuak burutzeko. Gero 6 hilabete egon nintzen berriro Mozambiken. Irailean bueltatu ginen, bueno, abuztuaren bukaeran bueltatu ginen oporrak izateko etxean eta urriaren hasieran berriro bueltatu gara da, bueno, orain helburua Gabonetara arte gelditzea da, abonak ba etxean pasatzeko familiarekin.
1: Beraz, beste bi hilabete edo, bertan, oraindik.
0: Bai, holanda.
1: Ondo, gero gustora hartuko dituzu, Gabonetako arraiak eta ziurrenik.
0: Bai, asko gotaten da faltan, baina bueno, hori kanpoan bizi den dozen pertsonak esango dizu, ezta? Lagunak, familia atxean ustea eta onelako proiektu baten edozein herrialdetan, Ez hemen bakarrik, ba, horrelako bidaiak edo bizita izatea, ba, ez da erraza izaten alde horretatik, baina bueno, beste onura ezberdinak eskaintzen dizkizu.
1: Aipatu dituzu, Xabi, 3 perfil desberdin banatzen dituzuela, sailkatuta dituzuela, bertako langileak. Gero, mundukidek bertan egiten duen lan alderdiari edo ekarpenari dagokionez, zein motatako ekarpenak edo zertan lagundu edo kolaboratzen du bertan mundukidek edo bueno, zuek mundukideren bitartez?
0: Programaren helburua edo laguntza hiru zati nagusitan banatu dezakegu. Lehenengo zatia izango litzateke lehengaien urreratzea, hau da lan egiten ditugun guneak Mozambikeko gunerik behartsuenak edo pobrenak dira. Lehengaiak bertara eramatea ez da erraza. Eta ba mundukidek egiten duen zati garrantzitsu bat ba da nekazal horiei ba lengaiak urreratzea bai hasiak bai ba herbizidak edo insektizidak edo behar diren ba bueno lurreremuak lantzeko behar diren lengai ezberdinak urreratzen ditugu. Gero bigarren zati garrantzitsua kultura ezberdinak, lan kultura ezberdinak aurrera eramateko tekniketan laguntzen dugu. Hau da, badibidez soja edo sesamoa edo babarrunak aipatu ditut lehen eurisasoian. Orduan normalean egiten duguna da badibidez gune baten oso onak diren nekazariak sesamoa adibidez lantzen eruten eramaten ditugu beste gune batzuetara non ez da sesamoaren kultura lantzen. Orduan nekazari horiek euren teknikak azaltzen dituzte beste guneko gunetako nekazarieri. Hau da, zelan landatu, noiz landatu, zelan jabon landare edo kultura hoiek, eta zelan ba gero batu edo egin beharreko ba, lan ezberdinak badibio esan duen moduan ba, sesamoarekin.
1: Orduan,
0: eta hirugarren eta hirugarren zati garrantzitsuena merkataritza izango litzateke. Hau da, lan kultura hoiek erosiko dituen merkatariak urreratzen ditugu lan egiten duten nekazarieri. Hau da, informazioa ematen diegu alde batetik nekazarieri non dauden merkatariak erosten, ze preziotan, eta ba, nola lan egiten dute, eta ba, bestaldetik merkatarieri informatzen diegu zelan edo zein gunetan dauden lantzen ba, kultura ezberdinak, ezta? Baina adibidez, bueno, esan behar dut, gurekin lan egiten duten nekazariek ez dutela inolako zelan esan behar dut, ez dute, osea, guk ez dugu, guk egiten duguna da informazioa erreztu. Gero eurak aukeratzen dute nori saldu, ze preziotan, ez badute
1: eskaldu
0: nahi. Hau da, guk intermediario bitartekari lana egiten dugu zati hortan.
1: Gero beraiek askatasuna dute, ez da? Erabakitzeko,
0: askatasuna dute nahi duten merkatariekin lan egiteko, nahi badute saldu euren nahi duten merkatariek merkatari ezberdinak jartzen dituzten prezioekin lan egitea, edo dena delakoa, ez da? Guk egiten duguna da informazioa erraztu bai saltzaileari eta bai erosleari.
1: Prezioa, ez da, informazioa prezioa zenbatean dagoen, eta komentatzen zenuen baita ere, kantitate handiak ere, ez, nola, ba, agian, bazuek nekazari sare guztien kontaktua duzuenez, ba, kantitate handiak pilatuz, ba, salmentak ere errazten direlako, batzuetan, ez da?
0: Hori da, ba, dibidez, merkatari ezberdinekin egiten dugulan, eta, ba, esaten diogu, bueno, ba, gune honetan, amara aldeia dituzu soja edo sesamoa edo babarrunak lantzen, produzitu duten kantitate kopurua hau da, orduan merkatariak normalean koordinatzen dira, edo guk laguntzen diegu koordinatzen banekazariekin, ez da? Banekazariak euren artean bebai koordinatuz, ba, produkzio guztia batzeko, eta gero merkataria kamioiekin edo garraio ezberdinekin bertara urreratzeko eta ba euren negozioa edo salmenta burutzeko.
1: Oso ondo, Xavier, bueno, ja pixkanaka amaitzen joan behar dugu. Bueno, dena ez da lana izango, bertan, badakit, futbola gustoko duzula, gainera ondo moldatzen zarela ere badakit. Bertan baduzu, Xabi aukerarik tarteka, talden baterekin elkartu eta partida bat jokatzeko.
0: Bai, bai, ezagutu ditut hemen Lixingan bizina izan lekuan pertsona ezberdinak eta, bueno, eurekin saiatzen naiz aztean, azte barruan denbora dudanean, ba, partidaren bat jokatzeko, bai, apurtxu bat, ba, rutinatik ies egiteko ez da, bai.
1: Urte bete daramazu, bertan? Hasiera batean bi urterako konpromezua hartuta joan zara. Zein dira zure aurre ikuspenak une honetan?
0: Bueno, bizitza egia esan ba, gogorra egiten da hemen, orduan ba, ikusiko dugu zelan zenbat denbora gehiago gelditzen da zen, baina ba, oso bizimodu, bueno, ituta gauden bizimoduarekin alderatuta ba, oso ezberdina da eta gogorra egiten da honelako herrialde batean bizitza edo lan egiten ditugun gunetan bizitza, bai.
1: Denborak beste abiadura bat izango duan, ez da, Xabier? Nekazal ere moainetan.
0: Bai, ez da bater erza, ez duzu ba, lanetik kanpo egiteko aukera, bueno, aukera askorik, eta, bueno, ba, saiatzen naz, ba, irakurtzen, pelikulak ikusten, egin ditudan lagun parekin ba, irtetzen, biharrera ere asko jolasten dut, kirol nazionala dela esango nuke biharrera jokatzea hemen Mozambiken. Eta bueno, ba, gitxi-gitxika ba, bueno, pertsonak ezagutzen zoaz, eta pizkat ba, lana ez den guztia, ba, bueno, bizitzare bertokoekin egiten saiatzen naiz pizkat. Naiz eta ez izan erreza, baina bueno, ba, saiatu egin behar da, ezta.
1: Euski, ondo. Bueno, Xabier, eta amaitzeko, elkarrizketatu egiten didan galdera, botako dizu zuri ere. Urtebete honetan, mundukierekin Mozambiken zauden honetan, zertan uste duzu asmatu duzula gehien, eta zertan asmatu duzula gutxien?
0: Gehien edo ondo daramaten zerbait ba ekipo lokalekin dudan harremana ona izango litzateke, ba euren iritzia beti entzunez, errespetatuz euren ohiturak eztan, naiz eta ba, askotan ba adibide bat jartzeko ba eltzin saranean gune batera edo denak daude adibidez lurrean eta ba igual zuria sarelako korrika jaten dira ba jaulki bat bilatzen eta ba bueno ba ni danak badaude lurrean ni ere lurrean jesarten naz eta ba, harrituta gelditzen dira, no? Osea oso ba adibide simple bat da, baina asko eskertzen dute, ez da, ez sentitzea ezberdin zuria zarelako, eta, ba, bueno, harreman hori eurekin izatea, euren ohituretara ba, ohitzea edo eurek egiten dutena egitea, ba, ondo egin dudala uste dut, eta oso harreman ona dudala esango nuke, gure langile lokalekin. Mm-hmm. Eta txarto egin dudana edo golpe bat izan dena, ba, dibes, bueno, lehen esan duzu moduan, ba, bai Txinan eta bai Txilen bizia eta bueno, bizi izan naiz, lan egin dut beste herrialde batzutan, eta bueno, ba, ez aitazko kostatu herrialde horretan lan egitea edo bizitzea, eta ba uste nuen ba ona etortzean ba ba, errez ere ohituko nintzela, baina ba, golpe gogorra izan zen, no? Ez da bat ere erreza ba, garatutako herrialde baten bizitzea naiz eta osea, ez da berdina herrialde garatu baten bizitzea edo herrialde ez garatu batetan bizitzea, eta bueno, ba, igual nire ideia bat zen eta etorri naizenean ba, ikusi dut ez dela, ez zaidala izan hain erreza bizitzara ohitutea.
1: Beraz, atzerrira egin duzun bidaia bat izan da, Mozambikekoa, baino beste eta besteekin alderatuz desberdina, ezta, alde horretatik.
0: Bai, oso ezberdina, beste bizimodu bat da, ikustea, ba, zelan pertsonek gozea pasatzen duten, eta guk dena ukitea eskura, eta beste pertsone batzuk beste munduko gune batean jaio izateagatik, ba, aukera horrek edo eskubide horiek ez izatea, ba, gogorra da, zergaitik dugu guk hainbeste eta beste batzuk hain gitxi, ez da? Orduan txarto konpentsatuta dagoela esango nuke, eta ba, gogorra da zentsu horretan, ba, ikustea, ba, lurreko leku batean jaioteagaitik dituzun aukerak, ba, beste pertsonengan ez ikustea.
1: Beraz, kontraste handia izan da, ezta, bertan ikusi duzuna, eta ba, beste bizimodua dutenekin, ba, zuk ere, ba, egunerokotasuna partekatzea. Bueno,
0: bai.
1: Hala ere. Hala ere, Xabi, urte bete eman duzu, ez da gutxi, eta bueno, beste urte bete egitea ere espero dugu, gure aldetik saiatuko gara, zuri pixka bat pista jarraitzen, eta nortaki, ba, hemendiken, ba, denbora batetara edo bueltan, ba, ber, estudiora etorri eta, ba, hemen presentzialki beste elkarrizketatxo bat egiteko aukera dugun, pixka bat komentatu dituzun emaitzak eta guzti horiek aztertzeko.
0: Beraz, vale, vale, zuarik, bai.
1: Hemen gustora jasoko zaitugu. Eta, bueno, entzule, zuk ere antzeko bidaia egina bazara edo norbait ezagutzen baduzu horrelako bidaiaren bat egin duena edo bidaiatzen ari dena, ba, jartzaitez gurekin harremanetan bidaiari@naizirratia.eu zelbidearen bitartez, eta pozik emango diogu ahotsa zure bidaiari. Beraz, bueno, ba, Xabier, mila esker, pero dute Gabona bitarte duzun tartetxo hau, ba, gozatzea, eta bueltan, ba, ea bintzate elkarri puztu dugu gara daukagun.
0: Vale, eskerrik asko, ando, taukuzu nien.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Arratsaldeon, Euskal Herria, arratsaldeko 8ak dira, uztailako 20a astelena, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Ekonomiarekin lotutako gaiak izango ditugu izpide sarrera honetan, izan ere Osakidetzako mai sektorialean parte hartzen duten sindikatu guztiek, Euskadiko sendagileen sindikatuak izan ezik, maila uztea erabaki dute Lakuako gobernuko osasun sailak foru horretara eraman duen azken proposamenarekin ez daudelako ados, negoziazio mahaira itzultzeko eskatu diete Osakidetzatik. Lore Bilbao.
4: Euskadiko mediko sindikatuek egungo asistentzia egoerari irtenbidea bilatzeko egin duen lana eskertzen dugu. Eta ez dugu ulertzen gaur beste gainerako sindikatuek izan duten jarrera. Izan ere, berriz esaten dugu, gaur aurkeztutako proposamenak ez dituela beste kolektibo batzuk baztertzen edo mugatzen. Eta negoziazio mahaira itzul daitezela eskatzen diegu, zeren baten batek esan duen.
3: Bestalde, helak 115.000 langile publikoren lanbaldintzak negoziatzeko proposamen sorta aurkeztu dio Lakuako gobernuari, besteak beste 32 orduko lanaldia ezartzea eta galdutako erosalmena berreskuratzea. Eta politika arloan, Bilbo, Galdakao eta Barakaldo tentsionatutako bizitegi merkatuko eremu izendatu ostean, Basauri izendapen hori jaso duen Bizkaiko laugarren udalerrian bilakatu da, udalerrirako diseinatutako plangintzan 362 etxe bizitza berri bultzatuko dira, horietatik 173 babestuak eta 42 zuzkidura apartamendu. Eta aipatuko dugu ere, Zubibidea eta Topoaren geltoki zarra eraisteko lanak hasi direla Pasaian, Katenariako kablea kenduz, Susana García Txuega helburuak iragarri duenez, eraispen lanak aste honetan bertan lizitatuko dira, jarduketa honek 2800 metro karratu berreskuratuko ditu, herritarrek erabil alditzaten. Eta aipatuko dugu ere, milaka lagun mobilizatu direla igande honetan Euskal Herriko hainbat txokotan, Espainiaren eta Argentinaren arteko munduko txapelketako finalaren aurretik, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatu eta espainolismoaren aurkako mezua zabaldu dute. Eta Lakuak munduko futbol txapelketaren finalen arira izandako istiluak gaitzetsi ditu, exekutiboak babesa helarazi die erasotutako pertsonei eta edozein indarkeria motaren aurrean errefusa adierazi du. Besterakoekin aurrera aipatuko dugu, Gasteizko epaitegi batek 6 hilabeteko kartzela zigorra eta 1.400 euroko isuna ezarri dizkiola Juan José Quiñones Osakidetzako segurtasun buru oiari ageri publikoak faltsutzea egotzita. 2023an unibertsitate titulu faltsu batekin lanpostuan sartu zen ertzain baten arira heldua salaketa. Eta Foruzaingoak 47 urteko gizon bat atxilotu du genero indarkeriako eta bide segurtasunaren aurkako delitu bana egotzita. 68 errepidean Ribaforadako HDen leku batean bere bikoteko edari egindako eraso bat ikusi duten herritar batzuen abisuari esker. Naziarteko gaietan, Israelek hiltzen jarraitzen du. Gazatarrak hildakoen bila dauden bitartean, erreskate taldeek gorpuzkien bilaketaren bigarren fasea hasi dute. Eta Fadina San futbolaria Almugayer klubeko eta 17 urte 7ko selekzio palestinareko jokalaria eta beste bi herritar dira kolono israeldarrek Zisjordanian egindako erasoen azken hiru biktimak. Ekialde ertainetik kanpo, Open Arms Astral Baleontzia Habanako portuko amarralekuetan porturatu da igande honetan Kankundik Karibea zeharkatu ondoren, maiatzaren erdialdean Bartzelonan hasitako 6.000 baino gehiagoko zeharkaldia amaitu da horrela. Ontziak, sargai medikoak eta material fotovoltaikoaren doaintza bat darama uartera. Eta astean honetatik aurrera, hauteskundetara aurkeztu gabe, baina alderdiaren babesarekin, Andy Burnham izango da lehen ministro Britainiar berria. Herrialdeak hamarkada batean izango duen, 7. gobernu burua izango da, eta hauren aurrekoek lortu ez duten egonkortasuna bermatzea izango du helburu. Horretarako, Britainiaren artean garesti dagoen herritarren konfiantza mantendu beharko du.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
3: Eta albistegiarekin jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere eta aipatuko dugu AP8 errepidean 20. Kilometroan egin zuzen Astigarragan Baionako norantzan errepidea itxita dagoela uneotan istripu batengatik. Hau jakinda Iker Ibarluzearen eskutik biharko eguraldiaren berri izango dugu.
5: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean, Kantauriari xurialdean goiodei fin batzuk agertuko dira, baina gutxi izango dira eta goizean zehar desagertzera egingo dutenez, behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da, eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere zerua urdin agertuko da, apenas ikusiko den hodeirik zeruan, eta giro eguzkitsuak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Goizpartean haizea aldakorantzean ibiliko da eta ahul, eguerditik aurrera iparra izan nagusituko da eta bolada zakarrak utziko ditu berriz ere ego isurialdean, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz, zertxo eta da ere bera ingo dute, Kantauriari xurialdean maksimoak 25 eta 32 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 29 eta 38 gradu bitartean Temperatura maksimoetan freskoenak kostalda, baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
6: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
7: Bai, bai, Alkainen!
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
3: Aurreratzen genizuen moduan, entzuleok, Osakidetzako mai sektorialean parte hartzen duten sindikatu guztiek Euskadiko sendagileen sindikatuak izan ezik maila ustea erabaki dute Laguako gobernuko osasun saiak foro horretara eraman duen azken proposamenarekin ados ez daudelako. Alberto Martinez, sailburuak medikuen kolektiboarekin akordioa lortu zuen joan zen astean eta horrekin ez daude ados, beraz maitik altxatzea erabaki dute sindikatuek. SME sindikatuaren eta Lakuaren arteko aurre akordioaren guardien ereduaren inguruan eta librantzen sisteman aldaketak jasotzen dira, baita soldata alorreko hobekuntzak ere. Martinezen negoziatzeko estrategiarekin ez dadoz bat, ordea gainerako sindikatuak negoziazio maila itzultzeko eskatu diete Osakidetzatik.
4: Euskadiko mediko sindikatuek egungo asistentzia egoerari irtenbidea bilatzeko egin duen lana eskertzen dugu. Eta ez dugu ulertzen gaur beste gainerako sindikatuek izan duten jarrera. Izan ere, berriz esaten dugu, gaur aurkeztutako proposamenak ez dituela beste kolektibo batzuk baztertzen edo mugatzen eta negoziazio maila itzul daitezela eskatzen diegu, zeren baten batek esan duen bezala, borroka ez da, ez gaude ados borroka dela dagoen bide bakarra gauza hauek ateratzeko. Gure ustez, esaldi hori edo planteamendu hori ez da egokia. Berriz ere esaten dut, eskatzen diegu laguntza.
3: Saltzeren esanetan aurre akordio hori negoziaziorako foro legitimotik kanpo adostu du Lakuak Osakidetzako langileen 10.48% eta medikuen heren bat soilik ordezkatzen duen sindikatu batekin. Zentzu horretan nabarmendu du grebak iraun duen 7 hilabeteetan Euskadiko medikuen sindikatuak eta saiak ez dutela proposamen bakar bat ere egin mai sektorialean arazoa konpontzeko eta bilerak egiten dituztela mai sektorialetik kanpo. Elak ere gogor kritikatu du Osakidetzak eta medikuen Euskadiko sindikatuak sinatutako akordioa, haren ustez hitzarmenak ez du medikuen lan zama arintzen, guardia kopurua murriztuaren aparte korduen bidez lan bera egitera egiten jarraitzera bultzatzen duelako, orden seri handiagoaren truke. Gainera, helaren esanetan neurriak ez die Osakidetzako egiturazko arazoi erantzuten eta plantilla indartzea ere ez du aurre ikusten. Egoera horren aurrean, helak eskatu die gainerako sindikatuei udazkenean greba mugagabea deitzeko Osakidetzako lan baldintzak eta kategoriak profesional guztien egoera hobetuko dituen hitzarmen berria negoziatzeko. Hala planteatu du, 4 urteko epean 2000 fakultatibo gehiago sartzea Osakidetzan, aparteko orduak eta aute kontzertazioa apurka amaitzeko eta lehen arretako medikuen ordainsariak hobetzeko, era berean beharrezkoa ez den burokraziarekin amaitzeko eta medikuntza pribatuan lan egiteko aukera debekatzeko neurriak eskatu ditu. Eta Labek ere uste du, langile kolektibo guztien ahotsa entzun behar dela eta negoziazio kolektiboa ezin dela sindikatu eta kolektibo bakar baten eta administrazioaren arteko aldebiko harremanera mugatu. Izan ere, Laben iritziz aurkeztutako akordioak utxune nabarmenak ditu eta ez du benetako egiturazko aldaketa proposatzen. Komisiones Obrerasek ordez berriz salatu duenez, Osasun Sailak eta Euskadiko medikuen sindikatuak sinatutako akordioak mai sektorialaren edukia usten du eta plantilla osoaren lan baldintzak banatzen ditu. Gogorarazi du, osasun sistema publikoa profesional guztien lanean oinarritzen den proiektu kolektiboa dela eta plantilla banatzeak ahuldu egiten duela sistema. SK ere gogor jo du akordioaren aurka, itzulerarik gabeko puntu bat dela azpimarratuz. Eredu horrek langileak banatzen, lehen eta bigarren mailako langileak sortzen, interes partikularrak lehenesten, interes komunaren aurrean eta Osakidetzaren egiturazko arazoi erantzun kolektiboak ematea zailtzen duela ohartarazi du sindikatuak. Oinarrizko printzipio baten porrota dakarrela gaineratu du eta langileen lanbalditzak batera negoziatzen direla, ez kolektiboka. Ez da langatazka bakarra, izan ere elak 115.000 langile publikoen lan baldintzak negoziatzeko proposamen sorta aurkeztu dio Lakuako gobernuari, besteak beste 32 orduko lanaldia ezartzea eta galdutako erosalmena berreskuratzea. Sindikatuak 2027an 32 orduko lanaldia ezartzeko proposamena eta behin-behinekotasuna murrizteko, soldatak berreskuratzeko eta hizkuntza eskubideak indartzeko neurriak eramango ditu astearte honetan Lakuako gobernuko langileen lan baldintzen negoziaziora. Enplegu publikoko sailburu orde Maite Barru eta Beñarekin izandako bilera batean ela sindikatuak dokumentu bat helarazi dio Lakuako gobernuko 115.000 langileen lan baldintzak negoziatzen dituen mai orokorrari begira. Ohar batean azaldu duenez, proposamenak birjarpen tasak desagertzea, galdutako erosalmena berreskuratzea, euskararen eta gaztelaniaren eskakizunak parekatzea eta plantillak gaztetzeko eta beroa saihesteko neurriak biltzen ditu. Elak planteatutako aldarrikapen nagusien artean dago astean gehienez 32 orduko lanaldia ezartzea 2027ra begira. Erakunde sindikalak defendatu duenez, proposamen horiek Eusko Jaurlaritzaren mendeko langileen lanbaldintzak hobetzeaz gain funtsezko hobekuntzak ekar ditzake herritarrei ematen zaizkien zerbitzu publikoen kalitatean. Hala, astearte honetako bileran Lakuak proposamen horiei oniritzia ematea espero du.

0: Eta Lakuako gobernuak eta Arabako Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek dermatosin odular kutsakorraren aurkako neurriak malgutzea adostu dute, horren beste zaberekin egiten diren azokak eta besterako ekitaldiak berriro antolatzeko aukera izango da, elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza saiak jakinarazi duenez. Ireia Cambra.
1: Nafarroan ganaduarekin egiten diren ferien eta ekitaldien debekuak indarrean jarraitzen du. Erabaki animalien osasunaren arloko administrazio eskudunek modu koordinatuan hartu dute Euskal Autonomia Erkidegoan gaixotasunaren egoera epidemiologikoak azken hilabetetan izan duen bilakaera onaren ondorioz. Eusko Jaurlaritzak onartutako agindu berriak erabaki horri babes juridikoa ematen dio eta 2026ko urtarrilaren 30etik indarrean zegoen aurreko araudia indargabetzen du. Aginduaren berrikuntza nagusia da behi azindaren presentzia duten aldi baterako ekitaldiei ezarritako murrizketak kentzea. Horrela berriro al izango dira egin azokak, lehiaketak, erakusketak, herrikirolak, erromeriak, merkatuak eta antzeko ekitaldiak animalien osasunaren arlo agintari eskudunek ezarritako baldintzak beteta. Txertaketa ere muetan dauden lurraldeek aurreikusitako txertaketa kanpainak amaitu dituzte eta ezarritako estaldura mailak lortu dituzte. Gainera Espainiar estatuan joan den martxoan atzemandako azken agerraldioz geroztik, ez da dermatosin odular kutsakorraren kasu positibo berririk baieztatu. Europan ere bilakaera ona izan da.
2: Informazioaren aria.
0: Eta politikaren arloan Bilbo, Galdakao eta Barakaldo tentsionatutako bizitegi merkatuko eremu izendatu ostean Basauri izendapen hori jasoko duen Bizkaiako laugarren udalerrian bilakatuko da. Udalerriarentzako diseinatutako plangintzan 362 etxe bizitza berri bultzatuko dira, horietatik 163 abestuak eta 42 zuzkidura apartamentu. Tentsionatutako bizitegi merkatuko eremu izendapena datorren uztailaren 31ean sartuko da indarrean. Asteen honetan eman dute honen berri Denis Itxaso etxe bizitza eta hiri agendako sailburuak eta Asier Iragorri Basauriko alkateak. Sailburuak besteak beste etxe bizitzen parkea handitzean jarri du azpimarra tentsionatutako eremuetan etxe bizitza krisiari aurre egiteko estrategia gisa.
3: Basaurik plangintza batekin dator eta plangintza hori betetzera betetzeko agindua egiten du gaur, besteak beste jakin badakielako eremu tentsionatutik ateratzeko etxe bizitza gehiago behar ditugula.
0: Bi erakundeek diseinatutako plangintzak gainera deklarazioaren indarraldia gainditzen du, izan ere, behin 2029 gaindituta udalerriak beste 1114 etxe bizitza eta 20 zuzkidura bizitoki sustatzeko lurzorua eta plangintza izango ditu, guztira 1466 etxe bizitza eta 62 bizitoki osatu arte. Deklarazioarekin Basauri Euskal Autonomia Erkidegoan tentsionatutako bizitegi merkatuko izendapena jaso duen 18. Udalerrian bilakatuko da. Bizkaiko laugarrena Bilbo, Galdakao eta Barakaldoren ostean. Nafarroan ere 20 udalerri baino gehiagok dute egun izendapen hori. Itxasok jakitera eman duenez, guztira 1.160.000 pertsona baino gehiago bizi dira izaera hori duten udalerrietan Euskal Autonomia Erkidegoan.
3: Momentu honetan Euskal Autonomia Erkidegoan 1.160.000 pertsona inguru bizi dela dagoeneko udalerri tensionatuetan. Horrek esan nahi du Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriaren 145% inguru horretan mugitzen gerala.
0: Bien bitartean, Basauriko alkateak neurri berriari esker herrian alokairuko prezioak mugatu ahalko direla nabarmendu du, horrela bizilagunen sarrera bat eskuratzea erraztuz. Operazio handiena Azbarren auzoan egingo da, 416 etxe bizitza babesturekin eta 24 zuzkidura apartamenturekin, Lakuak, Basauriko udalak eta beste eragile publiko batzuek elkarlanean sustatuta.

0: Eta aurrera jarraitu, zubi bidea eta topoaren geltoki zarra. Eraisteko lanak hasi dira Pasaian Katenariako kableak kenduz. Susana Gaziatxueka sailburuak iragarri duenez, eraispen lanak aste honetan bertan lizitatuko dira. Jarduketa honek 2800 metro karratu bereskuratuko ditu herritarrek erabil ditzaten. Lakuako mugikortasun jasangarriaren saia Euskal Trenbide sarea erakunde publikoaren bitartez Pasaiako trenbidearen zubibidea eta geltoki zarra desegiten hasi da. Joan den larumatean altza galtzara borda trenbide saiesbidearen parte den lurpeko terminal berria ireki ondoren. Gogoratu beharra dago 4 urte igaro direla akordioa iragarri zenetik. Lanak zubibideko katenariako kableak kenduz hasi dira eta gainerako trenbide instalazioak desmuntatuz jarraituko dute trenbideak barne. Zubibidearen egituraren desmuntaketa 12 hilabetez luzatuko da eraisteko lanak esleitu ondoren.
1: Biaduktua eraisteko lanek hilabeteak iraungo dute. Eta inguruko etxebizitzentzat segurtasun berme guztiekin egingo dira. Ondoren, udalak gauzatu nahi duen urbanizazioa zehaztu beharko du. Izan ere, udal lurra denez, ari dagokio eremu horri eman nahi dion erabileraren ardura.
0: Eraispenekin hasi aurretik, Euskadiko trenbide sareak berrerabil daitezken instalazio eta altzari guztiak desegingo ditu, batez ere erabiltzen ez den geltokiko eraikinean. Halaber, aurretik ondoko egoitzak eta lokalak ikuskatuko dira eta eraikin horiek auskultatzeko sistema bat prestatuko da. Zubibidearen gune batzuetan etxe bizitzak gertu daudenez eraisten den puntu zehatza zati finko batez eta mugikor batez osatutako egitura tubular baten bidez kapsulatuko da, hautsa hartzeko eta iragazteko sistemarekin, esparru horretatik kanpora alik eta hautsi gutxien isurtzeko. Eraispenari esker, topoaren zubibideak Pasaian txoko hiri eta paisaia ingurunean dakarren esiak endual izango da. Jarduketa horren bidez, hiri konektibitatea erraztu nahi da, ere murren bizi berritzea bultzatu, eta herritarren bizikalitatea hobetu guztira herritarrentzat 2800 metro karratu libre utzita.

0: Etalakoako exekutiboak eta guardiako udalak aurrera jarraitzen dute, bi asteri zurekin proiektu komunitarioarekin, proiektuak hauskortasun sozialeko egoeran dauden, landa inguruneko pertsonei laguntzea du helburu, sare lokalak indartuz eta belaunaldien arteko harremanak sustatuz. Nerea Melgosa Lakoako ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak eta Raul García Ezkerro guardiako alkateak, bi asteri zurekin proiektuaren fase berria aurkeztu dute asteren honetan, nahi ez diren bakardadeak prebenitzeko, hauskortasun sozialeko egoeran dauden pertsonei laguntzeko eta landa eremuko sare komunitarioak indartzeko helburuarekin. Jarduera guardian gauzatutako esperientzia pilotutik abiatzen da landa eremuetako bizitza luzeraren gizarte berrikuntzako Transislab bat proiektu europarraren barruan. Guardian udala gizarte eta osasun zerbitzuak elkarteak eta Udalerriko eta Arabako Errioxako beste agente komunitario batzuk biltzea albidetu zuen proiektuak. Lehenengo fasean 50 balorazio inguru egin ziren adinekoen egoera ezagutzeko eta espazio parte hartzaileak sustatu ziren beren kezkak eta beharrak partekatzeko, elkarlan horretatik abiatuta ariketa fisikoarekin, memoriarekin, ongizate emozionalarekin, digitalizazioarekin, osasunarekin eta parte hartze komunitarioarekin lotutako jarduerak abiarazi ziren. Proiektu berriak esperientzia pilotu hori sendotzea eta erkidegoko eredu egonkor ebaluagarri eta transferigarri baterantz aurrera egitea dakar. Nerea Melgosa sailburuak exekutiboak landa eremuarekin duen konpromisoa berretsi du eta bi asteri zurekin bezalako proiektuek bakardadeari aurre egiteko duen balioa nabarmendu du.
1: Nosotros desde el principio hemos dicho que tenemos que hablar de la ruralidad, estamos hablando siempre del reto demográfico y cuando hablamos de reto demográfico lo que hablamos es de fortalecer la cohesión, las redes de apoyo y sobre todo todo el tema de la compañía y combatir la soledad no deseada en los entornos rurales, ¿no? Entonces yo creo que proyectos tan bonitos como estos y que han funcionado tan bien, pues creo que son necesarios de fortalecer.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Milaka lagun mobilizatu dira Euskal Herriko hainbat txokotan Espainiaren eta Argentinaren arteko munduko txapelketako finalaren aurretik. Euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatu eta espainolismoaren aurkako mezua zabaldu dute. Zazpiak baietz kolektiboak sustatu ditu mobilizazioak beste hainbat eragilerekin batera. Baionan, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean egin dituzte besteak beste. Donostian, 3.000 lagun inguru elkartu dira bulebarretik abiatutako manifestazioan. Bitartean, Zurriola aldean Argentinako zalez osatutako

0: Casilda Iturrizar parkeko pantalla erraldoiaren ingurutik igaro denean, ertzaintzak 20 pertsonatik gaindi identifikatu ditu bertan, eta Araban eta atxilotu bat ere izan da Gasteizen. Eibarren aurpegia estagita zuten hainbat lagunek Espainiako bandera bat erre eta Euskal Selekzioaren aldeko pankarta zabaldu dute, eta amaitzeko Berriozarren ere tentsiuneak bizi izan dira simbologia nazia zeramaten eta terraza batean partida ikusten ari ziren militar batzuekin. Erasoak salatu dituzte, beste terraza batzuetan ere finala emititzen ari ziren eta ez da inolako gora berarik izan.
1: Etxe batean atea jorik ekezirek izidaten.
0: Eta Lakuak igande honetan jokatu den munduko futbol txapelketaren finalaren arira izandako istiluak gaitzetsi ditu. Exekutiboak babesa helarazi die erasotutako pertsonei eta edozein indarkeria motaren aurrean errefusa adierazi du. EAJ-ak ere istiluak gaitzetsi ditu eta sare sozialetan zabaldutako mezu batean berretsi du Euskal Talde Nazionalak nazioarteko lehiaketetan parte hartzeko eskubidea duela, beti ere errespetuan eta bizikidetzan oinarrituta. Euskal Herria Bilduk ere asteburuan Espainiako hainbat zaleri egindako erasoak arbuiatu ditu eta Euskal Herriko selekzioak nazioarteko lehiaketetan bide baketsu eta demokratikoetatik parte hartzeko duen eskubidea babestu du. Helburu hori betetzeko bidean ezkerreko soberanistek herri ekimenak martxan jartzeko deia egin dute eta Euskal Herrian gehiengo batek babesten duen ofizialtasuna lortzeko politika instituzionalak abian jartzeko eskatu du. Bien bitartean PPek ertzaintzaren zuzendaritza kritikatu du Bilbon antolatu zuten dispositiboa nahikoa izan ez dela iritzita eta eman ziren istiluak behar bezala aurreikusi ez direla argudiatuz. Popularrek Lakuak gobernuaren akats larritzat jo dituzte igande honetako istiluak.

Bestelako ekin aurrera, Gasteizko epaitegi batek 6 hilabeteko kartzela zigorra eta 1.400 euroko isuna ezarri dizkio Juan Jose Quiñones Osakidetzako segurtasun buru oiari agiri publikoak faltsutzea gotzita. Adostasun epai irmo batean epaitegiak erabaki du alaber ezarritako espetxe zigorraren betearazpena bi urte zetetea baldin eta akusatuak aldi horretan berriro deliturik egiten ez badu. Ebazpenean frogatutzat jotzen da akusatuak modu kontzientean eta borondatez unibertsitate titulu faltsu bat aurkeztu zuela Osakidetzako zuzendaritza nagusiko segurtasun eta lotura arduradun lanposturako hautaketa prozesuan. Kargu hori 2023ko azaroan eskuratu zuen eta 2025ko abenduan kendu zuten kargutik. Segurtasun buruaren postua 2023an sortu zen 2022ko kasu batzuen ondoren, hala nola Basurtoko amatasun gunean emandako haurtxo baten baiketa. Lena Juan Jose Quiñones izan zen EHUk publizitatean eta harreman publikoetan lizentziatu titulu aurkeztu zuenean, Getxoko udalak eskatutako dokumentu bat faltsua zena. Gainera, hautaketa prozesuan zehar eta segurtasuneko burua aukeratu behar zuen balorazio batzordearen bi bileren artean, Gotzone Sagarduiren taldeko Rosa Perez Eskerdo orduko Osakidetzako zuzendari nagusiak baldintzak aldatu zituen. Uste izan zuen jada ez dela ezinbestekoa ertzain hautagaiak A1, A2 taldekoak izatea. Kategoriarik altuena zen eta Quiñones ez zen horretara iristen. Bestalde, Foruzaingoak 47 urteko gizon bat atxilotu du genero indarkeriako eta bide segurtasunaren aurkako delitu bana egotzita. A78 errepidean Ribaforadako atxeden leku batean bere bikotekidari egindako eraso bat ikusi duten herritar batzuen abisuari esker. Gainera, atxilotua gidabaimenean punturik gabe gidatzen ari zen eta positibo eman du drogen zantzu proban Foruzaingoak jakinarazi duenez. Gertaera igande honetako 9 aldera izan da Ebroko autobideko atxeden leku batean hainbat lekukok gizon bat ikusi dute berarekin zijoan emakumeari eraso egiten. Ondoren bikoteak autoa utzi du eta lekukoek Foruzaingoaren aginte eta koordinazio zentrora deitu dute berehala ibilgailuaren deskribapen zehatza emateko. Informazio horrekin Tuterako prebentzio eta herritarren arretarako brigadako eta trafiko brigadako agenteek bilaketa dispositibo bat ezarri dute eta horri esker autoa geldiarazi izan dute minutu batzuk geroago A78 errepideko 71. Kilometroan. Gidari identifikatu ondoren agenteek gide baimenaren puntu guztiak galduak zituela egiaztatu dute eta beraz, bide segurtasunaren aurkako ustezko delitu batengatik ere ikertzen ari dira. Gainera, positibo eman du drogak detektatzeko zantzu proban. Bikotea, penintxularen hegoaldetik Kantauri isurialdera egiten ari zen bidaia, poliziaren jardunaren ondoren ibilgailua geldirik geratu da eta atxilotua Tuterako Foruzaingoaren egoitzara eraman dute eginbideak bideratzeko

Eta sexu ukituak egiteagatik bi gizonezko atzeman zituen poliziak igandean Baionan beste dako azken gauari buruz prefekturak plazaraturiko bilanaren arabera. Elkarretaratzea egin zuen asteburu amaieran Itaia taldeak bestetan gertaturiko sexu erasoak salatzeko. Lasai eta jaigiroan igaro zen prefekturaren arabera Baionako bestetako azken gaua laburpen hori gehitu du estatu ordezkaritzak aste azkenaz geroztik bestei buruz plazaratu dituen bilan guztietan. Hala ere gau horietan guztietan atxiloketak egon dira Baionan, prefekturak zehaztu du gehienetan lapurretak edo bortizkeriak egotzi dizkietala atzemandako atxilotuei, bigarren ezaugarritze horren baitan sarri sexu erasoak ziren. Azken gauari dagokion bilan horretan egiturak argitu du sexu ukipenak egiteagatik bi gizonezko atzeman zituela poliziak. Beste bi atxiloketera izan dira azken gau honetan, kasu horretan istiluen testu inguruan gertaturiko bortizkeriengatik. Dagoeneko beste bi sexu erasoren berri jaso zuen prefekturak ostiral gauean. Berale Digitaiak igande goizean salatu zuen 21 eraso sexista gertatu direla bestetan, tartean hainbat eraso homofobo ere, hamarnaka lagun batu ziren taldeak askatasunaren plazan antolatu zuen elkarretaratzera.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Eta nazio artera joko dugu, Israel ekiltzen jarraitzen du gazatarrek hildakoen bila jarraitzen duten bitartean. Erreskate taldeek gorpuzkien bilaketaren bigarren fasea hasi dute. Gazako defentsa zibileko larrialdi zerbitzuek desagerturiko 1.162 pertsonen hilotzak bilatu beharko dituzte hondakinen azpian ala sarbide zaila duten txokoetan. Aurre ikusi dutenez, 800 lan ordutan txigituriko 147 eraikinetan burutuko dituzte bilaketaranak. Lehen fasean aurre ikusitako 549 hilotzetatik 323 berreskuratu dituzte 54 eraikin ezberdinetan. Nahi baino baliabide gutxiagorekin dabiltza bilaketa lanetan, soilik ondea makina bat, buldozer bat eta kamioi bat dutela deitoratu dute. 2025 urtean desagerturiko 7000 lagun aurre ikusi zituen Osasun Ministerioak, hala ere 800 hildako berreskuratu dituzte suetena indarrean denetik. Suetena indarrean egon arren 3 palestinar lituzte asteburu honetan, bi pertsona lerro horia delakoan eta hirugarrena aire eraso bidez.

Eta kialde ertainean jarraitu behar dugu, izan ere Iranek 9 kurdu hilditu Ego Kurdistanen 6 jaurtigailu bota ostean. Honetaz gain, Irango Kurdistango askatasunaren alderdiko 8 miliziano zauritu dituzte. Bestalde, Ameriketako Estatu Batuek 8. Gauez jarraian Irango azpiegitura zibilak eraso dituzte, Jordanian bisodatu Estatu Batuar hil ostean. Iranek salatu duenez, eraso horietako bat, Darkobinen eraikitzen ari diren zentral nuklearraren aurkakoa izan da.

0: Eta ekialde ertainetik karago open arsen astral belauntzia Habanako portuko amarralekuetan porturatu da igande honetan Kankundik Karibea zeharkatu ondoren. Maiatzaren erdialdean Bartzelonan hasitako 6.000 mila baino gehiagoko zeharkaldia amaitu du horrela. Ontziak, sargai medikoak eta material fotovoltaikoaren doaintza bat daramatza uartera. Itxaso León.
1: Ameriketako Estatu Batuen 60 urteko blokeoaren baitako egoerarik zailenetako batean dago Kuba. 6 hilabete baino gehiago dira uartean erregairik sartzen ez dela energia elektrikoa sortzeko iturri nagusia. Energia falta oso modu larrian eragiten ari zaio gizarte horren eguneroko bizitzaren garapenari izugarri orokortu diren itzalaldiekin. Egoera hori larriagotu egin da Trumpen administrazioak azken hilabetean hartutako neurrien ondorioz. Kubako ekonomia murriztua are gehiago itotzen ari direnak. Xedapen berriek nazioarteko transakzioi, hotelei eta Karibeko uartera itxasoz txartzeko aukerari egiten diete eraso nagusiki. Aitzitik Kubako gobernuak 166 erreforma ekonomiko eta sozialen pakete historikoa atera du egungo egoera arintzeko. Ekonomia liberalizatu nahi du estatu batuaren ertxadura ez dadin hain eraginkorra izan. Egoera horren erdian otsailaren hasieran rumboa Kuba sortu zen Espainiako estatuko 140 erakunde sozial, sindikal eta politikok sortuta elkartasun misioak kongresuaren aurrean aurkeztu zena Sánchezen gobernuari Kubarekiko jarduteko eskatzeko. Misioak hasieratik izan du Open Armsen babesa, alegia Europako errefuxiatuen krisian izandako esku hartzeagatik ezaguna den erakundearena.
2: Intentamos estar allí donde hace falta, pero también es una organización muy pequeña y muy humilde y hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Si eso incomoda a algunos gobiernos de la Unión Europea o de Estados Unidos, pues que espabilen. Yo creo que la solidaridad y la sociedad civil van de la mano en este proyecto y no podemos dejar a Cuba abandonada, a la población de Cuba abandonada, a las personas vulnerables, a los enfermos, a la gente mayor, a los niños.
1: Dozenaka banar bildu dira maleko jantzear astralontziaren etorrera jarraitzeko. Azpimarratzekoa da duela aste batzuk oso itxasontzi gutxi ikusten direla Karibeko hiriburuko portura iristen. Itxasontzian garraiatutako gai medikoak, bestelako materialak eta Mexikoko Hezkuntza Ministerioaren liburu bidezko laguntza ospitaleko aur liburutegi berria osatuko duena deskargatu eta osasun zentrora eraman dituzte. Bitxikeria gisa, Silvio Rodríguez nazioarteko kantautore entzutetxuaren azken orduko agerraldia. Astral belaontzia Habanara iristen lagundu nahi izan du eta tripulazioko kideetako bakoitzari opari bana eman dio Silbiok ontzia bisitatzearekin batera.
0: Eta astearen honetatik aurrera, hauteskundeetara aurkeztu gabe, baina alderdiaren babesarekin, Andy Bunham izango da lehen ministro Britainiar berria. Herrialdeak hamarkada batean izango duen 7. gobernu burua izango da, eta haren aurrekoek lortu ez duten egonkortasuna bermatzea izango du helburu. Horretarako, Britainiarren artean garesti dagoen herritarren konfiantza mantendu beharko du.
3: Bere burua aurrerakoitzat aurkezten du Andy Burhamek, baina nomenklatura monarkikoaz King of the North deitzen dute, alegia, iparraldeko errege. Izan ere, botere banaketa orekatuagoa da bere promesetako bat, Londres eta herrialdearen hegoaldeko establishmentari aurregitea, bere ere alderdi laboristaren establishmentaren parte bada ere. Ekonomia suspertzea, inflazioaren kontrola, eta deszentralizazio politikoa izango dira Downing Streeteko maizter berriaren erronka nagusetako batzuk.
4: In the 1980s, political power was centralized and economic power was privatized.
3: Burnham bereziki kritiko da Margaret Thatcherren agintaldiaren ostean estatuak hartutako norabidearekin, kritikatuz botere politikoa zentralizatu zela eta ekonomikoa privatizatu herrialdearen iparraldeko gune industrialak bereziki kolpatuz. Ongi ezagutzen duen errealitatea da, Burnham Manchester handiko alkat izan baita eta ospe handia hartu zuen zerbitzu publikoen kudeak eta autonomoagoa defendatu zuenean Boris Johnson kontserbadorearen aurrean.
4: That in turn led to the concentration of more wealth and power in the hands of fewer people and fewer places. Large parts of Britain were deindustrialized without the power to set new ambitions for themselves.
3: Aginte eredu horrek ekarri duena da, Burhamen arabera, botere politiko eta ekonomikoa esku gutxitan pilatzea herrialdeko eremu zabalak desindustrializatzen ziren bitartean. Paradigma hori aldatzeko konpromiso hartu du lider laboristak.
4: I will be a leader for the north, the south, the east and the West, for Scotland, Wales and for Northern Ireland.
3: Deszentralizazio politiko orekatua promestu du Ingalaterra osorako, baina baita ere gaur egun nazionalistek edota errepublikanoek agintzen dituzten Irlandako iparraldea, Eskozia eta Galesentzat, azken bi horietako hauteskundetan bere alderdiak jasotako porrot historikoari aipamenik egin gabe. Gainera, funtsezko zerbitzuak alanola, ursarea eta garraioa jabetza publikorantz eramateko trantsizioa kudeatu beharko du, baita osasun publikoa bultzatu ere eta horrek noski inbertsio handia egite askatuko du nazionalizazioak egitera usartuko den zehaztu gabe.
4: It will take us to a country where life is more affordable and all people and places are lifted from where they are now.
3: Konpromiso hauek gauzatu ostean bizitza herritar gehienentzat erosoagoa izango dela itzemandu Andy Burnham Ingeles premier berriak. Azkenik, nazioarteari erreferentzia gehiegirik egin ez badio ere, Trumpen estatu batuen bazkide erreferentziala izatea izango du helburu, gatibu izatera heldu gabe, eta Europar Batasunarekin harreman berri bat ehuntzea Brexitetik 10 urtera.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu uneotan ez dugula parteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepide sarean lasairasuna gailentzen da. Honen jakitun Iker Ibarluzearen ahotsean biharko eguraldiaren berri izango dugu.
5: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean, Kantauri Arrixuri aldean goiodei fin batzuk agertuko dira, baina gutxi izango dira eta goizean zehar desagertzera egingo dutenez, behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, berriz ere zerua urdin agertuko da, apenas ikusiko den hodeirik zeruan, eta giro eguzkitsuak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Goizpartean haizea aldakorantzean ibiliko da eta ahul, eguerditik aurrera iparra izan nagusituko da eta bolada zakarrak utziko ditu berriz ere ego isuri aldean, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz, zertxo eta da ere behera ingo dute, Kantauri Arrixuri aldean, maksimoak 25 eta 32 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz 29 eta 38 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Hauek ordu artekoak entzuleok informazio gehiago arratsaldeko 9:00 nahiz irratiko eguneko azken albistegian, gero arte.
1: Informazioaren aria.
6: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
0: Demokraziaren eta munduko giza eskubideen aldeko Europako abokatuen elkarteak Mendebaldeko Saharari buruzko misio txostena osatu du. Urko Jartza elkarteko burua naiz irratian izan da errepresioaz, kolonizazioaz eta nazioarteko komunitatearen erantzukizunaz hitz egiteko eta ondorioak azaltzeko.
7: Demokrazia eta munduko giza eskubideen aldeko Europako abokatu elkarteak Mendebaldeko Saharako giza eskubideen inguruko misio txostena osatu du. Bertan, giza eskubideen urraketa lurralde okupatuetan ematen ari den eraldaketa eta nazioarteko zuzenbidearen urraketa aztertu dute besteak beste. Urko Aiartza, demokrazia eta munduko giza eskubideen aldeko Europako abokatu elkarteko lehendakaria da. Egunon?
8: Egunon, bai.
7: Aipatu dugu, misio txostena da hau, jakin nahi dugu, nolako izan da lanketa egitea jakinik Marokok nazioarteko behatzailei jartzen dizkien mugak oso gogorrak izaten direla?
8: Bai, misio berezia izan da onako hau, bueno, abogatu elkarteak misio desberdinak egiten ditu lurralde desberdinetara, onde da denbora bat Turkian egon ginean, horretik Irlandan ere bai, eta kasu honetan ba, misioa desberdin joratu behar izan dugu. Azkeneko urteetan oso zaila izaten da kanpoko eragileak lurralde okupatuetara sartzea, eta bestalde, bueno, ez hori bakarrik, arriskuan jartzen da ere, ba askotan, entrevistatu nahi dugun jendearen ba egoera, ez da? Ba, pertsona baita arriskuan jartzen ditugu, gure printzikiotakoak da lan egiten degunean kalterik ez egiteaena, ez kaltea horiek gehiagorik sortzeaena, orduan bi arrazoi horiek dela eta, bueno, ba, misionek euki ditu hiru komponente batetik en, bueno, ba, internet bidez egindako harremanak eta bilerak, horretarako funtsezko izan da Saharako Kodesa elkartearen laguntza eta beraien bidez ba testimonioa jaso izan ditugu ba giza eskubideen aktivistenak, espetxetan egondako jendearenak, diskriminazioa pairatu duten herritarrenak, lan guzti hori egin dugu, beste alde batetik eduki dugu bai misio presentzial bat, kanpamenduetara, ikusteko ere kanpamenduetan egoera zintzen, eta gero baita ere ba, dokumentazio azterketa sakona egin dugu, ez? Horren arte dagoen elementu guzti horiekin. Eta gauza, hiru ataloiek jasota, hiru arloetatik lan eginda eratu izan dugu txosten hau.
7: Horre, jakin nahi dugu, zenbat lagunen testigantzak jaso dituzue, zuen helburua izan da, bai. Xede talde zehatzen baten egoera ezagutzea, la gizartearen orokorki?
8: Bueno, testigantza, xente jaso ditugu, dozenaka batzuk, arlo oso desberdinak jorratu ditugu, esan bezala, zeren, lurralde okupetatuan ematen den egoera, urraketa multipletako egoera bat da, ez? Ba, euskagu urraketak zer ikusi daukatenak, torturarekin, desagerpenekin, epaiketa justurik ez edukitzaren arekin, hau da, nolait zateko giza eskuide pertsonalak pertsonari lotutako giza urraketak, baina baita ere, aztertu nahi genuen asko ere bai, diskriminazioarekin zer ikusia duten urraketak, bai hezkuntzan, bai lana lortzerakoan, bai etxe bizitza lortzerakoan, eta bar beraz herritar askorekin ere kontrastatu ditugu kontu hobek esan bezala. Eta gizarte zibilarekin handauden, aktivistekin, kazetariekin, eta bar. Orduan nahiko zabala izan duda egin dugunen lanbilketa du.
7: Berrogeita hamar urte dira, Mendebaldeko Sahararen okupazioaz, txostenak errepresioa beraz, zentzu zabal batean ere aztertu du, nabaritu duzu edo identifikatu duzu orduz geroztik errepresioan bilakaeraren bat izan denik?
8: Bai, historikoki esan bezala, berrogeita hamar urte dira, orduan errepresioak pasa izan ditu fase desberdinak, orain ikusi duguna da, sistematikoa da, kontrol soziala, jazarpen handiagoa dagola herritarrekiko, nolabait esateko, lehen aipatu duen bezala, kanpotik joatea ere asko zer zailagoa da, orduan kontrol soziala areagotu egin da, gainera transformazio handi bat ematen ari da bertako gizartean ere bai, bertakoak eta kolonoen arteko harremana eta hor diskriminazio hori sakondu egin da azken urte hauetan. Orduan ikusi dugu eraldaketa batzuk ematen ari dira eta gero ikusi duguna da ere azkenean menatzean dagoena dela patroi sistematiko bat, ezta? Hau da, urraketar guztiak elkar lotuta daude. Hau da, ez dira isolatuak, torturak ematen dira diegabeko batxiloketen ondoren, ez dago epaiketa justurako baldintzarik, ondoren ere espetxetan doden baldintzak negargarriak dira, baina nera bere batean guztionez erikusi dauka ere ematen duan diskriminazioekin bere egunerokotasunan herritarrengan, diskriminazio honek zer ikusi dauka baitaren oski botere gehiago ematearenarekin kolonizazio prozesuan etortzen diran marrokiarrei, eta guzti honek baita duka helburu zehatz bat eta dela, bertako errekurtu naturalen ustiak eta esplotazioa, ezta, fosfatoarena, arrantzarena, nekazaritzarena, eta barrodun, ikusten dugun patroia da, urraketabek sistematikoa dirala, baina gaina interkonektatu bat dela, eta helburu bat daukatela. Okupazioa mantendu, eta lurraldearen espoliazioa bideratu, edo albideratu.
7: Eta une horretan, nola deskribatuko zenuke Saharrek bizi duten errepresioa euren egunerokotasunean?
8: Bueno, esan bezala, nik ustez errepresioa ez da igual lehen bezain bortitza, une batzuetan eman izan zen bezain bortitza, ibin izaniko kampamentuena, baina dago nada oso lotuta uneroko kontrol sozial absolutuarekin, komunikazioak ere kontrolatu daude, jazarpena etengabea da herritaren aurka, baita ere oso ondia, ba, aktivisten aurkakoena, hau da, kontentzio prozesu dago, kontrol prozesu bat dago, eta hala ere, oraindik ere, gertatzen dira ba, desagarpenak, gertatzen dira torturak, espetetan dagoen presoaren egoera oso lasgarria da, unen eta preso bat osteagoan dago ba, libre izan beharko lukeelako, ba, bai, tutuen aurkako komiteak eta baita ere independentzia judizialareko komiteak ba, konsideratu dureko nazio batuzakoak bere atxiloketa legezkan pokoa izan zala eta zortuak burutu zirala, baina esan bezala ba, nik esango nuke sistemak koki ematen ari dela uneroko tasunean jazarpen right, maila bajoagoko bat eta gainera ba, ba puntua dauden urraketara nabariak ematen diren.
9: Horre, hain zuzen, errepresioen marokoko presondegiek ere badut errol zehatza aipatzen da hori ere txostenean, nolakoak dira espetxe politikak?
8: Bueno, espetxe politikak oso horra dira, zaila izan zego jaketzea zenbat perso politiko dauden une honetan, noen dik informazio hori ere jasotzen ari gira. Bueno, beraien barne egoera ba, negargarria da, eta informazio oso gutxi dago, esan bezala momentu enten nah, masfari dago ia eriotza eriotzeko arriskuan ba, ba, gozegeroan dagoelako ba, ikustet kainaren sortzitik eta informazio oso gutxi heltzen da abogatuen eskubideak eta abogatuen gaitasunak oso mugatua daude espetxetara sartzeko eta informazioa jasatzeko, beraz oso gogorra da espetxetan bizitzen nahi da negoera bai.
9: Zehazki, Said Danbarren kasua ere aipatzen da, nor da Said Danbar eta zer gertatu zitzaion?
8: Bueno, Said Danbar nuk uste zaipatzen dezuna, zain hemen dato pila bat daude, zain batzutan izanekin ere ja galdu egiten naiz, gogoratzen marin badia zuzen da, hile egin zuten pertsona guzta.
9: Hori da, bai, hile egin zuten eta berez gizartean, ba, bueno, arrasto handia utzi duen hilketa izan zena.
8: Bai, pertsona hau eraile egin zuten, oso informazio gutxi dago bere inguruan, hain zuzen ere, ba, bueno, ba, erailketa izan da, goa izan da, oso informazio gutxirekin, eta horraztu handia utzi du bai gizartean. Orduan, horrelako kasuak badaude, bere kasu dago, desagertuen kasu dago, eta honek erakusten du, ba, bueno, ba, errepresioak jarraitzen duela egunerokotasunean nahiko horre izaten bai.
9: Horre ikusita, egoera hau dela, errepresioa muturrekoa dela, nazioarteko komunitateak zer du esateko edo gatazkonekiko zer nolako baliabideak daude, askotan erreparatzen dugu, ba, nazioarteko justizia istantzietan, edota bestela ere bai horre nazioarteko, ba, horre gobernuzkanpoko erakunde esanguratsuetan, horre beraien rola eta eragina nolakoa da?
8: Bueno, bai, jardin, nik uste importantea la batetik gogoraraztea Sahara lurralde okupatua dela eta nazio batuek dekolonizatu beharreko lurralde bezala identifikatua daukatela, hau da, nazio batuak laugarren komitean dago, dekolonizazio prozesu bat eman behar zan, Espainiak kolonizatutako lurralde bezala, hau nazio batuek onartua daukate, teorian, gainera horretarako ez bere garaian, bueno, bere okupazioa mantzen eta bere garaian ezarri zen Minurso nazioetako erakundea hain zuzen ere ba, autodeterminazio prozesu bat antolatu eta garatu alizateko eta beraz dekolonizazio prozesu bat legez eta bidez eman alizateko. Hori ez da inoiz eman, okupazioak darrai, okupazioa gainera ematen ari da transformazio bat gizartearena, kolonizazio prozesu batekin, eta gero eta zailtasun handiagoarekin etorkizuna lurralde honek bere etorkizuna libreki erabaki alizateko, gertatzen dena da, ba, aipatu dugu Minurso honek, behin ere ez diola heldu edo ez daukala bere mandatuan, eta da, horrelako operazio bakarra nazio batzokan, non mandatua jasotzen duen erakundanek ez daukan giza eskubideen inguruko beaketaren ardurarik. Beraz, giza eskubideen inguruko beaketa, bueno, ez da egiten minursoren bidez, giza eskubideen nazioetako erakundeak ere, ofizinak ere ez du garatzen behar besteko jarraipenik prozesuena, eta beraz gelditzen da egoera, bueno, noraitzen deko, esaldeko nazioetako antolakunde edo erakunde ordinarioen pean. Baina lehen aipatu dugun bezala, aksesua oso zaila da, oso zailtasun handia daude, giza eskubideen behatzaileak bertaratu eta giza eskubide urraketak salatu alizateko, gizarte zibilaren baldintzak han jarduteko oso oso komplikatuak dira, eta kodesa bezalako erakundeak errepresiopean daude, gainera, beti ere baliabide oso mugatuekin, zeren finantziazioaren mugatu egiten zaie, zailtasuna dituzte, eta beraz giza eskubideen urraketak kanporatzea oso zaila gertatzen ari da. Eta guztionez ere ikusi dauka, lehen esan duan bezala, okupazioarekin, deskolonizazio prozesu baten esgaratzearekin, eta honetan noski gainea kontuan eduki behar dugu botere estatu eta botere handia daukaten interesa Marrokoren posizioa defenditzen. Orduan, beraien urraketak hor daude, esan bezala banaka garatzea edo hobek banaka salatzea zaila bihurtzen da, dauden moa guztiengatik, eta nazio batutako erakundeek eta Minursok ez du bere gain hartzen giza eskubideen behaketa guzti hau.
9: Alare hor, argi dagoena da, Minursok erreferenduma antolatu beharko lukela, autodeterminazio erreferenduma, elburu hori ezarri zitzaion, 1981 garren urtean, nolatan hori hor ematen du hor gotortua dagoela, betikotu ez atzera ez aurrera?
8: Bai, bueno, esan bezala, Minursok mandato hori zaukan, kontua korapilatu egintzan hain zuzen ere, bueno, Navarrokok behin ez duen hartu Sahararen autodeterminazio eskubidea, azkenean beikaren prozesuen ondoren Marroko onartzea zijoa egiten bide bat, baina berri ere afera korapilatu zen hain zuzen ere botoa eman behar zuten herritarren zerrenda osatzerako unean, une batean polizario presta gertu zen Marroko egiten zituen exigenzien artean beste 1000 bat botu emaile onartzeko Marrokoeken exigenzietako bat hori zelako, baina hori onartu eta ere Marroko kaskenean ez zuen onartu akordioa, eta beraz blokeatuta jarraitzen du. Kontuan eduki behar dugu, segurtasun kontseiluan, bai estatu batuak, baina baita Frantziak, hain zuzen ere, eta momentu honetan beste estatu batzuk ere bai, bestu egiten dutela Marrokoren posizioa, Espainiak ere momentu honetan, bestu egiten du Marroko egiten duen proposamena gatazka honen konponbiderako, hain zuzen ere autonomiaren rekonozimendua, nolabait, deskolonizazio prozesu batetik kanpora egongo litzateken aukeratako bat, baldin eta soilik autonomia eskaintzen den alternatiba bezala, eta orduan kontu hau guztia blokeatuta dago, eta Minursok, benetan, ez du bere funtzioa inolaz ere betetzen.
9: Horre, demagun, onartzen dela, autodeterminazio referendum hori, horre, ez baian dauden herritarra asko ere badira, Aljeriako errefuxatu zelaietan dabiltzenak, asko eta asko, horre, errefuxatu gisa jaio direlarik, eta ez dutela ez da nunbaiteko naziotasuna, zer gertatuko litzateke gizatalde honekin ere?
8: Hori da izango da, hori da nik usteet, momentu honetan hori litzateke eztabaida zentratuenetako bat, hau da, eztabaida zentratzeana une honetan zein izango lirateken balizko hauteskunde edo referendum batean parte hartu beharko luketen herritarren inguruko eztabaida emango balitz nahiko aurreratuko litzateke eztabaida, zen une honetan eztabaida dagoena da baita esunartearekin referendum horretan independentziareko aukera egotean. Baina, ez zuk esaten dezun bezala, hori arazo bat izango da, gero eta arazo sakonagoa bihurtzen ari da, 50 urteko okupazioen ondoren, zer gertatuko izan, batetik, ba, bueno, ba, en Argelian bizidean, kampamentuetan bizidean herritarrekin, bere parte hartuko luketen edo ez, bigarrena zer gertatuko ditzateken, hain zuzen ere, azkeneko urtetan, ba, ematen ari dan, asentamentu kolonial, kolonizazio guztionekin, ez da? Orduan, hori da, korapiloetako bat, gero eta korapilo komplexuagoa bihurtzen ari dena, baina izan bezala, zoritxarrez, eztabaida ez dago ez da hor. Mm-hmm. Eztabaida dago une honetan, ba, ba, planteamentua delako Marrokozena en autonomia eredu bat enon hartzearena, batazkaren konponbiderako, eta hainbat estatuk, ba, nazioarteko zuzenbideari izkin eginaz, ba, planteatzen dute hori izan behar dela, ba, bueno, ba, ez da baiderako oinarria.
9: Eta gaur-gaurkoz, errefuxiatu zelai dagokienez, zein dagoera, zer espero da etorkizunerako?
8: Ba, egoera ere asko komplikatzen ari da errepuxatu zelaietan, ba, ba, bueno, ba, nazioarteko baliabideak gero eta mugatuagoa dira, laguntza gero eta mugatuagoa da, eta bueno, ba, ba, belaunaldiak eta belaunaldiak ari dira joatzen horre bai, eta beraien baldintzak ere ez daude ziurtatuak, ez da? Hor, narazoa daude, beraien mausentzioan, beraien sistema guztiaren mantenuan, bueno, oroar munduan laguntza molesten ari da estatuetatik, eta berdin pesatzen ari da Sahara dagokien ez, hor, egoera ere komplexua da.
9: Jakin nahi dugu, baitare lurraldearen egoerari dagokionez, kolonizazioari dagokionez ere, horre lehen aipamena induzu, baina jakin nahi dugu, kolonoen eragina nolakoa da, gehiago irudikatzen ditugu, Israelgo kolonoak, alako moldetan ibiltzen dira Marokoko kolonoak ere bai Saharan, eta zer ustiatzen dute?
8: Bueno, kolonizazioa desberdina da, kolonizazio ekonomikoagoa da, noet esateko Palestinakoa baino, da kolonoa joaten dira, ba, bizipen, bueno, edo bizipen hobeago baten bila, eta ekonomia, ez, ekonomiak giratuta, hor esan bezala, ba, hor dematen ari dian elementuak, edo nagusiena, hor esportazioa da, fosfatoen mineren esportazioa dago, enarrantzaren esportazioa dago, eta baita ere, anaizken urtetan asko, ba, nekazaritza, anaiz. Eta horreli begira ematen ari da, kolonizazio hori gertatzen dena da, ba, estatuko aparatuek nolabaitzateko ba, bai, lan nabilari dagokionean edo eta hezkuntzari dagokionean edo eta etxe bizitzari dagokionean ba, lehen esten dituztela ba, Marrokotik datosten herritarrak, ez? Inzentibo ekonomiakoa dituzte, soldata hobeagoa dituzte, etxe bizitzarako babesa maten zaie, berreko litzaileako benefizioak dituzte, eta guztien bidez sustatzen da migrazioa bertaratzen. Eta horrek eraldaketa ekartzen du, eta noski horrek ekartzen dituna da ere bai, ba, gatazkak. Gatazkak.
9: Ba, Urko Aiartza, guzti hauekin geldituko era, eskerrik asko gurean izateatik.
8: Bale, bai, mileska zuei, aio.

0: Arratsaldean entzuleok, arratsaldeko bederatziak dira, astelena uztailak 20 eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Nafarroako parlamentuak ongi etorri egin die astelen honetan oporrak bakean programaren bidez zeldu diren 101 ume sahararrei. Nafarroako parlamentuak ongi etorri instituzionala egin die uda pasatzera etorri diren umeei. Unai Ugalde Ganberako lehendakariak hartu du hitza eta adierazi du ekimen honek aukera ematen duela Nafarroako erakundeek eta gizarteak saharar herriari irmo laguntzeko duen mezu argia berresteko.
1: Nuestro parlamento ha reconocido siempre el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y hoy volvemos a pedir que se respete el derecho internacional con la República Árabe Saharaui Democrática.
0: Hamdi Omar Ahmedek, Saharako Errepublika Arabia Demokratikoak Nafarroan duen ordezkariak Fronte Polisarioaren izenean eskerrak eman dizkio Nafarroako parlamentuari Sahara rauzia bizirik mantentzeagatik.
2: Para un pueblo que vive en el exilio, saber que existe un parlamento que mantiene viva nuestra causa significa esperanza.
0: Bere hitzartzearen amaieran, Omar Ahmedek, Nahama Asfari preso zibil sahararrak pairatzen duen egoera ekarri nahi izan dugu gora, 41 egun daramatza goze greban espetxean jasaten dituzten bortxaketak salatzeko eta Saharako preso guztiak berehala eta baldintzarik gabe askatzeko lan egiteko eskatu du. Bestalde, nazioartean Venezuelako lurrikaren ondorioz 5.000 eta 100 hildako zenbatu dituzte orain arte, 16.000 zazpironetik gora dira zaurituak eta 128.000 familia baino gehiago daude kaltetuta. Nazio Batuen arabera, lurrikarek kaltetutako 1.3 milioi pertsonak larrialdiko arreta beharko dute datozen 6 hilabeteetan. Delcy Rodríguez, Venezuelako presidente arduradunak Ego Amerikako 6.000 erreskatatzaile eta horien txakurrak saritu zituen larunbat honetan lurrikaren ostean egindako lanagatik.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta maitorretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko uneotan Euskal Errepide sarean, hau jakinda Iker Ibarluzearen eskutik biharko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
4: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean, Kantauriari isurialdean goiodei fin batzuk agertuko dira, baina gutxi izango dira eta goizean zehar desagertzera egingo dutenez, behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, berriz ere zerua urdin agertuko da, apenas ikusiko den hodeirik zeruan, eta giro eguzkitsuak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Goizpartean haizea aldakorantzean ibiliko da eta ahul, eguerditik aurrera iparra izan nagusituko da, eta bolada zakarrak utziko ditu berriz ere ego isurialdean, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz, zertxoet bada ere behera ingo dute, Kantauriari isurialdean maksimoak 25 eta 32 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 29 eta 38 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauek gaurko azken albisteak entzuleok, baina dakizuen moduan bihar goizeko 6:00 aurrera informazio gehiago izango duzue entzungai naiz irratian. Bihar arte.
3: Naiz irratia. Naiz irratia. Kulturaria, naiz irratian.
0: Garazi Kastaño.

0: Donostiako Okendo kaleko laugarren zenbakian, Donostiar eta Gipuzkoarra askorentzat aski ezaguna den ontza liburu denda dago. Martxoaren 31 arte bertan egongo da eta gaur bertaraino, barruraino, beko soturaino sartzeko atrebentzia izan dugu. Gurekin Ester Moyua eta Ramon Tatiegi daude. Kaixo, eskerrik asko, kulturariara edo kulturariari hobesan da atea zabaltzagatik.
1: Kaixo, garazi, ba, bai, hemen txegauz, haber, intzungu ze galdeten duzun, edo haber nondin ora doian hau.
0: Ramon, ez dakite urduri, ala lasaitasunez harrapatu zaituen bisita honek.
2: Bueno, mikrofonoak beti ematen dute urduritasun puntua, baina, bueno, ez, lasai. Eta eskerrak, nahizi ere, ba, mikrofonoa guri eskaintzearen.
0: Bueno, esan dugu, azken hilabeteetara edo azken txampara iritsi dela ontza liburu den, eta osnartuko dugu apur bat zergatik iritsi den proiektua puntu honetara, baina gustatuko litzaidake ere bai aprobetxatzea, ba bueno, liburu den da ikoniko honen ibilbidea apur bat errepasatzeko. 1982 sortu zen, okerrez banabil zuek hasieratik ez zaudete, baina iaia hasieratik, ez da?
1: Ez, iaia, bueno, beste jende bat zegoen, eta bueno, etzuen aurrera egiten edo nola bait, eta bertan zegoen Antxonek, ba, bueno, hasi zan jendea bilatzen, eta hor gu agertu ginen, eta etorri ginen lanera, eta arrezkero, ba, mentxe, bai.
0: Nondik etorri zineten?
2: Bai, Esterrek esan duen bezala, bueno, Antonek eta beste hiru lagunek, lau lagunen artean ireki zuten, garai hortan, bueno, ni oraindik gogoratzen naiz, arazo ekonomikoa zituzten, denda ezin aurrera jarraitua zegoen, da Antonek, oinatiarra zen bera, eta ba, herrian, oinatin, ba, jende bila hasi zen, preste hongo zena, ba, diru pixkat jarri, eta proiektua, berak abiatutako proiektua, ba, proiektuari beste bultzada bat emateko. Eta hor, ba, bueno, ba, hiru oinatiar berri sartu ginen, oza, hiru kutzi zuten, eta laugarren oinatiar horrek, ba, bueno, hori, beste ekipo berri bat
1: sortu zuen.
2: Bai, eta hori izan zen, bueno, ba, oindala 42 urte. Osa, ireki, 42, bai, 42 ireki izan da, gu 84 sartu ginen. Gaina, bueno, data, bueno, guri asko gustatu zitzaigun data bat, bueno, ba, pertsona bat hiltzen fetxa berdinean urte diferentea, 7 urtetara, baina, bueno, Franco hiltzen egun berdinean, 20N, azaroaren 20an.
1: Hori da, azaroaren 20an, bai.
0: Esan gura txua, eta orduan, lehen aipatu duzu ez, oinatetik kolonia bat iritsi zela Okendo kalera.
1: Bai. Karo, eta gero gu, eta gero aurretik ere lanean ibili zen beste oinatiar bat, eta gurekin ere bai ibili dira beste oinatiar batzuk lanean, ez? Bai, horregatik erdikatxon dio edo bromatan esan dizutolako kolonia edo, ez? Eta bai, azkenean, bai, oinatiarren artean ibili gara ia demora dexente, bai.
0: Maldangora egindako bidea edo hasitako bidea izan zen ontzarena, ez? Zailtasunak tarteko zer gogoratzen duzu lehenengo urte horietaz? Nolako ibilbidea egin du ontzak?
2: Bueno, hasierako nik, bueno, nere ez jakintasuna gogoratzen ez nimen dikan, ez? Ba, nik errespetuan nion, ze liburu arteko mundua ez dut esango arrotza zitzaidanik, baina irakurzaletasuna banu, baina karo, horrelako, bueno, lokala handian da, bueno, salto hori emateak, ba, bueno, bertigo pixkat ematezian, ez? Da, gero, bueno, banenkin, ba, ondo transmititu zigutelako, ba, arazo ekonomikoak zeduela, ez? Da, nik lehenengo sartu nintzanean pentsatzen nuen ez genula denbora askorik irango, ez? Ba, baina, bueno, ba, retoat zegoen, da, bueno, ba, saiatuz, da, ez dakit, bueno, egoerare igual, bueno, gaztea ginean, indar asko genuen, da, bueno, ba, oso geizki zegoen egoeratik, ba, urte batzutan, ba, erosoago egotera pasa ginean, pixkat zeuden zorrai, eta ez pixkat zeharo, zeuden zorrai buelta eman, da, bueno, ba, nik sentitzen dut, bueno, gogoratzen naiz orduan, ba, bueno, ba, ekipo ona sortu genula, gogo eta indar asko genuela, eta, bueno, ba, gai ginala, ba, edo zer gauzari aurre egitea.
1: Bai, Joeni akordaitzen naiz, bueno, gauza, bi aldetat, bi gauza, ez? Bat, norbait sartzen zenean, zan egoera oso larria, eta ez genekien, erostera edo kobratzera zetorren. Bai? Eta hori denbora alditxo baten izan zen pixkat. Zagizu? Eta gero beste alde batetik talde bat sortu genuen, oso talde majoan ikuste, eta asko ikasi genuen Antonen bitxartez, eberak gu irakurlea ginen, baina ez genekien zer zen liburu denda bat. Eta bueno, liburu denda bat ez da bakarrik irakurtzea. Eta bueno, Antonek nik uste du gauza asko erakutsi zigula, asko ikasi genuen, eta gero bakoitzak ba, jarraitu genuen, ba, ez dakit, ez? Gauza gehiago ikasten, edo ez dakit, geure jakin mina onditzen, kontuak, eramaten, ez dakit, hainbat histori. Orduan, nik gauza, hasierako bi gauza horiek, taldea, datarena, kuriosoa, beste alde batetik zorrak eta beste, lan asko egiten genula, eta izugarri ikasi genula, hemen zegoen pertsona horrek izugarri transmititu zigula, ez? Eta baita ere agian liburu edo mundu honen maitasun edo nik uste dut hori ere nolabait transmititu zigula, ez? Eta gero lan, da lan. Eta bueno, bai, eta orduan basulotik edo ateatzea eta lasaiago zabiltza, zeure burua ikusten duzu, kontrolatzen duzula pixka gehiago, en fin, egoera eta munduan liburua, eta gero gauzak asko aldatu dira. Lehen geneukan ISBN-ak olako tetxol, hortik goitik ibiliko ditun batzuk. Olako kriston liburu txarrak urtero ateratzen zirenak apendizia ez dakiz zer, eta norbaite galdetzen zigunean liburu batengatik, sortuan buruan eramaten genitun gauza hoiek, hor begiratzen genuen, ba hau da, honena da, hau horrela. Eta gaur egun interneten bitartez batita baten egitu zu, ez? Baina lehen, bueno, gauzak asko aldatu dira.
0: Esango nuke hori dela, ez? Bueno, hamarkada batzuetan ere digitalizazioak akaso ekarri dituela aldaketa asko zuen munduan. Ni gogoratzen naiz, txikia nintzenean auzoko liburu dendara ISBN-a apuntatuta joaten zinela, jakin gabe zehar argitaletxe zer zen, eta horrekin eskatu eta akaso ba, bi astera, hiru astera iristen zen ona, nola aldatu da zuentzat liburu denda baten bizitza?
1: Uf, izugarri. Zentzu hortan? Bai.
2: Ez? Bai, bueno, asko aldatu da. Bo, batez ere honeako, baina txarriak hori, bai. Nik uste, azkartasuna, oin, jendean nahi dula, bat-batean, oaintxe nahi du, ez da? Lehen, paketeak, bai, igual, astean behin pila bat jasotzen genitun, eta eskaerak, ba, astean behin egiten genitun eskaera horrokorrak, eta bueno, jendea zegoen ohituta itxoit, bo, bazekin itxoiten ez ohituta, bazekin itxoiten, eta etzan behar biharko liburua, ez? Da, gaur egun, jo, esaten badiozu norbaitek nahi du liburu bat, eta hiru egun tarratuko dula baikaragarri, iruditzen zaio, eta hori teknologia gordan asko, nik uste mesez egin dula, eta kao, oain ez dugu hori, hainbeste eskertzen behar bada hori, ez? Ba, jo, ba, lanerako behar duzun liburu bat, ba, jo, ba, bi egunetara ukitzia, jo, ba, hori oain dela berrogei urte, bueno, sinistekoa izango zen, ez? Ordan gauza onerako, baina baita ere, jo, ba, presaka bizitze honek, ba, bueno, gauza txarrake ekarri dizkigu, ez? Liburu edagokin ez ere.
1: Hombre, internet eta ez da gizer, erramenta bada. Ordan, asuntua da nola erabiltze usun. Eta nik uste dut hemen erabili dugula, bezeroi arreta hon bat emateko, ba, lehen bai lehen eskatzen diguzuen liburuak edo eskatu diguten liburua lehen bai lehen lortzen. Aldaketa bai egon dela, hori, osea, tresna moduan lagundu digula izugarri, baina beste alde batetik gizarte aldatu da, eta nahi dugu, ja. Umeak esaten duten moduan, nik hau nahi dut, hau nahi dut, hau nahi dut, eta ez daki itxaroten burrengo guner arte edo baskalostera arte gozokia, ba bueno, nausiak ere, hola, umetu gara. Eta orduan nahi dugu, oin pentsatu, oin egin, oin erosi, edo danadalakoa, eta batzutan ezinezkoa da. Ezinezkoa da gure dendan, eta ezinezkoa da hainbat lekutan naiz eta esaten dutena den, segidan aileatzen zaizula, gero beste batzui esaia aileatzen. Orduan, nik uste dut, gure errua, gizartaren errua esan nahi dut, denona pixka da, bizigarela, ez dakit nola esan, momentuan nahi dugu dena. Gaur atzorako,
0: Eta irakurtzea batzutan patxada handiago eskatzen duen ariketa da, ez?
1: Bai, nik uste dut beste zerbait eskatzen duela, zuk erabaki zein nahi duzun, eta gero hortik aurrera, beste gauza bada lanerakoak eta ez dakiz zer. Eta gero hortik aurrera eskatzen dizu denbora bat, esertzea edo pasiban ere irakurtzea dago, edo autobusean. Baina bueno, horretara jarri beharra daukazu. Ja, a ber, ez da, ez dakit zer esango dudan. A ber, ba, irratia piztu egiten duzu, eta etxean zabiltza epatetik bestera, edo kotxean, eta entzunten duzu irratia, edo telebista, edo hainbat. Baina, liburua, atea ireki behar diozu. Eta orduan esate duzu, bueno, baina irakurringo, eta jasartzen zertze zara, edo berdin dit nun, edo zela. Eta nik uste dut hori ere pixkat igual aldatzen ari dela, ez? Baina, bueno.
0: Aipatu duzue, liburu saltzaileak ez, irakurzaleak bazinetela, baina saltzaileak ez, eta Antxonen eskutik ezagutu zenutela apur bat, zer zen ofizioa bere horretan. Aipatu duzu zuk ezter kontuak, imaginatzen dut mundu guztiari a priori beldurra ematen dion zerbait dela, baina zer gehiago ikasi zenuten garai horretan Antxonen eskutik.
2: Bueno, Antxonetzan kontuak eramateko persona egokia, hori ez.
1: Hori ez.
2: Antxonek bazun, oinatin bazun beste liburu, eukizun, beste liburun da txiki bat, eta salto egintzun Donostira, ja, esperientzia horrekin, ez. Eta orduan, kau, gu hemen hasi ginean, berak, ja, liburu dendan, oinati eta hau kontatuta, bazera mazkin, ba, igual, ba, lau bost, sei urte, ez. Eta orduan, bueno, hori, kau, gurekin konparatuz, ba, esperientzia ondia zan. Irakurri asko itezun, ni baino gehiago, garai hortan, bueno, asko irakurtzen zuen, da, bueno, da, jendeakin egoteko gaitasuna, bueno, mozaurean egote zan, da, bueno, oso gizon soziala zan, da, bueno, ez, da. Baina kontuak amateko ez, eta, gero, bueno, hemen zerbait euki duguna, urtetan izan da, kenduta agian azken lau bost urte, estabilidadea, oza, gu hasi ginean, eta ikasten joan ginean lana eginaz eta bueno, jendearekin egonaz da urtetako esperientzia hori ontza nabaritu izan da, ez. Teknologiak ekarri duna da, bueno, edozein liburu saltzailentzako minimoki erabiltzen jakin da, ba, akzesoa, informazioa pila batera eta erresten diona lana, ez, nora eskatu, zein daukan liburua, kao, lehen hori teknologia beste erabatekoa zenean hori buruz inbartzen dena. Eta orduan, esperientziak eta hori ekartzen zuen, ez? Osa, oindala, ez dakit, hogei urte, ba, ontzan geundenak, gendun esperientzia ondia eta baliabidea ondia genitun buruan, ba, liburuak han edo hemen lokalizatzeko. Oain hori teknologiak arresten dio edo zein, ez? Da, lehen ikusteaz, ustez, askoz importanteago zela esperientzia hori, ez? Bueno, oain ere bada, bueno, hainbat ikusten ditugu, superfizia honditan eskaintzen duten arreta bada, tomateak saltzea bezalakoa, ez, liburuak saltzeko ere, eta hori oraindik liburu denda txikietan, baina lehen nik usten dut hori nabariagoa zela funtzionatzeko eran.
0: Nola zen funtzionamendu edo kate hori? Imaginatzen dut argitaletxeen handik oso gertu egon barko zinetela, edo katalogoekin funtzionatzen zen, edo nola egiten zen harreman hori, edo irakurrita puntatu?
1: Ez, keba, zinezkoa da, ateratzen den guztia irakurtzea, eta ateratzen zana, ez da. Argitaletxeak, idazleak idazten du, argitaletxeak ateratzen dio liburua, ateratzen dute liburua, eta argitaletxeak elkartzen dira, olako, bueno, elkartu edo badago beste enpresa bat, banatzailea edo ornitzailea, eta bueno, horrek dauzka argitaletxe diferenteak, eta guk harremana gehienetan normalean izaten genuen ornitzaile edo banatzailearekin. Banatzaileak komertzialak zuten, ez dakit dakizuen batzuk bai, baina komertzialak zuten eta dendati pasatzen ziren eta erakusten ziguten berriak, liburu berriak, auta bestea. Eta ordan aukera egiten genuen. Aukeratu egiten genuen eta liburu hori jasokatzen genitun. Txigora bera, nik uste otola izatea zela hasiera baten.
2: Gero ere nik uste, bueno, oain ere bai, baina lehen gehiago periodikoetako bai, periodikoetako kritika, bueno, oain ere nabaritzen da, baina garaibaten ikaragarri jendeak askoz gehiago jarraitzen zuen, sarei getze golako. Orduan, bueno, paperean informatu hartzen, ez? Eta inzidentzia ondia zuten, oain baino asko zondiagoa, periodikotan etortzen zian suplementoak, liburuei buruzkoak, ez? Gau, niko golatzen ez, garai baten arreta ondia jartzen geniela, oiei, ez? Nik esterrek esan duen hori, bueno, komertzialako na, hainbat, astero etortzen dira, eta gau, almazen diferentetakoak, ez? Da, nik urteetan zehar egokerren eraman nuena dendan hori zen, ez? Batzukin agian sortzen dezu harreman pertsonala, eta ezagutzen zaituzte, eta errespetuzko tratua da, ez? Baina, karo, astean pasatzen badia, amar, amabost komertzial, eien liburu guztiak zoragarria dela esaten, ba, joe, ba, moment, bueno, iristen da momentu bat, ba, eskutua jartzen dezula, eta joe, ba, agian, dakizunean zorrutan etorri gardean, ba, eskakeatu itezea. Niko, kerren eramatu dana urteetan, hori.
0: Orduan, ba, horrelako teknika batzuk, ez? Horrelako teknika batzuk, baituzu,
1: bueno, batzu, bai. Ez, bai, a ber, garai batean, zan, baina, jente asko pasatzen zan, baina niko goratzen dut maletak inetortzen zirela. Liburuak atara, ez dakize.
3: Etxerik etxere.
1: Bueno, bai, hori beste asunto bada. Eta orduan, ba, bueno, ez dakit, bai, ba, batzutan esaten zen, jo, badatorra uberriro, ez? Eta, buf, eta ze batzuk erakutsi, tal, eta, bueno, eta baina beste batzuk txapa izugar, txapa, ber, komila artekoa, ze beraien lana izan da, eta da, ez? Baina, ba, guk beste gauza batzuk ere egin behar genitun. Agian hori, beste enpresa mota batean, non dagoen zail bat edo pertsona bat erosketak egiten duena, ba, hori da bere lana. Baina gure lana zan bezeroak, liburuak jatatik etara, sarrera eman eta bere tokian jarri, komertzialekin edo hitz egin, eskaerak egin, karo, askoz be, zabalagoa zan. Orduan, ba, klaro, zu itxota baldi mazoiaz, gauza batzuk inido, jendea ikuste duzu, bezan behar diozu baitxaron, ez da gizien, behazteari agian graziarik ez dio egiten, orduan, baina, bueno, pasasan, orain ere batzuta etortzen dira batzuk, eh? No, nik eskertzen dut etortzean.
2: Beste, bai, nik uste komertzialena, ezinezkoa, ezinbestekoa dela, izan dela dendan, eta da, bendik. Beste esparru oso importantea guretzako belarriak irekita ukitzia. Bezero asko dia,

0: izugarri kontrolatzen zuela, eta begia da, oso gauza ona zituzten, eta da, baina gero, hori, handi batek hartu zuen, komertziala ja, ona da, baina dauka horren hainbeste, hainbeste, ez dela llegatzen. Eta konturatu barik gutxirago joaten da. Hori, hori bai, nik uste dut, beraien lana ere garrantzitsua dela. Eta gero, ze komentau dozu oinazkenian, ze hori xe akordatzen ebilen. Bai, bai, ni baino geixo desde luego, mogollon, ba geixei. Eta, klaro, bakoitza daki bere gauzataz, ez? Danokantzare gutxi gora bera. Baina horrez aparte dia oso irakur lehonan. Eta gian gu ailegatzen ez garen tokitara beraiak ailegatzen dira. Eta hemen sortu izan dana da, elkarrizketa, bezero eta gure artean. Langileon artean sortu dana da elkarrizketa bat, orduan, entzuten jakin behar da, gogoratzen, eta gero, ba, bueno, handik edo hemendik, ba, hoxe, ez? Eta nik uste dut, beraien gandik, izugarri ikasi dugula. Bai, bai, bai. Naiz eta batzuk, gura ebein ere, gure den da antolatu, eta gu hortan ere, bai, bai, guk ikasi bai, baina guk garbi bigele euki duguna, garbi euki dugu, ze, hau lagin beharko zenukete, hau ez dakiz zer, dio, txt, kalma, bai, bai, bai, bai, esan da.
1: Bueno, konfiantzaren ajeak izan nahi duzkoiek ere, bai.
0: Bai.
1: Bueno, agian irakurzalearekin eta bezeroarekin gertuko harremana izatea izan daiteke elementu bat, baina egia dena da, ontza oso liburu den da, maitatua izan dela, tartean, bueno, euskarazko eta euskal autoren literaturak izan duen tarteagatik, baina baita beste elementu batzuengatik, zuen ustez zergatik egin du bere tokia eta mantendu du bere tokia ontza liburu dendak?
2: Puf, ez dakit, ni ez naiz gai esateko, definitzeko iz gutxitan, ez dakit, nik uste faktore asko egongo diala tartean, ez? Ba, esan dezun euskerarekiko eukidugun, ez dakit, prestutasuna, edo, bueno, euskaltzalea geha, eta... hemen momentu honetan dago bat euskeraz egiten ez duna, Venezuelako neskabalanean, baina usten dut trajektoria guztian beste danok euskaldunak izan gehala, ez? Eta geho, liburuei, euskerazko liburuei presentzia emateko eta, bueno, hori beti, bueno, beti ez dakit, baina, bueno, saiatu geha ohikoa zena baino presentzia handiago ematen, ez? Faktore bat, gauza bat hori izan daiteke, gero gure lehen esanetan esperientzia, ez, ba, urteetan plantilla antzekua egon izana, ez, nik uste profesionaltasuna ekarri du, da, geure izakerak, ez, suposatzen dut, eta, bueno, eta gero baita horrek agian ekarri du bezero mota bat, nun bultzain dion bezero mota horre jarraitu zezan dendara etor, ez dakit, faktore asko, ni ez naiz gai esaten.
0: Ez ki asko dia, ez
2: gai batzen.
1: Bidaiak eta gastronomiak, ez, badaude igual eremu batzuk ere erreferentzia bat lortu duena dendak?
0: Bai, a ber, nik uste dut talde batetik, eta oin ja nahiko igual, ez dakit, normal ikusten dugu edo ez, ze, askotan ez da gertatzen, hemen gaugirua gure artean, gure hizkuntza euskera izan da. Vale? Eta jarraitzen du izaten. Kaso puntualetan edo gauta bestia, ba ez. Gero, hori, saiatu gara mimatzen. Vale? Euskaraz idatzitako liburuak. Eta gero, irakurle onak izan gara edo gara. Orduan, selekzio, nik uste dut, betik ez dugu asmatu, baina nahiko txukunak egin ditugula. Vale? Beste alde batetik, arkitektura saila, orain ja ez, ez, pena bada, baina bueno, azkenen gorteetan ez, arkitektura sailari guk garrantzia handia eman diogu, eta hor bai, ibili gara, begiratzen, nork ateratzen dituen liburuak, internet egon da, osea, ez da egin nola esan, hau bestea lortzen, hori mantentzen, eta, bueno, gauza txiki bazen oso handia bihurtu zen, eta gero, joat da, gutxirago joan da, zer da, ez da publikatzen ja, ia, ia. Eta gero, zinea, ze Antxon zine zalea morratua da, eta orduan, nola da, festivala hemen, zinemaldia hemen zegoenean, justo gure ate aurrean, ba bueno, gu jartzen genuen, eskaparatea oraindik ere jarraitzen dugu ipintzen, baina bueno, liburu pila bat ekartzen genitun, eta orduan, zine munduan edo zine zaleak eta hori, ba, badezuten beste referentzia puntu bat, ez? Hori, gero, aur, eske nik uste dut, izan garela oso liburu den da,

0: generala nola bait esateatik, bai? Baina gero eduki dugunak oso nik uste politxo zaindu dugula. Aurren zaila eta landarena, landareak, natura, eta bueno, aiarako, aiako azokara joan izan gara ez da gizemat urteetan. Eta bueno, horrek ere egiten du, ba ez dakit, ba badakizu, ba euskarazko liburu bat, ez dakit nun ere aurkituko duzu, baina ontzan seguruen ez bai. Edo naturari buruzko ez dakit zer, ba bai. Arkitektura, ba bai, orduan nik uste dut gauza askotarako sukaldaritza referentzia puntu batzuk izan gariela, gauza diferentetan. Hala?
1: Gero nik uste baita, bueno, lehen hizkuntzan aipatzen nuen, baina bueno, gai sozialei ere ba, importantzia handia eman izan dio, eta bueno, ba, beti geure bueno, ezkertiar ikututxua emanaz, ez? Ba, ikututxua, o ikututxua baino gehiago. Ba, gizartean txertatuta zeuden gaiak eta bueno, ba, saiatu gea edozein kasutan nobeletan ere, ez? Ba, pixkat ikutu konkretu bat ematen, ez? Eta baita ere, ba, ensaioak eta ere, ba, bueno, ba, adibidez, hemen urtetan zerbait esatearen, ez? Horrek nik uste ontza egin dula, ez? Bueno, detaile oin esaten noan anekdotatxonek, ez? El Capital Marxena, ez? Ba, urtetan hemen egon da, presentzia kontinua okidu, ez da, bueno, ez dakit, bueno, orduan horrek ere ikutu sozial horrek usten dut egin dula ontz.
0: Aurreko astian, El Capital esan duzuna, Marxena, bezero bat etorri izan, nik ez nuen ezautzen, ez genuen ezautzen, da, El Capital. Nik uste dut egongo dala, fanzaitez bera, ze hori behian egoten da. Etorri izan, bos eitomo itxuk, bera kajatxuan, eta pospozik, pasazala ez dakizen bat lekutatik eta inun etzegoela El Capital. Ba bueno, gukola, nire itzen diet askotan, edo guk erabili esan dugu fondoko liburuak, ez? Bale, badakit, ez egunero, ez aztero, ez dakizer, ez dala saltzen. Baina, euki biharra dago.
2: Derrigorrezkoetako.
0: Bai, a ber, nola baita esateatik, ez? Eta holako, a ber, ontsak orda honaiz esan dozulako El Capital, ez? Baina, holako pila bat eukitxugu.
1: Bai, bat, adibidez, handen claro. Batxua, ja, oinati hartasuna, bai. Zein. Oñatiko euskerie, aurtetan egon da liburu hori den da baita.
0: Nola bai, ba hoxe, ez? Eta fondoko liburuak guretzat oso garrantzitsuak izan dira. Hor gero nik uste aldaketa handia egon zen, ze bai supermerkatu, bai, a ber, bueno, liburuak, letxugak, ogixa, ez da gizzer, batera erosten zan, ez? Edo toki berean, ez? Askotan. Eta, klaro, hor jendea, pasatzea euskotan, hartzen duena da, geizki esan dako bestsellerrak, edo hor punta-puntan dauden, edo prentsan gehien agertzen direnak, eta hori. Eta, klaro, guk, hoiek asko saltzen genitu, hori bera joan zen, eta horrik nire ustez ekarri zigula ere, fondoko liburuak mantentzea dendan, ba, askoz bezailagoa egin zaigu. Mm-hmm. Zer, klaro, gero, bezero batek nire izan zidan, jo, no teniz nada de gazteleraz. Ez duzu psikologiako hau eta hau, eta lehen izaten zenetun. Baina horretik komentatua, liburua erosizula ez noa esatera nun, handi pasatze zalako, bueno, beste gauza batzuk erostera ere, bai, mm-hmm. Bidean. Eta zan nire, karo, nik hori gaur hemen dendan eukitzeko, zuk bestea hemen erosi behar duzu. Osea, ez dezu dalako ekarriko, baina eske horiek asko saltzen baditut, nik koltsoa txiki badaukat, fondoko, nik esaten dudan, fondoko liburuak eukitzeko. Eta hori ere aldatu da, eta nik uste du jarraitu izan dugula fondoko liburuak eukitzen, baina legin handiak egin da. Eta bai. Bere kostoa du horrek ere,
1: Ez dia inbeste urte, 15-20 urte, ba, dendetan ia liburu guztiak zeuden estanteritan sartuta ipurdia ikusten zitzaiela, ez da, baina hori oin ja oso arraro da, ia guztia daude portada ondo erakusten, ez da, guk, bueno, eta horre dakar liburu titulo gutxiago egotea. Eta gu saiatu geha gaur arte, bueno, fondoa pixka mantendu nahian, ez. Egia da, igual, ensaioak lehen gehiago saltzen ziala, ez, filosofia, psikologiakoak eta, baina, bueno, jarraitu dugu fondo, bueno, titulo asko eukitzen, agian ensaio gutxio, baina, bueno, narratiba eta ba, argitaletxe txikiagoak eta bereziagoak dian fondoak ez dakit.
3: Bueno, gero ala ere, azkartasuna ari zaretela, oantxe justo pasan aizenan, Gisel Pelikoten berria honezkero ja hemen dago. Bai. Bueno, ala beharrez horretara ere moldatu behar izan zaret, ez? Azkartasun horretara.
0: Bai, baina hori Dinamika dakar. Ze banatzaileari ere, banatzaileak argitaletxea nahi du lehenbailen bere liburua kalean egotea. Mm-hmm. Banatzaileak lehenbailen bidaliko izu, eta zu nahi duzu lehenbailen jasotzea. Eta bezero lehenbailen erostea, edo bueno, erosi nahi duenak. Orduan hori izan da dana, arrueda bat, putu. Nik eskatzen badut, baina banatzaileak ez badi bidaltzen, ez di bidaltzen. Baina nik eskatzen badut, eta honek, honi eskatu eta urrengo egunean, edo handi biegunetara, jasotzen badut, ba hor askartasun bat sortzen duzu. Mm-hmm. Nik uste dut hori etorri dala, zekit aurretik atzea, atzetik aurrea, baina bueno, hemen dagoela, ja, ez, pixkat, nahiko antolatua.
1: Bai, jo, bueno, askartasun honetaz daigala, nik bade sensazioa repasoa eginda hamarkadetan, ez, nola, ezke planifikatzeko denboraik ez digu eman izan, egin dugu, pixkat,
0: bai.
1: Ez dut esango partxeatu, baina kao, jan eite zaitu dinamikak, ez oin, eh? Bueno, oin dela hogeita marrutere, ez da, orduan, bueno, hainbatetan, bueno, bista pixka batekin, baina zabiltz momentuan egokitzen iriste nahi dan hortara, ez? Bai.
0: Bueno, hori nik usteo dala, gu nahitza ez, enpresa txiki ba gara, enpresa edo, ber, gara galieno, eta txikia gara, orduan, eta txikiok, hemen gaude, eta ez daukagu persona bat, edo taldetxo bat, edo ez da gizert, haundiak duten bezala ikusteko merkatua nola doan, zer datorren, ez da gizert, ez daukagu, orduan guri aiausako, eta guk aurrein xau. Gaure ahalmenakin, ba bueno, zelabait aurrein xau horri, ez, etorri danari. Eta nik usteot, badaudela beste batzuk, ba, badutela beste enpresa mota, honi enpresa deitzea, edo denda mota, edo, bai, eta badute jente ikasia, kule kualifikatua, ba, bueno, ez daki nola esan, kinu hoiek edo agertzen diren hainbat historia irakurtzen dakitenak, ez? Bai, ekonomialdetik, bai, beste mugimendu batzuk, eta guk, ez? Eta orduan, ba, bueno, etorri alaz, ja, aurre egin, moldatu eta tira balant, eh? Ja, ez da, aurrera jarraitu, nik uste, eh? Ez dugu izan denborari pentsatzeko hainbat gauza edo zer edo, ke ba, seguriaz nahi izan da, lanain, saldu, lanain, bezeroak inondo genuan da, tira, hortxe.
3: Aipatu duzue adibidez, eta bueno, hitz egiten ari gera horrelako kontuen inguruan, ez? Zuk Ramon esan duzu, ia tomateak baliran saltzen direla gaur egun liburuak, hitz egin dugu askore bai, bueno, irakurlea, zalea eta bezeroa entzutearen elementuetaz. Jakina ikonuke, eta ziur naiz ezagola sekretu edo formula magikorik, baina zein da gakoa liburu saltzaile on bat izateko, ze imaginatzen dut, ezakit jain beste gertatzen den, agian udaran ezakit denbora libre gehiago dugula, eta beti esaten dugu, bueno, pues, oporretan irakurtzeko tarte hartuko dut. Itxu-itxuan sartzen den bezero horri, nola baduzue alako jarraitzeko eskema bat, edo gomendioak
0: egiterakoan. Ez, igual batzuk handiak, guk ez, gu badinotzut ez daukagula olakorik, ez? Sekul ez du euki.
1: Uste badaudela beti galdera batzuk, ez? Baina zein da azkena irakurri duzuna, ze mota gustatzen zaizu, ze egileren badezu referentzia, ez dakit, pistaren bat bilatu, eta ia beti zerbait esaten dizute, ez? Eta gaina, askotan igual ez dio norberak erantzuten, segun ze esaten badizu, novela beltza ikaragarri gustatzen zait, edo ez dakit, nesbo gustatzen zait, ba, bialtzen duzu, badakizu dendan zein gustatzen zaion asko nesbo, da arengana bialtzen duzu, ez? Novela beltza edo alderantziz, ba, jode, romantikoa gustatzen zaizkit, ba, edo historikoak, ez dakit, geuke,
3: bai,
1: geure, hori importante izan da, geure arteko,
0: bai. Hombre, nik uste dut, trukiloa dagoela elkarrizketan. Zena horbait baldin badator, liburu bagura dut, bakasinotan noia, ez dakit zer irakurri, ba, a ber, orduan, hor sortzen da elkarrizketa txiki bat, sosumea ere, eta horrek, ba, guri pista batzuk ematen dizkigu, eta orduan, bani novela beltza lehen irakurtzen nun, baina ez nintzen hola saletua, baina Ramone, bai, orduan, ba, begira, hemen honena novela beltzean, Ramon da. Eta orduan hori, eta geste novela mota batzuk, ba, itzegin Esterrekin, edo itzegin Monikakin, edo aurren zaila honek kontrolatzen du, edo komikiak hau, edo, baina, berdin, eta azkenean ikasi egiten dugu ukere, ikasten dugu, ze, nik bera komentatzen badu, novela belz batzuk, naiz, eta, ba, gelditzen zara horrekin, bale? Eta gero segertatzen da, ba, niri galdetzen badiat, eta bera ez badago, Manik ez badut irakurri esaten diet. Ramonek esan dit, hau, hau, hau, ta hau, oso onak direla. Eta hortxe gelditzen da, eta orduan, nola, azkenean ezautzen gaituzten, ba esaten du, ba hornik esan badu, seguru ona dela. Bale, nik ez diet esango irakurri dudanik, ez dudan irakurri. Karo.
1: Pistari gabe oso oso zaila da, ze, bueno, ba, batzuntzat denbora pasakoa dena, liburu simplea, errez-erreza, beste batek nahi du beste esako. Bueno, ba, baina pistaren bat segituan atatzen dezu, Importantea, belarriak.
0: Bai,
1: entzutea.
0: Bai, belarria entzutea, eta ba, hori ez. Eta galdera, ba, bueno, esaten dizutenean, ba, ospitalean, hori askotan gertatu zaigu, ospitalean dagoen norbaiten txako, eta galditzen zara, ai, mi madre, hau, orain, zer asmatu. Eta orduan, pixka bat, itzein da, ba, igual kontatzen dizu, ez ez, hanka apurtu zaiola, bale, eta handago, segon behar da ez dakizela. Baina beste kaso batzuk, ba, beste kaso batzu dira. Eta jendea, ireki egiten da ere, ze asmatu nahi du. Eta orduan, horren arabera, ba, esaten diozu, bueno, ba igual, hau, ze humore pixka baba dauka, edo nahiko oso ondo idatzia dago, goxua da, ez dakit. Nik uste dut ala hori, belarria egitea.
1: Importantea izan da, ka, ose, askotan, zuk norbaiti, ezaguna baldimada etorriko zaizu, ez? Baina ezaguna ez baldimada, behin sartu da dendara, eta ez badezu asmatu, ba, ez da berriro etorriko. Baina ikaragarri eskertzen zan, nik lehen, pasau hitz egiten dut, ez? Ba, bindala laburte utzi nion hemen dendan lan aiteari, ez? Ba, bindala laburte jubilatu nintzen. Etortzen zanean norbait, naiz da esan, joe, ba, etzen un asmatu, joe, ba, horrek, joe, ba, norberantzat lagungarria da, ez da, bordun, bueno, oso ona zan jendea etortzea, gomendatu duzun zerbait, ba, o beste baten bila etortzea, o besterik gabe esatea, joe, ba, ikaragarri gustatu zaio.
0: Eta gero horrek ekartzen zuen, nolabait, a ber, ez? A ber, liburu bat komentatzen edo ni bezero bati, ez? Ukaskatu diazu zerbait, eta ondoan dagoenak, ja, aurreko astean, egon dela magostegun, eraman zuen da esaten du aldamenekoa. Oso ondo dago, eta bai, ala da, eta orduan horrek ere sortzen du bezeroen arteko harremana, eta bezeroa gurekiko, eta bueno, bai, eta eskertzen da, jendeak esaten dizunean oso ondo. Oso geizki esaten duenean, pues no sé, bai, baina onartu, bai, baina ez kontan ez da gertatu.
1: Anekdota bezala, egin ziguten berrian elkarrizketa bat, eta bueno, galdera, azken galdera egiten zigutena zan, ireki genuneko bi liburu aipatu, eta bestea oin momentuan irakurritako bi liburu, ez? Ba, lenguan lagun batek esan zira, jo, neskan urteak izan dira, novela beltz zalea da, eta Minnesota opari jo dio.
3: Jendea gelditzen da orduan, ez?
0: Bai.
3: Hala ere, Ester, esaten zenuen, normalean ez dela gertatzen jendea disgustoz gelditzea?
0: Ez, nik uste ez ez. A ber, norbait entzulen batek esango dau. Ba, Ester, jo. Ez, nik uste dut asmatzen dugula. Eta gainera, aldea dago, zu aldi mazatoz liburu konkretu baten bila. Hori eramaten duzu, hori zure erabakia da, nola baitez. Baina hemen badaude bezero batzuk, bueno, beste batzuei eskaintzen diozu 4, 6, 8 eta aukeratzen du. Vale? Edo eskaini behar diozun guztiak. Eta beste batzuk esaten dizute. Emun bat, gustauzatzun bat emun. Eta zego alditzen zara, hola dituzti. Torduan, nik bentsat, eta, ja, eta nik guztiak dolako zean, bueno, enuan, hazi. Eta ez bada gustoko ekarri zaldatuko dugu. Osa, ez etorri irakurrita gero, hogei, berrogei horri alde irakurrita hartuko jozu pultzua. Vale? Orduan, Eta, ke ba, nik usteot, eskaintza eman behar dela, estilo diferenteak, orduan irakurrita baldin maukazu, gaizara hori transmititzeko nola bai, eta esaten dizunari, zugeman, ematen diozu eta esaten diozu, bueno, lasai begiratu etxian, momentu baten, eta ez bada, zu pentsatzen duzuna, ekarri. Espero duzuna, ez bada, ekarri, eta aldatzen dugu, trukean egingo dugu, bai.
3: Bueno, nik ero eskatuko dizuet,
1: Vale.
3: Ez dakit gomendatzeko probatuko dut, ia nola egiten duzuen ariketa hori.
1: Jubilatuta
3: nago. Bueno, Ramon, jubilatua, Ala beharrez ere aipatu behar dugu, ez? Ester Zukle ere Laister iraganean hitz egin beharko duzula ontza liburu dendaz. Gustatuko litzaidak ere apur bat, ez delako bapateko erabaki bat izan, tarte hartu duzue, eta aukera bat baino gehiago zabaldu duzue, edo saiatu zarete bide bat baino gehiago hartzen. Noiz eta zergatik erabaki zenuten amaiera iritsi bartzela, eta apur bat zegertatu da bide horretan?
1: Bueno, geure artean nik uste gehien hitz egin genuna izan zen orain dela, ez dakit, 4-5 urte edo, ez da, bueno, ba, saiakera bat egin genun, bueno, ni jubilatu nintzen orain dela 4 urte, ba, garai hortan, pixka lehen xio, ba, bueno, ontzaren etorkizunaz hitz egiten ordu batzu pasa genitun, ez? Hemen ego, hiru sozio geha, Gubiok eta Beatriz Oñatin bizidan beste emakume bat. Garai baten ere alegin hain gendun, nola jarraitz esan naiz da gu hemendi desagertu, Esterre bukatzen zuneako ze jarraipen mota eman, ez? Nere semea lanean egon zan hemen 4 urte, Beatriz Oñatin bizidanan alabare urte eta erdi edo egon zan, da, baina bueno, ez gendun, nahi gendun ontza jarraiz esan gure ingurua, baina bueno, ez gendun asmatu. Duela ja pare bat urte hiru, bueno, berriro hasi ginen, bueno, ikusten formula getzula funtzionatzen, ba, zer egin, ez da, bueno, horri, ez genuen irtenbiderik ikusten, langileek ez zuten biderik ikusten eiek honekin jarraitzeko, eta bueno, orduan ja benetan planteatzen hasi ginen, Ester jubilatutakoan, ba, saldo inbarko zela, edo denda, bueno, liburu denda bezala, edo lokal bezala, ez? Eta hori hainbat buelta eman da gero, ba, orain dela 14 bat hilabete edo, ba, bueno, pausua eman gendun. 14 hilabete hauetan, ba, bueno, egon dia alegin batzuk, nik uste, hau nire ikuspuntu personala da, nik uste hasieran prezioan ez gendun lasmatu, guk jarri genion prezioa negozio honi gomendatu zigutena, bueno, imobiliare bat gomendatu zigutena, nik uste ez gendun lasmatu momentu horretan. Eta hainbat alegin egon zian, bueno, jende diferente edo jende diferente, agian jarraipen bat emateko, baina bueno, etzian atera, eta bueno, ba, gaur arte iritsi gea, duela hiru bat hilabeteo erabaki ja fetxa jarri gendun isteko, naiz da ez saldu lokala, ez du funtzionat, bueno, ez da gauzatu zeuden aukeretako bat ere, eta orain dela hiru hilabete edo jarri genion fetxa isteko, ba, Esterre jubilatzen nahi dulako. Esterre ya adi. Bai. Eta orduan, bueno, pentsatu gendu naiz da oraindik salgai jarraitzen duen lokalak eta negozioak, ba bueno, erabaki gendun martxoaren 31an bukara ematea. Bai. Bueno, nik hola iz gutxitan,
0: bai,
1: bueno,
0: bai, hola da. Berak esan dauen moduan da, hola xefan da.
3: Bai.
0: Eta berriro ikusten da gu egongariela lanean. Ez gara egon, zebeste leku batzutan, bagian ez daki noizti planifikauta egongo zan, mugimendu batzuk egin da egongo ziren, hainbat mailatan, baina gu egon gara lanean, eta jaudanean, ba bueno, ba jauda, eta zela baiten ju, ez da burten ondo, ez da egon relebo bat edo, ez? Eta bueno, agian geizkin ju, ez daki zer, baina, eta momentua jauda, baina hor berriro, berak plangintza edo, ez, ba, igual ez genula, ez, edo Nikola entendio dut. Claro, ez que gu hemen egon garien bitartean, bera egondan bitartean da, ni horrein diba nao, hemen gauz lanean, eta gure lanean, ez da sartzen, hau nola itxi edo nola ez, edo nola hori, ez, bizigara pixka bat, nola baita, momentuko, eta hortzen, ez, eta gian hori, igual ez dugu izan, ez gara izan gai, ez dugu izan denborarik, ez dakit zer izan dan, ba, hau pixka bat, ba, ez dakit, beste bide bat emateko denda honi, ez? Egin dugunak ez da aurrera atera, eta ni, ba, jubilatuko naiz.
1: Ba, nik gelditu nahi sensazioakin azken bi urtetan edo ez dugu lasmatu, itxiera ordenatu bat ematen, ez dakit, ez? Bueno, pena ematen nire joendik aukeraik ez eukitzea ba, denda bezala, liburu denda bezala jarraitzeko, ez? Ja. Baina bueno, ba, ja.
0: Bueno,
1: bai, bueno, ba, asmatu ez duguz, baina bueno, nik usteet beste bueno, oso zaila zela asmatzea, eta ondo bukatzea, ez da, bueno, ba,
0: eta gero, ez da, a ber, ez da bakarri liburu denda, ezken guria, zan nahi da, negozio pila txiki, pila bat izten ari dira, eta inork ez du hartu nahi. A ber, lehen hasieran hasi gara esaten, gu irakurlea ginela, eta bueno, diruak handik eta mendik lortuta, etorre ginela, eta esan dugu ben, bixopen lan, da tal, da kual. Eta gaur, gizartea, lehen, eta atzo bezero batekin, esaten dana baina emprendedor edo, ez, fijatzen bada pixka bat, danok adin antzerakoa dugu. Osea, berri-berriak ez daude, hola, ez daki nola esateko, multzu edo zerbait. Nik uste dut, gizartea izugarri aldatu dela, aldatzen ari dela, eta bueno, gu hortik, ba, ba ez daki zela bai, atkelditzen gara.
3: Zuk zeuk aipatu duzu, Ester, ez dela nola bait, bueno, ateak izten duen, ez, Donostiak ateak izten duen komertzio txiki bakarra, yes. Liburu dendak zehatzean ere Donostian, geroz eta urriagoak dira, bertoko liburu denda txiki moduan ulertzen baldin baditugu, ez, argitaletxe edo banatzaia handienak hor jarraitzen dute, baina txikiak, ez, gutxinaka, ateak, bueno, ateak edo zerraia izten ari dira.
0: Inori, ala da, eski handi desente etorri zaizkigu, ere, baragen eukan, eta handi, ba, FNAC, Casa del Libro, ez da gizert, bai. Liburu denda txiki, independientiak esaten direnak, nik usteo, gelditzen dela, oine, nola da, Donosti liburu denda, lagun jaitsi zuten, osea, Donosti, eta, gero, liburu denda moduan, eh? Aber, inor, ez esarratu, zen ira usuan ere, periodikoak, aldizkariak, eta liburu azaltzen dituzte, bueno, nik horiek ez ditute, ze hori oso guztitan dago, eta ez, liburu denda moduan, eta gero engrosen eskaga batek iraki duen liburu denda bat, sekundin hori maulan, ez nahi segon...
1: Garazi, ere, bai.
0: Hola, nik epikimat hori, baina gero bestela ez dau.
3: Eta Okendo kalean bertan ere, Tanger bezalako taberna emblematiko batek, ez uste dut ez, kale honen paisaian beste geldialdi bat ere,
0: bai,
3: itxi egin da, hiri aldatzen ari da, ez?
0: Ba, hiri aldatzen ari da, baina kale hau konkretuki nahiko mugitzen da, eh? Osea, hemen, gu gara... Bai, izango gara gu... Eta, bueno, a ber, Tanger, eta Bitaberna, eta Okendo, ze hor betik Tangeria itxi dute, baina Okendo nere jabeak aldaketak eta egon dira, edo da bestea, baina beste lokalak itxi, ireki, lora denda zoragarri badaukagu, orain bitxi denda polit bat, eta ez da gizial ere badaukagu, erropa denda bat ere jarri dute, ja denbora bat dara mate, eta orduan ez da ginola esan, ez da kale illa. Nola baita esatiatik, eh?
1: Bueno, egia da, inguruan lokal batzu badaude utxik, ez? Baina Okendon dagoen bakarra, itxita dagoen bakarra. Baina, bueno, erosia dago ja, Tangerra aipatu dezuna da. Nik ez dut uste lokal utxi dagoen, ez dakit uste.
0: Ez. Inmobiliaria bat ere badago. Osea, esangura dut, badagoela. Eta Tanger, ba, bueno, konpontzen ari dira, egiten edo ez dakit.
1: Ba, gizarte aldatu ingea, hori egia da, ez, ba, oindela 40 urte, ba, bueno, gazteak sartzen ginean, ba, iniziatiba berrietan, ez? Gaur egun nik ikusten dudana da, bueno, hemen da, oinatin asko gote naiz baita ere, ez da, zerbait berria hasten dianak, kanpotarra dira, edo Ameriketatik datozenak, edo Afrikatik datozenak, ez ba, tabernak, fruteriak, bueno, ba, prest daudenak,
0: lan egitea.
1: Oain dela 40 urte gure gizartea zegoen bezala, ba, egunean 10-12 ordu egiteko, ez da, kao, nik uste gizartea, ez gazteak, asko gazteak esaten da, gizartea aldatu egin da, beste baldintza batzutan bizigea, zorionez, eta orduan, ba, zaila da, gaur egun negozio berri baten, 25 urteko gazte bat sartzea, kredito bat eskatuz eta preste egotea, ba, 10 ordu lana egitea. Normala dan bezala, ez dut esaten kritika bezala, baizik gizarte aldatu beha, ez da, orduan, kao, gazte gehienen ametsa da funtzionario izatea, zergaiti, ba, baldintzak, ba, fina dialako, ez, 10 ordu lana inberrik ez da bolako. ez kritika bezala, zorionez esaten dut.
0: Ez, eske, gizartea hori da, aipatu dugu, behin baino gehiagotan, gizartea aldatu dela. Eta aldaketa hortan, ba, gauza asko dauz, ez? Eta, bueno, ja, ez gara bizi, geube, momentu honetan ez gara bizi. Oindala berrogei urte hona torri ginen, ginen ian, bizi ginen moduan. Ez que, oin, impensable izango zen geure buruantzako be bai, eh? Ez da gaztiak, nik uste dut, askotan eta pixka moskeatu iten naiz. Ez que gaztiak eta gaztiak, ez jauna, gaztiak interneten erosten daue, bai, baina gazte, ni baino gazti haue diadanak erosten dauenak edo askok. Ez dira, hogei, hogeita bost, hogeita hamar urtekoak. Horti berro eta hamabostea, jente pilia dau interneten eta erosten dauena. Eta hor konpon, berai jakingo dute zer nahi dute. Orduan, ez da gazteak, eta amorro ematen dit esaten denean gazteak ez direla edo emprendedorea. Ez nuen hori hola ulertzea nahi, eh? Eta orduan, ba, bueno, gizarte aldatu da. Eta gila da, Ramonek esan duena, kanpotar edo, ja bertakoa dira, kanpotik etorritakoak, negozioak dituzte. Osea, bai, taberna, ez daki pelukerik, hainbat, baina, klar, lan asko egite dute. Ez que lan egite dute, eta hori, nik hauzua, badau taberna bat, berdin da, San Sebastián eguna, edo jai eguna, edo festa eguna, edo tal, urrengo egunean, berdin irekitzen du. Eta bertakoak agian, ba, oso berandu arte lan egin dute, eta urrengo goizean, ba, igual ez dute irekitzen. Eta bakoitzak bere eskubidea ditu, baina funtzionatzeko era diferentea dira. Eta orduan, agian guk, hasi ginenean, ba, kanpotar horien moduan, hasi ginen, gu ere igual kanpotarrak izango ginen Donostin.
2: Provintziakoak.
3: Bueno, baina noñatikoak, ez?
0: Ez da nongoak. Kate hoxia, bai, hoxia.
3: Ez dira, maitzeko, bueno, leheno elkarrizketa hasi aurretik, ikusi ditugulako, ez? Bezeroak sartzen dira, haien erosketa egiten dute, baina galdetzen dute baita ere itxieraren inguruan, ba, zer moduz bizitzen ari zarete azken txampa.
0: Jo, bagasi gozo. A ber, gozo, suposatzen da beste bizitza badagoela ate hortatik kanpo, ez? Orduan jubilatua dena. Orduan alde hortatik, ba gozo. Ba, bueno, a ber, zer dagoen horrez, edo nola moldatzen naizen, eta gero oso gazi eta buf, ze jendeak, ba, galdetze izu, eta base pena, zer egingo dut nik orain, nola joango naiz, eta ez daki zer, da, a ber, jo, bezero asko pasatzen dira, ba, hoxe ez, eskerrak ematera, musuak ematera, gazteak, a ber, klaro, gazteak, hogeita mar, hogeita ma bost, edo gehiago, eta esaten ez, jo, eskeni txikitatik etorri naiz liburu onde, ontara, eta ala, hau, eta orain, eta jarraitzen dut etortzen. Bate, baino gehiago, eta orain zerren, bueno, moldatuko zara. Ah, eta astu xat, egian dagoen liburu den da bat, ai, no, ez izena me mata. Nahi, majua da. Komikiak eta, bai, komikiak eta daitu. Oine izena. Eta orduan, ba, bueno, ba, piti bada hori, gazi gozo. Nahi, jendea batzutan moskeatu egiten da, baina esaten diozu jubilatu beharra daukat. Ah, bai. Baina jose pena. Eta orduan, ba, hori, ez? Hoxe, eta gero, ez dakit ondo egingo dugun, ba, bueno, dena. Bueno, ze, bai, persian izten duzu, eta gero, a ber, zer, eta gero, ba. Konpondu garra ongo da hemen, nahi beste asunto eta inbeste histori. Baina, joango da, betiko moduan, joango da, egingo dugu.
3: Ba, bereziki ongi joan da dira, Ester Moiba eta Ramon Tategi.
1: Ba, gero, entzule mat pres baldima dago liburu den da hau hartu eta salgai daula.
0: Bai, lokala, a ber, hau ja, en fin, gaurtera da bat, frikada bat, esaten dana gaur egun. A ber, lokala, bueno, sautzen duzu gehienok orduan hori, baina hemen kriston obra egin genuen bere garaian, eta dago, baina hola, de campeonato eginda. Egixa da. Zeni beste bajuak esauketan txutek, eta badakizela dauzen txientakuek. Eta gero lokala, oso ondo dau, oso leku honian dau. Kontuetara autobus geixenak hemendi pasaitzen diala. Eta parkina bebertan dau. Orduan baina norbait animatzen da. Eta bueno, liburu den da moduan ez bada, ba bueno, agian beste zerbait. Zakit, bueno, la bankoakin itzein dut ia esaien interesatzen sorpresar bat irekitzea, gau, eta esan, bolain joz, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,
3: Bueno, ba, naiz irratiak magia egin baldin badezake. Egin dezela, aukera liburu denda moduan, mesedez. Ester moio eta erramantatik eskerkasko, zuen ateak zabatzatik.
0: Ondo izan.
1: Ondo izan.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Hotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, zer moduz, ongi etorri beste aste batez Hotsen atzean tartera. Badakizue tarte honetan, beti gustatzen zait gogoraraztea, letrak analizatzen ditugula artistekin batera, eta gogoan eukan gaurko artista hau hemen izateko, izan ere, orain dela hilabete batzuk bigarren kafeako lagunen akustikoan entzunuen bere abestia, eta abestiaz gain letrarekin ere geratu nintzen, espiagatu zazuitzei alako bertan sortu zuena eta egin zuena, eta horretarako gaur Sara Zurtza izango dugu hemen gurekin. Kaixo Sara, zer moduz?
2: Kaixo Iraia, esandotazu.
1: Gu ondo, ez da?
3: Bai.
1: Beste egun bat hemen. Bai. Bueno, Iker ere kaixo.
3: Ah, kaixo.
1: Bai, bentzure intzen entzute dugula, baina.
3: Ni hemen egongo ez banintz bezala ere.
1: Baina, bentzade.
3: Bai.
1: Sara, eskerrik asko gaurkoan gurekin egotagatik, eta niri Zuri. Beti gustatzen zait galdera berdinarekin hastea, eta da, nola hasi zinen musikan?
2: Uste dut horrela jaio nintzela, daukat. Asi, horrela pixka bat jendaurrean abesten, 17 urte edo 16 urte izan gonitun, baina musikarekin jaio nintzenetik.
1: Eta zein izan zen hasiera edo nola eman zenuen pausoa bakarlarik isa hasteko eta oholtza baten gainean jartzeko?
2: Oholtza baten gainean jarri nintzen beste artista batzuekin normalean, baina bakarlari gisa 2021 garren urtean izan zen pixka bat kutsa kultur musikaren arira bertako residentzian edo programan hartu nahi dutela, eta horre izan zen pixka bat dian ere aldetik apostu bat, abesti hauek egin nahi ditut, aurrera eman nahi proiektua, eta horre izan zen.
1: Ba, gaurkoan bi abesti aztertuko ditugu beti komoduan, Hiri Ilunen Umeak eta bi muxu izan zenik bigarren kafean entzun nuena, eta egia esan pia duzatitzaidana, eta lehenengoarekin joango gara, hau da Hiri Ilunen Umeak.

0: Niri iruditzen zait abesti hau irudietan metafora ezberdinez josita dagoela eta nahiko atmosfera iluna sortzen duela abestiak orokorrean, baina galdetu nahi nizun, hiri ilunen umeak zuretzat zer da?
1: Hiri ilunen umeak guretzat, bueno, niretzako, eskezakit nola esan ondo, baino niretzako zentzua zeukan azan, ba igual gaztaroan, hirietan deskubritzen, hiri ilunetan, normalean gaztaroan ere bai asko ibiltzen gara gauez ez. Hor, esperimentatzen eta deskubritzen dugun pertsona hau eta zainitzen izketan pixka bat.
0: Nik hiri ilunaren kontzeptua ikusi nuenean, galdetu nahi nizuen, ea iluntasun horrek babesgabetasuna edo anonimotasuna esan nahi zuen?
1: Babesgabetasuna gehiago, bai. Azkenean, ba, gauetan gertatu daitezken, bueno, bezakit, egoerak askotan pixkat babesgabe utzi zaitezkete. Anonimotasuna, bueno, izan daiteke baita ere, baina igual pixka beste zentzuan nahi nintzen gehiago pentsatzen bai.
0: Eta zergatik erabaki duzu hiri ilunen irudia erabiltzea kantan, ez azken melodia aldetik ere bada nahiko iluna.
1: Bai, ba, jo, abestia jatzi nun 2020an, duela gixente, pandemia ondoren eta izan zen justo bani Londresen ari nintzela bizitzen pandemia aurretik, eta niretzako izan zen, hori bai izan zen xok bat hiri ilunen aldetik ez. Eta abestian aurkituko dituzuen estrofak eta esaldiak dira pixka bat Londreseko iruditegi hori edo unibertsio hori gogoratu nahian. Behar bada izan zen lehenengo irian benetan gauza ezberdinak aurkitu nituen, gaua bizi nuen, eta bai sentitu nuela, ba, igual arrisku hori ez, askotan. Eta igual, ba, hori izan zen lehenengo punto de partida esaten duguna, eta hori ekarri nahi izan dut gaur egunera.
2: Zer da iluna, ez zein egiri da ilunago, Donostia edo Londres?
1: Londres, dudari gabe. Bai, nik flipatu nelako igual behar bada, ez nintzen inoiz horrelako hiri handi batean bizitzen egon, eta egia da dauden aukerak, dauden hainbeste aniztasun dagoen, bueno, orokorrean, bai irutuzitzea gala askotan iluna, ez dut esan nahi Donostire, oza, Donostik ez daukanik iluntasun hori, baina bai, pixkat horretan pentsatzen idatzi nuen.
0: Denboraren eta espazioaren arteko metafora bat ere egiten duzu, nola lotzen da denbora eta espazioa zure sormenarekin?
1: Nik uste nire sormenarekin denborak eta espazioak klabea, oza, badaukala zer ikusirik. Beti nago azkenean konturatzen naiz, denborari erreparatzen edo atzera begiratzen edo aurrera begira. Eta espazioak baita ere azkenean beti dazten dut inguruan gertatzen zaidan gauzei buruz, inguruan ikusten ditudan gauzei buruz, normalean hor espazioak badu bere zentzua ez. Egora ezberdinak ba espazioetan gertatzen direlako, nik uste dut hor bai azkenean ikidazten dituten abestiak beti nerekin zer ikusi bat daukat, eta arduan hor garrantzitsua da nun eta non. Osa, nun eta noiz nagoen, ez momentu horretan.
0: Abestian bai irutu zait, kaleen irudiak jendearen artean garatzen diren harremanak gauza ez ezagunai buruz eta hitz egiten dela, dudan eukana da Donostiari buruzten edo, bueno, kasunetan Londresi buruz izan da, baina iruditzen zait, iriaren masifikazioa edo zulo bat sentitzea edo aurpegien anonimotasun hori ere joratzen bai dela abestian, ez?
1: Bai, guztiz. Osa, nahiz eta Londresetan inspiratua egon, osa, nik uste bai ikarri aitekela gure egungo gizartera eta egungo errealitatera, ez da? Bai, esken egiten zait gaua momentu erretan idatzi nuenean, gaua nahi nuen jorratu diskonetan orokorrean, igual bi musu da bestia gelditzen dena pixkat kanpo, ez? Baina bai igual ipizi izan itulako urte batzuk esperimentatu nahi izan nuela, gaua ondo ezagutu nahi izan nuela, eta askotan baita ere puntu batetik nun askotan sentitu da emakume gazte bezala etzegun asko permititu izan ondo pasatzera, akatsak egitera, ban, gure bizi moduan nahi dugun modua bizitzera, eta pixkat horri ere islatu nahi nun, ez bakarrik abesti honetan, baina disko osan zehar.
0: Eta
2: ez esaten, Juan, atzera begirako hori gaur egun edo urtearen arabera asko aldatzen joan da.
1: Bai, noski, bai, bai. Bai, azkenean gertatzen diren gauzak eta atzera begira hori beste perspektiba batzutien ikusten dezulako beti, ez? Eta geroz eta geldoago izan, eta geroz eta errealitate gordinak hobeto ezagutu, ba hori aldatu egiten da ikuspuntu horik, noski.
2: Eta letra berbizitatu dituzu disko atera aurretik?
1: Bueno, bai eta ez. Osa, gustatzen zait ez asko begiratzea, behin jau disko abokatuta dagonean horrutzi eta bida, jagin dagoena gobruzki aste mali manaiz berriro dena begiratzen, ez dakit nun gatuko deten eta ea teako deten diskoa. Orduan, gustatzen zait hor bere pausa behukitzea, bai letrak eta bai melodiek eta bestiek, orokortasun horretan, baina bai, kuriosoa da, disko bat edo abestiak egiten zaren momentutik ateratzen duzu momentura, zu asko aldatzen zehala. Eta errealitatea beste modu batean ikusten duzula. Noski bizitzen duzu momentu hori berriro ere, baina beste ikuspuntu batetik. Eta beste zintzotasun batetik.
2: Horretik esaten nuen ez. Azkenean, zuk idazten duzun unetik, publikatzen duzura pasatzen baldin badu urte eta erdi.
1: Bai. Arri dago, eta imaginatu hau
2: horregatik.
1: Bosturte.
2: Horregatik, ez. Tortze zaizun ideia kaso beste bada, eta horregatik aldatzen.
1: Bai, baino gustatzen zait baita ere pentsatzea, klaro, askotan ere esaten duzu, jo, eta hau ez nulola idatziko igual gaur egun, edo ez nulola egingo, bueno, azkenan baita ere nahiko exigentzia ere puntu bat ere badagolako, ez. Baina nik uste eta garrantzitsua dela bakitza bere momentuarekin zintza izatea, eta momentu horretan horrelatea baldin bada, ba igual gaur egun ez bat zuerla ikusten, ez baldin bat zuerla egiten, ba, errespetatu behar duzu iraganak. Iraganeko sarak idatzitakoa.
0: Eta orain atzera begira, Londres hiri ilun modura ikusten jarraitzen duzu?
1: Bai, eta ez naiz voltatu egia esan. Behin voltatu nintzen, gezurra. Bai, a ber, baina ez da Londres bakarrik. Osea, nik uste tere da hiri masifikatu hauetan. Piskat, askotan esan dut ez da diskoa aurkeztean, gaina eske abestionen izen buru dauka diskoak. Hiriek daukagu batzutan romantizatua, ez? Jo, hiri batean bizitzea ze ondo dagoen edo ze mat aukera dauden eta bar, baina askotan haimakarri sentitu zaitezke hiri hauetan, ez? Bakoitza bere individualtasun horretan dagoelako sartuta, bere erritmo azkar honetan eta hiri hauek ere asko, ba, ilunak izaten dira, iluntasun hori ez bakarrik gauean, sino egunerokotasun horretan ere nabari dezakezu. Eta hor aztu zitzaidan nere umea. Eta pixka da hori zentzua guztiarena. Eta nola bueltatu ume horretara jakin benetan nere barruan edo nere, ez egual, esentzia puntu hori berriro aurkitu nahi izatea, ze askotan nere influentziak, jendea, eramaten zaitu toki askotara, hiri batean nun romantizatzen dugun hori, pues ez da hain romantikoa.
2: Ez da gitzuk esan zen, idan? Zurekin izan dago elkarrezketa baten izan zen, elkarrezketa informal batean diote. Bo, edo antena nire kontuz, ez da git. Baina, bai, esan zidala, ez da gitzu zinen, edo beste norretu, eta horien gogoratuko zua kaso. Baina, hori ez, hiri handi batean, esan duz ez, aukera gehiago, baina harremanetan kontuz ibili behar dela.
1: Bai.
2: Hau da, kontuz ibili behar dela, zezuk baten batekin uste baldin baduzu harreman bat binkulua sortu daitekela, binkulu hori egun bakarreko izan daitekela, ez dakizula pertsona hori berriz topatuko duzu bizitza.
1: Hori da.
2: Ez dakit hori zurekin.
1: Uste nik esan nuela.
2: Bai.
1: Bai, askotan ere bai, juten gera pertsona, bueno, ezakit influentzia ezberdina jarraitzen, eta ondo dago eskubritzea, eta bueno, ba, aski sentitzea egiten dezun horretan, ez? Baina, hirietan, geroz eta gehiago guztet frogatzen detela nire egunerokotasunean, ba, kontua izan behar dela, ez? Eta harreman guztiak, harreman gertuenak zaindu behar direla, eta berriei ere ongi etorri, baino ikusi behar da ere bainun non kokatzen den bakoitza.
0: Iluntasun horretan eta masifikazio horretan eta hala ere badago esaldi bat indarra ateratzen duzuna, eta da kaletan barrena eskuartean kemena. Hor badago oinarrian identitatearen bilaketa bat ere, ez?
1: Identitatearen bilaketa, biolentzia askoren inguruan hausnarketa, askotan sentitu izan dudalako, ez bakarri Londresen, hemen ere bai. Oinezoa zen enean kaletikan, askotan sentitzen dituzun biolentzia batzuk. Bai dutela zer ikusia nola, astea nola hartzen duzun moduarekin, edo eguna nola hartzen duzun moduarekin, ez? Eta azkenean, ematen du beti jumargala emakumeok, kemen horrekin eskuan, ez? Aurrera begira, eta askotan esaten, jode, tio, zerratik, ez? Baina, bueno, hori ere iluntasunaren parte da.
2: Bai. Da, kemena berdin, aurre egiteko preste gotearen diozu, ez da?
1: Bai.
2: Eta hori ez dela zertan eduki barrik, edo lasai egoteak ere asko balio duela.
1: Hori da, eta askotan kemen hori baitare aguante modura, ez? Aurre egiten ez diogulako, askotan gauza askori gertatzen zaigun, gauza askori batez ere gauetan, edo batez ere, edo, bueno, egun sentian ere bai, eh? Tardon, hori, sentsazio hori beti eskuartean kemenarekin ibili behar gehala, edo baita ere indar hori generatuz gure gorputzetan, ez dakit.
0: Ba, hausnarketa honen ondoren, horrengo abestiarekin joango gara, eta hoxe da, bi muxu.

0: Esan dugu, kanta hau oso ezberdina dela aurrekotik, ez? Iluntasunetik nola baiteko argire igarotzen garela, baina bueno, kanta hau ere esango nuke, irudi aldetik askoz intimoagoa dela, emozio asko erabiltzen direla, eta gainera kanta basten da, zer da gabezia laupar eta estuen artean, eta nire uste zonek, ezakit, etxearen eta barruko munduaren nola baiteko irudia sortzen du edo azaleratzen du.
1: Bai, noski. Ia esan, esaldi, jo, iatzin honen nengoen, hau, Bartzelonan izan zen. Donostin eriazten dut, bale?
2: Venga, ilurago, Londres, Bartzelona edo Donostia.
0: Ostras, bai.
1: Ba, igual Bartzelona, eh? Bai.
2: Eta Bartzelona... Ez hau gauzularen arabera izaten da hori, ezta?
1: Bai, kal.
0: Eta ala ere Bartzelonan alaien atera da.
1: Ez egia da, idatzi nuela, ba, pixka bat, abesti hori, oza, esaldia, ez? Zer da gabestia laupareta ez duen artean. Askotan, konbibentzia horretaz, pertsonak denboran zehar nola aldatzen goazen esan, esplikatu nahi du, eta aldatzen goazen einean, ba, nola konpartitu behar dugun espazioare laupareta hauen artean, ez? Uste, nola jarraitzen du, zer da gabezia laupareta estuen artean, gure aurpegiak, bazo zait, aldatzen bat bitartean. Orduan,
0: Beste batzuetan bilakatzen.
1: Hori izan zentzua bintza.
2: Bai. Hau zona da, kantatzen hasi behar duela. Bede letra gogoratzeko, hau zona izaten da. Ez da lehenengoa, lasai.
1: Eta gero errepente, ui. Hori da, beste batzutan bilakatzea. Mazkenan es, gure espazioak normalean konpartitu egiten ditugu. Bueno, gizaki kolektiboa gera, ez? Baina gizaki kolektiboak izatea horren artean ere bai badago bueno, aldatzen goazela, ez? Eta pertsona hauek nola, edo gugeu nola aldatzen goazen ere hori ikusten dugu aldatu eta bueltatu. Askotan aldatu egiten gera pues, gauza batzuen gatik, ez iluntas horren gatik, edo beste arrazi batzuen gatik, eta nola pixkat hori esentzia horren bilak eta horretan ere bai pixkat erreparatu dut esaldia.
0: Niri etxe, lau paret hauek etxeko paret batzuren irudia etorri zait, eta ez dakit oso ondo nola lotu gabezia eta bakoitzaren etxea.
1: Ba, askotan ba, kondizio, oza, askotan ez gaudelako gustora gauden lekuan. Eta etxe bat izan behar da gustora goteko leku bat, ez? Eta, bueno, hor faktore asko sartzen dira, sartzen da faktore ekonomikoak, faktore sozialak, faktore ba, emozionalak ere bai. Eta nik uste gaur egun gizakiak adezia asko sentitzen dituela. Eta etxea bihurtu dela leku bat ez dela guztiz erosoa izaten.
2: Oso nadaz, orain txasaten ari zinena, burure etortzen ari zitzaidan, esan duzu faktore ekonomikoak ez, eta begira ze iria ipatu dituen, eta lauparetan ez du alegia metro kuadro gutxiko etxeetan bizi izan duzara?
1: Bai, asko. Bai.
2: Ala behar
1: bai,
2: ez
1: ezta. Ez, eh? Ba, osa, beti ez baino, bai. Eta askotan, ba, kondizio batzutan, bueno, pues, ez dut zunajo. Baino...

0: litzateke leku bat segurua, leku bat dena gustura goteko modukoa, eta batzutan ez da hori gertatzen. Baina pertsonalki ere ez zaudelako igual ondo, eta niri gertatzen hori ere bai pixka bat, ez igual emozionalki ez negola momentu bere oberenean, eta hori askotan niri inguruko jendeak ere jasamarri izan.
1: Horregatik ez dutzen dira paretan,
2: bai, daite,
1: ez? Presioa sentitzen delako, ez?
0: Bai.
1: Akaso, ez? Askotan guk txikitzen ditugu espazioak.
0: Hori da, ez? Eta azkenan aurkitzen zera momentu baten igual lau pareta ez zuen artean, pertsona batekin, eta benetan zintza izan barren, eta kontatu barren, eta hautsi barren, ba, faktore guzti hauengatik, ez? Askotan ere egiten dugu gure individualtasun horretan, ba, ezer ez gertatuko balitze zela. Baino kontziente gara, zerbait gertatzen ari dela, zerbait aldatzen ari dela, bai nigan, bai zugan, eta nik uste hor garrantzitsua dela, ba, komunikazio hori, ez?
2: Asko aipatzen da beste honetan bi musu ematea falta da. Galdetu nahi nizunea, zuretzat bi musuk ze simbolismo duen edo zer esan nahi duen?
0: Bi musu gabili nuen azkenean delako gure gesto sozial bat, ez? Norbait ezagutzen dugu momentuan edo bi musu ematen dizkiogulako. Baino, eta bihurtu da gesto bat, ba igual garrantziak endu zaiona, ez? Ba, askotan jendeak mejia, osea, masaia jartzen dut, ez zu benetan bi musu ematen. Posible da nik ere hau egin izatea.
2: Baina inkonstientek egiten den zerbait dela.
0: Baina, joe, ba azkenean pertsona jarri behar ditugu zentroan, eta nik ustet gabezi horretatik hain nintzela hitz egiten abestian, ba, bi musu ematearen garrantzia benetan, musu hori emateko garrantzia. Ez du zertan izan behar kaixo da gurra esatearen bi musuaren gestua. Baina bai errepateratu nintzen pixka bat simbolo horretan ze askotan pentsatzen dut, ba galdu duela ere bai bere zentzua, ez? Eta eta garrantzia dauka. Nik ez ezkiot, osea, bi musua benetan eman behar dira. Lan kaixo, agur, baino benetan maitatu jendea, ez?
1: Hor bi musuak egin, zer uste zen, ma, agur esaten ari zela norbait edo.
2: Bai. Bai eta ez.
1: Bi musu ematea falta da, alde egiteko, ez? Ez, ez,
2: ez. Hausnarketa bat egin dut, eta orain esan behar nuen, iruditu zaidala, hemen abesti honetan nik egin dudan interpretazioan, esango gitu erakala den ala ez, iruditu zait, dago, maiganean jartzen dela, maitatzearen eta maitatzea zuztearen arteko bueno, lotura edo erlazio bat, eta musu irudia badela modu bat adirazteko beste pertsonarekiko daukazun maitasuna, edo bakoitzak bere bere barnean dituen sentimendu sakonak.
0: Bai, bai, guztiz. Bai,
2: Ene guen oker.
0: Ez
1: dut esan okertzen denik,
0: Esaten dut bezian, ez alda zerua okitzeko araia. Hori da, pixkan nere buruari esaten, benga zara, zure burua ere maitatu behar duzu, ez? Eta guazen gora eta ikutu, zerua ikutu nahi baldin badezu. Hori izan baita ere, noski.
2: Eta azkenean, musu hitza bai abeste honetan eta bai, bueno, bizitza realean bada beste pertsonekin konektatzeko modu bat ere, ez?
0: Bai, bai. Osa, lehen esan duten bezala, nik uste musua izan dela ba, pixka bat arrazoi hori. Baina baitare izan da maitasuna besti bat nire inguruan dauzkan pertsonentzako. Ama, adibidez, komentatzen dut momentu batean, ba igual askotan bizitzen ditugulako iuntasunagok ez daki joten nahi zen pixkataritik, baina eta gu jende zinguratuta gaude, eta jendeak, ondo ezagutzen gaitun jendeak hori nabaritzen du, ez? Piskat bazoa zenean edo bueltatzen dugu arzean nean. Orduan, elkar maitatzeko eta elkar benetan zaintzeko errespontsabilidade hori ere pixka bat ere bai adierazen nahi eta besti horrekin. Eta azkenan amaren simbola erabili dut eta neramaren figura, ez? Azkenan, joe, banola diren figura batzuk nun beti azken hor daudenak, ez? Eta hainbeste jasan barri izan dutenak. Eta mendik amarkatu ama, gauza askoren gatik. Baina, benetan, elkar zaintzeko garrantzia, ez? Ba, musu emanez, besarkak, edo, hitz egiten.
1: Gero, distantziara egote horrek asko eragin dizu? sanai dut. Bai. Zeta, ez bi toki aipatu bai. Dituzu, baina gehiagotan ere egon zara. Bai. Urrun gehiago egon zara gertu baino askotan.
0: Bai, bai, guztiz eta beti egon da... Hor, momenture ma junegin aizena, eta ere bultatu gina aizena, eta junegin aizena. Asko

0: izan beldur askorengatik. Baino bai noski, kanpoan egon naizenean asko jarri dut burua etxean neukanen pertsonengan, etxeko kulturan, etxeko, azkenan beti kanpan zaudenean ematen diozu balio erantzi hori, ez? Etxeko, etxean daukagun hori, baina gero ematen du etxean zaudenean aztu egiten zaigula. Orduan, bai, oza, pixka bat horri ere bai erreparatuz, noski, beti dago nostalgia puntu bat kanpotik idazten dezunean.
1: Maitasun horretan ere badago barkamena?
0: Bai, bai, barkamena nere buruari gehien bat. Eta barkamena gainontzeko momenturen batean ba ez baldin badira ondo sentitu, baino batez ere nere buruari. Askotan demonizatzen degulako gure burua, ez? Eta horre bai emakumearen partetik ere bai nola demonizatzen degun gure burua ere bai. Asko hausnartu dut. Zakit, gizon batek berdin demonizatuko zuen edo berdin fustigatuko zuen buru, bere burua tontak ere batzen gatik, baina hor nere buruari barkamen abesti bat ere idatzi nion.
1: Hor, bai, bueno, apuntatu dudala, ez? Barkatu hitz hori agertzen denean batzutan iruditu zaidala, bueno, justu esaten zenuen hori, ez, iraganen ondorioak edo iraganen hartutako erabakiak aztertzen ditugula eta hoiei ari garela barkamena eskatzen.
0: Bai.
1: Eta bai iruditu zait, nola bait maitasun horretan gizartearen egia ere agertu dela, ez?
0: Bai, bai, guztiz. Eske azkenan beti izan naiz igual maitasunaren fana, ez? Beste besti batean maitatzea besterik aldago aldetzen den dene buruari. Eta nik uste gizarteak mugitu behar duena maitasuna dela, ez? Eta askotan aztu egiten degula. Ba, hainbat arrazoiren gatik. Eta hori askotan nahi gabe gertatzen da, eh? Ez dugu esaten, ba, mendinoa, bortinoa, eta aztu egingo zaita auto bestea, eta askotan egunerokatzasun gordinak ere bai iramaten gaitu hori aztera. Eta pixka bat hori ere gizarte bezala, igual, nahi nuke gogoratu, ez, elkar maitatu behar dugula, eta azkenean garrantzitsuena ez dela teknologia berrietan noberena izatea, edo TikToko bere bat egitea, edo ezakite restaurante oberenen batera jutea, gozatu behar dela baita ere, baina pertsonak gertu izatea eta benetan maitatzea eta elkartzaintza dela garrantzitsuena.
2: Hortaz, maitatzaren funtsa zuretzako elkartzaintzan dago?
0: Ez dut zertan zaintza izan behar, osea, maitatu dezakezu pertsona bat eta ez zaintza aktibo bat edan egon. Baina nik uste dut bai baukagula erantzunkizuna, baita ere zure ingurukoak ez baldin badaude momentu on batean edo eta zu konturatzen baldin bazea baz ezakit zaintza puntu, osea, beti daukago igual inkorporatuta askotan zaintza eta emakume izan da nare gehiago, ez? Horrela gizarteak horrela markatu digu elako askotan. Ez dut zertan zaintza izan behar, no? Baina bai niritzen zait, baukagula gizarte bezala besteak maitatzeko erantzunkizu.
2: Eta kompromisoa ere hor sartzen da, esan idut. Claro, ze askotan hitz egiten da, gaur egun kompromiso falta handia dagoela, eta horrek akaso ekartzen duela gutxiago maitatzea edo desberdin maitatzea, edo batzuk esango dizute okerago, ez? Okerago edo beto, hori ja oso subjektiboa da, ez? Baina kompromisoaren zera hori ere badago tartean, zuretzat, eh?
0: Ez dakit, egia esan, izan daiteke, baina nik badaki dena, eta oso ikusten detena igual gerozta gehiago, bihurtuela maitasuna kapitalista, oza, gure maitatzeko era kapitalista batean ere bai, ez? Ba, azkar eta jutzen diren pertsonak, kompromiso falta hori izan daiteke ere bai, eta igual benetan erreparatu gabe ba hor dauden erlazio doa erreman horiek zaintzen, ez? Nik alin esan eta askotan nik ere alde egin dut gauzak aizki jarri direnean edo gauzak aspertu naizenean edo eta eskimo, bueno, zara bazure bai Jo, bea, egon marzera zauden lekuan, ez?
2: Hortaz, irilunek eragiten dute hortan.
0: Hori da,
2: ez?
0: Bai,
2: guztiz. Ze justu ari zara esaten ez, kapitalismoa, ba, iriaren abiaduran goaz, maitasunean ere abiadura hori hartuta, kaso, ez? Kapitalismoaren eragina.
0: Bai, eta gero ikusgarria da nola harreman horiek ere batean ez dauden. Igual duela bost urte zuretzako ua, super garrantzitsua zen lagun bat, ba igual gaur egun ja ez dago, ez? Ez igual Donostian, Donostiko harremanak bai azkatela oso ondo zainduta, ba igual beti da nik hemen egon direnak direlako, baina igual kanpora joten zeanean eta ikusten duzu, ez? Bizitza azkar honetan hori ere galdu egiten da eta jun eta etorri egiten da eta ikusgarria da hori harrigarria dela hori ikustea, bost urte beranduago nola hau aldatu egiten den.
1: Erabaki moduan hartzen duzu edo naturala ateratzen da zure emozioak eta gizartearen analisi hori abestietan uztartzea?
0: Ez dute pentsatzen, egia esan. Hori nahiko harritu naiz baita ere, abestiak egiten ditudanean, da momentuan ba, nire burua espresatzeko erraminta bat, ez? Eta askotan ez dakit zertaz hitz egingo dudan. Eta hori da gustatzen zaidan, ere bai, ez? Askotan hitzekin elkarrizketa batean ezin, esan ezin detena, igual ez ditutelako hitzak edo momentu aurkitzen edo benetan ez dakidalako zer gertatzen mugitzen zaidan barruan, abesti eta motatzen dut. Eta gu beti gani gertatu zait, nahi gabe. Abesti eta motatzen dut eta gero, behin abesti hauek kalean egon da, ba, pixka bat bai egiten dutela perspektiba, lehen esan dako beste perspektiba horretatik, analisia. Mm-hmm. Baina ez dut askotan nahita esaten ba honen iburuz hitz egingoet. Azkenean esan dako faktore guzti hauek nigan badute aldaketa bat, eta nigan badute bere efektua, ez? Eta hori azkenean horra ateratzen da. Baina ez dut nahi eta esaten honi buruz hitz egingoet.
1: Eta uste duzu azkenean gizartearen analisia eginda eta jendeak realitate horrekin identifikatuta horrek ere uzten duela zure publikoa zurekin konektatzea?
0: Espero dut baietz. Hori zuek esango diazu, eh? Espero dut baietz. A ber, abestien gauza polita ere bai da bakoitzak bere modura interpretatu dezakela eta ez dagola egia bakarra. Nik bidazteko momentuan interpretatu nezaken momentu erabatera, gero interpretatu dezaket beste erabatera eta zuek interpretatu dezakezue beste modu baten, ez da? Eta nik uste hori bai dela polita. Egia da, baduela igual mezu bat, igual argi bat, ez? Baino jori oso moldakorra da, eta igual hori da artea eta kulturaren gauza ederrena, ez? Ba ez dela objektiboa. Osea, bakoitzak bere subjektibotasun horretan bizitzen duela.
1: Eta nolakoa da zuretzat hain momentu intimoan idazten dituzun letra batzuk gero publikoak izatea? Eta jendeak nahi bezala kostatu interpretatzea?
0: Kostatu zitzaidan, hasieran. Bai, hor emozio koste bat dago. Hasieran behintzat, ez? Nola azkenean komerzializatzen duzun edo zure sentimendua. Eta hori da emozioen kostea. Hasieran kostatu zitzaidan asko, igual gazteagoan nintzelako, abestiak egiten hasi nintzenean, eta ez nuen ulertzen, eta igual neukan zentzu romantikoago hori, ez? Wow, niretzako da, nire terapia, nire estua, nire salvazio momentua, eta jo, zatik ez dituzu abestiak ateratzen, baizea, ze lotxa, baizea, nire estua da, nire movida, ez? Eta azkenan eldutzen zean, enean, ba, konturatu naiz, ba, polita dela abestiak ere bai konpartitzea, jendea identifikatua sentitu daitekelako eta era batera edo bestera lagundu dezakezulako. Azkenan espresio erramenta bada eta hori jendeak ondo hartzea, ba kriston onura da baita ere.
2: Eta koste hori arintzeko denborarekin letrak beste era batera idazten dira, hau da, ezain.
0: Bai, noski.
2: Ezain gordina, kaso, ez?
0: Noski, eta gazteagoa nintzenan hori ikusien nola aldatu den. gordin iazten nuen, eta maitasun bat baldin maneukan hortikan, ba, argi uzten nuen, zela pertsona horretzako, edo zer getatu den, ez? Eta orain saiatzen naiz pixka bat, ba, hori
1: politagoa jartze.
0: Bai, ezain esplizitu egiten.
2: Denbolan ere, gero atzera begiratu da zuk bakarrik ulertzeko norentzat. gozatzen eta beste pertsonak ez dezan ulertu ez akaso garrantzatzela eta
0: bai, guztiz.
2: Claro, ze hori garrantzitsua da, ez? Claro, hemen bertan, esan edut. Ze, eta elkarrizketetan ere neurtu beharko da hori batzuetan, ez da? Edo hor ja zaila izaten da.
0: Hor zaila izaten da, ze askotan ez dakintun dudikateak ozaten. eta nik ere, karo, ba, pixka bat ez ditut erantzunak ere asko preparatzen, ez? Azkenean gustatzen zaila lako haure sola saldi bat izatea. Baina, bueno, bai, noski hitzak ez ditut hain esplizitu egit nahi, denbora junala ba, hori konturatu naiz, ez da daukalako gero bere koste hori ere bai.
2: Mira, esan duzen gauza duzatu zait eta erantzurak prestatu egizek hartzea. Nabari duzuk hori, horrein ja, bueno, eska, musikari elkarteko lendakari ere bada, tortaz galdetu behar dugu. Nabari duzu diskurtso garatu egiak badituzten artistak existitzen dira, direla. Garatu egiak diot, hau da, erantzuterakoan nahi duzuna galdetu bere bidera eramaten dutela.
0: Noski, eta hori aurretikan ere preparatuta dutenak, o azkenean, noski, beti galdera inguruen inguruetan ibiltzen direnak, bai, hori arri daukat.
2: Baina hori bada zintzotasun falta bat akaso?
0: Bai, eta, bueno, a ber, oza, zilegia da ere, bai, esan nahi dut.
2: Ba, ez dut esatu ez denez zilegia, hori da.
0: Horrela egin nahi badin badute, ba, ondo dago baita ere, zaina nik uste torri diala igual estruktura handiagoetan ibiltzen diren artistak, ez azkenan oso neurtuta gola zer esan dezaketen eta zer ez.
2: Pertsona eta pertsona.
0: Hori da.
2: Hori, beti du, ez? Hori beti esaten da, ez? Artista noraino da pertsona, noraino pertsona, bueno, hori estratuaren arabera ere izaten da asko.
0: Nik uste igual hori eta argi dagoela, ez? Osea, azkenean estruktura handiagoetan edo jende, bezakit, handiagoetan ibiltzen baldin mazera, ba, igual kontu gehiago izan behar dezu zer esaten dezunarekin, ez? Ba, igual benetan izan dezakelako impactu argiago bat eta jende gehiago goren gana izten delako. Ala ere, bai gustatzen zait, espontaneitate hori zaintzea, ze gauza politaketea daitezke. Eta azkenan ere bai garrantzitsua iruditzen zait beste aldea entzutea, ez? Ba, igual zuei zei iruditu zaizuela abesti hau, ez? Ez nore lama zaituzete abesti batek edo besteak. Eta ikusi, ba, hor sortzen den elkarrizketa hori izazkenan hor badauka zerbait gertatzen dena, polita dena eta berria dena eta zaindu behar da, bai.
1: Niri horregatik etxe gustatzen bidaltzea ze galdera egin dutu dan, eta
0: ez dizkizut eskatu ez
2: da. Ez da kasu.
0: Esan, ez ditute preparatu, ez ditute ikusi ez da ere aurretik anu.
2: Ez da hori.
1: Niri ere etxe gustatzen bidaltzea.
2: Ez da garrantzitsua. Sortzen den elkarrizketa hori bakarra izan da.
0: Bakarra izan, hori da. Originaltasun hori ere zaintzea.
2: Bai.
1: Ba, mila esker, Sara gaurkoan gurekin egotagatik. Hementxe, azter ditugu Hiri Ilunen umeak eta bi musu, eta azken batekin joango gara, hemen berriro. Eta mila esker eta horrengora arte.
0: Zuei, mila esker.
1: Agur.

0: Bueno, disko hau sortzen hasi zenen, ez dakit gauza bera pentsatuko zuen, ez, edo gero retoretako gogo eta izango den, izan ere, bueno, bada alako disko berezi bat, sorrerari dagokionez, edo bentsat bideari dagokionez, Paraíso Cinema beka eskuratuta publikatu delako orain, baina denboraz, ez dakit noiz, hasiko zen Augustia martxan jartzen, gurek eta guen, Jon Kastaina da, Jon Kask, kaixo, zer moduz?
1: Oso ondo, eta haren nobeto, hemen, ez?
0: Bueno, esaten ari nintzena, ez? Karo, ez, horretzu da, barne askatzea kostatzen dela, eta bat edazte, baina, klaro, esan duena, hau sortzen, noiz azten zena, ze Paraíso Cinema beka, iaz.
1: Bai.
0: Eman zizuten, hortaz,
1: bueno, esa,
0: aurten dizu
1: mantzo, baina... Baina, lehenengo, bai.
0: Karo.
1: Izan zen, maiatzan edo apia lera.
0: Baina, zu proposamen aurkeztu, noiz aurkezten duzu?
1: Urtarrila otzaian, agian, bai.
0: Horratik, eta horrek esan nahi du, ja gutxi gehiago, estrukturatzen hasita zen duela guzti ez.
1: Bai, bai, bai. Bueno, aspaldi, ezken niri gertatu zaian adizka honekin, da urte askotako prozesua, ni beti ibili izan naizelako, niri dia, bueno, nire ametzatako bat zen diska bat ateratzea, nire kantu propioekin, horrelako kontuak, ez? Orduan, erromerian nengoela, ja lehen erromeria sortu baino lehenago banituen mengo kanta batzuk. Sortuak edo, bueno, ideia planifikatuta, oza, hemen daude ideia kantu bat dago, azken kantua justo, sortu nuen amasi urtekin, amasi urtekin, oh. Ezakit, ba, asfaldi, ja, ez?
0: Baina... Denboratxo bat pasada.
1: Hori, orduan neukan Max Miss guzti hori, eta zen eman, bueno, emango diogu, ez? Forma, eta sartuko dugu horrela molde batean, edo, ze beti ere, pentsatzen nuen, tal alde bat behar nuela, edo bakarkoko ibilidea ez hitzaren beste gustatzen, ez? Bertigo gehiago maten zidan, baina aurkeztu nuen eta begira.
0: Eta beokan eskuratu, eta ja, diskoa realitate bihurtu, ez?
1: Hori da.
0: Bueno, ikusi dut, konplizen agusia Aritz Urrutia bera dela, ez?
1: Hori da.
0: Gero diskoan basua jo du.
1: Hori.
0: Baina kantuak zuk sortu eta berarekin moldatzen zenituen, edo nola zen zakeru ikusi dut baita ere, gau estudioko jende ere horribilidea.
1: Bai.
0: Bueno, nola izan da prozesua, ze izen pila bat daude, musikariak batzuk agertzen dira, estudio desberdinak ere bai,
1: ulertzen
0: dut. Nola izan da hori guztia?
1: Kaio, hori, orduan, nik banekien ja bidea hasi nahi nuela. Eta azaroan esan nien zen ibilitakoa nahi zoriak erbeltze romeria. Eta nik azaroan esan nien urrango urtea izango zela ja, nire azken urtea nahi nuela diskarekin hasi. Orduan momentu horretan hasi nintzen gaua estudioan. Eta gaua estudioan nengoela hor ja heldu zen bekarena. Baina lehenago Aritzekin sortu genuen talde bat. Gertatu zen taldea gelditu zela hor, bai ez, baina hor, ez baian, ez?
0: Dai.
1: Gelditu ginen azkenean hor, eta sortu genituen kantu batzuk ere, eta egun baten hori deitu ziren Aritzek esanez, jo, taldean egin genuen eta hau, ez dugu aprobetzatuko, ez duzu zer egingo kantu hauekin. Eta nik, ja, jo, ez dut planteatu, nola hau bukatu den eta gelditu den solte, ez dakit. Eta berak eman zidan bultza hori, orduan zinen bere etxean biltzen, eta hori kantu hori forma ematen, gero horrez da agertzen, baina lehenengo grabatu genituen Portugaleten Groove Studioan.
0: Ah, Groove Studioan ere bai.
1: Bai, bai, ere bai. Bueno, manditugu amarmila buelta, amarmila bosten buelta, eta egon zen aurkeztu ginen bere garaian maketaleiaketara, gazteak egiten duen maketaleiaketara, baina beste talde bat zen, bueno, aldatu genituen gauza asko, orduan, dena zegoen hor, baseuden errotuta hori, nahi genituen gauzak, baina hori, ideia baseuden, baina zeuden errotuta hori, da esan nahi nuena. Orduan, honekin egin dudan guztia da, hori bideratzea, eta netza. Eta Aritzek lagundu dit, ba, prozesu berretan.
0: Bai, eta ez dakit hor gero, hildoa edo bidea hasieratik hau zen, esan nahi dut, hasieratik pixka bat, laurogeietako kutsua izango zuen musika dantzagarria zen.
1: Ez. Eta hori da gehien kostatu zaidana, ze. Azten zarenean sortzen eta gainera kantuak ziren garai oso desberdinetakoak. Orduan igertzen zen pilo bat momentu horretan zerari nintzen entzuten, ez?
0: Ados.
1: Eta, karo, hori movida da. Orduan, ez, eta hau toke funky hori aritzena da. Guztiz,
0: ados.
1: Guztiz. Orduan, hori, burruka, nien beti esan den, jo, baina oso funkia da, karo, bera bajista da, orduan bajuaren presentzia, nabarmena, baina gero gauan ere, ba, batzutan hori, egin dut nahi izan dudana eta konturatu gabe ere, kantuek eramaten zaituzte. Orduan probatu dugu eta bertzio asko izan ditu, orain entzuten ari garen antzokia, bertzio pila bat izan ditu. Karo, azkenean, geroz eta denbora gehiago, horrek ematen dizu aukera, amar mila bertzio egiteko. Eta horrek, arriskoa dauka. Orduan, niri, ondo torri zait bekarena, esateko, bale, onarte, bale, egun hauetan daukagu estudioa, orduan, jazta, gelditzen dena, gelditu da. Eta ez, joan izpiskabat, eta gainera, nola da, ez? Utsi diot, dejarse llevar, ez dagoela hitzik euskeraz, dejarse llevar, etza, bueno, txunek esaten du amai eman, edo.
0: Amain eman.
1: Ba hori.
0: Ez, bai, eta bada, ez, nola baitere, bueno, ikusten dena, ez? Zekero, denak gero grabatu duzu, elkarren.
1: Hori da.
0: Hau da, prozesu guzti eta gero ja bai, behin meka eskuratu eta disko hartze da, pon, elkarren sartze zara, eta bueno, Victor Sánchez bera, Dani Ganeaz, Antxon Sarasua, eta esan dugun aritz.
1: Baina, izan dira. Egia da ja, behin elkarrera
0: bai.
1: Iritzita, guk elkarri aurkeztu genizkion maketak,
0: bai.
1: Gauan grabatuta zeuden, orduan...
0: Aprobetsatu ziren.
1: Berriro grabatu zen dena, baina soinu batzuk bai aprobetsatu ziren, Hori bai, baina maketa baino, ja baseuden batzuk kaleratzeko.
0: Kasi diskoa zen.
1: Bai.
0: Estudio batera joaten zaren,
1: Orduan...
0: Torralako estudio batera.
1: Zer nire dira, gauan, nire dira zen... Karo, nik ez nekien bekaskuratu genuenik, orduan nire dira zen, bertan dena grabatzea, orduan eraman genuen... Ba, prozesuaren ez dakit norarte geneukan egina, baina hori eraman genuen.
0: Bueno, gero aldatzen da, nola baitere, eta Victor sartzen da, beste ekoizle
1: bai.
0: Mota bat, ez? Esan idut, ez du zer ikusirik
1: batean. Eta lan egiteko ez du, bai.
0: Zuri aldaketa hori nolakoa suertotu zitzaizun? Handia edo erosoa edo...
1: Bueno, nire gustatu zitzaidan, gainera uste izan, oza, uste dudalako, denok egon diela oso prest hau egiteko eta aurrera ateratzeko eta erronka bezala ere ikusten zuten, soinu berriak azkenan elkarren eta elkar estudioan jo, begiraz musikarik ez grabatu duten eta askotan grabatzen da edo relazionatzen dugu gehiago beste musika batera eta
0: organikoa,
1: baina hori ez prest da odez, nik gauan egiten nuena zen proiektua ireki eta oso gainean egon, eta esan, ba, soinu hau aldatzen dugu honen gaitik, baina Victorrek esan zian, bueno, zuk deskribatu oso ondo, ze soinu nahi duzun, tal, eta utzia zu nire lanean, eta gero hemendik azte betera aurkeztuko dizut zerbait. Eta gero ja, moldatzen dugu, eta ez gustatu zait, gainera ezagutu balizatea hori, Dani Tantzon, eta jo, zelako musikariak, ez esaten zula, eta horien artean, eta estudioan haiekin sartzea, eta ikustea, nola haien buruek amar mila ideia dituzten, eta zelako velozidadean, oso politizen da.
0: Bueno, lehen da bizeko kantu antzok esan duzu modua, lauro gehietako sinteak, fanka, olako kontuak ditu, hemen kutxin gaudeia. Kutxin, bueno, perkusio hotxak padu lauro gehietako zera hori, ez? Gero glam ukitu bat, ez dakit, glitterrez, badago, purpurina piskat baduen kantua bada, ala ere, iluna da, ez?
1: Bai.
0: Kantua iluna da. Eta hotxetan egin duzu hor baita ere zure lana, ez? Zer hotx desente sartu dizkiozu kantu honi.
1: Bai, goitik betik, eta bai, hautzen kontua ere izan da, hau kutxi, bazen bada ere hasieretako kantu horietako bat, orduan denbora gehiago mandit hori lantzeko, eta bertzio desberdinetan, bai, joan nahi sartzen, eta gustura, bai. Baina bauka hori kutxu ilun bat.
0: Bueno, lehendabizeko harremana ez dakit nolakoa den, ze ba, batean historio bat Bilbon antzokian, bueno, kontatzen diguzu, eta bigarrengoa Gasteizen, eta ez dakit badirudi historio paraleloak direla, ez dakit historio bereko, protagonista berako te ditu duzten bi historioek.
1: bai eta ez. Baina bai, erlazionatuta daude. Eta, karen, nik nahi nuen ere bidaia musikal bat izatea, eta bai, lekuetatik, eta historio horiek, kontatzen ditudan historio horiek, gertatu diren toki horietan, edo garrantzitsuak izan diren toki horiek. Baina bai, azten da dena antzokin, antzokiko lemusu horrekin. Eta, bai, gero kutsiragoaz, eta hor, ba hori, ez nago geldi.
0: antzokia zuretzako izan da, etxe?
1: Bai.
0: Demora da desentean?
1: Bai, dudari gabe, eta bada oraindik ere sentitzen dut horrela. Eta, ez dakit, antzokira sartu nintzen jale lengua aldian, gelditu nintzen marabillatuta. Gero gainera, hainbeste harreman sortzea hor barruan, berta lan egitea, bertako irratian ere egotea, eta ezagutzea ekosistema guzti hori, izan da plazer bat. Ez dakit, nik uste dut Bilbon edo Bilbo inguruan ibiltzen garen euskaldunok, derrepente, ez dakit, ikustea leku bat, toki bat, non, euskara den nagusi, euskal musika entzuteko aukera daukazun, beste musika mota bat, eta heltzen zara gara, eta zaten dut, wau, zer da hau, ez? Dana biltzen gara hemen, orden bada, ez?
0: Karo, zuk, ja, modu desberdinetara eszena, ez? Zapalde oso.
1: Bai. Karo,
0: hor, engantzatzen du, ez den hori holtzak engantzatzen duela denok esaten duzen zerbait da, eta, bueno, zuk erromeri, ez?
1: Bai.
0: Hori erakutsi duzu, ez gainera gustatzen zaizula agerikoa da. Baina, horko kabinan, antzokiko kabinan egotea, horrek ere engantzatzen du?
1: Engantzatzen du. Dudari gabe. Eta gero ere, askotan hori behar zaudenean ari zara pentsatzen, bueno, ni jarreko nuke hau bestea, engantzatzen du pilo bat. Niretzat oso polita da, zenba jende ezagutzen duzun, ze nire gustatzen zai jendea tortzea musika eskatzera, eta gero zenbat musika ezagutzen duzun ere. Ze nik beti eskatzera jatenen gauza bat, entzuten dut, eta askotan konturatzen naiz, ze, bueno, batzutan bai, nabaria da kantu batek funtzionatzen duela, baina askotan konturatu izan naiz antzokian, dator hau eskatzera, eta gero beste bat dator, eta jartzen dut, eta zer gertatu da hemen. Bale, boa, kantu hau, zer dauka, ez?
0: Claro.
1: Eta hori, ba, ez dakit, ikusi nuen Chill Mafias izanean, bat-batean, zelako eragina dekon honek edo, zenbat eskatzen dut, Jota Martinarekin ere gertatu zitzaidan, zetaken itzulera, jarri zenean, zer gertatzen zen, eta bazenituen kantu batzu, bazenikila, guztiz aldatzen zela. Orduan, niri ere ikasi dut pilo bat, gero erromerian, kantuak aukeratzeko unean, probatzen nituen antzokian, honek funtzionatzen du, honek bai, zenbat eskatzen diaten, eta bai.
0: Eta pentsatzen du zure proiekturako ere lagunduko zizula horre guztiak, ez gero baita ere pentsatzeko diskoa zuzenera eramaten.
1: Bai. Zer, nik nahi dudana, zuzenekoetan da, romerian lortu dugun konexio hori publikoarekin ez galtzea, eta naiz eta kantuak ez ezagutzea, ondo pasatzea. Eta dantzan bukatzea, orduan, hori da nire helburua.
0: Eta elektronikari, bueno, kaso grazik egiten ez dionari, rumba pixka bat. Rumba edo, horrein zango diazuta.

0: Hau ere single modua etorri zen, antzoki modua.
1: Bai.
0: Eta hemen, lehendabiziko galdera sortzen dena da, ja, nolatan harreman duzaren, edo noiztik duzun harremana kamiseta ere karri duzun.
1: Alarma morea. Ba, alarma morea, oso bitzia da, zezagutu ginen Bartzelonan. Joan ginen Rameriarekin, akredeltzen Rameriarekin, duela bi urte, aurten izango da korrika, ez horren urtean. Ba, orduan...
0: Horren urtean.
1: Pasaren urtean, ez, izan zen korrika.
0: Hogeita lauan.
1: Hogeita lauan, hori da, hogeita lauan. Eta deitu ziguten Bartzelonako euskaletzetik kontzertua bertan emateko, orduan, ba, guretzat hori zen, imaginatu, ez, Rameriarekin, eta nora eta Bartzelonara, eta kanpora, eta pues, txango bat, zela. Eta bertan zeuden ere, gurekin Alarma Morea taldea. Nik entzun da neukan, baina ez ditu ikusiak. Osa, banekien eta ezagutzen nuen Udaberrian kanta eta hauek. Baina ez ditu ikusita. Eta bat batean nuen ikusten entzun altzen da zanak. Ke guai. Osea, wow. Zuma gustatu zaidan, zuma dantza egin nuen. Eta gerora, ez genuen gehiago kointziditu. Eta hori, sortu nuenen kantu hau, zen hori nire beti rumba eta, bueno, Andaluzia ikaragarri gustatzen zait. Da nire udetako tokia, bueno, gero ez da gutxiago, ze Rameriarekin ez daukago aukerari kasi udan gelitzeko, bueno, orain agian izango dut, ez? Baina nire kuadria propioa ere badaukat Andaluzian eta urtean zehar ere gehiagotan joaten naiz, beti gustatu zen zait, orduan nahi nuen rumba bat, gainera rumba eskontzuten dut. Baina hori, bukatu zenean kantua edo kantuaren lehenbertzioan esaten nuen, bueno, ez ki nire ahotza ez da... Esta rumba, honor que haciendo cantatu. Ta patatas se echaian zerbait, esaten nuen. Behar dut, kutsu, ez? Flamenko hau, kutsu hau. Ta goratu nintzen aietaz, ta bidalinien kantua, egon ginen hitz egiten, ta esan zeaten, bai, aurrera. Ta fa. Ta orain entzuten dut, esan dut, ze marabilla. Eta momentuz bada, diskan dagoen kantuen artean, gehien funtzionatu duena. Ta espero gabe, ez? Jendak esan... Baina single bezala atako duzu rumba bat, gero zure diskoa ez doa hortik. Baina ez denen, bueno, baina udan naude, eta...
0: Eta hori ere badago.
1: Hori ere badago, hori da. Badago.
0: Hemen, galdetu behar nizuna, bueno, haiek abesten bai, gitarra ere haiek dute?
1: Ez. Tole ziren abestea bakarrik. Nin bila linien kanta ja nahiko bukatuta zegoen, eta zen ziaten. Zer nahi duzu, oza, haiek, beraiek galdetu ziaten. Zer nahi duzu, denok etortzea, edo, eta zen nien, bueno, zuek ikusi. Eta zen ziaten, bueno, ba, iguala hotzak, ez? Pues, dagoena ja, badagoen nahiko hori bukatuta, eta hori da.
0: Ahotxetan, beraz. Bueno, kaleko giroa ere entzuten da, ez dakit, hori zer da, efektuak eta grabatuta zuten, edo nola dago eginda kaleko giro hori?
1: Ba, kaleko giro hori oso bitxia da, hasi ginenean gauan sortzen kantu hau, hori behar genuen, nahi nuen, ideia zen Patio Andaluz, olako zerbait entzutea, eta ibili ginen hori bilatzen interneten eta horrela, eta konturatzen basa, bueno, oso zaila da fijatzea, baina ingelesez hitz egiten dute.
0: Ez konturatzen.
1: Ez baina ez da igertzen, orduan bere esan aldatzeko eta benetan gradatzeko, baina gara esan genuen. Ematen du Andaluzian gaudela, utziko dugu, nela?
0: Soinuak behintzat, bat, espatioaren efektu hori lortuta dago. Bueno, esan duzu ez, Andaluziari lotzen zaituela, bueno, nolait ere udak eta, bueno, bidaiak eta... Zer tokitan, nik hau kuriositate hutsa dut?
1: Islantilla, Huelva.
0: Horain ulertzen dut hortaz, hitz bat.
1: Kolombinak.
0: Zer den ez da, Kolombina, ezagutzen dut, Kolombino saria, ez, rekreatibo Huelvako taldea.
1: Ah, bale.
0: Bueno, historikoa den
1: bai,
0: sari bat, eta historikoa den ekipo bat, ez. Eta Kolombina zer da?
1: Kolombinak dira Huelvako feria, egiten dute abuztuan, eta ditzen dira Las Colombinas. Karo, nola Cristobal Colón bere zurten zen Palos de la Frontera, uste dut ditzen dela lekua.
0: Betiko ez tabaidak dira horiek, nondik irten zen hori txuzen.
1: Behin edo, Juan izan naiz, ez? Egin dut tur hori guztia, baina...
0: Hortik da, feria da, Colombina da, feria. Klara da, bueno, gara gardoa, ez? Nola bitere hortik da, baina...
1: Colombina,
0: feria, begira. Zer zaten, zer ote da. Begira, bueno, esango dugu gainera, bueno, esan duzu izlantilean okerrez baldin banago.
1: Bai.
0: Donostiako kontxako zati bat ere badago.
1: Bai?
0: Bai, bale, uste dut, barandaren zati bat.
1: Ah, eraman, bai, egia da,
0: Barandaren zati bat eraman zutela.
1: Bai.
0: Begira, Euskal Herria eta Andaluziaren arteko beste lotura bat.
1: Egia da, aurtuan donostikoa da.
0: Bai. Berritu zutenean eta retiratu zutenean.
1: Bai,
0: ara eraman zuten.
1: Pasan aizortik eta pentsatu nun, jo, zelako kopiada egin duten, hor da?
0: Originala da.
1: Vale,
0: originala da.
1: Zergaitik. Daukate ere, horrela, Paseo de la Fama. Izarrekin eta...
0: Horri ere bai?
1: Bai, baina, rollo kutre.
0: Bueno, ikusi beharko dira, zein diran, hor da, izarrak eta... Bazen, urrengo kantu entzutera, ze... Arritu egin baldin baditu, rumba bat ateratzeko, izu, ba, pop balada bat ere badago hemen. Mundaka.

0: Tiremen entzun dugu ya, emakume hau txubat txartzen dela, Anne Martinez.
1: Hori da.
0: Anne Martinez, Anita Parker, nahi bat dimoze, edo nahi bat dimoze gaur egun, egiten dugu.
1: Loa talaia.
0: Hori da ez, bakuitzak beretik entzun dugu. Kaso honetan, harremana nola sortzen zaiz, zuen arteko harremana?
1: Ba, anerekin, espaldiria, aktor, pandemia urtean 2021, 2020an edo, hori, sortu genuen lehen talde hori, hori deitzen zena Inguma, gero deslai, bueno, genioen azkenean izen ijal edo, hori bat zegoen Aneren bikotea, Ibon. Ibone jotzen du teklatua eta trikitiliza baita ere, orduan sortu genuen ean Mundaka, ba, grabatzerakoan, ze Mundakaren lehenengo grabaketa egin genuen 2021an. Hor, beste estudio batean. Hor mamarigan egin genuen Saramako batek daukan, eske ez dauka izeni, da pizka bat estudio, baina home estudio. Ados,
0: esango nuke, izan daiteke bertan grabatu duela Itziarritu Inok?
1: Bai, bai. Bertan grabatu zuen hori Itziarritu Inok, bai, bai, bai. Bere taldekiak ere daude hor, bai, bai, bai.
0: Ados, ados.
1: Bai, ba, bertan...
0: Mamarigan ipatu duzunean, ez?
1: Bai, ba, bertan grabatu genuen, eta... anetorri zen, eta anezagutu nuen, eta gero, ba, ordutik egin dugun harremana, eta anek grabatu kantau, ba, hiru aldiz, edo, ordu baina da gauza bat, ez dati dugu, anetorriko zara berriro. eta, bueno, gero kontzitu izan dugu gehiagotan, eta da, zora garria. Eta beti prest, eta daukana hotza, eta, bueno, danerako, eta zaintza, bueno, dena. Ane maite dut.
0: Bueno, balada pop bat, epika puntuarekin doi hartzunak, eta bueno, gero ez teklatu eta gitarraneko dreamiak diraneko.
1: Bai.
0: Ameslari jartzen gara, sokak ere bai, ez? Eta bateriaren soinu ere badu berezitasuna, ez? Esan edut.
1: Txue, bai.
0: Hori ez, orokortasun batean, ez dakit.
1: Baterianen gainera, oso bitxia izan zen, ze jarri genien, oneri, kantu honegaz, beti ukidotarazo bat bateriagaz, ze ez nuen nahi bateria tipiko bat, ze bestela egiten zitzaian, ez nuen nahi abestia aspergarria izatea. Orduan esaten nuen, jo, eske, betiko bateria eta bateria dago pasata pedalera batetik, eta aldatuta soinua, hau, ideia hau etorri zitzaidan, begira, nondik hartuko duen emoferentzia, jendea ikaratu egingo da. Baina, bueno, Miguel Bosek.
0: Bueno.
1: Bai, Miguel Bosek egin zuen diska bat Papito.
0: Bai.
1: Non bere kantu guztiak bermoldatu zituen, eta, bueno, iruditzen zait diska hori dela pasada bat, eta nola bermoldatu zituzten kantuak. Ba, badauka bat, Zitu no vuelves, kantu oso ezaguna. Eta nola aldatzen duion baterian, eta sartzen du movida hau, ba, modernoago, soinu modernoago hori emateko, eta guk hortik hartu denuen, eta...
0: Begira. Bueno, zo, esan duzuna musika entzun, eta referentziak jaso, eta ideia batu, ez? Hori ere garantzitsu izaten delako. Hala ere, ez dakit zuretzako hau nolait ere sendatze kantu bezala ulertu behar den, nostalgia badu.
1: Bai.
0: Mundakan kokatzen duzu, Mundakan zaude, nolait ere bakea ematen dizun toki batean, horregatik diot, ez dakit nostalgiak minera eramaten duen, edo nostalgiak sendatzen eramaten duen kasu honetan.
1: Ba, biak. Sendatze bidean, esango dugu. Edo, ez, noiz heltzen da puntu hori gainera. Diskateratzearekin batera, bueno, bueltatzen zaizkizu gauza hauek. Mundaka da kantu bat idatzi nuenean, ez nintzela konstiente, zertaz hitz egiten ari nintzen, eta gerora ulertu izan dudana, eta etorri zaidana, eta hori jo oso bitzia da.
0: Ai.
1: Gerora esan dut, ai, bale, ai, semina. baina bai, eta Mundaka beti niretzat, hori, berezia izan da, eta bueno, baitz egiten du erretaz, joe, bueltatzea zoriontzu ginen gara horretara, horrek ez duela esan nahi, orain ez nahi zenik, ez? Baina, ez dakit, askotan gaudenean puntu horretan, eta ni gainera konstienta naiz, ondo nagoenean konstienta naiz,
0: bai.
1: Ondo nagoelaz, eta esaten ze ondo nagoen, ez? Eta gero, ai, ba, bueno, ez dakit, bai, hortziko dut.
0: Bai, ez horrelako, bai.
1: Bai.
0: Ba, gazi gozak diren gauzak, ez?
1: Baina bada sendatze kantu bat, eta bada omenaldi bat, ere.
0: Bueno, Rafael Abilun, ja sarreratik ez entzaten diren bat gauza, bueno, gero kantuaren zati bat. Gainera, gauzat esango izote, kantakeran eta, zaten jo, kantakera desberdin badu, aldatu du, hemen ez dakit bilatu duzun pixkat Rafaelaren gana gerturatzea bera ere.
1: Bai, eta bilatu dut, hasieran, ez dakit, aserre bezala, aserre kutsu bat, eta botatzearena de hemen dago, eta hau esango dizut. Eta kantuak hitz egiten du hori askatasunaren inguruan, niretzat Rafaela Carrà beti izan da sekulako referentea, duten zait emakume bat bere garairako, egin zituen gauzak ikaragarriak direla, gaur egun ere ikaragarriak izango liratekelako. Orduan, lortu zuen guzti hori gizonen mundu baten eta aldarrikatzea askatasuna eta inoiz ezertara eslotzea, iruditzen zait gauza bat ikaragarria. Eta nola gainera egin zuen erain sutil batean jende bat eskonduratzeko eta espazio hori hartu alizateko. Orduan, nahi nion, omenaldi bat egin, eta baita ere, hitz egin, ba hori, jo, hemen hitz egiten dut, ere, nik esan nuen, arraman ireki bat, eta jo, zenbat epaitzen den, eta bueno, orokorrean hitz egiten du, zenbat epaitzen dugun jendea, eta etengabe gaude esaten, eta hau, eta egiten duzu hau, eta beti daukagu iritzi bat, eta askotan ez dugu eskatzen, eta hor, daude hitz asko, ez? Orain ez du, nik esingo nukela, bueno, zen bat aldiz esan desiaten. Oso modernotzoa garela, askotan, baina gero, ez hainbeste. Ez que, uste dugu oso modernoa garela, baina...
0: Rumore horregatik, ez? Ez da, ez beste kantu bat. Gero, oso gaueko kantua da, ez?
1: Bai.
0: Ede, me da tiratzen du momentu datu, eta bestatzen da elektroa, danzago, bueno, ez, baditu...
1: Bauka jauz, ere.
0: Bai, hori, ez, badu alako, zera, iluna eta potentea den kantu bada. Ala ere, letraz eta hitz egin duzu, eta esan duzu, zera, bueno, harremanak irekiak, edo askatasuna,
1: askatasuna
0: horrelako kontuak, ala ere, Bilbo eta Karpa eta aipatzen duzu, nahi jakin edo, ze Karpa da.
1: Bai, ben trenpa dago. Bale, kantuaren hasiera izan bar zuen Tolosako hasiera, baina gero hobe gelditzen zan bestean. Orduan da, Tolosako inauterietako Karpa, ez dakit joan bazineten, justo pandemia bukatu zenean lehenengo inauterietan,
0: dai.
1: Ba, hor ikaragarria zen, nola Karpa horretatik jausten ziren goterak, eta gotera horiek ziren izerdia, bilatutako izerdia.
0: Ados, hortaz, hortik datu arberez.
1: Hortik datu.
0: Ados. Bat ematia hasiko zelako kokatzen. Ze Karpatara joan gote da, jontaz, gauza huetara. Karo, ze.
1: Ez, orduan, kantaren hasiera.
0: Jola sasko ematen du gauza
1: huetan. Kokatzen dugu Tolosako inauterietako Karpa horretan.
0: Eta bide okerrat esaten duzu. Zuru ez zein da bide oker hori?
1: Noiz apatzen dut?
0: Esaten duzu, ez, momentu batean, hartuko dugu letra zuzen.
1: Bai, hori.
0: Baina esaten duzu, ez.
1: Galduta gaudela, hori, esan galduta gaudela beti bide okerrean.
0: Baina zerrati bidea, zerrati da okerra.
1: Hori, ez. Jendearen esanetan, ez?
0: Horregatik.
1: Hori, beti bide okerretan, edo honekin zaude, edo zer egiten duzu. Hori, jo, zergaitik, ez, dena ingarrantzitsua. Ba, garai baten, bai, horrek eskatzen ninduela, benetan. Hau, adu idatzi nuenean, bai eskatzen ninduen, edo keskatu edo ez dakit, bai esaten nuen, eta, bai, horrein jaz, berdin dut, eta hitz egiten dut, eta berdin du hori, norekin egiten duzun zer, eta ze momentutan, eta hau, benetan pentsatzen nuen, hau egiten baduzun orain, gero, jende honek ez du zurekin nahiko, pentsatuko du tal, edo honekin ibiltzen zara, eta hori zen nuen, bueno, ez que hobeto, nahi ez izatea, karo, ez que jende hori ez dut nahi.
0: Soberan.
1: Hori da.
0: Soberan dago. Bueno, pegau Tolosa.
1: Hori, hori inabai, hori inabai.
0: Inauterietan ala ere, hor bagoen magia bat ez aipatzen duzu, inauteriak, mozorroak.
1: Mozorroak.
0: Eta horrek sortzen duen guztia.
1: Bai.
0: Gau bero zoro bat, dau.
1: Bada, gainera esaten duen, jo. Lehenengo kantu hau dator ideia batetik, eta bueno, ni garai horretan ari nintzen askontzuten Zetangana.
0: Ados.
1: Hore duen, daten du pilo bat Zetanganaren bien duro. Kantutik, badauka horrelako, hori, ez zaite, hori bukle bat, hortik hartzea, gainera, izan barzuen, uki barzun, gauza hori horren kutsua, ez, orduan, ba, bueno, Tolosa, inanteriak niri Tolosa asko gustatzen zait, inanteriak are gehiago, Tolosa iruditzen zait fantasia bat, erre bezala, orokorrean.
0: Bueno, arragetoi bada, ez, bai. Autotunearen erabilera hemen badago.
1: Hori da.
0: Nabarmen.
1: Bai, nabarmen.
0: Ez egit aurreko kantuetan zerbait badagoen.
1: Ez, autotunerik ez.
0: Baina hemen bai.
1: Hemen bai, hemen nahi nuen, ez. Gainera, efektu hau ez nuen alortzen eta lortu nuen begira. Izan zen oso bitzia, ze, bueno, hau ez dakit, kontatu dezakedan, porque da spoilerra egitea nire buruari. Baina, bueno, euskal artista batekin, hori grabatu nuen
0: kolaborazio bat.
1: Bai, bertzio bat.
0: Ah, dos.
1: Eta, berak hori beretzean jarri zidan autotunean, nik esan, ze autotune da, hau gustatu zait. Hori zan gero joan nintzen estudiora eta zenion, ez zuen erruzua hau nahi dutau.
0: Jarri jazua, besta. Baina, gero, teklatuak badu lofi puntu bat ere, bueno, ez, badago lako, bai, jolas bat badago, hemen, pegau dituriko abesti honetan, erantzungo dugu.
2: Na na na na na, ez da gelitzen, dena posible, igo dagoa zen.

0: Bueno, zutani, pegau, arretek nahiko garbi da gauz oro bat bihurtzen dela, aipatzen diren beste gauza batzuk ere bai, letra nahiko esplizitua delako.
1: Bai.
0: Gauza giren bezala, eta esplizitu tasun hori ere, ba, mantendu behar delako, ze, bueno, gero, ala ere, badago implizitu goden urrengo kantua, ze urrengo kantua, ez, berandu. Bueno, bada nola baitere, jo, denetarik duena, ez, ze introko hau txan efektu oso berezi badago, gero Lauro egitako disko musikara erabaten gaitu nola egite ere, batez ere bitak eta, bueno, badituelako elemento batzuk, ez? Baina gero momentu batean bazirudien Eurodanzera edo joango ginela, gaine zua, eta ez da gendola eraikitzen dituzun zuke kantuak, gizonatako kantuak, ze universo desberdinetara eramaten gaitu kantuak.
1: Bai, eta hori askotan arazo bat da. Hau ere, kantu hau idatzi nuen 2019, aspaldi. Orduan, idatzi nuenean, ba, zeukan beste kutsu bat, bueno, kantu honen letra da Altsasuko auziaren gaitik. Ez du ematen, baina...
0: Bai, zerbait iradoki ziteken, kartzela badauela, eta baina, karo.
1: Baina, karo, ez dakizu ez, zertaz hitz egiten duen, eta entzuten baldin baduzun, ba, ematen du, oza, edo zer gairen inguruan izan daitekela. Orduan, beste rockera hoa zen. Zen, idatzi nuena zen rock zaharra.
0: Nahi.
1: Guztiz. Orduan, gero, egon zen apunto diskatik kanpo gelditzeko. Ose, esaten nuen, nola enkajatu dezakegu hau. Orduan, egin genuen megamix. Ose, nuen, bale, emango diogu...
0: Oso na megamix izan.
1: Bai. Zer dago diskan, bale. Orduan, jo, joan behar du diskarekin bat, etorri behar du. Orduan, hori, egin genuen moldaketa bat. Eta azkenean, da, bueno, berezko kantua, ja. Horain entzungo banu bertsio rockero, segun gugu. Osa, bertsio rockero horrek segun jamona eta dena, imaginatu.
0: Jamona eta guzti.
1: Bai, jamona eta guzti. Orduan zen, rock sarra, baina benetan sarra.
0: Bai, asko aldatuko zen, bai. Karo, esan duzu ez, Altsasuko auzia dagoela natzean. Bai, nire esan dut, kartela eta loko kontuak ikusten dituela nahiko garria di, ez, bazegoela zerbait. Baina, zertarako den berandu galdetu nahi nizon. Hau da, mezu horto baita, berandu, zertarako da berandu.
1: Berandu da, nik ikusten nuelako, azkenean, kartzelan egin zituzten ez dakit zenbat egun, eta hori, osea, berandu da denerako, osea, gero zer gertatuko da. Beti bezala Europako auzitegiak izango duela hemen eskubideak urratu direla, baina eski ja berandu da, osea, ja mina egina dago, ez? Eta gainera, hori, ikusten nuen gertutik eta esaten nuen, eske ni izan ninteken edo nire lagunak izan zintezken. Eta ez da zer gertatzen, eta esaten nuen, eta denak atera gara kalera, eta hala ere, ez da zer gertatzen, eta kartzelan daude, eta kartzela beteko dute, eta bete zuten. Eta hori hor geldituko da, ez beti, eta hor geldituko da. Eta gero, seguru nago, ez, epaiak atako direla, esango dutela, zugarria izan zela, bidegabekeri bat izan zela, baina berandu, eta pues, esertarako balioz duenean, ez, edo...
0: Bai, mina egin da dago eta
1: txez,
0: nola edere, zena, horbain bat ere utzi dute betirako.
1: Hori da, eta gainera, jo, gertatzen dena da, gauza hauek errepikatzen direla, eta berriro gertatuko dela, eta hori da, penagarria dena. Ez haude esperoan, ez? Baina...
0: Bai. Bueno, eta irizten gana Megamixetik, Xbox Mixera.

0: baina
1: ea elkarrekin disko batean grabatu da geratu eta egiten, ez? Bueno, gauza bitxabek. Hala ere, kantua Bok Espok da abia puntu, baina du progresifetik, du teknotik, du elektrotik, ez dakit. Piskat goseren unibertsurare eramaten gaitu, ez? Kantuak, eta Solanok parte hartzen du. Solano pentsatzen dut plazetan ezagututa izango dela edo?
0: Bai, oso bitzia da, Xabi Solano izan zen lehengotarikoa, bueno bai, igo gintuena, bueno, hori, nik plikia jotzen dut.
1: Urte askoan gainera, ez?
0: Hori duan, Solano etorri zenean esabeltzarekin, bueno, eramaten zen trikitrizai gazlarekin, eta igo gintuen, zorratzako trikitilariok, ba hori, jotzera, fandango bat, tarinarin bat, estenatokira, askotan egiten du, ez?
1: Bai.
0: Eta, bueno, beti hago prez, askotan kontzitu izan dugu, eta gero, Donostin bizi izan nintzenean, karo, esan, jo, banekien Xabik klaseak ematen zituela, esatzen nuen biztas, baina ez askota. Iatzen nion, tal, hori, ematen dituzuz trikitria klaseak, tal, nire akasle izango zinake, eta esan zian baietz.
1: Habe, hortaz irakasle
0: izan dut, Xabi Solano ere, trikian, eta karo, gero, hortik ja, arraman handiagoa egin dugu, eta hasi nintzenean diskarekin, ez dakit izan zen bekaren arira edo, bai, igual bekaren arira, atera zenean berrei datzi zidan, eta esan zidan, jo, zorionak tal, behar baduzun zerbait edo, abisatu eta egingo dut, eta zenean, bueno, hartuko dizutitza,
1: Claro.
0: Bueno, hartuko dizutitza, eta baneukan hau, sortua batu nintzelako Imanius, dala DJ bat Sopuertakoa, eta Sopuertakoa ez, ai, Sodupekoa. Orduan, guari ginen jotzen Sodupen, Romeriarekin, eta kontzertua bukatzean hori, gertuatu zitzaien, eta zen zian, jo begira, ari naiz orain kantuak ekoizten, eta guztuko litzaiak ez zureten zerbait egitea, eta prestatu genintuen kantu batzuk, eta hau basegoen hor, ideia bezala, baina faltatzen zitza egun dena. Orduan, gehitu nian letra, gero, bueno, sabintosen zenean estudiora, bai, orain bai, orain bai, zebe irau, entzuten ari garena, ja, gaina sartzen ditu hemen, hori, frikiti, frisa gustatzen baldin bazaizun, edo keparen mundua gustatzen baldin bazaizun, letretan erreferentzia pio daude, baina eske musikalki orain, hau, da, Nundijo Mauriziaren parte bat, gero agertzen da Irlandaren parte bat ere bukaeran, eta baita ere estrofan, atzean, agertzen da Uri Itogarria fandangoaren parte batzuk. Orduan, ba, entzutu maldima duzu hori, eta Solano etortzea, estudioan ikustea, nola jotzen duen, eta beste toma bat, eta claro. pa, eta esaten duen, ba, ze gozamen hau.
1: Eta zatiak nork aukeratu ditu, zuk edo berak?
0: Zari improvisatzen.
1: Ados.
0: Zorri zen estudioan, hasi zen improvisatzen, eta zen, ene bada, pero nola. Nola, bai, izan zen, eta pasada bat.
1: Baiz, azkenean trikitiari eta plazei omenaldi bat egiten diezu kantu honek.
0: Hori da, hori da. Eta nola hori, ba, trikitiza urban hori, eta ze figura den kepa trikitizan munduan, non azten den Errekalden, euskaraz itzegin gabe, mundu, Bilbo, ba ez, oso euskaldun horretan, eta lortzen du, ez? Likitiza beraz matzea edo.
1: Bai, buelta bat ematea guzti hori, eta buelta bat ematen, bueno, horretaraino iritsi gara, onaino, ez? Bok Espok mix, honetaraino. Bueno, hemen berriz ere, ez? Bagoaz laurogei mundu egetara, ez? Funk mundu horretara. Naiz eta baduen 2010-etako funketik esan edote Bruno Mars, Mark Ronsonetik.
0: Bai. Bruno Mars, Dua Lipatik ere, daten
1: dugu. Bi unibertsuak nolabait ere lotzen dituzu, ez gisa honetan. Ze bada nolabait ere, ez dakit, beste flow bat duen kantu bat, ez?
0: Bai. Eta gainera, begira, orain jartzen baldin baduzun, estudioaren ostean...
1: Bueno, kargo dugu.
0: Bai. Gauzak aldatu direla argi dago, Bruno Mars
1: da. Horregatik ez, apuntatu, horregatik zegoen, ez pixkatu unibertsori ere sartu diozu. Baina fanka da, azkenean.
0: Hori da. Hau, bueno, honek edaten du pio bat aritzetik, ez, eta bere bajua, eta... Baina, bueno, nire Bruno Mars ikaragarri gustatzen zait, eta gainera antzokian asko jartzen duen. Ematen du lauko aukera pio bat dantza.

0: Batzeko flowarekin, ez? Da bat, jo, tipo bat, sekulako flowa daukala, eta entzuten duzu kantu bat, eta sententzen duzu, ez gara?
1: Ba, zukera
0: moretzeko. Hemen dago, ez? Ba, ai, ai. Eta, bai, bai, bai. Eta, ordona, eta zen, day to maybe, gero ere...
1: Call me maybe, dios.
0: Bai, baina, hau izan zen...
1: So, ni referentzaren bila ibili naiz, baina ez dut topatu.
0: Bai, ez dago, ez dago.
1: Hori da, izen buruan eta kitxo.
0: Izen buruan eta kitxo. Baina, baina, bueno, bai, badauka,
1: giroa.
0: Badauka, ze letrak esaten du, jo, hor nago, eta deitzen baldin baduzu, joango naiz, baina badakit, ez naizela joan behar. Ordua, bueno, pues, deitu nahi baldin baduzu, baina nahi dut deitzea, baina berez badakit, jo, ez dela egokiena, ez?
1: Mundak handena ongi zegoen.
0: Hori da.
1: Baina orain.
0: Eh? Orain, baina orain, ba, hobeto agian, agian ez ez. Eta, gero, ai, zizan behar nuen, ez dakit, joan egin zait.
1: Lasai, lasai.
0: Hori, deitu maybe, atea zela, gauan ginela, ba hori, ikerbila eta oianekin, ba, deitu daiteke, deitu maybe, call me maybe bezala, eta esan nion, ba, pues jarriko diot.
1: Eta
0: baitare asko daten du, haien gaitik, eta STR, ba, STR soinua ba dauka,
1: ba, teklatuetan.
0: Hori, pillo bat.
1: Teklatuetan galdu ez baduzu entzun duenak.
0: Hori.
1: Teklatu horiek.
0: Hori da.
1: Hor daude.
0: Atake horregaz.
1: Ze, ba. Ze, ba. Sekulako abilezia duten, nik ekoizle duzela, bi baino bigotan esan dut, ez hauek, zelan egin duten, eta
0: bai.
1: Egunen batean konturatuko gara, ze askotan ez, ez gara konturatzen, baina, baina ekoizle moduan hauek egiten ari diren lana, ba.
0: Bai, askotan kostatzen zaigulako, jo, ez dakit sensazioa daukat, badaukagula gure buruan, nire ere gertatzen zaitez. Depende ze mota, ze estilo mota euskaraz, ez dula berdin bezarkatzen. Ez dakit zer gaitik.
1: Kostatzen zaigula.
0: Kostatzen zaigu askoz gehiago.
1: Bai.
0: Bitzia da.
1: Eta kantu honek ere badu hortik gehiago. Bueno, sokak sartzen dituzunean, hemen zein da referentziatu gali pabera, edo nik aba ere entzuten dut.
0: Boa, aba, begira.
1: Claro,
0: bagian gutatu gabe.
1: Gimi gimiren, bai. Soka hoien, zera aura hori etortza zait.
0: Hemen, hartu nuen, nola Dua Lipak dauka kantu bat, Barbie pelikularen.
1: Bai, bai.
0: Eta pizka bat hortik.
1: Ados, bai, Dua Lipa.
0: Bai, bai, bai.
1: Ados, ados.
0: Ara ere, aba,
1: ai, aba. Bai, bai, esan dut, ze, izan daiteke Dua Lipak ere
0: erreferentzia. Abatik hartzea, bai, bai, bai. Erreferentzia
1: azkenan. Soka hoien soinuetan, eta ez. Hala ere, bitau, pixka bat geldoagoa da, ez? Ez gehiegi, pixka bat geldotzen da. Eta nostalgia erodoketzen dit, niri ez dakit honek. Ez dakit harremana eten den, ez hemen harreman bat eten ditzen,
0: bai.
1: Ez dakit eten den ja.
0: Bai, bai, bai, eten,
1: hemen da, ja eten da.
0: Eten da, eten da. Eta, bueno, hartzen du pixka bat, hori, ez dakit, urdo nengo naiz, baina ez dakit, ez? Ze kostatzen ari zait. Baina bai, hemen eten da dago, eta buf, nahiko esplizitua da.
1: Bai,
0: bereziki gero, bada hor, megafono batekin, oiuak, hor, buf. Askatze bat. Aha. Askatze bat, baina buf, mine egiten duena ez dakit. Begira, gertatu zitzaia lehenengo kontzertuan, hori aesten harin zenean, ba, hor ere bat zegoen pertsona hori.
1: Au.
0: Eta joan zitzaia letrata dena, imaginatu.
1: Oh. Eta bera jabetu zen?
0: Bai.
1: Bai, ez da.
0: Bai.
1: Bueno, buelta bantzen nion?
0: Bai.
1: Hori garratzitxoa da,
0: Hori garratzitxoa da.
1: Entzun dezagun, ba, ez dakit.

0: Inberzioan galdera, akaso ez dakizu erantzuten, na, kontuz, eh? Akaso bai, akaso ez. Ez, distortzioarekin entzuten da hor gitarra.
1: Bai.
0: Disko guztian dagoen distortzio bakarra da?
1: Ez, ez.
0: Ados, nik aldetu egiten dut, niri etzai dalako egin belarri etzai ez dit eman. Distortzioak kantu hortan arte.
1: Ez, baina... Gitarra asko haude, eta askotan oso zutiak. Claro. Ez que, grabatu genituen pista gehiagi, gero, bai, bai, egun tapiku kantuak oitzean eta...
0: Juhu, Victor Pospozik.
1: Ba, buah, buah. Baina, hau, eta horrein zer ingo dut, eta, bueno, nivelatu alduzun bezala. Ze, jo, baita ere, ba, gero torretzen dira, antxonta dani.
0: Claro.
1: Eta, ez da, zenbat pista egiten dituzte, eta gehiago, eta...
0: Erakaria bat bihurtzen daz.
1: Bai.
0: Baina, gongo da.
1: Eta hori, horregaitik oso ondo dator muga jartzeko. Eta niri bekarena, eta ez dutea, bueno, azte honetan arte daukazu estudia, orduan jarri muga hemen, ze, ez da helduko. Eta ala ere, agortu dut bekarena. Eta esan nuen, bueno, egin alditu biegun gehiago, eta...
0: Ba, ez da. Bai. Bueno, ez genan beka gortu, eta...
1: Bueno, venga.
0: Luzatzen dut pixka bat, eta handik aurreratuko zerbait, eta...
1: Hori da, hori da.
0: Ez, baina ondo bukatu dezagun, ez?
1: Hori da.
0: Ondo bukatu dezagun. Zilarra edo beruna, balada bat.
1: Bai.
0: Hane da berez ere hautsetan dagoen.
1: Bai, hori da.
0: Eta hemen, ez dakit, faltan sumatzen duzu norbait, baina ez dakit aurreko harremaneko pertsona hori den, edo beste norbait den, zemen zalantz egin dut. Ze terrenotara eraman izen egun faltan sumatzen kontu horrekin, nimentzen faltan sumatzen duzula norbait, bai.
1: Bai, edo zerbait agian. Hau, gero... Ai, ez dakit ditzegi, ez... Bueno, ba, gero bihurtu da profetiko, bezala. Idatzi nuenean, harremanen nengoen, baina, pues, begira, zerbait faltatzen zitzaidan, ez?
0: Ostras.
1: Eta gero... Gero konturatu naiz.
0: Begira.
1: Eta, bai, kantu hau niri jopio bat gustatzen zait, eta gainera, diskantzun duen jendeari ere, esan dit, atentzioa ditu dio, edo hori... idatzi, bate baino gehiago idatzi dit kantuen inguruan. Eta gainera gustatzen zitzaidan hori, progresioa izatea eta baukitzea askatze hori, eta pizka bat, zilarra edo beruna, bueno, gero dara, hartu duzu referentzia hori?
0: Zilarra edo beruna, plato plomo.
1: Bai.
0: Txupitoa.
1: Txupitoa. Bale.
0: Bai, ez da.
1: Hori santxorrada bat, ez da.
0: Bueno, baina hor sartu duzu, ez?
1: Baina hor sartu duzu. Estribillo bat. Grazia egitez dialako. Ez que jende asko, ez du hartzen, eh?
0: Ah, claro.
1: Zilarra edo beruna. Eta, bai, txupitoa. Eta,
0: claro.
1: Eta, ai, ama.
0: Bai, izkuntza zaldatzen duzu, eta klak egiten
1: du. Klak egiten du. Baina, bueno, baina bai, niretzat hau da, ez dakit, ezagutzen duzu Betusta Morlaren Los Días Raros.
0: Bale, bai. Bai, ezkontzetan jarri behar izan dut.
1: Bai, eh?
0: Bai, eskatu dut.
1: Ezkontza baten? Bai. Bo, niretzat nik kantu hori entzuten baldin badudan gaizki jartzen naiz, ja. Baina...
0: Baina, baita harreman batzuk hor batu dira Betusta Morlarekin, itxuraz.
1: Ba, bueno, hori ere, hori ere.
0: Itxuraz, eta... Bai, nik berdina petxatzen esaten behar. Letrak eta diena eta kontutan hartuta eta ezkontza baterako ez da, ba, munduko egokia, nire ustez.
1: Ez, ez, ez.
0: Claro, baina akaso oso batuta galdin bazaude.
1: Hori da, ez, baina, bueno, da pizka bat, kantu honetan itzain nahi dut, horretaz, behar dituzula zure urbanak ere, claro. Euki, gero baloratzeko ondo dagoena, baloratzeko ere, ba hori, txarra gabe, ez dago ona, eta o, horiek, izatea, askatzai bezela, eta fua, bota kanpora, porque agian orain gaizki zaude, baina eske gaizki zaudelako gero ere zaude ondo. Orduan, eta orbaino gabe zer, orbaino gabe zara konturatzen ezertaz. Orduan, ba, horretaz.
0: Eta titulura, ez dugula itzegin orain dit da amori, ez? Baina titulura eraman duzu baita ere, pixkat orbainak sortizkizuten irainak, ez?
1: Bai,
0: Dola
1: bai.
0: Dola zale adardun marikoia.
1: Hori da.
0: Dam.
1: Dam.
0: Claro, ez dakit, iruetatik zein izan daiteken okerrena.
1: Okerrena?
0: Sentiara zen duena bat.
1: Bueno, nire bizitzaren parte handi baten, okerrena M hori zen. Ze bestea, claro, orain nik zen heldo, ez? Marikoia eta nola luma izateak eta horrek eragiten duena, eta bueno, nik nion beldurra. Luma izateari, beldurra nion? Imaginatu, ez? Baina gero zer, gero era natural batean, holtzak eman dit beldur hori kentzeko, eta holtzak eman dit segurtasun bat nigan, ez, bestela ez nukela eskuratuko, eske inoiz, inoiz, eta hori badakit, ze hasi nintzenean eta holtzara igo nintzen lehenengo aldi horietan, eta akerbeltze baino lehenago errukin, eta ikusi nituen praka batzuk, eta praka horiek ziren hori kolorea zuten, eta margotu nituen begiak, eta oraindik ere beldurrarekin, baina jendeak esatzen, guau, ze guapo, praka horiek non erzituzu, eta tal, eta ze desberen, berzi, hau ondo dago, eta inork ez dit esaten, ezer, claro. Inork ez, bueno, edo bai, bai, noski esaten untela, hombre, ni badakit, hor goian nagoena performatzen dut, baina orain besarkatzen dut, eta esaten dut, bueno, zer.
0: Eta Francis aipatzen duzu, baina.
1: Francis aipatzen dut.
0: Zer karaituetan, ez?
1: Bai.
0: Esker mezu luze horretan.
1: Bai.
0: Tartean Francis aipatzen duzu.
1: Bai, niretzat, doktor deseoko Francis, sekulako referentea da. Zer gaitik, igozelako holtza batera, eta itzegin zuen, gai askoren inguruan, hor eskutuan zeudenak, makiatzen zen, berdin zitzaion performatzea ikaragarrizko luma, berdin zitzaion. Eta ikusi nuenean bera holtzan, pues niretzat den aldatu zen, flipatu nuen. Zer nuen, wow!
0: Eta zuka kerbeltzen denbora honetan guztian ikusi duzu aldaketa bat ere ondela publikoaren aldetik, ez dakidana da, azken urteetan horreko kerrere egin duen, edo ez? Zer reakzionariok ere badaude?
1: Oberantz egin du. Nik uste dut, niretzat mugarri bat da pandemian. Pandemian, bi urte horiek, eta mugarria da ere Chill Mafia. Eta ere honetarako, eh? Honetarako ere. Ze Chill Mafiak apurtzen ditu tabu pilo bat, eta ematen dio bidea beste musika mota bat egiteari. Baina ez bakarrik beste musika mota bat egiteari. Ze nik hori antzokian sartu nintzen justo garai horretan. Antzokian sartu nintzenean, bazegoen horrelako legez idatzi bat, baina nahiko komentatzen zena, reggaetoia zin zen jarri, edo zegoen ondo ikusi da. Nik ez dut esaten beste mugara ere pasatu behar garenik, ez? Baina, hasi nintzen erasotil batean, hori jartzen, erromerian ere, hasi ginen, hori, purpurina gaitzen erromeriari, eta errepente bat jial sartzen, eta gauzatzu, toketsuek sartzen.
0: Bai.
1: Eta jendeak hori gustoko du, eta gustatzen zaio, eta lortu dugu, jende asko gerturatzea euskarara, sekula euskarara gerturatuko sana. Eta egotea dantzan hiru orduz, eta nik hori ikusten dut, eta askotan esaten dut, niri egin didaten piroporik politenetarikoa, erromerian egon izen garaian da, jo, zait gustatzen bat ere erromeria, normalean ez dut entzuten musika euskaraz, baina, zenba gozatu dudan, eta jo, horrekin ja gerturatzen dugu jende bat, gure gana, eta ez dugula ere komplezurik izan behar, horretan, eske ez dugu konplezurik izan behar, eta nien pentsatzen dut konplezu asko izan ditugula, eta ez?
0: Bai, horiek gainetik antzer,
1: eta bai, izenburuarena badagauza bat, ez? Badagauzale, ba, jo, holtza batera igon izenetik, dio, ez dakit zer gertatzen den, asko mugitzen baldin basaren niri ez deat esan, ez? Zuzenean, obviamente, jendean ez dizu esango hori, jendea ez doa jendea iraintzen, ez? Baina nireko aldeako edo, jo, zer sartzen du honek ibiltzeko tal. Beti da, hor komentario bat, dagoena, holtzara igotzen den norbaiten inguruan, egia da, askotan, egia dela. Hori ere, esan behar dut. Baina ikusten baduzun, norbait, holtza baten ari dela mugitzen, komo loko, tal, jendeak esan, buah, esan metido. Galdetzen diozu kirolari bati, ez dakit, futbolista bati, ibiltzeko horrela ea zerbait zartu duen?
0: Edo langile solo bat,
1: edo langile solo bat, ez dira galdetzen. Edo ez duzu, oza, ez que ez da galdetzen. Zer da poretzo, ez? Bai, ez orduan, pues, noa zare, galardun, pues, hori, errazio irekiak. Jendak ez ditugu lertzen. Eta marikoia, ba, hori. Baluma dugun guztiok, hor zartu behar gara. Eta kanon horien barruan bizi.
0: Bai, sexualitatea erabateko edo besteko izan.
1: Hori da. Hori da.
0: Baina badirudi derrigorrean izan behar duzula ia aztekit.
1: Hori, edo gazula. Baina gero, hori, ezagutzen duzu, ez mundu dagoen etiketa horietatik kanpo. Eta galtzen baldin baduzun beldurra, eta eske niko hori ezan nahi dut jendeari. Orokorrean galdu beldurra, niri bai holtzak eman dit beldurra galtzearen hori. Oraindik ere beldurra izango diot gauza askori, baina ez diot beldurra izango ni izateari.
0: Hori oso garrantzitsua. Nostalgia kantuarekin bukatzen da lana, galdetu behar dizudana, bueno, edizio fisikoa ikusi dugu, edizio fisikoa CD-an.
1: Bai.
0: Durangoko azokan egongo da.
1: Hori da.
0: Eta zuzenekoak galdetu behar izan, ea noiz nola, talde bat osatu duzu.
1: Hori da.
0: Aurkeztu zen, nuen okerra espaldi manez gainera.
1: Bai, Bilbo Rocken azaren zazpian, aurkeztu nuen.
0: Eta orain,
1: gehiago, egitera.
0: Bai, duzu datak edo esateko moduan baduzu bat bera ere.
1: Bai, azokan, egon gara, hau tzenean, larun bat horretan, eta gero ja urtarrilitik aurrera, ibiliko da, herri batzuetatik. Oraindik hori nola ez diren galeratu, bueno, hor utziko dut.
0: Ari egon,
1: edo problematzaia baldin basareten, animatu, ze hori, ni bai pentsatzen dut, beldurra ematen duela, hori, kantuak ezagutzen ez badituzu, edo talde berriak, hori, deitzea eta estenaratzea, baina, bueno, zerbait ezberdina egiten dugu, ez dakit, probatu ez duenak, ez dakit zer da nau.
0: Oso ondo esan da. Bueno, azken galdera bat egin behar dizut, nostalgia honetan, ze, bueno, gitarra eta hotxa esan duzu, hau oso aspaldi egindako kantua dela.
1: Oso.
0: Baina Andaluziako maitasun bati eskenia da.
1: Hori da.
0: Ba, ez da, 840 kilometroak.
1: Oso ondo!
0: Ados. Bada espada. Zea, kaso, beste nora baitera, joan zinez 800 kilometroiek egitera, eta horregatik galdetu nahi nizun.
1: Hori.
0: Zaz, Andaluziaz, ostras, gazte txas, ez zinez hortaz, ez?
1: Bai, bueno, maitasuna edo, badak izu, bebego musa ematen duzunean, eta olarako gauzak, ba, dela danain, gainera gara irrotan entzuten nuen katamalo asko. Orduan, ikertzen da pillo bat. Baina bai, maitasuna edo, ba, lehenengo musuak sortzen dizun. Eta gainera, hori, nerea beha zarenean, zelan dituzun sentimenduak. Barbaridade bat da, eh? Nik horrein irakurtzen ditutu, gara, jo horretan idatzeako bat, eta zen, ai ama. baina, oso ondo, honetako, oso ondo datorkit.
0: Bueno, Adam diskoa aurkeztu iguzu joan, gozatu bideaz.
1: Hori da.
0: Eta ibil bide berri honetan, ma, zorteriko nahi izan dezazula.
1: Ba, mi asker oso guztura, jo, eskertzen dira. Horrelako erukal esketak eta horrelako txokoak. Horrelako mila esker.
0: Nahi duzun arte.

0: Naiz Irratia.
1: Gauerdiko amabietatikan aurrera, asteleenero Naiz Irratiko FM-an entzun gaitzakezu analizatzen.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, musika beltz eta elektronikoarekin jarraitzen dugu, oizko dugun bezala, eta gaurko honetan, hip-hop undergroundaren erreferentzi interesgarriak eta berriak, azken lan berriak ere bai, entzuteko aukeran izango gara, ordu bete oso honetan. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera podcastak kontsultatzeko eta revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue asteleenero gauerdiko amabietan hor entzungo gaituzue gure matraka musikalarekin ordu bete osoz. Bueno, gorko honetan hip-hopa izango da nagusi eta nahiko mantxoa, pisutsua eta, bueno, letra erradikal askorekin. Gaurko honetan entzungo ditugun artistak benetan interesgarriak izango dira. Bueno, gaurko honetan ere bai samplerra izango da nagusi, MPC-a batipat, bueno, Machine ere bai erabiltzen zan, orain dela 10 urtez egon zen, bueno, arrakasta hondiarekin kontrolagailu modura, sampler kontrolagailu modura, eta bueno, asko erabilizan musika mota hau ekoizteko ere bai. Beraz, bueno, gaurko honetan MPC-a eta Machine estiloetako instrumentuak erabiltzen zirela, ba bueno, ohartuko gara. Eta bueno, hortan ere bai, entzungo ditugun ekoizpen hauek, ba bueno, funtzionamendu berdina dute, azken finean giro bat sortzeko helburuarekin eta nola ez, letra bakoitzari bere lekuan jartzeko. Estribilloak, scratchak baita ere izango ditugu, efektuak eta nola ez, baita ere izketaldiak, ba bueno, tarteka marteka hor ere bai pelikulen dialogo batzuk eta horrelako gauzak ere bai izango ditugu. Beraz, bueno, denetik, introak eta outroak ere bai izango dira tarteka abesti bakoitzean. Eta bueno, egia esan tracklista nahiko interesgarria daukagu, nahiko luzea baita ere. Eta bueno, entzungo dugun erreferentzia edo bueno, artistak adibidez Cartier William, Conway, Westside Gunn, Danny Brown, gero ere bai Match Homie, Conowayrekin, gero ere bai Fashion P Antiona D, jarraian ere bai aurrera xeago Griselda Recordsetik, bueno, taldea eta zigilua berbera daukate. Gero Griselda 50zenekin batera entzungo dugu. Bueno, azken lanak ere bai nahiko interesgarriak dira Griselda Recordsen eskutik eta Tiona Dinienz izango dugu ere bai berrikuntza modura. Eta bueno, hemen izango ditugun abestiak nahiko mitikoak ere bai eta azken orduko lanak izango ditugu. Beraz, tracklista, bueno, 21 abestiz osaturik doa, Griselda Records egiten ditu honelako ekoizpenak eta bueno, gaurko honetan ba entzunko dugun hip-hopa nahiko mantxoa, gangsta rap estilokoa, undergrounda, Butan Clan gustatzen balin bazaizu, honelako doinuak entzungo dituzu, ba bueno, momentu oro, antzekotasun handia daukate. Beraz, bueno, hemen 50zen izango dugu, baina ez da soinu komertzial hori izango, Beraz, ba bueno, hemen ere bai Mark Homie eta Conway izango ditugu tarteka, oso potenteak. Eta bueno, Westside Gunn, ba bueno, talde potentea izango dugu beti, oraimenean, eta Lil Eto ere bai agertzen da kolaborazio batean, beraz,
ba, bueno, gorkonetan sesio iraunkor kompleto oso, oso interesgarria izango dugu. Gomenatzen dizuegu, tracklist hau apuntatzea, gordetzea, begiratzea, benetan interesgarria baita. Gure aldetik gan hauxe da guztia. Mila esker belarria jartzeagatik.

3, nigga. Spooky. Told you niggas.

Gara honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiari konena egingo dizugu. Naiz irratia, fresko, fresko.

0: Egun honen zule ongi etorri Kosta la Kosta saioera. Fresko, fresko, egiari zor ez.
1: Ez, bueno, iritsi garenean...
2: Pixka da,
1: baina, pixka fresko, baina ez horren
0: jara. Sargori dago.
1: Sargori ez. Ondo goten da orain.
0: Ondo. Ba, sargori dago, sargota antzematen da, zeruaren karga antzematen da. Eta guzkia gainan dugula ere, bai.
1: Beran duxiago igual.
0: Ez pada zabaltzen hau eta, hori ere
1: esagar dugu. Egin beharko luke, emun hemen gazte izen ez dakit, baina...
0: Hemen itzalik ez daukagulako diot. Guri komeni bai. Horrela mantentzea.
1: Ba, nik uste, bai. Ez, ordu bete behintzat iraungo du lanioa, gure hobe beharrez.
0: Bueno, ba, errakale horren gaude, une batetik bestera izango dugu lehendabiziko gombidatua gurekin, baina hori, ba, gaurkoan Gasteizko errakale hor, auzo asketik izango gara, la Kosta saioan, egunon, ongi etorri zuen udako etxera.

0: Naiz Irratian. Kosta ala kosta.
1: Bueno, ba, esan dugun moduan, errekale horren gaude, errekale horren, ba, etorri garenean, hori, ez, nahiko, herri fantasma bat, ez, esango dugu zirudela.
2: Bai, bueno, argi geratzen da ere, ze hor paretetan eta ikusi daitezken mezuekin non sartzen zaren.
1: Hori da, bai.
2: Argi jartzen du, ez?
1: Hauzu aske
2: bat. Now you are entering a free errekale hor, ez?
1: Hori da.
2: Eta, bueno, nahiko argi geratzen da, ez, hemen ze, pixka bat, ze, bueno, hemengo ideologiekin bat, hemengo balorekin bat egiten ez duenak argi ikusiko du, toki egokira etorri den.
1: Hori da, grafikoki ondo azalduta dago, hemengo pixka bat.
2: Bai, pinturekin,
1: ez, zenden, eta...
2: bai grafitiekin, bai, bai
3: mural asko daude.
2: Idatzizko mezuekin. Bai. Esan, arte lan politia dago hemen, eh?
1: Sekulakoa, bai. Sekulakoa. Hori ere, galdetuko dugu, arte talderi bat dagoen.
2: Bai, eta ea, bueno, hemengo biztanleak egin dituzten, edo kanpotik etorri den norbait muralauetakoren bat egitea, ze, sabatzuk...
1: Bai, oso landuta daude, oso landuta daude, batzuk ez, orokorrean denak, eh?
2: Artistaren bat igual,
1: ikusten da, batzuk denbora gehiago dutela, beste batzuk gutxiago, batzuk errealistagoak dira, beste batzuk ez, beste erabatekoak dira, kamiseta oso ezagun egiten zain niri, oso kamiseta, hormiru dio, kamisetetan ikusi dudala esango nuke nik abu.
3: Ei, hor dago artista.
1: Bai,
2: Karolina Matkop. Igual Banskiren bat dagoen, eh?
1: Akaso, begira atzeko, 2008 batean egindakoa dela jartzen du, ez? Bizitza adostu genuen, bizitzea borrokatzea delako.
2: Hau eda zartxeago, ez? Pixka pintura. 2008
1: bat, 2008 bat.
2: Hau, pandemia galekoa, eh?
1: Hortxe jartzen du. Hortxe jartzen du.
2: Aztetxeko backstagearen aldekoa.
1: Bori da.
2: Aztetxean, ni hemen egon da nago, eh?
1: Eta horrek ustean dut, hau jartzen duela Loana Berkins izeneko batena dela beste,
2: bai,
1: beste koloretsu hau. Emakume baten, ez dakit, indarra erakusten duena, ez? Nola baitera?
2: Bai, ez dakit, emakum, bai, mopsiat, igia ikusitan ikusten duena xeran lami bat, bezala.
1: Bai, hor naturarekin konexioa, ez? Ura hartuko bali, bai, bezala, eta bai, indartsuak izan, errebeldiak izan, askeak izan, ez? Jartzen duen mezuarekin. Baina, esan dugu bezala, ba, muraletako bat, Luzi Ortubiaren ere bazen.
2: Baita ere, baita ere.
1: Eta, ba, horren aitzakian, ba, zopiloto esan kantu bat, jarriko dugu, ez? Korridoa Luzi Ortubia, ditzen dena.
2: Uxi duzu dokumentala, pelikula zertzen zaten?
1: Eta, bai, pila gauza joan dira. Egia da, ez? Euskal Herria izan dugu pertsonaia interesgarrienetako bat.
2: Ja, Luzioren hauek zuten egin gainera Euskal hauek, irati eta egintu zen hauek?
1: Bai, ez dakit.
2: Aitor, nola?
1: Jon Garaino eta...
2: Aitorren abizena nola da? Zeta aterako hau, bale. Bueno, bueno, tatu jarreta bilatuko dugu.
1: Hori da, eta horre buruz ere, itzein dezakegu.
2: Hori da.
1: Korrida Luzi Ortubia, zopilotez txerri hau, udarako, ez da, kantu txarrena.
2: Ez?

0: Bueno, barne txiste bat. Bueno, bentsa barra egin duzu, Julen,
1: Bai, bueno. Horain ezun melodia burutik enduko, zuen erruz.
0: Bueno, gure ez.
2: Gure erruz eizan.
1: Zurea pixka bat, bai. Nik kotxen autoan entzun dut behin kantoa da, aztu zait.
2: Baina hori da, zuk ez izulako.
0: Zerrate sartu zizu kaskez urrean.
2: Jo, ba, kizuan pegaizoa. Da kantu bat, denbora gozien buklean.
3: Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri.
1: Horrega, aspergarria da.
2: Entzun dut, bosteun aldiz, ke ba, bolitxo da kanta.
0: Aldatu da. Tiri, tiri.
2: Bai.
0: Tiri, tiri, tiri.
3: Tiri, tiri, tiri.
2: Entzun dut, tiru alau aldiz irratian.
0: Bakailo...
2: Guztietan.
1: Ez da tarareatu behar, bezala gero ez da azten.
0: Lurmuturreko bakailoa, kuasa, kuasa.
2: Niri hori gertatzen zaidanean.
0: Horrela izena du kantuak.
2: Gertatzen zaidanean hori, kantu bat entzun gainera, konturatua bezagiz eta gero buruan geratzen bazait, ze kontuz kanta honekin.
0: Ah, klaro. Hor zerbait asmatu dute.
2: Zerbait asmatu
0: dute. Zerbait asmatu dute.
2: Zerbait asmatu dute.
0: Bai.
2: Eta, bai, hau da hori dago bat.
0: Bueno.
3: Tire, tire.
0: Da oso jauai arra, berez izena. Kuasa, kuasa, eta...
2: Bai, eta tonoa ere, bai, pixka.
0: Bai, ukelele izan batu mazan, ez?
2: Ben, zera, lore horiek kopetan jarri, gerrian...
1: Jula, jula.
0: Jula, jula?
2: Bai, jula, jula, da dantza.
1: Jula.
2: Jula hup, horti dut.
0: Ah.
2: Bai, txekizu hori?
0: Ez.
2: Hora, ikarrek erikasten dugu ere zerret.
0: Bai, ondo, ondo, egin jula, jula esaten zitzaian.
2: Bai, bai, bai. Jula dantza, edo jula, jula.
1: Bai.
0: Zerako inarraz dagoen jauain, ez da?
1: Ez, baina ez dago egon beharrik hori jakiteko.
0: Bueno, ez dakit. Karo, etxaron. Disneyko ze pelikulatatik ikasi duzu, eh?
1: Lilo y Stitch.
0: Ikusten?
1: Ez, nik berez ez da.
0: Begira, begira, begira, begira, esan dut. A ber, hauek nondik ikasi ezakete hori, ze ez dut ikusten Hawaii Bost Zero eta horlako telesailak ikusten etzaitu ez dut ikusten.
1: Bai?
2: Ez, nik ez.
0: Bai?
1: Jo, Steve McGarren.
0: Bai, eh?
1: Jo, claro.
2: Hoy será
0: Hawaii 5-0. Más policía. Policía telesailoat.
1: Arratsaldetan.
2: Bizikletan policía zigoz, ez hori.
0: Ez hori, ez hori Pacific Blue da.
1: Autoan.
0: Ona, ona, ona.
2: Gero beste bat zegoen espainola beti akzioa ikaragarri ez zitzen zuena, hola, zeik zer rojo, edo rojoa...
1: Águila Roja.
2: Águila Roja.
0: Bai, ez da, poliziarek izerik
2: uzerik.
0: Ez hori zen gehiago ninja moduko zerbait, ez?
1: Nik ere ikusten nuen Águila Roja.
0: Ah, begira, txori bat.
2: Ara? Txori bat?
0: Ez, txori hori, txori klase hori justu.
2: Asko daude.
0: Oso grazioso egiten zait.
2: Bai.
0: Oso azkarra iruditzen zait. Ez da gize txori klase.
2: Azkarra buruz, diozu.
0: Bai, bai, bai.
2: Bizkorra.
1: Pinguino txikia.
0: Bai, bai, bizka badu, pinguino joera.
2: Bai, antza badu, pinguinoaren antza.
0: Bai, bai. Bueno, Augustiari gara kontatzen ze gaude zain.
2: Bai, bai, bai, bai. Laste. Berrengo enbiatuaren zain, laste, dorgo
0: dasko. Bueno, torre zaigu, agurtu zaigu, Luzirekin etorri da.
2: Luzirekin bulta.
0: Ah, ostras, una konturatu naiz. Ez da Luzi izango Luzi horren gatik, ez?
2: Ba, igual. Gera gaituko diogu.
0: Karo. Izan daiteke?
2: Izan daiteke, amaitu dara, eh?
0: Bueno, bastante dorgo da. Horain, ez da giz, emisora bat sortu du.
2: Endaukaguna da.
0: Algoritmoak emisora bat sortu du.
2: Bueno, nolait festetan jartzen dira askotan espainolitoak, ez dakit?
1: Bai.
0: Espainolitoak, girnaldak.
2: Bueno.
1: Girnaldak,
2: bai. Ez dakit nolaitzen dira.
0: Bai, girnaldak, baina telaz egindakoak
2: dira. Ez dakitan urte osoan mantentzen dituzten, edo festak laister izan diren edo izango diren, hori ere...
0: Oholtza da, hori da, baina.
2: Bueno, oltza da, oltza da.
1: Oltza falta da, o...
0: Ez, tela falta zen. Nik uste dut hau padela, lako, ez?
2: Zertugunea.
0: Egitura bat, zeinetan, hori estaltza baldin baduzu, baduzu...
1: Hor estalpean barra bat jartzeko, txosuna txiki bat.
2: Fugol zelaia ere badugu.
0: Bai, bai.
1: Igerileko ere, bai.
0: Igerileko bat mendago, ez du ikusi.
2: Baina gero bisita egin barko dugu, bai?
1: Baratzak.
0: Jakin ez da malenan, baino jantziak arre. Eta baino jantziak arre.
2: Ikusteko non dagoen, eta hor ikusten ditugu depositoak, baina...
0: Da, ez dakik gori den, edo ez den, edo...
2: Barruan, oza, barruan ez da gongo, ez kanpoan egon da.
0: Gulertzen,
2: egin?
1: Agian hor
0: goitik. Egia da ez du la oso guztia pasa. Zenbat bloke daude, 8 bat bloke, etxe izatza bloke, horrako zerbait.
2: Baina, hemen 5 bat daude, izango dira 8 bat edo.
0: 8 bat edo, eta pena ze... Lainotu da dago, baina ara bestela Gasteizko Mendizerrara eta bista politak egongo dira, eh? Zene,
2: tokio... Bueno, hau lauta da handia, da. Esan, Gasteiz guztia dakigu nola den, ordeka.
0: Begira.
2: Bore eta bera ginego duzu, pixka mugitu inbehar.
0: Begira, hemen ari nintzen begiratzen eta maiatzeko jaiak izaten dituzte. Gero, Gereziaren jaia egiten dutela ikusen dut.
1: Bai. Gerezi asko zeuden. Bai. Lurretik,
0: eritakoak.
1: Gereziak ziren, bai, bai.
2: Hortik etorriko
0: da. Gero, txoriek ere bakiten non bazkan hon. Bueno, eta gero ikusten dut, irailan ere egiten dituztela jaiak. Baina, batez ere garrantzitsuenak. Hor, egiten dituzte urte horren jaiak, irailan. Ostaz, horrein...
2: Zango da...
1: Zu erretorri zinen, jotzera.
2: Ni ez dakit noiz, zerek marira, torren nintzen, ez dakit urte horren ematzen, edo festak, edo bestile gabe pentsatzen dut aste burutan ere kontzertuak antolatuko dituztela.
0: Bai. Eta zendu ze sasoitan zara gogoratzen orte.
2: Ba, ez dut gogoratzen... Eske, ez dakit, ez dakit.
1: Ez dakit,
2: pandemia...
0: Disko aterata edo gabe?
2: Buah, eske, ez dakit. Haukatu oso galduta, ez dakit, pandemia baina lehenago izango zen, no?
0: Bai.
2: Itxatzen dut, bai, pandemia aurretik.
0: Nonko ordurako martxan zenuten?
2: Ez, estandarekin, aurreko taldearekin.
0: Estandar nola jazta zenuten?
2: Nola?
0: Nola jazta zenuten estandar?
2: Normal.
0: Estandar.
2: Bai.
0: Ez, zetata tanda tola ez.
2: Nola zetata tanda?
1: Zetatanda.
2: Ez, normal, estandar.
0: Estandar.
2: Bai, estandar.
0: Telebista saio hori eskatu zenioten eskubiderik?
2: Ze telebista saio,
0: eh? Osondo, bale.
2: Ah, baina hori noizkoa da.
0: Gerokoa?
1: Bai, gerokoa da.
2: Basi, gero kontratu ginen beste talde bat ere bat zegoela gu eta gero sortutakoa estanda ere bai, gazte batzuk erregea egiten zutenak.
0: Eta estanda ez da baita ere futboleko animazio talde eramatu badagoela, esango nuke.
2: Estanda.
0: Uste ez badagoela.
2: Ez da egit. Eta hori pandemia horretik zen, hemen jo genuen gazte txean, ia esan horretzapena ona daukat, gero gure atzedik beste batzuk jozuten celebre xamarrak esango dugu, bi huri xamar zebiltzatenak, eta gero, bueno, nolabiteko liskarra egon zen, baina...
0: Ez zuekin?
2: Ez gurekin, ez gurekin ez. Beste talde horrekin. Egia da, gogoratzen dut, bueno, ez dut gogoratzen, baina oroitzen dut, bastante pasazela, tipo bat bereziki. Eta bidali zuten auzotik, ba, bueno, bidali behartzen bezala egin pertsona hori.
0: Bidali behartzen bezala. Bai.
2: Eta, bueno, baina egizan, oroitzapen polinak, eta gaztetxea... Toki erra da, eh?
0: Begira. Hemen harin ez begira, iaz, ze egon zen festatako programari begira nago, eta iaz, ba... Bueno, herri bazgari eta faria, hori oso ondo. Baina, gero, talde idago kionez, egun batez egon zen oian amaitakor, perlata, Andrigina drag showa eta kalzado deportivo eta urrengo gunean aluzikinak zaunka las manos de Filippi estatu kuoniam oso izan jebia du estatu kuoniam eta gero DJ amat real B hori gontzen eta urten berriz festak maiatzaren 22-tik 24-ra egin zituzten eta horkorik ez dakit baute dugun programarik ez dut programarik eskura ai, ze pena
2: pena
0: bai, ze badakit mugimendu desente sortzen dutela horrekalarko jaiek badute beren ez dakit publiko eta horrekorrean Gasteizen horrelako otan mugimendu pixka bat egoten da zan edut auzo askeak badu, herriaren onarpen zabala, hemen ogoratuko hori berek kontatzen nahi dugu, baina sartu zirenean eta bidaltzen saiatu zirenean eta resistentzia handi
2: zentzela. Eta asko ere uste dut, eta gitu sare sozialetan uste dut ikusen, hemen zortzi, bueno, zaintzaren zortzi furgona hemen, eta gitu zertara sartu ziren, baina zengo gituzte hor laukak nitu binka, eta...
0: Bai, horrekoak ere tokatzen dira. Handaude, horren ikusten ditut, bat balda sai.
1: Gozaltzen ari dira.
0: Gozaltzen ari dira, dozin biritan.
1: Bueno, ez dut gozerik orain dik, goiz da.
2: Azte guran parrandan ibilidea eta dauka pixka gorputza.
1: Ez, ona da, ona da.
2: Azte guran. Erdibituta.
1: Ez nahiz pasa, ez nahiz pasa.
2: Erdibituta.
0: Biegun?
1: Bai.
2: Azira eta rumba tegintzen.
1: Bai, baina, gotxi.
0: Gutxi.
1: Bi huelta txiki.
0: Bi huelta txiki.
2: Zago matutinak zo.
0: Bai.
1: Matutinara zinez joan, igandean oporretara, noa? Duan?
0: Bueno, horrek izan matutinara zinduzunek joan?
1: nik eraman bar dut kotxea. Eta ja sei ordu dira.
0: Hor jaldatzen da kontua.
2: Relegatu.
0: Hor jaldatzen da kontua.
2: Bueno,
0: matutina, jendeak ez dakienaren zat, ordiziko festetan egiten den mozorro gaua da.
1: Bai.
0: Eta goizean, goizean dut, tamborra da izaten da.
1: Tamborra da, txaranga, eta gero, ez dakite, zezen plazan zehose goten da, ez dakite.
0: Zezen plaza?
1: Parkinan egiten dute.
0: Ah, plazatxo bat behartzen dute.
1: Bai, bai, bai.
0: Xexena askatzeko.
1: Bai.
2: Xexena edo.
1: Mozkorrak askatzeko.
0: Bigantxa. Mozkorrak biltzeko, askatzeko baino gehiago, ez? Identifikatzeko zentzun dira. Hori, tokatzen da hortaz?
1: Ogeita seiko izean.
0: Ogeita bostetik ogeita seira.
1: Bai.
2: Ogeita bostetik.
0: Beste batzuko agertzen dira, ogeita bostean oso estampa polita izaten da, txirrindularien kontrol sinaketa.
2: Ogeita?
0: Bostean izaten da normalean.
1: Klasikoa.
0: Ordiziko klasikoa.
2: Ah, ia.
0: Eta hor, bueno, Julen Goikoetxe izaten da horko espikerra normalean. Gure...
2: Bai, ba, urten...
0: Goizez izaten da, hor da
2: ez. Ah, bale, bale. Zeturra ogeita seien bukatu da.
0: Bai, ba, normalean hor batetik besterako saltoa. Eta Julenek izango ditu kontatzeko makina bat anekdota hor, ze goizean, ba, pasatzen da ogeita lau gaueko erretiratzez direnak, yeah. Txirrindularien gana gerturatzen ditela irteran errora.
1: Gainera, juerga politia ogeita lauko, eh?
2: Kontuzi bindaitezela, ze ja edan gabe, bueno, asko edan da gango dira, baina ikulia ikusten ditugu errepideta.
0: Ez. Ez dira errepidera sartzen da horrela. Da, sinadura kontrolera gerturatzen dira. Egun honak ematera. Eta sortzen dira olako elgarrizketa xelebreak.
2: Aurten Igor Arrieta izango da, urtu gabe, eh? Horrezia no,
0: gara. Eta kaso primoz.
2: Eta, bai, Rogelitz bai.
0: Auskalo.
2: Donostiako ere noiz da?
0: Azte bete beranduago.
2: Azte bete beranduago
0: ditugu Getxoko eta Donostiakoa. Mm. Donostiako klasikoa lehen da bize, eta gero Getxoko zerkutua. Normalean horrela izaten da, espanezuako kertzen ari, eh? Zerura, Getxon aretako festak esango nuke direla hor, San Inazioak, izaten dira.
2: Donostiakoa baizan, normalean turra bukatu eta txirindulari asko
0: zotzen dira Donostiara. Izaten da, azte betera. Bai, bai. Bueno, hori, gozaldu dutela. Hirugarren kidearen zaintzi ziren.
2: Azkenean hiru datoz?
0: Ez dakit. Bat, akaso ez...
1: Bikide.
2: Bai,
0: zandu bikide etorriko zirela. Baina gozaltzen beste batekin ari zen.
1: Bai.
0: Baina, akaso etorriko dira.
2: Txakurra pasiatzen.
0: Bitxakur. Ba,
2: Luzi?
0: Luzi oso jatorra, Luzi, eh?
2: Bueno, ez du esan azkenean, eh? Moriartiko...
0: ba hori da.
2: Ekoitzi izan zela. Aitora Rei
0: eta Jose Mari Guanagak. Kasu horretan.
2: Zodarri gure iregasa izan zen.
0: Bai?
2: Bai.
0: Da ondo?
2: Ondo.
0: Kasa eta izan nion?
2: Bai.
0: Zorioneko abera.
2: Ze ba? Ni unibertsitatea gaina lasaia gona bilen, eh? Bai, bai. Nire bihurri gari
1: handi gara. Unibertsitatean formal egon.
2: Nire gorezko bigarren.
0: Ez. Formaletzen egon.
2: Unibertsitatean? Bai.
0: Formalez, jator.
2: Jator. Bai. Unibertsitatean azkenean...
1: Unibertsitatean 18 urterekin.
2: Bai, azkenean da pixka bat aukeratu duzun zerbait, orduan interes gehiago daukazu ikasten duzun horretan, eta gainera esan beharra dut, nik behintzat karreran asko disfrutatu nuela prozesuaz. Ze, etzen
0: ikasi, gaztarkatik etzen nolako egiten.
2: Eskolaretik gaztarkatik etzen nolako ez, hau ikasi buruz.
0: Hau gaztarkatik etzuten egiten.
1: Mondragon Unibertsitatean.
2: Bai, gu denak egiten egiten lanak. Lanak, proiektuak. Orduan, ari zinen ikasten lanean.
0: Bai,
2: eta horren da ikasten da asko zere gehiago, nire ustez.
1: Guk ez dugu horrela egiten.
0: Guk ere ez genuen horrela egiten.
2: Labur bat grabatu, luze bat, gero irrati saio bat, asko zere gehiago ikasten
0: duzu. Ni badut kuriositate bat. Eta da, zu horretik institutuen eta aurreko lerroetan edo atzeko lerroetan kokatzen zinen.
2: Kokatu beti atzean. Gero non bukatzen genuen, ba, bigarren egunean ja, aurrean.
0: Julenak mitxura bat, aurrean. Atzeko lerrokoa. Atzeko lerroan eta gainera...
2: bere inguru guztia...
0: Ez.
2: Xili-xilik, ikasleona...
0: Irakasleak kaumentitzeko gaitasuna zuen ikasle hori, baina berak nahi zuen egiten zuena. Horren itxura da.
2: Ba, eta ni ozalako pertsone isiltzeko esaten...
0: Hori.
2: Atenditu nahi zuela.
1: Ez pintxa.
0: Zinen horrelako.
1: Keba. Bakarrik... batxilergoan historiako klaseetan apunteak hartu beharra zeudelako eta irakaslea oso azkar joaten zelako klase ematen, orduan atenditzen nuen bestetan, ba, bueno.
0: Bestetan, bueno.
2: Ikasle gona zarela esan zenuen, ez?
1: Bai, naiz.
2: Bueno, ez da gutxi.
0: Bueno, eso, bat The Killers enkantu bat, jarriko dugu, ze ja iristen ari dira hauek, eta Somebody Told Me entzungo dugu itartean.

0: Hai, musika pixka bat jetxe barko dugu.
1: Bai.
0: Ez, dagoeneko gerturatu zaizkigulako, ez? A, gure ondora, ba, errekale horreko bizilagunak, ze azkenan bizilagunak dira.
1: Noski bai.
0: Hori da, hemengo gazik garrantzitsuena. Miren Alcantara, Peter Juez eta Jokin Segovia. Bueno, mikrofonoak hartu hori bai, gero partekatuko dituzu zuen edara, egunon.
2: Egunon.
0: Bueno, zer modu zaudete?
2: Ondo, astelena, oraingoz lainotuta eta bintzat erdi fresko, eta, bueno, aste-asteko prestatzen.
0: Ahi, ez? Ze, hori da, esan du, ez? Ikusten lainotuta egotea, nik esan izat.
3: Guretzako berri hona, ze, beroarekin jabiltzaia pixkako gotera, nio.
0: Zuek ere alego mozarete, ez?
2: Bai, nik uste, Gasteiz edo Euskal Herri osoan hola gaudela, ez? Bero, olatu honekin ba pixkako gotera, nio, eta... Itzala eta freskoa bilatzen baldeunean, ez?
4: Bai, egia da gure auzontan nabaritzen dela freskotasun handiagoa Gasteizen baino. Ba, azkenean berdeagoa da, gure etxeak bastante freskoagoa gira.
0: Egera.
4: Ba, bueno, alanda be gogorra izaten gari da.
0: Ba, ez...
3: Bauzu hemen beste mikro bat, ne? Zan edut ez dibiltzeko partikatzen.
0: Ze Gasteizen egia da, datuak esan dutela, ez? Inoizko udaberik beroena izaten ari dela. Zuek ere gogoratzen duzuen udarik gogorrena izaten ari da alde horretatik, hemen?
2: Ba, esango nuke baietz, bueno, hemen bakoitzak denbora desberdina dara mauzuan, baina bintzat azkeneko zazpi urteetan, esango nuke bai izan dela, como gogorrena.
0: Baina. Bueno, hemen hori da, galdi direko bat urtik zatorren, piskat kontestua ez, auzo askean, nola izaten da etorrera, hori da lehen da biziko, ez, esan duzu mazelez, bakoitzak bere demora du, ez, auzo askera bizitzera etorri nahiko lukenak ze baldintza izango lituzken, hori pixkat, kontaigo zuen hola funtzionamendu hori ze, hau da goza, ezagutzen ez duena nintzat, akaso gauzik, ez, bereziena.
4: Bai, egia da jende asko galdetzen digula, azkenean egunero pasatzen da hemendik norbait, paseanteren bat, eta jakin minez galdetzen digute egun, eta zelan egin behar da ona sartzeko. Guk ulertzen dugu errekale horrera bizitzen etortzea, proiektura parte hartzera etortzea dela, eta horregatik deko sarrera

0: prozesua antolatuta, ongietorri prozesua deitzen diogu, eta zaiatzen gara modu zaindu eta ordenatu baten egiten, ba, bueno, bai sartu nahi duen jendeak auzoa eta proiektua ezagutzeko, eta proiektuak berak eta asanbladak ezagutzeko sartu nahi duen jende hori. Orduan, egia da historikoki aldatzen jundala eta ikaspenak egin izan ditugun gainean, ba, prozesu hori aldatzen junda, ba, bueno, gaur-gaurko zolan dago antolatuta, eta txandaka egiten da prozesu hori. Jende kopuru bat dagoenean sartu nahi duena, prozesua irekitzen da, eta badatoz ona bizitzen beste auzokide batzuekin batera, eta horre elkar ezagutze prozesu bat jartzen da martzen. Eta azkenean, bueno, ikusten dugu ea bat egiten dugun, ea jende horrek bat egiten duen errekale hor bizirik proiektuaren oinarriekin, eta bebaia jende horrek nahi duen benetan hemen bizi, eta horren arabera ba, azken erabaki hartzen dugu.
1: Hori da, azkenan proiektuan elkar bizitza eta militantzian hasten dira, eta askotan ez da erraxa, ez, hori batera garri egitea. Orduan baita, denboratxo bat behar da, ba, norbere buruak horri ikustaren jakiteko ala ez, eta ba, saietzen gara alik eta modu ba, onen lan egiten, naiz eta ba, ez den batera erraza, ez.
2: Zenbat biztalde zaudete gaur egun, gutxi gehiago?
3: Ideiarik ez.
1: Aldatzen doan zenbaki bada, bueno, ez da salto handiekin doan zenbaki bat, baina saiatzea ba, un pertsona inguru mantentzen, gehiago dira, gutxiago, baina hori izaten da gure media.
2: Oso koskorra da.
3: Bai, bai.
2: Hori esan behar dago, ez? Esan duzu moduan, ez? Militantziara ere hurbildu behar da, ala behar, ez? Hau da, militantziari gabe ez da ulertzen, eta horrekin izango dira askotan, ez? Jende askoren militantzia ulertzeko moduak, ez? Hor izango da azkenean koskarik handiena, ez? Ze, karo, militantzia ulertzeko modu desberdinak ere badaude. Eta gerturatzen denak, akaso, ez dakit, denak orokorrean Euskal Herritik datozenak diren, urrundik iristen direnak ere badiren, kanpoko militantzia moduak eta Euskal Herrikoak antzekotasunik baduten, horreztakit nolako konfluentziak sortzen diren.
0: Bueno, danetari dago, bai jende asko hurbiltzen dela, bai Euskal Herritik, bai beste munduko beste txoko batzuetatik, militantzia ulertzeko 11 modu dauz, Euskal Herrian bertan bebai, militante euskaldunen artean ere modu ezberdinak dauz ulertzeko zer dan parte hartzea, zer dan militatzea, hor badeko gure korapilotxo bat, eta hori lantzen gabiz, a ber, alako proiektu bat sostengatzeko ze parte hartze behar dan, parte hartze anitzen aitortza egiteaz aratago, bai bermatzea, ba, hau mantentzeko nahiko lan egiten dugula danon artean, modu orekatuan banatzen dela, bueno, horren eukidugu gure hausnarketa prozesutzua, hori martzan dago, ez dago erabaki irmorik, eta ez dago proiektua ulertzeko modu bakarra, eta hori bada ere proiektu honen altzorretako bat, irizpide eta ikuspegi asko kabitzen direla.
3: Eta gu hemen egotearen arrazoietako bat da, pixka bat, asamblean erabaki duzuela, ez? Egu ona etortzea ere, guztia horrela antolatzen duzu.
2: Gurekin egotea, hau da, pentsatzen dut, trabarik ez genuela izango berez sartzeko eta saio bat egiteko, ez da? Hau da, zuek parte hartu gabe, edo hor ere horrelakoetan medioekin pixka bat sarrera eta kudatzen da, zesan edot. Normala denez, ez, medio batzuk, ba, erabiliko zuten, errekalior nahi zuten moduan, ez, interes politiko batzuen arabera, eta horrek ere mesfidantza puntu bat ere sortu behar du batzuetan.
1: Bai, oza, kasetariak maiz gerturatzen dira, bat ez ere, ba, bueno, ba, azken, maiatzuntako gatazka gertuzinen bezala, ez, eta baude momentu puntualak, non, auzoarekiko interesa, handiagotzen edo txikiagotzen den. Eta kuriositatea baita, ba, incluso partido politiko edo medio berak jarrera desberdinak izan dituela, ba, denboran zehar errekale horrekiko, ez? Enko goratzen dut adibidez, El Correo normalan, ba, gure oso aldeko ez den medio bat, ba, oindala, bueno, osoko proiektua martxan jarri eta bi urtetara edo egin zuen artikulu bat, ba, gure muralak goraipatzen eta, bueno, balore kultura dandia maten eta esan zen, como, jope, zesusteko...
2: Egin jakasu horretan, ez? Mira.
3: Horren inguruan ere aritu gara, sekulako arte lanak daudela hemen, ez dakit hemengo biztanleak egina diren, batzu ikusten ditu sinatuta, ez dakit guztiak hemengo biztanleak egina diren, kanpotik etorri den jendea muralauek egitera.
1: ba, osea, bertako, ba, saiatu zen muralak ere defentsa modu bat izaten, ez azkenean, balore kulturala ematen dio, eta kontaktatu zen ba, hainbat artista, ezagun, muralista ezagunekin, gehienak internazionalak, adiez, Blue, ba, nahiko famatua, gintzuen, eraren, urtaran zombi baten murala, eta, gero, alako super barroko bat objektu eta pertsonaia desberdin askorekin, eta artista horiek baduzkain bat mural, ba, Berlineko bakale oso ezagunetan, Londresen eta bestain baldekutan, eta, bueno, jakintza kulturalak ez dira zabalak eta besteak ez dira beste ezagutzen, baina bai, neko artista potentean morala dauzkagu, eta oso ikuskarria gaina.
2: Eta estilo diferentatakoak.
4: Bai,
3: bai, bai, oso.
2: Estilo aldetik ere oso, oso anitza iruditu zaigu. Modu berriz ere antolaketaz eta galdetuta, modu asamblearioan zenbat gauza hartzen dira erabakian asamblearioan eta zenbateraino modu individualean. Ze horre ere moda muga lauso bat batzuetan, ez da?
0: Bueno, igual gauzak gehiegi hartzen dira, erabakitzen dira asambladan. Egia da asamblada luzeak egiteko joera deko gula, eta edozein zarantzaren aurrean, ba, asambladatik pasatzen saiatzen gara, eta horrek askotan zailtzen du. Gero, bueno, saiatzen gara ditugun lantaldeen autonomia maila zaintzen bebai, auzokideen eta proiektukideen ekimenei leku ematen gehiegi komplikatu barik, baina, bueno, zaila da batzutan hori behar bezala zaintzea, orduan antela duda, ordeko guazamla da, bertatik pasatzen da, eta batzutan, bueno, ordu luzez egoten gara hor ez da baidatzen.
3: Asambladak astero egiten dituzue? Astean behin edo, hilabetean behin edo?
2: Edo behar denean.
3: Osa, konbokatzen dituzue egual, ez? Eta...
1: Bai, saiatzea bi asterik behin izaten, hori, igandeak eta aste arteak tartekatzen, ze, bueno, bakoitzaren disponibilidadea, ez da arraza, ez, bai, un pertsonen guruko asamblea kudeatzea, nahiko jende etortzea, orduan, saiatzea, ba, arazoak espilatzeko bat, ez, hori, itzein beharreko gauzak espilatzeko. Baina, bueno, eta gero beharrezkoa den puntuetan, ba, ez zoiko bat, edo indaiteke, edo, bat modu da, ez,
2: Eta koru minimorik eta eskatzen duzu eta horlako gauzak edo?
0: Bai, auzokide kopuruaren arabera kalkulatzen dugu koru minimo hori. Eta gertatu izan zaigu, ba, dataren arabera ez heltzea eta atzeratu behar izatea asamblea. Baina, bueno.
2: Hau da, sorte izan dugu, izan ziteken, koru minimorik ez egotea eta izurrai. Hori ere gertaziteken.
3: Baina, pentsatzen dut, udaran igual ez, jende gutxixeago ibiliko dela, jendea kanpoan edo ez.
2: Lanaren arabera ez dakit. Bueno, auzokideak ere askotan, ez?
1: Hori da, oza, okupaga baina.
2: Ez, claro, horratik, eta seguntazen lan mota egiten dituzten, ez? Martearekin lotutako espresio artistikoetako lan askoa egitez, ez? Udan, ba, kalean gehiago egiten da lan, eta festarik festalan gehiago egiten da, ez? Eta...
1: Oza, batzuk lanean geratzen gara udaran, beste batzuk ba, oporrak hartzen dituzte, eskubide osoarekin. Baina, bai, aurtengo udan, saiatu gerala, pausan jende gehiago mantentzen, da inguso, ba, kanpoko jendea etortzen saiatzen, eta saiatuko geha, ba, bueno, ekintza kultural desberdinak eskaintzen. Ba, adibidez, urrengo 21ean serigrafia tailer bat egingo dugu, ba, jendea etortzeko eta, bueno, apartxeak edo kamisetak serigrafiatu izateko, ba, nahi duen moduan. Gero 29ean eta beste egun batzutan ere zinema proiektzioak egingo ditugu kalean, ba, eguraldia ikusten badigu. Eta, bueno, gero ba, auzokide desberdinak, ba, dauzkagu abilesia edo jakintza desberdinak, ba, pizzak egiteko, eta, bueno, beste hainbat aier planteatzen ari gara, ba, hori, auzal mugimendu pixkat egoteko udaran zehar, eta...
3: Zinerena eta esaterako gaztetxean egiten duzu, edo kanpoan, edo...
1: Auzak badauka berez,
3: zinema bat. Badauka.
1: Bai, guk, Martin Bartz, oza... Bartz, edo miren...
4: Romualdo Barroso Cinema.
2: Romualdo Barroso Cinema.
1: Martxan iruan, ba, poliziak ere hiltzuen gazte bat, auzoan bizizena. Eta, bueno, da proiektzio zala nahiko zarra, baina oso ondo ekipatuta dago, eta, bueno, ez dakit zenbat pertsonak abitzen diren. Larrogei, rogetan barren guru.
3: Ia denak. Txura era egun bazaletea.
1: Batzuk zutik engo dia pasila, baina. Baina baita erabili izan da, ba, beste proiektzio batzuk egiteko, monologoak. Baina, bueno, udara izan da, ba, udarako zinema formatu hori berreskuratu nahi da, ez, ba, kalean aurki batzu jarrita eta pare bat eta baten proiektatzea, ez, ba, dauka, xarma berezi hori udarako zinemak.
3: Bai.
2: Oske, kaleko zinemak beti du. Nik, karo, etorri garenean, ikusi dut eta esaten hau, plaza izango da. Honi, espazio honi nola ditzen dioz joa dibintzaz?
1: Bauzkau hainbat plaza, errekale horren.
2: Ba, ikusi ditugu bau dela behar du.
1: Hau izango litzake teknikoki gaztetxe atzeko plaza.
2: Ondo esan dugu, ondo esan dugu.
1: Hori da, gero badago, ba, gaztetxe aurreko plaza, arratoien plaza, eta norbait azten ari naiz.
0: Arratoien plaza, esango nukela guk izendatu genuela holan, eta kuriosoa da, ze Google Mapsen agertzen zan bebai holan. Hora egun jaztakit, baina nahi batez agertzen zan.
2: Egira.
0: Eta, eta bueno, auzoa bera, Errekale hor, auzoa askea bezala agertzen da.
2: Hori da, bai, hori bai. Hori mapetako aplikazio guztietan, hor ez dago galbiderik, ez, ondo agertzen da. Ze izateaz, Errekale hor da, hemen ondotik pasatzen zen Erreka.
1: Bai, hori da, gaur egun izen berdina dauka, ez dakit nondik noraino da, baina bai, hemen Errekale hor, Errekaren.
3: Ben, festak izango dituzue, pentsatzen dut, ez dakit udaran izaten diren, edo...
1: Izaten ditu urtean bi ospakizun, bata da, ba, auzoko festak, ez, ba, udaran izaten dianak, eta gero ospatzen dugu baita auzoaren urte urrena. Zau da, proiektuaren hasierako data hori, ba, irailean izaten dena.
2: Ados, abe, gero, da, hasieran festa batzuk, betartean udako ekintza kulturalak, eta gero, udostean, bueno, ala ere, hemen urte guztian daukazu, ez, programazio zabala, eta bueno, gure arten komentatzen, ez, eta onarpen, sekulakoa duen onarpen iriak bertagaz, hiritarrek, babesten duen programa bat, eta proiektu bat, ze iritik jende asko bertaratzen da ona, ez?
1: Ba, ekintzaren arabera, baina bai saiatzen gala, bai akzizibleak izaten Gasteizko ba, iritarrez berreinei, eta kanpokoei, eta ba, nolabaiteko harremana mantentzen saiatzen hiriarekin, ez? Batzutan hori zaintzen espada, ba, auzoa sartzen da jendea, eta harreman hori osten da. Baina, bueno, auzoaren ba, izatea biziraupena oso lotuta dago, ez? Ba, jendearen ba, parte hartzeari, pertsuzioari, osotik kanpoko jendeari buruz ari naiz, eta bueno, uste dugu hori zaindu beharreko harreman badela.
4: Bai, gainera izan da gauza bat askotan instituzioetatik edo udaletxetik leporatu digutena, ez? Errekale hor espazioa pribatizatzen ari garela. Eta, bueno, pues egia da hemen bizi garela batzuk, baina gero beste askok erabiltzen dituztela hemengo espazio komunitarioak, hemengo baratzak, osea, auzo guztia inguratuta dago
2: baratza askotatik. Bai, horrek ere atentzio eman digu.
4: Bai, eta hor badago adin askotako jendea, osea, como, bai, osea, oso jendean hitza, etortzen dena ona egunero bereziki udaberrian edo udan, baina bai baratza landatzera, gero badaukagu ere herri gimnasioa dala, bueno, bai, hemengo gimnasio popularra azkenean asmoa da eskaintzea kirol egiteko espazio autogestionatu eta doako bat, orduan, pues hor egoten da egunero programazio bat, gure artean antolatzen duguna, eta inkluso kanpoko jendea etortzen dena klaseak ematera, pues, boxeo klaseak, badago ere roller derby talde bat, Arabako roller derby taldeak hemen entrenatzen du, badago ere palan jolasteko geratzen den jendea, eta gero iguale etortzen da kanpoko pues, interesa duten pertsonak eskaintzera, ez? Orain, pues, tuerka emateko dantzari bat proposatu da, bueno, da mugimenduan dagoen egitarau bat, baina ematen diona bizitza, eta hori bai neguan arratsaldero, bai. Orduan, bueno, hau da gauza bat, askotan esaten digutena, bereziki, bueno, ideologia batzuetatik, baina espazioa bera pribatizatzen ari garela, eta Gasteizeri itzuli behar diogula, eta uste dugu ari garela gauza bastante egiten Gasteizko hiria hartzeko auzoa.
1: Gasteizeri eta beste kolektibo batzu ere, bez, kanpokoi. Ze, bueno, Errekale horren bat tatu zirkusak ospatu izan dira, beste mota batzutako topaketak, kolektibo batzuk etorri izan dira baita ba, espazioa eskatzera, ba, berien jaialdia egiteko, edo hori ba, boxeo torneo bat, edo bueno, hainbat gauza egin izan dira, eta gu beti pres gaude, eta teak zabalik, ba, proposamenak heltzeko, eta alba da, ba, martxan jartzeko.
2: Bai, azkenean, ez, zuen balioekin bat, balorekin bat egiten duten, kontuak baldin badira, ez, espazio autogestionatu funtzionatzen duten moduan funtzionatzen duzuela, ez zaretela, ez egizen martziano klase, gauza desberdin bat egiten, ez, Euskal Herren autogestioa ulertzen duenak, badaki, ez, bueno, ba, beuna etorrezkero, eta proposamen bat egin ezkero, zeinetan, bueno, proiektuarekin bat egiten duen, edo proiektutik ez duen, ez, ba, ies egiten, ba, bueno, bateak zabarek izango ditu, baina hori karo, egia da, ez, iriaren kolore politikoak horren zer ikusirik baduela, ze, klaro, Nahiko dutena da espazio privatizatzen ari zaretela esan, berek privatizatzeko aitzaki bat edukitzeko, ez? Alegia nahiko dutena da ustu, eraitsi eta espazio irabazi, ez da.
0: Bai, egia da, bai, posizio politiko batzuetatik jokatzeko modu hori dutela, ez? Haiek betetzen dituzten egiteko modu horiek guri leporatzea, hori ikusi dugu, bueno, ikusten dugu espazio privatizatzen ari garela esaten dutenean, ikusi izan dugu maiatzeko gertakarietan nola leporatzen ziguten okupen arteko desberdinketa egitea eta arrazismoa leporatzea, bueno, bai, azkenean haiek betetzen dituzten egiteko modu horiek gure gain jartzea eta bastante ironikoa da.
2: Bai. Bueno. Ara, pentsatzen dut, ez duzuk imaginatu, ha? Ezin duzu egin ze hau egiten zu da, baina nik nahi dut egin, ez beste erabatera, eta sosak irabazteko. Ez diferentzia hor dago, hor dago askotan. Bueno, lehen esan dugu, eta tarteka, ez, polizia... Gerturatzen zaizuela, ez? Pasiotxo bat ematera. Poliziaren presentzia egunerokoan zenbateraino sufritzen duzue?
1: Ba, momentuaren araberako izaten dago ere. Hainan, iruzpalau patruia pasatzen dira, baina hori pentsatzen Gasteiz osoan bezala izango dela, baina bai, ba, antzematen da, ba, tentsio iagoko momentuetan presentzia handiagoa dela. Eta, ba, adibidez pandemian, genituen bueltaka eta megafoniatik esnatzera gonbidatzen, eta horako gauzetan. Espainiako eguna jarrita.
2: Bai, eh? Espainiako ere zerkia jarte zizuetan.
1: Bai, bai, eta...
2: Ertzaintzak hori galdetu daitaka.
1: Ertzaintzak eta municipalek.
2: Biek,
1: ados. Bai, gueltzengoak ere ikusitzen. Guk ere erantzuten genien, ba, loka Akademia Poliziako soinu banda jartzen.
2: Oso ona, oso ona, oso ona. Tin, tin, tirin, tin, tin, haze ona, asko gutatzen hori.
1: Eta entzama.
2: Bueno, loka Akademia Polizia ez da borrutia. Pasadugulako etortzerakoan.
1: Baina, bueno, bai, ez da... Bere burua ikustarazten dute, ez?
2: Claro.
1: Maiz.
2: Ostras, hori... Ez du eroso izan, berez ez da eroso.
3: Bueno, euskalaria nahiko ituta gaude, egia
2: bai, esan. Baina, ez da, egia da, ez mehatxu moduan ez azkenan gerturatzea eta hori dana. Bezala, ereza, pandemia garai izango zen larria, pandemia osteko garaia, claro, toki askotan, ikusi gu, ez, krisi orokor batean murrutu daude, militantziarako ere, bueno, ba, izan zen nola baitere. Ez zirudien, ez, hori izango zenik ondoriotako bat, baina ondoriotako bat izan da, ez, jendea individualistago bihurtzearena, ez, hobeto atera behar ginen lasaten den horretan. Ez dakit zuek hori ere, sumatu duzuen azken urte hauetan.
1: Segun nuke horren inguruko analisi berezirik ez dela egin, baina, bueno, gu ez gara kanpoko mundutik isolatuta bizi, eta, bueno, gauza berreina mugitzen gaituzte. Eta, bueno, ba, nik uste ja maila pertsonala norbanakoei ba, modu ezberdinan eragin ziela. Eta, bueno, ba, militantzian nik uste batzun kasuan ba, eragin negatiba eta bestatzen kontrakoa, oza, positiboa. Ez, ba, gehiago lotu ziela mugimenduarekin, eta, bueno, beste militantzia dar batzu bilatu zituztela, honen arira. Orduan, hori, ba, ez daukagu komo analizio, konklusio zehatzik honen inguran, baina eragingo zuen ziur asko.
0: Gau, igual neretik botako dut gehiago, ez da osoko irakurketa bat, baina bai joera dekogula pandemiaren irakurketa negatibo hori egiteko, eta herri mugimenduan zelan eragin zuen, joera individualista horietan sakontzeko, bueno, joera egon zala. Baina aldi berean nik ere badut ikuspegi positiboago bat, elkar laguntzaren beharra argi eta garbi ikusi izan garai horretan, eta esango nuke ordutik mugimendu dezente aktibatu izan direla edo indartu egin izan direla klabe horietan lan egiten dutenak, eta gainera topatu dutela modua politizatzeko gizarteko espektro batzuk igualain politizatuta zudenak edo militatzeko joera handia zeukatenak, eta bueno, nik bai ikusi dut hor pandemia osteko loraldi moduko bat.
2: Mira, mira, hori era, posikazua posituak atera erdira lako.
3: Bai, bai. Nik ez da egit, kanpotik jendea tortzen den, ez da egit, bueno, turistak edo, pixka bat ezagutzera ere ez, zer den hau, eta zuei ere azalpenak eskatzera ez, pixka bat nola funtzionatzen duen honek, eta joera bat izaten ote den.
1: Ba, orain urdaran batez ere ikusten da, ez turisten ba, transito gehiago kaleetan, eta bueno, jendeak aldezka. E, baita bisitan etortzen dira maiz, auzoko bizikide hoiak, udaletxeak ba, bidali zituenak, ba, eta askotan ba, gurekin hitz egiten geratzen dira, ba, jode, beni hemen bizi nintzen, ez da gizeta. Ba, pertsona hori, bloke hortan bizien pertsona bertati badago, ba, eta animatzen bada ez, ba, eskaintzea, ba, igotzea, etxe ikustea, ber...
3: Nostalgia...
1: Hori da, hori da, hori da. Ba, bueno, hori nahiko polita izaten da. Eta, bueno, tortzen den bisitari eta turista perfilera, ba, niretzako, como, harri-garria da, ez ezabala izaten da, ze da, ba, betiko ba, bidaiari alternatibotik hasi, eta, ba, hiru eta marrurteko gizon aleman batetara, orduan, ba, kuriosa da, ez, hausura, ze jende desberdin gerturatzen den zentzortan.
2: Baize, autokarabenekin eta tortzen direnak egon godina, noski.
1: Hori da, udaran, batez ere Gasteizko jaietan, autokarabana, furgonetak eta etortzen dira osola parkatzera, bueno, ba, nahiko lekulasaia izan hori delako, zentzu horretan.
2: Eta zuek nola kudatzen duzu hori? Hau da, turismoarekin, ez, gentrifikazio puntu bat ere existituko da zuentzako, claro, ez, hori, egunerokotasunetik aldaketa desente izango du, ez, bapatean etortzen dut, nimazizu egin jende bat, batzuetan pozik hartzen da, baina batzuetan ez da horrela izaten.
0: Bueno, momentuz ez dugu modu negatibo baten bizi, jende asko hurbiltzen da, baina egia da modu bastante zainduan hurbiltzen direla gugana, galdetzen, beti dekogu ohitura bezala haiengana hurbiltzea, eta ez badakite azaltza zein den proiektu hau, ze arau edo elkarbizitza minimo ditugun hemen, eta batez ere eskaintzea be bai, bueno, edo zer behar baduzue, ura hemendik hartu alduzue, orduan, ez dugu modu zapaltzaile baten bizi, momentuz behintzat.
2: Bueno, era, turismo eredua sustatzeko, sustatzen duzu, hau da, harrera bat egiten duzu, ez? Askotan esaten diren, ez? Askotan hitz egiten den protokolo, ez egizor, ba hemen, badute.
3: Bai, bueno, lehen aipatu dugu, ez? Ona sartzean ja nahiko harri geratzen dela, ez? Hemen pixka bat, ze balore edo lantzen diren, ez? Honea datorrenak, badakin hori datorren.
2: Ba, eta ulertu nahi ez duenak, ba, muruletara begiratu, eta oso ger modu grafikoan ikusiko du.

0: Es cuando suena cuando hacemos
1: pa. Gaza, pitxea, gazatzen dira. Ba, algoritmoak nahi duen bezala egiten da.
2: Ez oso
1: aukeratu? Ez. A ver, aukeratu dut lehen da bizikoa.
2: Ja, hortik
1: arrera. Indarrap jarri dudala. Eta horrek justu Gasteiz kantu hasi da. Hortaz, bueno, ba, ez loture egin du, berak, automatikoki. Bai, bai, indarrap bada.
2: Zerra
1: iba daki? Bai, indarrap bada talde, bueno, bazen. Ez? Horein uste dut ez daudela martxan indarrap bezala. Marques Iraizoz bai, beretako abeslari bat. Zer, rapa abeslari ezberdin ez da, eta gero maratu zinain, eta... Baina, bueno, errakale horren gauden esan dugun bezala. Eta, bueno, aipatu dugu ez, lehen erigirira ego erigirira. Auzora sartzerakoan, ez, ikuste dinaren bat gauza. Eta nik esan diet. Nik gauza bat aipatu gau ez dut nahi gutzi. Eta da, erraldoen konpartxaren.
2: Bitxia da, bai.
1: Ze sartu eta... Así ahora, ate batea se hartzen da. Gero QR batera ikusi dugu ez dakigula zer den. Hori ez hori ikusi dut. Hori gero galduko dizuet. Baina irraldean konpartxarena bada zerbait. Akaso espero ez duzuna, ez?
3: Hori da, badaukau, esan dezun bezala, auzoan erraldei konpartxa bat. Ez da auzoko proiektu bat, baina bai, konpartxanak, arai konpartxa, konkretuki daukala hemen, ba, bere lokala, ba, bere entxeguak egiteko, eta materiala gordetzeko. Eta ba, auzoko festetan eta edo urturrean izaten ditugu baita ba, pasakai bat, erraldoi eta buru handiekin.
2: Beraiek eginako, ez duek egina dira, esan edo gauzo lanean egindakoa dira, eta...
3: Ez, konpartxak
2: berak
3: eginakoak, eta...
1: Eta ze figura dituzte, ba, egizue?
3: Ba, ez dakit esaten oantxe bertan. Ez nahiz ni oso erraldoi eta dizalea. Baina, bueno, galdetu aldiegu.
1: Ez, bada, ez, akaso egin dutela keinoren bat, ez, auzoarekin.
2: Luzioaren buru handia.
1: Hori da, ez. Karo, izan
3: zitek. Proposatu altzai, bai.
1: Izan zitek, ez, eta hola, ez, erraldoiak transmisio ikur garrantzitsua dira,
2: Bai.
1: Historia pixka bat transmititzen dute. Zein ziren eta zein diren eta zergatik aukeratzen diren. Batzuk eta zergatik besteak eta gero panpinak egiten dituzte, bueno, hor badago, ja, beste gozada mertxana eta hori guztia. Beste kontu bat da. Bueno, auzoaren inguruan ere, ez, claro, sigarelen asamblea, korumak, horlako gozak aipatu ditugu, baina lantaldeak ere, baditu zuela, claro. Ikusi dut, besteak beste, claro, hemen, adibidez, garbiketa lantalde bat existitzen da, kale garbiketa lantalde bat existitzen da, ze ikusi dut, zaborrontziak eta oso txukun jarreta zeudela. Ez dakit hori zuok egiten duzuen, edo Gasteizko hiriak bere gain hartzen ote duen, ze iruditzen zait hori zela nahi izango.
4: Bai, bueno, egon zen momentu bat, auzoa okupatu zenean, oraindik udaletxeak zerbitzu minimo batzuk agian zituela, baina geroz eta gutxiago izan dira, eta bueno, azkenean guk asumitzen dugu espazioaren kudeaketa, eta horretarako, pues batzutan igual sortu, bere garaian sortu zen erreka basurillas izeneko talde bat, saiatu zena pixkat, momenturen batean agian zaborrak guztizkenduko bazituzten pues, pentsatzen nola kudeatu plastikoa, papera, komposta eta horretan lanean egon ziren gertatzen da batzutan ere lantalde batzuk fijoak direla eta beti bai edo bai egon bardila eta beste batzuk pues, joaten doazela pues, itzaltzen edo hiltzen eta beste batzuk sortzen direla ez. Gero egon da garbik eta taldetxo bat pues, auzolanak deitzeko edo bueno, hori pixkat kudeatzeko. Eta, bueno, bai, azkenean da gure gain hartzen duguna, baina, bueno, asko daukagu garbitzeko eta hori ez da inoiz amaitzen.
1: Ez, espazioa handia da. Zenbat, hektarere bat edo harrapatuko du? Ba, ikusi, espazioak zenbateko tamaina duen? Ez da arrastorik ere.
3: Bez, ez da gugu oso gazki.
1: Kaleko purua kaso bai, etxe bizitzako purua kaso bai.
3: Bloke purua.
1: Hori da, ez, horaino, baina, bueno, ez bada, ez. Eremu handia dela, ez? Azkenean eremu ez da txikia. Lantaldei dagokienez, zeintzuk dira? Gutxi gara era, esan duzu, finkoak adibidez, ze lantalde dituzu, finkoak eta ezin direnak, ukitu ze badakizu funtzionamendurako beharrezkoak direla.
4: Bai, pues badaude lantalde batzuk, kasi nik uste hasieratik sortu zirenak eta mantentzen direnak, pues adibidez ekonomia, gure arteko, bai, como, bueno, bai, dena.
1: Bai.
4: Kudeatzeko txosnei begira, bueno, hemengo bizimodua aurrera eramateko. Daukagu kultura, igual gero kontatuko dizuego beto, baina oso garrantzitsua ikusten dugu ere kanpoari begira eta, bueno, auzoa proiektua bera legitimatzeko, pues eskaintza hori egitea. Badaukagu ere azpiegitura, dala taldetxo bat pues dagoena beti pendiente auzoko espazio komunak konpontzeaz eta claro. Bueno, edo etortzen diren auzokide berriei laguntza emate, pues azkenean etortzen zara ona eta zure etxea ere, bueno,
1: atondo behar da.
4: Atondo behar duzu, proiektuaren etxea da, baina bueno, zu hor bertan bizitzen zaren heinean, pues saiatu behar da etxeak hobetzen, ez? Orduan, batzutan ona zatoz eta ez dakizu gauzak nola egiten diren eta hemen ikasten duzu, orduan, bueno, hor ere badago taldetxo bat, a ber, lagundu, orain nago bizkat.
1: Segira, horra diaz, azpiegituraren atalean, claro, jakinduri ere behar da, esan nahi dut. Zer, ez ikusi dut, zeinen ondo erabili dituzten farola. Horek, bai, baina horrek da, jakinduria, azkartasuna, ez dagoen tokitik gauzak ateratzeko gaitasuna, ez dakit, ikasi egiten dituzue iturgintza, eraikuntza hori dena, ikasten zuaztea, edo datorren jendeak badaki kasualitatez, edo nola funtzionatzen duzu horrekin?
5: Ez, hemen ikasten dugu, orokorrean, bueno, bada jakinda etorten danik, baina normalena da ezer gutxi jakinda etortzea eta hemen ikastea. Oso polita da, ze azkenean gauzotik 100 bizilagun pasatu dira, 13, 14. Mairu urte hauetan, eta hor ezagutzak pilatzen doaz, eta badago transmisio moduko bat. Eta polita gabe bai, askotan, edo momentu puntualetan behintzat, hemen auzoan ez dauden jakintzak kanpoan topatzen jakin izan dugula, eta elkarlan bitartez ona ekarri izan ditugula. Hor, lanbide heziketako zentro batzuekin egon gara harremanetan, oindala bi urte edo egin ginun iturgintza formakuntza bat hemen gertu dagoen zentro batean, eta horri esker konponketa asko egin ahal izan ditugu. Eta lehen aipatu duzuela kaletako garbiketa, nik ere aipatu nahiko nuke, bueno, hemen lorategi piloa dauzela, berdegune piloa, eta horiek mantentzea bastante zaila dela. Eta hor ere elkarlan polit bat eduki dugu aurten, beste hezkuntza zentro batetik, elkarmenetik, etorri izan direla lorezaintza praktikak egitera. Gainera, denboretan kointzitu izan du Gasteizen lorezainek egin izan duten grebarekin. Orduan haiek ez zuten nahi zapaldu greba hori beste leku batzuetan lan eginda, eta pentsatu zuten polita izango zala errekale horrera etortzea.